0: Sąmoningai, ko Baltarusija šiandien nenori. Jie nenori nukentėti. Jie visada nori būti šiek tiek šuniukė. Jiems puiku yra pardavinėti naftos produktus ir pelnytis iš viso to karo. Ukraina dabar visiškai pakeitė toną ir jiems aiškiai rodo pirštu, kur tas dalyvavimas yra, kad mes visą tą matome ir mes galime čia nukenksminti šitos dalykus.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Prezidentas Gitanas Nausėda sako turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje. Interviu televizijai LNK Nausėda teigia, kad sveikatos apsaugos sistema yra labai sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių. Bet prezidentas sako neturintis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Anot Gitano Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Šiuos kandidatus į ministrus prezidentui pristatęs Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad kandidatai turi solidžios politinės patirties.
2: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardės ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardės bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kurios, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.
1: Laikinasis Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Šią naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 28-33 laipsnių šilumos. 3:05.

0: popietė. Čia vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir netrukus sveikinsime su Linu Adomaičiu, kuris papasakos, kaip šią vasarą derina darbus su poilsiu. Na ir atskleis, kokį dokumentinio stiliaus vaizdo klipą netrukus filmuos. Tai ir sveikinosi, Linai, sveiki.
1: Sveiki, mėlyjei.
0: Iš kurios Lietuvos vietos sveikinamės, kur jūs esate?
1: Netoli Kauno šiuo metu, su šeimyna vykstame į sodybą, oras toks, kuris tiesiog kviečia, sako, greičiau važiuokit.
0: Tikrai toks oras kviečia, ar į sodybą, ar prie jūros, ar prie ežero. Ką turite sodybai, gal ežeras netoli, gal upė, o gal prūdas koks?
1: Sodyboj mes jau, kai svečiai atvažiuoja, prūdų neleidžiam vadinti, sakom, čia yra Domaičių ežerėlis. Toks jisai jaukus, apvalus, nėra didelis, bet taip pat nėra ir mažas, tai toks mes sakom, ne, vadinkit ežerėliu. Tai mes jame iš tikrųjų vasarą ir mirkstame, iš tikrųjų, praktiškai nuo ryto iki vakaro.
0: Ar Domaičių ežerėlis jau bus pakankamai šiltas, ar šiandien kaip tik norisi tokios gaivos labiau?
1: Jisai šiltas, bet labai džiaugiamės, kad visokių šaltinėlių ten jį suteka, tai jis toks tikrai gaivus. Visą laiką turim tos gaivos.
0: O Linai, jūs ir jūsų šeimos nariai, kurioje esate stovykloje? Nes vieni sako, kad jau per karštą, kai būna 30 laipsnių ir daugiau, kiti apie 25 mėgsta iki 30. Kaip jums šitas oras?
1: Jeigu taip atvirai, tai aš toks mėgėjęs, kad būtų taip tarp 20-25, toks komfortabilus būna labai oras. Nu, bet jeigu jau dievulis duoda tą karštesnį, tai ką, tada daugiau maudinių?
0: Aš jums irgi pritariu, man irgi toks apie 25 patinka, šiek tiek šilčiau negu lietuviška vasara, bet dar taip gali ir pasivaikščioti ir kažką tai veikti. Tai važiuojate į sodybą, ar būsite visą savaitgalį, kokie planai per tokius karštus orus, ar tiesiog pavėsite prie savo Adomaičių ežerėlio ir gulinėsite ir ilsėsitės?
1: Jo, žaisim krepšinį, ten kaip tik vat, Jokūbui įrengėm tokį krepšinį, jisai dabar labai dėl krepšinio pamišęs, taip pat biški krepšiniuko, biški pasimaudyt, šiandieną atvažiuoja ir mano brolis su šeima, tai kažką pasikepsim, bus tikrai toks nuostabiai praleistas laikas.
0: Na įdomu, kaip jums seksis krepšinį žaisti savaitgalį, žada ir 33 ir 35, nebent anksti iš ryto arba jau vėliau vakare, kai karštis toks atslūks.
1: Nu, turbūt, arba tik iš ežerėlio dar šlapiais, žinai, tokiais marškinėliais.
0: Kokia jums ši vasara bus, labiau darbymetis ar daugiau poilsio turėsit?
1: Tiesą sakant, taip tarp galbūt ir to vienodai. Ir stengiamės tai labai suderinti gražiai. Jeigu kur nors koncertas po jūryje, tai pasistengiam pasidarytas mini atostogas kelių dienų, kad po jūry ir pabūt. Jeigu kažkur tai žiūrim miestų šventės netoli sodybos, sąlyginai netoli, kad patogu būtų nuvažiuoti. Tai mes būnam sodyboj ir nuvažiuojam, pakoncertuojam, grįžtam vėl į sodybėlę. Tai turbūt vasara visą laiką, taip jau dėliojasi jau kelinti metai, kad Kaune truputį mažiau laiko praleidžiam, o kažkur tai derinam tos darbus su poilsiu.
0: O koks jūs esat vasarotojas, ar tas, kuris guli su knyga, pleže, ar prie žerėlio, ar dar kur nors, ar tas, kuris veikia viską, nors pomidorus sodina, ravi pomidorus, kalba su pomidorais?
1: Pomidorų ravėjimą ir kalbėjimą su jais palieku savo mamai, jinai tą daro tiesiog tobulai ir sodyboj turi šiltnamį, tai ir vaikam labai smagu į tą šiltnamį užeit pasižiūrėti, kaip tie pomidoriukai auga. Nes tikrai mama daug meilės įdeda į tai ir paskui pasidaryti tuos pomidorus su grietinė, tai būna tikrai smagiausias dalykas.
0: Vasariškas patiekalas visiškai.
1: Jo, vasariškas, lietuviškas patiekalas, bet aš iš tokių, kur taip nelabai nustikstų vietoj, net jeigu yra ir karšta. Vis tiek kažką norisi veikti, aišku, ne tai, kad ten dirbt, kalt, bet tiesiog kažkur... taip ilgai gulėti negaliu, taip toks mėgstu judėti. Įsimaudai, paskui žiūrėk, jau kavos pasidarai, aha, tada gal ledų reiks suvalgyt, pasiūlo vaikam ką nors, gal nueinam kur nors į pavėsį, pažiūrėk, gal žemogui kokių yra, nueinam tenai, ten grįžta, toks va, truputėlį pajudėti.
0: O kalbant apie darbus, apie koncertus, kokia jūsų ši vasara, kas suplanuota?
1: Vasara muzikaliai tikrai aktyvi. nemažai miesto švenčių ir privačių švenčių keletas, taip pat ir mano soliniai koncertai numatyti keli. Tai vienas iš jų jau artėja ir jo labai laukia, nes tai bus didžiausias mano vasaros koncertas pajūryje.
0: Kuo stebinsite didžiausiame pajūryje koncerte? Kas ten bus tokio įdomus?
1: Didelės amunicijos ir pajėgos.
0: Aš dar
1: tai bus skaitau. Tai buvo akademinis choras Jaunystė. Taip, taip, ką jūs sakėt, ką skaitot.
0: Taip, choras, matau, bus atliksite su choru dainą. Ir dar vienas toks labai įdomus dalykas, kad jūs filmuosite dokumentinio stiliaus vaizdo klipą, kurį trauksite, kaip supratau, ir savo koncerto žiūrovus, gerbėjus. Tai ar dabar visiems pasipuošti reikia į tą koncertą, nes bus filmuojami ir atsidurs jūsų klipe?
1: Tai pasipuošti, tai aišku, visados. Tai yra šeštadienis, Liepos 4 diena, šventinė nuotaika. Mano koncertas draugė su KTU akademiniu choru Jaunystė ir su vadove charizmatiškąja Danguolė Beinarytė prieš akį. Kokia staigmena bus, galiu jau išduoti. Jau, galbūt jau ir esu rašęs, kad bus duetas su Danguolė Beinarytė. Bus bendra mūsų daina. Jinai retai kada stoja prie mikrofono kaip solistė, dažniausiai diriguoja savo chorui, bet šį kartą mes su ja dainuosime duetų dainą Laiko mašina. Tai bus toks siurprizas. Paskui labai džiaugiuosi, kad Mantas Jankavičius prisijungia prie šio koncerto ir yra ypatingas mano šio koncerto svečias. Mes su juo pristatysime visiems naujausią dainą. Tai bus premjera, kuri dar niekados niekur yra neskambėjus, o oficiali dainos versija bus pristatyta tik šio mėnesio pabaigoje, Liepos pabaigoje turiu omeny. Tai su Mantu mes atliksime dainą Žodžiai dangumi ir tos dainos metu bus filmuojamas tas dokumentinis vaizdo klipas. Kaip mes ruošiamės koncertui, kaip ruošiamės puošiamės, kaip vienas kitą, kaip kolegos, kaip draugai palaikome ir taip toliau. Nu, toks dokumentinio stiliaus. Dar iki galo ir pat nežinau, ką režisierius sugalvojo, bet sakė, kad bus labai gerai. Tai bus įtraukti į šį vaizdo klipą neišvengiamai ir žiūrovai, kur matysime juos mojuojant švieselėmis savo telefonu ir šiaip mes su Mantu raginam visus jo pasipuošti ir ateiti su gera nuotaika, nes ta šypsena kiekvieno žmogaus gali būti užfiksuota.
0: Ir taip įdomu, kad bus dokumentinio stiliaus, nes kai būna klipai suplanuoti, surežisuoti, lyg ir atrodo, kad lengviau. O dabar dokumentinio stiliaus, kaip filmuosite klipą, tai ne visaigi ir žinote, kas gali ir nutikti.
1: Jo, bus daug improvizacijos savai, neaišku, žiūrėsim vietoj, kaip ten viskas dėliosis. Bet irgi didelė komanda dirba prie to klipo, tai ten ir droniukas skraidys aplinkui mus ir aplinkui žmonės visur, tai toks bus, patys su Mantu laukiam to rezultato, kad čia iš to išeis. Tai labai labai kviečiu visus, Liepos 4 dieną ir jūs taip pat kviečiu, jeigu tyčia ar netyčia būsit Palangoj, duokit man žinot.
0: Būtinai.
1: Tai Liepos 4 diena Palangos koncertų salė, didžiausias Lino Adomaičio koncertas draugės su KTU akademiniu choru Jaunystė ir su ypatinguoju svečiu Mantu Jankavičiu.
0: Ir sakote, su choru ir Danguolė Beinarytė atliksite Laiko mašiną. Ir tai viena jautriausių.
1: Atsiprašau, jo, bet mes atliksime daug dainų, ne vieną dainą.
0: Taip, ne vieną.
1: Su choru Jaunystė mes dainuosime daug, daug dainų.
0: Ir noriu paklausti apie Laiko mašiną. Sakote, kad tai viena jautriausių jūsų dainų yra. Apie ką jums yra ta daina? Kokia yra žinutė tos dainos?
1: Tai vis tiek tokia vilties žinia, kad ir ten toj meilį ten gal ne viskas taip jau sekas ir klostosi, ne viskas rožiam klota, bet vis tiek tiki, kad ta saulė, kurios taip laukia, jinai vis tiek ateis tas rytas, išauš ir ateis diena. Ir tas saulės simbolis toj dainoj, jis duoda tokią šviesą, duoda tokią viltį, kad viskas bus gerai, kad mes negalime nusiminti, net kartais ir kai tikrai tas sunkus toks akmuo, kurį laikai jis tave tempia žemyn, bet reikia paleisti tą akmenį, nutraukti virves, tegul tas akmuo skęsta, o mes laukiame ryto toliau ir ateina saulė.
0: Ir kalbant dar apie naują dainą, kurią pristatysite su Mantu Jankavičiumi, žodžiai dangumi, ar sudėtinga, ar lengva atvirkščiai su bičiuliu, su kolega kurti dainą, ar vienas sako, aš noriu taip, kitas sako, aš noriu taip, ar lengva rasti tą kompromisą, kaip ta daina skambės, kaip jinai atrodys?
1: Su Mantu mes pažįstami nuo 2002 metų, kai dalyvavom FIS Superstar televizijos konkurse. Čia buvo 2003 seniai laikai. Ir mes nuo to laiko esame labai geri draugai, bičiuliai. Mes visą laiką susitikę renginiuose ar kažkur tikrai labai šiltai šnekame. Bet taip, čia vat visai neseniai, pernai metų pabaigoje pradėjom kalbėti, palauk. Bet mes neturim bendros dainos, tai kažką reik daryti. Nu tai viskas, sėdam į studiją. Na ir šiemet mes įrašėm tą dainą, jinai apie draugystę, jinai apie tokius du keliautojus, kurie eina skirtingais takais, bet tarsi tuo pačiu keliu. Tai yra toks parodymas, kad nesvarbu, kuriam mes pasaulio krašte esam, mes galime tiesiog pakelti akis į dangų ir siūsti savo žodžius dangumi. Ir tarsi vienas kitą išgirstame, net jeigu būnam ir labai toli vienos nuo kito. Tarsi mes vis tiek esam drauge. Toks, nu, tokia daug metaforų tokių, kurios sueina į tą bendrą liniją, kad mes einam tuo pačiu keliu, nors ir esame skirtingose vietose.
0: Klausytojams bus nebijotinai smagu įdomu išgirsti naują dainą, o taip pat koncerte skambės ir daina Vandenynai, ir mes ją esam pasiruošę dabar pagroti ir klausytojams. Ir Linai, kaip jūs pristatytumėt va šitą dainą, kuri netrukus ir skambės savo žodžiais mūsų LRT radio klausytojams?
1: Na, šią dainą sukūriau savo dukrai Saulei, kuri dabar kaip tik į mane ir žiūri. Ką čia tėtis kalba, tai Saulė tau tikrai didžiausi linkėjimai.
0: Linkėjimai, Saulė tau.
1: Save myli.
0: Tai ir netrukus dainos paklausysime, kalbėjome su Linu Adomaičiu, ačiū, kad pasijungėte pasikalbėti, geros jums kelionės, sodybos ir Adomaičių ežeras, kad būtų tokios šilumos kaip... kad būtų smagu tokią karštą dieną. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar keliaukime ir pasiklausykime Lino Adomaičio dainos Vandenynai.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir ši savaitė tokia ištuštėjusi, kaip per vidurį turėjome nedarbo dieną, tai žmonės išvažiavo kas prie ežerų, kas prie jūros, kas į sodybas išvažiavo. Ir šiandien ypatingai tokia buvo diena. Ir iš ryto, kai važiavau, ir per pietus mašinų beveik nebuvo, Vilniaus gatvės ištuštėjusios, bet tie, kas liko Vilniuje, paklausykite. Šiandien Vilniuje vyks lygiadienio šokių koncertas, na ir sveikiname su renginio organizatorė Rūta Dambytė. Sveiki.
2: Labą dieną visiems.
1: Tai koks čia bus koncertas, lygiadienio šokio koncertas, kur pasikvietėt amerikiečius? Papasakokit.
2: Taip, turime amerikiečių kolektyvą iš Ohio valstijos, jie vadinasi Yellow Rose Cloggers, ir jie pristatys vieną spalmingiausių amerikiečių folkloro tradicijų, kuris vadinamas klogingas. Tai klogingas yra labai panašus į stepą ir tiesiog labiau gal energingesnis.
1: Ir taip įdomu, kad lygiadienio šokis, taip skamba lygiadienio, kaip ir lietuviškos tradicijos šokis, ir atvažiuoja amerikiečiai. Ar, na, jie irgi matyt lygiadienį švenčia, ar kaip jūs sugalvojate, kad amerikiečiai atvažiuotų ir klokingą pristatytų?
2: Tiesiog jie patys pasirinko atvažiuoti į Baltijos šalis per, sakykime, lygiadienio mūsų šventes, nes jiems įdomus mūsų tradicijos. Ir patys ieškojo tų galimybių, kur koncertuoti. Todėl mes ir pavadinome šį koncertą tokiu pavadinimu, kadangi jie būtent keliavo per šią joninių šventinę savaitę, nes turas prasidėjo nuo Talino, tai jie atvyko anksčiau, jie vyko į Rygą ir dabar užbaigėme visą turą Vilniuje.
1: Ar grupė, amerikiečių grupė šventė joninės, gal šokinėjo ir per laužus, gal ir rasoj maudėsi, kaip jiems patiko tos mūsų tradicijos, ar sudalyvavo, gal žinot ką nors?
2: Taip, jie sudalyvavo, jie tuo metu buvo Latvijoje prie Turaidos pilies ir Turaidos pily buvo organizuojama joninių šventė, kur buvo daugybės koncertų, taip pat įvairių vadinamų workshopų ir jie sudalyvavo ir koncerte ir mokėsi Latvijos liaudės šokių, pynė vainikus, tai buvo jiems labai įdomu, smagu ir tikrai praleido gerai laiką.
1: Smagu, šiandien kviesite patrepsėti, net nepatrepsėti, pašokti aktyviai ir sušil žmonės klogingą. Kaip manot, lietuviai ar pasiruošę tokiam šokiui, nes dažniau ramiai taip stovim koncertuose, linguojam, o čia reikės ir rimtai patrepsėti?
2: Manau, kad tikrai pasiruošę, nes kolektyvas vakar pasirodė Kaune ir buvo labai šiltai priimtas ir tikrai žmonės labai dalyvavo pasirodymą, nes jis buvo gan interaktyvus, žmonės turėjo galimybę patys pasimokinti klogingo, tad manau, kad ir Vilniaus publika bus tam pasiruošusi.
1: Ačiū, kalbėjome su renginio organizatorė Rūta Dambytė apie lygiadienio šokio koncertą šiandien Vilniuje.
0: Vasaros popietė.
1: Ir dabar pradėsime žaidimą Pagauk žodį ir sveikinomės su Dainiumi ir Jolita. Dainiau, sveiki.
3: Taip, labai diena.
1: Kaipgi jūs vasarojate?
3: Šiaip tai vandenį daug geriu.
1: Vandenį, labai gerai vandenį daug gerti, tokia ir yra rekomendacija tokiomis karštomis dienomis, ar patinka jums?
3: Tikrai neplanavau šiandien skaminti, bet tiesiog galvoju, šiandien gimtadienis mano, tai galvoju pažaisiu.
1: Būtų smagu laimėti per gimtadienį, tikrai tokia dovana gera girtuvė. Jolita, sveiki.
4: Taip, sveiki, laba diena.
1: Iš kur Jolita skambinat?
4: Aš iš Biržų rajono, Vabalninko miestelio.
1: Tai kaipgi laikosi Vabalninkų miestelis Biržų rajone? Kaip kokie pas jūsų orai irgi taip pat matyt karšta, ar nors keliais laipsniais?
4: Tai labai karšta ir pas mus taip pat, ir taip, kaip čia pasakyti, debesėlių beveik nebesimato visiškai. Tai sėdžiu namuose, kadangi dabar jau vidurdienis, tai kai jau ten beisi.
1: Tai jau tikrai, kai karšta, geriau sėdėti namuose, nei ten kaitrios saulės.
4: Tikrai.
1: Tai ir pradėkime mūsų žaidimą. Aš trumpai pristatysiu žaidimo taisyklę, žaisime pagauk žodį. Žodis sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, vienaskaita arba daugiskaita, turėsite jį tiksliai vardinti taip, kaip jis užrašytas. Dėmesio, šitas žodis nuskambės tikrai, kai skaitysiu klausimus, nuskambės eteryje, atviru tekstu, bandykite pagauti, apie kągi ta žodis. Tai mums padės įsiaiškinti 5 klausimai. 5 klausimai bus susiję su tuo žodžiu. Pavyzdžiui, jeigu būtų ta žodis, kurį reikės pagauti jūrą, klausimai gali būti apie žuvis, apie druską, apie laivus, na ir galiausiai va, tas susijęs žodis būtų jūra. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės mes neatversime, bet atversime likusias, kiek atspėsite, tiek galėsite raidžių ir atversti. Na ir svarbiausia, kad jeigu jau žinosite atsakymą, išklausykite klausimo iki pabaigos ir tuomet tik sakykite atsakymą. Į pirmą klausimą niekas neturi pirmumo teisės, tai kas pirmesnis, tas gudresnis. O dabar prieš pradedant, Dainiau ir Julita, pasakykite po vieną raidę.
3: A.
1: Taip. Dainiu sako P, P raidės tame žodyje nėra. Jolita sakė A, taip pat tos raidės žodyje tame nėra. Tai jūs atsiminkite, kokias raidės pasakėte, kokių raidžių nėra, o paskui bandysime įsiaiškinti, kokių yra ir pagauti žodį. Tai labai padeda tušinuką turėti, žinokit, po ranką. Na, tuomet ir keliaukime prie pirmo klausimo. Net ir buvę Londone neabejotinai pasakys, kas yra didysis Benas, kurio vardo mes dažniausiai net neverčiame iš anglų kalbos Big Benas, kuris tiksliai rodo valandas ir minutes ir kas valandą varpo dužiu praneša laiką. Bet štai koks įdomus dalykas, iš tiesų tiksliai niekas negali pasakyti, o kodėl Big Benas taip vadinasi. Yra dvi teorijos. Pirmoji teigia, tai buvo draugiškai vadinamas pirmasis statybų komisaras, seras Benjaminas Holas, kuris buvo vyras iš Stomens ir iš Lėmens. Antroji, kad šį vardą jis gavo nuo tuometinio sunkio svorių bokso čempiono Benjamino Kaunto, kuris taip pat buvo žinomas kaip Big Benas. Ir dėmesio klausimas, o kas konkrečiai yra vadinama Big Benu? Kasgi vadinama? Tiksliai, Big Benu.
4: Tas visas statinys?
1: Taip, Jolita, sakot, visas statinys.
3: Aš gal sakyčiau, konkrečiai tai yra didelis varpas.
1: O Dainius sako varpas. Taip, užfiksavom jūsų atsakymus. Na ir dabar perskaitysiu, koks yra atsakymas. Big Benas pirmą kartą suskambo 1859 metais, paskutinę gegužės dieną. Būtų suskambęs anksčiau, tačiau pirmasis varpas įtrūko, teko jį išlydyti ir lieti naują. Tiesa, ir pradėjęs skaičiuoti laiką, po kelių mėnesių varpas vėl įtrūko, buvo sumontuotas lengvesnis plaktukas, o varpas pasuktas taip, kad plaktukui būtų atsuktas nepažeistas jo paviršius. Jį girdime ir šiandien 2012 metais laikrodžio bokštas buvo pakrikštytas Elžbietos bokštų, siekiant pagerbti karalienės Elžbietos antrosios valdymo deimantinį jubiliejų. Tad bokštas nėra didysis Benas, nors žmonės taip paprastai vadina visą statinį. Big Benas yra jau minėtas varpas, taigi Dainiau, jūs atsakėte teisingai ir galėsite atversti antrąją raidę. Ir dabar Dainiau, jūs atspėjote, dėl to į antrą klausimą galėsite spėti pirmas. Klausimas šį kartą bus neilgas. 9:58 sekundės. Tai rekordas. Jis buvo pasiektas 2009 metais Berlyne pasaulio čempionate. Tai padarė tas pats žmogus, kuriam priklauso ir šios rungties olimpinis rekordas, kuris yra šiek tiek prastesnis 9:63 sekundės. Jeigu pasakysite, kas šių rekordų savininkas, iš viso bus fantastika, bet trečią raidę mūsų žodyje jums atversime, jeigu pasakysite, kokia tai rungtis. Dainiau, jūsų pirmenybę spėti.
3: 100 metrų bėgimas gal?
1: 100 metrų bėgimas. Fiksuoju. Jolita.
4: Tai tada aš sakau, kad gal 200 metrų bėgimas.
1: Sakot, 200 metrų bėgimas. Fiksuojam ir jūsų. atsakymą. Na ir dabar paklausykime. Prireikė pusės amžiaus, kol oficialiai fiksuojamas rekordas šioje rungtyje pagaliau neperžengė 10 sekundžių ribos. Amerikiečių atletas Jimas Hinesas pasiekė šį istorinį laimėjimą 1968 metų vasaros olimpinėse žaidynėse Meksike. Jo rezultatas buvo 9,95 sekundės. Dabartinį rekordą pasiekė tas pats žmogus, kuris jį gerino du kartus. Ir skaičiuojant nuo pirmojo, tai reiškia tris rekordus iš eilės. Ir tai jis padarė vos per metus. Dabartiniam rekordui greitai sueis 20 metų ir nežinia, kada pasaulyje atsiras kitas toks žmogus žaibas, kaip jamaikietis Usainas Boltas, kuriam priklauso.
3: Taip, bėgim.
1: Paskutiniai trys pasaulio rekordai lengvosios atletikos 100 metrų sprinto rungtyje. Taigi, Dainiau, jūs galėsite atversti ir trečią raidę, nes atsakėte teisingai ir į šitą klausimą. Labai jums gerai sekasi, kaip gimtadienis, gal dėl to ir lydi sėkmė, klausykit, kaip manot.
3: Na, aš auksinio protėje sudalyvauju su personalė, tai gal kitas.
1: Galbūt ir šitas tikrai. Kuo daugiau žaidimų dalyvaujate, sprendžiate kryžažodžius, tuo paskui lengviau sekasi.
3: Panašiai,
1: gerai. Eikime dabar prie trečio klausimo. 1998 metais pasirodęs kūrinys buvo tarsi sprogimas lietuviškos muzikos padangėje. Jis sujungė dvi skirtingas kartas. Bet ne tik todėl tada atrodė novatoriškas. Šį kūrinį atliko vienas garsiausių operos solistų ir tuo metu jaunas, bet irgi labai populiarus reperis. Šią dainą tada grojo visos radijos stotis, buvo išleistas singlas. Kai kam ji, galbūt neišin iš galvos ir šiandien. Rinkitės, galite pasakyti, kas šią dainą atlieka, bet būtinai abu atlikėjus, arba kaip ši daina vadinasi, arba ką, apie ką joje dainuojama, arba tiesiog
3: paprašiau. O tai buvo?
1: 1900.

0: nebent albumą galiu pasakyti gyviesiems šitą.
1: Gyviesiams sakote, o tai kas dainavo? Gal atsimetat atlikėjus?
0: Gal Aivaras Stepukonis, nežinau. Aha.
1: Gerai, fiksuojam jūsų atsakymą. Jolita, kaip jūs galvojate, koks čia operos vienas garsiausių solistų ir reperis?
2: Man atrodo, kad amžinatilsį Noreika dainavo ir dabar, Jėzus, tas užmiršaugi.
1: Bet apie ką daina buvot? Jeigu pamiršot vardą, tai apie ką gi ta daina, apie ką gi jie ten abudu dainavo?
2: Apie ką, tai aš kaip tik neprisimenu. O tas antrasis dainininkas, tai Norvilas.
1: Norvilas.
2: Taip, kad Noreika ir Norvilas.
1: Dar truputėlį pagalvokite.
2: Taip, kad Noreika, tai tikrai. Ir tada dar jis taip pratino jį, sakykim, dainuoti scenoj.
1: O gal atsimenat melodiją kokią ar žodžius kelis?
2: Nu, kad užkrito, nežinau.
1: Užkrito būna.
2: Tikrai labai žinoma daina.
1: Tikrai
2: nu,
1: labai.
2: Nežinoma.
1: Tikrai labai tuo metu buvo žinoma ir dabar. Tai tebūnie šį kartą atsakymas muzikinis.
2: Oi, laikas te vadinasi. Te ta daina vadinasi laikas.
1: Bet žinokit, pasakėte Virgilijų Noreiką, tai jums užskaitysiu, manau, atsakymą. Jau po maestro mirties dainos autorius prisiminė, kad net netikėjo, jaunas reperis net netikėjo, kad šis projektas pavyks. Galvojame, kad būtų nesąmonė net siūlyti, nes greičiausiai jis net nesutiks. Na, tiesiog, aš kažkoks piemburnis, taip apie save sako, tuometinis reperis, siūlau sudainuoti dainą hip-hopo stiliumi. Ar jam bus verta, bet nustebino tai, kad jis iš karto sutiko, paprašė atsiųsti natas ir žodžius, o tada po kelių dienų Lukas Pačkauskas ir maestro Virgilijus Noreika sudainavo dainą Laikas. Bet Jolita, užskaitau aš jums atsakymą, jūs pasakėt Noreika ir galėsite atversti ketvirtą raidę. Keliaukime dabar toliau. Ketvirtas klausimas. Santoka – nelengvas darbas. Tai sako statistika. Lietuvoje 100 santokų tenka maždaug 50 ištokų, pusė išsiskiria žmonių. Santokų skaičius šalyje turi mažėjimo tendenciją, o vidutinė buvusio santokos trukmė iki skirybų siekia maždaug 12,5 metų. Tai kaip tik atitinka vadinamas šilkines arba linines vestuves pagal vestuvių sukakčių klasifikaciją, kuri gimė ne pas mus, bet labai aktyviai adaptuojama vestuvių planuotojų. Ir kokių tik sukakčių nėra. Ir neriniuotos, ir pakalnučių, dramblio kaulo, porcelianinės, sidabrinės. Apie pastarąsias tikrai visi esame girdėję 25 santokos metai. Ir štai klausimas. Ąžuolinės, akmeninės ir deimantinės. Kuris iš šių santokos jubiliejų yra mažiausias, matuojant metais? Jolita, jūs atsakėte dabar, tai jums pirmenybė spėti.
2: Akmeninės?
1: Akmeninės, manot, kad mažiausiai, ar ne?
2: Mažiausiai, tai jeigu būtų medinės, bet kad čia turbūt...
1: Ažuolinės, akmeninės arba deimantinės, kurios mažiausiai metų? Iš šitų trijų.
2: Mažiausiai metų tikrai bus ąžuolinės tada, nes...
1: Ąžuolinės.
2: Deimantinės ilgiausiai turėtų būti.
1: Supratau. Dainiau, kaip jūs galvojate?
0: Kokie variantai buvo?
1: Buvo ąžuolinės, akmeninės ir deimantinės, na, kurios mažiausiai matuojant metais. Trys variantai net yra, galima rinktis.
0: O trečias koks buvo ten dabar?
1: Ažuolinės, akmeninės ar deimantinės? Nagi, kurios mažiausiai matuojant?
0: Deimantinės gal.
1: Deimantinės?
0: Ja.
1: Deimantinės, jūs sakote. Na ir pažiūrėkim, koks yra atsakymas. Vestuvių jubiliejų sąrašas baigėsi sulik ažuolinėmis vestuvėmis, reiškinčiomis, kad pora santokų išbuvo net 80 metų, įsivaizduojat, 80 metų. Tai išties neįtikėtinas pasiekimas, nes visų pirma tiek reikia nugyventi iššūkis, o dar santokoje. Ir mat, kaip įdomu, ąžuolas vestuvių vertintojams yra tvirtesnis už akmenį ir deimantus. Ir štai dar vienas keistas dalykas, kietumo atžvilgių

0: Deimantas yra žymiai tvirtesnis už bet kurį kitą akmenį ar mineralą. Jis sudėtingai įbrėžti, tačiau sudaužyti vis tiek galima. Skyla ir akmenis, bet su tuoktuvininkų pasaulyje akmuo žymi ilgesnį kartu nueitą kelią 65 metai. Bet nenusiminkite, jeigu kol kas tik 60 metų kartu, kaip sakoma, viskas dar prieš akis, o kol kas galite tikrai džiaugtis deimantine vestuvių sukaktimi. Taigi deimantinė yra trumpiausia, mažiausia, kaip ir Dainio, jūs atsakėte teisingai. Ir dabar penktą klausimą, jūs turėsite pirmenybę spėti pirmas. Senovėje žmonės mėnesius matuodavo stebėdami mėnulio fazes, nuo jaunaties iki pilnaties. Nes šis ciklas pasikartoja maždaug kas 29,5 dienos. Pradžioje romėnų kalendorius susidėjo iš 10 mėnesių, apimančių 304 dienas. Jis prasidėdavo kovo mėnesį ir baigdavosi gruodžio. Tai galima matyti iš lotyniškų mėnesių pavadinimų, kurios perėmė daugybę kalbų. September, rugsėjus, nuo set 7, november, novi 9, december, gruodis, dies 10. Lietuviški mėnesių pavadinimai yra unikalūs. Ir skirtingai nei daugelį kitų kalbų, mes savo mėnesius vadinam kaip norim ir kildiname iš gamtos reiškinių bei žemės ūkio darbų. Tačiau vieno mėnesio pavadinimas iškrenta iš šio loginio paaiškinimo. Senovėje šis mėno dar vadinosi pusis, pustis, puščius, pūščius, ragutis. Koksgi tai mėno? Dainiau, jūs galite spėti pirmas.
1: Kaip buvo pavadinamas, sakyt?
0: Pasakyti dar kitus pavadinimus. Buvo vadinamas pusis, pustis, puščius, pūščius, ragutis. Koksgi čia mėno? Ir kuris vat, nėra logiškai susijęs su tais darbais, kaip susiję visi kiti mūsų mėnesiai? Na, spėkite, kas jums šauna į galvą. Koks jūsų variantas, Dainiau?
1: Nežinote, buvo nieko, bus liepa.
0: Liepa, fiksuojam. Jolita, koks jūsų variantas?
2: Aš tai galvoju apie tai, koks tas mėnulio fazė kokia.
0: Ne, reikia įvardinti, koks tas mėnesio pavadinimas, kuris iškrenta iš logikos. Visi vat susiję mūsų mėnesiai su kažkuo, su žemės ūkio darbais jie susiję. O vat šis mėno iškrenta iš tos logikos ir dar jis vadinosi pusis, pustis, puščius, pūščius, ragutis. Koksgi tas mėno?
2: Gal vasaris?
0: Vasaris, fiksuojam, Julita, ir dabar skaitau atsakymą. Seniau buvo paplitę daug vietinių mėnesių pavadinimų. Vienas mėno dažnai turėjo kelis pavadinimus, o vienas mėnvardis dažnai reiškia ne vieną, bet kelis dabartinius mėnesius. Pavyzdžiui, sausis dar reiškia dabartinį gruodį, vasaris, sausis ir taip toliau. Taip, tuoj, žiemos Lietuvoje ėmė švelnėti ne taip seniai, tai siejama su klimato kaita. Todėl tikrai labai keista. Bet pavadinimo etimologijos negali paaiškinti ir kalbos tyrinėtojai, bet senovėje pačiame žiemos įkarštėje lietuviai jau imdavo ilgėtis vasaros. Tiesą pasakius, ne kažkas ir pasikeitė, dabar taip pat tik dabar žmonės pirmiausia laukia šildymo sezono pabaigos, o tada jau vasaros, nuo kurios kilęs pavadinimas vasaris. Kodėl taip yra? Net mūsų Viktorina ne visus keistus dalykus gali paaiškinti, bet Jolita, jūs atspėjote teisingai. Tai buvo vasaris. Taip, ir Jolita, jūs galėsite atversti ketvirtą ir šeštą raides, o Dainius galės atversti antrą, trečią ir penktą. Ir kadangi Dainius atsakė į daugiau klausimų, tai ir galės spėti pirmas. Tai primenu, kad žodis iš šešių raidžių. Ir dabar atverčiame Dainiaus raides. Antra raidė yra įtrumpoji. Ir trečia raidė yra N, kaip namas. Ir dar penkta raidė, nes atsakė į penktą raidę, bus T, tauta. Dabar, Jolita, Tokia intriga yra su jumis, žinokit. Jūs galite atversti savo dvi raides, bet Dainius spės pirmas, tad jūs galite jam palengvinti situaciją. Arba galite netversti savo raidžių ir laukti savo spėjimo, bet tuomet, kai ateis jūsų eilės spėti,

0: jūs jau nebegalėsite jų atversti. Tai kaip, Jolita, jūs rinksitės daryti?
1: Nu, tegu būna visiems gerai. Atverskim ir tą ketvirtą ir šeštą.
0: Tai ketvirta raidė yra U trumpoji, o šešta raidė yra E, ėriukas, ėčios. Ir primenu, apie kągi mes kalbėjom. Kalbėjome apie Big Beną, apie Luko Pačkausko ir maestro Vilgiriaus Noreikos.
2: Minutė.
0: Dainiau, jūs sakote minutė.
2: Nu, laikas, ten varpas, kažkas tokio.
0: Taip, bet pasakykite vieną žodį, kurį pasirinkote.
2: Minutė.
0: Minutė, jūs sakote. Jolita, koks buvo jūsų variantas?
1: Mane dabar išmušė iš vėžių, aš nebežinau, jokio varianto nebeturiu.
0: Nebeturit jokio varianto, bet Dainių sveikinam, nes iš tikrųjų jisai pagavo tą žodis buvo minutė. Na ir tikrai žaidimas buvo puikus. Atsakėte abudu į visus klausimus, tikiuosi jums buvo žaisti smagu, o Dainiau, jūs kaip ir sakėte, jūsų gimtadienis ir štai gimtadienio proga laimėjote LRT radijų gertuvę ir jums, Jolita, ačiū, kad dalyvavote, dalyvaukite ir kitose žaidimuose, galbūt pavyks geriau ir tuomet laimėsite ir jūs mūsų puikius LRT prizus, ačiū, kad dalyvavote, o visiems kitiems linkiu gero oro, kuris yra tikrai geras, nepamirškite gerti vandens. Nebūkite saulėje labai ilgai, stenkitės būti labiau pavėsėje, nepamirškite mažų vaikų ir augintinių, jais taip pat pasirūpinkite, pripilkite jiems vandens, duokite atsigerti, jokių būdų nepalikite jų automobiliuose. Štai tokios rekomendacijos yra karštomis dienomis, labai labai svarbios, o šiaip gerai leiskite laiką, savaitgalį šiltas, galėsite džiaugtis puikia, nuostabia vasara, kuri tikrai jau ne lietuviška, o visai tokia jau ir kaip į užsienį važiuodami ieškome kaitrios saulės, o čia galėsime džiaugtis tuo Lietuvoje. Ačiū jums, kad klausėte, čia buvo vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė, viso.

0: radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija praneša smogus Jungtinių valstijų objektams Persijos įlankos regione. Tai vadinama atsakų į Amerikos smūgius Irane. Jungtinių valstijų kariuomenė anksčiau patvirtino atakavusi taikinius Irane reaguodama į išpolį prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje 4:00. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas po Vašingtono atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtą. Kylanti įtampa kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar tarėsi dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos ir Izraelis puolimą prieš Iraną pradėjo vasario pabaigoje. Briuselėje prie Europos parlamento bus įrengtas memorialas skirtas totalitarinių režimų aukoms pagerbti. Ant grindinio įvairiomis kalbomis bus atspausdintos citatos iš laiškų, kuriuos tremtiniai ir politiniai kaliniai rašė iš koncentracijos stovyklų ir lagerių. Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas sako, kad memorialas yra tarsi atsakas į Rusijos bandymus iškreipti nuo okupacijos nukentėjusių šalių istoriją.
2: Matome sistematiškus Rusijos tikslus perrašyti mūsų istoriją, nes jinai buvo išleista ir Lietuvos istorijos knyga Maskvoje, kurioje matome visiškai skirtingas interpretacijas istorinių faktų. Pasekmė, kad nebuvo apie tai kalbama, yra ir karas Ukrainoje. Projektas, prie kurio dirbame, yra pirmojo paneuropinio memorialo atsiradimas Briuselėje, kuris būtų skirtas visoms, visų totalitarinių režimų aukoms, kad būtų gyvos tos istorijos. Tai bus irgi vienas iš svarbus mūsų pirmininkų.
1: Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti 100% muitą Europos šalims, kurios įves skaitmeninių paslaugų mokestį, ir pridūrė, kad tokiu atveju taip pat būtų atšaukti esami prekybos susitarimai. Tai jis skelbė savo socialinėme tinkle True Social. Šį žingsnį Trumpas žengė praėjus vos dienai po to, kai ES šalis uždegė žalią šviesą su jungtinėmis valstijomis pernai suderėtam prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Tačiau Trumpas yra ne kartą pasakęs, kad nori kovoti su vadinamosiomis netarifinėmis kliūtimis prekybai, ir jo taikinėje yra atsidūrę griežti Europos reglamentai technologijų bei aplinkos rytise. Amerikos prezidento nuomone šios taisyklės trukdo eksportui. Sodros duomenimis praėjusiais metais 8000 darbuotojų dirbo pas 2 ir daugiau darbdavių, tačiau neuždirbo minimalios algos. Kai kurie darbuotojai minimalios algos neuždirbo ir dirbdami pas 12 darbdavių. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sako, kad darbdaviai piknaudžiavo valytojais ir kambarinės įdarbindami keliose įmonėse ir naudodamiesi išimtimi nemokėti mokesčių nuo minimalios algos. Todėl Seimas nusprendė, kad visi vieno darbuotojo darbdaviai proporcingai turės mokėti socialinio draudimo įmokas nuo minimalios algos.
3: Buvo palikta spraga, kada darbuotojas dirbdamas pas 5 ar 4 darbdavius net neužsidirbdavo minimalaus atlyginimo. Ir tai labiausiai liečia valytojus, viešbučių darbuotojus. Ir manau, kad socialinė apsauga tų žmonių tikrai yra labai svarbi. O darbdaviam, pas kuriuos dirbs žmogus dirbdamas ne vienoj darbovietėj, sodra paskaičiuos po mėnesio, kiek jam reikia mokėti, taip kad ir našta darbdaviam nebus didinama.
1: Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Kritikai sako, kad padaugės atleidimų. Parlamentaras Arvydas Anušauskas.
4: Stebuklų aš nesitikiu, bet turiu tiesiog įgarsinti, kad keli tūkstančiai žmonių tapę bedarbiais, kreipsis be bijonės į sodrą papildomų išmokų, bedarbio pašalpų ir sąnaudos sodros išauks kelis kartus, lyginant su ta nauda, kurią gaus iš darbdavių papildomos įmokos mokėjimus.
1: Seimo narys Arvydas Anušauskas. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną kils iki 28-33 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki visi, LRT radio eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės laidą. Šią savaitę pradėsime nuo tokios temos apie baltymus. Vienas svarbiausių dalykų mūsų racione turėtų būti, bet pasirodo, kad pastaruoju metu dėl įvairių pokyčių mūsų gyvenime, įvairių prioritetų, labai auga baltymų miltelių vartojimas ir tai keičia ne tik pieno rinką, bet ir gali pakeisti apskritai maisto įmonių rinką, tai apie tai laidos pradžioje.
0: Toliau gvildename šimtmečio temas laidoje ir mes tą darysime iki rūpjūčio vidurio, analizuosime įvairius procesus ir mūsų gyvenimo aspektus, kurie na, labai pasikeitė per tą šimtmetį ir na, darė mums įtaką. Tai šios savaitės toks pokytis ir labai svarbus gyvenimo aspektas yra tai, kaip mes gyvename ir kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename, ta prasme, kalbėsim apie būstą, jo išdėstymą, erdves, kodėl sienos, pavyzdžiui, yra baltos, ar jos visą laiką buvo baltos ir į ką investuoja žmonės šiais laikais.
1: O laida baigs Mindaugas atsakydamas į klausimą, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie yra tokie ypatingi.
0: Tad likite su laida.
1: Pastaruoju metu pasaulis pametė galvas dėl vaistų svoriui mesti, sporto ir sveikesnio gyvenimo būdo. Ėmė daugiau domėtis, ko ir kiek suvalgo. Ir taip nemažos dalies akis patraukė baltymų milteliai. Įvairių skonių ar beskoniai baltymų kokteiliai tapo produktu ne tik sportininkų, bet ir visai nesportuojančių gertuvėse. Ekspertai sako, kad jau ir anksčiau šio produkto populiarumas augo, nes žmonės siekiantys auginti raumenis ar valdyti svorį, žinojo, kad jiems reikia suvartoti daugiau baltymų, todėl žvilgsnį kreipdavo į baltymų miltelius. O pastaraisiais metais, žaibiškai augant svorio metimo vaistų vartojimui, baltymai tapo dar labiau geidžiami, nes žmonėms vartojantiems tokius vaistus būtina suvartoti daug baltymų. Be to, senstant visuomenėms, baltymų poreikis taip pat auga, mat vyresniame amžiuje mažėja raumenų masė, todėl daugelyje šalių gydytojai ir mitybos specialistai rekomenduoja vartoti jų daugiau. Nereikia pamiršti, ir populiarėjančios augalinės mitybos. Vegetarai, veganai dažnai ieško papildomų baltymų šaltinių žirniuose, sojose, ryžiuose, pupose, todėl ir tokie veganiški baltymų šaltiniai tampa baltymų miltelių sudėtimi ir populiarėja. Augantis baltymų miltelių populiarumas atsispindi ir socialiniuose tinkluose. Nuomonės formuotojai reklamuoja įvairiausių gamintojų produkciją, demonstruodami, kad skubos apimtuose gyvenimuose baltymų galima gauti tiesiog susiplakus kokteilį. Vis dėlto toks spartus populiarėjimas turi pasekmių. Didėjant paklausai, brangsta pati žaliava. Kai kurie gamintojai gali susidurti su šiokiu tokiu trūkumu. Ekspertai nemano, kad tai gali išvirsti į produkto trūkumą, tačiau vartotojams kurį laiką gali tekti mokėti brangiau. Be to, kadangi šis produktas gaunamas iš pieno, baltymų miltelių paklausa gali kuriam laikui pabranginti ir kitus pieno produktus. Tačiau jei atrodo, kad baltymų milteliai dabar aukso kasyklos, nebūtinai taip yra. Rinkoje atsiranda vis daugiau gamintojų, konkurencija auga, tai reiškia, kad pelno maržos ilgainiui mažės. Analitikai sako, kad tarp gamintojų prasidės ne tik skoninių savybių ir pakuočių grožio, bet ir kainų karai. Nereikia pamiršti ir kokybės. Žaibiškai kuriantis vis naujiems prekių ženklams, rinkoje daugės ir absoliučiai beverčių produktų, kurie atrodys kaip baltymų kokteilių, iš tiesų tebus cukrus ir šiek tiek baltymų, bet kainuos pigiau. Vis dėlto, žvelgiant ilguoju laikotarpiu, analitikai sako, kad didžiausia nauda iš šio segmento pasims technologijų sektorius. Tiksliau tie, kurie tas technologijas kuria ir pritaiko. Mat baltymai yra būtinas elementas sveikai žmogaus mitybai. Prognozuojama, kad jų milteliai per maždaug dešimtmetį visiškai įsitvirtins kasdienėme gyvenime. Jie atsiras įvairiausiose produktuose, bus vartojami visų amžiaus ir aktyvumo žmonių grupių. Todėl žaibiškai auks investicijos į inovacijas, kurios leistų baltymus išgauti pigiau, juos paversti lengviau įsisavinamais, paprasčiau paruošiamais ir pritaikomais. Tik va galų gale prognozuojama, kad galutinis laimėtojas šioje kovoje vis tiek išliks didžiosios maisto kompanijos. Tokios kaip Nestle ar Danone. Kaip visada, jos supirks pasisekusius mažesnius prekės ženklus ir siūlys pigesnius produktus, nes turėdami laboratorijas, technologijas ir masinę gamybą, tiesiog galės produktą pasiūlyti pigiau.
0: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar kalbėsime apie tai, kaip gyvename būste. Kodėl esam įsirengę, kaip esam įsirengę, kas yra minimalizmas, kada jis atėjo mūsų gyvenimus ir kaip tai keitėsi per 100 metų. Jeigu 1926 žmogus galvoja apie būstą, didelė tikimybė, jog arba tai buvo troba, arba kambarys bute. Šiandien nieko mažiau nei 50 kvadratų buto, geriausia centriau, niekas nenori, o gal nori ir daugiau. Kaip per šimtmetį pasikeitė erdvės, kuriuose gyvename ir kuriuoms skiriame pinigų, ir kaip būstas keičia mus, o mes būstą, studijoje Ineta Pukienė, statybų ir apdailos bendrovės, va, komanda, į kurią ir vadovė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sakytumėte, kad šiandien žmogus yra reiklesnis erdvėms, kuriuose gyvena ir kurioms skiria savo pinigus, tai yra gal nori daugiau už tuos pinigus, kuriuos turi, kokybiškiau, ar vis dėlto yra labiau prikandę lūpas?
2: Lyginant su 20-aisiais, kada buvo svarbu tiesiog turėti savo būstą, savo žemę, savo erdvę, šiais laikais žmonėms yra labai svarbu ne tik tai turėti tą erdvę, bet kad ir jinai būtų funkcionali, ergonomiška ir kiek įmanoma pritaikyta šiuolaikinio žmogaus poreikiams. Todėl, sakykime, tie poreikiai auga.
0: Bet o kaip su taupumu?
2: Žmonės vis daugiau investuoja į savo būstus ir jeigu buvo laikotarpis, sakykime, po sovietmečio, per sovietmetį, kada žmonėms buvo iš viso sudėtinga investuoti į savo būstus, tai dabar žmonės tikrai investuoja ir jie investuoja daugiau į ilgaamžiškus ir į ergonomiškus dalykus, kaip pavyzdžiui, vėdinimo sistema ir panašiai. Ir savo praktikoje matau, kad žmonės vis mažiau taupo įsirenginėdami būstą, nes jiem tampa vis svarbiau funkcionalumas.
3: O kalbant apie apdailą, tai toks dalykas, kur, nu, iš tikrųjų, kai viskas yra gerai, tai tarsi ir nepastebi ir jautiesi gerai, bet jeigu, nu, kažkas ne taip, tai už karto labai trukdo gyventi. Į ką labiausiai šiandien žmonės yra linkę investuoti, vat kai mes kalbam apie apdailą, jau nebe apie vėdinimo, šildymą ir taip toliau.
2: Tai, sakykime, šiuolaikinė karta yra Pinterest ir ChatGPT karta, ar ne? Ir jiem yra tikrai labai svarbu yra vaizdas, tą vaizdą, kokį mato, jie prisižiūri paveikslėlių, gali samdyti dizainerį. Ir žmonės investuoja ne tik į ergonomiką, bet ir į vaizdą. Jam turi būti gražu, turi būti šiuolaikiška, turi būti atraktyvu. Tiesiog žmogus investuoja į tai, kas verčia jį gerai jaustis toje erdvėje, tai atitinkamai visus apdailos darbus ir sprendinius.
3: Kalbant apie originalumą dar yra svarbu, nes kodėl aš klausiu, nes man kartais šiuo metu susidaro toks įspūdis, kad kai buvo sovietmečių, kai visi juokdavosi, kad na, neatskirsi ar tu savam būte ar svetimam būte, nes baldai tokie patys, išplanavimas toks, na, viskas tas pats. Šiandien man, tarkim, vaikštant po savo rajoną ir metant akį pro kokius langus, kur neužtrauktos užuolaidos, matai tai labai daug pasikartojančių dalykų. Spalvos tokios pačios, sprendimai tokie patys, apdaila. Na, viskas yra daugiau mažiau vienodai. Tai kiek mes šiandien vėl grįžom į tą, kad mes čia visi vienodai, o kiek yra svarbus tas kažkoks toks išskirtinumas ir savos erdvės sukūrimas?
2: Sovietmečių situacija buvo kiek kita, nes tiesiog nebuvo galimybių gauti medžiagų ir ką gavo vienas žmogus, tikėtina gavo ir kitas ir taip tiesiog būdavo vienodai renginėjami visi kvartalai, visi rajonai. Vėliau žmonės priešingai pradėjo demonstruoti tą savo galią, pompastiką, tai nepriklausomybės pačioje pradžioje, kada masyvius baldus statydavosi, kiek

0: manoma, ten marmurą, tapetus dėdavo ir panašiai. Dabar ta tendencija truputėlį persivertė į minimalizmą ir aš sakyčiau, kad dabar žmonės labiau vaikosi madų, trendų, tendencijų. Dėl to, jeigu matot, kad būstai yra panašus, vadinasi, tai tiesiog yra madinga, ne dėl to, kad mes tokias medžiagas turim, nes jų tiesiog yra begalė rinkoje. Bet tie patys dizaino ir apdailos medžiagų kūrėjai žiūri tai, kas yra įdomu šiuolaikiniam žmogui, kas yra paklausu ir jie kūrė atitinkamas medžiagas, kurios paskui nugula interjeruose.
1: Apskritai, erdvių išplanavimas ir apdaila yra tema, kuri nepažinta tam, kuris neperka būsto, tai yra, kuris tik nuomojasi, nes tas, kuris nuomojasi, jis labiausiai apie baldus, būtent techniką galvoja. Ir tada, kai tu pradedi tapti būsto savininku, supranti, kad šiaip jau apdaila gal ir net svarbiau yra ir erdvių išplanavimas. Kaip manote, kam žmonės daugiausia toje apdailoje galbūt kreipia dėmesį, į ką galbūt labiausiai investuoja ta prasme ir ar jaučiasi skirtumas tarp žmogus, kuris savo pirmą būstą perka ir jau kur antrą, trečią?
0: Taip, tikrai jaučiasi, kai žmonės įsirenginėja pirmą, antrą būstą, galų gale net ir investicinį būstą ir svarbiausia yra tą būstą pritaikinti konkrečios šeimos ar gyventojo poreikiams. Tai reiškia, labai svarbu yra išplanavimas, atsižvelgiant į tai, koks yra gyvenimo būdas žmogaus, ar jisai gaminantis valgyti, ar ne, tai tada daug dėmesio yra skiriama virtuvėje, ar jisai darbuojasi iš namų, tada yra atitinkamai įrengiama namų darbo erdvė. Žmonės tikrai nenumeta į antrą planį vaidmenį ir visos ergonomikos, tikrai investuoja į oro kokybę, į temperatūrą ir sakyčiau, netgi labiau negu visus apšvietimo sprendimus. Ir būtent po šitų dalykų jau tada investuoja į apšvietimą, įvairius apšvietimo scenarijus, kad tiesiog būnant namuose būtų galima vykdyti įvairias veiklas nuo vakarėlių iki poilsio ir visokių kitokių apšvietimo scenarijų pasirinkimo.
1: Kreipia dėmesį rekuperacinės matyti sistemas ir kondicionierius.
0: Taip. Taip.
1: Tai gal šiek tiek į tarpukarį grįžta, nes kai buvo statyti bent jau Kaune tarpukario namai, tai ten buvo tam tikra rekuperacinė sistema arba vėdinimo sistema.
0: Ten daugiau gal natūrali būdavo, taip, dabar jau yra priverstinė ir jinai yra privaloma ir tikrai žmonės supranta to svarbą ir supranta to naudą. Tikrai tenka susidurti su tokiais klientais, kurie dar bando taupyti šitoje vietoje, bet sulaukėm jų grįžtamą ryšio, kad tikrai nebuvo verta ir tai ne ta vieta, kur reikėjo taupyti.
2: Balta spalva čia yra vienas ar toks niuansas, kuris atrodo kaip įkaltas akmenį praktiškai, kad na, baltos sienos, baltos lubos tarsi atrodo toks galbūt paprasčiausias sprendimas. Kada ir kodėl jisai būtent toks atsirado? Nes ne kiekvienoj valstybėj nuvykus, tarkim, tuose pačiuose kokiuose Airbnb, dar tais laikais, kai iš tikrųjų žmonės užleisdavo savo namus, kitokių sprendimų daug pamatydavai negu kad pas mus.
1: Nes sovietmečiu buvo raštuoti tapetai, taip, dažniausiai į geltonąją pusę, o jeigu kas lankėsi tarpukario Kauno vintažiniuose butuose, tai sienos spalvotos buvo.
0: Spalvos gal šiaip bendrai daugiau toks yra iš rytų atėjęs dalykas, būtent balta, pilka ir kiti ramus tonai yra skandinaviški ir turbūt tada, kada mes pradėjom jaustis ir darytis labiau skandinavui, ar ne, labiau žiūrėti į tą pusę, labiau atėjo skandinaviškos mados į Lietuvą ir interjerę. Tai atsirado, sakykime, ir dabar labai populiarus yra tas išvarus, ramus interjeras, ar ne, tai reiškia, kad žmonės kuriasi būsta tam, kad tenai pailsėtų, rastų ramybę. Būtent balta spalva yra iš dalies ir praktiška, kadangi mes padarom patį interjerą tokį labai neprecizišką ramų ir galime žaisti su spalvom naudodami baldus, kas yra lengvai pakeičiama, ar ne, nes sienas perdažyti yra žymiai daugiau reikalų ir kaštų. Tai tiesiog su tokiom pakeičiamom mobiliom detalėm gali būti lengvai transformuojami tie būstai. Tai mintis dar ir tame yra.
1: Čia vat, Jurga, kaip tik ir užkabino tas, kad tas skandinaviškas minimalizmas yra užgriuvęs mūsų gyvenimus. Jis pasaulyje pasirodė tai apie 1950-uosius. Čia matyt, akivaizdu atėjo labai labai pavėluotai, bet kaip jis tas skandinaviškas minimalizmas ta mūsų gyvenimą keitė ir mūsų supratimą apie būstą.
2: Ir kada jisai atėjo, nes, na, tarkim, 90 kažkiek iki 2000-ųjų mes matom daugiau kolūkinio baroko ir euro remonto.
0: Taip.
2: O staiga kažkada vat, ateina toks viskas minimalu, pilka, beige.
0: Pas lietuvistas atėjo maždaug ties įstojimo Europos Sąjungoje, kada pradėjo keliauti daugiau lietuvių ir pradėjo matyti interjerų kitose šalyse. Ir pradėjo turbūt suprasti, kad mažiau reikėtų investuoti į sienas ir daugiau investuoti į kitus dalykus. Tas pačias baltas sienas galima puošti ir dekoruoti paveikslais, meno kūriniais, kurie yra lengvai keičiami ir ta pati erdvė yra transformuojama. Tai aš manyčiau, kad tas persilaužimas įvyko tada, kada mūsų visuomenė pradėjo po truputėlį daugiau keliauti, tobulėti, matyti tų interjerų, matyti, kur investuoja vakarų pažangesnė šalis ir atitinkamai tą kultūrą atsivežė ir čia.
1: Jums beje, kokias emocijas ir sąsajas kelia savokos kaip kolūkinis barokas ir euro remontas?
0: Tikrai sulaukiau užklausų, kur vat, klientai dar gyvena tame toje epochoje, bet jau prašo pakeisti jų tą gyvenamą erdvę ir transformuoti kiek įmanoma šią laikiškesnę. Tai būna tokie ekskluzyvai, sutinkam tokių interjerų.
2: Bet ar dar yra šiandien noro susikurti tokią erdvę? Aš visai prieš kelis mėnesius mačiau skelbimą, tik neatsimenu ar nuomos ar pardavimo, kur matosi, kad tai buvo tikrai ne taip seniai darytas, vat būtent toks, na gal šiek tiek minimalesnis nei kolūkinio baroko variantas, bet na tikrai toks labai ištaigingas tiesiog paprastame sovietiniame daugiabutyje. Tai kiek dar yra vis dėlto tokio noro vat turėti kažkokią tokią visokius išraitimus ten ir taip toliau?
0: Tikrai tokių klientų atsiranda ir mes apdailojame visokių sprendimų esam matę ir tiesiog jau jų nebeskaluojam, nes klientų poreikiai ir norai yra labai labai skirtingi ir tai tiesiog labai priklauso individualiai nuo žmonių. Sakykime, tokių netradicinių įdomių objektų, kur net mus pačius nustebina ir priverčia taip kilstelėti antakį, tai pasitaiko koks vienas, maksimum du per metus.
1: Aš apie plotą dar norėjau paklausti, kaip jis keitėsi ir kaip gal mūsų požiūris į plotą keitėsi, nes tarpukariu turime didelius, plačius butus su aukštomis lubomis, dvigubomis durimis, visko labai daug erdvės, todėl ir galbūt ta vieno kambario nuoma skamba, na tuo metu nebuvo taip, kaip mes galbūt dabar įsivaizduotume vieno kambario nuomą. Tada, žinoma, sovietmečiu viskas susitraukia ir o kas šiandien yra?
0: O būtent po sovietmečio atgavus nepriklausomybę, kada žmonėm reikėjo truputėlį tą savo statusą pademonstruoti atgavus laisvę, kaip tik buvo labai populiarūs 200-300 kvadratų namai, kur net nebūdavo tie gyventojų tuose namuose ir net nebūdavo įrengiami pilnai, kur po pusę namo stovėdavo tuščia ar neįrengto. Tai sakykime, tas visas požiūris dėl kvadratūros, dėl dydžio yra stipriai pasikeitęs, kadangi pats visuomenės požiūris pasikeitė link to, kad žmonėm reikia funkcionalumo, ergonomiškumo ir jie nori gyventi tiesiog patogiau. Tai reiškia, kad nebėra svarbu kvadratai, jiem yra svarbu vieta, jam yra svarbu aplinka, jam yra svarbu socialinė aplinka, kurioje gyvena. Natūraliai žmonės truputėlį daugiau juda į miestus, bet ir miestuose ieško, kad tai būtų kiek įmanoma arčiau parkelio, miško, kavinės, kad galėtų tokį socialinį gyvenimą gyventi. Tai, sakykime, šitoje vietoje tos pokytis yra daugiau per pačios visuomenės pokytį ir poreikius.
2: O kiek, nes atrodo, kartais vat, pasižiūrėjus ypatingai naują statybą, atrodo, kad tie būstai tikrai traukiasi, kad ten į 50 kvadratų 4 kambarius įpaišo, nors kažkada čia, kaip tik Pinkodo laidoje kalbėjome apie prabangų būstą, kad pas mus trūksta tų tokių didelių erdvių, bet jos atsiranda ir tarsi auga tie būstai. Tai ar čia neatsiranda tas toks skirtis, tokia kaip ir socialinė atskirtis, kad štai yra prabangus būstas, kuris jau ir Lietuvoje auga, plečiasi ir tuo pačiu metu mes turim tą ekonominės, vidutinės, viduriniosios klasės būstą, kuris yra na, vis mažėjantis ir mažėjantis ir mes galim gyventi 19 kvadratų, svarbu, kad centre.
0: Tas priklauso dėl to, kad būsto kvadrato kaina kiekvienais metais auga ir iš tikrųjų žmonėm sunku darosi pirkti didelius ir prabangius būstus ir jam tenka pasirinkti arba gyveni dideliam būstą kažkur užmestyje ir kiekvieną dieną praleidi nemažai laiko kamščiuose arba gyveni patogiai be kamščių centre, bet turi mažesnį būstą ir panašu, kad žmonės vis dėlto renkasi aukoti tuos kvadratus ir gyventi patogiau. Ir čia įsijungia labai svarbus interjero dizainerio vaidmuo, projektuotojo vaidmuo, būtent kuris išplanuoja tas erdves ir pritaiko jo žmogaus poreikiams ir man yra tekę matyti fantastiškai išplanuotų 27 kvadratų būtų, kur yra viskas, kur yra mikrobanginiai, indaplovės, skalbyklė, visa būtinė technika telpa, transformuojasi tos erdves nuo svetainės iki miegamojo. Tai, sakykime, labai keičiantis to būsto dydžio ir kvadratūrai labai svarbus vaidmuo tenka projektuotojui.
2: Dar apie tos žmonės, kurie sukuria tuos namus, jūs minėjote dizainerius. Kiek vat per tą šimtmetį, na, sovietmečio aišku to nebuvo ir viską darėsi patys kaip jau galėjo, bet vat nuo tarpukario iki dabar pažvelgus į šitos du laikotarpius, kiek jau svarbu, kiek tada buvo svarbus va, to dizainerio, tarkim, darbas ir dabar kaip jau atsiranda, kiek mes jau investuojame, tai kad profesionalas padarytų, o ne mes patys tapetuotumėmės ir ten spręstumėm spalvas.
0: Nepriklausomybės pradžioje turbūt kiekvienas pats savo dizaineris buvo lygiai taip pat kaip pats savo meistras buvo, ar ne, viską patys žmonės darėsi, rinkosi iš to, ką rasdavo parduotuviai. Dabar beveik nei vieno interjero nėra, kuris neturėtų profesionalių brėžinių. Praėjo tie laikai, kad dar statybininkai dirbdavo iš piršto parodymo, jam yra reikalingi brėžiniai. Tai vadinasi, atsirado ir poreikis ir interjero dizainerių ir architektų atitinkamai atsirado poreikis ne pavienių apdailos meistrų aukso rankių, bet komandų, kad galėtų tos darbus padaryti nuo A iki Z. Tai sakykime, šitoj vietoj su visuomenės branda atsirado ir tas poreikis projektuotojam, dizaineriam, apdailos komandom.
1: Galima suprasti, kad sovietmetis visą tai buvo išmušęs. Ne tik todėl, kad akivaizdžiai, kaip čia pasakyti, nebuvo prekių, nebuvo produktų, kuom savo tos namus puoštis, bet...
2: Ir ką čia puoštis?
1: Bet gal ir santykio su namais nebuvo, kad tu esi investuotum į juos.
0: Sovietmečių tas požiūris į namus galbūt būdavo tiesiog kaip turtas, kad na, turiu tą turtą dažniausiai, kurį man davė, ar ne, nes būdavo dalinami būtai. Dabar pasikeitęs yra tas požiūris, kad tai yra mano laikina stotelė, tol, kol man yra patogu, 5-10 metų. Tai žmonės tiesiog pasidaro taip, kad jiems būtų patogu, funkcionalu gyventi ir viskas.
2: Tai jūs vat įdomų dalyką paminėjot, laikina stotelė. Kiek, nes visą laiką Lietuviai buvo žemė, na, namai, mes esam ta valstybė, kur turim, na, daugiausiai žmonių turi nuosavą būstą, taip. Tikrai labai mažai nuomojasi. Kiek jau atsirado tai, kad tas ar butas ar namas, kurį aš dabar perku, kai man tarkim yra 30 metų, tai nėra tas būstas, kuriame aš pasensiu ir numirsiu, kad vis dėlto gal 5, gal 10 metų, kiek jau tai yra įsigyvenę į mūsų visuomenę?
0: Taip, taip, tikrai labai dažnai klientai sako, įsirenginėjau šito būsto maks 10 metų. Ir įsirenginėjau taip, nežiūriu, kaip aš gyvensiu po 10 metų, kokie bus mano poreikiai ir kiek turėsiu vaikų, įsirenginėjau taip, kaip aš gyvenu dabar, kokie yra mano poreikiai dabar.
1: O kaip manote, tą dešimtmečio viziją laikinumo formuoja natūralus noras po 10 metų keisti būstą, ar vis dėlto, na, yra toks kaip stereotipas, kaip mitas, kad visa apdaila, kurią tu pasidarai, viskas, kaip tu įsirengi, po 10 metų pradeda griūti?
0: Ne, aš manau daugiau dėl pačio žmonių poreikio, dėl šeimininių padėčių pasikeitimo. Pradžiai žmonės pradeda gyventi būstuose, nori daugiau gyventi centre, arčiau miesto, paskui natūraliai atsiranda poreikis arčiau gamtos, už miesto, ramybės, tylos, kas liečia pačios apdailos klausimą. Tai,
1: galiojimo laikas vis tiek yra grindų, vis tiek pradeda braižyti, šviesėti, taip, plėmai atsiranda. Taip, ir, na, arba turi viską daryti tą vadinamą kosmetinį remontą, arba keisti.
0: Arba klientai investuoja tokias ilgamžes medžiagas kaip akmuo, investuoja į grožį, į gipsinius lipdinius ir faktas, kad tokie būstai tikrai tarnaus ir gyvens ir išliks labai šiuolaikiški ir paklausus ilgesnį laiką negu kad 10 metų.
2: Bet tikriausiai žiūrėti jau atsibostai tos pačius lipdinius ir tą patį akmenį.
0: Tada baldus keičiam. Greitai transformuojam baldus, pakeisdami.
1: Dėkojame už pokalbį. Studijoje viešėjo Ineta Pukienė, statybų ir apdailos bendrovės VA komandai, kurie ir vadovė. O laida tęsiasi.
2: O kodėl mūsų virtuvė sujungto su valgomaisiais? Trumpas atsakymas – tam, kad būtų daugiau erdvės. Bet teisingas atsakymas, taupant, tai buvo priemiesčių architektūros naujadaras, atsiradęs Jungtinėse valstijose ir vėliau išpopuliarėjęs Europoje. Plačiau apie visą tai jums dabar papasakos Mindaugas.
1: Labiausiai tai, kaip gyvename ir kur gyvename, pakeitė antrasis pasaulinis karas ir dešimtmečiai sekė po jo. Ir svarbiausia, ne viskas visur vystėsi vienodai, tačiau didžiausias to laikotarpio naujadaras priėmė šią koncepciją, tokią, kokią suprantame šiandien, o ne vakarų Europos britų sukurtą priemiesčio vilų gyvenimo modelį. Taigi priemiestis arba suburbija atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose. Didelis grįžtančių veteranų antplūdis sukėlė netidėliotiną pokario būsto krizę. Miestuose pradėjo trūkti vietų, jie ėmė plėstis į šonus. Siekdami greitai apgyvendinti milijonų žmonių, valdžia ir privatus vystytojai sugalvojo vieno aukšto surenkamą namą su minimalia apdaila. Dauguma dirbo miestų centruose, todėl tokiuose namuose atsirado garažai automobiliams. Tuo labiau karo metų medžiagų trūkumas reiškė, kad reikėjo taupyti, todėl buvo sujungta virtuvė su valgomuoju. Virtuvės tapo

O didesnės, jose buvo įrengti nauji prietaisai, o gyvenamosios zonos virto atviro plano erdvėmis. Tam, kad šeimos keltų gyventis į priemiesčius, Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado valdžios remiama hipoteka, kuris staiga išpopuliarėjo ir Europoje. Mažos palūkanų normos leido darbininkų klasės šeimoms pirkti nekilnojamąjį turtą. Europos vyriausybės taip pat reagavo masiniais valstybės remiamais būsto projektais. Skirtingai nuo Jungtinių valstijų priemiesčių, kuriuose vyrauja individualių šeimų namai, Europos priemiesčiai dažnai būdavo didelio tankumo daugiabučių kvartalai, išdėstyti palei greitojo transporto linijas. Rytų ir centrinio Europoje žlugus Sovietų Sąjungai, amerikietiški priemiesčiai staiga išpopuliarėjo 90-aisiais. Šiam etapui pirmiausia buvo būdingas perėjimas nuo valstybės kontroliuojamų butų prie privačių, individualių namų ir uždarų bendruomenių didžiųjų miestų pakraščiuose. Apskritai, 90-aisiais Rytų Europoje miestai garsėjo pavojingumu, todėl priemiesčiai laikyti saugesniais ir palankesniais šeimų auginimui. Tuo labiau, sovietinės okupacijos laikotarpiu pramonė buvo vystoma greičiau nei augo miestai, o ir pats miestų augimas, gyventojų mobilumas ir būsto plėtra buvo griežtai kontroliuojama. Todėl priemiesčių kūrimasis Rytų Europoje 90-aisiais buvo ne tik naujas, bet ir itin specifinis reiškinys. Šiame regione priemiesčių būstams buvo būdingas įvairus neformalumo laipsnis – nuo neteisėto valstybinės žemės užėmimo, neteisėto statybos privačioje žemės ūkio paskirties žemėje, iki nelegalių, bet vėliau legalizuotų statybų. Priemiesčių būstai pasižymėjo chaotišku, neplanuotu charakteriu, ypač pietryčių Europoje, kur valstybės leido tam tikrą neteisėtumo laipsnį. Dėl to, kad priemiesčių būstus daugiausia statė patys savininkai, o žemė dažnai buvo gauta nemokamai taikant restitucijos politiką arba neteisėtai ją okupuojant, šiuose rajonuose dažniausiai gyveno ir mažas, ir vidutines pajamas gaunančios šeimos.

0: Tai jau ir atsakėme į visus iškeltus klausimus laidos pradžioje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga, o čia buvo laida PIN kodas.
1: Šią laidą galite girdėti kiekvieną penktadienį. 16.30 laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o taip pat šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
0: Iki.

0: Дайте радіас.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija teigia smogusi Jungtinių valstijų objektams Persijos įlankos regione. Tai vadinama atsaku į Amerikos smūgius Irane. Jungtinių valstijų kariuomenė anksčiau patvirtino atakavusi taikinius Irane reaguodama į išpuolį prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje ketvirtadienį. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as po Vašingtono atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtu. Kylant įtampą kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar derasi dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos ir Izraelis puolimą prieš Iraną pradėjo vasario pabaigoje. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920, dar apie 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų, užsienio gelbėjimo komandos atvyko į Venesuelą. Jungtinės valstijos mobilizuoja 150 milijonų dolerių pagalbos fondą ir švelnina sankcijas. Taip pat Amerikos kariuomenė išsiuntė du laivus bei gelbėjimo pastangas palaikys sraigtas par ir orlaiviais. Kaip skelbta, per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai. Vienas stipriausių per šimtmetį, jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Briuselyje prie Europos parlamento bus įrengtas memorialas skirtas totalitarinių režimų aukoms pagerbti. Ant grindinio įvairiomis kalbomis bus atspausdintos citatos iš laiškų, kuriuos tremtiniai ir politiniai kaliniai rašė iš koncentracijos stovyklų ir lagerių. Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksiejūnas sako, kad memorialas yra tarsi atsakas į Rusijos bandymus iškreipti nuo okupacijos nukentėjusių šalių istoriją.
2: Matome sistematiškus Rusijos tikslus perrašyti mūsų istoriją, nes jinai buvo išleista ir Lietuvos istorijos knyga Maskvoje, kurioje matome visiškai skirtingas interpretacijas istorinių faktų. Pasekmė, kad nebuvo apie tai kalbama, yra ir karas Ukrainoje. Projektas, prie kurio dirbame, yra pirmojo paneuropinio memorialo atsiradimas Briuselėje, kuris būtų skirtas visoms, visų totalitarinio režimo aukoms, kad būtų gyvos tos istorijos. Tai bus irgi vienas iš svarbus mūsų pirmininkų.
1: Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksiejūnas. Sodros duomenimis praėjusiais metais 8 tūkstančiai darbuotojų dirbo pas du ar daugiau darbdavių, tačiau neuždirbo minimalios mėnesio algos. Kai kurie darbuotojai minimalios algos neuždirbo ir dirbdami pas 12 darbdavių. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskinė sako, kad darbdaviai piknaudžiaudavo valytojas ir kambarines įdarbindami keliose įmonėse ir naudodamėsi išimtimi nemokėti mokesčių nuo minimalios algos. Todėl Seimas nusprendė, kad visi vieno darbuotojo darbdaviai proporcingai turės mokėti socialinio draudimo įmokas nuo minimalios algos.
3: Buvo palikta spraga, kada darbuotojas dirbdamas pas 5 ar 4 darbdavius net neužsidirbdavo minimalaus atlyginimo. Ir tai labiausiai liečia valytojus, viešbučių darbuotojus. Ir manau, kad socialinė apsauga tų žmonių tikrai yra labai svarbi. O darbdaviam, pas kuriuos dirbs žmogus dirbdamas ne vienoje darbovietėj, sodra paskaičiuos po mėnesio, kiek jam reikia mokėti, taip kad ir našta darbdaviam nebus didinama.
1: Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Kritikai sako, kad padaugės atleidimų parlamentarų.

0: Aras Arvydas Anušauskas.
1: Stebuklų aš nesitikiu, bet turiu tiesiog įgarsinti, kad keli tūkstančiai žmonių tapę bedarbiais, kreipsis be bijonės į sodrą papildomų išmokų, bedarbio pašalpų ir sąnaudos sodros išauks kelis kartus, lyginant su ta nauda, kurią gaus iš darbdavių papildomos įmokos mokėjimus.
0: Seimo narys Arvydas Anušauskas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti 100% muito Europos šalims, kurios įves skaitmeninių paslaugų mokestį ir pridūrė, kad tokiu atveju taip pat būtų atšaukti esami prekybos susitarimai. Tai jis skelbė savo socialinėme tinkle Truth Social. Šį žingsnį Trumpas žengė praėjus vos dienai po to, kai ES šalis uždegė žalę šviesą su jungtinėmis valstijomis pernai suderėtam prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių šilumos. 5:05.

Sveiki, malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Aštuntasis Evangelijos pagal Matą skyrius aprašo Jėzaus stebuklus Kafarnaumo miestelyje. Pirmiausia, jis išgydo raupsuotąjį. Paskui pagonis šimtininkas prašys išgydyti jo paralyžiuotą tarną. Trečiasis stebuklas įvyks Simono Petro namuose, kur iš ligos patolo bus prikelta jo karščiuojanti uošvė. Įsidėmėtina, jog visi, kas kreipiasi Jėzų pagalbos ir sulaukia stebuklo, yra religinio įstatymo diskriminuojami žmonės. Tiek raupsuotieji, tiek moterys, tiek pagonys neturėjo teisės dalyvauti religinėse apeigose. Jėzus gražina jiems jų žmogiškąją vertę Dievo akise ir rodo, kad mūsų žaidimo taisyklės ir Dievo valia nebūtinai sutampa. Jis vienodai maloningas visiems savo vaikams. Be to, pagonis šimtininkas nelauktai bus pagirtas už savo tikėjimą, kurio vis tokos išrinktieji ir privilegijuotieji. Kai eidami komunijos kartojame, viešpatie nesuvertas, kad ateitume į mano širdį, prisiminkime, jog to žodžius Evangelijoje ištarė ne kas kitas, o pagonis šimtininkas, iš tiesų buvęs nevertas artintis prie Jėzaus ir melsti jo stebuklo. Prisiartinusi Dievo karalystė, Jėzaus asmenyje sumaišo visas kortas ir malonės staiga pasirodo ten, kurios neturėtų būti.

Sugrįžus į Kafarnaumą, kreipėsi į Jėzų šimtininkas, maldaudamas. Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė, einu pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė, viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam, eik, ir jis eina. Sakau kitam, ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui, daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkui Jėzus tarė, eik namo ir tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę, gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis praėjo. To jie atsikėlė ir tarnavo prie stalo. Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demono apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus sergančius. Taip išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Jis pasiėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų ligas.

0: Šimtininko tarno pagydymas Jėzui galėjo sukelti problemų, apie kurias mes šiandien ne visada susimastume. Šimtininkas buvo pagonis. Pagydyti jo tarną, kai kurių fariziejiškai nusiteikusių Jėzaus tautiečių akise, galėjo pasirodyti kaip dieviškų malonių švaistimas, gėrio darimas priešui ir tautos išdavystė. Jeigu Jėzus yra pranašas, jis yra savo tautos pranašas, todėl privalo Dievo darbus daryti savo tautoje, kad kitos tautos matytų jo šlovę ir jaustų savo menkumą. Šis fariziejiškas užsidarymas savo tautos ribose, Dievo malonės uždarymas tautos ribose, buvo stipriai paplitęs anų laikų visuomenėje. Bet jis paplitęs ir mūsų laikais. Užsidaryti savo kieme ir su įtarimu žvelgti į kiekvieną esantį anapus yra viena iš stipriausiai egoistinėje žmogaus prigimtyje įsišaknyjusių tendencijų. Viena iš kertinių viso krikščioniškojo mokymo tiesų yra ši. Dievo malonė negali būti apribota jokioje tautoje. Ji yra skirta visoms tautoms. Šimtininko tarno išgydyme ši tiesa pasirodo visu akivaizdumu. Dievo malonė paliečia pagonio namus. Kristus yra universalus. Evangelistas Matas užbaigia pasakojimą apie šimtininko tarno pagydymą griežtais Jėzaus žodžiais. Aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Iš šiuo žodžius yra privalu įsiklausyti visiems, linkusiems aukštinti tai, kas yra sava ir paniekinamai žvelgiantiems į visokius kitokius. Gali būti, kad begalinis didžiavimasis tuo, kas esame, ir užsidarymas savojoje tapatybėje, net jei ši yra paties Dievo apreikšta, veda į pražūtį. Dievo malonė, apreiškimas, Kristus, nėra mūsų nuosavybė. Universalusis Kristus veikia visoje žmonijoje, visose tautose, kultūrose ir religijose. Štai kodėl ta eschatologinė diena, kuomet visa, kas yra dabar paslėpta, bus atskleista, į dangaus karalystę bus sukviesti ir užims jiems skirtas vietas visokie iš rytų ir vakarų, nes Kristus veikia juose. Nors mes to veiksmo net pažinome ir galbūt anuos niekinome. Krikščionis turėtų sugebėti atpažinti šį universalų Dievo darbą ar bent tikėti šiuo universalumu. Kristaus universalumas nenaikina skirtingumų. Jis nėra siekis visus padaryti vienodais. Toks siekis yra būdingas į fariziejišką uždarumą linkusiems žmonėms. Nori būti išganytas, priimk mano tiesas ir mano gyvenimo būdą, pasidaryk toks kaip aš, nes tik aš esu teisusis. Toks požiūris, kurį beje aptinkame ne tik religijoje, bet ir kultūriniuose, tautiniuose, politiniuose, netgi buitiniuose žmonių nusistatymuose, kainuoja brangiai. Jis neša daug konfliktų ir kančių. Kristaus, kai būties tiesos universalumas pripažįsta teisę į skirtingumą, visus skirtinguosius apvienydamas iš gelmių srūvančią savo malonės jėgą. Žymusis 15 amžiaus vokiečių teologas kardinolas Mikolajus Kuzietis teigė, kad tai, kas mums, žvelgiant iš grinai žmogiškos perspektyvos, atrodo prieštaraujantis dalykai, žvelgiant iš dieviškos perspektyvos, atrodo kaip viena kita papildančios, harmoniją sudarančios tiesos. Ir kad galbūt mums, patyrusiems Kristaus įsikūnyjimą, yra duota malonė ir galimybė bent truputėlį pakilti iki Dievo žvilgsnio, jeigu ne protų, tai tikėjimų ir meilė. O šiuolaikinis žymusis prancūzų katalikų filosofas Žanas Liukas Marion prieš keltą savaičių duotame interviu taip kalbėjo, cituoju. Katalikiška prasme suvoktas universalumas visada yra bendrystė, o bendrystė yra įmanoma tik tada, kai yra gerbiami skirtingumai. Švenčiausios trejybės bendrystės modelis rodo, kad skirtingumas egzistuoja netgi pačiame Dieve, leisdamas dieviškąją bendrystę. Dievo, kaip trejybės dėka, katalikiškumas išvengia prievartos.
1: Klausytis Evangelijos ištraukos ir Povilo Aleksandravičiaus komentarų. Kalba mažoji studija. Antrąją laidos dalį skirsime pasaulinio garso vokiečių teologui Jurgenui Moltmanui, mirusiems 2024 metų vasarą. Nukryžiuotas Dievas, vilties teologija, Dievo atėjimas, dvasia ir gyvenimas – šie keli Moltmano knygų pavadinimai gerai nusako jo teologijos lauką. Per savo ilgą gyvenimą Moltmanas parašė daug. Šiandien pasiklausysime ištraukos iš jo vėlyvosios knygos, kuri vadinasi Pakilk teisumo saulė. Ji aptarė Dievo skirtą žmonijos ir pasaulio ateitį. Tekstą perskaitys Violeta Osteikienė.
2: Kiekvienas, norintis ką nors išvelgti, pirmiausia privalo išmokti matyti. Kiekvienas, norintis matyti, privalo būti budrus ir atidus, įsidėmėti, atidžiai žiūrėti, įsižiūrėti, o žiūrėdamas staptelėti. Privalo nenusisukti ir nesidairyti kur nors kitur. Abi akis koncentruojasi į objektą, susitelkia į jį, žiūri į akis kitam žmogui. Nustebimas ir baimė dar labiau sustiprina žvilgsnio jėgą. Staiga susidūrus su ko nors netikėta, mus ištinka nuostabos arba baimės būsena. Jei kas nors mus išgąsdina, savisauga mus skatina atsitraukti. Nustebus mūsų pojūčiai atsiveria spontaniškam įspūdžiui. Tai, kas iš tiesų apstulbina, visada yra neįžeminta ir įvyksta akimirksniu. Todėl suvokimas kylantis iš nuostabos vadinamas intuityviu suvokimu. Nuostabos akimirką suvokiame dalykus, įvykius ir kitus žmonės pirmą kartą. Pažinti ką nors pirmą kartą įmanoma tik per nuostabą. Štai kodėl siejame nuostabą su plačiai atmerktomis vaiko akimis. Suaugę žmonės, kurie dėl nieko jau nenustemba, nieko daugiau ir nebesupranta. Net ir kasdienio patyrimo pasaulyje, kuris dažnai atrodo savaime suprantamas, niekas tiksliai nesikartoja. Visa, su kuo susidurėme, turi savyje unikalumo. Pasirinkimas stebėtis faktu atveria mūsų pojūčius, kad galėtume pasikartojančiuose dalykuose pastebėti tai, kas nepakartojama, prognozuojamuose tai, kas nenumatoma, o panašiuose tai, kas nepanašu. Iš įpročio mes visą, kas yra, vertiname pagal pasikartojimus ir bendrus dėsnius, bet kartu žinome, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas. Todėl bet kokio pažinimo ištakų reikia ieškoti ne atpažinimo veiksme, bet nuostaboje. Kontempliuojant ištobulėja meilingas suvokimas ir beribė nuostaba. Kontempliacija mus visiškai panardina į stebimą objektą. Jaučiame sužavėti ir tarsi užburti. Pamirštame laiką ir erdvę ir niekaip negalime atsižiūrėti iki soties. Norime pasilikti toliau. Esame visiškai susikoncentravę dabarties akimirkoje. Prisiminimai dingsta, viltis išnyksta. Kontempliacijos akimirką esame visiškai ir absoliučiai čia. Kontempliuojant atsiranda ne tik vidinė bendrystė tarp matomo dalyko ir matančiojo, bet ir taiki jų vienybė, sąjunga vienas kitame. Matomas dalykas giliai prasiskverbia į matantįjį, o matantysis yra visiškai perkeliamas į matomą dalyką. Nemažiau svarbu tai, kad kontempliacija nuolatos užtikrina, jo kontempliuojamas dalykas būtų nepaliestas ir nepaliečiamas. Neveltui mistikai kalbėjo apie meilę be naudos. Ilgai trunkanti, ištverminga ir visiškai dabartyje buvojanti kontempliacija perkelia stebėtoją į budrumo būseną, kuri yra daugiau nei budrumas. Jis suvokia dalyką kaip tiesą, o suvokdamas pats tampa tiesa, nes ta pati kontempliuojamojo objekto šviesa apšviečia ir akis, kurios mato. Ar įmanoma pamatyti gryną tiesą? Viena Fridricho Šilerio baladė pasakoja apie jaunikaitį, kuris nukeliauja į senovės Egiptą, trokšdamas suvokti visą tiesos pilnatvę. Tiesa slypi paveiksle, uždengtame didžiuliu šydu, o pranašystė skelbia. Tas, kurio nepašvestos nusikaltusios rankos pakels šydą, regės tiesą. Aš trokštu ją regėti, sušuko jaunikaitis. Kitą dieną jį rado leisgyvi, juoda kaip žemė. Vargas tam, kuris eina į tiesą per kaltę. Tiesa niekada jo nebedžiugins. Tokie buvo paskutiniai jo žodžiai. Mūsų kalbėjimas apie nuogą tikrą tiesą primena šią poemą. Tiesa pati savaime yra pakeliama tik tada, kai ji yra pridengta. Tačiau ji nužudo tą, kuris išdrįsta į ją kisintis. Daugybė žmonių glumino klausimas, kaip atrodė tas tiesos paveikslas iš baladės. Gal reikia įsivaizduoti didžiulį veidrodį, kuriame jaunikaičiui buvo parodytas jis pats. Ir tada jį užgulė begalinis sielvartas.
1: Taip jau perkopęs 80-tis svarstė vokiečių reformatų teologas Jurgenas Moltmanas. 16 metų pasiųstas kariauti, matęs gimtojo Hamburgo bombardavimą, Britų karo belaisvių stovyklas. Mūsų girdėtas tekstas iš Moltmano knygos skyriaus apie žmogiškasias jusles ir sakramentinę patirtį. Vasara puikus metas vis nutepti ir pamatyti šiek tiek daugiau. Na, o šiandien tiek, mėly klausytojai, sudie gražių šventadienių.

0: Dėkite radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija praneša smogusi Jungtinių valstijų objektams Persijos įlankos regione. Tai vadinama atsaku Vašingtonui, kuris atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė teigia, kad tai buvo atsakas į Irano ataką ketvirtadienį prieš krovininį laivą plaukusi per Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as po amerikiečių atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtu. Kylanti įtampa kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar derasi dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos ir Izraelis puolimą prieš Iraną pradėjo vasario pabaigoje. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos pasirašė trišalį susitarimą, kurio tikslas sudaryti sąlygas taikos susitarimui tarp dviejų ilgamečių artimųjų rytų priešininkų. Šis susitarimas yra 5 derybų raundų Vašingtone rezultatas ir tikimasi užbaigs kelią savaitės trukusius susirėmimus tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane. Libano ambasadorė Vašingtone teigia, kad susitarimas yra pirmas žingsnis kelyje į Libano suvereniteto ir teritorinio vientisumo atkūrimą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad Izraelis liks pietų Libane, kol Hezbollah nusiginkluos. Visų pirma, svarbiausia, kad Izraelis liks saugumo zonoje pietų Libane. Tai didelis pasiekimas. Mes ją išlaikysime tol, kol Hezbollah nebus nuginkluota ir kol ji toliau kels grėsmę Izraelio valstybei. Kitas svarbus elementas yra tai, kad leidžiame Libano kariuomeniai pradėti ruoštis teritorijos kontroliai. Įsteigiame 2 bandomąsias zonas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Kovo pradžioje Hezbollah įtraukė Libaną į platesnio masto artimųjų rytų karą, paleisdama raketas į Izraelį, taip siekdama atkeršyti už Irano aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimą per amerikiečių ir Izraelio smūgius. Tada Izraelis surengė oro smūgius ir invaziją, dėl kurių, kaip teigia Libanas, žuvo daugiau nei 4200 žmonių. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia apie 920. Dar apie 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Paieškos ir gelbėjimo komandos mobilizuotos iš mažiausiai 17 šalių. Žmonių ieško pareigūnai iš Ispanijos, Salvadoro, Šveicarijos, Kolumbijos ir Meksikos. Gelbėjimo komanda atsiuntė ir Prancūziją. Jungtinės valstijos siunčia daugiau nei 250 narių komanda. 3 specialius padalinius sudaro inžinieriai, ugniagesiai, gydytojai, paramedikai ir šunys, apmokyti ieškoti žmonių. Jungtinės valstijos taip pat mobilizuoja 150 milijonų dolerių pagalbos fondą ir švelnina sankcijas Venezuelai. Kaip skelbta, per vieną minutę Venezueloje vienas po kito įvyko 2 žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Tyrimas rodo, kad per pastaruosius 10 metų šalyje vos ne per pusę sumažėjo knygynų skaičius. Kai kuriuose savivaldybėse jų nebeliko visai. Prekyba knygomis persikėlė į internetą ir didžiuosius prekybos centrus. Išsamiau Vesta Silantijevienė.
2: Šalia knygų įvairūs aksesuarai, buitinės ir kosmetikos prekės. Bene visi pastarieji metai vieninteliam Pasvalyje įsikūrusiam knygynui nuostolingi. Knygynas vienas iš 3 Lietuvoje priklausančių savivaldybei. Dėl nuostolingos jo veiklos vietos valdžiai tenka nuolat padengti knygyno finansinius įsipareigojimus. Jei padėtis ir toliau nesikeis, svarstoma, kad jam teks užverti duris. Širvintų knygynas vienas iš priklausančių savivaldybei. Jis taip pat prie išlikimo ribos. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje per 10 metų knygynų sumažėjo beveik 40%, daugiausia regionuose. Skaičiuojama, kad šalyje maždaug 20 savivaldybių nėra knygynų.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių šilumos. 6:07.
0: LRT radijas.
3: Rytas su muzika.

0: radijas. Gamta visų namai.
1: Kokia graži vasara. Pati gražiausia, visai tokia pati kaip prieš Jonines. Šventė žymėjo šviesiausių dienų, tamsiausių naktų metą. Dabar kalbame apie ilgo kelio tamsos link pradžią. Visa tai lemia ne kalendorius, o gamta, žemės ir saulės padėtys. Mums vasara vienas didelis nuotykis ir džiaugsmas. Keliaukime į gamtą su jais susitikti.
2: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Vėjas dar neišsklaidė joninių laužų dūmų, dar gyvi šventės garsai ir šios dvi laisvos dienos yra tarsi joninių tąsa. O jas siūlome ne tik švesti, bet skirti gamtai, jos pažinimui, supratimui.
1: Taip, tą rekomenduojame daryti šeimomis su vaikais. Jiems atostogos, metas, kai galima iki valios braidyti po pievas, tyrinėti, atrasti, bet kas pasakys. Vaikystės atradimai yra vertingiausi, nes juos prisimename visą gyvenimą.
2: Žinoma, šiandien daugą, sako, galima atrasti ir sužinoti nepakylant nuo kompiuterio, tačiau tikrai tai neprilygsta savo pačių atradimams, nes jie tokie, na ką, betarpiški.
1: Klauskit, ką norit ir sužinosit pačių smagiausių nuotykių iš kur. Taigi iš vaikystės, iš jaunystės. Po to visko buvo daug, bet lyg susiliejo, neišliko. O vaikystės, jaunystės atradimai gyvena amžinai.
2: Na, gal man prisiminimai iš jaunystės nėra tokie, va, kaip tu dabar pasakoji apie gamtą. Vis tiek aš miesto vaikas. Pavyzdžiui, prisimenu pirmąjį skrydį prie jūros. Mes skridom lėktuvu, įsivaizduoji. Broliukas buvo mažas, jam visą laiką buvo bloga, o man davė stiuardesė saldainį ir aš kažkodėl vaikščiojau pirmin atgal. Ir man labai buvo smagu skristi. Tai, žodžiu, mano prisiminimas ne apie gamtą, o būtent apie tai, kaip mes skridome prie jūros.
1: O aš jūrą pamačiau gal 5 klasėje, važiavom iš savo kaimo, iš Suvalkijos paprastu sunkvežimiu, tada daug tokių ekskursijų būdavo, dainavom, užkimom, po to sustojom nustebę prieš vandens galybę. Tai buvo visai kita jūra, nei buvom matę paveikslėliuose, tačiau mano stipriausia prisiminimai visgi yra iš tėviškės, iš savo girios, manau, kad tų dienų įvykiai man padėjo tapti tuo, kuo esu.
2: Net ir įsivaizduoju, kaip jūs sėdėt visi sunkvežimyje ir dainuojat. Oi, kaip smagu, kaip koks kadras iš filmo. Na štai, mes apie savo prisiminimus, bet gamtoje visko vyksta tiesiog šiandien, dabar ir aišku, mūsų klausytojai laukia savo atsakymų į jų klausimus. Vienas jų dažnai užduodamas. Kas nutiko gandrams, kad šiuo metu laukuose baltuoja nemaži jų pulkai? Štai Joniškio miesto pakraštyje buvo bent 50 paukščių būrys. Vilniaus rajone miškininkas Ramūnas Buinauskas nufotografavo dar didesnį gandrų pulką, o Jonas Barzdėnas neką mažesnį rytų Lietuvoje. Taigi, Selemonai, kodėl jie pulkuojasi? Metas vaikus auginti?
1: Taip, metas ir vaikai auga, bet šių metų vasara atrodo gana vešli, palanki visiems, taigi ir gandrams, tačiau siunčiamos nuotraukos su gandrų pulkais ir klausimai apie juos, na, šiek tiek neramina. Iš tikro, iš kur tie gandrai, kodėl jie neprie lizdų ir kur jie skrenda? Tikslų atsakymą pagal nuotraukas, na, pateikti sunku, galimos tiesiog kelios versijos apie šių pulkų kilmę. Viena jų, kad tai yra dar nesubrendę, neperintys gandrai, nes baltasis gandras subręsta 3-4 savo gyvenimo metais. Kai prie jų pritampa porų nesudarę ar nesėkmingai perėję paukščiai, štai prašau ir pulkas. Kol kas dar maža duomenų apie šių metų gandrų perėjimo sėkmę, tačiau paskutinių metų tendencijos rodo, kad gandrų Lietuvoje mažėja. Prieš 10 metų jų buvo apie 20 tūkstančių porų, dabar 16-17 tūkstančių. Galbūt tie skaičiai netrodo taip baisiai, tačiau tempai yra mažėjimo per dideli.
2: Apskritai, aišku, gandrų gyvenimas, ne rožėmis klotas. Tikrai jiems nėra lengva gyventi patiems, žinoma, ir jauniklius auginti. Todėl visiems siūlau prisiminti, kada laukuose matėte, pavyzdžiui, paprastą rusvąją varlę, pievinę ar smailės nukę. Galiu būti tikra, kad visuose dirbamuose laukuose jų seniai nebėra. Ir tiesa, gandrai minta nebūtinai varlėmis, jiems tinka visi vabžiai ar sliekai. Tačiau, jeigu laukai purškiami, ten gandrai neranda nieko. Maža to, randamas maistas gali būti apnuodytas ir jaunikliams parnešta jo porcija taps gandriukų žūties priežastimi. Na, kol kas tokios mintys, nes tikrų duomenų apie situaciją mes gal ir mažai žinome.
1: Apie tai kalbėsim po poros mėnesių, gandrams įskritus.
2: Nereikėjo tikrai to sakyti, kad jau gandrai ruošiasi išskristi. Baik, dar tik tai vasaros pradžia man.
1: Tai bus, gandrai skris, o čia jų giesmė. Iš tikro, tikrosios giesmės gandrams pagailėta, bet jie nėra visai bebalsiai. Snapo tauškėjimu, kalenimu gali pasakyti, pranešti labai daugą. Pamenu kartą labai nustebau, išgirdęs lizde stovinčio gandro trumpą klaptelimą snapu. Taukšt ir viskas. Bet pasirodo, jis pamatė katę svetimą tam kiemui ir pranešė apie tai visiems kiemo paukščiams. Ir šie jo perspėjimą suprato.
2: Aišku. Beje, apie giesmes jau savaitę džiaugiamės karščiais, tačiau tik dabar pamatėme, kad dieną paukščiai prityla. Gėda anksti rytais ir vakarais. Ką tik buvo vėsios ir lietingos dienos, tada paukščiai čiulbėdavo net ir dieną. Kai negėda, mes net ir nežinome nei kiek jų yra, nei kaip jiems sekasi.
1: Na, bet gamtoje ne viską matai. Net ir akili stebėtojai gali nepastebėti vieno ar kito paukščio žvėrelio.
2: Štai mums rašo Egidijus iš Pakruojo. Vakare prie stulpo žibinto sukasi pulkas šikšnosparnių. Juos privilioja baltos naktinės peteliškės. Niekada tiek nesu jų matęs. Gal jie atskridė iš kur?
1: Na, sakyčiau, kad labai geras Egidijos pastebėjimas. Iš kur tie šikšnosparniai, kurių mes paprastai nematome? Su mumis biologas, aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Mindaugas Kirstukas. Ko gero, nėra labiau vasariškų gyvūnų šikšnosparnius. Lietuvoje jų yra bent 15 rūšių, specialistai apie juos žino nemažai, bet visiems kitiems jie nežinomi. Kodėl? Ar tai tik dėl naktinio savo būdo?
3: Jo, čia kaip ir pastebėjo labai gerai klausytojas jūsų, tai ta prasme, ne visi žmonės juos pamato, tiesiog neįtariam, kad gyvena šalia mūsų, kadangi jie yra naktiniai gyvūnai išimtinai, tai aktyviausiai būna saulėje nusileidus ir pirmas kelias valandas po saulėlydžio. Ir tada juos galima pamatyti plika akim dažniausiai virš vandens telkinių, parkuose, miškų pakraščiuose ar miestų želdynuose. Ir vasaros pradžia ar vidurys yra pats geriausias laikas juos stebėti. Kaip minėjau, juos galima pamatyti plika akim, bet dar įdomiau stebėti naudojant specialius ultragarso detektorius, kurie žmogui negirdimus šikšnosparnių signalus paverčia girdimais garsais. Ir tuomet galim nustatyti netgi ir kokios rūšys skraido prie mūsų.
2: Pamenu, turbūt paskutinį matytą šikšnosparnį prieš kokių metų 50, o gal ir daugiau, buvau stovykloje Trakų rajone ir naktimgi, kaip įprasta, vaikai atsikelia ir ten kažkur eina, kažką daro ir staiga virš mūsų suplasnojo. Ir tada buvo tokios legendos, oi, įsivels į plaukus, reikia uždengti galvą kažkuo. Ar pagristi tokie spėjimai?
3: Žmonės prisigalvoja visokių mitų apie šikšnosparnius, čia gal susiję su tuo, kad jie tokie kaip ir mistiniai atrodo gyvūnai, ne visi juos pastebi, pamato ir tikrai jie žmogaus nepuola, į plaukus nesivelia ir visos tos baimės susijusios su šikšnosparniais dažniausiai yra perdėtos, žmonių sugalvotos, sukurtos.
1: Aš galiu tik tai patvirtinti, pamenu, tuo metu dirbau gamtos apsaugos komitete, parašė iš vienos kaimo mokyklos mokytoja, kad radome čia žiemą šikšnosparnį, bet jis buvo dar visai jauniklis, pūkuotas, dar visai be plunksnų. Supratom, kad mokytoja net neįsivaizdavo, kad tai yra žvėrelis, o ne paukštis. Mindaugai, jūs jau užsiminėt, ar lengva juos suskaičiuoti tamsoje, nes kuris išnyra prie žibinto, tai akimirkai. O kaip tyriami? Smulkiau papasakokit.
3: Vasarą skraidant iš šikšnosparniai tyriami išimtinai ultragarso detektoriais, tai yra specialūs įrenginiai, kaip minėjau.

0: suskaičiuoti be abejo sudėtinga. Daug kartų tas pats šikšnosparnis gali praskristi toj pačioj vietoj. Tai skaičiuojami Lietuvoje tik tai žiemojantys šikšnosparniai, stengiantis jų nesutrikdyti. Tai dviejose praktiškai vietose, Vilniuje ir Kaune, kur yra jų žemavietės, tai ten suskaičiuojami jau tiksliai vieneto ar ten dešimčių tikslumu. O vasarą nustatomos skraidančios rūšys, praskridimų dažnumą ir taip toliau.
1: Mhm. Paminėjot Vilnių, Kauno, tai o kur žiemoja šikšnosparniai ir, pavyzdžiui, vasaros metu, kur juos galima sutikti?
0: Vasarą tai visur jie skraido, iš tikrųjų, kai skraido, tai visur, bet jie dienoja. Vasarą slepiasi dieną kažkokiose slėptuvėse, tai dažniausiai medžių drevėse, uoksuose, inkiluose, pastatų kažkokiose nišuose, palėpėse, saugiose, ramiuose vietose, kur jie gali praleisti dieną, vakare iš jų išskrenda maitintis, po to vėl grįžta į tas pačias ar kitas slėptuvės. O žiemą žiemoja labai specifinėse vietose, kur temperatūra yra kiek aukščiau nulio, plius keli laipsniai paprastai, tam tikra drėgmė, kur nėra trikdymo, tai yra Kauno fortai, keletą fortų ir požemių, ir Vilniuje panerių tuneliai, ten jie žiemoja, bet tos žiemavietės susidarė per daugybę metų, nėra taip, kad į rūsius visus kažkur gali jie sulysti, tiesiog jie per daug metų pamėgo tas vietas ir ten žiemoja šimtai ir tūkstančiai vienetų.
1: O tai gali būti, kad, pavyzdžiui, kokioj, nežinau, sodyboje, prie namų, ar kokioj palėpėje, ar kiaurose namų sienose galėtų jie apsigyventi? Nes kažkaip, nu, žmonės vis tiek galvoja, įdomu, kas būtų, kaip dabar, jeigu aš pamatysiu šikšnosparnį, kaip čia elgtis, ar mojuoti, ar vaikyti?
0: Ne tik, kad gali apsigyventi, bet dažnai kur ir gyvena. Nu, tiesiog nepastebim, nematom, bet jeigu jau apsigyvena pa žmogų ar palėpė, ar kažkur tarp sienų, virš lubų, kažkur nišose, name, šikšnosparniai, jų daug būna. Vasarą patelės gyvena kolonijom paprastai ir kolonijai gali būti ir keli šimtai patelių. Tai tokius jau pamato, žmonės pamato, dažnai nustemba, kad pas juos name ar pastate kažkur tai gyvena tiek daug šikšnosparnių ir tada jau ten klausimų kyla, skambina specialistam, klausia, ką daryti, o daryti tai paprasčiausiai nieko nereikia, kaip sakot, nei mojuot, nei kažką, jie tiesiog gyvena, reikia netrukdyti, stengtis, nes jie yra mūsų pagalbininkai išgaudant vabzdžius, ypač kandantis įkyriai uodus ir jeigu sodyboj skraido daug šikšnosparnių, tai belieka pasidžiaugti tik tai, nes sumažina kraujasiurbių ir uodų skaičių ir tikrai skirtumas yra ten, kur daug šikšnosparnių, ten, kur nėra, tai tiesiog uodų kiekio skirtumas netgi juntamas yra.
2: Dabar jauniklių metas, mažiukai gimsta, jie būna pliki, o kaip toliau, kaip jie vystosi? Beje, dažnai šikšnosparniai įskrenda į butus ir ką tada daryti?
0: Jo, jeigu įskrenda į butą, tai geriausiai užgesinti šviesą, pradaryti langus ir leisti pačiam žvėreliui išskristi. Tai čia yra pats geriausias būdas ir dažniausiai jis pasiteisina. Šikšnosparnis dažniausiai įskrenda tiesiog medžiodamas ir ieškodamas kažkokio praskridimo, netyčia dažniausiai suveikia paprastas dalykas, tai atidaryti visi langai, paliktas ramybėj. Tai šikšnosparnis jis dažniausiai suranda kelią į lauką ir pats įskrenda. Jeigu jau neįskrenda ar kažkur užlenda, tai galima jį pabandyti atsargiai paimti, bet plikom rankom nedėra liesti, geriausiai apsimauti kažkokią storesnę pirštinę, tai tiesiog taip, kad jisai būtinai jumikas, bet tiesiog ir žvėreliai mūsų visokiai kvapai, kremai, muilai nepatinka ir be abejo jis pats gali dantim aštriais mažiukais įkasti pirštą, tai tiesiog reikia atsargiai su pirštinė išnesti į lauką, uždėti geriausiai ant kažkokio vertikalaus medžio kamieno, tai čia yra pats geriausias būdas. Tai. Bet geriausia yra iš viso negaudyti. Jeigu dabar žiūrėt, kaip vystosi tie šikšnosparniai, tai patelės, kadangi yra tai vienintelis skraidantis žinduolis, atsiveda jauniklius ir juos maitina pienu, tai šikšnosparnio jauniklis būna prikibęs patelį prie kūno ir tiesiog skraido kartu su ja, kol būna mažas, maitinasi pienu ir jeigu Lietuvoje šikšnosparniai dažniausiai jauniklius veda birželio mėnesį, tai jau liepos pabaigoje ar ten liepos rūpjūčio mėnesiais dažnai užapaugę jaunikliai pradeda skraidyti savarankiškai ir gaudyti patys vabzdžius, o šiaip patelės maitina pienu kaip ir visi žinduoliai.
2: Prisiminiau, ką jūs pasakojot apie tos šikšnosparnius, kurie įskrenda į butus. Pamenu, skambino iš šiaurės rytų Lietuvos, iš vieno miesto, žmonės buvo rūpjūtis, matyt, šikšnosparnių ir jaunikliai jau skraidė. Viršutiniuose miesto aukštuose negalima atidaryti langų, nes visi šikšnosparniai vakare neria vidu. Ir sako, ir visi lenda už

0: Pintos. Tai sako, ir atstumėm spintą, tada jie... Nu, žodžiu...
1: Žodžiu, reikia tinklelio ant balkono durų.
0: Ai, visų pirma, reikia suprast, kad čia yra kaimynai, o su kaimynais reikia gyventi draugiškai.
1: Tai, bet jeigu naktį toks įskris, na, nelabai malonu, pradėsi naktį vaikytis po būtą, na, irgi, žodžiu, reikia tinklelio geriausia. O dar, žinau, Mindaugai, kad yra organizuojamos kelionės ar ekskursijos stebėti šikšnos. Sparnių.
2: Iš vis kaip tik tokia naujovė yra, aš kaip įsivaizduoju, dabar labai populiaru gamtoj daug ką stebėti, visokių yra turų, išvykų, čia Lietuvoje ir užsienį. Tai šikšnosparnių stebėjimas, ko gero, nėra tiek populiarus kaip paukščių, aišku, paukščiai geriau matomi, visiems labiau pažįstami ir girdimi, bet vienas iš gamtos stebėjimo būdų šikšnosparnių stebėjimas egzistuoja kažkiek, tai jis nėra labai populiarus kaip kadangi pamatyti šikšnosparnį, nu, galima tik tai prietemai, paskui visai sutemus jau sudėtingiau išgirsti, kaip minėjau, irgi galima tik tai dažniausiai ultragarso detektorius pagalba, tai tas pats stebėjimas, jisai nesulaukia tokio populiarumo, nes kai kurie žmonės ir nepamato, nes aš pats esu vedęs kelis kartus dvare šikšnosparnių pažinimo tokią ekskursiją vakare, tai žmonės atvažiuodavo iš tolimesnių miestų ir klausdavo, ar tikrai pamatysim, ar nebus taip, kad net ir nepamatysim. Tai visą laiką nuramindavau, kad pamatysim, nors kitą kartą ir abejodavo, blogesniam orui esant, nu, gan ir sudėtinga būna, bet tiesiog visus kartus pasisekė.
0: Ačiū labai, Mindaugai, jums noriu priminti, kad šie žinduoliai anatomiškai labai artimi mums. Na, tik kažkada įvyko erdvės pasidalinimas. Mes tapom dieniniais, jie naktiniais. O pasaulyje yra gerokai virš 1000 šikšnosparnių rūšių. O tarp Lietuvos šikšnosparnių mums padėjo nepasiklysti biologas Mindaugas Kirstukas.
3: Gamta visų namai.
1: Vasaros gamta nepakartojama. Kiekviename kampelyje gali rasti ką nors naujo, kad ir tas pačius šikšnosparnius. Arba kokius įdomius augalus. Juk Lietuvoje jų yra beveik 2000 rūšių. Taigi dabar, kaip suprantu, keliaujame link augalų.
0: Taip, ir keliaujame į Dzūkiją. Jūs tikriausiai žinote, kad yra gruntiniai panemunių dzūkai, bet patys tikrieji šiliniai iš pušynuose ir smėlynuose prigludusių kaimų. Šio krašto gyvenimas kitoks nei visoje Lietuvoje. Žinoma, kitokie ir šio krašto augalai.
1: Todėl mes ir paskambinome į Dzūkiją ir kalbame su biologu Mindaugu Lapele.
0: Mindaugai, norime kartu su jumis keliauti į šilinių dzūkų kraštą, kur smėlynai, kur pušynai. Ką šis kraštas reiškia jums?
4: Nu, tai mano senoji meilė. Kadangi aš gyvenau Druskininkuose moksleivių būdamas ir visą laiką studijų metais važiuodavau į Vilnių studijas į gamtos fakultetą, tai visą laiką per Marcinkonis, per Plašilus, vat ir taip kaip sakyti, taip jie taip patraukė, kad 95 metais ir atsidūrėjau Marcinkonyse, Dzūkijos nacionaliniam parke. Tai čia žodžiu sena meilė yra.
1: Taigi dabar apie tą pačią gamtą, apie smėlynų, pušynų florą. Ko jį ypatinga? Kaip formavosi? Apskritai, kaip šis regionas skiriasi nuo visos Lietuvos?
4: Tai va šitas regionas iš tikro, tai jisai išskirtinis Lietuvos netgi mastu, nes visiškai kitoks yra. Nes ši Dainavos smėlėtoji lyguma, ten 20-30 metrų smėlio po kojomis. Ir tai visiškai kitokia reiškia šitas augalyje. Ir netgi vabžių rūšis kitokios, totaliai išskirtinis yra. Kas svarbiausia, vat, kas šiemet labai aktualu irgi. Visos dzūkiškų šilų rūšis, dauguma jų, yra reglynų, juodalksnynų papelkiais, jas prisitaikė išgyventi, reiškia, sausrą. Ir čia vat, yra bent 5 strategijos, kaip tie augalai išgyvena sausrą. Kaip ir tie šilų dzūkai.
0: Na, o kokios tos strategijos, bent kažką paminėkit, kad įsivaizduotume?
4: Nu, tai strategijos. Paprasčiausia, tai yra šilinės perkūnropės arba šilokai, kurie kaupia vandenį savo tas lapuose jau. Kiti reiškia, kokias pušys tai leidžia labai gilias šaknis žemyn, kad pasiekt vandenį. Yra kiti, sakysim, augalai turi bruknės ar kokios šitas va turi dar kliaugės, turi kietus odiškus lapus, reiškia, kurie nesumažina garavimą. Tokie įprastiniai vienagraižė vanagė, tai neplamai vasarą per karščius apsiverčia lapą.

0: apa priešingą pusę, apatinę, kuri pilna baltų plaukelių, kad atspindėtų šviesą. Nu, kaip mes rengiamės iš tie vasaros laikė šviesiai. Dar kiti ten taip susuka savo tos vartiniai visokios, susuka tos lapus taip, kad kuo mažiau tos drėgmės išgaruotų. Tai vat yra tokios įdomios strategijos.
1: Gamta turbūt pats geriausias mokytojas ir kūrėjas. Mano geras bičiulis, miškininkas Jonas, štai ką tik buvo Joninės, iš Žemaitijos atsimenu atsiduso, sako, toks Dzūkijoje auga nuostabos grožio augalas arnika. Nežinia, ką atiduočiau, kad ją pamatyčiau žydinčią. Mindaugai, papasakokit apie arniką ir dar apie vieną rūšį. Na gerai, aš išduosiu. Jums labiausiai patinkančią.
0: Tai kaiminė arnika, tai yra išskirtinis augalas. Svarbiausia, kad jeigu pasakytum kokiam švedų ar šveicarų botanikui, kad kalninė arnika yra miškų augalas, tai sakytų, galvotų, kad kažkas netaip su žiniom, nes tai daugiau yra tokių alpinių pievų augalas. Nu, pas mus panašiai medininkuose augo, nežinau, ar išliko. Bet taip įdomiai yra tokia sala, va šitam pakrašty Baltarusijos ir Lietuvos pietiniai daly, yra tokia sala, kur tos kalninės arnikos ir puikiai klesti miškuose. Tai va čia toks yra išskirtinumas, kaip ir kalnų rūšis, bet čia susiradu savo labai tinkamas sąlygas gyventi. Vat, ir sėkmingais metais jis netgi subrandina sėklas ir tada išsisėja, o dažniausiai dauginasi skrotelėmis. Nu, tai tikrai išskirtinis augalas yra.
1: Tas, Mindaugai, jūsų tas mylimiausias augalėlis.
0: Fotografas Algimantas Aleksandravičius, kada manęs klausė, kokį amerikiečių parodytum augalą, kuris reprezentuoja šilų dzūkus. Tai aš sakyčiau, yra šitas smiltyninis šepetukas. Jisai toks nepaprastai nereiklus, augdavo, reiškia, varyklose gyvulių, tokiose smiltpėvėse, labai gražus, kresnas, gražus, vai pilkas, apačia paraudonavusi tokia, nu, reto gražumo ir reto prisitaikymo augaliukas. Jis man ir simbolizuoja to šilų dzūkus, tai įsikibusius į tą žemę, ir vis tiek, kad ir sunkiai, bet čia gyvenančių.
2: Tai paminėkime dar ir vėjalandę šilą gėlę, taip pat ir viržius žydinčius. O kur dar grybai, tai uogos?
0: Nu, žinau, dabar jau gal tas mitas Dzūkijos, kad čia tik grybai, uogos ir mergos nuogos, jau jisai, kaip sakyt, praeiti, nes čia tikrai tos kraštas yra siūlo daug žmonėm, daug įdomių potyrių, atrakcijų. O vėjalandė šilą gėlė labai įdomi. Jeigu mes rinktumėm nacionalinį dzūkų gėlę, nes dzūkai sugebėjo įsirinkti nacionalinį dzūkų paukštį kukutį, tai jeigu rinktų gėlę nacionalinį, tai ko gero išsirinktų vėjalandę šilą gėlę. Nors jos nemažai yra Aukštaitijoje auga, bet jinai nuretų gražumą pavasarį, balandžio mėnesį, ir jinai labai jautri ir labai šitas mūsų kraštuose labai nykstanti, nes nyksta jos buveinės, tokios senos gaisravietės, atviros pamiškės, miško aikštelės. Nes mes viską skubom iškirti užsodinti mišku, tai va šita rūšis tikrai galėtų simbolizuoti tą tokį trapų grožį. Ir aš visą laiką, nes kai gyvenau Vilniuje, atvažiuodavau, tai man šitas pavasaris, jeigu nepamačiau šilagėlį, tai pavasaris neprasidėjo. O vyzdžių yra visur, ne tik tai reiškia šitas Dzūkijai, bet jie labai gražiai rūdienį, kai jau rugpjūčio mėnesį, kai jau, sakyt, žiedų apmažėja, va tada reiškia šitas labai gražiai tą visas viržynai pradeda žydėti, tiek smiltpėvėse, tiek, reiškia, šitas aukštapelkėse. Ir viržė, kaip ir pušis, gali augti ir labai sausai, ir labai šlapiai. Va, tai tada tikrai būna toks rūdienė, va, rūpyčio mėnesį, pats tas gražumas yra, kai tų žiedų gamtoj mažiau būtų.
1: Man, kai žydi viržė ir ypač dzūkų šiluose, nežinau, toks vaizdas, kad atrodo dangus ant žemės nusileido, nes ta šviesa tokia jų yra.
0: Mes matome dar tokį dalyką, kartais mažai šnekam apie tai, bet yra ir kvapai. Man vasaros kvapas, tai yra būtent tie va, pušų šilai tokie įkaitinti, tas sausų spyglių ir va, kai viržiai pradeda žydėti, tas toksai visiškai kitoks kvapas, toks besitraukiančios vasaros. O paskui jau prasideda jau tas kvapas, kai jau prasideda grybai, jau tokias drėgmė atsiranda vėl ir jau tada kitas kvapas. Tai mes turim ir kvapų periodus, ir turim spalvų periodus. Vat būna, pavyzdžiui, pelkės, aukštapelkės, pabūna gegužės mėnesį baltasis periodas. Švylio tos galbūt nesėklų baltuoja, žydi gailiai, Va, o paskui va, šitas yra rūpjūtė, va, tas viržės. Išodžiu, tokie yra dalykai, kur mes kartais gal matom juos, džiaugiamės, bet net nepagalvojam, kad tai yra nu, toks ir įdomus dalykas. Toks yra sezoniškumas gamtoje.
1: Ką tik kalbėjome mūsų laidoje apie šikšnosparnius ir būtent kito Mindaugo klausėme, ar Lietuvoje yra populiarios ekskursijos stebėti šikšnosparnių. Na ir supratome, kad nelabai. O ar yra Dzūkijos nacionaliniam parke, na pagaliau Dzūkų krašte, Dzūkų šiluose, ekskursijos susipažinti su šio krašto augalais?
0: Dauguma tokių būna per tokią materialią prizmę. Pavyzdžiui, valgomi augalai. Mano kolega Giedris Vaivilavičius puikiai veda ekskursijas, tokias, ką galima gamtoj rasti valgomą ir kaip išgyventi, jeigu nieko neturi. Va, yra vaistiniai augalai, vaistinių augalų pažinimas vėl. Bet va dabar, pereitais metais, lapkričio vidury, atsikūrė Lietuvos botanikų draugija. Tai va, jos irgi vienas iš tikslų yra, kad, sakysim, mažinti tą botaninį aklumą, kad kviesti žmonės, pamatyti tuos augalus, suvokti juos, nebūtinai profesionalus botanikus, bet kad tiesiog žmonės pamatytų, kiek tai yra įvairovė ir kad ten kokie pievoje auga ne vien žolės, jeigu ten pradėtų skaičiuoti, kiek ten rūšių varpinių ir vikslinių, o dar visokių kitokių, kad tai yra nepaprastai įvairų įdomu. Tai va vienas iš tokių misijų botanikų draugijos naujai atkurtos irgi būtų va ta švietėjiška tokia veikla. Lietuvos botanikos draugijos puslapis ir ten tiesiog parašyti laišką, užpildyti anketą ir viskas. Ir jeigu ta senoji botanikų draugija, kuri nuo 1950 metų veikia, bet paskui tiesiog dėl biurokratinių visokių tenai keblumų buvo, kaip sakyt, sustabdyta jos veikla, tai buvo daugiau tokie profesionalų, tai dabar mes atviri visiems, kuriems rūpia augalai, ypač laukiniai augalai. Nes gėlininkai turi savo asociacijas, dendrologai savo, bet vat, kuriems rūpia iškėta laukinė mūsų flora, tai visi yra, visi, kaip sakyt, kviečiami. Jau nėra tokio griežtai, kad čia vien tokia profesorių, docentų, ten daktarų, kažkokie bendruomenė.
2: Taip, na kągi, ačiū Jums labai už įdomų pasakojimą, sėkmės Jūsų darbuose. Na, o po Dzūkų šilų pasaulį keliavome su botaniku Mindaugu Lapele.
1: O dabar linkim smagios Petro ir Povilo dienos. Būtinai keliaukite ir Jūs į gamtą, kur laukia nauji atradimai.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta.lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, galite klausytis ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Vakar LRT radijo žodis buvo minutė. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje, 15.30.
1: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė šiandien 16.30. LRT radijas. Įvykius Lietuvoje bei pasaulyje stebime visą parą.

0: LRT radijas. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Irano revoliucinė gvardija praneša smogusi Jungtinių valstijų objektams Persijos įlankos regione. Tai vadinama atsaku Vašingtonui, kuris esą atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad tai buvo atsakas į Irano ataką ketvirtadienį prieš krovininį laivą plaukusi per Hormuzo sąsiaurį. Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as po amerikiečių atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtu. Kylanti įtampa kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormuzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar derasi dėl galutinio taikos susitarimo. Venesueloje žemės drebėjimų aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920, dar maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Paieškos ir gelbėjimo komandos mobilizuotos iš mažiausiai 17 šalių. Žmonių ieško pareigūnai iš Ispanijos, Salvadoro, Šveicarijos, Kolumbijos, Meksikos, gelbėjimo komanda atsiuntė ir Prancūziją. Jungtinės valstijos siunčia daugiau nei 250 narių komanda. Venesueloje šią savaitę įvyko du labai stiprūs žemės drebėjimai. Antrasis smogė praėjus minutį po pirmojo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien vyksta į Lenkiją. Neformaliame susitikime su prezidentu Karoliu Navrockiu jis ketina kelti Lenkijos ir Ukrainos santykių klausimą po diplomatinio ginčo su Volodymyru Zelenskiu dėl istorinės atminties. Anksčiau prezidento vyriausiai patarėjas Taskais Girytė minėjo, kad Nausėda galėtų tarpininkauti sprendžiant kilusį konfliktą. Tačiau šalies vadovas pabrėžė, jog pirmiausia Navrockis ir Zelenskis turi išreikšti tokį pageidavimą. Pasak Nausėdos, kol kas Lenkija ir Ukraina teigia norinčio situaciją įspręsti savo pastangomis. Energetikos ministerijos duomenimis šalyje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie turi teisę už elektrą mokėti mažiau. Tačiau ministerijos duomenimis daugiau nei pusė iš pažeidžiamų vartotojų iš nepriklausomų tiekėjų neperėjo į visuomeninį tiekimą ir už elektrą permoka iki 9 eurų per mėnesį. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad nuo rudens visi pažeidžiami vartotojai už elektrą mokės visuomeninio tiekimo kainą.
1: Šiems vartotojams nieko nereikės daryti. Tai yra automatiškai jiems bus pritaikoma mažesnė elektros energijos kaina 20 centų už kilovatvalandę nuo rugsėjo pirmos dienos. Būtent šie pakeitimai ištikrins mažesnę kainą 418 tūkstančių pažeidžimų elektros energijos vartotojų. Tačiau šis sprendimas beveik 200 tūkstančių vartotojų ištikrins automatinį perėjimą į visuminį tiekimą. Neliks nei vieno pažeidžiamo vartotojo, kuris permokytų už elektros energiją.
0: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Pažeidžiamais vartotojais laikomi nepasiturintys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją gaunantys gyventojai ir asmenys su negale. Tyrimas rodo, kad per pastaruosius 10 metų šalyje vos ne per pusę sumažėjo knygynų skaičius. Kai kuriuose savivaldybėse jų nebeliko visai. Prekyba knygomis persikėlė į internetą ir didžiuosius prekybos centrus. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
2: Šalia knygų įvairūs aksesuarai, buitinės ir kosmetikos prekės. Bene visi pastarieji metai vieninteliam Pasvalyje įsikūrusiam knygynui nuostolingi. Knygynas vienas iš trijų Lietuvoje priklausančių savivaldybei. Dėl nuostolingos jo veiklos vietos valdžiai tenka nuolat padengti knygyno finansinius įsipareigojimus. Jei padėtis ir toliau nesikeis, svarstoma, kad jam teks užverti duris. Širvintų knygynas vienas iš priklausančių savivaldybei. Jis taip pat prie išlikimo ribos. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje per dešimtmetį knygynų sumažėjo beveik 40%, daugiausia regionuose. Skaičiuojama, kad šalyje maždaug 20 savivaldybių nėra knygynų.
0: Kretingos rajone šiandien bus siekima masiškiausio traktorių parado rekordo. Organizatoriai sako norintys, kad pasiekimas būtų įrašytas į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau vadinta Lietuvos rekordų knyga. Traktoriai nuo ryto rinksis Kretingos rotušės aikštėje. Jų tikimasi sulaukti mažiausiai pusšimčio. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. 7:05.
3: ryto garsai.
4: Labas rytas, brangieji, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Pasvalio rajone sutikti gyventojai mano, kad staiga prireikus sugebėtų suteikti pirmąją pagalbą. Tokį klausimą jiems uždavė Edvinas Kučinskas, tęsdamas keliones per Lietuvos savivaldybės ir kviesdamas susipažinti su gatvėse neplanuotai sutiktais žmonėmis. Šį šeštadienį laida praeiviai, kaip jau supratote, iš Pasvalio rajono, tos laidos ištrauka maždaug po pusvalandžio. Dėmesio ryto garsų konkursas, minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį, kviečiame iki 9 valandos LRT radio feisbuke komentaruose dalytis, kurios šalies bažnyčios jums daro didžiausią įspūdį, kurias rekomenduotumėte aplankyti dar šią vasarą. Vienam iš jūsų padovanosime LRT šimtmečio krepšį, nugalėtoją skelbsim ryto garsų pabaigoje, o apie pačią sukaktį Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas papasakos iš kart po 8 valandos žinių. Kitos aktualijos, regionuose mažėja knygynų, daugiau apie tai maždaug 8.20. Švendubrėje jau trečią kartą rengiama šienapjūtė. Kodėl reikia gaivinti šią tradiciją, tai aiškinsimės maždaug 8.30. Dar viena tema, raminamieji ir migdomieji vaistai vis dažniau patenka į vaikų ir paauglių rankas. Kuo tai blogai? Atsakymai maždaug 8.50. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną, šią karštą dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime pasikalbėdami su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Tai jau šiandien viena iš tų labai labai karštų dienų, bet ne pati karščiausia. Dabar ryte kokia temperatūra?
5: Šiuo metu temperatūra pasiskirčiusi tarp 12 ir 22 laipsnio šilumos. Tai 12 ta vėsesnioji pusė, tai yra rytinė Lietuvos dalis. Tuo tarpu prie jūros yra šilčiau. Matomumas geras, vėjas silpnas, kol kas mažai debesuota. Ir maždaug tokia diena ir išliks, tik šiaurės rytų ir rytų Lietuvoje padaugės debesų. Ir taip, šiandien jau turėtų atslinkti tas didysis karštis ir temperatūra pasieks 28-33 laipsnių šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų krypties 5-10 metrų per sekundę. Na ir aišku, be lietaus.
4: Dabar 7 ryto, jūs sakot, kai kur yra 22 laipsniai šilumos ir aišku, ta temperatūra kils, tai maždaug kuriom valandom jau žmonėms iš vis nereikėtų eiti lauką ir tikrai, jūs sakytume, temperatūra labai aukšta.
5: Na tai aišku, pietų valandomis ir po piet, tai saulė pakyla aukščiausiai, tai tuomet yra didžiausia rizika nuo jos nukentėti ir tas karštis tikrai bus pas didžiausias antroje dienos pusėje. Ir panašu, kad ir ateinanti naktis bus tokia ganėtinai šilta, tai ko gero ir užmigti bus visai sunku, nes bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktis taip pat bus sausa, vėjas silpnas, gali darytis tvanku, o rytojaus dieną šils dar labiau iki 31-36 laipsnių šilumos. Vėlgi pajūryje bus, na, santykinai vėsiau, apie 27-30 laipsnių. Pirmadienis, kaip žinome iš perspėjimo, bus tokia paskutinė trečioji karšta diena, kuomet naktį bus apie 18-23, dieną kils iki 32-37 laipsnių karščio. Ir pirmadienį šiek tiek padidės trumpo lietaus bei perkūnijos tikimybė. Vėjas nakties metu laikysis silpnas, o dienos metu vėlgi bus vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę.
4: Gerai, tai čia ta kaitra, jau kai atkeliau šia, tai laikysis tikrai iki pirmadienio vakaro. Tai dabar antradienį nubudę, ką mes matysim, staigų temperatūros kritimą ar, sakykim, taip vės, jeigu taip galima sakyti, išlėtų?
5: Vės iš lėto, antradienio naktį dar miegosime gan karštai, nes bus apie 16-21 laipsnį, tai tos tropinės naktis tęsis. O dienos metu irgi bus karšta, apie 26-31 laipsnį karščio, tai kai kur dar gali pašilti virš 30, kas yra didelis karštis mūsų platumoms, tačiau pamažu karštis trauksis į rytus ir jau galėsime šiek tiek atsikvėpti.
4: Ačiū Jums už prognozes, sinoptikė Elena Kliukina, dabar 7:11, netrukus užsienio naujienos.

0: Čia LRT radijas. Užsienio naujienų apžvalga.
1: 7:14, čia ryto garsai. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naujas atakas prieš Irano taikinius po to, kai Iranas Urmūzo sąsiauryje apšaudė komercinį laivą. Išsamiau padėtį aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai ką dabar besitęsiančių derybų kontekste rodo šis apsikeitimas ugnim, ar tai reiškia, kad derybos gali apskritai nustoti?
2: Na, derybos kol kas vyksta toliau, tai kol kas labiau primena tokį pavienį apsikeitimą ugnimi, o ne didelio masto karinių veiksmų atnaujinimą. Vakar Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atakas prieš kelis Irano karinius taikinius Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, atakos surengtos reaguojant į ketvirtadienį Irano įvykdytą ataką prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje, o Jungtinių valstijų kariuomenės centrinis štabas skelbė, kad lėktuvai atakavo raketų ir dronų saugyklas ir pakrantės radarų punktus. Ir penktadienio Jungtinių valstijų smūgiai neatspindi to, kad na, tarsi ir būtų mėginama grįžti prie didelio masto kovinių operacijų. Taip bent jau CNN komentuoja vienas neįvardintas Jungtinių valstijų pareigūnas. Tuo metu Irano Islamo revoliucijos gvardija pranešė, kad atsakydama į šiuos naujausius smūgus taip pat rengs

0: savo karinį atsaką. Tiesa, kol kas nėra informacijos, kad jis jau būtų įvykdytas, o Jungtinių Valstijų viceprezidentas J.D. Vansas, kuris atliko pagrindinį derybų vaidmenį apskritai paskutiniu metu, teigia, kad į smurtą bus atsakyta smurtu. Taigi yra tokių pavienių pranešimų, kad na, situacija panašu, kad na, nesisprendžia ir blogėja, tačiau vis dar nėra grįžtama prie pagrindinių karinių veiksmų. Tuo metu pats Donaldas Trumpas vakar pakomentavo situaciją ir paklaustas, ar bus atsakas, sakė, kad pamatysime.
1: We'll find out.
2: Do you consider the ceasefire to still be in place?
1: I don't like the fact that
0: pamatysite. Man nepatinka, kad jie vakar surengė ataką prieš laivą. Labai brangų laivą. Mes smogėme jiems atgal. Tai buvo geras laivas, bet šiek tiek nukentėjo. Jie neturėtų to daryti. Taigi pamatysite. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Izraelis ir Libanas pasirašė preliminarų susitarimą siekiant užtikrinti, kad kovos tarp Izraelio ir Hezbollah kovotojų pasiektų pabaigą. Konfliktas tarp Izraelio ir Hezbollah paaštrėjo kovo antrą dieną ir nuo to momento Libane žuvo daugiau nei 4000 žmonių, daugiau nei milijonas buvo priversti palikti savo namus, o preliminarus susitarimas tarp Izraelio ir Libano atstovų pasirašytas Vašingtone, jį pakomentavo Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas.
3: Thank you. Today is a good day.
0: Šiandien gera diena, nes džiaugiamės galėdami paskelbti apie suverenios Libano vyriausybės ir Izraelio vyriausybės pagrindų susitarimą, tarpininkaujant ir remiant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Juo pradedamas kurti ilgalaikės taikos ir saugumo pagrindas. Ir to šios dvi tautos nusipelno. Libano žmonės jau dešimtmečius labai kenčia dėl išorės kišimosi į jų reikalus, dėl šalių, bandančių panaudoti juos kaip išpuolių trampliną. Ir to Libano žmonės nenori, to jie nenusipelno. Jie nusipelno turėti tai, ką turėjo anksčiau, ką galima pamatyti visai neseniai. Ir tai yra klestinti ir taiki šalis, įvairia pusė šalis, kurioje skirtingus sluoksnių žmonės galėjo gyventi ir sugyventi greta. Prireiks daug darbo ir šiek tiek laiko, kad grįžtume prie to taško. Bet mes tikime, kad šiandien žengėme pirmąjį žingsnį šioje kelionėje. Ir pirmasis žingsnis kartais yra sunkiausias, bet tai yra tas, kurį šiandien žengėme kartu. Taip vakar kalbėjo Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu Izraelio ambasadorius Jungtinėse valstijose Ječelis Leiteris sako, kad Izraelis kariauja ne su Libanu, bet su Irano įgaliotiniais, o Iranas kol kas neketina atsisakyti savo tikslų. Izraelis ir Libanas nekariauja. Izraelis kariauja su Hezbollah, nes Hezbollah yra Irano įgaliotinis, o Iranas vis dar yra pasiryžęs naikinti Izraelį per savo įgaliotinius. Mes neleisime, kad tai tęstųsi. Mes neleisime jiems pasiekti sėkmės. Susitarimas palengvina Izraelio buvimą saugumo zonoje tol, kol Libano armija bus pakankamai stipri ir pakankamai remiama Jungtinių Valstijų, kad galėtų prisiimti visišką atsakomybę už Libano suverenitetą. Tai bus rengiama etapais ir rezultatais pagrįstais žingsniais į priekį, atsižvelgianti tai, kiek Libano armija atlieka Hezbollah išardymo ir nuginklavimo darbus. Mes tęsime papildomų bandomųjų zonų įkūrimą ir galutinį tarptautinių mastų pripažintos saugios ir sutartos sienos nustatymą. Izraelio ambasadorius Jungtinėse valstijose Ječelis Leiteris.
4: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, užsienio naujienomis 7:19. Čia ryto garsai, priminsiu ryto garsų konkursą, minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Kviečiame jūs, mėlyjeji, iki 9:00 LRT radio feisbuke komentaruose dalytis, kurios šalies bažnyčios jums daro didžiausią įspūdį, kurias rekomenduotumėte aplankyti dar šią vasarą. Vienam iš jūsų padovanosime LRT šimtmečio krepšį, nugalėtoje paskelbsime ryto garsų pabaigoje. Na, o apskritai, kuo svarbi Lietuvos bažnyčios istorijai šis sukaktis po 8 žinių papasakos Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Taigi likit kartu.

0: Ryto garsai.
1: 7:24, toliau ryto garsuose užsienio spaudos apžvalga, ją rengia Julius Juchnevičius.
2: Sveiki. Vašingtone leidžiamas politinis laikraštis The Hill priminė, kad šią savaitę antradienį sukako 3 metai nuo Jevgenijaus Prigožino maišto prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Prigožinui nepavyko, dėl ko jis sumokėjo už tai gyvybę. Tačiau Rusijai, o ypač jos okupuotam Krymui, galbūt būtų buvę geriau, jeigu žmogus, kadaise vadintas Putino virėjų, būtų sugebėjęs nuversti režimą Maskvoje. Prigožinas suprato tai, ko Putinas negali suvokti. Kremlius negali nugalėti Ukrainos įprastinėmis karinėmis priemonėmis. Ukrainoje artėja Putino pabaiga. Net Vladimiras Solovjovas, laikomas vienu iš pagrindinių Putino propagandistų, yra nevilty. Savo laidoje jis griežtai kritikavo Rusijos centrinį banką už tai, kad šis laiko aukštas palūkanų normas. Jis teigia, kad dėl to sustabdyta svarbių užtvankų ir užtvarų skirtų apsaugoti Rusijos tiltus ir karinę infrastruktūrą statybą. Lemiamas šio karo frontas yra Krymas. Ukrainai net nereikia jo atkovoti, jei pakanka padaryti jį netinkamu Rusijos kariniams tikslams. Ta diena dabar sparčiai artėja. Kova dėl Krymo greičiausiai pasieks kulminaciją, kai Ukraina galiausiai sunaikins Putino 4 milijardų dolerių vertės Kerčės tiltą. Ar Putinas politiškai išgyvens Krymo praradimą Ukrainos naudai? Sunkiai tikėtina. Katras iš šių dviejų, Donaldas Trumpas ar Vladimiras Zelenskis, labiau tikėtina, kad

Vadovavo savo šaliai 2029 metais. Šią savaitę klausė Financial Times straipsnėje Zelenskis juoksis paskutinis iš Trumpo. Protingiausia būtų statyti už Zelenskį, net jei Trumpas bandytų nepaisyti kadencijos apribojimų. Ne vienas kitas pasaulio lyderis negali pasigirti, kad išgyveno ir tvirtai laikėsi susidūręs ir su Trumpo, ir su Putino priešiškumu. Jis, labiau nei bet kuris kitas vakarų lyderis, išskyrus Trumpą ir dėl kitokių motyvų, turi galimybę paskatinti pokyčius Europoje. Trumpas mėgsta būti su nugalėtojais. Prieš 15 mėnesių ovaliajame kabinete Zelenskis bandė sumenkinti kaip pralaimėtoją. Praėjusią savaitę G7 viršūnių susitikime Trumpas į Zelenskį parodė visiškai kitokį požiūrį. Vargu ar Trumpas kada nors sugebės priversti save laikyti Zelenskį nugalėtoju. Dėl savo keršto instinkto jis negali atleisti Ukrainos lyderiui už tai, kad šis atsisakė surasti kompromituojančios informacijos apie Joe Bideną per jo pirmąją kadenciją. Trumpas visam laikui sieja Zelenskį su savo pirmuoju apkaltos procesu. Tačiau jis jo jau nebevadina pralaimėtoju. Zelenskio aiškiai apibrėžtas tikslas suteikė jam didesnę potencialią įtaką vakarų ateičiai nei bet kuriam kitam lyderiui. Kanados premjeras Markas Karnijus taip pat turi aiškią darbotvarkę, kurią lėmė Trumpo agresyvi retorika. Tačiau diskusijos dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje galėtų padėti sukurti tikrą Europos gynybos tapatybę. Atsižvelgiant į Trumpo nepasitenkinimą alijansu, diskusijos dėl ES plėtros ir NATO ateities vis labiau persipins. Zelenskio retorika yra tarsi priekaištas vakarų lyderių bailumui. Tuo metu, kai vieną Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką keičia kitas, o Prancūzijai kitais metais gresia perspektyva, kad prezidentu taps kraštutinės dešinės atstovas, Zelenskis demonstruoja tvirtą poziciją. Pasaulyje, kuriame vyrauja dešinieji stipruoliai, jis be jokių atsiprašymų gina liberalią demokratiją. Dėl Ukrainos padėties jis kreipiasi į platesnę auditoriją nei kiti lyderiai, išskyrus vieną. Trumpas nėra vakarų draugas, tuo tarpu Zelenskis vakarams primena, kokios iš tiesų yra jų vertybės. Ar Markas Riutė pagaliau galėtų patylėti? Šią savaitę klausė The Atlantic. NATO generalinis sekretorius, kuris praėjusiais metais visą žemyną pavertė infantilais, pavadinęs Donaldą Trumpą tėtušiu, tęsė savo pataikavimo kampaniją paskutinėjame G7 viršūnių susitikime. JAF veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią branduolinio ginklo turinčio Irano grėsmai ir susilpninti jo balistinių raketų pajėgumus, didina visų mūsų saugumą, sakė žurnalistams. Diplomatams mokama už tai, kad jie meluotų savo šalies labui, tačiau tai gali būti didžiausias ir akivaizdžiausias melas, kurį kada nors ištarė diplomatas, kurio vardas nėra Sergejus Lavrovas. Net patys entuziastingiausi Trumpo karo šalininkai netiki šią nesąmonę. Vienintelis dalykas, kuriuo galime būti tikri, yra tai, kad JAF veiksmai nepagerino niekieno saugumo išskyrus galbūt Iraną ir tikrai ne europiečių. Padėti išgelbėti NATO, būtent tai Riutė nurodo kaip savo pataikavimo priežastį. Kaip Trumpo administracija reagavo į naujausią Riutė nusižeminantį reveransą? Jau kitą dieną gynybos sekretorius Pitas Heksetas, kalbėdamas NATO būstinėje, pranešė sąjungininkams, kad Vašingtonas pradeda 6 mėnesių trukmės peržiūrą, siekdamas išnagrinėti JAF karinių pajėgų dislokavimą ir bazės Europoje. JAF vis giliau grimstant autoritarizmą, kuris tikėtina pasieks kulminaciją, kai Trumpo administracija bandys panaikinti šį rudenį vyksiančių kongreso rinkimų rezultatus, Europa šiuo metu gali būti paskutinė didžiausia viltis liberaliai demokratijai. Tiems iš mūsų, kam rūpi išsaugoti liberalizmą, reikia, kad europiečiai pradėtų įginti nuo visų jo priešų – Maskvoje, Pekine ir Vašingtone. The New Yorker pateikė detalių apie šią savaitę dienos šviesą išvydusią 2 jungtinių valstijų žurnalistų Maggie Haberman ir Jonathano Swano knygą Režimo pasikeitimas – žvilgsnis į Donaldo Trumpo imperinę prezidentūrą, kurioje labai samai pateikiama niuri Trumpo antrosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pirmųjų metų kronika. Knygoje pateikiamas stulbinantis pasakojimas, kaip prieš 4 mėnesius Benjaminas Netanyahu Baltuosiuose rūmuose įtikino Trumpą prisijungti prie jo kampanijos prieš Iraną, kuri tapo strateginė katastrofa. Netanyahu užtikrino prezidentą, kad kartu jie nuvers Irano režimą ir užkirs kelią jo branduolinėms ambicijoms, kol šis neturės jokios galimybės uždaryti Hormūzo sąsiaurį. Valstybės sekretorius Netanyahu planą pavadino nesąmonę. CGV direktorius tai pavadino farso. Na ir kas? Man tai tinka, pasakė prezidentas ministrui pirmininkui. Niekas neprieštaravo. Atmosfera Trumpo Baltuosiuose rūmuose primena Kremlių Armando Janučio 2017 metų filme Stalino mirtis. Autokratas mėgaujasi daugybė žmonių žeminimų, ypač technologijų magnatų, tarp kurių Jeffas Bezosas ir Markas Zuckerbergas, kurie kadaise buvo jo oponentai. Trumpo Baltieji rūmai vaizduojami kaip dekadentiškas dvaras ir karalius, valdomas keršto ir pataikavimo. Viena Trumpo padėjėja, jauna moteris vardu Natalie Harp, visą dieną sekioja paskui jį. Ji referuoja apie dešinės pakraipos žiniasklaidos liaupsės Trumpui. Kai Elonas Muskas, surinkęs apie 300 milijonų dolerių Trumpo rinkimų kampanijai, griežtai pasisakė prieš jo biudžeto įstatymo projektą, šis guodėsi Harp. Jie visada mane palieka, jie visada taip daro. Štai kodėl aš negaliu turėti draugų. Jis liepia padėjėjai paduoti jam telefoną.

0: kartu skambina Maskui. Abu kartus ragelyje pasigirsta auto atsakiklis. Mes visada žinojome, kad Trumpas yra narcizas. Haberman ir Suanas aiškiai parodo jo ligos mastą. Kai Niujorke vyko jo teismas dėl kaltinimų už pinigus nutildyti moterį, kuri teigė su juo turėjusi intimių santykių, jis nugirdo, kad psichikos liga sergantis vyras, apsėstas sąmokslo teorijų, netoliese esančiame parke susidegino. Kaip manai, jis tai padarė dėl manęs? Trumpas paklausė savo padėjėjo. Pasakykite žmonėms, kad tai jis padarė dėl manęs. Trumpas – tai sužalotas žmogus, kasdien darantis žalą šaliai. Vakarus jis leidžia vienas, apimtas pykčio, rašydamas Truth Social tinkle. Jo šiukšliadėžė perpildyta tuščiomis bulių traškučių pakuotėmis, saldainių popierėliais ir ledų dėžutėmis. Čia Julius Knevičius.
1: Žinius trumpai. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos pasirašė trišalį susitarimą, kurio tikslas sudaryti sąlygas taikos susitarimui. Šis susitarimas yra 5 derybų etapų Vašingtone rezultatas. Tikimasi, jis užbaigs kelias savaitės trukusius susirėmimus tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane. Venesueloje žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 920, dar maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Paieškos ir gelbėjimo komandos mobilizuotos iš mažiausiai 17 šalių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien vyksta į Lenkiją. Neformaliame susitikime su prezidentu Karoliu Navrutskiu jis ketina kelti Lenkijos ir Ukrainos santykių klausimą po diplomatinio ginčo dėl istorinės atminties. Šiaulių centriniame parke vyks globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Renginiu 6 kartą siekiam atkreipti dėmesį vaikų globos svarbą bei padėkoti žmonėms, atveriantiems savo namus ir širdis vaikams. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose 18, Kaune 17 laipsnių. 7:32.

0: ryto garsai.
1: 7:36 Pasvalio rajone sutikti gyventojai mano, kad staiga prireikus sugebėtų suteikti pirmąją pagalbą. Tokį klausimą jiems uždavė Edvinas Kučinskas, tęsdamas keliones per Lietuvos savivaldybės ir kviesdamas susipažinti su gatvėse neplanuotai sutiktais žmonėmis. Šį šeštadienį laida praeiviai iš Pasvalio rajono.
2: Einu Pasvalio centre. Štai matau paminklas Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas 1520-72 metai išgarsinęs Pasvalio miestą. Paminklas yra šalia pašto pastato, senasis pašto pastatas. Ir žmogus yra laba diena, gal patrudyt galiu trumpam jūs. Kuo vardu?
3: Laimutis.
2: Laimutį mes Pasvalį susitikom, ar jūs čia gyvenat?
3: Čia Pasvalio rajone.
2: Kaip sekasi?
3: Gerai.
2: Kuo užsiimat, kuo dienas leidžiat?
3: Ai, turiu savo versliuką kaime. Užsiimam savo versliuką, auginam gėles, daržovės, daržovių daigus.
2: Ar čia šeimos verslas?
3: Šeimos.
2: Šeimos. Kiek laiko maždaug tą darot?
3: Na, jau apie virš 10 metų jau.
2: Tai tada, taip įsivaizduoju, pardavinėjat kažkur, turit kažkur kažkam parduot? Ar patys, ar kažkam tiekėt, kažkam, kaip čia vyksta viskas?
3: Tai turgu važiuojam, iš namų kas jau turim savo pastovius klientus išperka.
2: Kokių sunkumų kyla?
3: Būna visko, viską pasitaiko, parduodam, neparduodam, bet iš esmės tai viską beveik parduodam, viską nuperkam. Ypač pavasarį, va, pavasario daigai, daržovio daigai, tarka.
2: Taip kaip ir sekas neblogai.
3: Taip.
2: Gerai, o gyvenant, pavyzdžiui, Pasvalio rajone, jums kaip gyventojui gal kažko pasigendat, gal kažkokių paslaugų trūksta?
3: Negaliu pasakyti, kas kaip ir yra, kaip mums užtenka viską.
2: Būna žmonės pasigenda koncertų kokių, pavyzdžiui, kažko, ne?
3: Jie senai buvo koncertus, Pasvalio šventė buvo nesenai.
2: Nu, man sakė, kad lietą dieną atvažiavau, visi šiandien ilsisi po šventės.
3: Jo, čia jau prie savivaldybės jie jau buvo, estrada čia jau, kada čia buvo. Šeštadienį, jo, gražus oras buvo, tai va, pasilinksminom.
2: Tai ir jūs dalyvavot?
3: Dalyvavom, visi laukėm fejerverkų, šaudė fejerverkus apie 12 valandą.
2: Paskutinė, čia jums skamina.
3: Aha. Klausau.
2: Mėly pasvaliečiai, kodėl jūs taip nuo manęs bėgate? Per nepilnas 15 minučių 10 žmonių sugebėjo atsisakyti. Vieni skuba kažkur, kiti labai nenori kalbėti į mikrofoną. Tai vadinasi, eisime per Pasvalio viešasias vietas, kultūros centrus, istorijos muziejus, bibliotekas. Sakau į mikrofoną, kad jį ką tik įjungiau. Esame Pasvalio krašto istorijos muziejuje. Šalia manęs dvi pašnekovės, tai prisistatykite tada jūs pirmiausia.
4: Sveiki, su Jolita Šležaitė, Pasvalio krašto muziejus direktoriaus pavaduotoja.
2: Ir taip pat?
5: Pasvalio krašto muziejus direktorė Vita Povilionienė.
2: Vita, mes dabar esame salėje, ar tai yra pagrindinė salė, kas čia yra?
5: Čia yra ekspozicijų salė, yra pagrindinė mūsų salė. Šiaip dar turime paveikslų galeriją ir dar turėsime po remonto, va čia bus dvi salės, parodų salės. Čia yra ekspozicijų salė, yra mūsų ekspozicijos, istorijos, kultūros istorijos, etnografijos, geologijos. Ką dar pamiršau?
4: Tai dar, aišku, pristatome ir mūsų žymius kraštiečius, kurių tikrai turim pačių įvairiausių ir žinomų nacionalinių lygmenių. Be mūsų kraštiečių, aišku, ir mūsų krašto ir miesto istorija, kaip mūsų miestas kūrėsi. Na ir, aišku, nereikėtų dar pamiršti, kad nors esam maži, bet turim išskirtinai daug interaktyvių ekspozicijų. Nors šiek tiek yra ta nuostata, ką galim čia pamatyti Pasvaly. Ir čia tarsi mes tokie mažas muziejus, bet kai atvyksta, tai jau tada ir žiūrim, kad ir sugrįžta. Tai iš tiesų labai džiugina ir kažkaip tas ir mus veda į priekį ir vis kažko ieškom naujo, ką galėtume naują sukurti.
2: Ir užėjus į vidų ne taip mažą ir tikrai ne taip neįdomu priešingai, užsiminėt, kad čia anksčiau buvo kino

0: Teatro salė. Kaip čia viskas pasikeitė, kad įsivaizduotų klausytojai?
1: Čia buvo sovietinis kino teatras. Buvo vienas aukštas, bet 1998 metais pristatė antrą.

0: Daug edukacinių programų turim, kviečiam atvažiuoti, apie 50 turim.
1: 50 programų?
0: Taip, vienos labiau populiarios, kitos mažiau, turim ir saugusiems, ir mažiem vaikam, ir paaugliam. Taip pat turim pabėgimų kambarį, turbūt vienas pirmųjų muziejų buvom, kurių kūrėm pabėgimų kambarį, dabar jisai jau pertvarkytas, ten yra kino, kadangi čia kino teatras buvęs, tai ten apačioj prie pabėgimo kambario yra ekspozicija kino teatrui.
1: Sujungiat kartu ir pramogą, ir istoriją.
2: Galina.
3: Prašau, išgazdino.
2: Nėra čia žmonių daugiau be jūsų.
3: Ne?
2: Tai jūs gal galiu pakalbinti?
3: Oi, ne. Ne. Eikit gal paieškoti toliau, kur nors administracinė.
1: Kuo vardu?
4: Adomas.
1: Adomai, jūs galbūt iš Pasvalio?
4: Taip.
1: Visą gyvenimą?
4: Ne, 50 metų.
1: Kaip jums Pasvalys?
4: Labai gražus miestelis, viską. Patinka.
1: Pats kuo užsiimat, ką veikiat?
4: Aš dabar invalidumą turiu. Dar ranką peties sąnarį keiti, į sanatoriją ketvirtadienį, į Likienus.
1: O neįgalumą ilgai turit?
4: 30 metų gal kokį.
1: Koks tas gyvenimas, klausykit, turint sunkumų? Ar sunku buvo priprasti?
4: Ne, nesunku. Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui teikimą viršininką, viską tokie darbai.
1: Gerai, o žiūrint, pavyzdžiui, Pasvalį, jūsų akimis, gal trūksta kažko? Ką jūs pastebit?
4: Na, nepasakyčiau. Užtenka viską. Tankiai būna Vilniui, viską, nieko gerai.
1: Jau fone skamba žvyrkelis. Gal kokį vieną žmogų sutiksiu, pamatysiu, iškart stosiu, bet kol kas... O, kažkas dirba. Labą dieną. Ar galiu aš trumpam patrukdyti jūs? Esu iš LRT radio Edvinas Kučinskas. Gal pakalbint galėčiau jūs?
5: Aš dabar neformai.
1: Kuo vardu?
6: Daiva.
1: Daiva. Talačkonyse, prie kelio Via Baltica, čia prie pat Pasvalio netoli, yra staiga kažkokia krautuvė.
6: Krautuvėlė mūsų yra selė. Pati esu panevėžietė, strateginė vieta, Via Baltic kelias, tai vat su kolega, su partneriu savo, nusprendėm atidaryti krautuvėlę. Žmonėms reikia gurmaniškų prekių, mes patys vežamės iš, atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes, ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių. Nu ir mus pamylė Vilnius, Kaunas, Talinas, va tokie mūsų nuolatiniai pirkėjai pravažiuojantis, taip.
1: Kada čia ta idėja kilo taip daryti?
6: Idėja kilo jau prieš keletą metų, bet tokį, kad labiau sustrateguoti viską, tai kokie geri metai. Vat,
1: ne taip seniai?
6: Ne taip seniai, taip.
1: Kaip sekasi?
6: Sekasi, bet aišku, norisi, kad būtų dar geriau ir dar geriau. Ir...
1: Gal su laiku ir bus, nusipras.
6: Taip, tikimės, kad dėl to ir dirbam.
1: Ar tai pirmas verslas?
6: Mano pirmas.
1: Žiūrėkit, dabar čia prie pat kelio ateina žmonės pas jūs ir čia randa ką? Yra visokių makaronų, papasakokit klausytojams.
6: Kas pas mus yra? Yra labai platus pasirinkimas itališkų makaronų, tokie labai aukštos kokybės. O daugiau tai viskas, alyvogė, sardinė, sančiuviai, tarp kitko vežamės vinus iš Prancūzijos, Bordo regiono, Italiją. Taip, tai labai platus asortimentas, nes pradedant nuo saldumynų iki ir mėsos, ir šaldyta produkcija, ir virtinukai, tokie rankų darbo, keletas gamintojų.
1: Jeigu dabar prireiktų, pavyzdžiui, nelaimė, kokią gaivint kitą žmogų, ar žinotumėt, ką daryti?
7: Kaip?
1: Jeigu gaivint žmogų reikėtų, ar žinotumėt, ką daryti?
7: A, dirbtinio kvėpavimo daryti?
1: Nepasimestumėt?
7: Nu, gal ne. Kažkada padėjo vienai moterytei, tai buvo per mišęs. Prie bažnyčioje tu turėjom validolę.
0: Bandytumėm gaivinti, esam gaivinę.
1: Praėjo gal kažkokius mokymus?
0: Taip, mokėmės pirmos pas pagalbos. Tai kaip teikti pirmąją pagalbą?
1: Gyvai neteko.
0: Teko, bet ne man asmeniškai, bet tiesiog buvo pas mus gaivinama. Atsirado kas, bet gaivino, aš patėjau po to.
8: Aš tai pirmiausiai, aišku, esu iš tų, kurie nėra drąsus pirmi pulti gaivinti ir pačiai neteko dar su tuo susidurti, tai aš greičiausiai būčiau iš tų, kur iš karto skambinčiau į pagalbos jau numerių ir kviesčiau pagalbą.
4: Nu, be abejo.
1: Kaip pasimestumėt tokiu atveju?
4: Ne.
6: Gal ir taip. Šiaip tai teko susidurti su žmogui ištikus epilepsijai, tai teko susidurti. Tai va, pirma pagalba. Ir paskui kvietėm greitąją.
9: Sako Pasvalio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien.

0: po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
4: Kasdien, 9:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT radijas.
6: 7:48 metas šeštadienio rubrikai Auga ir balkone. Šiandien savo patirtimi dalysis sodininkystės entuziastė Gintarė Mikušauskienė, padedanti žmonėms apželdinti skirtingas erdves. Moteris pastebi, kad biuruose dirbantys žmonės vis labiau nori į savo erdves įsileisti žalumą. Veikla kas vazone puoselėjanti Gintarė sako, kad žaliasias erdves jai tenka ne tik sukurti, bet ir nuolat jomis rūpintis. Tuo domisi rubrikos Auga ir balkone vedėja Rūta Simonavičinė.
7: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki, prie mikrofono aš Rūta Simonavičinė. Šiandien kviečiu jūs susipažinti su Gintare Mikušauskine, puoselėjančia veiklą Kas vazone. Nors vaikystėje žemės ūkio darbai ir nekėlė susižavėjimo, tačiau vėliau pati pajuto susidomėjimą auginimu. Viskas prasidėjo nuo palangės, ant kurios buvo auginami pomidorai, žirneliai ir kiti augalai. Po daugybės bandymų, klaidų ir pasisekimų, moteris nusprendė savo patirtimi dalinti ir su kitais.
8: Iš tiesų, net ir mano mama dabar manęs klausė, savo, kas pasikeitė, nes kai tu buvai paauglė, tai iš tiesų didžiausia bausmė buvo eiti ravėti daržus, kai seneliai liepdavo. Nežinau iš tikrųjų, kas pasikeitė, gal suaugų, gal atsirado kažkokie noro kažko rūpintis instinktai. Iš tikrųjų, jau sulaukus pilnametystės, po truputėlį atsirado vis noras kažką auginti. Iš tikrųjų, gyvenau su mama ir balkone buvo mamos augalai, ten jau vietos man nebuvo ir man neleido tenai auginti, bet augindavau pas save kambaryje, visa palangė buvo statyta vazonais, tai pradžiai buvo įvairios sėklos, iš kurias daigindavau. Vėliau atsirado kažkokie dekoratyviniai augalai, tada jau ir išmoko apie tai, kad būna ligos, įvairūs miltuoti į skydamarį, kurį su braškėm atsinešiau ir apkrėtė visą palangį ir tada visus augalus turėjau mesti lauk. Taip išmokau po truputėlį, nes pradžiai tai buvo viskas tiesiog bandymo būdu. Po to po truputėlį pradėjau apie tai domėtis giliau. Taip atsirado kas vazone jau, o šiemet atsirado ir pirmas dvi pakeliamos lysvės.
9: Paminėjot nuo mokyklos laikų. Gal paskui pasirinkot studijas su tuo susijusias?
8: Iš tiesų tai ne. Esu pabaigus andragogikos studijas, tai yra suaugusių mokymas. Kas čia žino, ateityje galbūt kažkokius kursus ar pamokas vesiu ir tada pritaikysiu savo hobį kartu su savo studijų dalykų. O šiuo metu mano visos žinios yra tiesiog iš daugiau nei 10 metų patirties sukauptos ir tiesiog bandymo būdu ir nesėkmių žodžiu ir sėkmių kartu.
9: Jūs, kai buvote mokyklinio amžiaus ir auginote, koks buvo tikslas? Jūs norėjot kažko užsiauginti valgomo? Ar tai buvo tiesiog tokie bandymai, eksperimentai?
8: Tai eksperimentai tikrai buvo pirmieji būtent noras užsiauginti. Kaip visi turbūt tradiciškai pradedam nuo pomidoro ir žirnio. Tai tas mano pirmasis pomidoras tais pirmais metais nieko neužaugino, nes tai buvo ne vazoninis, o šiltnaminis pomidoras. Jisai tiesiog išstypo, jam pritrūko saulės ir jis nieko man neužaugino. Tada kitais metais jau pradėjau domėtis labiau, kokios tai sėklos turėtų būti. Po truputį atsirado ir įvairių kaip ir dekoratyvinių, bet ir vaismedukų tų tokių minimalių, kaip citrina ar apelsinas, tada ir pomidoras ir visokios prieskoninės žolelės. Iš tikrųjų, gal nebuvo tai pats sėkmingiausias mano projektas, nes ir iki dabar aš dažnai susiduriu, kad ar man pritrūksta kantrybės, bet dažnai tos sėklos man nesudyksta, tai dažniau man pavyksta jau iš sodinukų kažką užauginti. Kartais ir pavyksta, ir tai turbūt yra labiausiai džiuginantis augalai, jeigu dar jie kažkokį ir vaisių atneša, tai labai didelis džiaugsmas būna.
9: Dabar puoselėjat tokią veiklą, kas vazone, kokios tendencijos, ko žmonės nori?
8: Labai įvairiai, iš tikrųjų, tai kas vazone gimė būtent iš noro pasidalinti savo žiniom. Mano draugės sužinojusios apie mano šitą hobį jau vėliau pradėjo manęs klausinėti patarimų. Startavau ir pradėjau dirbti su klientais. Šiuo metu, ką pastebiu, klientai nori grožio, nori, kad jis tęstųsi ilgai, kad reprezentatyviai atrodytų, tačiau netmeta ir tos galimybės, kad galbūt tai gali būti ir kažkas mano akimis egzotiškiau, kaip pavyzdžiui, planuojame viename iš ofisų sodinti vazoninius pomidorus terasui, kur tai yra bendra ofiso erdvė, kur daug skirtingų įmonių. Galbūt tai skamba kiek keistai, bet žmonėms patinka originalios idėjas iš tikrųjų, o iš kitos pusės tai turbūt žiūrima ir į praktiškumą, kad nereikėtų dažnai keisti augalų, kad jie ilgiau gyventų ir kad būtų atsparu žmonių ar aplinkos kažkokiem veiksniam, kad kiek įmanoma būtų paprasčiau.
9: Kokias skirtingas erdvės jau teko apželdinti?
8: Ofiso erdvė, kadangi yra uždara, tai tokios erdvės dažniausiai nori egzotikos, tropinių augalų, kad atrodytų įspūdingai, kad sukurtų tą tokį jaukumą. Tačiau netmeta galimybės ir, pavyzdžiui, terasoje pasisodinti vazoninius pomidorus. Tuo tarpu, kur yra lauko erdvės ir kur dirbu su viešbučio terasa, ten galbūt norisi labiau praktiškumo, augalų ilgamžiškumo, kad jie kuo ilgiau atrodytų gražiai, reprezentatyviai. Tai, pavyzdžiui, tokioje erdvėje sodino našlaitės, čiobrelius, smilgas, kurios auks iki pat žiemos ir atrodys tikrai gražiai. Taip pat į aukštus vazonus sodinau į pomėjas, kurios išauks į didžiulius krūmus ir nukars žemyn, taip sukurdamas tokį kaip ir įspūdingą efektą krūmo gražaus, bet to pačiu jos auga greitai, tai tas efektas greitai ir pasiekiamas. Privatus klientai labiau renkasi mažiau priežiūros reikalaujančius augalus, kaip pavyzdžiui šluotelinė hortenzija ant stiebo, ypatingai dabar labai gražiai atrodo, kaip mažas medelis žydintis įvairias pušeles, tiek galbūt formuotas į kažkokį mini bonsą, ar kaip pas mane matom kažkoks kupstelis, tai kad atrodytų šiek tiek ir kitaip. Tačiau pastebiu ir tendenciją, kad kai kurie žmonės netmeta galimybės pasisodinti šiek tiek egzotiškesnius augalus. Vis dažniau net ir vazonuose, čia jau aišku kalbam apie didelius vazonus ir apšiltintus vazonus, žmonės renkas net ir magnoliją sodinti, taip pat mėgsta vasarom išsinešti į terasas ir, pavyzdžiui, įvairias tropinių kraštų augalus kaip monsteras, strelicijas, kurios sukuria tatorisi mūsų svajonių tropinių paplūdimi galbūt. Ir tokių variantų matau.
9: Kaip atrodo jūsų darbas, padedant žmonėms apsiželdinti erdvės?
8: Tai nėra darbas tik tai nuvykti pas klientą ir palieti gėlytes. Pasiūlymą rengdama, aš pirmiausia apvažiuoju bent kelis gėlynus, pasižiūriu, kas tuo metu tikrai gražiai atrodo, nes vis dėlto nesodinam savo, sodinam klientų, turi būti iš karto vaizdas, turi būti iš karto gražu. Tada ruošiu pasiūlymus, tada vėl važiuoju gėlynus, kai jau klientas išsirenka pirkti tos augalus ir tada tikrai būna daug nešiojimo, daug ir žemių, ir augalų ir nėra tai labai švarus darbas, bet galutinis rezultatas kol kas visada džiugina.
9: Ar yra tokių žmonių, kurie, na, patys visiškai nenori prisidėti ir jie nori, kad jiems ir sukurtų, ir palaistytų už juos, žodžiu, viską padarytų?
8: Tai ypatingai verslai nori tos profesionalios priežiūros, nes kartais tikrai būna, kad žmonės ir pamiršta, nes galbūt tai jiem ir nepriklauso jų pareigybėse. Tikrai turiu klientų, pas kuriuos vykstu kiekvieną savaitę, nes manau, kad augalų grožis nėra vien pasodinime ar augalų nupirkime, o turbūt yra reguliarioj priežiūroj. Tas būtent mano kas savaitinis atvykimas, genėjimas, laistimas, trešimas, ir užtikrina augalų grožį ilgesnį laiką ir kad tiesiog tos erdvės, kuriuose aš dirbu, atrodo tikrai reprezentatyviai.
7: Savo patirtimi dalijosi veiklos, kas vazone įkūrėja Gintarė.

0: Mikušauskinė, padedanti žmonėms apželdinti savo erdves. Šią, kaip ir visas kitas auga ir balkone rubrikas, galite rasti LRT LT radiotekoje. O aš su jumis atsisveikinu jau iki kito karto.
1: 7:56, čia ryto garsai, minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį, kviečiame iki 9:00 komentaruose dalytis, kurios šalies bažnyčios jums daro didžiausią įspūdį, kurias rekomenduotumėte aplankyti dar šią vasarą. Vienam iš jūsų padovanosime LRT šimtmečio krepšį, laimėtoje paskelbsiu ryto garsų pabaigoje, na, o apie pačią sukaktį, jos reikšmę, jau visai netrukus po 8 žinių, daugiau papasakos Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Regionuose mažėja knygynų, daugiau apie tai 8:20. 8:30 mes kelsimės į Švendubrę, Druskininkų savivaldybę, nes ten jau trečią kartą rengiama šienapjūtė. Kodėl iš vis reikia gaivinti šitą tradiciją, tai mes ir pasiaiškinsim. Dar daugiau aktualijų, raminamieji ir migdomieji vaistai vis dažniau patenka į vaikų ir paauglių rankas. Kuo tai blogai, atsakymai maždaug 8:50, jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi diena ir toliau, pradėkit su ryto garsais.
2: We were

0: Dėžutė radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos pasirašė bendrą trišalį susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikos susitarimui. Susitarimas, kurio detalės viešai neskelbiamos, pasiektas per 5 derybų ratus. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas.
1: Thank you. Today is a...
2: Šiandien gera diena, nes džiaugiamės galėdami paskelbti apie suverenios Libano vyriausybės ir Izraelio vyriausybės pagrindų susitarimą. Juo pradedamas kurti ilgalaikės taikos ir saugumo pagrindas. Ir to šios dvi tautos nusipelno. Libano žmonės jau dešimtmečius labai kenčia dėl išorės kišimosi į jų reikalus, dėl šalių, bandančių panaudoti juos kaip išpuolių trampliną. Ir to Libano žmonės nenori, to jie nenusipelno. Bet mes tikime, kad šiandien žengiame pirmąjį žingsnį šioje kelionėje. Ir pirmasis žingsnis kartais yra sunkiausias, bet tai yra tas, kurį šiandien žengiame kartu.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien vyksta į Lenkiją. Neformaliame susitikime su prezidentu Karoliu Navrockiu jis ketina kelti Lenkijos ir Ukrainos santykių klausimą po diplomatinio ginčo su Volodymyru Zelenskiu dėl istorinės atminties. Anksčiau prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė minėjo, kad Nausėda galėtų tarpininkauti, sprendžiant kilusį konfliktą. Tačiau šalies vadovas pabrėžė, jog pirmiausia Navrockis ir Zelenskis turi išreikšti tokį pageidavimą. Pasak Nausėdos, kol kas Lenkija ir Ukraina teigia norinčio situacijai spręsti savo pastangomis. Briuselyje prie Europos parlamento bus įrengtas memorialas, skirtas totalitarinių režimų aukoms pagerbti. Ant grindinio įvairiomis kalbomis bus atspausdintos citatos iš laiškų, kuriuos tremtiniai ir politiniai kaliniai rašė iš koncentracijos stovyklų ir lagerių. Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas sako, kad memorialas yra tarsi atsakas į Rusijos bandymus iškreipti nuo okupacijos nukentėjusių šalių istoriją.
3: Matome sistematiškus Rusijos tikslus perrašyti mūsų istoriją, nes jinai buvo išleista ir Lietuvos istorijos knyga Maskvoje, kurioje matome visiškai skirtingas interpretacijas istorinių faktų. Pasiekmė, kad nebuvo apie tai kalbama, yra ir karas Ukrainoje. Projektas, prie kurio dirbame, yra pirmojo paneuropinio memorialo atsiradimas Briuselėje, kuris būtų skirtas visoms, visų totalitarinių režimų aukoms, kad būtų gyvos tos istorijos. Tai bus irgi vienas iš svarbus mūsų elementų.
0: Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Beveik kas ketvirtas 16-metis Lietuvoje yra vartojęs raminamųjų arba migdomųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Tai rodo daugiau nei 20 metų Europoje kas ketverius metus vykdomas tyrimas. Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovo Dariaus Leskausko teigimu, vaistų vartojimas be gydytojo paskyrimo kelia rizikas, pavyzdžiui, gali sukelti priklausomybę.
4: Priklausomybė gali išsivystyti, tai su tuo susijusios gal dvi vaistų grupės. Benzodiazepinai, kita grupė yra psichostimuliuojantis vaistai. Gydytojai, skirdami šituos vaistus, naudoja ir tam tikros taktikas, kurios padeda išvengti priklausomybės. Vaikų amžiuje mes gydimą benzodiazepinai skiriame trumpam laikui. Ir jeigu mes matome, kad reikalingas ilgesnis gydimas, mes tada pasitelkiam kitų grupių vaistus. Pirmoji, kad juos paskirti mes įsitikinam, kad tikrai jie yra reikalingi. Dar viena taktika, kuri yra naudojama, yra daroma pertrauka.
0: Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas Darius Leskauskas. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21, Panevėžyje 18, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
5: Ryto garsai. Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Katalikai mini Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Laikotarpį, kai buvo įkurta Kauno arkivyskupija bei dar kelios vyskupijos. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas sako, kad šis sukaktis tai tarsi savotiška Lietuvos bažnyčios nepriklausomybė. Vienas svarbiausių Lietuvos bažnyčios istorijos įvykių. Katalikai mini Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtąsias metinės sukakti 1926 metais įsteigtos Kauno arkivyskupija, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos arkivyskupė. Kuo tai svarbu?
6: Svarbą galima būtų palyginti su vasario 16-osios deklaracija 1918 metais mūsų valstybei. Tai panašiai bažnyčia administracinių patvarkymų būtent yra... Na, tokios reikšmės įvykio apsupti šiuo metu. 1926 balandžio 4-ąją popiežius Pijus XI pasirašo bulę pavadintą Litono

0: sakom gente, lietuvių tauta, kurią iš esmės atskiria bažnytinės administracijos ribas nuo kitų kraštų, o tai reiškia, kad mes gauname bažnytinę savivaldą ir taip pat ganytojus, kurie jau yra šio krašto kunigai, ganytojai, tai reiškia, kad mūsų visos bažnytinės struktūros priklauso Lietuvos teritorijai. Kai anksčiau buvo ir Mogiliovo, ir Varšuvos, tai šiuo metu mes turime naują patvarkymą. Aišku, tai nėra, kad bažnyčia pradėjo egzistuoti nuo tų metų, čia būtų netikslu sakyti, bet mums tai yra vėlgi tokios bažnytinės nepriklausomybės ir popiežiaus atpažinimo kaip atskiro bažnytinio vieneto ir taip pat mūsų tautos ženklas.
1: Ir čia arkivyskupė drąsiai galima sakyti, kad tai yra viena svarbiausių sukakčių, jeigu mes žiūrėtume į Lietuvos bažnyčios istoriją.
0: Taip, tikra tiesa, tai yra viena svarbiausių, tokia labai simbolinė, aišku, jinai žymi ir dramatiškus laikus. Pradžioje, kaip žinia, buvo pakilimo metai, labai suklestėjo ir bendruomenės, įvairūs judėjimai, 34 metų eucharistinis kongresas. Ir štai sovietmečio išbandymai, tas nepaprastas kančios įtampos ir tiesą sakant labai didelių praradimų laikas sovietmečio. Ir tada pakilimo metai kartu su tautos nepriklausomybės atkūrimu, tai tokie ryškūs trys laikotarpiai. Aišku, prieš tai bažnyčia taip pat turėjo labai gražią ir stiprią gyvavimo istoriją, vien tik tai Motiejų Valančių prisiminus ir Kauną kaip žemaičių katedrą ir sostinę kartu su tuo iškeliu ganytoju. Vėlgi turime ir tautos pakilimą ir įžangą, galėtume sakyti, tuos įvykius gražius, bet šiaip šitas jubiliejus tikrai yra labai svarbus ir primanantis labai svarbią istoriją ir aišku Dievo slaptingą veikimą žmonijos istorijoje.
1: Ir dar man kilo klausimas, skaitant istoriją, ar vėlgi galima bent iš dalies sakyti, kad įkūrus vyskupijas, bažnyčia iš esmės labiau priartėjo prie tikinčiųjų, tapo lengviau jiems prieinama.
0: Taip, be abejo, nes vėlgi buvo įsteigtos vyskupijos su savo centrais, taigi ganytojai buvo vietiniai, buvo galima ateiti aplankyti, kreiptis, pagaliau tiem patiem ganytojam aplankyti parapijas, kur važiuoti iš kokio Mogiliovo. Čia mes tada aiškiai buvom tuo atžvelgiu pakraštys ir kur yra šalia ganytojai, šalia struktūros svarbiausios ir aišku pastoraciniai centrai. Tai tiesiog yra kaip nauja era, sakytume, bažnyčios gyvenime.
1: Taip, ir šia ypatinga proga popiežius Pijus 14-asis atsiuntė savo ypatingą į pasiuntinį arkivyskupą Polą Richardą Galagerį. Jis yra Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Arkivyskupė, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad siūsdamas tokį Vatikano atstovą, popiežius tam tikrą prasme rodo visai solidų dėmesį Lietuvai?
0: Taip, iš tiesų tai yra tiesiog pačio popiežiaus dovana. Jis siunčia šį ypatingai pasiuntinį, norėdamas parodyti pirmiausia šito įvykio reikšmę, tada artumą savo mūsų bažnyčiai ir pagaliau tą palankumą, kurią Lietuva turi iš tos, sakyčiau, meilės Šventojo Sosto mūsų nedideliam kraštui, kuris, kaip žinia, patyrė didelis išbandymus ir yra pavyzdys ir visuotiniai bažnyčiai, kaip buvo išneštas kryžius ir kaip daug turime tų, kurie paliūdėjimo tikėjimą labai sudėtingais laikais. Tai šitas dėmesys popiežiaus yra iš vienos pusės, sakyčiau, toks labai gražaus palankumo ženklas, iš kitos pusės tai noras ir Lietuva truputėlį paviešinti didžiam pasaulyje plačiam, nes tokio atstovo ypatingo atvykimas skleidžia žinę į visą katalikų bažnyčią ir aišku pasaulio kontekstą, nes akis atkreiptos tada į mus nedidelę tautą, bet su didelė ir gražia istorija.

0: Minint šią sukaktį, Kauno arkivyskupija, kurią jūs ir vadovaujat, kviečia į šventinių susitikimų savaitę. Ta savaitė jau vyksta, kaip į arkivyskupį atrodo? Kas per ją vyksta?
1: Mes ją vadiname miesto misijomis, tai yra tradicinis renginys, jau vykstantis nuo 2013 metų, bet jame galime susitikimų, koncertų, įvairiausių įvykių patirti, kadangi programa labai gausi ir plati, apie 40 susitikimų turime, tai ir knygų pristatymai, štai apie Kauno arkivyskupiją pasirodęs, naujasis albumas, taip pat eminencijos kardinolo Sigito gyvenimo knyga Altorių šviesoje, taip pat Teresiūtės knyga, tai mūsų sesers, kuri pogrindyje dirbo ir tikrai jos gyvenimas yra vertas pasakojimo, kaip koks nuotykis, sakytume. Tada koncertai ir aišku šventų mišių auka Birželio 24-ąją, Kaune turėjom didelę šventę, Kauno arkivyskupijos šimtmetį minėdami ir štai 27-ąją, Birželio šeštadienį, visą dieną turėsime gražius susitikimus su ypatinguoju pasiuntiniu arkivyskupu Paulu, bet taip pat ir koncertą katedroje 16:30 ir šventasias mišes 18:00, kurias transliuos taip pat ir Lietuvos televizija, kuriuose būtent ir bus simboliškai ir taip pat, na taip, ryškiai pažymėtas būtent šis Lietuvos pažintinės provincijos įsteigimo šimtmetis.
0: Ryto garsams sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Priminsiu, katalikai mini Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį, laikotarpį, kai buvo įkurta Kauno arkivyskupija bei dar kelios vyskupijos. Na ir mes šią progą jūsų, mėly klausytojai, prašome, jūs kviečiame iki 9 valandos komentaruose LRT radio Facebook'e dalytis, kuriosgi šalies bažnyčios jums daro didžiausią įspūdį, kurias rekomenduotumėte aplankyti dar šią vasarą. Vienam iš jūsų padovanosime LRT šimtmečio krepšį, laimėtoje paskelbsiu ryto garsų pabaigoje. Dabar 8:14, čia ryto garsai.

0: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
1: LRT Epika pristato Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
3: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje Draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė šiandien 16.30.
4: Vakar LRT radio žodis buvo minutė. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15.30.
5: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.
6: Čia LRT radijas.
7: 8:20. Regionuose mažėja knygynų, mažesniuose miestuose jie veikia nuostolingai. Prekyba keliasi į internetą ir didžiuosius prekybos centrus. Savivaldybėms priklausančius knygynus dar bandoma gelbėti, ieškoma išeičių. Išsamiau Vesta Silantjevinė.
8: Šalia knygų įvairūs aksesuarai, buitinės ir kosmetikos prekės. Pasvalio knygyno direktorė Inga Krapavickienė sako, jau kurį laiką tenka sukti galvą, kuo papildyti lentynas, nes tik iš knygų išgyventi būtų nebeįmanoma.
9: Leidyklos ėmėsi tokios iniciatyvos, pavyzdžiui, mokyklinės prekes, mokyklinė literatūra pristatyti tiesiogiai į mokyklas, tai dėl to mes taip pat netekom dalies klientų.
8: Bene visi pastarėjai metai vieninteliam Pasvalyje įsikūrusiam knygynui nuostolingi, kad jį saugotų direktorė Inga Krapavickienė visais įmanomais būdais stengiasi mažinti išlaidas.
9: Aš esu susimažinusi ir direktorės pareigose dirbu pusę etato. Kitas pusė etato yra pardavėjos konsultantas ir čia su ta mintim, kad tas direktorės atlyginimas

0: sumažėtų ir kad ne taip finansiškai skaudėtų knygynai. Tai va, atsisakiau priedo kasmetinio.
1: Pasvalio knygynas vienas iš trijų Lietuvoje priklausančių savivaldybei. Dėl nuostolingos jo veiklos vietos valdžiai tenka nuolat padengti knygyno finansinius įsipareigojimus. Jei padėtis ir toliau nesikeis, svarstoma, kad jam teks užverti duris. Pasvaliečiai sako, knygynas miestui itin reikalingas.
2: Labai, čia yra duona dvasiai, mesgi ne vien tik fizinį maistą gyvenam. Reikia. Labai reikia, nes jeigu neliksus, tai katastrofa.
3: Būtinai reikia, kad turėtų žmonės kur ateiti ir knygą nusipirkti ir pasikalbėti ir pasibūti.
1: Savivaldybė knygynui bando padėti. Didina įstatinį kapitalą 20 tūkstančių eurų. Knygomis papildomai bus prekiaujama ir internetinėje parduotuvėje. Pasak Pasvalio mero Gintauto Gegužinsko, tikimasi, kad ir pasvaliečiai labiau palaikys knygyną.
4: Paklauskite išėję į gatvę, bet kurį pasvalietį, ar reikalingas knygynas Pasvaliui. Žinokit, 95% sakys taip reikalingas, bet va, kad tie 95% pasuktų į ramėją gatvę ir užsuktų į knygyną, va čia būtų žymiai geriau.
1: Širvintų knygynas vienas iš priklausančių savivaldybei. Pasak direktorės Vaivos Daugelienės, jis taip pat prie išlikimo ribos.
5: Dabar labai daug pradinukų turi elektroninės pratybas ir tos namų darbukų savo daro namuose prie kompiuterio. Žmonės skaito knygas bibliotekose labai, skaityklėse, internetu perkasi knygas iš tinklinių knygynų, kurie gali sau leisti turėti mažesnę kainą.
1: Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje per dešimtmetį knygynų sumažėjo beveik 40%, daugiausia regionuose. Gyventojai sako labiau apsipirkinėjantis internetu.
6: Kadangi yra internetinė prekyba knygų, o ten gali pasiskaityti ir trumpus aprašymus, ir komentarus apie skaitytas knygas, tai kažkodėl man labiau ten.
7: Dabar turbūt vis mažiau, vis tiek elektroninė prekyba, kad mes ir va turim, tai vis tiek neužeinam.
1: Skaičiuojama, kad šalyje maždaug 20 savivaldybių nėra knygynų. Vesta Silantjevienė, LRT radijas.
8: Čia ryto garsai.
9: 8:23, sinoptikai sako, kad šiandien temperatūra kils iki 30 laipsnių. Jau prieš 1.5 valandos, kai kur temperatūra buvo pakilusi iki 22 laipsnių. Nuo vėsesni orai į Lietuvą atkeliaus tik nuo antradienio, bet irgi tas vėsumas bus 30 laipsnių, nes pirmadienį kai kur temperatūra gali šoktelėti iki 37 laipsnių karščio. Daugiau apie tai sinoptikė Elena Kliukina.
10: Matomumas geras, vėjas silpnas, kol kas mažai debesuota, maždaug tokia diena ir išliks, tik šiaurės rytų ir rytų Lietuvoje padaugės debesų. Ir taip, šiandien jau turėtų atslinkti tas didysis karštis ir temperatūra pasieks 28-33 laipsnių šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų krypties 5-10 metrų per sekundę. Na ir aišku, be lietaus.
9: Tai maždaug kuriom valandom jau žmonėms iš vis nereikėtų eiti lauką ir tikrai jau sakytume, temperatūra labai aukšta.
10: Na tai aišku, pietų valandomis ir po piet saulė pakyla aukščiausiai, tai tuomet yra didžiausia rizika nuo jos nukentėti ir tas karštis tikrai bus pas didžiausias antroje dienos pusėje. Panašu, kad ir ateinanti naktis bus tokia ganėtinai šilta, tai ko gero ir užmigti bus visai sunku, nes bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktis taip pat bus sausa, vėjas silpnas, gali daryti tvanku, o rytojus dieną šils dar labiau iki 31-36 laipsnių šilumos. Vėlgi pajūryje bus santykinai vėsiau apie 27-30 laipsnių. Pirmadienis, kaip žinome iš perspėjimo, bus tokia paskutinė trečioji karšta diena, kuomet naktį bus apie 18-23. Diena kils iki 32-37 laipsnių karščio ir pirmadienį šiek tiek padidės trumpo lietaus bei perkūnijos tikimybė. Vėjas nakties metu laikysis silpnas, o dienos metu vėlgi bus vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę.
9: Gerai, tai čia ta kaitra, jau kai atkeliaus čia, tai laikysis tikrai iki pirmadienio vakaro. Tai dabar antradienį nubudę, ką mes matysim, staigų temperatūros kritimą ar, sakykim, taip vės, jeigu taip galima sakyti, iš lėto?
10: Vės iš lėto. Antradienio naktį dar miegosime gan karštai, nes bus apie 16

0: 21 laipsnį, tai tos tropinės naktis tęsis, o dienos metu irgi bus karšta, apie 26-31 laipsnį karščio, kai kur dar gali pašilti virš 30, kas yra didelis karštis mūsų platumoms, tačiau pamažu karštis trauksis į rytus ir jau galėsime šiek tiek atsikvėpti.
1: Prognozuoja sinoptikė Elena Kliukina. Dabar 8 valandos 27 minutės. Švendubrėje, Druskininkų savivaldybėje, jau trečią kartą rengiama šienapjūtė. Kodėl reikia gaivinti šią tradiciją, apie tai po kelių minučių, likit kartu.

0: place.
1: Žinios trumpai.
2: Irano revoliucinė gvardija praneša smogusi Jungtinių valstijų objektams Persijos įlankos regione. Tai vadinama atsaku Vašingtonui, kuris atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad tai buvo atsakas į Irano ataką ketvirtadienį prieš krovininį laivą plaukusį per Hormuzo sąsiaurį. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 920, dar maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Paieškos ir gelbėjimo komandos mobilizuotos iš mažiausiai 17 šalių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien vyksta į Lenkiją. Neformaliame susitikime su prezidentu Karoliu Navrockiu jis ketina kelti Lenkijos ir Ukrainos santykių klausimą po diplomatinio ginčo dėl istorinės atminties.

0: Kaune šiandien rengiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejaus didžiosios iškilmės. Pasak Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, pagal istorinę svarbą Lietuvos bažnytinės provincijos paskelbimą prieš 100 metų galima lyginti su vasario 16-osios nepriklausomybės aktu. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 19, Kaune, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 22 laipsniai. 8:32.
1: Ryto garsai.
2: Švendubrėje Druskininkų savivaldybėje prie pat sienos su Baltarusija jau trečią kartą rengiama šienapjūtė, kai žolė pjaunama dalgiais. Kodėl vietos gyventojai bando išsaugoti šitą tradiciją? Su mumis viešosios įstaigos Švendubrės amatai vadovas, vienas šienapjūtės organizatorių Petras Šikšnelis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kada viskas čia prasidės? Dabar 8:32.
3: Tai registraciją pradedam 10:00. Reiškia, pabaigus, išklausus jūsų laidą, sėdus į mašiną, tikrai dar galite spėti atvažiuoti iš Vilniaus, be abejo, iš Kauno, iš Klaipėdos gal jau kiek sunkiau būtų, bet renginys prasideda 11:00. Visgi ar tos individualios rungtys bus vėliau, tai jeigu atvyksite vėliau, vis tiek bandysime jūs registruoti ir rasit savo plotelį, kurį galėsit nušienauti.
2: Ir kiek laiko čia viskas truks, kada jau bus aišku, kas čia tais dalgiais darbavosi geriausiai?
3: Laimėtojus paskelbsim 16:00, tai viską suplanavom taip, kad jeigu atvyksite į mūsų šventę, visos dienos čia neužgaišit, turėsit jėgų, dar nuvažiuokite Druskininkus, pasižiūrėkite, kaip kurortas gyvena ir spėsite grįžti namo. O vasaros dienos ilgos, tai tikrai visko gali suspėti.
2: Kodėl iš vis, Petrai, reikia organizuoti šienapjūtę? Vasara, karščiai dar yra didžiuliai ir jau trečią kartą jūs tą darot?
3: Karščiai didžiuliai ir šiemet beje irgi žada didelį karštį, tai gali būti, žinot, kad čia žmonės meldėsi už gerus orus, bet šieno džiavimo dievai išgirdo ir užsakė mums tokį orą, čia pjovėm šiek tiek iššūkis yra, bet nepaisant to vis tiek geras oras yra gerai šiam pjovėm ir žolė sausa greitai džiūsta, tai šiandien puikios sąlygos tam. O trečią kartą darom dėl to, kad norime palaikyti šitą tradiciją ir galvom, kad šienpjovystė tai toks dalykas, kurį, na, muziejui sunku parodyti. Galbūt rakandus gali parodyti, galbūt nuotraukas, bet atvykus pas mus, pajusit, išgirsit, pamatysit tą žalės kvapą, nupjauto šviežiai pajusite, tai čia geriausias būdas tradicija.
2: Ir dabar dar detaliau, vat būtent, kaip atrodo ta tradicija, kurią jūs siekiate, na, vis priminti, įamžinti, kad ji mūsų kasdieniam gyvenime kažkaip nenumirtų, juk nėra taip, kad visi dabar susirinks su dalgiais, pjaus bet ką, bet kaip, vis tiek yra taisyklės kažkokios.
3: Be abejo, taisyklės, trasos, kadangi, kaip pažiūrėt, visgi darome varžytuves, tai turime paruošę, na, kiek gamta leidžia panašaus pobūdžio trasas, aišku, žolė auga skirtingai, tai jau čia teks traukti burtus, kaip kam pasiseks, bet turime, pavyzdžiui, komandiniai rungčiai 50 metrų trasą ir 3 metrų pločio, tai jie šienaus du šienpjoviai. Individualiom rungtim turime trumpesnės, po 20 metrų ir 1,5 metro pločio, tai viskas įmanoma ir net jeigu jūs ir neturite patirties šienaujant, galėsite vis tiek rasti progą iš arti pamatyti ir galbūt nedalgį palaikyti. Gal ir nereikia varžytis. Palikim tą profesionalą.
2: Iš kur dalgiai? Tai juk čia jeigu suvažiuos, tai jūs čia turit visą dalgį, jau būt surinkę visą daržinę? Nes čia, kad važiuos nepjovę, taigi čia nėra su žoliapjove, tai dalgių truputį netai pakšt nulauši ir šaukštai viskas popiet.
3: Būna. Praėjusiais metais per varžybas vienam dalyviui dalgis lūžo, teko keisti, vis tiek jis trasą pabaigė, tai visko iš tikrųjų būna įvairiai. Bet, kaip ir minėjau, varžybos. Ir tokios varžybos vyksta ne tik pas mus, ne tik Lietuvoje, įvairiose šalyse. Tai pas mus atvažiuoja profesionalai, kurie atsiveža net ir ne vieną savo dalgį. Pasiruošia tą dalgį, eigoje prižiūri, tai čia žinokit viskas rimta. Su tokiais, kaip mes vadiname, sofos lygos žaidėjais, tokiems irgi turėsime trasas. Galbūt kažkas šienavo vaikystė, jaunystė ar panašiai, yra laikęs dalgį. Tai tiems rasim jau ką paskolinti. Tai baimintis nereikia, jeigu sulūš, taisysim.
2: Dabar, kad mes įsivaizduotume, Petrai, kiek maždaug čia žmonių suvažiuoja iš Vendubrę, iš Šienapjūtę ir ten varžosi?
3: Praėjusiais metais turėjome 40 dalyvių, tai čia tokie, kurie jau dalyvavo rungtyse, individualiose, komandinėse ir panašiai. Šiemet trasų esame paruošę dar didesniam skaičiui dalyvių, tai žiūrėsim, kaip bus. O žmonių šiemet tikimės, na, bent 500-600 žiūrovų dienos eigoje, tai laukiame.
2: Visgi dabar, iš kur yra tos pievos, tie plotai? Nereikės, kad čia be pjaunant dar į Baltarusiją įpjausit, nesgi Švendubrė ar visiškai prie pat sienos?
3: Tai iš karto atvykstantiems, kurie dar nuspręsit atvykti, įspėjau, pasimkite asmens dokumentą, nes iš tiesų pievos yra, jeigu taip žiūrint, nuo tvoros jau Baltarusijos, tai maždaug 1,5 kilometro.
2: Ir tarp tinklinį ryšį roamingą irgi būtų pravartu išsijungti, nes po to vakare supras, kad jiems Šienapjūtė brangiai kainavo, jeigu internetą kokį paliksi jungtą.
3: Taip, taip. Tikrai pasidarykit taip, kad automatiškai jums nepriskirtų, nes tikrai būna, kad įsijungia. Tai pievų turime. Labai norėjau iš pievų su jumis šiandien sveikintis, bet va dėl to ryšio tikrai neįmanoma iš ten lengvai susikalbėti, nes ryšys jau stringa. Pievų turim, skolinamės pievų iš vietinių gyventojų, žinot, kad duotų ką šienauti. O visas Raigardo slėnis, kur mes čia ir esame, yra Nemuno slėnis. Tai Nemuno pievos, jos nėra dažnai užliejamos, yra buvę tik tai keletas tokių didesnių potvinių, dabar jau jų nebepasitaiko, čia kaip Kauno Hesą pastatė. Bet pievos vis tiek yra vešlios, derlingos, o ypatingai toj vietoj, kur šiemet mes organizuojam ir kur pernai organizavom varžytuvės, yra lankos, tokia senvagė, drėgnos vietos, tai žolė šiemet yra ypatingai didelė. Tikrai turėjom nuogastavimų, nes praėjusiais metais vėliau organizavom Liepos mėnesį renginį, galvojom, kaip čia bus birželį, na, bet tikrai gamta apdovanojo, žolė yra vešli, puiki, aukšta, didelė, tai bus gražu pažiūrėti.
2: Kad profesionalus pjovėjai dalgiais čia domis ir važiuoja vieną vietos gyventojai, Švendubrės gyventojai, kiek jums padeda visko organizuoti ir kiek jiems yra įdomi šita šienapjūtė?
3: Taip, ir organizavime ir ateina dalyvauti ir dalyvių, ir profesionalų lygoje, žinoma, ir senioro, pavyzdžiui, lygoje tikrai turime vietinių gyventojų, labai, labai smagu. Šiais metais prašėme pagalbos organizuoti ir tokių techninių darbų, tai prisijungė mielai, nagingi vyrai padėjo padaryti, ką reikia, tai aikštė paruošta, tikrai pasitiksim svečius.
2: Kągi, ačiū Jums, viešosios įstaigos Švendubrės amatai vadovas, vienas Šienapjūtės organizatorių Petras Šikšnelis. Būtent šiandien jau visai netrukus prasidės Druskininkų savivaldybėje Švendubrėje prie pat sienos su Baltarusija rengiama Šienapjūtė trečią kartą, nes ten žmonės susirinks ir žolę pjaus dalgiais ir varžysis. 8:40 čia ryto garsai.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT radijas.
3: 8:45 ryto garsuose toliau komentarą, šį kartą įrengė gamtininkas Mindaugas Karlonas.
4: Šiandien noriu jums papasakoti apie vieną gražiausių Lietuvos paukščių – kukutį. Vos už varnėną didesnis sparnuotis Lietuvoje turi kelis pavadinimus, priklausomai nuo regiono. Štai dzūkai jį vadina kukuciu. Kituose kraštuose vyresni žmonės kartais dar pamini lupucio ar tutlio vardus. Kad ir kaip pavadinsite, bus teisingai, nes visuose jo varduose užkoduotas šio paukščio balsas. Upupup arba tututu. Net mokslinis šio paukščio pavadinimas, susidedantis iš lotyniško ir graikiško žodžių, upupa epops, koduoja šio paukštelio skleidžiamus garsus. Kukučio balsą galima išgirsti nuo balandžio pabaigos iki pat birželio paskutinių dienų, nors aktyviausiai upsi gegužę. Panašiai kaip ir gegutės kukavimas, kukučio upsėjimai sklinda gana toli, kartais girdimi net ir didesniu nei 1 kilometro atstumu. Visgi ne vien šio paukščio balsas įmantrus, bene labiausiai dėmesį traukia šios sparnuočio išvaizda. Maža mūsų krašte tokį egzotišką apdarą vilkinčių paukščių. Juodai baltai raini sparnai, ilgas ir žemyn lenktas snapas, bet iš vis charakteringiausias kukučio bruožas – kuodas arba ketera. Kuomet kukutis vaikšto žeme, maitinasi ar tupi, kuodas būna suskleistas ir primena iš pakaušio augantį ragą. Tuo tarpu veisimosi metu, pavasarį, kuomet patinai ups ir demonstruoja savo plunksnų grožį patelėms, šį kuodą įskleidžia ir viršugalvyje susiformuoja įspūdingo dydžio ir raštų keterą. Tikras gamtos pankas. Charakteringas ir kukučio skrydis,

0: Neilgi apvalaini sparnai kukučiui leidžia sklęsti oru kaip drugeliui. Būtent pastarąjį šis paukštis labiausiai primena skrydį, kai lengvai plazdena ore ir leidžia pasigrožėti įspūdingai savo sparnų plunksnų raštais. Ar esate matę kukutį? Lažinosi, jog dauguma jūsų, kurie šį paukštį matėte, veikiausiai jį aptikote Dzūkijoje arba Rytų Lietuvoje. Nesakau, kad kitose Lietuvos vietose jų nėra, tačiau būtent smėlingi, skurdus dirbožemiai su pušynais ar kraštovaizdžio mozaika yra tipinė kukučio buveinė. Ne veltui šis paukštis prieš dešimtmetį išrinktas Dzūkijos krašto paukščiu. Pietų Lietuvoje, o ypač Varėnos rajone, kukučiai ganėtinai įprasti ir čia jos pažįsta kone kiekvienas. Turbūt nerasi šiame krašte kaimelio ar miestelio, kuriame gegužę neįdėtų kukučio upsėjimas. Visgi noriu priminti, kad vertinant visos šalies mastu, kukutis nėra dažnas sparnuotis ir todėl įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą kaip saugoma rūšis. Vertinama, kad Lietuvoje jų gyvena nuo 700 iki 1000 porų. Jei netoli savo sodybos pamatėte kukutį, pasistenkite įsitikinti, kad jis neįsikūrė kur nors jūsų kieme. Šie paukščiai mėgsta perėti labai įvairiose vietose ir aukštyje. Kartais kiaušinius sudeda ir peri akmenų, rastų ar malkų krūvose, kartais kluone, palėpėje ar net gyvenamojo namo pamūrėje. Todėl, jei pamatysite reguliariai besilankantį kukutį, pasistengite nesutrukdyti jo perėjimo ar netyčia nesunaikinti dėties su jaunikliais. Beje, šie paukščiai įsikuria ir inkiluose. Kartais užima net varnėnų inkilus, nors įprastai mėgsta kiek platesnę inkilongą. Žmonės dažnai nori sužinoti, kuo paukščiai naudingi jiems. Tačiau aspektu kukutį lengva pagirti. Šio paukštelio ne tik giesmės skambi, ne tik išvaizda it papūgos, bet ir sodininkams jis geriausias draugas. Vienas mėgstamiausių kukučio grobių – kurkliai. Turbūt kaimo gyventojams nereikia pristatinėti šio vabzdžio, kuris pridaro nemažai žalos daržuose. Todėl globodami kukutį, globosite ir savo sodą.
1: Pasakoja gamtininkas Marius Karlonas. 8:50.
2: Ryto garsai.
1: Raminamieji ir migdomieji vaistai vis dažniau patenka į vaikų ir paauglių rankas. Tyrimai rodo, kad beveik kas ketvirtas nepilnametis yra bandęs tokių vaistų be gydytojo paskyrimo. Specialistai sako, kad nors šie vaistai gali būti reikalingi gydant psichikos sveikatos sutrikimus, netinkamas jų vartojimas kelia priklausomybės riziką. Išsamiau Dominikas Rimaitis.
3: Lietuvoje benzodiazepinais, raminamaisiais ir migdomaisiais vaistais šiuo metu gydoma apie 600 vaikų. Nuo 2023 metų šis skaičius padidėjo maždaug 100, tačiau specialistai sako, kad tai gali būti susiję ir su gerėjančiu psichikos sveikatos paslaugų prieinamumu. Vis dėlto Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas Darius Leskauskas pabrėžia, kad netinkamai vartojami šie ir kiti vaistai gali sukelti priklausomybę.
4: Benzodiazepinų naudojimas dabar yra pakankamai griežtai reglamentuojamas ir ministro įsakymu. Tai reiškia, kad vaikų amžiuje mes gydymą benzodiazepinai skiriame trumpam laikui. Iki 6 savaičių, sakykime. Taip, ir jeigu mes matome, kad reikalingas ilgesnis gydymas, mes tada pasitelkiam kitų grupių vaistus. Antidepresantus, pavyzdžiui, arba kartais antipsichotinį vaistą skiriam. Kitas svarbus principas, kad mes įsitikinam, kad tikrai jie yra reikalingi. Tai, kad teisingai nustatyta klinikinė diagnozė ir kad tikrai šitas vaistas yra pats tinkamiausias tuo atveju gydyti. Jeigu kalbam apie bandymą išvengti priklausomybių nuo psichostimuliuojančių vaistų, tai dar viena taktika, kuri yra naudojama, yra daroma pertrauka.
3: Darius Leskauskas pasakoja, kad jo praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai paaugliai vaistus vartojo neturėdami gydytojo paskyrimo.
4: Kartais pasakydavo, kad vieną ar kitą raminančio vaisto tabletę davė ar tėvai, ar seneliai, kad nuraminti nerimą, ar kartais netgi draugai, kuriam buvo skiriama gydytojo, kartais pasidalino tuo vaistu. Bet tai iš tikrųjų labai retai atvejai. Dažniau paaugliai, aš manau, kad šituos vaistus be gydytojo paskyrimo pavartoja smalsumo vedinę. Ir tada tikslas būna tikriausiai vis tiek apsilaikyti dažniau. Tai nėra ta vadinama savigyda, bet daugiau nu, vat, smalsumas kaip ir kitas psichoaktyvės medžiagas pavyktų.
3: Daugiau nei 20 metų Europoje kas 4 metus vykdomas alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimas. Jo metu apklausti keli 1016 mečių. Tyrimo duomenimis beveik 23% 16-mečių Lietuvoje yra vartoję raminamųjų arba migdomųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Austėja Tamaliūnaitė teigia, kad raminamosius ir migdomosius vaistus be gydytojo paskyrimo vartojančių paauglių dalis Lietuvoje išlieka didelė ir toliau auga.
5: Lietuvoje nepilnamečių vartojančių raminamosius ir migdomosius vaistus be gydytojo paskyrimo skaičius yra išties aukštas ir na, jisai auga. Matosi, kad mergaitės tiek nuo pat tyrimo atlikimo pradžios, tyrimas buvo pradėtas 2003 metais, mergaitės jau tuomet vartojo daugiau šių vaistų, tai tokia tendencija ir išliko.
3: Emocinių sunkumų patiriantys vaikai ir paaugliai pagalbos gali kreiptis į įvairias organizacijas. Viena jų – vaikų linija. Šios organizacijos savanoriai kasdien telefonu ir žinutėmis atsako į daugiau kaip 200 vaikų ir paauglių kreipimusi, sako vaikų linijos atstovė Šarūnė Bernotė.
6: Artimieji gali apkabinti vaikus, ar ne, o mes apkabinam vaikus žodžiais. Sukuriam tokią saugią erdvę, kurie gali likti anonimiški, gali neprisistatyti ir tai, ką jie papasakoja, vaikų linija lieka tik tarp vaikų linijos ir jų. Temos yra tai, kas yra šalia vaikų paauglių, yra aktualu. Tai pati, jeigu tai pavardinčiau dešimtuką ar ten penketuką, tai pirmoji vietoje yra santykiai su tėvais, šita tema, antroje vietoje santykiai su draugais, tada savižudybė, baimė ir nerimas, meilės santykiai, vienišumas, patyčios, fizinė sveikata, savižala. Dažniausiai mus kreipiasi paaugliai, tai yra mūsų beveik 70% besikreipiančių yra tokie ir jaunesniai, ir vyresniai paaugliai, ir jie kalbasi apie tai, kad dažnai yra neišgirstami, nepamatomi, užsikuičiame savo buityje ir tada matom, kas yra paviršiuje. Blogas pažymys. Tai tada kas nutiko, kodėl tu nesimokai, kodėl sėdi ir nieko nedarai, bet nepamatom ir nepaklausiam ir nesustojam vaikų ir paauglių, o kas tau dar nutiko tą dieną, gal vaikas, nu šiaip labai prasta diena, susipyko su kažko mokykloje, gal patiria patyčias, vat šiandien niekam negalėjo atsikelti ir jis žino, kad reikia mokytis ir tikrai stengiasi, bet nepavyksta, nes labai labai daug dar dalykų yra šalia.
3: Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis dažniausiai registruojami atsitiktiniai nepilnamečio apsinuodijimo vaistais atvejai. Vis dėlto pernai suteikta beveik 100 konsultacijų dėl atvejų, kai nepilnamečiai vaistais apsinuodijo mėgindami nusižudyti. LRT radijas Dominikas Rimaitis.
1: 8:55, šia ryto garsai jau tuoj atsisveikinsiu, bet prieš tai, kai kam pasisekė, o burtai lėmė, kad pasisekė Ritai Lapackieniai, ji laimi LRT 100-mečio maišelį, mielą Ritą, rašykit greitai LRT radio Facebook'ui žinutę, kad tai jūs šeštadienį laimėjot ryto garsų konkursą. O kas negirdėjot, priminsiu, kad šį rytą mes jūsų LRT radio Facebook'e kvietėmis dalytis, kuriosgi jums šalies bažnyčios daro didžiausią įspūdį ir kurias rekomenduotumėt aplankyti, kadangi šiomis dienomis minimas yra Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis pačios didžiausios iškilmės yra šiandien, tai Rita štai ką rašo. Kalėdiniu laikotarpiu teko lankytis Telšių arkikatedroje, ji nuostabi, tačiau man gražiausia tėviškėje esanti jų žintų Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia pastatyta 1792 metais, vietiniu vadinama Baltaja Gulbė. Rekomenduoju aplankyti jų žintai. Salvinija rašo, Labanoras mano vaikystės bažnyčia, deja seno jis sudegė kartu su mano senelio brolio tapytais paveikslais. Bet vis tiek, jauki ir graži bažnytėlė, o važiuojant į tą kraštą ir palūšę aplankykit, tikrai pritariu, medinė, sena ir unikali bažnyčia, būtinai turit pamatyti palūšės, mėly klausytojai, bažnyčia. Valentina rašo, rekomenduoja aplankyti Lentvario viešpaties apsireiškimo švenčiausiai Marijai graži ir unikali bažnyčia. Irma Šiluvos, nu tai Šiluvos turbūt jau daug kas esat matę, Babriškių bažnytėlė nepaprastai graži, rašo Violeta, ir jauki, ir mažytė, ypatinga. Ona rašo įspūdingą akmeninę Salako bažnyčią Zarasų ežeringame krašte, be to Salakas, skaitant iš kitos pusės, Sakalas, įdomi vietovė, nuoširdus žmonės. Štai tokios jūsų rekomendacijos, kam įdomu, daugiau jų galite rasti LRT radio Facebook'e po bažnyčios nuotrauką, ko ten tik mūsų klausytojai neprirašė ir neprirekomendavo. Kągi, viskas, čia Edvardas Kubilius, LRT radijas, mes susigirdėsim ryto garsuose, jeigu viskas gerai, saugokit save nuo karščio, visiems gražios dienos.

0: Te radijas. 9 valandos, su žiniomis Edvinas Kučinskas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas grasina įvesti 100% muitą Europos šalims, kurios įves skaitmeninių paslaugų mokestį. Jis priduria, kad tokiu atveju taip pat būtų atšaukiami esami prekybos susitarimai. Trumpo grasinimas bendrijai paskelbtas praėjus dienai, kai ES šalys uždegė žalią šviesą su Jungtinėmis valstijomis pernai suderėtam prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Trumpas yra nekartą sakęs norintis kovoti su vadinamosiomis netarifinėmis kliūtimis prekybai. Jis taikosi į griežtus Europos reglamentus, technologijų bei aplinkos srityse. Trumpas mano, kad šios taisyklės trukdo eksportui. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 920, dar maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Paieškos ir gelbėjimo komandos mobilizuotos iš mažiausiai 17 šalių. Jungtinės valstijos siunčia daugiau nei 250 narių komandą. Amerika taip pat mobilizuoja maždaug 130 milijonų eurų pagalbos fondą ir švelnina sankcijas Venesuelai. Šioje šalyje šią savaitę įvyko 2 labai stiprūs žemės drebėjimai. Antrasis smogė praėjus minutei po pirmojo. Energetikos ministerijos duomenimis šalyje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie turi teisę už elektrą mokėti mažiau. Tačiau ministerijos duomenimis daugiau nei pusė iš pažeidžiamų vartotojų iš nepriklausomų tiekėjų neperėjo į visuomeninį tiekimą ir už elektrą permokė iki 9 eurų per mėnesį. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad nuo rudens visi pažeidžiami vartotojai už elektrą mokės visuomeninio tiekimo kainą.
1: Šiems vartotojams nieko nereikės daryti. Tai yra automatiškai jums bus pritaikoma mažesnė elektros energijos kaina 20 centų už kilovatvalandę nuo rugsėjo 1 dienos. Būtent šie pakeitimai ištikrins mažesnę kainą 418 tūkstančių pažeidžimų elektros energijos vartotojų. Tačiau šis sprendimas beveik 200 tūkstančių vartotojų ištikrins automatinį perėjimą į visuminį tiekimą. Neliks nei vieno pažeidžiamo vartotojo, kuris permokytų už elektros energiją.
0: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Pažeidžiamais vartotojais laikomi nepasiturinti šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją gaunantys gyventojai ir asmenys su negale. Kaune šiandien rengiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejaus didžiosios iškilmės. Pasak Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, pagal istorinę svarbą Lietuvos bažnytinės provincijos paskelbimą prieš 100 metų galima lyginti su vasario 16-osios nepriklausomybės aktu.
2: 1926 balandžio 4-ąją popiežius Pijus XI pasirašo bulę pavadintą Litonorum Gentė, lietuvių tauta, kurią iš esmės atskiria bažnytinės administracijos ribas nuo kitų kraštų. Tai reiškia, kad mūsų visos bažnytinės struktūros priklauso Lietuvos teritorijai. Tai yra bažnytinės nepriklausomybės ir popiežiaus atpažinimo kaip atskiro bažnytinio vieneto ir taip pat mūsų tautos ženklas.
0: Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Popiežius Leonas XIV į iškilmes Kaune atsiuntė ypatingai savo pasiuntinį į Šventojo sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Polą Richardą Gallagherį. Lietuvoje laukiant mažiausiai 3 dienas truksiančios kaitros, ugniagesiai primena, kad karštą dieną svarbu tinkamai apsirengti. Dėvėti natūralaus pluošto šviesius, laisvus, lengvai ir gerai praleidžiančius prakaitą drabužius. Taip pat svarbu dėvėti galvos apdangalą arba vietoje jo naudoti skėtį. Pasak pareigūnų, karštomis dienomis geriau riboti fizinį aktyvumą ir buvimą lauke. Reikia gerti daug vandens, nelaukti, kol pradės kamuoti troškulys. Ugniagesiai nerekomenduoja eiti maudytis vandens telkiniuose po arba apsvaigus nuo alkoholio, o sveikatos specialistai ragina iš vis jo nevartoti. Šią valandą Vilniuje 21, Kaune Klaipėdoje 22, šiandien be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė. Kai už lango Lietuvoje kyla karščio banga, gaivų kultūros gūsį jums serviruoja kultūros savaitė. Prie mikrofono aš Marius Eidukonis. Trumpai apie tai, kas jūsų laukia šiandien laidoje. Visai netrukus padiskutuosime apie tai, ar gali būti, kad kultūros ministrės poste Vaida Aleknavičienė gali pakeisti viceministras Matas Drukteinis arba ministerijos kancleris Lukas Alsys. Pasidžiaugsime Mirgos Gražinytės tylos albumo Back to the Nature sėkme, užklysime ir į Justino Vienožinskio memorialinėme muziejuje atidaromą jo darbų parodą. Pirmąją valandą užbaigsime pažintimi su pasaulio kultūros įvykiais. O antrosios laidos valandos pradžioje kopsime ant Nacionalinio Kauno dramos teatro stogo, personalinėje parodoje staptelsime pokalbio su skulptoriumi medalininku Romualdu Inčirausku, o paskutinis pusvalandis bus skirtas ilgesniam pašnekesiui su filosofu, rašytoju, muzikologu ir kuratoriumi Edvardu Šumila. Tad kviečiu praleisti artimiausias porą valandų su LRT radiju.

0: Mindaugas Sinkevičius pradeda formuoti savo vyriausybės ministrų kabinetą. Socialdemokratų žinioje lieka kultūros ministerija. Jai dabar vadovauja Vaida Aleknavičienė. Sinkevičius kalba apie ministrų kabineto veržlumą ir aktyvumą. Būtent to iš Vaidos Aleknavičienės pasigėdo buvusi premjerė Inga Ruginienė. Svarstoma, kad Aleknavičienė kultūros ministro poste gali pakeisti dabar ministerijos kancleriu dirbantis Lukas Alsys arba viceministras Matas Drukteinis. Apie galimus pokyčius ministerijoje ir galimus įpėdinius Vaidai Aleknavičienei kalbuosi su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadove, buvusia Kaunas Europos kultūros sostinė vadove Virginija Vitkienė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir o pokalbį pradedu su Vytauto Didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Ignai, galbūt pradėkime nuo jūsų, aš įvardėjau tuos kandidatus, kurių pavardės viešojoje erdvėje yra svarstomos. Atvirai pasakius, vienos pavardės aš galbūt net iš dalies ir pasigėdau, kai buvo formuojama pirmoji po rinkimų vyriausybė, tai buvo paskirtas ministru Šarūnas Birutis, tačiau lygia greta skambėdavo ir Kęstučio Vilkausko pavardė. Šį kart mes net nesvarstoma ši pavardė ir prisiminant visą parlamento darbą dėl LRT įstatymo, tai Kęstutis Vilkauskas atrodo tas socialdemokratas, kuris partijai ištikimybę įrodė labai jau net per savo sveikatą, įvardinkime taip. Kodėl, Ignai, kaip manot, Kęstučio Vilkausko pavardė nenuskamba šitose galimose dėlionėse?
1: Na, iš vienos pusės taip, vadovaudamas kultūros komitetui, jis tikrai prisidėjo daug prie to buldozerio užvedimo ir vairavimo, bet tuo pačiu iš socdemų buvo daug priekaištų jam, buvo net ir pasipiktinimo savo laiku tuo, kad sveikata nelaiko ir kad reikėjo į ligoninę važiuoti, buvo taip pat pasipiktinimo gal ne visai tokia užtikrinta dažnai jo pozicija viešojoje erdvėje, kartais netgi ir buvo su abejojimu iš jo pusės dėl LRT įstatymo ir jo pataisų. Na, tai tikriausiai nepasirodė jis kaip toks 100% patikimas, sveikas ir niekad nepavesantis ištikimas partijos karys.
0: Suabejojo šiek tiek socialdemokratai Kęstučio Vilkausko lojalumu, nepaisant viso to, kad jis socdemų partijoje, man atrodo, ko ne 30-metį jau yra. Tai, kad dabar yra svarstomos dvi kandidatūros, Lukas Alsys yra ir dirbęs socialdemokrato Valerijaus Makūno Kauno rajono savivaldybėje, kiek tai gali būti lemtingas faktorius, žinant, kad Valerijus Makūnas yra toks įtakingas socialdemokratas ir jeigu Lukas Alsys turi rimtą jo užnugarį, tai mes apie jį galėtume kalbėti kaip apie visai rimtą kandidatą pakeisti Vaidą Aleknavičienę poste.
1: Taip, tai galėtų būti rimta konjunktūra. Iš kitos pusės reikia turėti omeny, kad Kauno rajonas jau turi vieną atstovę vyriausybėje, Popovienės asmenyje, tai gal jau šiek tiek būtų ir per daug, net ir tikrai įtakingam ir svarbiam rajonui. Bet tuo pačiu, ką mes matėm formuojant ankstesnės vyriausybės, tai kad žmonės iš savivaldos tikrai turėjo didelę paklausą, ypač iš ten, kur socdemai turi didelę skyrių atramą. Bet vėlgi, kiekvienas premjeras atsineša savo matymą, kaip formuoti komandą. Kol kas mes dar tiksliai nepamatėm, koks tas Mindaugo Sinkevičiaus įsivaizdavimas apie kadrų atranką.
0: Kalbant vėlgi apie santykį, ar ne, Valerijus Makūnas ir Sinkevičių, net galbūt čia sakytume šeima ir Sinkevičius vyresnysis, Mindaugo Sinkevičiaus tėvas, vėlgi tie socialdemokratai, kurie Rimantą Sinkevičių turiu galvoje su Valerijų Makūno, yra seniai pažįstami, net ir rajonai, galėtume sakyti, šonais vienas į kitą remiasi, kiek tai galėtų tiesiog būti toks bendražmogiškas, bendradraugiškas, bičiuliškas sprendimas, įtakingo vėlgi Kauno rajono mero asmenį, aplinkos asmenį skirti irgi į ministrus, kiek apie tai galėtume irgi svarstyti.
1: Na, tai yra įmanoma pirmas dalykas, vienas faktorius, kuo garsėja socialdemokratai, tai, na, pavadinkim, užkulisiniais susitarimais, ar tai būtų sąskrydžiuose, ar pirtelėse, ar medžioklėse. Ir čia, kuomet įsijungia ilgalaikiai draugystės santykiai, šeiminiai santykiai, ar ne, kuomet tėvai bendrauja ilgą laiką, tai tikrai tas yra labai stiprus faktorius, juo labiau, kad iš tikrųjų tiek Sinkevičius vyresnysis, tiek Makūnas, na, jie yra ir labai senos kartos socdemai, ir na, amžinieji, na, Sinkevičiaus atveju jau paveldėtas mero postas buvo sūnaus, bet bet kuriuo atveju, na, tie savivaldybių svarbiausi asmenys, na, ir kaip dabar pradeda atsiskleisti, Sinkevičius vyresnysis vaidina labai rimtą vaidmenį ir sūnaus gyvenime, ir sąskaitas pasirodo apmoka, ir šiaip įtaką daro, tai nenustepčiau, jeigu tos draugystės atvestų ir naują ministrą į postą.
2: Apskritai, kalbant apie tokius du kandidatus, kurie figuruoja viešojoje erdvėje, čia mes Takujelsui, sakykime, daugiau dėmesio skyrėm, vien dėl tą ryškę socialdemokratinę liniją, kitas yra Matas Drukteinis, na vėlgi įvardinkime vilnietis, nepartinis, mano žiniomis, na, ne iš nevyriausybinio sektoriaus atėjęs. Lyginant šitus du kandidatus, Ignai, kaip jūs galvojat, kuris turėtų, na, jeigu nusprendžiama keisti Vaidą Aleknavičienę kultūros ministro poste vienu iš šių dviejų kandidatų, kuris turėtų realesnes galimybes užimti ministro postą?
1: Na, čia galima pajuokauti, kad Drukteinis pagal vadovautą organizaciją jau turi akivaizdžiai meno geną, tai prezidentui nebereikės kažko labai ieškoti, bet na, iš tikrųjų abu jie tam tikra prasme atspindi testinumą, atspindi na, bent jau šitos kadencijos vienu atveju ir partijos testinumą, tai šiaip turi labai gerų argumentų, bent jau žiūrint iš tos partijos virtuvės pusės, tai iš tikrųjų kol kas labai sunku būtų pasirinkti, kuris iš jų čia jau tas būtų favoritas.
2: Gintarė Masteikaitė su mumis, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė ir festivalio Kontempo vadovė. Festivalis Kontempo vyko ir Kauno rajone. Kokį jūs, Gintarė, įspūdį susidarėt iš bendravimo su Lukolsiu?
3: Bet kalbant apie šios du minimus žmonės, kolegas, nes galim sakyti, kad jie yra kolegos atėję daugiau mažiau už kultūros lauko. Labai sunku kalbėti apie žmonės, kurie yra minimi netgi neoficialiai šiuo metu būsimo premjero, kuris pats nepareiškė nei vieno oficialiai

0: Celinė pareiškė jokios žinios apie tai, kokių žmonių jisai norėtų matyti kultūros ministerijoje. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad matyt, abu minimi kandidatai yra jauni žmonės, turintys labai skirtingas patirtis. Ir kartu nežinau, ar tai yra patys geriausi kandidatai būti priekyje kultūros ministerijos komandos vairo, nes tam reikia labai daug patirties. Ir jeigu reiktų rinktis vieną iš dviejų, negalėčiau šiuo metu pasirinkti nei vieno, nes labai tikrai sunku apibrėžti, kas galėtų geriausiai vesti ministeriją sekančius 2 metus. Tai yra labai trumpas laikas, reikia labai stiprios politinės komandos, nuo to priklauso ir būsimo ministro ar ministrės sėkmė. Tai irgi labai svarbu, mes apie politinės komandas irgi dar kol kas jokios informacijos neturim. Ir klausimas, ką galima padaryti per 2 metus. Ir matyt, tas kandidatas, kuris sugebės susirinkti geriausią komandą, kuris turės aiškiausią tikslą, ką galima per 2 metus padaryti kultūros lauko geroviai ir galvojant apie tai, kas nutiko per paskutinį pusmetį ir tą žalą sumažinti, kiek yra padaryta žalos ir ją sumažinti, tas ir bus geriausias žmogus, kurį galima pasirinkti.
1: Virginija Vitkienė su mumis, buvusios Europos kultūros sostinės vadovė. Virginija, jūs darbavotės su Luku Alsiu, dabar kultūros ministerijos kancleriu, kuris galbūt yra numanomas vienas iš kandidatų į kultūros ministro poziciją. Kokį jūs Luką Alsį prisimenat tuo met, kai teko su juo dirbti?
2: Lukas Alsys toks yra labai veržlus jaunuolis tuo met, kai atėjo dirbti turbūt prieš kokius jau 8 metus į Europos kultūros sostinės komandą. Jis pasižymė kaip ir tikrai labai struktūruoto mąstymo žmogus, kuo dabar ir kanclerio pozicijoje, juo kolektyvas džiaugiasi, kad palyginus dėl jauno amžio mes visą laiką stebėjomės, kad jis labai racionaliai masto, labai padeda strategiškai mąstyti komandai. Ir netgi tą mūsų laikotarpį mes tik 7 metus, kaip komanda dirbame ir vystėme visą projektą, jisai sugebėjo dėl savo kompetencijų ir tokio aktyvaus, proaktyvaus veikimo kilti tos mūsų įstaigos karjeros laiptais, kol galiausiai tikrai buvo paviliotas ir į patį Kauno rajoną po projekto. Nes dirbo su Kauno rajonu ir sugebėjo suderinti ir kūrybinės tas raiškas ir tai, ko matyt, strategiškai ir politiškai Kauno rajonas irgi siekia to artimesnio ryšio su savo bendruomenėmis. Iš tikrųjų matau Luką Alsį kaip labai potencialų kandidatą, taip pat ir Matą Drukteinį, jeigu kalbam apie šiuos žmonės, kurie jau yra tikrai iš kultūros lauko, tai yra kažkas naujo šitos kadencijos vyriausybės formavimo praktikoje, nes nei ponas Birutis, nei Aleknavičienė iš tikrųjų nėra iš kultūros lauko srities ir ponė Aleknavičienė, tai šitie metai nepilni turbūt praėjo pažindinanti su kultūros lauku. Tai to negalėtume kaip priekaišto pateikti nei vienam iš jūsų minimų galimų, jeigu tai iš tikrųjų galimi kandidatai. Mano tokia mintis gal pagrindinė yra, kad be kompetencijų kultūros lauke, nes mes esam turėję ministrų, kurie yra labai giliai iš kultūros lauko, bet labai svarbus partinis palaikymas ir įtaka sprendimams. Tai mums kaip kultūros sektoriui labiausiai reikia ministro, kuris galėtų pakovoti už kultūrą vyriausybės posėdžiuose ir su finansų ministerija ir su visom lygiagrečiosiom ministerijom ieškoti sprendimų kaip lygių su lygiu ir atstovauti kultūros sektorių ir būti išgirstam kolegų jau vyriausybėje. Nes labai svarbu ir tas horizontalus supratimas, kaip veikia kultūra. Abudu jūsų minimų kandidatai tą turi. Ir labai svarbi žodžio arba įtakos tas indeksas. Ar jisai naujas ministras ar ministrė būtų vėl tik tai nominalus pavadinimas įteikiantis medalį ar padėką, ar tai žmogus, kuris sugeba vyriausybėje įrodyti tam tikrų projektų ir biudžetų svarbą ir kovoti už kultūros sektorių, kuris tikrai per pastariosius porą metų yra ne tik finansiškai pažemintas, bet iš esmės reputacinė prasme devalvuotas. Ir tai turbūt socialdemokratų partijai labai sunku bus nuplauti šitą dėmę.
1: Tai Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė, su ja ir politologu Ignu Kalpoku ir Šokio informacijos centro vadove Gintare Masteikaite aptarėme galimybės keistis kultūros ministerijos vadovybei.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to the Nature pelnė prestižinį Opus Classic apdovanojimą. Geriausių 2025 simfoninės muzikos įrašų pripažintas albumas, skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Jame skamba simfoninės poemos Jūra ir miške, kūriniai Ruduo, Lakštingala, preliudas F-dur A-mol bei Romualdo Gražinio sutartinė. Apie šį pasiekimą ir jo reikšmę Gražinių šeimai bei Čiurlionio muzikos sklaidai pasaulyje Indrė Kaminskaitė kalbino garso įrašų prodiuserę Aleksandrą Kerienę ir pianistę Mirgos Gražinytės tylos mamą Sigutę Gražinienę.
4: Tai galima sakyti, yra jūsų šeimos albumas, nes Mirga Gražinytė tėla, taip pat kita jūsų dukra Mirgos sesena ir šviesaus atminimo vos prieš 2 mėnesius mus palikęs Romualdas Gražinis. Tai kaip jūsų nuomonė būtent šiuo albumu yra įamžinamas jo atminimas?
5: Paėmiau šiandieną į rankas tą nuostabų, man labai gražų vinilą. Dar kartelį paskaičiau, kas ten parašyta, ne tik tai antraštės, bet ir nuostabų tekstą profesorės Viktorijos Daujotytės, kuri rašo, kad tai mūsų šeimos dovana, mūsų genijai Čiurlioniui ir jo jubiliejui. Bet aš galvoju, kad tai yra mums didžiulė dovana. Tas vinilas ir jo visos grožis, vizualus grožis, kaip jis atrodo, estetinis, muzikos grožis, muzikos, kuri ten sudėta ir skamba, dar yra dovana, todėl, kad na, mes tiesiog su tuo kūriniu mes galim keliauti į pasaulį, nešdami žinią apie mūsų Lietuvos kultūrą, mūsų genelius kūrėjus, puikius atlikėjus. O žinoma, tas apdovanojimas, na, tai yra dar viena dovana mums.
4: O Sigutė, ar jau teko su šeimos nariais aptarti šitą apdovanojimą, jo reikšmę, galbūt su pačia Mirga Gražinytė tyla pasikalbėti, arba su jūsų kita dukra Onutė Gražinytė, kuris skambina tenai esančius kūrinius?
5: Aš galiu truputėlį gal tokie būti prasleisti. Onutė sakė, tai čia, sakogi, apdovanojimą gavo tik tai simfoniniai kūriniai, ne, sakau, nu, tai čia visas vinilas, vis tiek jisai keliauja dabar su tuo tokiu antspaudu nominanto. Tai žinoma, mes labai džiaugiamės ir klausome šito vinilo.
4: Mes galime tikriausiai kalbėti apie Mirgos Gražinytę savotišką fenomeną, nes tai yra viena labiausiai apdovanota šiuolaikinės Lietuvos klasikinės muzikos atstovė. Žinoma, jūsų labai subjektyvus bus atsakymas, bet vis dėlto tai kuo jums atrodo būtent Mirgos interpretacijos yra išskirtinės?
5: Aš tai džiaugiuosi tikrai ne dėl to, kad tai mano dukra, mūsų dukra gauna tos apdovanojimus, bet kad tai žmogus iš Lietuvos šitaip gražiai įprasmina dalykus, kūrybinius, savo siekius. Kuo ypatinga, aš galvoju, kad kitos interpretacijos tai galbūt ypatingos yra tuo, kad jos yra kaip ir pavadinimas atgal link gamtos, atgal link Čiurlionio tos autentinės kūrybos. Jo rankraščiai buvo išstudijuoti iš naujo ir manyčiau, kad nuskambėjo šviežiai, todėl. Tikrai visi žinome Čiurlionio simfonines poemas, bet šiuo kart jos buvo ypatingai taip interpretuotos su tokiu nauju šviežumu ir naujumu. ir galbūt, na, ir smalsumas. Aš sakyčiau, kad daugelis dalykų yra dėlionėje. Tarkime, Mirga dažnai sako, ne aš viena tą darau. Su manim yra visas būrys žmonių, visas orkestras didžiulis, 100 žmonių, ar ne, o čia, jeigu yra du orkestrai, lietuvių ir prancūzų, tai reiškia jų

0: keli šimtai žmonių. Ir jie yra bendraautoriai, bendraminčiai. Jeigu jinai sugeba juos uždegti, o jai tas pavyksta puikiai, na tai prašau, kiek energijos jau susijungia, energijos kamuolys. Ta pati saulės sonata tada gaunasi.
1: Primenu, kad kalbamės apie Back to Nature albumo pelnytą Opus Classic apdovanojimą kaip geriausia 2025 metų simfoninės muzikos įrašą, ir su mumis yra su šiuo įrašu dirbusi garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė. Tai Aleksandra, jums užduosiu tą patį klausimą, kurį uždaviau baigdama su Sigute pokalbį. Tai kaip jūs paaiškintumėte Mirgos Gražinytės fenomeną ir kuo išskirtinės jos interpretacijos, konkrečiai šios, kurios sudėtos į albumą?
2: Man atrodo, kad Mirga tiki viskom, ką ji daro. Ji kovoja dėl savo idėjų ir niekada nepasiduoda plaukti pasroviui ar svetimai nuomonei. Ne visada turi savo labai tikslią viziją nuo pat pirminių idėjų. Tada kartu pavyksta jos iškristalizuoti ir jinai tęsia jos, nepamesdama kažkur pusiaukelį kažko. Jinai tikrai iki galo to tiki ir manau, kad jos stiprybė kaip dirigentės, kaip moters atsiskleidžia muzikoje ir būtent ši energija užvaldo pasaulį. Ir aš manau, kad tai būtent puikiausiai ir girdisi tiek klausytojų, tiek kritikams, tiek leidėjams.
1: Kalbant apie Romualdo Gražinio atminimą, nes šiame albume jo sutartinė skamba, jis diriguoja taip pat, tai kaip manote, na, simbolinė šito albumo reikšmė, kalbant apie neseniai mus palikusi Romualdą Gražinį?
2: Būtent apie tai vakar tik sužinojom. Tik gavę šią žinę ir buvo mūsų visų pirminis pasidalinimas, kad Romualdo dvasia, Romualdo šviesa mus lydi ir todėl šis apdovanojimas yra tiek stipriai mus visus palietė. Ir Romualdo, žinot, rūpėjo ne tik kiekvienas projektas, bet aš sakyčiau, kad kiekviena nata, kiekvienas garsas ir netgi kiekviena tyla. Ir jo buvimas įrašuose suteikdavo kiekvienam veiksmui didžiulę prasmę. Tiek jo žodžiai, tiek jo paaiškinimai, veiksmai įrašų metu visada įneždavo muzikai išskirtinius potipius. Ir tą galime girdėti šitame įraše taipogi.
1: Tai yra Čiurlionio 150-ajam jubiliejui skirtas albumas, jame girdime ir rekonstruotą jo simfoninę poemą Jūra, kurios originalią versiją atkūrė muzikologas Haris Eftimijų Graikas. Ir kalbant apie tą Čiurlionio muzikos klaidą pasaulyje, kai minėjome 150-metį, nemažai buvo apie tai diskutuota, kaip Čiurlionio muziką paskleisti plačiau, kad jis taptų ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kompozitoriumi. Tai kaip šiame procese, kokią galę turi jūsų nuomonė šitas albumas ir dabar jam skirtas įvertinimas?
2: Būtent šis įrašas, ar plačiai šnekant įrašas, tai jau yra istorija, kurią gali paliesti, susipažinti plati, labai plati visuomenė. Mūsų tradicijos, mūsų identitetą šiuo metu girdi visas pasaulis ir būtent šio įrašo dėka. Čiurlionio muzika mums yra labai svarbi, mes su ją pristatome savo šalį, iliustruojame savo Lietuvos pasaulėžiūrą. Ir nuo šiol aš manau, kad tiek vokiečiai, austrai, prancūzai ir daugybė kitų pasaulio šalių, manau, nebeperklaus antrą kartą išgirdę Čiurlionio pavardę. Ir aš manau, kad be galo svarbu ir džiugu, kad šis įrašas atliktas mūsų Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro. Ir jiems šis apdovanojimas, toks apdovanojimas yra pirmasis ir prisiminant visą įrašų procesą, aš tikrai žinau, kad suteiktas ne šiaip sau, nes kiekvienas degė šią idėją, kiekvienas, sakyčiau, ne tik grojo, bet ir kvepavo tuo pačiu ritmu.
3: Pasakojo garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė. Ja ir pianistė Sigutė Gražinienė kalbino Indrė Kaminskaitė. Šią savaitę Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to the Nature pelnė prestižinį Opus Classic apdovanojimą.
4: Kintų muzikos festivalyje išskirtinė muzikinė kelionė. Birželio 27 dieną 17 valandą Šilutės Evangelikų Liuteronų bažnyčioje skambės Maiklo Gordono kūrinys Kelionė į Nikaragvą. Atlieka choras Jauna muzika ir violončelininkas Glebas Pišnekas, prologą skaitys aktorius Vytautas Anužis, vaizdo projekcijų autorė Lori Olinder. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
5: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
6: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
7: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
8: Jūs girdite Kultūros savaitę.
3: Man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai, sako garsiojo Lietuvos dailininko nūkė Nijolė Šiaučiūnienė. Birželio 29-ąją minėsime vieno žymiausio 20-ojo amžiaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio 140-metį. Šią progą dailininko memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Kas joje lauks lankytojų ir kokį senelį pažįsta jau po jo mirties gimusi jo kambaryje augusi vaikaitė, išgirsime Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
9: Taigi, Nijolė, už kelių dienų minėsime jūsų senelio, garsaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio 140-ąjį jubiliejų. Ir tą progą dailininko memorialinėme muziejuje jūs rengiate jo darbų parodą. Kiek suprantu, joje būtent šeimos kolekcijoje esantis dailininko darbai. Papasakokite truputėlį plačiau apie pačią parodą, kokio dydžio yra kolekcija ir kokius paveikslus, kokius kūrinius galės išvysti lankytojai.
10: Darom kiekvienais metais kažkokią parodą, šiais metais planuojame truputį didesnę parodėlę padaryti. Šiaip nedaug darbų, kokių 15 darbų. Ir parinkom taip, kad jie atspindėtų maždaug visus Justino gyvenimo laikotarpius. Tai buvo jo gyvenimas baisiai nevientisas, tai ir kūryba jo irgi labai skyrėsi, pradedant nuo Krokuvos mokslų iki mirties. Tai vat atrinkom iš Krokuvos labai geri yra žmonos Elenos portretas, Krokuvos vaizdas su medžiais, peizažai iš tarpukario Lietuvos, kurios tapydavo dažniausiai atvykęs į tėviškę vasaroti. Tada laikotarpis yra po karo sovietmetis, kai jisai labai tapė Vilniaus daug etiudų. Ir prie kiekvieno paveikslo bandome priderinti kažkokį laišką arba atvirlaiškį. Tuo metu rašydavo labai daug atvirlaiškių ir aš stebiuosi, kaip tame trumpame atviruke sugebėdavo rasti žodžių brangiems žmonėms kažkokio tai šilumo suteikti rūpesčio. Ne tai, kad parašydavo, kur jisai yra ir ką jisai veikia, arba ką matė. Yra labai tokie lyriški laiškai ir rodo jo labai švelnę širdį.
9: O jeigu kalbėtume apie Vienožinskio kūrybą plačiau, apskritai, kokios temos labiausiai jam rūpėjo ir vat, kurias jis dažniausiai atspindėdavo paveiksluose?
10: Nėra, kaip sakiau, nėra jisai vientisas toksai ramaus gyvenimo dailininkas ir jo tas gyvenimas nulėmė tai, ką jisai tapė. Tai, pavyzdžiui, Krokuvoje jisai buvo labai geras aktų meistras, aktų piešimo meistras, tačiau prie aktų jisai vėliau nebegrįžo ir pradėjo, aišku, tapyti ir portretus, nutapė savo artimiausių žmonių portretus bei savo autoportretus yra kelis nutapęs labai neblogus. Tarpukaris pasižymėjo labai sudėtingą veiklą visuomeninę, todėl įstatymui neturėjo labai daug laiko ir tapydavo tik tai atvykęs į tėviškę vasaroti. Vyrauja tarpukarių peizažai jo darbuose. Po karo Vilniaus peizažai ir prasidėjo portretų era. Užsakomi į portretai, iš kurių jisai pragyvent turėjo. Negali sakyti, kad jis buvo arba tik peizažų meistras, arba tik portretų meistras, nes tai buvo universalu.
9: O ar esat pasvajojus kada nors, kad kaip būtų gerai, jeigu senelis būtų jūsų portretą nutapęs?
10: Ne, kažkaip nesvajojau. Džiaugiuosi, kad turiu mamos portretą nutapytą. Mhm. Yra pas bolį ir dailininko tėvų portretai abiejų. Ir labai tapydavo daug, pavyzdžiui, kažkas paprašo iš giminės ten nutapyti, tai jisai visus ten brolius, seseris yra nutapęs, bet juos išdalinęs tuos portretus. Lygiai taip pat kaip peizažus, niekur neregistruodavo, ką jis nutapė, ir jeigu ateina svečias ir pamato peizažą kažkokį, tai jis sako, tau patinka, tai imk, neški. Ir tai nėra užregistruota, todėl jo darbų taip jau išlikę nėra labai daug, nes jisai visuomenininkas buvo. Jo mažiau negu pusė, 25% jo energijos išleista dailininkam, dailiai, o visa kita yra visuomeninis darbas.
9: Ar tas susidomėjimas Justino Vienožinskio paveikslais didelis, ar galėtų būti didesnis jūsų manimu?
10: Nenoriu aš iš savo pusės kažkaip pesimistiškai, bet man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai. Dailininkai niekada neatvažiuoja pas mūsų muziejų, labai retas dailininkas, kuris buvęs. Paveikslais tiesiog nesidomi dėl to, kad jų nėra pardavime. Jie guli ten, kur guli. Taip, žmonės pamatyti nori. Taip, kad labai domėtųsi, tai nemanau.
9: Nijolė Šiaučiūnė nepastebi, jog Justino Vienožinskio memorialinis muziejus yra privatus, tad jo viešinimo galimybės yra daug mažesnės, palyginti su valstybiniais muziejais. Darbuotojų ir finansų taip pat nėra, tad muziejus gyvuoja tik šeimos dėka. Augote aplinkoje, kurioje buvo daug senelio tokio kūrybinio palikimo. Kaip jūs prisimenate jį ir gal žinote, ar pavyzdžiui jis mėgdavo savo gimtadienius minėti?
10: Gimiau 2 metai po jo mirties, kambarys, kuriame jis gyveno, tai buvo uždarytas. Vėliau tik tai, kai aš suaugau, man leido, paskui ten tėvai pasidarė mėgamąjį, o vėliau man atidavė tą kambarį, bet senelio daiktai taip ir stovėjo. Ir baldai, ir spintoje sudėtos jo knygos, kur aš savo knygų negalėjau dėti, nes ten senelio knygos sudėtos. Mhm. Ta aura tokia namuose visada buvo. O pasakot, labai apie jį nepasakojo. Tėtis, kiek yra pasakojęs, tai kad buvo labai karšto būdo, labai greit užsidegdavo, bet labai greit atleisdavo ir prašydavo atleidimo. Ir buvo labai naivus, labai mylėjo vaikus. Jeigu tik turėdavo laisvą valandėlę, tai praleisdavo su vaikais ir anūkais. Labai džiaugiasi pirmuoju anūku mano broliu, pirmuoju Lietuvoje anūku, nes šiai pirmieji anūkai dukros gimė Lenkijoje. Ir šiai toksai buvo nepraktiškas žmogus, kaip sakiau, paveikslus dalindavo, nesirūpindavo kitą dieną. Pavyzdžiui, kai grįždavo jisai karo metais iš kaimo, parsiveždavo maisto, o Vilniuje tuo metu su maistu buvo sunku, kortelės buvo maistui. Tai susikviesdavo draugus visus, kas net nedraugus susikviesdavo visi, kas norėdavo. Ateidavo pašalinis žmogus, jisai nei klausdavo, nei kas tu, nei iš kur tu. Visus vaišindavo, visiems užteko to maisto. Po savaitės maistas baigdavosi, tada pereidavo prie kortelių.
9: Kada gyvenime supratote anksti, kad jūsų senelis yra iš tikrųjų labai gerai žinomas didis Lietuvos menininkas? Ar taip nekalbėdavot šeimoje kažkaip?
10: Ne, nekalbėdavo. Net kai lankydavom jo kapus Antakalnio kapinėse, neaiškindavo, kodėl jis čia nais palaidotas, kokios čia kapinės. Kapinės ir kapinės, kaip man vaikui, tai nekildavo klausimų. Aš galvojau, kad čia visi žmonės palaidoja tose kapinėse, o ne kitose. Tiesiog to nesureikšmino. 88 metais mes išsipirkome namą iš tarybinio ūkio. Tai jie iškeldino 7 buvusias šeimas gyvenusias čia šitam name ir mum jį pardavė. Tai vat nuo tada aš ir pradėjau galvot, kas tas mano senelis.
9: Tai jūs manot, čia jūsų šeimos tiesiog toks kuklumo bruožas buvo?
10: Nežinau, kas tai buvo. Šiaip jau kuklumo mes turim tikrai, nes, kaip man dažnai sako, nemoki didžiuotis.

Šalia parodos dailininko anūkė pristatys savo naują informacinį leidinį Justinas Vienožinskis – gyvenimas, kūryba, atmintis. Parodos lankytojai galės įsitraukti į atsiminimų apie dailininką skaitimus, taip pat jų lauks piknikas, vaišės ir pasivaikščiojimai po erdvę sodybą. Paroda veiks iki Liepos 29 dienos Justino Vienožinskio mirties metinių. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas. Let me say the sins, baby.

0: Na, o pirmąjį kultūros savaitės valandai priartėjus prie pabaigos, metas kartu su Rūta Dambravaite pasižvalgyti po pasaulio kultūros įvykius.
1: Šie metai Lenkijoje paskelbti Andžejaus Vaidos metais. Vienas ryškiausių Lenkijos kino režisierių gimė 1926-aisiais, prieš šimtmetį. Šią progą daugybė kultūros institucijų organizuoja šimtus renginių tiek Lenkijoje, tiek už jos ribų. Andžejaus Vaidos metai prasidėjo režisieriaus gimtadienį, kovo 6-ąją, o šventiniai renginiai tęsis visus metus. Kino festivaliuose rodomi Vaidos filmai, ne tik vaidybiniai, bet ir dokumentiniai, televizijos dramos, dokumentikos apie patį Vaidą ir jo kūrybos mastą. Taip pat pristatomi jo piešiniai bei kino aikštelėse darytos fotografijos. Specialų sumanymą šventiai parengė ir Nacionalinis kino archyvas Audiovizualinis institutas. Apie

0: Į tai pasakoja institucijos vadovas Tomašas Kolankevičius.
1: For example, during this year's film festival in Gdynia, Gdynia Film Festival,
2: Šiais metais vykstančiame Gdynės filmų festivalyje, pagrindinėme kino renginyje Lenkijoje, mes kaip nacionalinis kino archyvas pristatysime filmų scenarijus, kurių Vaida taip ir neperkėlė į kino ekraną. Rengsime šių scenarijų skaitimus. Greičiausiai nedaug žmonių už Lenkijos ribų žino, kad Andžejus Vaida buvo tikras titanas. Jis sukūrė ir nufilmavo daugybę filmų, tačiau šalia kiekvieno įgyvenimto filmo projekto buvo dar du, kurių jam taip ir nepavyko nufilmuoti. Taip nutiko tiek dėl akivaizdžių cenzūros ribojimų, tiek dėl kitų priežasčių. Žinoma, svarbiausios buvo politinės priežastys, bet kartais sumanimas būdavo tiesiog per brangus, ar norimas aktorius tuo metu buvo nepasiekęs. Taigi turime surinkę daugybę tokių neįgyvendintų scenarijų.
0: Tomašas Kolankevičius pasakoja, kad scenarijus skaitys aktoriai, o žiūrovai galės pajusti, kaip būtų atrodę taip dienos šviesos ir neišvydę Andžejaus Vaidos filmai.
1: For example, he was planning to, for many, many years, he was planning to
2: Daugelį metų jis planavo sukurti filmą paremtą Stefano Žeromskio romanu Pavasario išvakarėse. Tačiau jam nepavyko sukurti šio filmo, nors bandė 4 kartus. Ir tada kitas režisierius sukūrė filmą. Todėl Vaida turėjo šio projekto atsisakyti. Bet jis turėjo labai daug įdomių projektų. Ir visi jie vyko skirtingose vystymo stadijose. Nes kartais jis turėjo scenarijų, o kartais žinojo tik vietovę, kurioje norėtų filmuoti, arba pagrindinę idėją. Po to, kai jis sukūrė savo antrąjį filmą Kanalas, kuris sulaukė didžiulės sėkmės Kanuose, Vaida norėjo sukurti filmą apie jaunus žmonės Lenkijoje, gyvenusius 60-metyje. Jis įdėjo daug pastangų vystydama šią idėją. Tačiau Lenkijos cenzoriai pasakė, ne, ne, ne, idėja per daug šiuolaikiška, tema nėra gera. Tad jis turėjo paleisti šią idėją, o scenarijus buvo tikrai labai geras. Ir įdomu tai, kad tam tikrus šio scenarijaus elementus jis panaudojo kitame savo filme, Pelenai ir Deimantas. Taigi jis tiesiog perkėlė šias idėjas iš vieno filmo į kitą. Jis panaudojo savo idėjas iš filmo apie to meto jaunus žmonės, kurio jam nepavyko sukurti, ir įtraukė jas į filmą apie praeityje vykusį karą. Tai vienas paaiškinimų, kodėl jis turėjo tokį gerą ryšį su auditorija, nes auditorija buvo šiuolaikiška. Jie jautė, kad jis kalbėjo apie juos, nepaisant to, kad filmo siužetas pasakojo apie antrojo pasaulinio karo metus. Tokią techniką Vaida naudojo nesykį.
1: But they felt that this is about them also because he used this contemporary concept and he did it in many many many occasions.
0: Kino kritikas Tomašas Kolankevičius dalinasi, kad Andžejus Vaida Lenkijoje laikomas geriausiai savo kartą reprezentuojančia asmenybe. Pirmasis jo 1955-aisiais pristatytas filmas Karta tapo pamatu visiems jo kartos kino kūrėjams ir menininkams. Tiems žmonėms, kurių profesionalus kūrybinis gyvenimas prasidėjo po antrojo pasaulinio karo.
1: And then of course he was in all his almost all his films he was focusing on the matters on the topics that would reach Polish audience.
2: Beveik visuose savo filmuose jis stengiasi paliesti temas, kurios būtų artimos Lenkijos auditorijai. Jis stengiasi pasiekti žmones. Jis kūrė filmus, kurie tuo metu turėjo būti svarbus Lenkijos visuomeniai. Net jei kūrė istorinius filmus, kostiumines dramas, tai jis labai mėgo. Jis visada komentavo tuo metu svarbius įvykius. Dėl savo užimamos pozicijos, unikalaus talento ir didžiulės tarptautinės sėkmės, jis galėjo sau leisti šiek tiek daugiau nei kiti to laiko Lenkų kino kūrėjai. Kalbu apie politinę situaciją, komunizmą ir akivaizdžias cenzūros problemas. Jis visada galvojo apie socialinę savo darbų reikšmę. Galime jį pavadinti tautos sielos balsu. Jis mokė Lenkus, kaip žiūrėti į save, kaip suvokti save, kaip vertinti istorinius ir sociologinius procesus, vykusius Lenkijoje. Jo filmai drąsiai komentavo to laiko įvykius ir visuomenės būklę. Ta Vaida darė daugybę metų, ir tai yra unikalus dalykas. Mes žinome daug kinų kūrėjų, kurie pasiekė didžiulės sėkmės, sukūrė svarbius filmus. Tačiau Andžius Vaida kūrė svarbius politinius filmus, kurie pasiekė Lenkijos auditoriją 6, 7 ir 8 dešimtmečiuose, iki pat jo gyvenimo pabaigos. Ir jo filmai buvo be galo populiarūs, žmonės norėjo juos pamatyti. Meniniame kine tai nėra taip įprasta. Tai unikalus talentas. Taigi šiuo aspektu manau, kad jis yra vienas svarbiausių visų laikų Lenkijos menininkų. Ir aš kalbu ne tik apie kino kūrėjus. Galvoju apie visus puikius tapytojus, muzikantus, rašytojus. Jis priklauso šiai svarbiausių Lenkijos menininkų grupei.
0: Andžejus Vaida yra sakęs, kad niekada nenorėjo pasakoti istorijų apie didžiąją politiką, mūšius ar paslaptis valdžios kabinetuose. Vietoj to jis stengiasi pasakoti istorijas apie paprastus žmonės, kurių gyvenimai klostės reikšmingų istorinių įvykių fone.
1: I think it's a right description. He was always focusing on characters, always focusing on, you know, the small details also.
2: Manau, kad tai tinkamas apibūdinimas. Jis visada sutelkė dėmesį į veikėjus, mažas detales. Jam buvo svarbi ir psichologinė sfera. Yra toks lotyniškas išreiškimas: pars pro toto. Tai reiškia, kad dalis reiškinio gali apibūdinti platesnę visumą. Koks nors vienas elementas gali apibūdinti kažką daug didesnio. Tai jam puikiai sekėsi. Jis visada sutelkdavo dėmesį į vieną ar kelis svarbius veikėjus. Pavyzdžiui, Agnieška filme Žmogus iš marmuro. Tačiau, žinoma, istorija yra gerokai didesnė nei Agnieškos istorija. Ji atspindi visą jaunųjų kino kūrėjų kartą, jaunas moteris Lenkijoje tuo metu ir taip toliau. Vaida turėjo didžiulį talentą dviem dalykams. Pirmasis – tai matyti platesnį paveikslą. Reikia turėti omenyje, kad pirmosios jo universitetinės studijos buvo Krokovos dailės akademijoje. Jis mokėsi tapti tapytoju. Tačiau po kurio laiko suprato, kad netaps puikiu tapytoju, todėl nusprendė ieškoti kitos srities. Tačiau čia išmokti dalykai niekur nedingo. Jame liko tapybos kompozicijos idėjos. Jis žinojo, koks yra veikėjo vaidmuo didesnėje kompozicijoje. Jis visada žiūrėjo į didesnę kompoziciją. Tas pats galioja ir kine. Veikėjas ir jo linija nėra svarbiausias dalykas filme. Esmė yra platesnis paveikslas. Antrasis Vaidos talento elementas – tai, kad jis labai tiksliai ir apgalvotai savo filmuose naudojo stilistinės ir meninės priemonės. Jis dažnai pasitelkdavo Ezopo kalbą, prefiguraciją, naudojo daug simbolizmo. Gebėjo kurti labai paveikius vaizdus. Pavyzdžiui, veikėjas įstrigę situacijoje, iš kurios negali įsivaduoti. Vaida galėjo tai perteikti vos vienu kadru, vien tik paveikslo kompoziciją primenančiu vaizdu. Jis turėjo didžiulį meninį pajautimą, kaip papasakoti apie emocijas ir jausmus per judantį vaizdą. Jis suprato, kad tai yra filmo esmė. Ne siužetai yra svarbiausia, o stilistinių, meninių priemonių derinys su labai specifiniu pasakojimo stiliumi.
0: Lenkijos nacionalinio kino archyvo vadovas sako, kad jam sunku išsirinkti vieną mėgstamiausią Andžejaus Vaidos filmą.
1: Yeah, of course, you know how it is. Not all the films aged well. It's obvious he made so many.
2: Žinote, kaip yra, ne visi jo filmai gerai paseno. Bet juk akivaizdu, jis sukūrė tiek daug filmų, kad neįmanoma, jog jie visi iki šių dienų būtų puikūs. Bet, mano nuomone, didžioji jo sukurtų filmų dalis yra iki šiol nuostabūs kūriniai. Pavyzdžiui, Kanalas. Manau, kad tai geriausia 60-mečio filmas. O kartu jis ir padėjo pamatus visai vėliau sekusiai kino mokyklai. Tai pirmas didelis Vaidos pasiekimas. Ir turbūt tai mano mėgstamiausias jo filmas. Kita vertus, Pelenai ir Deimantas turbūt yra geriausiai atpažįstamas jo filmas tarptautiniu mastu. Tai itin gera juosta dėl aktorystės ir kinematografijos. Filmas Pažadėtų į žemę, manau, išlieka aktualus ir šiandien. Tai filmas apie kapitalizmą, bet veiksmas vyksta tik ką po industrinės revoliucijos, prieš 100 metų. Dievinu šį filmą. Kita juosta, Žmogus iš marmuro, puikus filmas. Filmas Pelenai yra labai problematiškas. Filmavimo metu buvo nugalabytas arklys. Žinoma, taip elgtis negalima. Tačiau tai buvo 70-metis.

0: Ir kad nuteistume juos, turėtume tai vertinti pagal to laikmečio standartus. Daug kas nuo tada pasikeitė, bet manau, kad tai yra šedevras. Tai tikrai puikus kūrinys. Tai yra išskirtinis filmas. Tad yra tiek daug filmų, išsirinkti vieną labai sunku.
1: Nacionalinio kino archyvo audiovizualinio instituto vadovas Tomašas Kolankevičius. Jį kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
6: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
7: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną – Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną – Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas – Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė – LRT Kauno diena.
6: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukraina naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste, taip rašo rusiškas leidinys Astra. Gyventojai užfiksavo sprogimus plintančiuose vaizdo įrašuose matyti virš miesto kylantys dūmai. Pranešimuose minima gamykla, kurioje gaminami strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Ši ataka galėjo būti surengta naudojant Ukrainoje gaminamas tolimojo nuotolio sparnuotasias raketas Flamingo. Ukraina oficialiai šio smūgio kol kas nekomentavo. Europos komisija smerkia Donaldo Trumpo grasinimus įvesti 100% muitą Europos šalims, kurios įves skaitmeninių paslaugų mokestį. Amerikos prezidentas teigia, kad tokiu atveju taip pat būtų atšaukiami esami prekybos susitarimai. Pasak komisijos atstovos spaudai, vienpusės priemonės nukreiptos prieš teisėtą bendrijos politiką yra nepagrįstos. Trumpo grasinimas bendrijai paskelbtas praėjus dienai, kai Europos Sąjungos šalys uždegė žalią šviesą su jungtinėmis valstijomis pernai suderėtam prekybos susitarimai, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Sodros duomenimis praėjusiais metais 8000 darbuotojų dirbo pas 2 ir daugiau darbdavių, tačiau neuždirbo minimalios mėnesio algos. Kai kurie darbuotojai minimalios algos neuždirbo ir dirbdami pas 12 darbdavių. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad darbdaviai piknaudžiaudavo valytojas ar kambarines įdarbindami keliose įmonėse ir naudodamiesi išimtimi nemokėti mokesčių nuo minimalios algos. Todėl Seimas nusprendė, kad visi vieno darbuotojo darbdaviai proporcingai turės mokėti socialinio draudimo įmokas nuo minimalios algos.
1: Buvo palikta spraga, kada darbuotojas dirbdamas pas 5 ar 4 darbdavius net neužsidirbdavo minimalaus atlyginimo. Ir tai labiausiai liečia valytojus, viešbučių darbuotojus ir manau, kad socialinė apsauga tų žmonių tikrai yra labai svarbi, o darbdaviam, pas kuriuos dirbs žmogus dirbdamas ne vienoje darbovietėje, sodra paskaičiuos po mėnesio, kiek jam reikia mokėti, taip kad ir našta darbdaviam nebus didinama.
0: Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Kritikai sako, kad padaugės atleidimų, parlamentaras Arvydas Anušauskas.
2: Stebuklų aš nesitikiu, bet turiu tiesiog įgarsinti, kad keli tūkstančiai žmonių tapę bedarbiais, kreipsis be bijonės į sodrą papildomų išmokų, bedarbio pašalpų ir sąnaudos sodros išaugs kelis kartus lyginant su ta nauda, kurią gaus iš darbdavių papildomos įmokos mokėjimas.
0: Seimo narys Arvydas Anušauskas. Policija praneša, kad Kauno rajone esančiuose Lietuvos kariuomenės instruktoriaus namuose vakar surasti neteisėti šoviniai. Pasak pareigūnų, neblaiviam vyrui išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Šovinių buvo daugiau nei 50. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pasaulio futbolo čempionatas priartėjo prie atkrintamųjų etapo. Į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė, kuri 4-1 įveikė Norvegiją ir užsitikrino pirmąją vietą grupėje. Tuo metu H grupėje susitiko Ispanijos ir Urugvajaus rinktinės. Vienintelis ir pergalingas įvartis krito pirmojo kėlinio pabaigoje. Urugvajus galiausiai per teisėjo pridėtą laiką liko žaisti mažumoje ir ispanams nusileido 0-1. Tuo metu taip pat H grupėje besivaržanti ir pirmą kartą pasaulio pirmenybėse dalyvaujanti Žaliojo kyšulio rinktinė lygiosiomis 0-0 sužaidė paskutines grupės rungtynes su Saudo Arabija ir užėmusi antrą vietą grupėje sėkmingai prasibrovė į 16-finalį. G grupės komandos šį rytą į aikštę bėgo paskutinės. Po 2 lemiamų rungtynių paaiškėjo, kad į atkrintamąsias 2 tiesioginius kelialapius pelnė Belgija ir Egiptas. Pirmąją pergalę šiame čempionate iškovojo Belgijos rinktinė, kuri rezultatu 5-1 įveikė Naująją Zelandiją. Kitose tuo pat metu vykusiose rungtynėse virė kur kas atkaklesnė kova, tačiau galiausiai Egiptas ir Iranas įsiskyrė lygiosiomis 1-1. Po šių lygiųjų Egiptas su 5 taškais G grupėje užėmė 2 vietą, o Iranas, turėdamas 3 taškus, liko 3. Šią valandą Vilniuje 23, Kaune 25, Klaipėdoje 23, šiandien be lietaus vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.

0: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
1: Prieš akis antroji laidos Kultūros savaitė. Valanda visai netrukus keliausime į Kauną, kur ant Kauno dramos teatro stogo įsikūrė aviliai. Kodėlgi jų ten reikia visai netrukus ir sužinosime. Taip pat šnektelsime su skulptoriumi medalininku Romualdu Inčirausku, o paskutinį pusvalandį Indrė Kaminskaitė kalbėsi su filosofu, rašytoju, muzikologu ir kuratoriumi Edvardu Šumila. Kaunas dūsgia. Ant atostogaujančio nacionalinio Kauno dramos teatro stogo kaip tik šiuo metu nešamas būsimas Doriano medus. Miesto bitininkystė Kaune įsitvirtino. Čia yra net modernistinės architektūros įkveptų avilių. Kotrynos Lingienės pasakojime dramatiškos naujienos ir atsakymas, kodėl medus yra visapusiškai geras suvenyras.
2: Niekur kitur Lietuvoje mes nerasime tokio turtingo liepų medaus, kaip kad Kauno mieste.
3: Vasarą kultūros įstaigos eina atostogų. Paskutiniam susitikimui šį sezoną į saulėtą terasą pakvietė Nacionalinis Kauno dramos teatras. Nuo šiol terasa vadinasi dūzgiančių mūzų bitynų. Pristatęs dviejose aviliuose įsikūrusias naujas terasos gyventojas, teatro vadovas Egidijus Stancikas žadėjo, kad pirmojo dramatiško medaus bus galima paragauti jau vasaros pabaigoje. Reprezentacinė dovana tapsantis derlius bus krikštiemas spektaklių pavadinimais.
4: Tai bus medus septynios vienatvės. Tai bet koks poetiškas. Paragavai to medaus ir iš karto tave ilgesys kūrybai, kažkokiam tokiam prisiminimu srautai. Medus Dorianas. Tu iš karto, reiškia, paragavai to medaus ir tu jautiesi atjaunėjęs, pagražėjęs, pats sau, ne išoriškai, bet svarbiausia vidumi, nes aš dabar paragavau to medaus šių mečio ir mažą kropelytę, bet atrodo, kad tie žiedai, iš kurių suneštas tas medus, jie manyje prašyto viduje. Nes gamtoje tu iš išorės tik gali užuosti, o čia dabar iš vidaus manyje. O, pavyzdžiui, medus, kai mes būsim jauni. Ir tada paragauju to medaus ir visai nepyksti, kad negauni bilietų į tą spektaklį. Tai vat, galvojame, kad nedarysime gal medus paniką arba medus palata, nes, matot, kažkaip gali prasidėti tokios negeros traktuotės. Kas pozityvu, nes bitė neša o tą susiklausimą, pozityvą, tą tokį ramų darbą.
3: Terasoje atrodo puikiai turėtų dykti ir bičių maistas, gėlės. Egidijus Stancikas su manimi sutinka. Deja, tokiems planams šiemet sutrukdė vėsokas pavasaris. Bet viskas ateityje.
4: Tegu jos dabar skraido po Laisvės alėją ir surinka liepų medų, bet šita terasa turėtų būti tokia savotiškai, na, trumpiausias kelias į gamtą, kad žmogus per meną, jis eina į save, į susitikimą su savimi, tai gamta irgi yra ta oazė, kuri mus sugeba irgi vidujai prakalbinti.
3: Dūzgiančių mūzų bitino idėjos autorius, teatro bičiulis, architektas Marius Torau. Save su žmona vadinantis laisvalaikio bitininkas.

0: Yra žmonės, kuriem kalnuose išsivalo smegenis nuo kasdieninės rutinos, bėgimo nuo badaus. Taip bitininkystė irgi. Kai nueini pas bites, atsidarai avilį. Nebūtinai ten reikia užsiiminėti būtent tais privalomaisiais darbais bitininkavimo. Užtenka jas žiūrėti, užtenka jas klausyti, užtenka jas uosti. Ir smegenis išsivalo. Tai va tai, nežiūrint to, kad bites tai yra gyvybės žemėje palaikytojos vienas iš svarbiausių. Tai mes tikimės, kad ir teatro kolektyvas, aktoriai turės kažkada poreikį ar norą ateiti prie tų bičių, pamedituoti, išgirsti, pamatyti, užuosti, galų gale paragauti medaus, susirinkti į labai smagų procesą, medaus sukimą, į visas pramogas, kurios susijusios, nes bitės yra ne tik pareiga, iš tikrųjų tai yra ir pramogos, ir dušiai, ir kūnui.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro sezono uždarimo pramogą Marius Torau ir Egidijus Stancikas surengė su garsiuoju bitininku daktaru Algirdu Amšiejumi, kuris pasakojo apie medaus ir bičiulystės naudas. Užkandusi pavasarinio Kauno gėlynų derliaus, prisiminiau, kad esu girdėjusi apie avilius ant Kauno Akropolio ir kitų prekybos ir verslo centrų. Žydinčios liepos puikia proga miesto bitininkystę pasidomėti plačiau.
2: Kaunas ir buvo ta vieta, kur miesto bitininkystę mes pradėjom vykdyti veiklą. 2019 metais įkurdinom pirmuosius avilius Babilonas viešbutyje dar tuo metu, po to ten ir į 7 fortą atsirado bitės. Esu Paulius Chockevičius, Urban Bee LT įkūrėjas, miesto bitininkas. Po to mes jau, aišku, ir kitus miestus Lietuvos išsiplėtėm, tai ir Vilnių, ir į Klaipėdą, Šiaulius, Alytų. Dabar veikla apima netgi ir ne Lietuvos miestus, bet turime avilių ir Rygo jau.
1: Su miesto bitininku pirmiausia aptarėme avilius kaip kultūros objektus.
2: Gal toks įspūdingiausias kultūrinė vieta, tai yra ir būtent ta Žalgirio arenos baseinas, baseino stogas. Ten stovi 3 aviliukai, kurie reprezentuoja Kauno miesto tam tikrus istorinius statinius. Tai pavyzdžiui, yra aviliukas prisikelimo bažnyčia, senasis Lietuvos paštas. Ir labai yra nuostabu pasižiūrėti, kaip bitės skrenda į prisikelimo bažnyčią, pamaldžios bitės.
1: Kauno modernizmo įkvėpti aviliai – Europos kultūros sostinės palikimas. Japonų menininko Kazuhiro Yajima sukurtas landšafto dizaino festivalio Magenta metu.
2: Japonų dizainerio suprojektuoti aviliai, Kauno kolegijos meistrų padaryti ir mūsų patobulinti aviliai pritaikyti bitininkystei, nes ne visada atsižvelgia į taip, kaip realijoje naudojami įrangą aviliai, tai mes pritaikėme juos bitininkystei.
1: Sako miesto bitininkas Paulius Chockevičius.
2: Patys aviliai yra įkurdinti tokioj vietoj, kad visai netoliesi yra ir krepšinio aikštelė, ir pačio baseino, kaip sakant, visa teritorija. Čia žmonės vaikšto irgi, tai mes džiaugiamės labai, kad galim per būtent miesto bitininkystę ir čia va taip įkurdinę avilius galim žmonės arčiau gamtos atvest, kad žmonės galėtų matyti bites ir galėtų su jomis va taip iš arti susipažinti.
1: Bandau pašnekovą provokuoti, klausdama, ar Kauno miesto medus neatsiduoda išmetamosiomis dujomis. Juk turbūt kaimiškas grikio ar dobilų medus kvapnesnis. Deja, man tenka skaudžiai nusvilti.
2: Mes darome tyrimus ir mes dalyvavę ne vienam europiniam projekte, Insignia EU toks buvo projektas, ir buvo tyriama miesto, agro ir eko teritorijų medus. Būtent miesto medus kartais netgi ir lenkia užmiesčio medus pesticidų normose. Mažiau būtent arba visai nėra pesticidų aptinkama miesto meduje. Dobilų laukai, grikių laukai, rapsų laukai, jie yra labai intensyviai chemizuoti ir mieste. Bitės turi tą užuovėją nuo pesticidų. Sunkiuosius metalus jau mes patys irgi individualiai tyriam nuo 2019 metų. Nesame aptinkę jokių sunkiųjų metalų Kauno miesto ar Vilniaus ar kitam miesto meduje.
3: Man atrodo, kad šių Laisvės alėjos liepos čia yra šitam stiklainiuke. O kaip iš tiesų?
2: Tikrai taip, Kauno mieste dominuoja liepų nektaras, Laisvės alėja, tai yra nuostabus šaltinis tam. Niekur kitur Lietuvoje mes nerasime tokio turtingo liepų medaus, kaip kad Kauno mieste. Kaip aš vadinu, tai yra tas grina kraujas liepų medus.
1: Tai Urban Bee projekto įkūrėjas Paulius Chockevičius.
2: Bitė yra bioindikatorius iš savęs. Jos yra mūsų aplinkos rodiklis. Jeigu jom būtų aplinka netinkama, būtų užteršta, būtų kažkokie tai tenai infrastruktūrinės problemos, kažkas, kad jom trukdytų jų gyvensiną, bičių sveikata tiesiogiai pasimatytų, kad yra silpna, jų imunitetas kristų, jeigu nektaras užterštas, reiškia ir imunitetas krenta. Mes matome metai iš metų, kad bitės yra labai stiprios miestuose ir kad jos labai puikiai gyvena, laikosi ir iš tikrųjų prineša gausiai medaus.
3: Taip, dabar bandau sutraukti visą tai, ką sužinojau čia per porą dienų apie bites ir Kauną. Tai šitas indelis su užrašu Kauno miesto medus, jeigu žmogus gauna lauktuvių tokį dalyką, jam tai yra įrodymas, kad Kaunas yra žalias miestas, kuriame yra daug gamtos ir kuriame yra grynas oras ir kuriame ne tik bites, bet ir žmonės jaučiasi gerai.
2: Tikrai taip. Ir tai yra puikiausia dovana. Visas vasaros gėlynas užkoduotas vienam indelyje. Geriausia, didžiausia gėlių puokštė, ką gali gauti žmogus iš tikrųjų.
1: Paskutinė mano stotelė Kaunas In turizmo informacijos centras toje pačioje Laisvės alėjoje. Metas patikrinti, kaip sekasi Kauno miesto medui.
4: Mes šiuo medum pradėjom prekiauti prieš metus beveik. Mes esam pardavę apie 251 vienetų miesto medaus. Esu turizmo rinkodaros skyriaus projektų vadovė Ernesta Andriulaitinė. Įdomiausia tai, kad labiausiai perka tą 100 gramų medų ir jį veža lauktuvėm. Nu, kaip veža įvairiausius atvirukus, ženkliukus, magnetukus, tai dabar jau ir medų veža kaip lauktuvės iš tos vietos, kurioje lankėsi. Sulaukiam klausimų iš tikrųjų, iš kur mieste gaunat medų. Būna nuostaba įdomu, kad mieste, tai sako, jūs turite avilius pačiam mieste, tai yra, kad klausinėja tos prieš istorijas.
3: O apskritai valgomos lauktuvės iš miesto yra populiarios?
4: Mes juokiamės, kad atvirukų ir ženkliukų turbūt niekas neperspūs. Bet kaip lauktuvės, ypatingai prieš va, tokią didesnės metų šventes kaip Kalėdos, Velykos, tai mėgsta tokius sukomplektuoti net ir nebūtin miesto svečiai, kaip mes sakom, bet ir patys vietiniai kauniečiai ieško tokių dovanų, ką išsiųsti lauktuvėm, nežinau, giminaičiams, draugams. Tai viena iš tokių prekių prie kojinių, prie marškinėlių ar ten krepšių dažniausiai būna jau ir medus. Šokoladai irgi populiarūs, bet dabar medus tokia išskirtinė prekė, kuriem tiesiog įdomu ir jiem patiem įdomu sulaukti žmonių reakcijos, kurie gauna tą medų dovanų.
1: Miestietiško medaus kilme, sudėtimi ir perspektyvomis. Domėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Šią savaitę Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas atidaryta skulptoriaus medalininko Romualdo Inčirausko personalinė paroda Vaizdasėjys, žyminti 50 metų kūrybos jubiliejų. Retrospektyviai žvelgdamas į temų įvairovę savo darbuose, pats autorius sako, kad humoras nesipyksta su Dievu, mat ironiško žvilgsnio į tikėjimą jo kūryboje netrūksta. Ar dabartinis kūrėjas ginčytųsi su savimi karjeros pradžioje ir kaip jo darbuose atsirado mitų tema, Romualdo Inčirausko teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Galvojant apie tokią vis tiek išskirtinę progą, 50 metų kūrybos jubiliejus, pagalvojau apie jūsų, na ir karjerą. Pradžią apie jūs, jauną kūrėją, kaip matytumėt, dėl ko ginčytumėtės vat, su tuo jaunu Romualdu pradžioj savo karjeros kūrybinės?
2: Ten jaunystė tie tapinėliai, piešinėliai, biškinai vus buvo. Neturiu aš labai konflikto su savimi. Matėt, kad iš tų tokių vaikiškų detalių yra man tie vaikystės tokie, jie, kaip sakyt, niekur neprapuolė. Tik tai atsirado dar kažkoks profesionalus ir toks poreikis trupučiuką ignoruoti, kažką tokią keistės nesuderinimą paderinti tokią.
1: Ir kalbant apie tą tokią žaismę, žaidibiškumą, jūs pats minit, kaip matytumėt, tai ar jūs dar kaip kūrėjas viduje savyje tokio vaiko daug turit, ar čia tokie sąmoningi kūrybiniai sprendimai yra?
2: Biškelė iš to vaiko yra, kad toks, nu, patinka biški, truputėlį su jumoru, reiškia. Patinka biškiu kažkokį ruot, suderinti nelabai derinimus dalykus. Nu, tokia, va, ta klasikinė kryptis netiek domė biški eksperimento.
1: Kalbant apie, kaip sakot, nesuderinamus kartais dalykus, motyvuose, temose, jūsų kūrybinėse, vat ir šitoje parodoje galima matyti tiek erotiką, tiek religiją, pavyzdžiui, atsiranda lyg ir šalimais. Tai kaip vat persipina tos įvairios tokios temos ir kodėl ta įvairovė jūs taip traukia?
2: Šiaip tai aš esu tikintis žmogus, reiškia, esu įtikėjęs jau kokių netol 30 metų. Anksčiau tai vat, kažkokių įdomių nuotykių ieškojo, dabar jau kažkaip šventas raštas, bet tapo kaip ir stuburų kūrybai. Tai vat, kartais ir su ironija ir visaip ten, reiškia, biškį tokius treilis parašinėjo, tai kartais ir biblienė tema, bet tokias vat, turi sarkazmo, ironijos. Tai vat, nu, nesu taip, kad būtų religiniai, reiškia, tie paveikslai ar kas, bet vat, tas tikėjimas, jisai, nu, toks kaip ir stubur tampa. Jumoras nesipyksta su Dievu. Ir, reiškia, tie visi dalykai kažkaip nekliūna. Nu, aš nieko nenoriu pasmerkti, bet, žinot, kartais kiti tikėjimai įsivaizduoja labai tokį, nu, tradicinį, ribojantį ir dar kaip nors, aiškiau, čia kaip ir, nu, tokia daugiau laisvė tame.
1: Ir taip pat keliose vietose, na, visur jūsų ranka yra parašyti pavadinimai, kokie tai komentarai, net ir kelios istorijos. Ir va tos istorijos atskleidžia, kaip jūs sakot, na, tai kažkokias tai nuodėmes išdaigas. Ir vat, kodėl norėjosi vat, tuo pasidalinti ir tokio pažeidžiamumo savo parodyti ir kažkaip net ne visai sąmoningai atsiradusio autoportreto istoriją, vat ten ar ne?
2: Šitos dalykus senesnius čia kuratoriai ištraukė, tai... Ateina laikas, kai reikia labai, labai atsiverti. Dabar kabo portretas ir tiek atrodo, bet jo šaknis skaitė ten yra. Nes iš tikrųjų labai keistom aplinkybėm atsirado. Aš taip nežinau, kaip čia surrealizmo ar ko čia vadinasi tas, kai žmogus vos nebesąmonės, reiškia, sukūrė. Atėjau dirbti, žiūrėjau, stovi, reiškia, nu, norėjęs tą pusę parodyti, ne, biškį tokias laisvės.
1: Kalbant apie bendrą darbą su kuratore, kad tai yra jums ne visai įprasta ir toks ir naujas dalykas, kad ir kuratorė va, turėjo idėjų ir ne kokius darbus ir kaip įtraukti. Kiek jūs pats esat prisirišęs emociškai prie savo darbų ir va, žinot, kaip, kur, kada eksponuoti juos ir kokius?
2: Nu tai iki šiol ir būdavo, taip reiškia, surenki savo gražiausius darbus, atsiveži, sustatai, kaip tau atrodo, bet šiuo atveju tai vat, nu aš labai džiaugiuosi. jau atėjo toks lygis, kada šiaip tai parodas daro kuratoriai, jie yra kaip ir autoriai, koncepciją suformuoja. Tai čia Jurgitai reikėjo pasiknisti, reiškia, 50 metų mano kūrybai, nuotykių visokių dalykų ir aš sakau labai, labai patenkintas.
1: Ar buvo kažkokių diskusijų, na, ką jūs labai norėjote įtraukti, kažkokius objektus arba priešingai, ko jūs visai nenorėjote rodyti ir komandoje?
2: Nu, galbūt ir būtų buvę, bet aš labai sutikau su tą koncepciją, kad, reiškia, ištraukiam, sakau, tos silikonus iš garažų, pavyzdžiui, telšių tų durų neatveši parodyti. Kažkaip žiūrovai įdomiau tą procesą matyti.
1: Tai kalbant apie tą procesą, iš tiesų parodoje atsispindi užkulisiai tam tikri jūsų kūrybos vienaip ar kitaip. Ar nebuvo baisu, na, vat irgi parodyti tuos užkulisius ir vienam darbe yra parašyta apie perfekcionistą kai kas. Kiek jumyse yra perfekcionisto?
2: Nu, perfekcionistas žmogus matyt labai kenčia, žinai, savo tokius reikalavimus, kai keli, tai... Nu, nesu perfekcionistas, nežinau, kaip aš ten parašiau, žiūrėjau.
1: Perfekcionistas, labai savęs nemylintis žmogus.
2: No. Nu, man taip atrodo, kad, žinai, siekiantis visur atrodo iki galo, viskas kartais žmogus perverksi, kai bandai sutempti, reiškia, įsitempęs labai. Galbūt kažkokio nuotaiko buvo, taip parašiau.
1: Na, tai 50 metų kūrybos, kūrybinių procesų. Kaip matytumėt, ar dar pavyksta save nustebinti vat, kūrybiniuose procesuose?
2: Jo, tai aš taip stengiuosi, kad vat, kiekvienas darbas atsiranda, jis būtų toks netikėtas, technologiškai netikėtas vėl. Aš, vat, pavyzdžiui, medalius kūrėn. Jie pradžioj tokie buvo nu, klasikiniai ir atradė, kiti žmonės kūrė, o man medalis nebūtinai ten apvalus ir tada galimybė atsiranda skulptūrinis medalis. Esu tokia brašiūrėlė studentam parašę apie medalio meną. Tai ir užkybo man tas medalis, kad būtent netradicinis ir inovacija, keturmatis atsiranda. Kiek jau išeina, tokia noris kūrybiškai pažaisti.
1: Na ir net keli darbai yra apie mitijų temą, kurie taip ir kalbasi vienas su kitu. Kodėl jums šita tema pasirodė svarbi ir vat, įtraukė?
2: Vienu laiku, aš nežinau, prieš kažkiek metų buvo labai vyraujanti, reiškia, atsidarė duris ir tada jau materiškės matos, kad karjeras padarė tuo būdu ir atsirišo. Tiesiog buvo vienu laiku labai, labai madinga tema čia, ir visur. Tai aš taip tokia biškį su ironija ir pabandžiau. Žiūriu gal skeptiškai, pažiūrėk, kokias nors Amerikos žvaigždės darė karjerą, gal biškį per tuo keliu, o pagiškui jau tapo žvaigždės ir prisiminė skriaudą. Ne, čia nenoriu aš nieko kaltinti.
1: Na ir gyvenate Telšiuose, kur aplink iš tiesų daug jūsų įvairiausių kūrinių yra, kaip matot, na tą, kad tarsi ir puošiat savo į kiemą, miestą, ar tiesiog vat, fantazijų pasaulį paleidžiat į savo aplinką?
2: Kai aš atvažiavau 70-ais metais studijuoti į technikų, buvo labai pavargęs miestelis. Ir paskui vėliau, vat, turiu pasakyti, reiškia padėka, atvažiavo jaunas žmogus, architektas Algirdas Žebrauskas ir sakė, aš padarysiu, kad, nu, siekiu, kad Telšiai ateitų prie ežero, o akademija ateitų Telšius. Ir iš tikrųjų užsakovų surado darbų ir matot, kaip tas miestas dabar. Telšiuose tapo labai madinga remti kultūrą, kadangi turistų pritraukia čia ir verslui ir visiems. Pavyzdžiui, Telšių katedros, nu, žmonės, kai sužinodavo, kad čia bus, kiek čia kainuoja, kas čia dėjos, komentarai, bet pasirodo, kad už šitas duris sumokėjo žmogus, kurio aš nežinau. Žmogus nenorėjo būti žinoma.
1: Na ir šita paroda vadinasi Vaizdas į jis, tai kaip matytumėt, ką dar norėtumėt savo kūrybą pasėti, ko dar per 50 metų nespėjot pasėti?
2: Dabar jau daryti ir kažką

0: tokius savį laikyti. Tai aš dabar taip jau pabandysiu biškį nepailsėti, o tiesiog, nu, kokiu, lauksiu užsakymų. Šiaip tai, kaip sakyti, reikia ir duoną užsidirbti, ir tada tokio užsakymų, tą pasiūlymą yra, Dainykščios viena. Nes daryti skulptūras, statytis pas savęs dirbtuvę, jie tokie, nu, ir kainuoja, ir kaip ir nelabai. Laisvalaikiu, kaip sakant, pamalevoju, tai tapybos čia nerodo, bet tokio, vat, kaip hobi.
1: Kalbat apie užsakymą, tai koks būtų jūsų svajonio užsakymas? Jau katedros durys yra, kas kitas laiptelis galėtų būti?
0: Nu, nežinau. Nu, žinot, tai yra, kaip sakyti, amžius, ir jau čia kažko tokio, žinai, jau kad durys ar didesnė, tai biškį reikia tokių ir pajėgų. Reikėtų jau apsiriboti su tokiais mažesniais kameriniais dalykais, medalius daryti, reiškia. O nedaryti neišeina. Aš tokia turiu labai menką bendrabučio rūsių dirbtuvėlę. Tai jeigu jau kas pasėdžiu namuose, nepradeda šonai suskaudėti, aš ten nainu ir kaip vaistai yra. Ot kažką darai, meistruoji, galvoji, paišinėji.
2: Romualdą Inčirauską personalinės parodos atidarimo proga kalbino Urtė Karalaitė. Paroda Vaizdas Ejys Vilniaus Dailės akademijos parodų salėse Titanikas veiks iki rugpjūčio 14 dienos.
3: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
4: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
6: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje Draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė šiandien 16:30.

0: Šią savaitę įteikti meno kritikos apdovanojimai. Vienas iš laureatų – Lietuvos kultūros instituto žurnalo Escape as a Journal redaktorius, filosofas, rašytojas, muzikologas ir kuratorius Edvardas Šumila. Šį Čiurlionio asmenybės ir kūrybos analizei skirtą numerį sudarė Šumila svarsto. Galbūt jau metas mums išsivaduoti iš noro kanonizuoti Čiurlionį. Apie tai, taip pat apie meno kritikos trajektorijas ir menui reikalingas politinės įtampas, su Edvardu Šumila kalbuosi aš, Indrė Kaminskaitė. Kaip jūs buvot įtrauktas į tą nuotykį padaryti visą žurnalą užsienio auditorijai, apie Čiurlionį ir apie jį papasakoti kitaip, kaip suprantu?
1: Na, sulaukiau kvietimo iš tikrųjų iš Lietuvos kultūros instituto. Paprasta istorija turbūt tokia, bet aš tiesiog gal nesitikėjau, kad iš viso Čiurlionio metams artėjant kažką veiksiu susijusio su Čiurlioniu ir šitą kažkaip vis pasakodamas pabrėžiu. Man atrodė, kad yra gana sudėtinga ir galvoju, ir netgi džiaugiausi savotiškai, kad tarsi nereikia, kad neturiu projektų su to susijusio. Na, bet iš tikrųjų As a Journal aš iki to labai sėkiau, šiaip esu fanas ir kai sulaukiu šitą pasiūlymą, pamačiau, kad tai galbūt yra tokia galimybė šitą dinamiką, kurią jaučiau ties Čiurlioniu išnaudoti. Pažiūrėti galbūt į Čiurlionio figūrą per tą sudėtingumą, per tą negalėjimą apeiti jo figūros, kalbant apskritai apie mūsų santykį su kultūra, su palikimu, su to, kaip mes jį sureikšminam ir panašiai. Tai manau, kad tą kvietimą galbūt lėmė mano tokios dvigubos kompetencijos, nes aš irgi dirbu tiek vizualių menų, tiek ir muzikos srityje. Ir tada labai jau apsidžiaugiau.
0: Kaip Čiurlionis, praktiškai jūs šiuolaikinis Čiurlionis.
1: Nesu dar toks. Jo, gal vis dėlto mano tos prerogatyvos tokios labiau mąstančios, ne, aš vis tiek žiūriu tai kaip į kūrybą ir gal muzika truputį jau liko antrame plane, bet filosofija ir vizualiai menai dabar gal pirmasniam plane.
0: Ir sakėt, kad iš pradžių net truputį džiaugiatės, kad liktis čia ir projektų su Čiurlioniu susijusiu lygi ir nėra. Apie tai net užsimenate ir žurnalo įvadinėme tam žodyje, kurį esat parašęs. Kodėl norėjosi galbūt neįsitraukti į tą procesą ir į tą galbūt perteklių Čiurlionių skirtų renginių?
1: Na, aš manau, kad kažkuria prasme vis tiek buvo įsitraukta. Bet aš labai tikiu tokią kritinę prieigą ir jeigu taip teoriškiau žiūrint, tai kritinė teorija viena iš pagrindinių premisų yra, kad kritikuoja įrankius, kuriais mastai iš vidaus, tarsi imanentiškai. Tai man atrodo, čia tokia vidinė kritika gal truputį ir įvyko. Tai Čiurlionio, į Čiurlionio tą

visą metų enturažą, man atrodo, vis tiek mes papuolėm ir truputėlį renginiuose teko sudalyvauti ir vis tiek tą jo figūrą kažkiek

0: vardinti, kaip jums atvėrė akis ir ką naujo sužinojot apie jį?
1: Man keitėsi galbūt ir pačiam santykis truputėlį su Čiurlionio figūra ir tas šiek tiek humanizavimas suteikia tokio betarpiškumo. Ką noriu pasakyti, tyrinėjant, pavyzdžiui, atsiranda toksai pajautimas, kad Čiurlionis ir labai literatūriškas ir staiga jau į žurnalą tai net nepateko, bet paskui aš pagalvojau, kad tai visai kaip leitmotyvas toje nuotaikoje buvo Čiurlionio romano, kuris nėra išlikęs pirmasis sakinys, kurį pavyko rasti, tas romanas jo parašytas, ar tai buvo galbūt novelė, vadinasi Rekovalescento užrašai, tai maždaug reiškia to, kuris pasveiko užrašai, ir pabandysiu gal prisiminti, kaip jis skamba. Man rodos taip, kad daktaras paslėpė laikrodėlį po dešiniosios akės vokų, kairiąją mirktelį ir pasakė, kad esu visiškai sveikas ir galiu drąsiai eiti į gatvę. Ir čia truputį yra santykis ir su, man atrodo, tam tikra Čiurlionio jautresnė pusė, apie kurią mes mažiau kalbam, kad iš tikrųjų tiek ir jo išėjimas ir ankstyvas ir produktyvumas susiję truputį ir su patologijom ir su psichologiniais iššūkiais. Tai man atrodo, prie to prisiliesti irgi yra svarbu ir to kažkaip nekišti po kilimu. Tai va, tai čia galbūt toks, jeigu tas atsakymas būtų trumpesnis, tai man atrodo, santykis tiesiog priartėjo. Jis pasidarė ir kritiškas, bet kai tu su kažkuo truputį pasidarė artimesnis, tai jau nebėra, nėra santykis tik juoda-balta, yra jisai visoks tada.
0: As a Journal tikslas yra apie Lietuvos kultūrą kalbėti užsienio auditorijai. Tai Lietuvoje mums Čiurlionis yra puikiai žinomas, bet būtent šis konkretus žurnalo numeris Escape as a Journal. Kokį poveikį jūsų matymu padarė tiems žmonėms iš kitų pasaulio šalių ir kaip supažindino su Čiurlioniu, kiek plačiai supažindino?
1: Įdomu pagalvoti apie tai. Visada buvo toksai galbūt dvigubas matymas, kaip norėtųsi ir pristatyti, ir kartu galbūt šiek tiek žurnalas ir mūsų auditorijai yra svarbus, bet aš galvoju tokių figūrų tarsi ne visai papuolusių į meno istorijos kanoną, bet labai įdomių yra. Bet man atrodo, šiais laikais žymiai įdomiau yra truputį juos priartinti, foto priartinimo būdu ir pasižiūrėti, kas tenai slepiasi. Ir tada tie diskursai, kurios generuoja tokią figūrą kaip Čiurlionis, pasidaro daug įdomesni. Tai aš labai tikiuosi, kad galbūt užsienio auditorijai tai leido pamatyti ne tik Čiurlionį, nes vis dėlto yra ta konsteliacija, jinai truputį talpina savį ir kitų visokių nuorodų kultūrinių. Tarkime, Yumiko Nunokava, kuri tyrinėja Čiurlionį daug metų ir yra iš Japonijos, ji kalba apie santykį tiek su Jono Meko kūryba, tiek su Čiurlioniu ir su Lietuva. Tai man atrodo, ta dinamika gali būti ir atpažįstama ir kartu leidžia pajausti, kokia jinai yra mums, koks yra santykis su Lietuva. Ir kaip tai atrodo tokiam tarptautiniam, labiau nutolusiam kultūrinėme kontekste. Ir kartu, man atrodo, galbūt yra tokia prieiga, ne tik Čiurlionį galėtų būti taikytina. Pavyzdžiui, Beno Izhemo tekstas, jisai Čiurlionį pamato irgi platesniame kontekste, kaip kažkokį fragmentą, kuris yra išryškina iš tikrųjų meno istorijos nemonolitiškumą. Jeigu mes ginčijamės apie tai, ar jisai ten vienas pirmųjų dėjo link abstrakcijos, ar jisai čia yra labai vienas pirmųjų simbolistų, bet pamačius jį platesniame kontingente meninkų arba apskritai iš šalies, jisai pasirodo tiesiog savaime įdomus ir unikalus ir nebereikia jo kažkaip kanonizuoti specialiai.
0: Tai jūs sakytumėt, kad na, Čiurlionis yra tas į meno istorijos kanoną nepapuolęs menininkas, kaip mums sekasi jį bandyti lietuviams įtraukti į tą kanoną?
1: Man atrodo, kad čia tokia mūsų didelė frustracija ir trauma gal savotiškai ir yra labai modernistinis gestas iš tikrųjų tą tokią monolitinę istoriją rašyti ir didįjį pasakojimą kurti, kuriame kiekviena figūra turi savo vietą. Ir iš dalies, man atrodo, mes tą ir darom, kad bandom galbūt išvaduoti iš to poreikio. Bet iš kitos pusės su atogražai tai, kad

0: visus tos metus ir ypatingai okupacijos metais ta Čiurlionio figūra ją iš tikrųjų daug kas puoselėjo ir bandė vis dėlto palaikyti tam, kad vis dėlto tai būtų, kad ji gautų deramą dėmesį ir kad mes galėtume apie tai kalbėti. Tai klausimas buvo apie tai, kaip mums sekasi. Aš manau, kad vienok gal ir sekasi, bet jau truputį ir pasikeitė laikai. Ir man atrodo, kad gal nebe tame yra esmė.
1: O tai kame esmė?
0: Kame esmė? Čia vienas iš tų... Iš tų tokių klausimų.
1: Nu, ko daugiau, jei ne filosofo paklausti to.
0: Aš negaliu pasakyti kažkaip preskriptyviai, kame yra esmė. Bet man atrodo, kad visada ta kritinė prieiga arba įdomesnė prieiga yra užduoti daugiau klausimų ir nesiekti kažkokio vieno tikslo. Ir man atrodo, kad judame ir tą linkmę, o kartu tai padeda ir reverberuoja ir tose pasakojimuose, kurių mes taip norim, apie Čiurlionį kaip tiesiog genialų kažkokį menininką, savo laikmečio svarbų ryškų kūrėją. Tiesiog, man atrodo, toje gausoje yra įdomiau ir tos mikroistorijos ir tai, ką aplink tai generuoja Čiurlionio figūra ir ką jinai pasako apie mus. Nes viena iš metaforų, kurias aš tarsi naudodau probėgšmais, tai yra, kad tai yra tarsi lešis, pro kurį žiūriu. Čiurlionis yra lešis, kurio neišeina tarsi ir patraukti. Tarsi aš negaliu žiūrėti nieką, kas yra susijęs su meno istorija ir netgi su lietuviška tapatybė, nepaženklinus to Čiurlionio ženklo, bet kartu pasižiūrėti, iš ko tas lešis susideda, ar jis turi kažkokių nešvarumų, skilimų, kurie yra įdomus, ar jis kažkaip tą mūsų matymą praturtina ir ką tai, koks tas mūsų santykis yra su tuo.
1: Sakot, svarbu yra kelti tuos klausimus kažkokius, gal neužduotus, tai kokio klausimo dar nepavyko, pavyzdžiui, šiame žurnale užduoti, ar kokios mikroistorijos, kurią manote, kad labai svarbu iškelti į paviršių apie Čiurlionį papasakoti?
0: Na, aš nesu tas visiškai Čiurlionio galbūt tyrinėtojas, kuris įsigilinęs į kiekvieną biografinę detalę, bet man labai patinka jungtis visuomet. Ir čia galbūt yra ir tokia kuratorinio žvilgsnio nei tai problema, bet galbūt prerogatyva. Yra keletas dalykų, kurie žurnalą nepapuolė, tiek dėl apimties, tiek galbūt dėl to, kad ne visada spėja ir su autoriai susitarti. Bet man įdomu būtų dar iš tikrųjų ir Liudo Truikio figūra, kuri yra labai... tarpukario ir pokario kontekste labai įdomi ir man atrodo kažkur prasme pratesinti savotiškai Čiurlionio tą liniją, matymą pasaulėvokos, pasaulėjautos. Tai va, bet šiaip iš tikrųjų čia būtų galima turbūt generuoti daug dalykų ir daug krypčių ir dėl to gal vienas iš iššūkių užsiimant tokį redaktorinį darbą, kurį matau tokį tikrai kaip kuratorinį darbą, tai yra suvaldyti ir galbūt tuos išsišakojimus padaryti kiek įmanoma įvairesnius ir nenaiti kažkokia viena kryptim.
1: Kultūros savaitėje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu filosofą, muzikologą, kuratorių Edvardą Šumilą. Jis šią savaitę už čiurlionišką į žurnalą Escape as a Journal pelnė meno kritikos apdovanojimą. Meno kritikos apdovanojimai tampa ta atspirtimi apskritai apie meno kritiką, ar ne, pasikalbėti. Jūs kaip vienas iš laureatų ir tokio įdomaus profilio laureatų į šį lauką ne visai taip tiesiogiai ėjot, tai ir muzikologija, filosofija, rašytojo praktika, kuratorystė, tai jūsų profilis toksai yra platus. Ir kiek matote to nuėjimo viena linkme, o ne plačiai galbūt meno kritikoje ir ką parodė šie apdovanojimai, į kur eina mūsų tą meno kritiką jūsų akimis?
0: Man atrodo, pagrindinius dalykus, ką rodo, tai iš tikrųjų labai gražiai įvardino ir komisija, o komisijai tenka susipažinti su visu spektru, kokios tos kritikos yra. Ir man visai strigo palyginimas iš kuratoriaus ir komisijoje buvusio Anders Kroger, kuris šiaip gyvena Suomijoje ir dirba ir mes žinom, kad Suomijai

0: skiria tikrai kultūrai per capita labai daug resursų, bet sakė, kad mūsų laukas kritikos yra labai sodrus ir turbūt gal net ir pranoksta suomišką kontekstą. Ir man yra tekę anksčiau dirbti prie meno kritikos apdovanojimų, dirbant su komisija ir taip pat matant tą tekstų kiekį ankstesniais metais. Ir aš visada nustebdavau, kiek iš tikrųjų kritikos yra daug. Ir tada supranti, kad tas nuogastavimas, kad kritika tarsi yra jau atgyvenusi, kad kritikų tarsi nebereikia, kad viskas yra betarpiška, nėra visai tiesa, nes jeigu nebūtų skaitančių, matyt, nebūtų tiek daug tos kritikos ir įvairios. Šiaip šiais metais tie apdovanojimai truputį buvo mažesnės apimties, bet vis tiek iš nominacijų matyti, koks įvairus iš tikrųjų tų tekstų spektras. Ir kritikai galima priskirti labai daug skirtingų žanrų tekstų. Tai iš visos apdovanojimų paletės matyti, kad visose baruose iš tikrųjų mes turime labai įdomių ir gerų pavyzdžių.
1: Na, metų reiškinių kultūros protestai, kultūros asamblėja pripažinta, tai ar buvo galima tikėtis jūsų manimo apskritai kitokio metų reiškinio įvardinimo šiuose apdovanojimuose?
0: Ne, mano nuomonė, tai buvo visiškai akivaizdus. Būtų labai keista turbūt tokio skirtingo net nežinau, kalibro sakyti reiškinis, gal net truputį subanalina tai, bet tai buvo iš tikrųjų reiškinys, kurių mes turime ne taip, kurie nutinka, man atrodo, ne taip dažnai, kurie yra tam tikri riboženkliai ir mes apie tokius įvykius kalbam po to kaip tam tikrus istorinius momentus. Tai labai gražu, kad tai susijungia su meno kritikos apdovanojimais ir tiesiog atliepia, nes vis dėlto tas reiškinys, kuriame politikos laukas susijungia su kultūros lauku ir yra tas laukas, kurį žymė iš tikrųjų kritika. Tik tai žymė intensyviau ir žymė akivaizdžiau, kalbant ne apie kažkokius estetinius niuansus, o čia jau kalbant apie tokius, sakyčiau, esminius, vertybinius dalykus.
1: Na, jūs esate sakęs, kad menui reikalingos politinės įtampos, tai viena vertus politinių įtampų menininkams tikrai dabar netruko pastaruoju metu, kita vertus, dėl tų politinių įtampų paskui susikloščiusios situacijos lyg ir prastina sąlygas menininkams, tai mes kalbam, na, pavyzdžiui, primityviai mažėjantis finansavimas, ar ne, kaip jūs įvertintumėte, dabar geras laikas menininkams ar toks sunkesnis?
0: Čia daug niuansų tame yra, aišku, aš irgi truputį alteruoju tai, ką sakiau labai senai, bet šiaip neišsižadu to, tiesiog yra niuansas gal tame, menininkams geras laikas ir menui geras laikas nebūtinai visada sutampa, ir menui geras laikas gali būti visada. Ir iš tikrųjų, labai įdomu tai, kad ten, kur yra ypatingai sunku, ten menas yra ypatingai įdomus. Ir šiuolaikinis menas yra toks labai įdomus konstruktas, kur mes kalbam apie jo paties savirefleksiją ir iš tikrųjų jo forma papuola viską, kas vyksta aplinkui. Ir tai nėra neproblematiška, tai yra labai problematiškas rytis. Ta šiuolaikybė kaip prisodrintas dabar, kuri turi būti tarsi labiau dabar net negu dabar. Šiuolaikiniame mene tarsi bienalės turi atspindėti tai, kas yra aktualiausia pasaulyje, bet vis dėlto įdomiausios meninės praktikos, man atrodo, dabar atsiranda pavyzdžiui Ukrainoje, kurios visiškai betarpiškai sukibę su politinė realybė, kuri yra labai politinė ir net karo kasdienybė, kuri yra be galo sudėtinga ir skausminga, bet tada tas į tą meno lauką papuola ir bendros pastangos saugoti meno kūrinius, padėti menininkams vieni kitiems, ir viskas tada yra labai autentiška ir nėra tokio atmetimo, kuris galbūt būtų labai turtingoje kokio nors meno mugėje, kur būtų įtraukiama daug politinių klausimų, bet jie visi būtų labai iliustratyviai pateikti ir būtų prie šampano aptarti. Tai čia va tokie skirtumai. Tai dėl to politinės įtampos vis dar manau, kad menui padeda, bet tai nėra toksai receptas, tai yra tiesiog tokia dinamika, tokia dialektika.

0: antro meno pasaulis veikia.
1: Pokalbio pabaigoje gal būtų įdomu išgirsti apie jūsų šiuo metu vykdomus mokslinius tyrimus, nes rašote disertaciją naujoje socialinių tyrimų mokykloje New York'e ir kiek žinau, domitės angažuotų menu.
0: Jūs teisingai vardinat, gal nesakyčiau ne tiek, kad aš domiuosi angažuotų menu, kiek domiuosi angažuotumų kaip po tokiu. Nes daugelį metų skyriau iš tikrųjų Teodoro Adorno tokio filosofo tyrinėjimams, truputį bandydamas ir atsiplėšti ir matydamas istorinę perspektyvą, kurioje masto Adorno, man atrodo, tai yra labai svarbu. Bet netgi tai, ką čia neseniai visai sakiau, iš tikrųjų papuola į tą disertacijos lauką. Meno santykis su politika mane domina ir mane domina, kaip tas santykis gali būti autentiškas ir neišduodantis pačios savęs, tai labai dažnai iš tikrųjų politiniai tikslai kaip tik per meną nugesta, dažnai bandant tiesiogiai užsiimti politiką per meną, mes turime tiesiog propagandą, tai mane domina būtent tai, kaip šiuolaikiniame mene ir kur judame mes, kai mes gyvename nuolatinės krizės sąlygomis, kai klimato kaita iš tikrųjų yra visa sąlygojanti situacija ir nuolatiniai karai ir panašiai, tai net ir karo ekonomika, tai aš bandau, žodžiu, artikuliuoti, kaip menas turėtų veikti šitose sąlygose.
1: Pasakojo filosofas, muzikologas, kuratorius Edvardas Šumila. Jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.
2: Tiek šiandien laidoje Kultūros savaitė. Ačiū visiems uždėmesi. Man belieka priminti, kad laidos įrašą sau patogiu metu atrasite LRT radiotekoje.

0: Te radijas. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske Kyjivas susitikrino tarptautinės paramos ir investicinių susitarimų už daugiau nei 10 milijardų eurų. Kasmetinis renginys pritraukia beveik 70 oficialių šalių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Susitikimas įvyko Ukrainos ir Lenkijos prezidentų diplomatinio ginčio kontekste. Abu lyderiai konferencijoje nedalyvavo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien lankosi Lenkijoje, kur neformaliame susitikime su prezidentu Karoliu Navrockiu ketina kelti Lenkijos ir Ukrainos santykių klausimą. Ryždamasis tarpininkauti, Nausėda pabrėžia, kad tokį pageidavimą pirmiausia turi išreikšti Navrockis ir Zelenskis. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms oficialus aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 920, maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių Lagvairos valstiją. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužerikas sako, kad daugiau nei 1500 gelbėtojų iš įvairių šalių jau atvyko ir teikia pagalbą.
1: Vakar vakare generalinis sekretorius kalbėjosi su laikinąja prezidente Delsi Rodriguez. Mes ir mūsų humanitariniai partneriai sparčiai didiname savo reagavimą, atliekame vertinimus ir mobilizuojame pagalbą. Skubios pagalbos koordinatorius Tomas Flečeris vakar skyrė 15 milijonų dolerių iš centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondo. Visa tai skirta skubiai, gyvybės gelbstinčiai pagalbai, įskaitant sveikatos priežiūrą, pastogės teikimą, maistą ir vandenį. Iš viso Venesueloje dislokuota 30 gelbėtojų komandų, kuriuose dirba daugiau nei 1600 darbuotojų ir 100 šunų iš įvairių šalių.
0: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužerikas. Policijos departamentas praneša, kad sukčiai iš vienos Vilniaus rajono įmonės pasisavino daugiau nei 1 800 000 eurų. Bendrovės atstovas į pareigūnus kreipėsi vakar. Pareiškime teigiama, kad nuo kovo iki birželio sukčiai į įmonės elektroninį paštą atsiuntė suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas ir taip nežinome asmenys apgavo bendrovę

0: bei pasisavino milijoninę sumą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus masto sukčiavimo. Mokslininkai baigia kurti didįjį lietuvių kalbos garsyną, kurį sudaro 10 000 valandų lietuvių kalbos įrašų rinkinys, skirtas dirbtinio intelekto ir kitų kalbos technologijų plėtrai. Garsynas bus žinomas Liepa 3 vardu. Pasak projekto vadovės Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorės Gražinos Korvel, duomenis kalbos specialistai rinko skirtinguose šalies regionuose, todėl šiame garsyne įrašytos ir lietuvių tarmės.
1: Mes suskirstėm Lietuvos žemėlapį pagal tam tikras dalys ir vyko įrašinėjimas, jeigu mes norim tarmes anotuoti ir įrašinėti ir atskirti, kad tos tarmes yra tikros tarmes, kurios gali būti garsinė. Ne? Tai mums reikia specialistų, kurie moka tai padaryti. Tai iš tikrųjų žmonės važiavo pas mūsų pašnekovus kalbančius tarmėm ir įrašinėjo ir anotavo irgi specialistai, kurie moka tas tarmes. Šitas garsinas būtent yra skirtas tam, kad programa galėtų atpažinti, ką mes sakom.
0: Projekto vadovė Gražina Korvel. Lietuvoje šį savaitgalį ir pirmadienį sinoptikams prognozuojant stichinę kaitrą ugnegesiai primena, kad karštą dieną svarbu tinkamai apsirengti, dėvėti natūralaus pluošto šviesius, laisvus, lengvai ir gerai praleidžiančius prakaitą drabužius. Taip pat svarbu dėvėti galvos apdangalą arba vietoje jo naudoti skėtį. Pasak pareigūnų, karštomis dienomis geriau riboti fizinį aktyvumą ir buvimą lauke. Reikia gerti daug vandens, nelaukti, kol pradės kamuoti troškulys. Ugnegesiai nerekomenduoja įtimaudytis vandens telkiniuose po valgio arba apsvaigus nuo alkoholio, o sveikatos specialistai ragina jo išvis nevartoti. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 25, Kaune, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 27 laipsniai šilumos. Šiandien be lietaus vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. 11:05.
2: Tuzinas.
3: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę šiuo metu į eterį grįžtu pokalbėmis apie labai įdomų ir įvairų mūsų pasaulį, dažniausiai laidą pasikviečiu labai įdomių ir įvairių patirčių asmenybių ir šiandien mano laidos viešnė yra Ieva Marija Sokolovaitė. Ieva yra biologė, rašytoja, nors dar nedrįsta savęs taip vadinti. Kas įdomu, kad Ieva Vilniaus universitete studijavo biologiją, vėliau Kopenhagos universitete apsigynė ekologijos magistro laipsnį, ten tyrinėjo grybus, jų tinklus, jų tarpusavio ryšius, esančius kažkur po miško paklotę su kitais augalais, kurių, aišku, savo akimis nematome. Labai įdomu, jog nors Ieva yra biologija, ji šiuo metu studijuoja ir filosofiją. Taip pat Ieva 2024 metais išleido savo debiutinį romaną Pozuotoje. Kaip ir minėjau, dėl to jinai dar vis nedrįsta savęs vadinti rašytoje, bet aš ją taip vadinu. Savo romane Ieva nagrinėja šiuolaikinio pasaulio, galima sakyti, vizualinės kultūros temą, jos problemas, santykį su vartojimu, su savęs suvokimu. Ir nors tai buvo Ievos ir yra Ievos debiutinis romanas, jis jau pelnė 3 literatūros ir meno premijas. Man atrodo, kad tai yra labai toks reikšmingas pareiškimas, kaip išleidus debiutinį romaną. Dar daugiau, Ievos debiutinis romanas verčiamas į japonų kalbą ir tai bus pirmoji japonų kalba išleista lietuvių prozos knyga. Ar turbūt svarbu paminėti, kad Ievai yra tik 26 metai. Amžių miniu ne iš to kažkokio tais tokio didelio stebėjimosi, bet iš to labai svarbaus aspekto, kad jaunas asmuo šiais laikais gali veikti labai įdomius ir skirtingus dalykus savo gyvenime, tyrinėti grybus, būti biologu, taip pat studijuoti filosofiją ir rašyti romanus. Ir man šiandien įdomus ne tik tai Ievos debiutinis romanas, bet ir ji pati kaip biologija pasukusi į filosofiją, tos biologijos ir filosofijos mintys. Kaip ir minėjau, Ieva domisi augalų ir grybų tarpusavio ryšiais, apie tai buvo ir Ievos tyrimas magistro darbe. Ir neveltui, besiruošiant laidą, aš perskaičiu tokį labai įdomią Ievos mintį socialiniuose tinkluose. Jinai rašė apie tai, kad ilgą laiką yra apsėsta minties apie ryšį, sąsają, jungtį.

0: tai kaip asminė prielaida bet kokio tipo intelektui formuotis ir funkcionuoti. Ir aišku, Ieva kalba čia ir apie grybus, kuriuos tyrinėjo, ir turbūt apie mūsų pačius kaip individus šitame pasaulyje. Apie visą tai mes pasikalbėsim laidoje šiandieną. Labas, Ieva.
1: Sveikas, Ignai.
0: Aš labai džiaugiuosi, man, kad atvykai. Man buvo šiaip ypatingai įdomu ruoštis, nes kadangi, ir kaip paminėjau, įžangoje tavo gyvenime labai nemažai tos įvairovės, tai ir besiruošiant nebuvo kažkokios, žinai, vienos krypties, nors tikėjau, kad kalbėsim apie ryšius, apie ryšį, kuris yra tarp grybų ir ne tik. Tai norisi pradėti nuo tos įvairovės gyvenime. Ar niekada nesusitūri, kad galbūt reikėtų kažkokį vieną kryptį rinktis, nežinau, būti biologe, arba studijuoti tik tai filosofiją, iš kur pas tave gyvenime tos tokios įvairovės ir pasirinkimų gausybė?
1: Nežinau, gal tiesiog sunku apsispręsti, neryštingumas. Bet iš kitos pusės, nežinau, įvairovė yra, šiaip, bet kurio ekologo paklausus, įvairovė yra labai geras dalykas, tik dėl įvairovės ir yra išlaikomos, tarkime, funkcijos gamtoje įvairiausių ekosistemų, bet šiaip mane dar labai įkvepia ir, sakyčiau, toks kaip, nežinau, gal per daug ambicingai skamba, bet neimant tos ambicingos pusės, vos ne antikinis supratimas apie žmogų, kad žmogus, pažiūrėjau, geras filosofas turi kartu būti ir geras gimnastas, ir geras rašytojas, dramaturgas, ir oratorius, ir tik tada jisai yra vertinamas visuomeniai.
0: Bet tai, gal čia antikoj tai buvo?
1: Tai buvo antikoj ir aš neturiu jokių būdų pretenzijų būti vertinamu visuomenį, taip aš viską darau dėl savęs. Bet mane labiausiai tai veda tiesiog domėjimasis. Nežinau, tarkim, kai baiginėjau mokyklą ir kai pasirinkau biologiją studijuoti, tai padariau tiesiog dėl to, kad man buvo labai įdomu. Man buvo smalsu išsinagrinėti tos principus ir aš atsimenu ir studijuodama tokį, nežinau, tiesiog malonumą knistis iki smulkmenų. Netgi tų sričių, kur aš nėra mano specializacija, tarkim, biochemija, ten molekuliniai mechanizmai, genetiniai, netgi
0: aš tikiu, perprasti. Kad teko, kai tu domėjaisi grybų tinklais, ar ne, mikorizė, apie kurią mes dar pakalbėsime. Tik turbūt teko ir tos biochemijos.
1: Ten truputį yra vis tiek supratimą kažkokį foninį, bent reikia turėti. Tai kai pavyksta atrakinti, suprasti tą procesą, tai tiesiog toks malonumas. Ir tuo metu aš pagalvojau, kad labai labai būtų sunku savarankiškai visą tą gliaudyti, tai dėl to studijos yra kaip ir geresnis pasirinkimas. Aišku, mane ir tada traukia ir literatūra, ir rašymas, bet kažkodėl vis dar taip pasipūteliškai galbūt galvojau, kad rašyti galima ir šiaip.
0: Aš kadangi paminėjau ryšį, santykį, simbiozę apie tavo tyrinėjimus, grybų tyrinėjimus, norėsi taip prieiti prie tavo ryšio su gamta, ar ne, su santykio su gamta. Kodėl biologija, kaip tu pasukai apskritai į tą sritį ir man dar prieš laidą minėjai, kad domėjaisi botaniką, ten tyrinėjai paparčius, ar ne, kurie irgi turi labai glaudžius ryšius su grybais, savanoriavai gamtos tyrimų centre, tai kaip tu ten atsidūri, nes atrodytų, vat, sakai, mėgai rašyti, tau kūryba buvo svarbu, bet atrodytų biologija, labai tikslus mokslas. Ar ten atradai kažką tais kūrybiško, ko neatsakyto?
1: Biologija ir gamtos mokslai yra tikslus, bet iš kitos pusės rašymas ten irgi užima svarbią vietą, nes visada yra klausimas, kaip tie moksliniai rezultatai, kurie gali iš tikrųjų būti labai susi ir tikslus, bus iškomunikuojami. Ir tarkim, net ir kai vykdžiau tą tyrimą apie tos jau grybų tinklus magistrinį, mes visada su vadovais ir kolegom tardavomės būtent, kokią mes norim papasakoti istoriją. Mes, vat šitas buvo svarbiausias punktas, ties kurio mes turėjom susitart.
0: Turime ne, kad pradedant vykdyti tyrimą, jūs susitartot, kokią istoriją jūs
1: pasakot. Ne tai, kad pradedant, bet tarkim, dažniausiai, ypač jeigu tyrimas apima, nėra toks labai siauras, kad tu gauni tik vieną labai specifinį duomenų rinkinį, bet daugiau faktorių, nes tarkim, mes šitame tyriam daugiausia taip, anglies pernašos buvo charakteristikos kiekybinės ir taip toliau, bet taip pat mes ir rūšinį įvairovę grybų nustatinėjom, kaip patvirtinantį tokį faktorių, bet tuomet gauni tokius skirtingų rūšių, sakykim, duomenų rinkinius ir jie dažniausiai nėra, kad iš tyrimo labai gautum vienareikšmiškas išvadas, tai kartais būna tokie niuansai, kur jeigu daugiau akcentų suteiksi iš tai pusėje, tavo istorija pakryps vienaip, jeigu kitaip, ir tuomet ką tu nori išryškinti? Ar tu nori kaip papasakoti apie, pavyzdžiui, ir tuos mikorizės tinklus, kas ten vyksta per santykiai, ar tiesiog susitelkim į tai, kas ten iš vis dalyvauja ir galbūt tik tais jų rūšinės sudėtis viską ir apsprendžia, tai, nu ir panašiai, tai tai ir plus, nežinau, gera istorija net ir moksliniam tekste yra labai geras dalykas. Yra tiesiog toks malonumas atsiversti straipsnį mokslinį, kuris yra gerai parašytas ir tau yra lengva jį skaityti ir suprasti. Mhm.
0: Gerai, tai užsiminėm, aš jau užsiminėjau vieną temą, pavadinau simbiozę, ryšį sąsąją ir paminėjau, kad perskaičiau tavo socialinių tinkle, tu rašai apie savo darbą, magistro darbą, vėliau pasirodžiusi straipsnį ir tu ten rašai, kad ilgą laiką buvai ir tebesi apsėsta minties apie ryšį sąsąją jungtį. Ir čia kalbėti, aišku, ir apie savo tyrimą, apie tą mikorizę, tikiuosi paaiškinsi, ką tai reiškia, apie tinklus, kurie grybai susiję su augalais ir dalinasi medžiagomis ar net tarpusavyje, irgi paaiškinsi, kiek į kurią pusę. Bet kas tau tokio įdomaus, kodėl tu vat sąsąją ryšys tinklai, nes čia galima kalbėti ir apie žmonių tinklus, ar ne,
1: tik,
0: ne tik apie grybų.
1: Taip pat ir simbiozės terminas, kuris dabar tikriausiai net ir filosofija yra labai mylimas, vis labiau ir labiau. Jis jau net nebereiškia vien tik biologinių sąsajų. Galima kalbėti apie istorinės simbiozės, netgi kaip tam tikrus įvykius, kurie vienas su kitu buvo susieti ir tik dėl to kažkas galėjo toliau vykti. Tarkime, nu, tokia kaip ir būtinoje sąsaja.
0: Kaip čia pasakyti, laisvos valios skeptikai pasakytų, kad viskas yra susiję, nes nėra laisvos valios ir visos istorijos yra tarpusavį susiję. Tinka.
1: Galima ir taip žiūrėti, aišku. Galima iš viso perimti latūrininkų poziciją ir teikti, kad iš vis nėra net objektų ir subjektų yra tiesiog rinkiniai sąsajų.
0: Taip. Tai ir mes visi susiję.
1: Ir mes esam irgi tiesiog tinklo bambliai arba
0: ugliai.
1: Taip, tokie sąsajų taškai.
0: Aha. Tai gerai, tai kas tau tokio įdomus pasidarė, kodėl šitas sritis? Ir ne, nes aš suprantu, kad tai tęsiasi vat, net nuo paparčių tyrinėjimų ar ne bakalauro metais.
1: Na, gal na, taip tiesiogiai tęsiasi labai tolydžiai, bet taip tęsiasi, nes tie paparčiai, ten aš tyrinėjau tokią labai specifinę ir retą pažeidžiamą paparčių rūšį, mažąjį varpenį, kuris yra... Tais metais buvo aptikta tokia nauja, didelė jo populiacija Lietuvoj. Tai jie yra tokia rūšis, kur irgi labai priklauso nuo tų sąryšių simbiontinių su dirvožemio grybais. Ir mikorizė tai yra tas ryšys abipusiai naudingas, taip dažniausiai pristatomas, nors irgi tai yra spektras, kuriuo susiję augalai patys įvairiausi ir net toks yra skaičiavimas, kad tikriausiai daugiau kaip 90% augalų rūšių sudaro simbiozę, būtent šitą.
0: Ir simbiozė su grybais?
1: Taip. Jų yra tų simbiozės kelios rūšis pagal tai, kaip fiziologiškai išsidėsto, ar grybo hifai įauga tiesiai į šaknį, ar apsiveja ją iš išorės ir panašiai. Nu ir taip pat sakoma, kad dėl to, kad galėjo sudaryti sąsajas šitas su grybais, iš viso augalai galbūt ir pirmykščiai augalų protėviai išlipo į sausumą iš vandeninių buveinių, ir nes iš pradžių jie buvo tikrai netokie, kokius dabar įsivaizduojama augalus, net šaknis nebuvo išsivysčiusios, ir tam, kad tie tokie pirminiai dar palyginus gležni rizomai galėtų pasiekti tokį ilgį ir tokį išsišakojimą kaip dabar, tai jiems ir išsiskverbti iš viso į tokį kietą, nesvetingą darinį kaip žemė arba net uolieną, kuri, kai dar dirvožėmis formavosi, jiems labai labai padėjo grybai, kurie

0: šitoje vietoje yra geriau pasikausti, nes labiau gali išskirti fermentus į išorę, pravirškinti tenai savo tokius kaip tunelius ir jais visur, kuriems reikia pajudėti. Tai va, tai ir dabar yra labai daug siejimo augalo sveikatos rodiklių būtent su tuo, kaip jis, kokios būklės yra jo simbiozė. Tai tas pats, kas, sakyčiau, žmogui yra labai svarbu sveika žarnyno mikroflora, kaip taip. Mes visi žinom, reikia jogurtą valgyti reguliariai. Tai taip, reikia ir šitiems augalams savo rizobiotą, tai yra šaknų sferos tokia mikroflora palaikyti. Nes ten taip pat vyksta labai įdomus santykiai, ten gali užsiveisti ir patogeninės bakterijos, tai būtent tie grybai užima jų vietą ir nukonkuruoja.
1: Tai vat buvo įdomu man klausimas, žinai, nes paminėjom čia, susijom ir per filosofinę perspektyvą, kad ir mes čia tarsi tinklai susiję ir mes žinome, kad kartais mes konkuruojam ar ne, ir dažnai konkuruojam. Tai man labai įdomu, ar ta simbiozė, tu paminėjai, kad didžioji dauguma augalų, gal net daugiau nei 90% sudaro kažkokio tais tinklus su grybais, ar tai yra visą laiką augalų naudai, kaip vat, vyksta, į kurią pusę, ar čia irgi, kaip tu paminėjai, gal yra kažkokia konkurencija, pasipriešinimai?
0: Taip, terminas pats simbiozė, jisai nereiškia, jis neturi kažkaip konotacijos, kad tai yra naudinga, jis tiesiog reiškia sugyvenimą kartu.
1: Taip.
0: Ir tai gali būti mutualizmas, kai abiems naudinga, tai gali būti parazitizmas, kai vienas yra išnaudojamas, arba tiesiog komensalizmas, kai vienas gauna naudos, o kitam tiesiog, nu, taip, neišvelta. Tai taip, ir dažnai yra turbūt ir daromas tas toks gal šiek tiek per greitas vertinimas, kad ir mikorizė yra tokia fiksuotai naudinga būsena, bet iš tikrųjų tai yra...
1: Mikorizė tai yra tinklas.
0: Mikorizė yra tiesiog sąsaja, vat, būtent grybo su augalu. Ir tada mikorizinis tinklas susidaro, kai grybo, kas, nu, grybas galbūt reiktų pridurti, kad nėra... tas jau baravykas, o čia yra baravykas, yra vaisiakunis išauginamas virš žemės, kai grybas nori pasidauginti, kai nori paskleisti savo sporas. O pats grybo visas kūnas yra hifų, tokių gijų atšakų pavidalų pasklidęs tinklas dirvožemyje. Tai jis kaip ir neturi tokio centro, neturi... Jis yra modulinis, tai reiškia, kad kiekviena dalis gali nubūti kaip savarankiškas toksai subcentras. Jis gali atkartoti visumos struktūrą. Ir per tos tinklus, kadangi vienas grybas gali skirtingom tom atšakom į vieną augalą ir taip pat kitom į kitą įsiskverbti, sudaryti tas simbiozės, tai tokiu būdu keli augalai yra sujungiami per hifų tinklą. Į tokią vientisą jungčių sistemą. Ir dėl to ir kalbam apie tinklą, nes kadangi grybai taip pat, jie gali ten tarpusavį jungtis, lietis ir panašiai, ir kartais net nėra aišku, kur yra vienas organizmas, gal ten kur kitas, galbūt vis po visų miškų yra tiesiog vienas grybas, nėra taip labai aiškių ribų, net tarp individų, bet tiesiog tai reiškia, kad augalai yra sujungiami į sistemą ir jo galbūt ir prieisim, kaip, kad per tą tinklą gali vykti jų tarpusavio komunikacija.
1: Mm. Ir tu, kaip suprantu, tyrinėjai, kiek aš supratau, pagrindinė tavo tyrimo kaip ir tezė buvo, kad nuo tinklo tankumo priklauso ta komunikacija.
0: Taip, nes aš...
1: Tvirtumas santykių, ar ne?
0: Galima ir taip sakyti, taip. Nes aš, kai domėjausi apskritai, kas yra išsiaiškinta apie tuos tinklus, tai yra įdomių dalykų išsiaiškinta, bet kaip ir nėra visai vieningos nuomonės tarp mokslininkų. Tai vieni yra linkę manyti, kad kaip ir... Tada galima žiūrėti į grybus kaip tokio, nu, laidų infrastruktūrą, vos net ten tokias telekomunikacijas.
1: Mes šitą faktą, nežinau, kiek klausytojai yra matę, girdėję, labai daug, yra ir dokumentikos ta tema paruošta, tai tikrai, įsivaizduojam tą maždaug tinklą, kuris ten turbūt yra papaklotę miške kur nors, ar ne, kur
0: tai čia turbūt tą įvaizdį suteikia Suzanne Simard, garsieji tyrimai, motininių medžių, tas jos jos tyrimas yra knyga Finding the Mother Tree, kuri jinai autobiografiškai pasakoja apie visą tai. Ir tikriausiai nuo to prasidėjo tokie įsivaizdavimai, kaip jinai tyrinėja pušis, bet aišku, tai galioja ir kitiems medžiams, kad jie siunčia savo daigams, savo palikonims ir kitiems augalams, kurie, tarkim, yra labiau užpavėsinti arba šiaip tokie silpnesnės sveikatos, jiems perduoda angliavandenius, kokios nors ten...
1: Tarsi globoja.
0: Taip, tarsi globoja, dalinasi altruistiškai, padeda vienas kitam ir panašiai. Tai, na, aišku, labai ryškiai matosi, kokia tai yra antropomorfinė projekcija. Mes bandom žiūrėti į augalus, lygiai taip pat įsivaizduot, kaip mes save pačius matom, per emocinę prizmę vos, ne. Tai vieni tyrėjai, aišku, nėra, kad jie labai pasirašytų šitai tokiai emociniai prizmiai, bet jie vis tiek yra linkę per augalų poreikius interpretuoti. Tarsi, na, jeigu vieni augalai yra silpnesni, jų pusėn tarsi surūva toksai gradientas, jiems daugiau, jie turi didesnį poreikį anglies ir link savęs, kaip ir bet kurioj difuziniai sistemai tą anglį patraukia. Ir tarsi tada grybai kaip ir neturi aktyvaus vaidmens, jie tiesiog galbūt įgalina tą pernašą medžiagų, nes būtent per jų hifus, viduje tų hifų, tos medžiagos yra perdodamos. Mhm. Ne šiaip per dirvožemį, bet per tas atšakas. Mhm. O tuo tarpu kiti tam tokiai grybų pasyvaus vaidmens hipotezai nelabai pritarė, jie galbūt norėtų iš viso apversti perspektyvą ir sakyti, kad tai grybai šitą dalyką valdo ir galbūt jie sprendžia ir turi kur kas daugiau tokio, nežinau, sąmoningumo, nors čia irgi labai problematiškas terminas ir galbūt net naudoja augalais kaip tokiam resursų salelėm ir kuriem reikia ten persiskirsto viską.
1: Hipotezė, kad grybai valdo pasaulį, ar ne?
0: Taip, yra net tokių hipotezių, kad galbūt mūsų augina grybai.
1: Taip, ir romanas Grybo sapnas, Gabijos Gružaitės, ar ne, apie tai, kaip mūsų grybas valdo viduje. Man atrodo, čia teina iš tų mokslinių teiginių, kurios patys mokslininkai turbūt iškelia į paviršių, kaip ir sakai, pasakoja kažkokią istoriją. Tai taip. Aš, žinai, vieną temą ir pasivadinau hipotezės ir iš tiesų yra tokių daugybė romantiškų hipotezijų apie ryšius, apie grybus, apie, nu, vat, ką mes čia ir pakalbėjome, man atrodo, šiek tiek, vat, iš tos antropomorfinės, iš labai žmogiškosios pusės mes žvelgiam ir vertinam tuos ryšius su augalais, augalų santykį su kitais augalais, ar ne. Ir, aišku, čia turim ir filmų, nežinau, fantastikos filmas, Avataras, ar ne, kuris irgi tarsi vaizduoja tam tikrus ryšius santykį ten, ar ne, kuris vyksta toje gyvoje gamtoje.
0: Kuris, beje, buvo labai stipriai inspiruotas, būtent to Simo tyrimo, kurį minėjau.
1: Tai va, tai o tau kokios hipotezės yra įdomios? Nes aš tikiu, kad jų yra iškelta ir kažkokiu labai romantišku, gal filosofiniu susijusiu su tais ryšiais.
0: Na tai, mano tas tyrimas jau įvykdytas, tai užklausė, gal abi kartu tas idėjas, kurias minėjau, nes aš tiekiu pažiūrėti pačią struktūrą, pačią tinklo, kaip ir net materialų dėmenį. Ne kai ar grybas labiau, ar augalas labiau, bet ar turi vaidmens pati jungtis tarp jų. Tai taip ir išeina, kad iš mano rezultatų, kad turi ir kad kuo tankesnis, kuo didesnis susietumas, sakykim, tarp jų, tai tuo aukštesnis sistemos funkcionalumas, galim ir taip pasakyti. Mhm. Bet dabar ta jungtis, na, aišku, studijuodama filosofiją, tai be abejo pradedu labiau iš filosofinės pusės mąstyti apie tuos reikalus, bet tai ir yra įdomu, tai man šiuo metu ir yra mano bangan, kurios vat, taip vat, čiožiu. Ir labai traukia, aišku, pas humanistinės filosofijos šita visa sritis, kurioje labai svarbi yra būtent sąsajų tematika, reliacinių. Žodžiu, na, remiamasi tokia idėja, kad apskritai labai, labai problematiškas yra toks antropomorfinis pasaulėvaizdis, humanistinis pasaulėvaizdis, kai žmogus yra pasaulio centre. Taip. Viskas sukasi aplink žmogų, apie racionalųjį subjektą, kuris

0: Pagal kai kurių mąstytojų sistemas net iš vis jam pasaulis kaip ir nereikalingas. Jis gali viską savo protę suprasti, pilnai įsitikinti, išmastyti, prieiti prie visko, žodžiu, tiesos arba įsitikinti, kad tiesos nėra, viską ir taip toliau. Mm. Bet kai mes gyvenam jau antropoceno laikais, tai daugiau dėmesio yra sutelkiama į tai, kad mes nesam vieni ir mes esam visiškai priklausomi nuo to, kas yra aplink mus. Ir taip pat tas aplink, tai turėtų vėlgi aplinkos idėja pamažu keičiama į terpės idėją. Tai galbūt reiktų išryškinti šitą skirtumą. Čia labai svarbus, aišku, yra ir Kristupo Saboliaus darbai ir mąstytojai, kuriais remiasi jis. Tai jeigu aplinką mes suvokiam labiau kaip tai, kas yra aplink subjektą, aplink organizmą, individą ir tarsi išryškina kaip fonas jį, tai terpė yra, ten kaip ir nėra, vėlgi nėra centro, nėra galios centro, valdymo centro ir terpė reiškia abipusius ryšius, tai jie yra net ir grįžtamieji ir organizmas viena vertus keičia aktyviai terpę pats per savo veiklą ir tiesiog buvimą gyvu ir iš kitos pusės terpė aktyviai keičia jį. Tai yra tokia dinamika.
1: Taip. Abipusė dinamika.
0: Taip.
1: Tu jau, Ieva, jau pradėjai kalbėti apie filosofiją, jau perėjom iš biologijos. Filosofija labai natūraliai.
0: Taip, mano gyvenime ir vyksta.
1: Taip, to labai ir norėjau iš tiesų čia pabaigti mūsų pirmąją laidos dalį ir pakviesti pasilikti kartu su mumis, nes šiandien laidoje kalbuosi su biologe, rašytoja, šiuo metu ir studijuojančia filosofiją, Ieva Marija Sokolovaitė, kuri tyrinėjo ryšius, grybų ryšius su augalais, mikorėzė, kitaip tariant, jai įdomi yra sąsaja, simbiozija, santykiai, turbūt ir plačiaja prasme, kas galima suprasti iš Ievos pradėtos dėstyti minčių apie filosofiją, tai mes apie filosofiją netrukus pakalbėsime, kviečiu pasilikti kartu.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekovomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Eteryje Tuzinas, svečiuose biologija, rašytoja, šiuo metu ir filosofiją studijuojanti Ieva Marija Sokolovaitė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, ką ir tyrinėjo Ieva savo darbuose, biologijos darbuose, ekologijos darbuose, grybų ryšius augalais. Pradėjome kalbėti apie apskritai mūsų santykį su aplinka, su terpe. Šiuo metu šiaip jau studijuoju filosofiją ir man čia viena iš tikrai temų svarbių, jau šiek tiek užsiminėm apie tai, apie norėčiau pakalbėti apie filosofiją gyvybės mokslo protui. Ar nėra sudėtinga? Nes atrodytų vėl kalbam apie tą gyvybės mokslo labai tikslus, kaip yra tas perėjimas, ar ne, ir tavo tų minčių, idėjų, pernešimas apskritai visai kitą lauką, tai yra filosofija, kuri yra nuo antikos, ne? Mes galim į antiką keliauti netgi, ar ne?
6: Taip.
5: Tai pati pastebėjai kažkokį pokytį savyje?
6: Aš pastebėjau gal savo, vat, kalbant iš to biologijos proto, vadinkim, tai yra skirtingi santykiai. Kartais, ypač kalbant apie ankstyvesnę filosofiją, arba, sakykim, ankstyvųjų naujųjų amžių, vat ir to laiko, kai kilo humanizmas, kai buvo labai tikima žmogaus individualia proto jėga. Tai kartais būna, kad aš skaitau tuos filosofų darbus ir man tos biologijos protas sako, taip, viskas labai faina, labai žavu, labai gerai išdėstyta, bet ar tu buvai išėjęs į lauką? Ar tu matei tikrą medį prieš rašydamas, kaip tas medis čia reiškia tą, reiškia na, ar jo pasaulis toks ir anoks. Ir aš taip imu tada galvoti, bet jau seniai nustatyta, kad šiaip jo turi tos jutimus, kur tu čia juos paneigi ir panašiai. Tai
5: supranti, kad tarsi nori prieštaraut toms idėjoms.
6: Taip, ir norisi tiesiog, čia gal labiau norisi tokia išlaikyti, nežinau,

0: Viena vertus, gal net empirizmo labiau palaikyti pusę, nes gal tiesiog įeikia tą realų santykį su objektu, kurį aprašinėjai, nes labai, pat kalbant apie gyvas būtybės, tai jos labai dažnai būdavo nurašomus, jis būdavo tiesiog, aš sakyčiau, nesistengiama suprasti, koks pasaulis skleidžiasi joms, o ne mūsų požiūriu, koks jis skleidžiasi. Tai vat vienas ir santykio būdų yra šitas, bet iš kitos pusės, kai dabar kalbu apie tą labiau tokią antropoceno laikyseną, tai joje yra daug temų, kurios persipina su gamtos mokslais, ir tuomet aš kaip tik jaučiuosi gal stipriau šiek tiek, dėl to, kad aš ateinu iš gamtos mokslo lauko, iš kito tokio, kitos disciplinos, nes va, būtent dėl to, kad nu, aš nesakau, kad esu kažkokia ekspertė ten visų sričių ir panašiai, bet nu, turėtų tokį gilesnį supratimą labiau iš vidaus.
1: Bet ar tiki, kad tai filosofija kažką padės atsakyti, ko nepadėjo atsakyti tau biologija?
0: Geras klausimas. Aš dabar kaip tik rašyti darbą vieną apie atsispirdama nuo problemos, kurią matau tarp pačios prieigos, kaip mokslininkai, gamtos mokslo mokslininkai imasi, su kokiam prielaidom žiūrėdami imasi tyrinėti simbiozės ir kaip jos yra suvokiamas filosofijai. Nes jaučiu tokį tiesiog netitikimą arba, aišku, nėra gal tai jau toks retas dalykas, bet kaip jau minėjau, tie mikorisių tyrimai, dabar aš juos matau vos ne galios santykių žaidimo šviesoj. Vėlgi, žiūrima...
1: Paaiškinti, ką turiu menyje.
0: Taip, paaiškinsiu. Tai kai yra klausima, kas valdo tinklus ir tinklais, tuos mikorisės tinklus ir jais vykstančią medžiagų pernašą, tai jeigu susitelkiama į klausimą, ar daugiau kontrolės turi grybas, ar daugiau kontrolės turi augalas, tai yra kažkoks suponuojamas agentiškumas, nežmogiškas, bet jis yra suvokiamas beveik kaip žmogiškas, galbūt tiesiog kaip jo plėtinys. Ir klausimą, kuris tenai iš tų partnerių simbiontinių yra galios subjektas, tai galia turintis, o kuris yra galia patiriantis.
1: Ar čia dėl to, kad tai mes taip savo žmonių santykiuose dažniausiai taip suvokiam?
0: Aš manau taip. Vėlgi apie saitus ir ryšius mūsų visuomenį ir tinklus tada galima susimastyti. Tai ir tuomet manau, kad reikėtų truputį kitaip žiūrėti į agentiškumą apskritai simbiozėse, nes galbūt jis nėra susijęs su kontrolės mechanizmais ir galios mechanizmais.
1: Gerai, vienas trumpas klausimas. O mes su tais mikorizės tinklais esam kažkaip susiję?
0: Be abejo, kai dangi viskas gamtoje yra susiję.
1: Taip ir galvoju, kad taip atsakysi. Per kurią perspektyvą atsakysi? Man labai įdomu.
0: Nu, yra...
1: Nu, jį mes nesusijungę su tais tinklais ten.
0: Taip, fiziškai gal ir taip, bet mes esam visiškai priklausomi nuo augalų kaip maisto produktų. Ir be mikorizės tiesiog augalų produktyvumas, aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų pasakyti kiekybiškai, koks jis būtų, bet jis labai ženkliai kristų. Ir net dabar žemės ūkija yra naudojami kaip ir, galima sakyti, papildai dirbožemiai, užsisėk grybų ir padidink derlių. Tai iš tos pusės, kad mums tiesiog reikia jų išgyvenimui, prasimaitinimui.
1: Tai žiūrėk, dabar aš kaip nemokslininkas ir pabūsiu irgi paskirstysiu į agentus, kurie valdo, tai jei mes darytume prielaidą, kad kažkas ten tuose tinkluose valdo ir yra aukščiau, tai realiai mes esam priklausomi nuo kokių nors, pavyzdžiui, grybų valios.
0: Tada taip, jeigu mes tokį dalyką įsivedam kaip grybų valia, tai aš manau, kad taip.
1: Ne, aš aišku, jokauju, čia žinoma, jokauju, bet žinai, kai mes kalbam apie apskritai pasaulį, čia ir filosofiją dabar įtraukiame, aš taip pagalvojau, besiruošdamas laidai ir turbūt ne pirmą kartą žmonės apie tai pagalvoja, kad mes apskritai tą pasaulį ir gamtos mokslus, nesvarbu, ar tai būtų pats žmogus, ar tai būtų gyvoja aplinka, kurioje mes gyvename, mes įnagrinėjom taip po gabalėlį, taip redukcionistiškai, taip gerai, nu, vat, pavyzdžiui, tyrinėjai grybų tinklus, ten kažkas tyrinėja medžius, ten filosofai kažkokį tai kelia filosofinį klausimą, medikai žurnalistai,

na mikrobiotos klausimą. Ir mes visame tame neturim ryšio, vėl tai neturim to tokio tinklo, tokio veikiančio, ir mes dėl to galbūt tik dar nežinome apie tą pasaulį, nes ir

0: Baconas labai prisidėjo prie šito, kuris išvystė mokslinį metodą kaip tokį, kuris yra iš esmės redukcionistinis. Aš suprantu tikrai, kad be to redukcionizmo galbūt nebūtų įmanoma pasiekti tokios specializacijos. Nes norint labai įsigilinti į vieną sritį, nu, neišvengiamai tu į ją ir įsigilini ir tuomet kažkaip palieki nuo šalyje kitas, jeigu labai eini į gilumą. Bet taip ir išeina tuomet, kad mes kiekvienas savo vos ne skirelį krapštom ir nelabai žinom, kas dedasi kituose. Tai tokio holistinio požiūrio kartais labai pritrūksta. Bet dabar dar irgi, tarkim, iš botanikos pusės atsiranda tokių siūlymų, svarstymų ir kitaip žiūrėti. Aišku, dar visam šitam naujų idėjų, naujų, nežinau, poshumanistinių mąstymų bangoje ir labai nemenka reikšmė turi senųjų tokių tradicinių sampratų susigražinimas, tarkim, net, nežinau, etninių santykių su augalais, pavyzdžiui.
1: Ką turiu menyje,
0: pavyzdžiui? Tarkim, kai yra sudaromi kokie nors augalų moksliniai vadovai, atpažinimo raktai ir panašiai, tai yra dabar telkiamas dėmesys tik tais į jų išvaizdą smulkiai aprašant, na, galbūt genetika kažkiek, bet tuom ir apsiribojama. Bet anksčiau, pavyzdžiui, kai nebuvo dar atskirta mokslai taip griežtai į disciplinas ir netaip labai susispecializavę, tai tarkim, kokiam nors botaniniai knygoj galėtum atrasti visko, galėtum atrasti ir kaip augalas atrodo, kokia jis turi medicinę reikšmę, ką piligrimai keliaujantis apie jį pasakoja, kokiais mitais susijęs, kur herbė pasirodo kokiam nors ir panašiai. Tai vėlgi yra toks reikšmių tinklas, kuris labai plačiai nusidriekia.
1: Geras pastebėjimas, iš tiesų, geras pastebėjimas. Bet žinai, dar labai įdomi tema, kurią aš norėjau čia paliesti, tokią, pavadinau taip, intelektas. Ir kodėl taip paminėjau, nes vėlgi, skaitydamas tavo socialinį tinklą, tu rašydama apie ryšius, apie tyrimus su grybais, tu rašy, kad kyla nemenka pagunda neįtikėtinai sudėtingus, subtilius ir intelektą liūdienčius procesus sieti būtent su simbiotiniu tų sąveikų sistema. Tai tu, ar aš gerai suprantu, kad ta kyla pagunda tai vadinti intelektu, tos ryšius?
0: Kyla pagunda, todėl,
1: tai yra, kad net ne, bet tai čia visiškai yra antropomorfinis požiūris, ar ne? Tas, apie kurį mes kalbam ir sakom, nu, tai čia toks žmogiškas, labai mes sužmoginam, emociją suteikiam tam tinklui, kuris ten galbūt tarp augalų ir grybų vyksta.
0: Taip, bet aš iš tos pusės taip tą mintį, galbūt man nekilo iš tos pusės, kad intelektu aš čia nevadinu labai kokio tai specifinio žmogiško, nežinau, kognityvumo. Ne tai, kad augalai išspręstų ten matematikos uždavinį, nors jie šiaip tai daro, jiems galima, yra bandymų jos patalpinti į labirintus ir surasti trumpiausiai manomo kelią, ir jie, ir yra tyrimų, kuriais parodyta, kad jie labai beveik identiškai atkartoja, pavyzdžiui, Londono ar Tokijo metro.
1: Tu čia kalbėjai apie gleivūnus?
0: Taip.
1: Bet jie dabar negrybai.
0: Dabar jau nebe grybams, bet jie yra kaip į grybus panašus, tie fungal alleys.
1: Labai įdomu, kad ar gyvas organizmas toks įdomus, kad jį mėto iš vienos klasifikacijos į kitą, nes nelabai supranta, kas tai yra, ar ne, netinka nei ten, nei ten, arba taip, labiau nei ten, nei ten.
0: Taip, tai ir tai parodo, kokia yra ne visa priepinti apskritai klasifikacijos sistema, kokia jinai ir bebūtų, nes visada bus tokių, nežinau, keistuolių, kurie nepakliusi nei vieną kategoriją.
1: Gleivūnai, kurie sudarinėjo tokio metro tinklą, ar ne, ir garsiausias turbūt pavyzdys yra iš jų.
0: Taip.
1: Aha.
0: Tai žodžiu, bet intelektu vis tiek aš šiaip vadinčiau tokį kaip ir organizaciją, kur apraiškos jo būtų ir mokymasis, ir atmintis, ir vat tokių efektyviausių sprendimų suradimas. Ir tą mintim aš galbūt labiausiai norėjau pasakyti tai, kad man ta mintis, kuri mane persekioja, yra ta, kad intelektas nėra vieno organizmo, vieno individo savybė, nes tam, kad tokie gebėjimai išsivystytų, yra būtinos sąsajos su kitais organizmais, yra būtinos simbiozės, nes vien tai, kad mes susidurėm su iššūkiais, kuriuos mums reikia įveikti.
1: Bet jau priklauso. Gleivūnai,

0: gyvūnai, kurie yra vienalašiai, įrodo, kad nebūtina turėti smegenis, ar ne?
1: Oi, ne, tikrai nebūtina
0: turėti ten kažkokią nervų sistemą sudėtingą, ar ne? Ir jie gali atlikti užduotis, kuriuos žmonėms yra sudėtinga atlikti.
1: Mm-hmm.
0: O atrodytų, mes žmonės tą patinam su intelektų viršūnė, vėlgi statom žmogų į centrą. Dažniau.
1: Taip, taip, bet nu, irgi toks kategorizavimas, nes jeigu mes bandom kaip ir nors tiksliai apibriežti net ir kas yra žmogiškas intelektas, tai toj pat pamatom, kad yra žmonių grupių, kurios tarsi netitinka to. Tarkim, žmonės, kurie turi intelektinio negalią, arba vaikai, arba labai seni žmonės, jų tie gebėjimai galbūt jau susilpnėja arba neišsivystę dėl vienu ar kitų priežasčių. Ir ką tuomet mes turim sakyti, kad jie yra ne žmonės? Ar, tai tas toksai griežtas kategorizavimas, jisai neturėtų būti suvokiamas labai kaip universalus, nežinau. Tai ir tuo požiūriu, intelektas apskritai galbūt yra kaip labiau man panašus šiuo metu į spektrą arba kontinumą, kur skirtingoms organizacijoms biologinėms tiesiog yra būdingi skirtingi to intelekto išraiškos lygmenys.
0: Mm-hmm.
1: Tarkim, vienas organizmas gali atlikti tokius ir tokius veiksmus ir jam tai bus aukščiausia pagal jo organizaciją intelekto apraiškos, kitam bus kitos. Ir tai susiję su tuo, ką jis turi gebėti padaryti savo aplinkoj, savo terpėj. Mm-hmm. Ko iš jo reikalauja jo terpė. Ir taip vėlgi dėl to, kad jis nėra vienas.
0: Ir visiškai pabaigai, aš kadangi įžangoje ir pradžioje užsiminiau, kad tu esi rašytoja, užsiminiau tavo debiutinį romaną Pozuotoją, ir kadangi mes šiandien laidoje kalbam apie ryšius, santykius, nesigilinsime į Pozuotojos turinį, bet įdomu tai, tie faktai, kad tavo knyga verčiama į japonų kalbą, ir tai bus pirmoji lietuviška prozos knyga japonų kalbą, kad gavai 3 literatūros ir meno premijas. Ar tu planuoji galbūt šitą ryšių temą kažkaip tais įrėminti, galbūt kažkada tais ir romano formą? O gal tu kaip tik Pozuotojai kažkur tais ir tai paslėpi tą ryšių formą?
1: Nežinau, ar galima rasti literatūros kūrinį, kuriame nebūtų santykių ir ryšių. Nežinau, gal ir yra.
0: Bet galbūt atsispirsi nuo grybų. Fantazuoju.
1: Aš labai nenoriu prisikalbėti ir paskui palikt likimo ironijai, kai neišsipildo. Tai galbūt nieko detaliai ir nesakysiu, bet mano antra knyga, ties kuria dirbu dabar, turėtų būti prozinė ekosistema. Tai gal tiek ir pasakysiu.
0: Gerai. Tai gerai, čia ir pabaigsim tada šitą pokalbį, nes intrigos palieka. Tokiai fantazijai, kas tai galėtų būti, bet man atrodo, kad šiek tiek siejasi su mūsų šios dienos tema pokalbio apie ryšius, santykį, sąsajas. O klausytojams noriu priminti, kad laidoje šiandien kalbėjausi su Ieva Marija Sokolovaitė, kuri yra biologė, rašytoja, šiuo metu studijuojanti filosofiją. Kalbėjomės apie jai artimą sritį ir būsę, ir galbūt esamą tyrinėjimų lauką, ryšius. Pati Ieva, studijuodama Kopenhagos universitete, tyrinėjo grybų ryšius su augalais, apie tai daug kalba ir socialiniam tinkle rašo. Tikiuosi, kad tai bus įprasminta ir tam tikro prozos kūrinio formate. Ir mūsų pokalbį tikrai galėjote išgirsti įvairių kampų, įdomių prieimų prie mūsų pačios aplinkos, nes mes dažniausiai prie jos prieiname standartiškai, visuotiškai, taip kaip įprasta, bet kaip matote, iš mūsų pokalbio galima kažkaip tais pažvelgti ir intelektą kažkaip kitaip, ir į ryšį, ir į santykį visai iš kitos perspektyvos. Tad jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes šią laidoje aptarėme ir norite jais pasidalinti su artimaisiais draugais, tai laidos įrašą tikrai galite surasti LRT radiotekoje ir klausyti dar kartą ir dar kartą. O šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas. Jei kaip visada vedė Ignas Klėjus, kviečiu pasilikti su LRT radiju ir linkiu jums geros dienos. Iki.

0: radijas. Ukraina smogė Rusijos karinį gamyklą į Volgograde. Kaune rengiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejaus didžiosios iškilmės. Lietuvoje šį savaitgalį bei pirmadienį prognozuojant stichinę kaitrą, sinoptikai sako, kad bus ir tropinės naktys. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Japonijoje praūžus vienam taifūnui šalis ruošiasi antrajam. Tai labai stiprus tropinis ciklonas, susiformuojantis virš šiltų vandenynų bei galintis atnešti smarkų vėją, liūtis ir potvinius. Su mumis tiesiogiai iš Japonijos bendradarbis Andrius Kleiva. Andriau, kokie pranešimai dabar vyruoja žiniasklaidoje ir tau pačiam kaip sekasi saugotis šiomis dienomis?
1: Reikėtų pradėti nuo to, kad birželis Japonijoje yra lietingasis sezonas, tai natūralus kasmetinis reiškinys prieš atvykstančią labai kaitrią vasarą, todėl lietus čia jau lyja kelias dienas ir tai savaime nieko nestebina. Tačiau, kaip ir minėjai, visiškai neįprasta tai, kad birželį girdėtume apie taifūnus, didžiulės besisukančias audras. Ir taifūnų sezono pikas Japonijoje paprastai būna rugpjūtį rugsėjį, o dabar birželio pabaigoje. Šalis išgyvena jau 7 ir 8 šių metų taifūnus ir kas ypač neįprasta, kad abu jie artėjo tą pačią dieną. Pagal Japonijos meteorologijos agentūros duomenis, tai pirmas kartas nuo statistikos pradžios 51 metais, kai du taifūnai prie Japonijos priartėjo vienu metu birželio mėnesį. Kalbant apie situaciją Tokijoje, kuriame ir esu, 8 taifūnas jau praėjo pro Kanto regioną ryte, 7 dar laukiama, jis turėtų priartėti prie regiono vakare ir nakties pradžioje. Daug kas taifūną asocijuoja su vėju, tačiau šį kartą didžiausią žalą daro lietus ne vėjas. Ir kol kas Tokijoje apie didesnę žalą nepranešama, tačiau pasiruošimo iš tikrųjų yra daug. Kai kurie traukiniai atšaukti, ypač pakrantės kryptimis, žmonės vengia išeiti į lauką, pranešta apie kelius skrydžio atšaukimus ir sutrikimus ir esu kalbėjęs iš tikrųjų šiandien su kelių parduotuvių savininkais, jie ypač prižiūri patalpas bijodami užtvindimo grėsmės. O kalbant apie žalą kitur Japonijoje, regionuose aplink Tokiją, pavyzdžiui, Čiboje, Kanagavoje, taip pat tolimesnėje Šizuokoje, kai kuriuose vietose paskelbtas pavojaus lygis dėl galimų nuošliaužų, kai kur užtvindyti keliai, o Čibos Čioši mieste iš tikrųjų iškrito rekordinis 192 mm lietaus dydis. Tai vidutinis visų metų birželio kiekis iškritęs per gerokai trumpesnį laiką.
2: Taip pasirodo.
1: Ir sunku tik...
2: Taip, sakyti. Taip.
1: Iš tiesų sunku pasakyti, kiek žalos sukėlė tiesioginiai taifūnai kitose šalies vietose, tačiau kalbama ir apie Jamagučio prefektūrą, kur nuošliauža užvertė namą ir vienas žmogus yra rastas be sąmonės ir dar 3 sužeisti ir nuvežti į ligoninę. Kitur galima girdėti ir apie patvinusias upes, pagreitėjusi jų tekėjimo lygį ir, sakykime, kai kur vanduo veržiasi pro šaktas dangčiuose gatvėse. Galima taip pat girdėti ir apie žmonės, kurie savo namus rado užtvindytus.
2: Taip, tai pasirodo ne vienas ir ne daugiau tų taifūnų. Ačiū tau už informaciją tiesiog iš Japonijos, LRT radio bendradarbis Andrius Kleiva. Ukrainos prezidentas patvirtino, kad šalis naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste. Taikiniu tapo Rusijos federalinis tyrimų ir gamybos centras. Tai didelė gynybos įmonė, gaminanti strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Ukraina smogė naudodama šalyje gaminamas tolimojo nuotolio sparnuotasias raketas Flamingo. Rusijos pareigūnai pripažino, kad buvo smogta vienai Volgogrado įmonei. Atakuotai gamyklai taikomos tarptautinės sankcijos. Gyventojai užfiksavo sprogimus plintančiuose vaizdo įrašuose matyti virš miesto kylantys dūmai. Tuo metu Rusija nuo vakar vakaro į Ukrainą paleido maždaug 130 dronų. Daugumą perėmė šalies oro gynybą. Rusija dronais ir raketomis taip pat taikėsi į Ukrainos energetikos bendrovės nafto gaz gamybos objektus šiaurės rytų Poltavos ir Charkivo regionuose. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske Kyivas susitikrino tarptautinės paramos ir investicinių susitarimų už daugiau nei 10 milijardų eurų. Kasmetinis renginys pritraukia beveik 70 oficialių šalių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Susitikimas įvyko Ukrainos ir Lenkijos prezidentų diplomatinio ginčio kontekste. Abu lyderiai konferencijoje nedalyvavo. Tuo metu šiandien Lenkijoje vyksta neformalus Baltijos valstybių Lenkijos ir Rumunijos vadovų susitikimas. Pasak prezidentūros planuojama aptarti regiono saugumą, NATO rytinio sparno stiprinimą bei paramą Ukrainai. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms oficialus aukų skaičius padidėjo iki maždaug 920. Maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių Lagvairos valstiją, vidaus reikalų ministras Disodadas Kabelas.
3: Visi norintys atvykti į Lagvairą privalo laikytis nustatytų protokolų pagal mūsų prezidentės išleistas gairės. Registruokitės. Valdžios institucijos priims sprendimus dėl maršruto, o asmenys, neturintys paskirtų pareigų valstijoje, negalės į ją patekti.
2: Venesuelos vidaus reikalų ministras Disodadas Kabelas. Tuo metu Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužerikas sako, kad daugiau nei 1,5 tūkstančio gelbėtojų iš įvairių šalių jau atvyko ir teikia pagalbą.
3: Vakar vakare generalinis sekretorius kalbėjosi su laikinąja prezidente Delsi Rodriguez. Mes ir mūsų humanitariniai partneriai sparčiai didiname savo reagavimą, atliekame vertinimus ir mobilizuojame pagalbą. Skubios pagalbos koordinatorius Tomas Flečeris vakar skyrė 15 milijonų dolerių iš centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondo. Visa tai skirta skubiai, gyvybės gelbstinčiai pagalbai, įskaitant sveikatos priežiūrą, pastogės teikimą, maistą ir vandenį. Iš viso Venesueloje dislokuota 30 gelbėtojų komandų, kuriuose dirba daugiau nei 1600 darbuotojų ir 100 šunų iš įvairių šalių.
2: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužerikas. Energetikos ministerijos duomenimis šalyje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie turi teisę už elektrą mokėti mažiau. Tačiau ministerijos duomenimis daugiau nei pusė iš pažeidžiamų vartotojų iš nepriklausomų tiekėjų neperėjo į visuomeninį tiekimą ir už elektrą permoka iki 9 eurų per mėnesį. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad nuo rudens visi pažeidžiami vartotojai už elektrą mokės visuomeninio tiekimo kainą.
4: Šiems vartotojams nieko nereikės daryti. Tai yra automatiškai jiems bus pritaikoma mažesnė elektros energijos kaina 20 centų už kilovatvalandę nuo rugsėjo pirmos dienos. Būtent šie pakeitimai ištikrins mažesnę kainą 418 tūkstančių pažeidžimų elektros energijos vartotojų. Tačiau šis sprendimas beveik 200 tūkstančių vartotojų ištikrins automatinį perėjimą į visuminį tiekimą. Neliks nei vieno pažeidžiamo vartotojo, kuris permokytų už elektros energiją.
2: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Pažeidžiamais vartotojais laikomi nepasiturintys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją gaunantys gyventojai ir asmenys su negale. Sodros duomenimis praėjusiais metais 8000 darbuotojų dirbo pas du ir daugiau darbdavių, tačiau neuždirbo minimalios mėnesio algos. Kai kurie darbdaviai darbuotojai minimalios algos neuždirbo ir dirbdami pas 12 darbdavių. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad darbdaviai piknaudžiauja valytojas ar kambarinės darbindami keliose įmonėse ir naudodamiesi išimtimi nemokėti mokesčių nuo minimalios algos. Todėl Seimas nusprendė, kad visi vieno darbuotojo darbdaviai proporcingai turės mokėti socialinio draudimo įmokas nuo minimalios algos.
5: Buvo palikta spraga, kad darbuotojas dirbdamas pas 5 ar 4 darbdavius net neužsidirbdavo minimalaus atlyginimo. Ir tai labiausiai liečia valytojus, viešbučių darbuotojus ir manau, kad socialinė apsauga tų žmonių tikrai yra labai svarbi, o darbdaviam, pas kuriuos dirbs žmogus dirbdamas ne vienoje darbovietėje, sodra paskaičiuos po mėnesio, kiek jam reikia mokėti, taip kad ir našta darbdaviam nebus didinama.
2: Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Kritikai sako, kad padaugės atleidimų, parlamentaras Arvydas Anušauskas.
6: Stebuklų aš nesitikiu, bet turiu tiesiog įgarsinti, kad keli tūkstančiai žmonių tapę bedarbiais, kreipsis be bijonės į sodrą papildomų išmokų, bedarbio pašalpų ir sąnaudos sodros išauks kelis kartus, lyginant su ta nauda, kurią gaus iš darbdavių papildomos įmokos mokėjimas.
2: Seimo narys Arvydas Anušauskas. Kaune šiandien rengiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejaus didžiosios iškilmės. Pasak Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, pagal istorinę svarbą Lietuvos bažnytinės provincijos paskelbimą prieš 100 metų galima lyginti su vasario 16-osios nepriklausomybės aktu.
7: 1926 balandžio 4-ąją popiežius Pijus XI pasirašo bulę pavadintą Litonorum Gentė, lietuvių tauta, kurią iš esmės atskiria bažnytinės administracijos ribas nuo kitų kraštų. Tai reiškia, kad mūsų visos bažnytinės struktūros priklauso Lietuvos teritorijai. Tai yra bažnytinės nepriklausomybės ir popiežiaus atpažinimo kaip atskiro bažnytinio vieneto ir taip pat mūsų tautos ženklas.
2: Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Popiežius Leonas XIV į iškilmes Kaune atsiuntė ypatingą į savo pasiuntinį Šventojo sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį. Pasaulio futbolo čempionatas priartėjo prie atkrintamųjų etapų. Į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė, kuri 4-1 įveikė Norvegiją ir užsitikrino pirmąją vietą grupėje. Tuo metu H grupėje susitiko Ispanijos ir Urugvajaus rinktinės. Vienintelis ir pergalingas įvartis krito pirmojo kėlinio pabaigoje. Urugvajus galiausiai per teisėjo pridėtą laiką liko žaisti mažumoje ir ispanams nusileido 0-1. Tuo metu taip pat H grupėje besivaržanti ir pirmą kartą pasaulio pirminybėse dalyvaujanti žaliojo kyšulio rinktinė lygiosiomis 0-0 sužaidė paskutinės grupės rungtynes su Saudo Arabija ir užėmusi antrą vietą grupėje sėkmingai prasibrovė į 16-finalį. G grupės komando šį rytą į aikštę įbėgo paskutinės. Po 2 lemiamų rungtynių paaiškėjo, kad į atkrintamąsias 2 tiesioginius kelialapius pelnė Belgija ir Egiptas. Pirmąją pergalę šiame čempionate iškovojo Belgijos rinktinė, kuri rezultatu 5-1 įveikė Naująją Zelandiją. Kitose tuo pat metu vykusiose rungtynėse virė kur kas atkaklesnė kova, tačiau galiausiai Egiptas ir Iranas įsiskyrė lygiosiomis 1-1. Po šių lygiųjų Egiptas su 5 taškais G grupėje užėmė 2 vietą, o Iranas, turėdamas 3 taškus, liko 3. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune 28, Klaipėdoje 24 laipsniai, šiandien be lietaus temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad su karščiais ateina ir tropinės naktys.
8: Pietų valandomis ir popiet saulė pakyla aukščiausiai, tai tuomet yra didžiausia rizika nuo jos nukentėti ir tas karštis tikrai bus pas didžiausias antroje dienos pusėje. Panašu, kad ir ateinanti naktis bus tokia ganėtinai šilta, tai ko gero ir užmigti bus visai sunku, nes bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktis taip pat bus sausa, vėjas silpnas, gali darytis tvanku. O rytojus diena šils dar labiau iki 31-36 laipsnių šilumos. Vėlgi pajūryje bus santykinai vėsiau apie 27-30 laipsnių. Pirmadienis, kaip žinome, iš perspėjimo bus tokia paskutinė trečioji karšta diena, kuomet naktį bus apie 18-23, diena kils iki 32-37 laipsnių karščio ir pirmadienį šiek tiek padidės trumpo lietaus bei perkūnijos tikimybė. Vėjas nakties metu laikysis silpnas, o dienos metu vėlgi bus vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Vės iš lėto, antradienio naktį dar miegosime gan karštai, nes bus apie 16-21 laipsnį, tai tos tropinės naktis tęsis, o dienos metu irgi bus karšta, apie 26-31 laipsnį karščio, kai kur dar gali pašilti virš 30, kas yra didelis karštis mūsų platumoms, tačiau pamažu karštis trauksis į rytus.
2: Sako sinoptikė Elena Kliukina. O daugiau apie darbą per karščius jau netrukus Lietuvos dienoje. 12 valandų 15 minučių.
9: Lietuvos diena.
10: Kaune minimas bažnytinės provincijos įkūrimo įtvirtinusio nepriklausomą Lietuvos katalikų bažnyčios valdymą šimtmetis. Venesueloje žemės drebėjimų aukų skaičius perkopė 900, 10 tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais. Kada karštų oro geriausia vedžioti šunis, kad jie neperkaistų ir nenusidegintų letenų. Kokias sensacijas atskleidė pasibaigusios varžybos trijose pasaulio futbolo čempionato grupėse. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona. Darbas laukia karštomis dienomis kelia didesnę nelaimingų atsitikimų, perkaitimo ir sveikatos sutrikimų riziką. Todėl darbdaviai lauko darbuotojams privalo sudaryti saugias darbo sąlygas. Pasak valstybinės darbo inspekcijos, kai aplinkos temperatūra viršė 28 laipsnius, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų pamainą turi siekti nemažiau 40 minučių. Kolega Dominikas Rimaitis Kauno gatvėje sutiko porą darbininkų, kurie dirba ir per karščius.
11: Na, taip ir dirbom, parukai ir dirbi toliau, aišku, karštam, bet reikia dirbti ir dirbi.
12: Aš pernešu laisvai.
13: Laisvai pernešu?
12: Jo, man taip per šalta.
10: Su mumis taip pat valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyrios vedėjas Saulius Balčiūnas, laba diena.
14: Labą dieną.
10: Pone Balčiūnai, kiek nelaimingų atsitikimų darbe pastaraisiais metais buvo susijęs su karščiu ar darbo aukštoje temperatūroje?
14: Na, šiaip sunkių ir mirtinų atvejų tai pasitaiko gana retai. Na, tarkim, per pastaruosius 5 metus prisimenu vieną mirtiną atvejį, kai Durpyne dirbdamas darbuotojas, reiškia, mirė paveiktas karščio. Prieš porą metų įvyko, reiškia, sunkus nelaimingas atsitikimas darbe, irgi užsienyje darbuotojas dirbdamas karštyje sutriko, darbuotojai dirbant karštyje sutriko sveikata. Na, lengvų įvyksta maždaug apie iki 100 per metus.
10: Tai kokius pažeidimus dėl darbo karštyje darbo inspekcija nustato dažniausiai?
14: Dažniausiai lygiai tas pats, suprantat, kaip ir, taip sakant, standartiniai pažeidimai susiję su profesinės rizikos vertinimu. Kaip žinoma, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai įpareigoja darbdavį įsivertinti profesinę riziką. Įsivertinimas tai nėra kažkoks formalus procesas, kad kažką tai pamačiau, nustačiau ir numačiau, kad galbūt kažkas kažką, sakykim, organizuos ar ten dėvės, bet tai yra procesas, kuris baigiamas prevencijos priemonių gyvendinimu. Prevencijos priemonės gali būti techninės, organizacinės, ar ne, tai pavyzdžiui, laukia dirbant daugumą atveju yra organizacinės prevencijos priemonės, tai darbuotojai turi dėvėti tinkamą, reiškia rūbus atinkamus drabužius, ten lengvus marškinėlius, geriausia būtų baltos spalvos, galvos apdangalus, turi būti, kaip ir minėjote, suteikiamas specialiosios pertraukos, jeigu kraštis yra daugiau nei 28 laipsniai, tarkim, turi būti darbuotojai aprūpinami vandeniu. Tai iš patalpose dirbant gali būti galima ir, na, sakykime, paprasčiau tas darbus organizuoti, nes, na, vis dėlto tai galima įrengti

0: oro kondicionavimo sistemas ir sumažinti tą karščio poveikį.
1: O ta apranga ir apsaugos priemonės arba vandenį, tai darbdaviai patys turi, darbuotojai atsinešti patys, ar darbdaviai vis dėlto tai turi užtikrinti laukia dirbantiems žmonėms?
0: Taip, kaip ir minėjau, supranta, tai yra profesinės rizikos vertinimo išvada, ar ne, tai nusimato priemonės, tai kaip apsaugos darbu, kaip ir nuo kiekvieno rizikos veiksnio, tai turime šito fizikinio veiksnio, ar ne, nuo karščio, darbuotojai turi darbdavys įgyvendinti tam tikras priemonės, tai yra aprūpinti tą vandenį, tai yra darbdavio pareiga, darbo drabužiai, darbo rūbai, kurie bus išduodami, irgi yra tam tikra prevencijos priemonė, jinai irgi turi būti išduoti darbdavys, lygiai taip pat galvos apdangaus, na taip pat ir darbdavys dar privalo ir organizuoti darbus, organizuoti priemonę, kad darbuotojai galbūt nebūtų, arba nedirbtų tomis valandomis, kai yra didžiausias karštis.
1: O kodėl teisės aktuose pasirinkta būtent 28 laipsnių temperatūros riba? Ne daugiau, ne mažiau?
0: Na, šitas teisės aktas buvo keistas gana senokai, daugiau tikriausiai negu prieš 6, gal net prieš 7 metus. Čia yra vyriausybės nutarimas dėl darbo kodekso gyvendimo, 496 nutarimas. Ir buvo pasirinkta tokia temperatūra, nes Lietuvoje, na, tais laikais, taip sakant, prieš tos 7-8 metus, gana, tai buvo manoma, kad aukšta temperatūra. Kaip matot, šiandien dienai visi tie, tos ribos jau yra ženkliai peržengiamos.
1: Tai nereikia tų ribų keisti, kaip jūs manote?
0: Prašau.
1: Ar nereikia tų ribų keisti, temperatūros ribų?
0: Tai, matot, vis dėlto, tam tikras yra suderinamumas su higienos 69 norma, kur irgi patalpose reiškia numatoma, kad dirbant, jeigu lengvą darbą dirbtų darbuotojas, ar ne, jam maksimali temperatūra, kuri turėtų būti užtikrinta, yra iki 28 laipsnių šiltųjų periodų.
1: Vis dėlto, ar darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu mano, kad darbo sąlygos dėl karščio keltų pavojų jo sveikatai?
0: Taip, be abejonės, tokia teisė darbuotojų įtvirtinti darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą 34 straipsnėje. Na, kiek procedūra galbūt būtų sudėtinga, nes, sakykim, tarkim, gero darbdavio įmonė ar ne turėtų būti išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, galbūt darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas turėtų būti, reiškia, saugos ir sveikatos specialistas. Tai štai, kad darbuotojų atsisakyti, tai vis dėlto reikėtų kažkur tai kreiptis. Pirmiausia, tikriausiai reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą, bet ką daryti, jeigu tokių subjektų įmonėje nėra, tai štai galėtų kreiptis tiesiog į darbdavio atstovaujantį asmenį. Šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją, na, ta prasme, ir jeigu tikrai turėtų pagrindą manyti, kad tai kelia didelį pavojų jo gyvybei ir sveikatai, atsisakyti dirbti.
1: Ačiū Jums, Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. Karšti orai vargina ne tik žmonės, bet ir augintinius. Kaip jiems padėti ištverti įkaitusias dienas, su mumis gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitinė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Pone Gustaitinė, kuriuo metu dienos metu geriausia vedžioti šunis karštu oru, kad būtų išvengta perkaitimo ir letenų nudegimo?
2: Na, žinoma, geriausia tuo metu, kada yra šiek tiek vėsiau, tai tada, kada nusileidžia saulė vakarop arba ankstų rytą, kada dar taip yra neįkaitusi mūsų aplinka, bet manau, jau dauguma žmonių žino, kad yra labai pavojinga įkaitęs asfaltas, įkaitusios plytelės, kad pažeidžia šunį savo padukus, kad jie bando šokinėti, tada geriausia vesti žaliają dangą, o ne tuo mūsų įkaitusio asfaltu, jeigu vis dėlto tenka eiti per saulėkaitą. Tačiau aš norėčiau priminti, kad ir patį krūvį, taip kaip ir žmogui dirbančiam, taip ir gyvūnui dirbančiam, reikia taipogi reguliuoti. Aš netgi ir dabar vaizdelius stebiu feisbuke, kaip žmonės mėto kamoliukus ar ten kažkokį daiktą, prašo šunį atnešti saulėkaitoje nuo stataus kalno ir džiaugiasi, kiek kartų jis užbėgo. Reikia nepamiršti, kad ne tik tai tas tiesioginis saulės smūgis, tačiau ir terminis smūgis gali gyvūną paveikti. Ypatingai šuo, kuris vėsinimo tą sistemą, kaip galima pasakyti, turi tik per padus ir per liežuvį, visa oda jo netaip vėdinasi kaip pas žmogų. taip kad reikia neperkrauti.

0: tiek dirbančių šunų, kurie atlieka kažkokias tai funkcijas arba tiesiog žaidimo metu, lygiai taip pat ir žemės ūkio gyvūnų, kurie vis dar dirba pas mus mūsų aplinkoje. Taipogi noriu priminti, kad nepaliktumėte savo augintinių automobiliuose, kur taipogi labai greitai per keletą minučių galite savo augintinių netekti ištikus nerviniam smūgiui. Labai pavojinga išėjus į darbą palikti augintinį įstiklintame balkone, įstiklintoje terasoje. Terasoje kartais temperatūra gali pakilti net iki 60 laipsnių Celsijaus. Tai žinoma, gyvūnas, jeigu pabus ilgiau, jis tiesiog neišgyvens. Būtinai reikėtų užtikrinti, kad su ir kad jie gautų pakankamai atsigerti vandens. Ir dar pabrėžčiau, kad tie šuniukai, kurie vis dėlto dar pas mus gyvena pririšti prie būdų, kad būda tai nėra tas tinkamas pasislėpimui objektas, kad vis dėlto turi būti tiesioginis pavėsis, neužtenka, kad šuilys į būdą, ten būdoje taip pat yra labai tvanku ir karšta.
1: Kągi, dėkoju Jums už komentarą, gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitinė.
2: Lietuvos diena.
1: Šiandien Kaune minimas Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejus. 1926 metais buvo įsteigtos Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos ir Kauno arkivyskupija, kurios ir sudarė bažnytinę provinciją. Tai reiškia, kad tai buvo įtvirtintas nepriklausomas Lietuvos katalikų bažnyčios valdymas ir sumažinta jo priklausomybė nuo užsienio bažnytinių centrų. Tais metais Kaunas istoriškai buvo vienas svarbiausių bažnyčios gyvenimo centrų Lietuvoje. Su mumis LRT žurnalistė Kaune Kristina Karlonė. Labas, Kristina.
3: Sveiki.
1: Kuo ši data svarbi Lietuvos katalikų bažnyčiai? Papasakok daugiau.
3: Na, kaip jau ir minėta, bažnytinės provincijos įkūrimas reiškia nepriklausomybę bažnytinę prasme. Dokumentas liudijantis įsteigimą bažnytinės provincijos, kuris buvo pasirašytas 26 metais, tai yra prieš 100 metų popiežiaus Pijaus 11, dabar yra saugomas Kauno arkivyskupijos kurijoje, taip pat jo kopiją, jo elementą galima matyti ir Kauno katedroje bazilikoje, ir jis reiškia, kad na, buvo steigiama Lietuvos bažnytinė provincija, kurią sudaro Kauno arkivyskupija, Telšių, Panevėžio, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijos, nustatomos jų ribos ir priskiriama beveik 500 parapijų. Iki tol visos Lietuvos parapijos buvo priskiriamos trims metropolijoms, tai yra Mogiliavo, Varšuvos ir Vroclavo, tai yra net ne Lietuvos teritorijoje esančios, ir tai nam apsunkino tiek administravimą, tiek bendravimą su tikinčiaisiais. O šis pasikeitimas būtent priartino bažnyčią prie tikinčiųjų ir na, tam tikrą prasme leido puoselėti tautiškumą. Atsakingas už šio dokumento parengimą tuo metu buvo palaimintasis vyskupas Jurgis Matulaitis. Derybos anot istorikų nebuvo nei greitos, nei lengvos, įvertinant, kad tuo metu Vilnius buvo Lenkijos sudėtyje, tad dėl sprendimo buvo šiek tiek delsiama ir tik tada, kai 25-aisiais Šventasis Sostas su Lenkija sutarė suformuoti Vilniaus arkivyskupiją. Ir kai jau buvo aišku, kad Vilniaus arkivyskupija yra Lenkijos bažnytinės provincijos sudėtyje, tada jau lietuviai na, nusprendė irgi imtis veiksmų ir įsteigti Lietuvos bažnyčios provinciją. Plačiau apie tai pasakoja Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
4: Na, kaip Lietuva turi vasario 16-ąją, taip Lietuvos bažnyčia turi būtent šio šimtmečio minėjimą. 1926 metų balandžio 4 dieną popiežius Pijus 11-asis paskelbė bulę Lituanorum Gentia, lietuvių tauta. Ir šiuo dokumentu yra įsteigiama Lietuvos bažnytinė provincija. Tai sakytume nepriklausomybė bažnyčios prasme, kur mes jau esame savita ir nepriklausoma nuo kitų kraštų administracinių būdų bažnyčios bendruomenė. Na, pirmiausia, tai pasikeitė administracija, kadangi vyskupai, kurie buvo paskirti toms vyskupijoms vadovauti, jie tampa bendruomenės telkėjais, ganytojais, tai mes nesame priklausomi nuo kitų ganytojų, kituose kraštuose reziduojančių, bet būtent čia. Tada mes turime savo savitumą lietuvišką, kuris iš tiesų yra savitas ir bažnytinė prasme dėl tradicijų, dėl įvairių papročių. Nors aišku, tas savasties jausmas, kad tai yra mūsų, o ne mes kažkam priklausomi, nais lietuvio širdžiai yra brangus.
3: Apie Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą ir šio įvykio reikšmę pasakojo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
1: Kristina, kaip šis jubiliejus minimas Kaune, kas dalyvauja iškilmėse?
3: Na, pats

0: svarbiausias svečias, rodantis ir šios progos svarbą, tai yra popiežiaus, dabartinio popiežiaus Leono 14 ypatingasis pasiuntinys, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Jis yra šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Jis šiandien Kaune skaitys ir pranešimo konferencijoje, o vakare 18 valandą vadovaus iškilmingoms mišioms, kurios vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje ir mišios bus tiesiogiai transliuojamos per LRT televiziją. Šimtmečio progai mišiose, vykstančiose mišiose taip pat dalyvausi visi Lietuvos vyskupai, kelios dešimtis dvasininkų kunigų, taip pat ir tikimasi gausaus būrio tikinčiųjų. Taip pat prieš mišias dar bus rengiamas ir šventinis koncertas, o renginiai vyksta ir visą savaitę ir dar tęsis iki pirmadienio, yra suplanuotos ir ekskursijos, ir knygų pristatymai, ir koncertai.
1: Dėkuoju tau iš Kauno žurnalistė Kristina Karlonė. Prieš 100 metų buvo įtvirtintas savarankiškas Lietuvos katalikų bažnyčios valdymas. Toliau Lietuvos dienoje. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 900, 10 tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais. Kokias sensacijas atskleidė pasibaigusios varžybos trijose pasaulio futbolo čempionato grupėse? Kodėl vieną gražiausių Lietuvos paukščių kukutį gamtininkai vadina ir gamtos panku? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms oficialus aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 920, maždaug 50 tūkstančių žmonių yra laikomi dingusiais. Išsamiau padėtį šalyje aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Taigi, Vytautai, kokioje stadijoje dabar yra gelbėjimo darbai, ar dar realu išgelbėti įstrigusius žmonės?
2: Dabar yra paskutinė para, kai dar yra realu iš griuvėsių ištraukti gyvus žmonės. Apskritai, trys paros po nelaimės yra laikomas tokiu auksiniu periodu, kai įstrigę žmonės dar gali išgyventi. Vėliau jau dėl geriamo vandens trūkumo tikimybė rasti išgyvenusiųjų itin smarkiai sumažėja. Du galingi drebėjimai smogė šaliai naktį į ketvirtadienį, taigi šiuo metu jau eina trečioji para po nelaimės. Prioritetas vis dar yra teikiamas paieškos ir gelbėjimo darbams. Oficialus žuvusiųjų skaičius padidintas iki 920, dar 3360 buvo sužeista, tačiau didžiausia nerima kelia tai, kad maždaug 55 tūkstančiai žmonių yra laikomi dingusiais be žinios. Gelbėtojo savanoris Karakase, Jose Riera, vietos televizijai pasakojo apie savo darbus.
3: Mes buvome čia nuo ankstaus vakar vakaro, bandydami išvaduoti gyvuosius. Praėjusią naktį buvo keletas reikšmingų išgelbėjimų, bet dėja šiandien mums nelabai sekasi. Mūsų buvo paprašyta kelioms minutėms atsitraukti, nes mašinos dabar atlieka savo darbą ir manau, kad netrukus tęsime. Rasta daug kūnų. Vakar popietę buvome Lagvairoje, kuri buvo viena labiausiai nukentėjusių vietų. Apie vidurnaktį mums pavyko pasiekti Karakasą. Nieko išgelbėti nepavyko. Lagvairoje sąlygos nebuvo tinkamos. Todėl šiandien anksti atvykome padėti čia.
2: Gelbėtojas savanoris Karakase, Jose Riera. Padėtis šalyje itin sudėtinga, dėl dešimtmečius trukusio aplaidumo sveikatos apsaugos sektoriuje, ligoninės šalyje sunkiai tvarkosi su sužeistųjų kiekiu, vyriausybė ne visur sugeba atsiųsti gelbėtojų ir kai kur gelbėjimo darbus vykdo tiesiog savanoriai. Apskritai darbus sunkina tai, kad nelaimė įvyko sudėtingo reljefo apylinkėse. Kalnuotose regionuose sunkioji technika ne visur gali privažiuoti ir padėti, griuvėsius, o teikiant pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių Lagvairos valstiją. Apie tai vakar pranešė vidaus reikalų ministras Disodadas Kabelo.
3: Nuo šiandien 8 valandos bus ribojamas patekimas į Lagvairos valstiją. Visi norintys atvykti į Lagvairą valstiją privalo laikytis nustatytų protokolų pagal mūsų prezidentės išleistas gairias. Registruokitės. Valdžios institucijos priims sprendimus dėl maršruto, o asmenys neturintys paskirtų pareigų valstijoje negalės patekti ją.
2: Venesuelos vidaus reikalų ministras Disodadas Kabelo. Laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodrygės šiąnakt dar sykį kreipėsi į šalies gyventojus ir padėkojo jiems už solidarumą.
4: Vakar vakare generalinis sekretorius kalbėjosi su laikinąja prezidente Delsi Rodriges. Jis išreiškė solidarumą su Venesuelos žmonėmis ir vyriausybė po niokojančių žemės drebėjimų. Generalinis sekretorius pažadėjo visapusišką JT.

0: sistemos bendradarbiavimą remiant pagalbos pastangas. Mes ir mūsų humanitariniai partneriai sparčiai didiname savo reagavimą, atliekame vertinimus ir mobilizuojame pagalbą. Skubios pagalbos koordinatorius Tomas Flečeris vakar skyrė 15 milijonų dolerių iš centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondo. Visa tai skirta skubiai gyvybės gelbstinčiai pagalbai, įskaitant sveikatos priežiūrą, pastogę, maistą ir vandenį. Vyriausybė daugiausia dėmesio skiria paieškai ir gelbėjimui. Iš viso Venesueloje dislokuota 30 gelbėtojų komandų, kuriuose dirba daugiau nei 1600 darbuotojų ir 100 šunų iš įvairių šalių.
1: Girdėjote Jungtinių tautų atstovą spaudai Stefano Dužariko komentarą apie tarptautinės gelbėjimo pastangas. Tuo metu prezidentės kreipimąsi išgirsime dabar.
2: Pirmą valandą nakties čia, centriniame štabe, mes apžvelgėme situaciją su įvairiomis darbo grupėmis, susirinkusiomis reaguoti į siaubingas šios tragedijos pasekmes 7 šalies valstijose. Tačiau dėja reikia pasakyti, tragedija, kuri šiandien nubloškė Lagvairos valstiją, į gedulą įtraukė ir visą Venezuelą. Tauta formuojasi didelių iššūkių laikais, o vienas iš tokių didelių iššūkių yra tai, ką šiandien patiria Venezuelos žmonės. Tai tikrai skaudi padėtis mūsų šaliai, tačiau jie jau parodė, ko verti mūsų žmonės ir kokia jų užuojauta. Apkabinu šeimas ir sakau jums, jūs ne vieni, niekas nėra vienišas, nes Venezuelos žmonės susibūrė solidariai padėti kaimynams, savo bendruomenėse, draugams, giminaičiams ir nepažįstamiems žmonėms, jausdami, kad šiandien net nepažįstamasis, patekęs į šią tragediją, yra kiekvieno iš mūsų brolis ar sesuo.
1: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delis Rodrygės.
2: Dėkuoju tau, kolega Vytautas Jokubauskas. Venezueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiasi gelbėjimo operacijos, oficialus aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 920. Maždaug 50 tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais.
3: Lietuvos diena.
2: Raminamieji ir migdomieji vaistai vis dažniau patenka į vaikų ir paauglių rankas. Tyrimai rodo, kad beveik kas ketvirtas nepilnametis yra bandęs tokių vaistų be gydytojo paskyrimo. Specialistai sako, kad nors šie vaistai gali būti reikalingi gydant psichikos sveikatos sutrikimus, netinkamas jų vartojimas kelia priklausomybės riziką. Išsamiau apie tai pasakoja Dominykas Rimaitis.
4: Lietuvoje benzodiazepinais, raminamaisiais ir migdomaisiais vaistais šiuo metu gydoma apie 600 vaikų. Nuo 2023 metų šis skaičius padidėjo maždaug 100, tačiau specialistai sako, kad tai gali būti susiję ir su gerėjančiu psichikos sveikatos paslaugų prieinamumu. Vis dėlto Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas Darius Leskauskas pabrėžia, kad netinkamai vartojami šie ir kiti vaistai gali sukelti priklausomybę.
5: Benzodiazepinų naudojimas dabar yra pakankamai griežtai reglamentuojamas ir ministro įsakymu. Tai reiškia, kad vaikų amžiuje mes gydymą benzodiazepinai skiriame trumpam laikui. Iki 6 savaičių, sakykime. Taip, ir jeigu mes matome, kad reikalingas ilgesnis gydymas, mes tada pasitelkiam kitų grupių vaistus. Antidepresantus, pavyzdžiui, arba kartais antipsichotinį vaistą skiriam. Kitas svarbus principas, kad mes įsitikinam, kad tikrai jie yra reikalingi. Tai, kad teisingai nustatyta klinikinė diagnozė ir kad tikrai šitas vaistas yra pats tinkamiausias tuo atveju gydyti. Jeigu kalbam apie bandymą išvengti priklausomybę nuo psichostimuliuojančių vaistų, tai dar viena taktika, kuri yra naudojama, yra daroma pertrauka.
4: Darius Leskauskas pasakoja, kad jo praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai paaugliai vaistus vartojo neturėdami gydytojo paskyrimo.
5: Kartais pasakydavo, kad vieną ar kitą raminančio vaisto tabletę davė ar tėvai, ar seneliai, kad nuraminti nerimą, ar kartais netgi draugai, kuriem buvo skiriama gydytojo, kartais pasidalino tuo vaistu. Bet tai iš tikrųjų labai reti atvejai. Dažniau paaugliai, aš manau, kad šituos vaistus be gydytojo paskyrimo pavartoja smalsumo vedinę. Ir tada tikslas būna tikriausiai vis tiek apsilaikti dažniau. Tai nėra ta vadinama savigyda, bet daugiau, smalsumas kaip ir kitas psichoaktyvias medžiagas pavartot.
4: Daugiau nei 20 metų Europoje kas 4 metus vykdomas alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimas. Jo metu apklausti keli tūkstančiai 16-mečių. Tyrimo duomenimis beveik 23% 16-mečių Lietuvoje yra vartoję raminamųjų arba migdomųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Austėja Tamaliūnaitė teigia, kad raminamosius ir migdomosius vaistus be gydytojo paskyrimo vartojant

0: Šių paauglių dalis Lietuvoje išlieka didelė ir toliau auga.
1: Lietuvoje nepilnamečių vartojančių raminamosius ir migdomosius vaistus be gydytojo paskirimo skaičius yra išties aukštas ir jisai auga. Matosi, kad mergaitės tiek nuo pat tyrimo atlikimo pradžios, tyrimas buvo pradėtas 2003 metais, mergaitės jau tuomet vartojo daugiau šių vaistų, tai tokia tendencija ir išliko.
0: Emocinių sunkumų patiriantys vaikai ir paaugliai pagalbos gali kreiptis į įvairias organizacijas. Viena jų – vaikų linija. Šios organizacijos savanoriai kasdien telefonu ir žinutėmis atsako į daugiau kaip 200 vaikų ir paauglių kreipimusi, sako vaikų linijos atstovė Šarūnė Bernotė.
2: Artimieji gali apkabinti vaikus ar ne, o mes apkabinam vaikus žodžiais. Sukuriam tokią saugią erdvę, kurie gali likti anonimiški, gali neprisistatyti ir tai, ką jie papasakoja, vaikų linija lieka tik tarp vaikų linijos ir jų. Temos yra tai, kas yra šalia vaikų, paauglių yra aktualu. Tai pati, jeigu tai pavardinčiau dešimtuką ar ten penketuką, tai pirmoji vietoje yra santykiai su tėvais, šita tema, antroje vietoje santykiai su draugais, tada savižudybė, baimė ir nerimas, meilės santykiai, vienišumas, patyčios, fizinė sveikata, savižala. Dažniausiai mus kreipiasi paaugliai, tai yra mūsų beveik 70% besikreipiančių yra tokie ir jaunesnė ir vyresnėje paaugliai, ir jie kalbasi apie tai, kad dažnai yra neišgirstami, nepamatomi, užsikuičiame savo buityje ir tada matom, kas yra paviršiuje. Blogas pažymys. Tai tada kas nutiko, kodėl tu nesimokai, kodėl sėdi ir nieko nedarai, bet nepamatom ir nepaklausėm ir nesustojam vaikų ir paauglių, o kas tau dar nutiko tą dieną? Gal vaikas, šiaip labai prasta diena, susipyko su kažko mokykloje, gal patiria patyčias, vat šiandien niekam negalėjo atsikelti ir jis žino, kad reikia mokytis ir tikrai stengiasi, bet nepavyksta, nes labai labai daug dar dalykų yra šalia.
0: Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis dažniausiai registruojami atsitiktiniai nepilnamečių apsinuodijimo vaistais atvejai. Vis dėlto pernai suteikta beveik 100 konsultacijų dėl atvejų, kai nepilnamečiai vaistais apsinuodijo mėgindami nusižudyti. LRT radijas Dominikas Rimaitis.
3: Lietuvos diena.
4: Regionuose mažėja knygynų, mažesniuose miestuose jie veikia nuostolingai. Prekyba keliasi į internetą ir didžiuosius prekybos centrus. Savivaldybėms priklausančius knygynus dar bandoma gelbėti, ieškoma išeičių. Apie tai išsamiau pasakoja Vesta Silantjevienė.
5: Šalia knygų įvairūs aksesuarai, buitinės ir kosmetikos prekės. Pasvalio knygyno direktorė Inga Krapavickienė sako, jau kurį laiką tenka sukti galvą, kuo papildyti lentynas, nes tik iš knygų išgyventi būtų nebeįmanoma.
6: Leidyklos ėmėsi tokios iniciatyvos, pavyzdžiui, mokyklinės prekes, mokyklinė literatūra pristatyti tiesiogiai į mokyklas, tai dėl to mes taip pat netekom dalies klientų.
5: Bene visi pastarėjai metai vieninteliam Pasvalyje įsikūrusiam knygynui nuostolingi, kad jį saugotų direktorė Inga Krapavickienė visais įmanomais būdais stengiasi mažinti išlaidas.
6: Aš esu susimažinusi ir direktorės pareigose dirbu pusę etato. Kitas pusė etato yra pardavėjos konsultantas ir čia su ta mintim, kad tas direktorės atlyginimas sumažėtų ir kad ne taip finansiškai skaudėtų knygynai. Tai va, atsisakiau priedo kasmetinio.
5: Pasvalio knygynas vienas iš trijų Lietuvoje priklausančių savivaldybei. Dėl nuostolingos jo veiklos vietos valdžiai tenka nuolat padengti knygyno finansinius įsipareigojimus. Jei padėtis ir toliau nesikeis, svarstama, kad jam teks užverti duris. Pasvaliečiai sako, knygynas miestui itin reikalingas.
7: Labai, čia yra duona dvasiai. Mesgi ne vien tik fizinį maistą gyvenam. Reikia. Labai reikia, nes jeigu neliksu, tai katastrofa.
8: Būtinai reikia, kad turėtų žmonės kur ateiti ir knygą nusipirkti ir pasikalbėti ir pasibūti.
5: Savivaldybė knygynui bando padėti. Didina įstatinį kapitalą 20 tūkstančių eurų. Knygomis papildomai bus prekiaujama ir internetinėje parduotuvėje. Pasak Pasvalio mero Gintauto Gegužinsko, tikimasi, kad ir pasvaliečiai labiau palaikys knygyną.
9: Paklauskite išėję į gatvę, bet kurį pasvalietį, ar reikalingas knygynas Pasvaliui. Žinokit, 95% sakys taip reikalingas, bet va, kad tie 95% pasuktų į ramėją gatvę ir užsuktų į knygyną, va čia būtų žymiai geriau.
5: Širvintų knygynas vienas iš priklausančių savivaldybei. Pasak direktorės Vaivos Daugelienės, jis taip pat prie išlikimo ribos.
3: Dabar labai daug pradinukų turi elektroninės pratybas ir tos namų darbukus.

savo daro namuose prie kompiuterio. Žmonės skaito knygas bibliotekose labai, skaityklėse, internetu perkasi knygas iš tinklinių knygynų, kurie gali sau leisti

0: Vis tiek elektroninė priekyba, kad mes ir va turim, tai vis tiek neužeinam.
1: Skaičiuojama, kad šalyje maždaug 20 savivaldybių nėra knygynų. Vesta Silantjevienė, LRT radijas.
2: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje gamtininko Marijos Karlono komentaras.
4: Šiandien noriu Jums papasakoti apie vieną gražiausių Lietuvos paukščių – kukutį. Vos už varnėną didesnis sparnuotis Lietuvoje turi kelis pavadinimus, priklausomai nuo regiono. Štai dzūkai jį vadina kukučiu, kituose kraštuose vyresni žmonės kartais dar pamini lupučio ar tutlio vardus. Kad ir kaip pavadinsite, bus teisingai, nes visuose jo varduose užkoduotas šio paukščio balsas. Upupup arba tututu. Net mokslinis šio paukščio pavadinimas, susidedantis iš lotyniško ir graikiško žodžių, upupa, epops, koduoja šio paukštelio skleidžiamus garsus. Kukučio balsą galima išgirsti nuo balandžio pabaigos iki pat birželio paskutinių dienų, nors aktyviausiai upsi gegužę. Panašiai kaip ir gegutės kukavimas, kukučio upsėjimai sklinda gana toli. Kartais girdimi net ir didesniu nei 1 kilometro atstumu. Visgi ne vien šio paukščio balsas įmantrus, bene labiausiai dėmesį traukia šio sparnuočio išvaizda. Maža mūsų krašte tokį egzotišką apdarą vilkinčių paukščių. Jodai baltai raini sparnai, ilgas ir žemyn lenktas snapas, bet iš vis charakteringiausias kukučio bruožas – kuodas arba ketera. Kuomet kukutis vaikšto žeme, maitinasi ar tupi, kuodas būna suskleistas ir primena iš pakaušio augantį ragą. Tuo tarpu veisimosi metu, pavasarį, kuomet patinai ups ir demonstruoja savo plunksnų grožį patelėms, šį kuodą įskleidžia ir viršugalvyje susiformuoja įspūdingo dydžio ir raštų keterą. Tikras gamtos pankas. Charakteringas ir kukučio skrydis. Neilgi falainis sparnai kukučiui leidžia sklesti oru kaip drugeliui. Būtent pastarąjį šis paukštis labiausiai primena skrydį, kai lengvai plazdena ore ir leidžia pasigrožėti įspūdingai savo sparnų plunksnų raštais. Ar esate matę kukutį? Lažinosi, jog dauguma jūsų, kurie šį paukštį matėte, veikiausiai jį aptikote Dzūkijoje arba Rytų Lietuvoje. Nesakau, kad kitose Lietuvos vietose jų nėra, tačiau būtent smėlingi, skurdus dirbožemiai su pušynais ar kraštovaizdžio mozaika yra tipinė kukučio buveinė. Ne veltui šis paukštis prieš 10 metį išrinktas Dzūkijos krašto paukščiu. Pietų Lietuvoje, o ypač Varėnos rajone, kukučiai ganėtinai įprasti ir čia jos pažįsta kone kiekvienas. Turbūt nerasi šiame krašte kaimelio ar miestelio, kuriame gegužę neįdėtų kukučio upsėjimas. Visgi noriu priminti, kad vertinant visos šalies mastu, kukutis nėra dažnas sparnuotis ir todėl įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą kaip saugoma rūšis. Vertinama, kad Lietuvoje jų gyvena nuo 700 iki 1000 porų. Jei netoli savo sodybos pamatėte kukutį, pasistenkite įsitikinti, kad jis neįsikūrė kur nors jūsų kieme. Šie paukščiai mėgsta perėti labai įvairiose vietose ir aukštyje. Kartais kiaušinius sudeda ir peri akmenų, rastų ar malkų krūvose, kartais kluone, palėpėje ar net gyvenamojo namo pamūrėje. Todėl, jei pamatysite reguliariai besilankantį kukutį, pasistengite nesutrukdyti jo perėjimo, ar netyčia nesunaikinti dėties su jaunikliais. Beje, šie paukščiai įsikuria ir inkiluose. Kartais užima net varnėnų inkilus, nors įprastai mėgsta kiek platesnė inkilonga. Žmonės dažnai nori sužinoti, kuo paukščiai naudingi jiems. Tačiau aspektu kukutį lengva pagirti. Šio paukštelio ne tik giesmės skambi, ne tik išvaizda it papūgos, bet ir sodininkams jis geriausias draugas. Vienas mėgstamiausių kukučio grobių – kurkliai. Turbūt kaimo gyventojams nereikia pristatinėti šio vabzdžio, kuris pridaro nemažai žalos daržuose. Todėl globodami kukutį, globosite ir savo sodą.
3: Apie gražuolį kukutį pasakojo gamtininkas Marius Karlonas.

0: Lietuvos diena.
1: Šiandien Lietuvos nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių ir silpnas, temperatūra kils iki 28-33 laipsnių, pajūryje iki 24-27. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad su karščiais ateina ir tropinės naktys.
2: Pietų valandomis ir po piet saulė pakyla aukščiausiai, tai tuomet yra didžiausia rizika nuo jos nukentėti ir tas karštis tikrai bus pats didžiausias antroje dienos pusėje. Panašu, kad ir ateinanti naktis bus tokia ganėtinai šilta, tai ko gero ir užmigti bus visai sunku, nes bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktis taip pat bus sausa, vėjas silpnas, gali darytis tvanku. O rytojus diena šils dar labiau iki 31-36 laipsnių šilumos. Vėlgi pajūryje bus santykinai vėsiau apie 27-30 laipsnių. Pirmadienis, kaip žinome, iš perspėjimo bus tokia paskutinė trečioji karšta diena, kuomet naktį bus apie 18-23. Diena kils iki 32-37 laipsnių karščio ir pirmadienį šiek tiek padidės trumpo lietaus bei perkūnijos tikimybė. Vėjas nakties metu laikysis silpnas, o dienos metu vėlgi bus vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Vės iš lėto, antradienio naktį dar miegosime gan karštai, nes bus apie 16-21 laipsnį, tai tos tropinės naktis tęsis, o dienos metu irgi bus karšta apie 26-31 laipsnį karščio, kai kur dar gali pašilti virš 30, kas yra didelis karštis mūsų platumoms, tačiau pamažu karštis trauksis į rytus.
1: Prognozuoja sinoptikė Elena Kliukina.
0: Sportas.
1: Baigėsi varžybos trijose pasaulio futbolo čempionato grupėse, kuriuose žaidė vieni iš šio čempionato favoritų – Ispanija ir Prancūzija. Šią temą su mumis studijoje futbolo komentatorius Aivaras Dočkus. Labas, Aivarai.
3: Sveiki visi.
1: Tai kokius netikėtumus atnešė pasibaigusios varžybos trijose pasaulio futbolo čempionato grupėse?
3: Na, čia galbūt buvo tas didžiausias netikėtumas norvegų ir prancūzų rungtynėse tas, kad norvegai išleido į aikštę tokią eksperimentinę sudėtį, kurioje nebuvo kelių pagrindinių futbolininkų, net ne kelių, man maždaug kokių turbūt bandau paskaičiuoti 6 iš pagrindinės sudėties ir tai buvo didelė staigmena ir aišku kalbėta po tų rungtynių apie norvegų tokį pragmatišką požiūrį į tas rungtynės. Man pačiam teko prieš tai aikštėje pažaisti tiesiog laukę su vaikais ir aš girdėjau, kaip klegėjo vaikai, sakiau, vaikai, ar eisit žiūrėti šitų rungtynių? Sako, tikrai keliausim žiūrėti, kaip čia bus su Dembele, kaip čia bus su Mbappé, Dembele vienoje pusėje, Holandas, Ostegoras kitoje pusėje nebuvo nei Holando, nei Ostegoro, nei pačių ryškiausių kitų žvaigždžių. Kelis išleido, beje, norvegai po keitimo savo svarbiausius žaidėjus, bet galima sakyti ir taip, kad tenkino antroji vieta norvegus, nes jie žinojo, kad antroji vieta tai yra užtikrinta susitikimas 16-inėje su Dramblio kaulo komanda. Prancūzai galbūt norėjo išvengti tos Dramblio kaulo kranto komandos, su kuria žaidė draugiškas rungtynes ir pralaimėjo tas draugiškas Dramblio kaulo atstovams. Kas dėl tų rungtynių norvegų ir prancūzų, Dembele įmušė 3 įvarčius, dar vienas hetrikas šiame čempionate ir dar mes matėme vieną iš įrodymų, kad šiame čempionate lyderiai, puolimo lyderiai tikrai netylės ir kad yra tas toks čempionatas, kuris labai tinka Amerikai, Jungtinėms Amerikos valstijoms, kurios myli individualumą žaidime ar ne, tai labai daug tokių individualių pasirodymų. Mes turime norvegai irgi gerai atrodė tose rungtynėse, kad ir su ta antra sudėtimi įdomų futbolą demonstravo, bet na, prancūzai turbūt daugelio jau akimis matomi kaip labai ryškus favoritai, tokie buvo jie ir prieš čempionatą, bet dabar manau, kad visi dar labiau to įsitikina. Kitose rungtynėse Senegalas 5-0 nugalėjo Iraką, ten buvo visiška tokia klaidų komedija, aišku, irakiečiams tai yra tragedija, nes atšokė kamuoliai, žaidimas galva, viena klaida po kitos, standartinės situacijos, nesugebėjimas tiesiog pozicijų pasirinkti. Tiesą pasakius, tai buvo tokios rungtynės, kuriuose daugiausia tokių individualių klaidų netikėtų padaryta per visą šį čempionatą. Senegalas pasinaudojo tą galimybę ir Senegalas į grupėje užėmęs trečią vietą jau žino, kad keliaus toliau.
1: Tai ar po grupių etapo Ispanija ir Prancūzija pateisino favoričių statusą, ar žaidėme matai ir silpnų vietų?

0: teisinu ir dabar galime mes pereiti turbūt prie kitos grupės, ar ne, to pačiu, labai geras klausimas, perinant H grupėje, čia turime tokią sensaciją, kad žalesis kyšulys, ar ne, mažiausia valstybė čempionate, kuri pateko į atkrintamąsias varžybas, visos trys rungtynės lygiosiomis sužaistos, visos trys lygiosios be galo kokybiškos gynybinė prasme, hibridas taikytas, ten 5-4-1, 4-5-1, 4-4-2, gynyba per kraštus, gynyba aikštės viduryje, tiesiog, ta prasme, tokio pavyzdinio žaidimo gynyboje man seniai neteko matyti, ten strigo Ispanai, strigo Urugvajus, strigo ir Saudo Arabija ir džiaugiasi ta šalis ir treneris tiesiai šviesiai atskleidė, mes negalvokit, kad čia iš dangaus nukritomės tokią gynybą, mes viską čia labai tiksliai išlifavome ir visą tai mums pasiteisino. Kalbant apie Ispanai laimėjo prieš Urugvajų tokiose rungtynėse 1-0, kuriuose buvo daugiau pasistumdymo, čia kaltas Urugvajus, nes Urugvajus žaidė tokį labai kietą, agresyvų, piktą futbolą, suklydo ir vėl gaila, bet suklydo vartininkas Muslero, kuris 2010 metais buvo superherojus, nes būtent dėl jo puikaus žaidimo buvo nukeliavę iki pusfinalio urugvajiečiai, bet šitame turnyre jam nepavyko pademonstruoti savo geriausių gebėjimų ir Urugvajus po tų rungtynių keliauja namo, ir tos rungtynės buvo tokios tikrai labai grubios, nes urugvajiečiai bandė tą kontaktinę kovą primesti polį, netgi teisėją, gavo raudono kortelę. Ispanai, geras tavo klausimas dėl ispanų, ispanai kelia abejonių, nes net ir prie, tarkim, Urugvajaus gilios gynybos, kuri nebuvo pati kokybiškiausia, ispanai turėjo problemų. Ir tai reiškia, kad ispanai turės problemų, ko gero, su kiekviena tokia gilesnė gynyba nulaužinėjant tą gynybą.
1: Noriu paklausti tavęs apie Belgijos rinktinę, kuri turnyrą pradėjo labai blankiai, ir tai ar buvo vienkartinė nesėkmė, ar rimtesnių problemų ženklas?
0: Belgijai nieko iš tikrųjų čia turbūt neparodė, sutriuškindami Naująją Zelandiją, padarė tai, ką turėjo padaryti daugelio mūsų akimis. Kita vertus, treneris Rudy Garcia turi daug patirties klubinėme futbole, jis supranta, kad turnyras yra toks augantis dalykas, pradžioje tu gali neįsivažiuoti ritmą, vėliau tu gali surasti ir tinkamą sudėtį, ir panašu, kad jis ieško, jis turi šiek tiek perteklinius, ar ne, žaidėjus, perteklinę, sakykime, sudėtį atakos srityje, jam čia reikia keisti žaidėjus, turi De Bruyne, turi Doku, Trossard kitame krašte žaidė vėl 9 netikrojo numerio pozicijoje, De Ketelare Šarlis, ir mano manimu, štai toks ketvirtas pasiteisino tose rungtynėse, kai tu turi kairiajame krašte vieną geriausių, turbūt, nežinau, šiuo metu Europoje atakuojančių krašto gynėjų Dekoiperį, tu jį teisingai panaudoji, tai tu gali triuškinti tokias komandas kaip Naująją Zelandiją. Kaip bus toliau, na, toliau turnyras ir parodys, nes iš ties pirmosios dvi rungtynės buvo labai blankios būtent polimo prasme, atrodė, kad kažkas neveikia, bet štai tos rungtynės parodė, kad belgai turi potencialo, o man teko komentuoti Egipto ir Irano dvikovą, labai gaila, iš tikrųjų buvo iraniečių, jie buvo pasiruošę toms rungtynėms, labai gerai pasiruošę ir net įmartį įmušė pergalingą rungtynių pabaigoje, bet VAR atšaukė dėl nuošalės, būtų tas įvartis viską apskritai apvertęs tose rungtynėse ir toje grupėje, o dabar tokia situacija yra, kad egiptiečiai užima antrą vietą, egiptiečiai pirmi belgai be jokios abejonės, antrie egiptiečiai jau žino savo varžovus kitame etape, 16-finalyje jie žais su australais, ir mano manimu, čia gerai išeitis, iš tikrųjų geras varžovas Egiptui, ir įdomi bus dvikova. Iranas nepaisant visų ar ne ašarų, Iranas turi galimybę, nes Iranas kol kas pataiko į tą 8 komandų, kurios iš trečios pozicijos patenka į kitą etapą, žinome pagal reglamentą, kad taip nutiks šitame čempionate.
1: Turim kelias sekundes, Aivarai, kuri komanda tau iš dabar šiuo momentu yra palikusi didžiausią įspūdį ir kodėl?
0: Man patinka, aišku, kuo toliau, to labiau Prancūzija, kuri pradėjo čempionatą skenuodama, žaisdama gana atsargiai, dabar po truputėlį atskleidžia visą potencialą. Visi tie keturi žaidėjai priekyje yra tiesiog fantastiški, dabar reikia dar laukti, kad šalia Dembele, šalia Mbappe, šalia Due dar atsiskleistų labiau ir Olize, tai tada iš viso tas visas kvartetas, nežinau, bus sunkiai sustabdomas, o kai viduryje yra įvairios poros ir dabar atsiskleidinėja ten vidurio saugų grandyje Kone, sunkiai sustabdoma bus ta rinktinė, bet aš prisipažinsiu, kad aš labai tikiu Angliją šitame čempionate ir šiandien bus įrodymas, arba taip, arba ne.
1: Dėkui tavo kolega, futbolo komentatorius Aivaras Dočkus, ir tai viskas laidoje Lietuvos diena, kurią rengė Aurelijus Griškevičius ir Madona Lučkaitė.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Baltic Road Championships 2000

0: 26-ieji. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Lrt radijas. 1:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai naktį smogus Ukrainos infrastruktūrai Zaporižiuje sužeisti mažiausiai 9 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Sprogimas apgriovė daugiau aukštį namą, gelbėtų įtraukę žmonės iš griuvėsių. Rusijai taip pat smogė švietimo įstaigai, apgriauti šalia esantys pastatai, nuosavas namas ir automobiliai. Per pakartotinį smūgį toje pačioje vietoje Rusija taikėsi į gelbėtojus ir ugnegesius, jie spėjo pasislėpti. Maskva dronais ir raketomis taip pat taikėsi į Ukrainos energetikos bendrovės naftogaz gamybos objektus šiaurės rytų Poltavos ir Charkivo regionuose. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto karinį ataką prieš Baltijos šalis. Tačiau, pasak ministerijos, diversijos grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje. Britų leidinys The Guardian, remdamas iš šaltiniais, vakar skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerijos teigimu, tokiais pranešimais siekama eskaluoti situaciją Baltijos šalyse, o Lietuvos karinė žvalgyba stebi dažnėjančius Rusijos provokacinius pranešimus. Europos komisija smerkia Donaldo Trumpo grasinimus įvesti 100% muitą Europos šalims, kurios ketina taikyti skaitmeninių paslaugų mokestį. Amerikos prezidentas teigia, kad įvedus mokestį būtų atšaukti ir esami prekybos susitarimai. Pasak komisijos atstovos spaudai, vienpusės priemonės nukreiptos prieš teisėtą bendrijos politiką yra nepagrįstos. Trumpo grasinimas bendrijai paskelbtas praėjus dienai, kai ES šalys uždegė žalią šviesą su jungtinėmis valstijomis pernai suderėtam prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Trumpas nekartą sakė norintis kovoti su vadinamosiomis netarifinėmis kliūtimis prekybai, įstaikus į griežtus Europos reglamentus technologijų bei aplinkos srityse. Trumpas mano, kad šios taisyklės trukdo eksportui. Policija praneša, kad sukčiai iš vienos Vilniaus rajono įmonės pasisavino daugiau nei 1 800 000 eurų. Bendrovės atstovas į pareigūnus kreipėsi vakar. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad sukčiai galėjo įsiskverbti į susirašinėjimą su įmone ir taip pasisavinti pinigus. Nurodomas laikotarpis nuo kovo iki birželio. Pasak pareigūnų, nukentėjo ir kita Vilniaus apskrityje veikianti įmonė, kai bendrovai gavus netikrą iš ankstinę sąskaitą faktūrą, iš banko sąskaitos pervesta daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Ekspertai sako, kad finansinių sukčiavimų atvejų Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetaines, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų. Baltijos aplinkos forumo direktorius teigia, kad valgydami įvežtines braškes, žmonės naikina tūkstančiams paukščių svarbias pelkes. Pasak Žymanto Morkvieno, migruojantys paukščiai, skaitant ir nykstančias meldinės nendrinukes, krisdami didelius atstumus, neturi kur palsėti, nes Afrikoje vietoj pelkių sodinamos braškės europiečiams.
1: Grįžtant atgal į Lietuvą iš Malio, turi skristi 50 valandų be sustojimo, kad perskristi Saharos dykumą. Ir perskridus Saharos dykumą, Maroke leidžiasi paukštis atgauti jėgas į tokias pelkes. Tas pelkes sausina, ar fiziškai jau praktiškai būna pelkiuose ir augina tas braškes, kurios yra skirtos Europos rinkai. Tai taip valgydami mes praktiškai naikiname rūšį, kuriai ir taip gręsia visiškas išnykimas iš mūsų planetos.
0: Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvienas. Nykstanti meldinė nendrinukė perti keturiose pasaulio valstybėse – Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje. Šią valandą Vilniuje 27, Kaune, Šiauliuose 29, Klaipėdoje 24, Panevėžyje 28, Utenoje 27 laipsniai. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Ir ta diena bus saulėta ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 1:05.
2: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.

Sveiki, bičiuliai. Prie mikrofono aš Domantas Razauskas, čia LRT radijas ir pakartot. Na, išgirdę dainą apie radijo imtuvą, turbūt daugelis pagalvojate, kad negaliu pamiršti šito radijo šimtmečio. Ir laidą turbūt specialiai pradėjau tokia vasariška daina. Radijo imtuvas atliko ją legendinė Šiaulių grupė Vairas. Muziką parašė beje amžinatilsi Vytautas Katilius, o žodžius kitas Šiaulių simbolis Virgis Takėnas. Man nepavyko internete rasti kelintais metais ši daina parašyta. Yra 90-iniais įrašyta vėlesnė versija, bet man kažkodėl užsifiksavusi ši versija, kuri yra akivaizdžiai senesnė, nežinau, kurių metų spėčiau 80-inių vidurio ar pabaigos. Aš galiu prisiekti, kad kai dar buvau visai mažytis, ją jau grodavo radijas. O gal atmintis mane jau apgauna. Šiandien tam tikra prasme laida pakartot apie tai. Birželio pabaiga. Vienas vasaros mėnuo ėmė ir praūžė, karščiai, pležai, nieko rimto ir nieko pernelyg intelektualaus, kaip ir nesinori. Tiesiog vasariškos muzikos. Ta šiandien ir pažadu. Bet šios laidos vasaros grojaraštis neįprastas. Jūsgi žinote mane, visada mane traukė tos pamirštos rečiau grojamos arba tiesiog senesnės dainos, kurios natūraliai radio eteryje užleido vietą naujos

kartos pop ir roko muzikai. Tad šios pakartot vasaros grojaraštis dainos iš praėjusio amžiaus vasarų. Prisipažinsiu, dauguma jų man tiesiog atėjo į galvą prisiminus savo paties vaikystę, tad bus tikrai daugiausia 80-inių pabaigos kūrinių, tačiau ir keletas gerokai senesnių, netyčia, netikėtai atrastų ir menkai žinomų. Viskas, tik tiek koncepcijų. Prašau nepriimti visų kūrinių ir šio grojaraščio labai jau kažkaip rimtai. Kai taip karšta, stipriai galvoti, apkrauti stipriai smegenis, nerekomenduojama. Tiesiog reikia susitaikyti vasarą be radijo, ne vasarą. Ir toliau šliaužti į kopas. Kardiofonas. 86-ieji praėjusio šimtmečio metai. Beje, laidos autorius atsiriboja nuo dainos lyrinio herojaus pasirinkimų.

Kaip gražiai apsisuko muzikos madų ratas, tas sintezatorius dainos pradžioje, jau ir vėl skamba madingai. Kardiofonas, ponai ir ponios, kurį dauguma šiais laikais turbūt atsimena tik dėl vienos dainos, dėl kalėdinės eglutės. Nors anuomet tai buvo kur kas plačiau cituojamas reiškinys, beje, įkurta grupė dar 84-aisiais. Tiesa, albumas Šliaužki kopas anuomet keliavo iš rankų į rankas tik magnetinės juostos pavidalų. Nebuvo jokios vinilo plokštelės, nebuvo jokios kasetės, na, o CD su šiomis dainomis pasirodė tik 2000-aisiais metais. Ir vargu ar būtų beje tokias dainas, koks sovietų cenzorius 86-aisiais praleidęs. Anuomet tie cenzoriai dar triūsė išsijuose. Dar nebuvo justi tos sajudinės laisvės. Na, o vinilo plokštelės pavidalų 88-aisiais yra pasirodęs tik albumas Kalėdų eglutė. Kitas kūrinys susijęs su vasara ir išleistas dar sovietmečiu irgi vadinasi 1988 vasara. Tiesa, išėjęs kūrinys ne 88-aisiais, o 89-aisiais, kai mano minėti cenzoriai jau dairėsi, kas čia bus, ką daryt, gal kur bėgt, pamiršo visus darbus, gal kai kurie galvojo, čia gal staiga reiktų persiversti į kitą pusę, na bet kas keisčiausia, įsiklausius į tekstą, jis niekiek nepasenęs. Liaudies sargyboje liaudies sargai nuo liaudies apsaugos karalių. Šiandien dar ir vėliau tai pasakysiu, geros dainos gyvena tiesiog kitame laike, jų nepririši prie kažkokių vienų konkrečių metų, net jeigu tie metai įrašyti pavadinime. Pakeisk 88-uosius į 26-ųjų vasarą ir beveik viskas toliau tiks. Virgis Takėnas ir Jonis 88-ųjų vasarą.

0: netikėjai, kada pasakiau, bus dabar viskas kitaip. Tu netikėjai, kad bus tau geriau, kad bus dar tavo laikai.
1: Ne visi žino, kad Egidijaus Sipavičiaus senelis buvo ypatingai garsus tarpukario dainininkas Jonas Būtėnas. Esu, pasakodamas apie tų laikų muziką, muziką, kuri karaliavo mūsų mažojoje estradoje prieš šimtmetį, Būtėno pavardę minėjęs ir jo atliekamų dainų grojas. Ne visi pamena, kad Sipavičius dar iki 90-inių dainavo tokiose grupėse kaip Vilniaus Aidai, Roko laboratorija ir Koda, kuri buvo beje sportinio inventoriaus gamyklos grupė. Bet dauguma žino, kad nuo pat seniausių laikų Egidijus Sipavičius Lietuvoje bando išlaikyti bugi-vugi rock'n'rollo dvasę, tai yra tų žanrų, kurie yra praktiškai mirę čia arba leisgyviai čia Lietuvoje. Man su vaikystės vasaromis siejasi daina, kurios gimimo metų aš irgi tiksliai nežinau, bandžiau ieškoti, man nepavyko rasti šios informacijos. Greičiausiai tai 90-inių pradžia, nors aš dar pabandyčiau pasiginčyti, kad šią dainą taipogi pamenu iš gerokai, na ne iš gerokai, bet iš ankstesnių 80-inių antrosios pusės laikų. Pirmą kartą fiziškai išleista ši daina 97-aisiais albume Tėtė šoka bugi, bet tikrai tikrai parašyta anksčiau, gal net dešimtmečių anksčiau, beje parašė ją du šviesaus atminimo kūrėjai Gintautas Abarius, sukūręs muziką, ir Gintaras Zdebskis, sukūręs tekstą, o Gintaras Zdebskį aš turėjau garbė šiek tiek pažinoti. Tas vasariškas gabalas, labai labai tinkantis tokiai karštai vasarai, vadinasi Daiva, Egidijus Sipavičius.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Čia LRT radijas, jeigu tik dabar įsijungėte paskutinę birželio pakartot laidą, karštą vasaros dieną, primenantį apie praėjusio šimtmečio vasarų dainas. Ištikimi pakartot klausytojai žino, kad jeigu laida susijusi su dailiomis ir mano mėgstamomis senienomis, galima tikėtis ko nors iš dainos teatro ir labai tikėtina Marijaus Šnaro, kurį laikau vienu geriausiu visų laikų lietuvių dainarašių. Ir žiemos pabaigai jis turi parašęs nuostabę dainą, jį vadinasi jau vasaris baigęs, bet turi ir vasarai, praktiškai visiškai

0: nežinoma ir spėčiau niekada neskambėjusią per radiją dainą. Ji vadinasi Ant kranto. Nenuostabu, kad mažai kas ją pamena ir groja, mat tai nėra, na, kaip čia pasakyti, tipiškai vasariška daina, nėra jau visai linksma daina. Daina su gana tragiška, folkloriška pabaiga, jūroje pasirodo kraujo putos, daina be ritmo, be mušamųjų, tokia tikrai vasaros hitu netaps ir automobiliuose greičiausiai neskambės. Daina primenanti veikiau dainuojamosios poezijos žanrą arba 60-iniais atgimusius folk singerius. Marijus Šnaras, dainos teatro folkloristas ir Ant kranto iš 1987 albumo Eik savo keliu. Pažadu, tai bus vienintelė tokia lėta ir rami baladė šiandien ir vienintelė, kurioje skamba fleita.
1: Ramu ant kalvos, taip nepaprastai.

0: viskas būta, guli jūra kaip kraujo putos.
1: Nuo vieno kranto prie kitų krantų. Esu praėjusi rugpjūtį vasaros gale daręs laidą apie nueinančios vasaros dainas. Na, apie tokias dainas, kurios išlydi vasarą. Dainas, kurioms būdinga ta tiek liūdnoka, tokia vaiskaus rugpjūčio melancholija. Buvau ir tą kart šį kūrinį į savo grojaraštį įtraukęs ir neapsėsiu be jo ir šiandien. Nes jeigu mano karto žmogus prisimena vaikystės vasaras, tai ši daina buvo neišvengiamas jų palidovas ir ko gero vienintelis tikras foje vasaros hitas, kuris pasirodė tų didžiųjų mitingų vasarą. Aidėjo Baltijos kelio vasarą, roko maršo vasarą, didžiojo lūžio vasarą ir daug kas toje vaiskioje melancholijoje nuomet perskaitė ir tai, ką tuomet visi bandydavo perskaityti kiekvienoje naujoje dainoje, kokią nors politinę žinutę, net jeigu jos ten nebūta nei kvapo. Daina, kaip ir kritinė dauguma Andriaus Mamontovo dainų, yra tiesiog apie pabėgimą. Nuo visko kuo toliau, apie tikrojo savęs paieškas. Ir dar, tai bene pirma daina man parodžiusi, kaip gerai gali pop muzikoje tikti saksofono solo. Na, prieš tai Šnaro kūrinėje girdėjome fleitą, šį kartą saksofono solo. Šiaip kažkada susimąščiau, kad tas lūžio metas buvo taipogi bene geriausi Lietuvos saksofono metai. Mat, 80-inių pabaigoje, 90-inių pradžioje, ne tik prasidėjo Vilnius Jazz, seniausias džiazo festivalis Vilniuje, bet ir tai laikas, kai kūrybiškai pratryško tiek Petras Vyšniauskas, tiek Vytautas Labutis, groja ir įrašinėja tiek savo autorines plokšteles, tiek su be

Gale begalė skirtingų muzikantų. Šiuo atveju su Fojegi saksofonu groja labai trumpai šioje grupėje narių jos buvęs Robertas Meržvinskas. Aišku, tai daina Geltoni krantai.

Kaip ir pakartot, kai kurie mano draugai ar tėvai nugirs mane, leidžiant šią dainą, kurią aš dabar pagrosiu, sakys, viskas, Domantai Razauskai, tu nebeturi skonio. Tau atsisuko visi varžteliai, jeigu tu drįsti vieną dieną kalbėti apie rimtą akademinę muziką, apie kažkokį avangardinį džiazą, o kitą paleisti va tokią dainą. Ir reikia pripažinti, vasaros karščiai gali tikrai kartais padaryti keistus dalykus su smegeninėmis. Bet žiūrėkit, yra toks angliškas puikus terminas guilty pleasure. Nežinau, ar lietuviai ar kitos kalbos turi atitikmenį. Taip vadinamas reiškinys, kuris šiaip jau absoliučiai yra ne tavo skonio. Tarkim, patiekalas, kurio tu šiaip neturėtum pagal savo skonį visiškai mėgti, na, bet kartais negali atsispirti. Ir kartais nuo visų tyliai pasislėpęs pasiklausai kažkokios dainos stiliaus, kuris šiaip jau tau turėtų būti svetimas. Ir dar. Kartą viename vasariškame būry jaunų žmonių kažkas užvedė šios dainos priedainį. Ir kažkaip kažkodėl visi, kurie buvo toje patalpoje, didžiulėje patalpoje, mokėjo tos dainos žodžius, įskaitant mane. Visi, va tiesiog. Vadinasi, būna dainų, kurias žinai, kurios veikia nepriklausomai nuo tavo statuso, nuo tavo būsenos, nuo tavo intelekto, nuo tavo skonio, kaip kokia juoda orchidėja. Yra situacijų, kai net avangardinio džiazo saksofonininkas naktį ją dainuoja visų balsų. Taip ir su šia vasariška daina. Algis ir Valdemaras Frankoniai, kur aukštas klevas, nors daugelis tikrai ją žino pagal pirmuosius priedainio žodžius pro klevą, pro rugius. 1985.

Lady ir džentelmenai, dar daugiau. Aš netgi išdrįsiu po Frankonių dainos apie klevą, pro rugius, pagroti radikaliai kitokį, sakytų daug kas turbūt intelektualų kūrinį, Saulės ir žuvų dainą Vienišas aidas. Čia beje pakartot, praėjusio šimtmečio vasarų dainos, pamirštų vasarų dainos. Jau sakiau, kad ištikimas šios mano pakartot laidos klausytojas tokių temų grojaraščiuose turbūt dažniausiai gali tikėtis Marijaus Šnaro, Romo Lileikio, bet gali tikėtis ir Saulės su žuvimis, nes ne pirmą kartą kartoju ir noriu dar kartelį priminti, dainininkę, kolektyvą, reiškinį, kuris yra nepelnytai Lietuvoje pamirštas arba primirštas, atsimenamas tik užkietėjusių melomanų. Praėjusiais metais sakiau tokį sakinį, esu tikras, kad šiam kolektyvui, albumui, reiškiniui dar ateis metas, jis dar bus atrastas, perleistas, kaip nutiko su kitais legendiniais puikiais albumais, Mašanausko Lileikio Requiem, su Balsio ir Lileikio Kiaulės sakme, su Makačino disko muzika ir taip toliau. Ir matyt prisikalbėjau, prisišaukiau tuos melomanus, nes albumas Saulė ir žuvis pernai išties buvo perleistas vinilo plokštelės formatu Artūrui Pugačiauskui, renovavus šį klasikinį legendinį įrašą. Bet ir tai įvyko kažkaip tyliai ir ramiai. Tai, ką 90-inių pradžioje Šiauliuose darė Saulė Laurinaitytė, Gediminas Dapkevičius, Paulius Arlauskas, o ir Remigijus Ruokis ten prikišęs pirštus, buvo visiškai unikalu visos Lietuvos, netgi viso mūsų regiono kontekste. New Age estetika, nepaprasta melodika, erdviniai garsai, pasaulio muzikos aidai, ritmai, kažkas iš Cocteau Twins, kažkas gal net iš Kate Bush, bet kartu visiškai savita, jautru ir nepaprastai subtilu. Vienišas aidas gal labiau tinka vasaros pabaigai, bet karštos vasaros vaiskumoje ši daina irgi gali suveikti kaip šaltas gilaus ežero vanduo.

0: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksliai.

0: Kalėdų dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną – Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną – Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas – Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė – LRT Kauno diena.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto – ryto garsuose, popietėmis – Lietuvos dienoje, o po darbų – laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: O taip, LRT radijas. Čia paskutinė birželio pakartot laida kartu su manimi DR, karštą vasaros dieną primenantį apie praėjusio šimtmečio vasarų dainas. Kai prisimenu savo vaikystės vasaras, visat prieš akis iškyla Vingio parkas, Kalnų parkas, Katedros aikštė, dideli mitingai, į kuriuos mane vesdavosi, roko maršai, o kartais ir bezdėjimai, labai atsiprašau šį žodį, senais žiguliais į kaimą ar pajūrį, ir kažkaip kažkodėl visat šalia būdavo radio imtuvas. Ir iš tų laikų man vasaros hitais yra išlikę keli. Tai be jokios abejonės Foje geltoni krantai, kurią jau grojau. Daina, kuri vieną vasarą tikrai buvo populiariausias Lietuvoje kūrinys, gerokai beje dažniau grotas už visas kitas dainas ir populiariausia Foje daina taip pat. Antras kūrinys, kuris man labiausiai siejasi su anų metų radio hitais, būtent to sąjūdžio laikų lūžio radio hitais, buvo Anties daina Pokštas. Pasakyčiau, paslaptingosios Anties. Kodėl paslaptingosios? Nes niekas gerai nesuprato, apie ką Kaušpėdas dainuoja, bet visi masliai linkčiodavo, vaidindavo, kad apie kažką labai antisovietinio ir kažką labai svarbaus. Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų kyla man noras pokštaut. Numesiu savo akmenį tolin, per Lietuvą Ameriką tolin. Kai tik nugirstu kokį dirbtinį Vilniaus ir Kauno kiršinimą, na, pavyzdžiui, konfliktus tarp Ryto ir Žalgirio fanų, visad prisimenu šią puikią dainą, šiaip po truputį irgi besitraukiančią į užmarštį, į praėjusio šimtmečio rūką, kas yra visiškai normalu. 88-89 praėjusio šimtmečio metais įrašų sesija buvo atlikta Vilniaus plokštelių studijoje. Antis – Pokštas. Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų.

Kartais sulaukiu pastabų iš ar mano kartos klausytojų ar kitų, kad nelabai kritiškai vertinu ir kartais su keistu susižavėjimu groju laidose, na, giliosios sovietinės estrados pavyzdžius. O kiti

0: Valdžios keičiasi, mokslininkai sako, jau ir horoskopų ženklai gerų mėnesių pasislinkę, o daina, kaip skambėjo, taip sau ir skamba. Štai jums 73-ieji. Onutė Valiukevičiūtė, Vytauto Bložės tekstas, Benjamino Gorbulskio muzika. Visiškai užmiršta daina prie ežero. Kiekvieną kartą ano meto estradą klausydamas, aš visų pirma stebiuosi aranžuotę, instrumentuotę, jos išmanumu, jos turtingumu lyginant su dabartinės pop muzikos muzikinėmis savybėmis. O čia dar ir melodija neįprasta. Ar aš esu tokios muzikos gerbėjas? Ne. Ar tokia muzika buvo, kaip čia pasakyti, turėjo, buvo patogiai neutrali ir patvirtinta visais anspaudais visų reikiamų dėdžių ir tetų, savaime suprantam. Ar mano karto žmonėms tokios dainos kelia šypsena? Nemeluosiu, tikrai kelia. Bet tokia buvo mada. Ir tokia mada buvo ne tik Sovietijoje. Tokios krūneriškos baladės karaliavo visur. Ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir taip toliau. Todėl dabar tokias dainas klausau panašiai kaip, na, archeologas žvalgo labai įdomų seną papuošalą, kurio pats gal ir dabar nebesipuoštų, bet kurį paėmus į rankas galima nusistebėti praėjusių laikų amatininkais. Taigi, 73-ieji Onutė Valiukevičiūtė prie ežero. Negali būti karštos vasaros be ežero.
1: Ten, kur prie ežero snaudžia užmigų žalia gyra, kur skamba kas rytmetį pušys lyg stygos gražiai, yra

Žinote, vakar per LRT radiją nugirdau žmogų, atsakingą už kelių tvarkymą Lietuvoje, sakant, kad šią vasarą jau prasidėjo ir dar prasidės daugybė pagrindinių kelių remonto darbų. Sako, link jūros geriau rinktis kelią pro Panemunę. Sako, A1 galite trukti daugiau nei 5 valandas. Sako, dar nevažiuokite Molėtų plentu, sako, ir Panevėžin kelį remontą jau netrukus. Galvoju, nieko sau. Koks išmintingas pasirinkimas remontuoti pagrindinius kelius link pajūrio ir link ežerų būtent vasaros vidury. Fantastika. Kai visi būtent ten ir stengiasi važiuoti. O tada beje vienas klausytojas iš Kauno paskambino ir sako, kad jo vaikai ir anūkai jau užaugo neatsimindami laiko, kad prie Kauno nebūtų kas nors taisoma ir remontuojama. Ir pats ten dažnokai stringu, vykdamas į koncertus, kartais ir gerai valandai ir pats nepamenu laikų, kad link Kauno nebūtų kokio kelio remonto, bet visos šios mano kalbos tai yra įžanga į vieną dainą, kurią man ši mūsų kelių situacija visada primena. Vytautas Babravičius arba Simas, kūrinys Autostradoje Vilnius Kaunas, daina, kurią kadaise dar būdamas moksleivis dainuodavau Pilies gatvėje uždarbiaudamas, daina apie, drįsiu pasakyti, turbūt be išnykstantį fenomeną, tranzavimą arba balsavimą kelyje, nežinau kaip jūs, aš asmeniškai praktiškai nebematau kelyje, netgi visai nebematau kelyje balsuotojų. Skiriu visiems sunkiai per karščius dirbantiems kelininkams ir visiems strigusiems autostradoje.

žvaigždės nusėdo. O dabar, jeigu neklystu, 1972 ir daina Meškeriotojo sapnas. Nesu aš toks užkietėjęs žvejas, meškeriotojas, kaip kai kurie mano kolegos, pavyzdžiui, Marijonas arba mūsų grupės bosininkas Paulius Rukas, tikras žemaitis, galintis parą praleisti, na, medituodamas su meškere, ar ant kranto, ar valtyje, vasara man būtinai vis vien siejasi su žvejyba. Net jeigu pats tesugebu prigaudyti mažų žuvelių, kurias paskui pragariškai skanu pasičirškinti ant miltų. Kodėl ši daina? Ją atradau visiškai netyčia, besikapstydamas po muzikos archyvus vieno žinomo kino režisieriaus prašymu. Jis ieškojo dainų filmui, kurio veiksmas būtent ir vyksta anuomet. Ir nustebau, nes mada dainuoti tarmiškai pasirodo siekia štai kokius laikus. Iš pradžių netgi pamaniau, kad latvišką dainą įsijungiau, kol supratau, kad čia iš žemaičio meškeriotojo perspektyvos apie visų žuvų karalienę. Stasio Žlibino Kienogi kito tekstas ir Vyganto Telksnio muzika. Ir vėl rekomenduoju atkreipti dėmesį į aranžuotę, instrumentuotę, kontrapunktą. Vyrų vokalinis oktetas, vadovauja Dainius Čepas, Meškeriotojo sapnas, 702.

Galvojau, ilgai sukau galvą, nors, kaip sakiau, per tokius karščius gal ne visai sveika tą daryti. Kuogi baigti šią neįpareigojančią paskutinės birželio savaitės laidą apie praėjusio šimtmečio vasaras primenančias dainas. Taip, galite sakyti nostalgišką laidą, senienų pilną laidą, bet aš tikiuosi, kad kai kam mielų senienų ir aš manau, kad šalia visų naujienų būtinai kartais reikia ir senienų. Ir galiausiai prisiminiau, kad jeigu pasakiau A, B, C, D, E, F ir G, tai yra jeigu pakrojau ir foje, ir anties, ir kardiofono, ir dainos teatro, ir vairo, ir stakieno, privalau pasakyti ir H ir užbaigti laidą su grupe, apie kurią netyla kalbos ir šiandien, ir netils turbūt dar ilgai. Kurią jau atrado kokia trečia ar ketvirta gerbėjų karta ir dainuoja iš atminties ir groja per savo šventes ir matyt nebeįsivaizduoja savo vasarų be šios grupės. Kalbu aišku apie Hiperbolę. Hiperbolę prirašiusią nemažai dainų, kurios tinka vasarai. Aišku, ir tokio pavadinimo daina Vasara jūra atnešė man, ir Vandens ženklai, ir Laužai, ir daina Vasara buvo, ir Išgalvotas gyvenimas, ir dar turbūt kiekvienas kokią kitą įvardytumėt. Tiek daug puikių vasarai tinkančių Hiperbolės dainų prirašyta. Bet aš pavartęs užrašus pamačiau, kad labai seniai grojau dainą Žingsniai, kuri nėra tiesiogiai apie vasarą, kur vėjas liepose gali lyg ir sufleruoti apie rudenį, bet kažkodėl perklausius man vis vien, ši daina puikiausiai tiko šiai karštai vasaros popietį. Tokia jau ta Hiperbolė visat besisijanti su geromis dienomis, su geru laiku. Su šia labai sena daina jūs ir palieku šiandien primindamas, kad pakartot, kaip ir visas kitas LRT radio laidas, lengvai rasite LRT radiotekoje ir galėsite pasiklausyti iš bet kokio išmanaus įrenginio, kokiu dar tikrai nebuvo tais laikais, kai ši daina parašyta. Ir tą kviečiu padaryti, pavyzdžiui, pareklamuodamas praėjusią laidą, skirtą pasaulio futbolo čempionatui ir muzikos bei futbolo santykiams. Na, o aš, Domantas Razauskas, kviečiu taipogi likti ir su LRT radiju, kur netrukus išsamios žinios, vėliau mažoji studija, taigi neperjunkite radijos stoties ir gyvokite su gera muzika. Sudiev.

0: Ryte Radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Bahreino pareigūnai skelbia, kad Iranas į šalies teritoriją paleido bepiločių orlaivių. Bahreino užsienio reikalų ministerija šio ryto apšaudimą apibūdino kaip rimtą suverenitetų ir tarptautinės teisės pažeidimą. Pranešime teigiama, kad keli dronai taikėsi jos teritoriją. Tiksli taikinio vieta nenurodoma. Naktį Jungtinės valstijos pranešė, kad smogė keliems kariniams taikiniams Hormuzo sąsiauryje. Anot Vašingtono tai atlikta po to, kai Iranas apšaudė plaukusį komercinį laivą sąsiaurį. Teheranas kaltina Jungtinės valstijas šiurkščiai pažeidus karo veiksmų nutraukimo susitarimą. Lietuvoje artimiausiamis paromis laikantis kaitrai valstybinė darbo inspekcija sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Pasak inspekcijos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno, darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai.
1: Kiek procedūra galbūt būtų sudėtinga, nes tarkim, gero darbdavio įmonė ar net turėtų būti išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, galbūt darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kad darbuotojų atsisakyti, tai vis dėlto reikėtų kažkur tai kreiptis. Pirmiausia, tikriausiai į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą, bet ką daryti, jeigu tokių nėra, tai štai galėtų kreiptis tiesiog į darbdavio savavantę. Aš šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją ir jeigu tikrai turėtų pagrindą manyti, kad tai kelia didelį pavojų jo gyvybė ir sveikatai, atsisakyti dirbti.
0: Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. Teigiama, kad darbuotojams turi būti užtikrinta tinkama apranga, galvos ir akių apsauga, galimybė dirbti pavėsyje ir gauti pakankamai poilsio. Kai aplinkos temperatūra viršija 28 laipsnius, darbuotojams nerečiau kaip kas 1,5 valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos. Jų bendra trukmė per pamainą turi būti ne mažiau nei 40 minučių. Japonijoje siaučia birželiui neįprasti taifūnai. LRT radio bendradarbis Tokijuje Andrius Kleiva praneša, kad sostinė ruošiasi ne stipriems vėjams, bet liūčių padariniams.
2: Visiškai neįprasta tai, kad birželį girdėtume apie taifūnus, didžiulės besisukančias audras, ir taifūnų sezono pikas Japonijoje paprastai būna rugpjūtį rugsėjį, o dabar birželio pabaigoje. Šalis išgyvena jau 7 ir 8 šių metų taifūnus ir kas ypač neįprasta, kad abu jie artėjo tą pačią dieną. Pagal Japonijos meteorologijos agentūros duomenis, tai pirmas kartas nuo statistikos pradžios 51 metais, kai du taifūnai prie Japonijos priartėjo vienu metu birželio mėnesį. Kalbant apie situaciją Tokijoje, kuriame ir esu, 8 taifūnas jau praėjo pro Kanto regioną ryte. Daug kas taifūną asocijuoja su vėju, tačiau šį kartą didžiausias žalą daro lietus ne vėjas. Ir kol kas Tokijoje apie didesnę žalą nepranešama, tačiau pasiruošimo iš tikrųjų yra daug.
0: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Artėjant tautos patriarcho Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms Vilkaviškio rajone, Ožkabaliuose atidengta Mykolo Saukos kultūrinė kompozicija. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Kompoziciją autorius pavadino bendriniu žodžiu koplystulpis. Ant postamento stovintis vaikas rankoje laiko kaukę. Ornamentuotas vaiko veidas primena baltų mitologinės kaukės, archetipinius ženklus, kuriuos Basanavičius tyrinėjo savo tautosakos rinkiniuose. Kartu tai tarsi aliuzija į vaikystės namų temą, pratesianti Basanavičiaus gimtinės muziejaus siekį atskleisti patriarcho vaikystės laikotarpį, namų aplinką ir asmenybės formavimas į kelią. Jono Basanavičiaus gimtinės muziejaus vadovė Rūta Vasiliauskienė.
4: Pati skulptūra nebuvo tikslo, kad jinai kažkaip tai interpretuotų patį Basanavičių. Buvo idėja interpretuoti Basanavičiaus idėjas, kaip jisai formavosi. Basanavičius yra kažkada rašęs, kad gimnazijos laikais jo širdį krito žingeidumo kirmėlaitė. Tai aš manau, kad ta žingeidumo kirmėlaitė užgimė šitam Basanavičių kieme, žaidimų forma, per įvairius darbus, per pažinimą ir formavosi kaip asmenybė.
3: Mykolas

0: Kaukos skulptūrinė kompozicija atidengta šalia gyvenamojo namo, jame veikia muziejus Vyšnių sode.
1: Šią valandą Vilniuje 28, Kaune 30, Klaipėdoje 24 šilumos, naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną išliks giedra ir sausa, pūs silpnas pietinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 2:05.

Eteryje mažosios studijos programa. Labai diena, malonus klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Trumpai apie laidos temas. Vanduo karo ugnyje arba kaip karas Ukrainoje atsiliepia aplinkai ir būsimoms kartoms. Girdėsite pokalbį su laidos viešniomis Ukrainos karito iniciatyvos Wash in War koordinatorėmis, atgabenusiomis į Vilnių įspūdingą fotoparodą Vanduo karo ugnyje. Užsienio spaudos apžvalgą parengęs Giedrius Tamaševičius papasakos apie bažnyčioje bręstančią dar vieną ekskomuniką – Pijaus X brolijos atskirimą nuo bažnyčios. O pradžioje pasiklausykite žinių. Birželio 20 dieną popiežius Leonas XIV aplankė Šventojo Augustino kapą Pavijos bazilikoje, kurioje kadaise, būdamas Augustino ordino vadovu, priėmė joje apsilankiusi velionį popiežių Benediktą XVI. Šis Leono apsilankimas ant Pietro in Ciel d'Oro bazilikoje buvo vienos dienos trukmės vizito į Paviją, kur nuo 8 amžiaus ilsisi Šventojo Augustino palaikai kulminacija. Šventojo Augustino asmenybė spinduliuoja ypatingą šviesą, sakė popiežius, cituodamas paties Šventojo žodžius. Neieškok už savęs, sugrįžk į savo vidų, tiesa glūdi vidiniame žmoguje. Tai žvilgsnis į vidų, pasak popiežiaus, tiesiogiai atspindi nerimą vyraujantį šiandieninę pasaulyje, ypač tarp jaunimo. Poreikis sugrįžti į save, išvengti išorinių veiksmų blaškimo, ieškoti ir rasti prasmę, kuri vestų mūsų gyvenimus ir įkvėptų mūsų santykius, yra poreikis, kurį jaučia visi, kalbėjo popiežius. Tuo metu, kai daugelis žmonių rodos prarado dvasinį troškimą arba dėl įvairių priežasčių nebevertina krikščioniško tikėjimo, mes pirmiausia esame pašaukti skelbti evangeliją, džiaugsmingą ir išlaisvinančią Jėzaus Kristaus žinę, kuri skleidžia tikėjimo grožį gyvenime ir visuomenėje, kalbėjo popiežius Leonas. Paaiškėjus, kad vienas iš Didžiosios Britanijos parlamento narių ketina pakartotinai teikti svarstymui projektą dėl pagalbinės savižudybės, nes neseniai baigėsi jam skirtas laikas, Liverpulio arkivyskupas dar kartą išdėstė, kodėl jo nuomonė šis įstatymas yra pavojingas ir ydingas. Arkivyskupas Džonas Sherringtonas, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijoje atsakingas už gyvybės klausimus, sakė, neseniai vykusios diskusijos dėl šio įstatymo projekto parodė, kad daugelis žmonių, net jei ir sutiko su teisės aktu iš principo, laikė jį ydingu ir kupinu neišspręstų klausimų. Sherringtonas teigia, kad daugelis profesinių organizacijų jau pirmą kartą pasisakė prieš šį įstatymo projektą ir kad su juo susijusios abejonės nebuvo išsklaidytos. Šis įstatymo projektas pažeidžia medicinos specialistų ir slaugos darbuotojų sąžinės laisvę. Be to jis įpareigojo globos namus ir hospisus dalyvauti savižudybės palengvinimą. Ir tuo kelia grėsmę ne tik jų ateičiai, bet labiausiai pažeidžiamų darbuotojų gerovei, pridūrė Sherringtonas. Europos vyskupų komisijos pirmininkas įspėjo, kad neseniai ES patvirtinti nauji migracijos reglamentai, skaitant pagreitintą deportaciją ir išplėstą migrantų sulaikymą, kelia rimtų etinių ir humanitarinių klausimų. Birželio 17 dieną paskelbtame pareiškime Italijos vyskupas Mariano Crociata, ES vyskupų konferencijų komisijos komečia pirmininkas teigė, kad katalikų bažnyčia pripažįsta valstybės institucijų teisėtą pareigą valdyti migraciją, užtikrinti sienų vientisumą ir kovoti su priekyba žmonėmis. Tačiau, kaip jis pažymėjo, tam tikri ES parlamento priimtų taisyklių aspektai kelia pavojų, kad bus susilpninta veiksminga pagrindinių teisių ir pažeidžiamų asmenų orumo apsauga.

0: Migracija nėra vien procedūrų, statistikos ar sienų valdymo klausimas. Ji susijusi su žmonėmis, moterimis, vyrais ir vaikais, kurių kiekvienas turi neliečiamą orumą, kuris privalo likti kiekvieno politinio sprendimo centre, sakė vyskupas Kročiata. Čia mažoji studija. Girdėjote žinias. Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis. Apokaliptiniai vaizdai, kaip žemė ir žmonių gyvenimus niokojo karas. Tai kasdienybė netekusiems prieigos prie vandens. Birželio pradžioje Vilniuje vykusio pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso metu Vilniaus rotušės aikštėje buvo surengta Ukrainos karito fotoparoda Vanduo karo ugnyje. Apie išpolius prieš vandens sistemas, jų poveikį žmogaus orumui, visuomenės sveikatai ir aplinkai, mažojoje studijoje pasakojo Ukrainos karito iniciatyvos Wash in War koordinatorė Ukrainos karito partnerysčių vadovė Olha Sidi ir ekstremaliųjų situacijų koordinatorė Uljana Kris. Nuo pat pirmųjų karo dienų susidūrėme su karo vaizdais, su ikoniškomis tapusiomis nuotraukomis, tokiomis kaip sukrečiantis liudijimai iš Bučios arba Irpinės žmonės pasislėpę nuo antskryžio pasugriuvusių tiltų. Jūsų paroda kviečia atkreipti dėmesį į tai, ką karas daro gamtai, kaip įvyko šis dėmesio centro pokytis, o gal jis visada buvo ir nuo plataus masto invazijos pradžios.
1: We should always remember that the consequences of the war are not only related to people's lives, but also to the ecology, environment and next generations which will...
2: Turėtume visada prisiminti, kad karo pasekmės susijusios ne tik su žmonių gyvenimu, bet ir su aplinka bei ateinančiomis kartomis. Šiais laikais, kai kalbame apie demokratinės vertybės, žmogaus teisės ir ekologinį tvarumą, o Ukraina tuo pačiu metu gina savo nepriklausomybę ir kovoja už demokratiją, jaučiame įpareigojimą pranešti išoriniam pasauliui, kad šis karas ir ši humanitarinė intervencija liečia ne tik Ukrainą. Šiais laikais, skaitmeniniame pasaulyje, dėja arba laimiai, gyvenimas veikia kitaip. Neturime vienos nuotraukos, kuri pakeistų istoriją. Todėl svarbu bendrauti su skirtingomis auditorijomis, su interesuotomis šalimis, sprendimų priėmėjais ir stengtis vaizdu parodyti, kaip karas iš tiesų veikia žmonių kasdienį gyvenimą, kokią ekologinę bei humanitarinę krizę jis sukelia Ukrainos gyventojams. Taip pat dabar turime problemų dėl Moldovos, nes rusai taikosi į vandens išteklius ir tai atsiliepia kaimyniniams šalims. Pavyzdžiui, prieš 3 metus įvykęs Kachovkos užtvankos susprogdinimas buvo antra pagal pavojingumą technologinė ir ekologinė katastrofa pasaulyje po Černobylio. Ir kadangi žiniasklaidoje mirga tiek daug įvykių, situacijų, tragedijų visame pasaulyje, kampanija Wash in War siekiame parodyti, kad karas daro įtaką ne tik žmonių gyvenimui, bet ir aplinkai ir turi ilgalaikį poveikį planetai.
0: Ar iki Kachovkos katastrofos buvo įvykę kokiu nors kitų panašus masto įvykių, ar tai buvo pirmasis didelis smūgis?
2: Ne, tai ne pirmas kartas. Buvo daug situacijų, kai rusai taikėsi į vandens išteklius, tiltus, vandens rezervuarus, vandens bokštus, užtvankas. Mykolajevo užtvanka buvo susprogdinta 2022 metų balandį. O štai Donecko srityje vandens situacija buvo sudėtinga jau nuo 2014 metų.
0: Uljana, gal jūs galėtumėte daugiau papasakoti apie tai, kaip reaguojama į ekstremalias situacijas, tai yra, kai žmonės netenka prieimo prie vandens šaltinių?
1: It's like basic needs in this world, and it for people it's very important, and when it's happening we understand it's a bigger problem because the people don't have.
2: Kai kokiam nors kaimui ar gyvenvietei sutrikdomas prieimas prie vandens, techninio ir geriamojo, nevyriausybinės organizacijos ir humanitarinės pagalbos sektorius pirmiausia ima rūpintis, kaip pristatyti žmonėms vandens ir jį išdalinti. Be to, situacija priklauso nuo vietovės. Įprastomis aplinkybėmis vienam asmeniui reikia apie 6 litrų vandens per parą, tačiau pietų Ukrainoje 8 litrų vienam asmeniui. Be to, šalia geriamojo vandens jiems reikia daug techninio vandens, nes jie turi daržus, ūkius, naminių gyvulių ir panašiai.
0: Olga, gal galėtumėte įvertinti,

0: Kiek žmonių teko perkelti dėl vandens trūkumo?
1: Actually, Ukrainian people are very resilient and very strong, and even when the situation is very hard, people are not willing to evacuate.
2: Iš tikrųjų, ukrainiečiai yra labai tvirti ir atsparūs, ir net kai padėtis labai sunki, žmonės nenori evakuotis. Tačiau kai įvyko Kachovkos užtvankos griūtis, susidarė kritinė situacija. Namai skendo vandenyje, vanduo siekė antrą namų aukštą. Žmonės, ypač pagyvenę ir neįgalieji, buvo evakuojami valtimis. Per porą mėnesių vanduo išdžiuvo, bet namai vis tiek buvo labai prastos būklės ir beveik sugriauti. Žmonės negalėjo grįžti. Tiesioginį poveikį patyrė maždaug 80 tūkstančių namų ūkių Chersono, Mykolaivo ir Dniepro srityse. Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios visoje Ukrainoje buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1,5 tūkstančio vandens infrastruktūros objektų – užtvankos, siurblinės, valymo įrenginiai ir vamzdynai. Taigi bendras pažeistų vandentiekio tinklų ilgis viršė 39 tūkstančius kilometrų. Kaip jau minėjau anksčiau, ukrainiečiai yra labai atsparūs ir labai prisirišę prie savo šaknų – ten, kur gimė, kur gyvena jų giminaičiai ir auga vaikai. Ir todėl net kai priešas naikino vandens išteklius Donecko srityje, Mykolaive žmonės nesievakavo, o sėsdavo ant dviračių ir nuvažiuodavo 20 km į kitą kaimą, kur pavyzdžiui yra vandens tiekimas arba kur jie galėdavo parsigabenti tinkamo gerti šulinių vandens. Mes savo kampaniją stengiamės parodyti, kad sunaikinti prieigą prie vandens nėra taip sunku. Nebūtina susprogdinti didžiausios užtvankos. Galima tiesiog sutrikdyti filtravimo stoties, vandens bokšto ar siurblinės darbą ir visa gyvenvietė lieka be vandens, kyla sumaištis. Tačiau tuo metu ukrainiečiai jau gana aiškiai suvokė, jog rusai darys viską, kad paskleistų šį chaosą tarp civilių gyventojų ir taikysis į civilinę infrastruktūrą, kad apsunkintų gyvenimą.
0: Pamenu, kalbėjausi su tėvu Grinevičiumi iš Caritas Spes ir jis sakė, kad su kiekvienais metais vis sunkiau prašyti humanitarinės pagalbos, nes karas tęsiasi, visame pasaulyje kyla kiti konfliktai ir tenka ieškoti kitų būdų, kaip pritraukti pagalbą ar lengviau vadovautis ekologiniu aspektu.
1: I would say that the Washing War Advocacy Campaign is not just about ecological angle, it's about combining three angles. It's about humanitarian.
2: Sakyčiau, kad šioje kampanijoje derinami trys aspektai – humanitarinis, ekologinis ir žmogaus teisų aspektas, nes kalbama apie žmonių teisės į bazinį vandens poreikį pažeidimą. Tuo pačiu metu mes pasakojame kitų valstybių gyventojams apie nacionalinį pasirengimą ekstremalioms situacijoms, nes šiais laikais suprantame, kad ateitis yra nenuspėjama. Todėl svarbu galvoti apie viso demokratinio pasaulio saugumą. Kai kūrėme šią Wash in War kampaniją, supratome, kad sutrikdytos prieigos prie vandens problema yra tokia didelė, jog vien Caritas nepajėgus ją aprėpti. Nepajėgi net visa Ukrainos nevyriausybinio organizacijų sistema, taip pat ir Ukrainos biudžetas, nes tai milžiniškos išlaidos. Tačiau tuo pačiu metu supratome, kaip svarbu yra kalbėti su pasauliu ir rodyti karo padarinius, su kuriais žmonės susiduria kiekvieną dieną. Vaikai, motinos, žmonės su negale, pagyvenę žmonės. Stengiamės akcentuoti, jog teikiant humanitarinę pagalbą Ukrainai, reikia pirmiausia skatinti decentralizuotą prieigą prie vandens, kad jos nebūtų galima taip lengvai sutrikdyti. Štai kodėl mes, Caritas ir konkrečiai šis WASH projektas rūpinasi, kad vietos bendruomenės netaptų priklausomos nuo užsienio humanitarinės pagalbos, bet ieškotų tvarių sprendimų ir ištikus ekstremaliai situacijai gebėtų pasikliauti savo ištekliais.
0: Galima sakyti, kad Ukraina jau dabar moko kone visą pasaulį valdyti dronus, o jūs kažką panašaus darote vandens saugumo klausimu.
2: Taip, mes įgyjame tam tikrų įgūdžių ir kartu ieškome stabilių sprendimų. Mums niekas nėra apsaugota, nes viskas gali būti vėl sunaikinta ir teks viską pradėti iš naujo. Galima priimti sprendimą, suplanuoti, kaip viskas veiks, viską atstatyti, o rusai kitą dieną gali viską sunaikinti.
0: Ar įmanoma pasakyti, kiek žmonių šiuo metu kenčia nuo sutrikusio vandens tiekimo ir neturi prieigos prie geriamojo vandens?
2: Sakyčiau, kad tai priklauso ir nuo metų laiko. Nes pavyzdžiui, vasarą žmonės paprastai sunaudoja daugiau vandens, todėl prieiga prie vandens būna mažesnė. Kol kas sakyčiau, kad sunku įvertinti skaičiais, bet tai yra maždaug 5 milijonai žmonių. Be to, žmonės netenka prieimo prie vandens ištikus energetikos krizei, nes viskam veikti reikia energijos.
0: Kaip kilo ši keliaujančios nuotraukų parodos idėja?
1: So when we came up with the idea of washing war, we understood that it's important to communicate with the external world within the visualized way. We want to
2: Kai sugalvojome washing war idėją, supratome, kad svarbu bendrauti su išoriniu pasauliu vaizdais. Norisi tikėti, kad fotografija gali pakeisti pasaulį. Todėl turime apriepti visą pasaulį, kad nuotraukų pagalba pakeistume tą pasaulį. Supratome, jog yra svarbu parodyti, kaip karas veikia vandens išteklius, todėl kreipėmės į garsius Ukrainos fotografus ir paprašėme jų pasidalinti nuotraukomis, kurias jie norėtų parodyti pasauliui, sprendimų priėmėjams, labdaros fondams, žiniasklaidai, socialinėms institucijoms, universitetams, kad žmonės daugiau žinotų apie karo poveikį aplinkai. Ir jie pasidalijo nuotraukomis su mumis. Tuo pačiu metu jie parodo Ukrainos žmonių atsparumą, ir kaip ukrainiečiai viską atlaiko. Žiūrint tas nuotraukas, supranti, kad jie rodo gyvenimą ir mirtį tuo pačiu metu, bet gėris ir gailestingumas triumfuoja, ir svarbu parodyti pasauliui, kad Ukraina laimi ir grumėsi už demokratinio pasaulio vertybės. Galbūt mūsų misija šioje planetoje šiandien ir yra parodyti, kad gailestingumas ir geranoriškumas, laisvė ir žmonių teisės nugali.
0: Klausėtės pokalbio su Ukrainos karito iniciatyvos Washing War koordinatorėmis Olga Sidai ir Uljana Kris. Viešnių žodžius perteikė Titas Česas. Mėly bičiuliai, jūs girdite laidą Popiežius ir pasaulis, kurioje jūsų laukia užsienio spaudos apžvalga. Tad netrukus Giedrius Tamaševičius jums papasakos apie Katalikų bažnyčioje bręstančią dar vieną ekskomuniką.

Vienos ekskomunikos buvo negana. Šventojo Pijaus brolijos laukia naujas atskirimas nuo bažnyčios. Tokią antraštę Šveicarijos katalikų naujienų portale savo straipsnį pradeda Severina Bartoniček. Jį paskatino bažnytinio skilimo keliu prieš daugiau nei 50 metus pasukusios Pijaus X kunigų brolijos sprendimas Liepos 1 dieną savavališkai nesuderinus su šventuoju sostu surengti vyskupų šventimus. Autorė primena, kad 1988 metais brolijos tuometinis vadovas ir vienintelis vyskupas Marcelis Lefebras, nepaisydamas šventojo sosto įspėjimų, savavališkai suteikė vyskupų šventimus 4 kunigams. Jau kitą dieną Vatikanas paskelbė apie ekskomunikos bausmę visiems 5 dvasininkams. Pačią Šventojo Pijaus X kunigų broliją vyskupas Lefebras įsteigė dar 1970 metais. Jos tapatybės pagrindas – Vatikano antrojo susirinkimo mokymo apie ekumenizmą, liturginį atsinaujinimą ir religijos laisvę atmetimas. Nutrūkusius ryšius su Roma pontifikato pradžioje bandė atkurti popiežius Jonas Paulius II. Jis davė leidimą tam tikromis sąlygomis švęsti mišes senąją formą, o 1988 metais tuometinis tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas Jozefas Ratzingeris po ilgus mėnesius vestų derybų su brolijos vyresniuoju jau buvo sutaręs ir dėl kompromiso. Arkivyskupas Lefebras padėjo savo parašą ant tuomet parengtos deklaracijos, kurioje jis išpažino ir pažadėjo savo ištikimybę katalikų bažnyčiai ir popiežiui, sutiko priimti teologinį susirinkimo mokymą, atsisakė polemikos ir pripažino liturgijos reformą. Šiomis sąlygomis iš Vatikano pusės buvo įsipareigota pagal bažnyčios teisę suteikti brolijai apaštalinio gyvenimo bendruomenės statusą. Tačiau jau kitos dienos rytą Vatikaną pasiekė žinia, kad Lefebras atšaukė savo parašą ir išdėsto, kur klysta modernizmu užsikrėtusi Roma. Visa tai vainikavo neteisėti vyskupų šventimai ir ekskomunika. Dabartinis brolijos vyresnysis Davide Paljerani, galima sakyti, atkartoja Lefebro žingsnius. Nepaisydamas dar Benedikto XVI atšauktos ekskomunikos minėtiems 4 vyskupams, nepaisydamas popiežiaus Pranciškaus suteiktos teisės katalikams priimti susitaikinimo sakramentą, iš brolijos kunigų švęsti su jais santuokos sakramentą,

nepaisydamas visų perspėjimų, jis yra ryštingai nusiteikęs eiti iki galo. Dabartinės brolijos vadovybės kietą kaktiškumą liudyja ir prieš kelias savaites popiežiaus adresu išsiųstas brolijos vadovo laiškas, kuriame šis imasi paaiškinti Romos popiežiui, kas yra tikrasis katalikų tikėjimas ir pamokyti popiežių, kokia turi būti bažnyčia. Laiško turinį neseniai perteikė Šveicarijos katalikų naujienų portalas. Dokumento įžangoje šventajam sostui priekaištaujama dėl neįsiklausymo į brolijos pastabas, dėl klaidų greunančių katalikų tikėjimą ir katalikišką moralę. Toliau duodama suprasti, kad bendrystėje su tikraja bažnyčia gali išlikti tik tie, kurie išpažįsta žemiau išdėstytų tiesų minimumą. Pirmiausiai laiške paskelbiama, kad už Romos katalikų bažnyčios ribų nėra nei išganimo, nei nuodėmio atleidimo. Tai galioja visai žmonijai, todėl kiekvienas, norintis išgelbėti savo sielą, neišskiriant visų krikščionių, žydų, musulmonų, pagonių ir ateistų, privalo atsiversti ir tapti katalikų bažnyčios nariu. Na, o tie, kurie atsisako užduoties skelbti evangeliją visiems žmonėms ir visus atversti į katalikų tikėjimą, esą daro sunkiausią nusikaltimą žmonijai. Laiške popiežiui smerkiama ir praktika laiminti tos pačios lyties poras. Pabrėžiama, kad tai itin sunki ištvirkavimo nuodėmė visomis aplinkybėmis besišaukianti Dievo bausmės. Bažnyčios tarnų tokie ryšiai negali būti laiminami jokiomis aplinkybėmis. Galiausiai pareiškime smerkiamas bažnyčios ir valstybės atskirimas. Pabrėžiama, kad krikščionybė esanti vienintelė Dievo norima žmonių gyvenimo tvarka, todėl ne bažnyčia turi prisitaikyti prie pasaulio, bet pasaulis turi būti perkeistas pagal bažnyčią. Popiežius Leonas XIV nebejotinai buvo informuotas apie šio laiško turinį ir apie nepasiteisinusias pastangas arkivyskupo Lefevro sekėjus pakviesti dialogui. Akivaizdu ir tai, kad jis nė nebandė atlikti šios brolijos parengto tikrojo kabutėse tikėjimo testo.

Malonus klausytojai, dar sykiu sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos 7 diena. Nors negavėnios laikotarpis, per šį pusvalandį dažnai skambė žodis nuodėmė. Jo apsto apaštalo Pauliaus laiškuose, nepaisant vis kartojimo autorius įsitikinimo, jog malonė yra daugiau ir galingiau už nuodėmę. Kaip Pauliaus teologija sugyvena malonės aukštinimas ir smulkmeniški žmogiškų nuodėmių bei ydų sąrašai, šiandien svarstysime pokalbėje su kunigu Moze Mitkevičiumi. O greta krikščioniškosios minties skiltis, kur vienuolis dominikonas ir kardinolas Timotis Ratklifas sakys, kad gyvenimas yra sunkus ir be nuolatinio priminimo jog esi nusidėjėlis, ir kad jaunų žmonių netraukia tokia religija, kuri lyg užvesta kartoja ir kartoja, kad egzistuoja nuodėmė. Pasak kardinolo, kvietimas būti bažnyčiai atleidimo tauta šiais laikais įgyja daug didesnį aktualumą nei kalbos apie nuodėmės. Giedrės Kazlauskaitės komentaras rubrikoje Laisvasis stilius šiandien bus skirtas spektakliui Lietuviškos vėlinės, kurį Kauno dramos teatre pagal Adomo Mickevičiaus poetinę dramą pastatė režisierius iš Lenkijos. Spektaklyje esą visko labai daug, tik ne paties Mickevičiaus. Jeigu geriau įsisamondintume, apie ką kalbama Mickevičiaus tekste, sako komentaro autorė, gal geriau suprastume ir save. Sekmadienio evangelija baigiama tokiu Jėzaus pažadu. Kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sako joms, tasai nepraras savo užmokesčio. Gražu ir vasariška. Bet prieš tai dėja reikės išklausyti žodžius apie kryžių, apie savo gyvybės praradimą ir apie meilę Kristui, kuri privalo būti didesnė už meilę savo šeimos nariams.

0: Jėzus bylojo savo apaštalams: kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio.
1: Palaimingas laikas tiems, kurie dabar gali atostogauti, ilsėtis nevaržomai, džiaugti saulę ir giedrų orų, žaliuojančiom pievom ir vandenų vėsa. Vasara, kaip ir laisvė, yra saldų žodis. Atimk jį iš mūsų ir ko gero nebeištvertume. Galbūt todėl jau seniai atsirado ir atostogų filosofija, ir atostogų teologija. Vasarojantis žmogus yra lygiai sudėtingas bei vertingas, kaip ir dirbantis. Su juo turi skaitytis net bažnyčia. Ir vis dėlto pasiklausius, ką vasaros proga per mišęs kalba mums šventojo rašto ištraukos, anaip tol netrodo, kad bažnyčiai labai rūpėtų mūsų atostogos ir gera nuotaika. Sunku atsikratyti įspūdžio, kad Evangelija tyčia kaišioja mums pagalius į ratus. Nori žūtbūt apkartinti poilsio dienas. Štai turime klausytis Jėzaus žodžio apie kryžius, žadėjimą, mirtį, tarytum būtų gavėnė ar didysis penktadienis. Evangelija vardina sąlygas, kurių privalo laikytis Kristaus mokinys bei sekėjas. Juodos mintys apie vargus, nusižeminimą, klusnumą. Užuot atsigaivinę, pasistiprinę Dievo žodžiu, pajuntame širdyje nusivylimą ir prieštaravimą. Kodėl per patį vasaros gražumą mąstyti apie kryžių? Juk džiaugiamės bent trumpam pabėgę nuo kasdienių rūpesčių ir vargų. Neogi Jėzus buvo toks naivus, kad tikėjosi visus savo mokinius įkinkyti į jungą, iš kurio niekam nevalia pasitraukti. Tai gal Evangelija norėtų mus padaryti fanatikais, kuriems įskyrus religiją viskas būtų tuštybių tuštybė. Ir jums ir man tokia krikščioniško gyvenimo samprata pasirodytų svetima ir nesuderinama su apaštalo Pauliaus įkvėptais žodžiais apie krikščionio laisvę. Visą bėdą dėl šio prieštaravimo galėtume suversti pasikeitusiems laikams ir naujai vertybių sistemai. Šiandien žmogus nori būti savarankiškas ir unikalus asmuo, o ne vieno ar kito mechanizmo varžtelis. Netgi tapęs krikščioniu, mūsų laikų žmogus pirmiausia siekia prasmingą realizuoti save šioje žemėje. Jis atsisako gyventi ir tikėti vien tik dėl pomirtinės laimės. Net kunigai ir vienuoliai šiandien nesutinka, jog tobulas Kristaus sekimas įmanomas tik užsidarius nuo pasaulio ir užgniaužus savo žmogiškąją prigimtį. Vadinasi, ir Evangelija, raginanti mus numoti rankai kasdienius rūpešius bei džiaugsmus, jau nebetitinka šių dienų žmogaus dvasinių poreikių. Vadinasi, esame teisūs savo katalikiškas pareigas vertindami nelabiau šeimos ir visuomenės reikalus, darbą, poilsį, sportą. Neskubėkime daryti išvadų, nes liksime paviršutiniški. Evangelijoje šiandien mums atsiveria viena pagrindinė tiesa. Būti viešpaties mokiniu nėra nei lengva, nei paprasta. Už priklausimą Kristaus sekėjams reikia mokėti nemažą kainą. Krikščionio pašaukimas neapsiriboja kūdikystėje gautų krikštų bei pamaldų lankymų tam tikromis progomis. Jam turi atsiduoti visas. Jėzus būrė aplink save naujus mokinius ir sekėjus. Mokytojo kelionės tikslas ir prasmė aiškus. Jis turės būti atimtas iš pasaulio, kad įvykdytų Dievo jam skirtą pašaukimą. Tai nėra šiaip savo pasivaikščiojimas po miestus bei kaimus, paįvairintas gražiais pamokslais ar stebuklais. Ten, kur pakvimpa krauju, baigėsi visos dviprasmybės. Arba tu pasirenki mokytojo gyvenimo kryptį ir likimą, arba lieki pakelėje. Reikia apsispręsti, labai rimtai ir atsakingai apsispręsti. Jėzus draudžia savo mokiniams mylėti savo artimuosius labiau negu jį, ne todėl, kad būtų priešinga šeimos ryšiams, giminystės pareigoms ar paprastam žmogiškumui. Jis anaip tol nesiekia paversti savo mokinių beširdžiais automatais, kuriems nerūpėtų darbas, namai, tarpusavio santykiai. Jėzus vienintelio dalyko prašo ir reikalauja. Nusprendęs eiti draugės su juo, priimk šios kelionės dėsnius ir taisyklės, kurie yra kieti ir sunkūs. Tu turi pasiryžti bet kokiam išmėginimui, jeigu susieji savo gyvenimą su Jėzaus asmeniu. Mėgindama žaisti dvigubą žaidimą, gerti iš Mesijo taurės ir iš jo pasaulio taurių, tu pralaimėsi. Tu prarasi ir save,

0: ir savo mokytoją. Apaštalo Petro išdavystės naktis yra geriausias Evangelijos pavyzdys, ką reiškia karšta Dievo meilė, atskiesta garbėtroškos baimės egoizmo lašais. Nesistebėkime, nesipiktinkime, jeigu Evangelija šį sekmadienį truputį sudrumšia mūsų palaimingą atostogų ramybę ar valandėlė sugadina nerūpestingą vasaros ūpą. Dėkokime už tokias pamokas. Jos kaip netikėtas vasaros lietus permerka žmogui iki paskutinio siūlo, kad paskui leistų visą širdimi išgyventi nusigėdriusios padangės grožį. Viešpas tikrai netrokšta vasarojantį žmogų parklubdyti ant kelių ir užkrauti jam nepakeliamą religinių pareigų kryžių. Jis laimina mūsų gyvenimą su visais džiaugsmais ir rūpešiais, šventėmis ir šiokedieniais. Vienintelis dalykas, kurio Jėzus laukė savo mokinio ir sekėjo, yra nuolatinis pasiryžimas negailėti netopyti savęs dėl Dievo karalystės.
1: Čia mažoji studija. Toliau krikščioniškosios minties skiltyje mums gerai pažįstamų autorio žodžiai. Tai vienuolis dominikonas iš Anglijos, Timotis Ratklifas, garsus pamokslininkas ir populiarių knygų autorius. Popiežiaus Pranciškaus 2024 metų pabaigoje pakeltas į kardinolus ir dalyvavęs konklavoje išrinkusioje popiežių Leoną 14. Girdėsime ištrauką iš kardinolo Ratklifo pokalbio su jaunaisiais katalikais, ieškančiais savo pašaukimo. Dominuoja du žodžiai – viltis ir atleidimas. Tekstą perskaitys Violeta Osteikienė.
2: Daugelio jaunų žmonių netraukia tokia religija, kuri lyg užvesta kartoja ir kartoja, kad yra nuodėmė. Žmonės nenori atėję į bažnyčią klausytis kalbų, kokie baisūs jie nusidėjėliai ir kaip jiems reikia pasigailėjimo. Tokios kalbos gniuždo ir slegia. Gyvenimas sunkus ir be nuolatinio priminimo, kad esi nusidėjėlis. Tarytum pirmiausia reikėtų įtikinti žmonės, kad jų drabužiai purvini, o po to pasiūlyti jiems nusipirkti savo reklamuojamų skalbimo miltelių. Sakydamas pamokslą, beveik niekada nevartoju žodžio nuodėmė. Dar paplitęs požiūris esą jaunoji karta apskritai praradusi nuodėmės pojūtį. Tai netiesa. Nuodėmės pojūtis mūsų laikais yra pasikeitęs. Nuodėmė šiandien suprantama visai kitaip. O jauni žmonės iš tiesų pasižymi labai aukšto lygio moraliniu idealizmu. Jie kur kas labiau geranoriški ir pakantus, lyginant pavyzdžių su manaja karta. Jaunimas itin brangina visų vyrų ir moterų lygybės principą. Bjaurisi iš ankstinių nusistatymų prie žmonės dėl jų odos spalvos ar lytinės orientacijos. Jie labai jautriai priima aplinkai daromą žalą ir seksualinio piknaudžiavimo blogį. Tačiau šis idealizmas gali ir gniuždyti. Kaip laikyti savo idealų, jei nėra atleidimo už mūsų nesėkmes? Velionis Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George'as kadaise rašė, kad šių dienų pasaulyje, nors viskas yra leidžiama, praktiškai už nieką nėra atleidžiama. Atmosfera pritvinkusi kaltinimu. Pasaulis pasidalinęs į aukas ir kaltininkus. Viena vienintelė klaida, viena beprotybės akimirka bus prisimenama amžinai. Socialinė žiniasklaida nieko nepamiršta. Mūsų suteršia bet kokios sąsajos su mūsų protėvių nusikaltimais. Nuverčiami paminklai, pervadinamos mokyklos, pastatai ir gatvės. Ankstesni herojai, tokie kaip Mahatma Gandis, smerkiami ir vadinami piktadariais. Turime būti tyri, be jokios dėmelės. Tam tikra tyrumo spiralė. Žmonės visomis jėgomis stengiasi atsiriboti nuo to, kas netyra ar gali žeisti, įskaudinti. Jaunimą prislėgia nesugebėjimas pasiekti moralinio tobulumo. Apie atleidimą jie dažnai nesusimasto, net nebūna apie jį girdėję. Bažnyčios misija skelbti atleidimą be galo sukompromitavo seksualinio piknaudžiavimo krizę. Kas mes tokie, kad galėtume mokyti kitus, kaip mes drįstame? Kartais atleidimo pavasaris užtrunka kelyje labai ilgai. Jo neįmanoma paskubinti. Tai ypač matome, kai kalbama apie atleidimą už seksualinį smurtą. Kasdien kartojame maldo žodžius. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tačiau reikalauti, kad kiti žmonės mums atleistų, neturime teisės. Tai būtų tik dar viena piknaudžiavimo forma. Kai žmonės pasiklysta skriaudų ir nuoskaudų dykumoje, reikia duoti laiko, kad atleidimas užaugtų. Dešimtmečių ir šimtmečių senumo žaizdos negali užgyti vien mūsų nurodymų, kaip negali tau panorėjus užgyti ir sužeistas kūnas.

0: Mano chirurgas sako, kad po paskutinės operacijos, kurios metu iš mano organizmo buvo pašalintas piktybinis auglys, tolesnis gyjimas gali užtrukti 1,5 metų. Pagalvokime, kiek laiko prireiks Ukrainos žmonėms, kad jie apskritai imtų galvoti apie atleidimą tiems, kurie šiandien sukelia jiems nežmoniškas kančias. Atleidimas neatsiejamas nuo kantrybės. Kad taptum atleidimo žmogumi, nereiškia užmiršti visą, kas buvo. Atleidimo esmė tai atverti duris, kuriančiai Dievo maloniai. Mokytis kalbėti su žmogumi, kuris tave įskaudino. Sušildyti ledinį vandenį, ieškoti gydančių žodžių, į bavaisę skriaudo žemę įsileisti pavasarį. Reikia atminti, kad nei nuskriaustojo, nei skriaudiko pats skriaudos veiksmas dar neapibūdina iki galo. Abu jie neturėtų amžiams įstrikti aukos ir kaltininko vaidmenyse. Antai Jungtinėse valstijose veikia Dominikonų pasauliečių brolyje, kurios narius daugiausia sudaro asmenys atliekantis kalėjimo bausmes už žmogžudystę. Nors jie padarė baisius nusikaltimus, negalima jų visam laikui paženglinti žmogžudžių etikete. Nuolat prisimenu susitikimą su vienu senu samdomu mafijos žudiku, kuris nužudė daugybę žmonių, o dabar kasdieno širdžiai meldžiasi. Jis sakė, kad kalėjime jaučiasi lik uždaros regulos vienuolis. Aš didžiuojuosi, kad esu jo brolis. Tikėjimas mūsų jungia išoriškai per žodį, o vidinė prasme per gyvenimo būdą. Tikime, kad mūsų tikėjimas yra tiesa ir kad žmonės gali gyventi visavertį gyvenimą tik tada, kai kvepuoja švariu tiesos oru. Tiesos viešpas mus kviečia gyventi dabar. Mes atsiliepiame į šį kvietimą, nusimesdami praeities naštas ir atsivėrę ateities pažadui. Jeigu tai išlaisvina ir leidžia gyventi, žmonėms gali kilti klausimas, kodėl taip yra. Galima net užsiliepsnoti, kaip tas krūmas, kurį kitados išvydo Mozė. Ir jis tada pasakė, turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega.
1: Taip per dvasinės pratybas jauniesiems katalikams kalbėjo vienuolis dominikonas ir kardinolas Timotis Ratklifas iš Anglijos. Anksčiau beveik 10 metų jis vadovavo pasauliniam dominikonų ordinui ir yra lankęsis Vilniuje, kai ši vienuoliečia dėjo savo naujo gyvenimo pamatus. Labai charakteringas jo kardinoliško herbo šūkis – «Vos autem dixi amikos», išvertus iš lotynų kalbos, jūs aš draugais vadinu. Tėvas Ratklifas yra rašęs, jog visa, kas gyvenime buvo geriausia, jis gavęs per draugystę. Tęsime laidą 7 diena. Šį kartą pokalbio su kunigu Moze Mitkevičiumi tema apaštalo Pauliaus moralinė teologija. Jau buvo užsiminta apie Pauliui nelabai būdingą moralės mokytojo vaidmenį. Rodos nederėtų auksinti visagalį Dievo malonę ir čia pat linksniuoti žmonių nuodėmes be ydas. Tačiau Paulius tai daro, ir jo laiškuose atsiranda ne vienas nuodėmių katalogas, sąrašas, su gana grėsminga išvada. Štai pavyzdžiui citata iš pirmojo laiško korintiečiams, beje to paties laiško įsidėjusio ir garsųjį meilės himną. Taigi Paulius perspėjo korintiečius. Neklyskite, nei ištvirkeli, nei submeldžiai, nei svetimautojai, nei iškrypeliai, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai, nepaveldės Dievo karalystės. Lietuviškas švailučių vertimas šiek tiek pritemtas, pritaikytas ideologiniams poreikiams, bet vis dėlto aišku, kad vargšai girtuokliai ir keikūnai, nepaisant visagalės malonės, neregės dangaus. Kaip kitaip suprasti šią citatą, klausiu kunigo Mozės.
2: Aš galvočiau taip, kad Paulius atradusiems Kristų ir tapusiems jau krikščionimis, turintiems Dievo dvasę, tai sinonimas va to tokio gyvenimo Dievo dvasioje, tai būtų gyventi meilėje ir gyvent meilę. Ir tada visa tai, kas su tuo nesuderinama, kas nėra meilė, bet visi tie sąrašai tarsi vat, ir mėgina pailiustruoti labai konkrečiai, kas prasilenkia su Kristumi arba prasilenkia su meilė. Tai vat, tokia man pirminė mintis ir idėja, ką reiškia būti Dievo žmogumi. Bet dabar, kalbant vat, apie malonės santykį, ką tu užsiminėjai,

visų nuodėmių. Tai vis tiek Paulius, man atrodo, kad jisai priima žmogų tokį, koks jis yra. Su viskuo, kas jis yra.

0: pabrėžti, kad būdami Kristaus jūs tikrai to nedarysit.
1: Nu, bet čia būtent žmogus, kuris kalbėjo, kad darbai nieko nereiškia, jis tai gavo, čia viskas yra susijęs su darbais. Visi tie sąrašai susijęs su darbais. Tai geri darbai nieko nereiškia tarsi, jie nieko neprideda žmogui. Apipjausimas nieko neprideda, bet tai, kad tu keikės arba supykstis, tai iš tavęs atima Dievo karalystė. Tai aš čia logikos nematau ir be to, nu, kaip tu sakai, nu meilė, tai laiškas Jonui labai paprastai pasako, kas nemyli, tas yra mirties glėbyje, nu tai Pauliui tam užtektų tą pasakyti, o nesmulkintis ten.
0: Jo, bet galbūt čia jisai reaguoja į konkrečią bendruomenę, nors tie litanijos, tos tie nuodėmių sąrašai atrodo kaip skirta jau ne konkrečiai bendruomeniai, bet visuotiniai, sakytume, bažnyčiai. Tai jo, aš suprantu, kad Paulius turbūt jisai tą ir sakytų, kad darbais mes tikrai neužsitarnaujam, bet čia ne tai neužsitarnaujam dangaus karalystės, tai vis tiek tai yra kaip malonė dovanai. Bet čia daugiau, vat, žinant Pauliaus visą mąstymo kontekstą, gyvenimo kryptis, nes Paulius supranta, kad žmogus gali nusidėti, gali nusikeikti, gali įpulti į paleistuvystę, bet visada tai nebus siekiamybė ir nebus gyvenimo kryptis. Tai bus kažkokie, galbūt, nežinau, etapai, atsitiktinumai, kur žmogus raginamas atsiversti ir rinktis kitokį kelią. Nepradėti to propaguoti kaip vat, siekiamybės ir tokio gyvenimo krypties tiesiog. Tai vat, šalia eis visą laiką, šalia suklupimo raginimas atsiversti, raginimas grįžti, jūs esate dvasios indai, visokių ten bus tokių paraginimų gręžtis į Kristų ir kad tai pirmiausia turės atsispindėti jūsų santykiuose.
1: Tai reikia pasitikėti Dievo dvasiau, nesąrašu. Įdų ir nuodėmė turbūt.
0: Taip, bet kaip ir šiandien daugam turbūt labai svarbu yra žinoti, kas yra nuodėmė, kas nėra, su labai konkrečiais pavyzdžiais.
1: Bet ar įmanoma čia netgi tų sąrašėlių konkretizuoti? Ir mes žinom, kaip konkretizuoti buvo kai kurie dalykai iš to, aišku, korintiečiam net prasilenkiant su tam tikra istorinė tiesa buvo. Ir buvo šimtmečiai žmonės kalpuojami pagal tuos sąrašus, visiškai nesigilinant, ką reiškia kai kūnai.
0: Tai čia gali būti galbūt ir su magija susiję kažkokie dalykai kaip prakeikimas ar ten, nežinau. Bet šiaip Pauliui, vat kalbant apie visas tas nuodėmes, jam yra svarbus žmogaus santykis su bendruomenė. Ir kas greuna tą bendruomenę, o kas ją kūrė, kas ją stato, tai didžioji dalis tų nuodėmių, jos yra susijusios būtent su skaldimu, su gopšumu, visa tai, kas bus aktualu visais laikais ir kiekvienai bendruomeniai. Tai būti pagal Kristaus mokymą, pagal Kristaus atvaizdą, tai reiškia pirmiausia mylėti. Ir dabar visose srityse, ir seksualiniai, ir finansiniai, ir socialiniai, ką žmogus bedarytų, jeigu jisai turi savę Kristaus dvasę, tai tas atsispindės.
1: Man neįtikina, aišku, čia tas meilės pirmenybė, tai visur, aš čia nematau niekur beveik tose sąrašuose to, tiek to, bet pavyzdžiui, irgi žinoma istorija iš apaštalų darbų knygos, kai svarsto, reiškia, apie atsivertusius pagonis, kaip elgtis su jais ir siunčia ten tą laišką, tu čia minėjai, tau labai patinka ta vieta, kad šventai dvasia ir mums pasirodė teisinga, neužšaukti ten tų papildomų naštų, tik tai ten keturi dalykai, kad ten nedalyvauti apeigose pagoniškose, nevalgyti pasmuktų gyvulių mėsos, nepaleistuvauti ir dar kažkas nesimenu ketvirtas, tas tokie, esminiai, galima sakyti, tokie bruožai pagoniškos bendruomenės ar kultūros papročių tokių ir viskas, ir ten jokių keikūnų, jokių ten kitokų dalykų ir nėra, tai va, tai čia man atrodo, tai tas, taip, tas mintas skirtis tarp pagoniško gyvenimo būdo ir to, kuris yra naujas, jau kitoks.
0: Na, ir čia pati pradžia, tai vis tiek
1: nuodėmių plėtėsi, ar ne?
0: Tas kontekstas, kuriame Paulius kalba Antiochijos, tai tiesiog ką daryti, kad žydai ir pagonis galėtų susėsti prie vieno stalo, nepapiktindami vieni kitų. Labiau tai aišku, kad žydai nepasipiktintų pagonimis. Tai va tas toksai mišių šventimui minimalūs reikalavimai, gal ir yra. Tai atsisakyti stabmeldystės, atsisakyti mėsos su krauju ir aišku paleistuvavimo. Tai tokie gal baziniai dalykai. O paskui jau Paulius

0: taip, plečia tą sąrašą ir man gal net įdomiau būtų kažkaip matyt, kad vadinasi tie dalykai vyko, nu, vat, tose bendruomenėse. Ir čia dėl to Paulius turbūt ir labai konkrečiai ir tas įvardyja nuodėmes, kurios klesti ir jam atrodo, kad yra nelabai suderinama su krikščionybe, su krikščioniška etika. Bet, pavyzdžiui, vis tiek šalia tų ydų sąrašo yra ir Dievo dvasios vat, vaisiai, kaip priešingybė tam. Ir ten ir pakantumas, ir meilė, ir, žodžiu, romumas, aš ten dabar neatsimenu, laiškė Galatams, visas irgi tas sąrašas. Kaip reiškiasi Dievo dvasia? Tai gal vat sieti tuos nuodėmių sąrašus, vieną stovyklą, kaip gyvenimo kryptį be Dievo dvasios ir kitą pusę, kuri, nu, bet parodo, ką reiškia būti gyventi su Dievo dvasia. O ten tas, tarkim, nepaveldės dangaus karalystės, nu, irgi gana grėsmingai skamba, bet aš nežinau, turbūt įvairiausių yra nuomonių, bet aš savo tai kažkaip esu atradęs tokį dalyką, kad čia jis labiau kalba apie šį gyvenimą, ne apie būsimąjį. Arba jeigu ir kalba apie būsimąjį, tai reiškia ne tai, kad asmuo nepaveldės dangaus karalystės, bet vat tos nuodėmės nedalyvaus tame. Reiškia, vis tiek mes būsim perkeisti ir eisim į dangų su tuo, kas mumise jau reiškiasi kaip Dievo dvasios darbai. O tai, kas yra, vat, nu, nežinau, nuodėmės ar kieno čia darbai galėtų būti mūsų pačių, tai va tai, kas prasilenkia su Kristumi, tas nedalyvaus dangaus karalystė, bet ne apie asmenį konkretų, apie patirtis ir nuodėmingą būseną.
1: Man tai tas, aišku, labai ryšku čia, tai tas, nu, tos kultūrinis kontekstas ar religinis kontekstas, tos kiekvienos bendruomenės ir aišku, kad tos sąrašus iš kažkokų būdų gavo iš ten, iš tos konkrečios bendruomenės, ar tai būtų korintiečių, ar tai būtų galatų, ar ko, iš tos aplinkos gavo ir jis reaguoja.
0: Jo, bet kokiu atveju tai visą laiką reikia galvoti už tų nuodėmių sąrašo kito žmogaus pažeminimą. Arba tiesiog kito sąskaita, kito engimo, nu, vat, siekti savo kažkokių savanaudiškų dalykų. Ir tas vat, bendras principas. O dabar, ar tas sąrašėlis reikalingas ar nereikalingas, tarkim, nu, vat, Pauliaus laikais reikėjo labai konkretaus sąrašo. Mums gal jo šiandien taip jau nebereikia, bet patį principą, ko siekia Paulius, tai jisai, na, jis, tai, ko jis neįtraukia dabar, tai nevadintina nuodėme ar kaip yra.
1: Nu va, įdomu, kaip mokesčių nemokėjimas ir eismo taisyklių nesilaikymas, čia kaip pagal, į kurią čia Pauliaus kategoriją.
0: Nu, arba, pavyzdžiui, neit balsuot, žodžiu, nu, nedalyvaut rinkimuose. Nu, tai aišku, kad, žodžiu, mums nereikia to sąrašo, va, tokio išsamaus. Mums reikia paties principo, pagal kurį mes jaustume, kas yra bendras gėris ir kas yra Kristaus dvasios žymė mano gyvenime ir kokia kryptim aš renkuosi gyventi su Kristum ar be jo, nepaisant to, suklupsiu, nesuklupsiu, bet kas mano atskaitos taškas, koks žmogus šiandien turi būti.
1: Kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius, biblinės teologijos daktaras. Žinoma, apaštalo Pauliaus moralinė teologija tai daug daugiau ir plačiau nei kelios citatos ir jų aptarimas. Turime matyti visumą ir pagal ją siekti išvadų. Bet pagalvoju, ar panašus principas neturi galioti ir tada, kai vertinamas konkretaus žmogaus, tarkime, girtuoklio ir kiekūno elgesys. Ar visuma ten irgi nėra svarbiau už atskirą ydą?

0: Jūs klausotės mažosios studijos. Dar vienas mūsų laidos puslapis – tai Giedrės Kazlauskaitės rubrika Laisvasis stilius. Girdėsime jos pastabas apie naują Kauno dramos teatro spektaklį pavadintą lietuviškomis vėlinimis. Būdvardis lietuviškos čia reikalingas tam, kad atsiskirtum nuo Domo Mickevičiaus ir tiesiog vėlinių.
1: Kauno dramos teatre tik dabar pažiūrėjau spektaklį Lietuviškos vėlinės pagal Adomo Mickevičiaus kūrinį, kurį išvertė Justinas Marcinkevičius. Lenkų režisierius Jakubas Škrivanikas beveik nevaizduoja 19 amžiaus, bet įterpia okupacijos holokausto scenų iš 20 amžiaus ir mūsų

0: su realiu iš 21 amžiaus. Gaunasi eklektiška interpretacija, kurioje Mickevičiui beveik ir nebelieka vietos. O norisi kaip tik jo, romantizmu persmelkto Mickevičiaus, sukilėlių, filomatorių filaretų, pagoniškų vėlinių kosmogonijos. Spektaklis iškart pasidarė savo nemažą reklamą. Socialiniuose tinkluose nuvilnijo gandas, kad jo metu sudeginama Lietuvos vėliava. Tuo pirmiausiai piktinosi žinoma nemačiusiai spektaklio ir nežinantieji konteksto. Vėliava iš tikrųjų sudeginama tokiu radikaliu būdu vaizduojant okupantų brutalumą. Net ir antinacionalistai, o toks įtariu yra režisierius, pripažįsta tautų pavasario Europoje svarbą. Tai dar ne viskas. Žiūrovai ir veikėja lietuvaitė verčiama gėdoti Lietuvos, vėliau okupuotos Lietuvos himną. Nepapiktino, supratau efektą, šiek tiek nuėjo per širdį, tik pasirodė vulgaroka, kaip ir visi tie tiesmukai atliekami šaudimai, prievartavimai, negi pasaulyje dar neužtenka šūvių, arba negi vis dar esama žmonių, kurie nesuprastų, kas yra karas. Gal mūsų sąmonė tokia kaip vaikų, joje liko jau tik dronai. Spektaklio mintis – karui tinkamas tas, kuris gali nužudyti. Todėl įmanoma pateisinti agresiją, pykčio priepolius, net žmogžudystę, jei tik nusikaltelis yra naudingas fronte. Mickevičiaus analogija dėl nelaimingos meilės kenčiantis Gustavas. Poetiniai pasažai įpinami tardymo sceną, bet atskiros vertės nesukuria. Virtualioji spektaklio dalis, kurie nuolat rodoma telefono ekrano projekcija – flirtas, fotografavimasis, nuotraukų gražinimas, landžiajamas į socialinius tinklus ir kalbų mokymosi programėlę yra nuobodi. Nors pati istorija, sekstingas, žmogžudystė, išlaisvinimas iš areštinės dėl kario munduro, paveiki. Teatre norisi tradicinio teatro, kuris palsintų nuo telefono. Virtualybės ir taip apstų mūsų gyvenimuose. Pripažįstu, kad spektaklyje gali būti smurto, video projekcijų ir nuogybių, bet jeigu atvirai, tai taip nusibodė. Sena būtų nauja. Lietuviškose vėlinėse yra ir nelabai sujungtų šalutinių siužetų. Mirę vaikai negali patekti į dangų, nes nepatyrė žemiškų kančių ir liūdesio. Mickevičius nepagalvojo, kad jie nepatyrė ir paties gyvenimo galimybės. Tai irgi yra apiplėšimas. Žiaurus ponas, nuplakdavęs baudžiauninkus, jo negali išgelbėti žmonių maldos, nes jis pats neturėjo žmogiškumo. Poema liko neišbaigta, taigi spektaklis irgi turi teisę į fragmentiškumą. Tai galėjo išryškinti tas keistas metafizines gijas. Vėlės kaip pagoniškos būtybės, grįžtančios į žemę su pernelyg žmogiškais poreikiais. Ar žiūrovai pajėgtų suprasti šio laikybę netransformuotą Mickevičiaus poetinę dramą? Daugumai tikriausiai būtų nuobodu, kaip ir knygos skaitimas. Vienintelis reliktas iš 19 amžiaus spektaklyje vaiduoklių balsais ūkaujančios dvasios. Kaip puiku būtų pastatyti Konrado sceną Vilniaus bazilijonų ar Dominikonų vienuolyne, ten, kur kalėjo Konstantinas Kalinauskas. Mickevičius vaizduoja Konrado konfliktą su dievu ir tai būtų aktualiausia šiandienos karo kontekste. Bazilijonų kieme, netoli Konrado celės, kurioje yra kalėjęs pats Mickevičius, vėlinės su mirakliu režisavo Vega Vaičiūnaitė. Vėlinės yra statę režisieriai Eimuntas Nekrošius, Jonas Vaitkus. Vis dėlto kiekviena karta turėtų teatre pamatyti savo laiko spektaklį, nefilmuotą medžiagą, kad ir labai gerą. Jeigu geriau įsisamonintume, apie ką kalbama Mickevičiaus tekste, gal geriau suprastume ir save.
1: Poetė Giedrė Kazlauskaitė pasidalijo savo įspūdžiais iš lietuviškų vėlinių Kauno dramos teatre. Tai ir viskas Mažosios studijos šeštadienio programoje. Ačiū laidos dalyviams ir klausytojams. LRT radiotekoje bet kuriuo metu galima pasiklausyti visų mūsų studijos laidų. Kitą šeštadienį vėl būsime kartu. Malonos vasarojimo jums ir visokiausios atgaivos, tiek kūnui, tiek sielai. Sudie.

0: Te radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainoje per Rusijos atakas naktį žuvo mažiausiai 2 žmonės, daugiau nei 20 sužeisti. Rusija taikėsi į civilinę infrastruktūrą. Maskva dronais ir raketomis taip pat apšaudė Ukrainos energetikos bendrovės naftogaz gamybos objektus šiaurės rytų Poltavos ir Charkivo regionuose. Tuo metu Ukraina naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste. Taikiniu tapo Rusijos federalinis tyrimų ir gamybos centras. Tai didelė gynybos įmonė gaminanti strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Ukraina naudojo savo raketas Flamingo. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija už asmens duomenų apsaugumo pažeidimus skyrė baudą medicinos klinikų tinklui InMedica. Bauda siekia 450 tūkstančių eurų. Pasak inspekcijos buvo atlikti 2 medicinos bendrovių patikrinimai, kurie vėliau sujungti į vieną. Iš pradžių patikrinimas vyko kardiolitoje, vėliau InMedicoje. Nuo pernai gegužės InMedica klinikos ir kardiolitos klinikos veikia po bendru prekės ženklu Meliva. Patikrinimo imtasi po tinklaraštininko Skirmanto Malinausko laidos. Inspekcija nustatė, kad kardiolitoje nebuvo užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumo lygis. Patikrinimas InMedicoje vyko gavus pranešimą, kad tinklas patyrė duomenų šifravimo ir išpirkos reikalaujančią ataką. Mokslininkai baigė kurti didįjį lietuvių kalbos garsyną, kurį sudaro 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos įrašų rinkinys skirtas dirbtinio intelekto ir kitų kalbos technologijų plėtrai. Garsynas bus žinomas Liepa 3 vardu. Pasak projekto vadovės Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorės Gražinos Korvel, duomenis kalbos specialistai rinko skirtingose šalies regionuose, todėl šiame garsynė įrašytos ir lietuvių tarmės.
1: Mes suskirstėm Lietuvos žemėlapį pagal tam tikras dalys ir vyko įrašinėjimas, jeigu mes norim tarmes anotuoti ir įrašinėti ir atskirti, kad tos tarmes yra tikros tarmes, kurios gali būti garsinė. Ne? Tai mums reikia specialistų, kurie moka tai padaryti. Tai iš tikrųjų žmonės važiavo pas mūsų pašnekovus kalbančius tarmėm ir įrašinėjo ir anotavo irgi specialistai, kurie moka tas tarmes. Šitas garsinas būtent yra skirtas tam, kad programa galėtų atpažinti, ką mes sakom.
0: Projekto vadovė Gražina Korvel. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez vilėsi, kad dar pavyks surasti stichiją išgyvenusių žmonių. Paskutiniais duomenimis žuvo mažiausiai 920 gyventojų, maždaug 50 tūkstančių laikomi dingusiais. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių Lagvairos valstiją. Laikinoji šalies vadovė, dėkodama už solidarumą, žmonės kreipėsi naktį.
2: Pirmą valandą nakties čia, centrinėme štabe, mes apžvelgėme situaciją su įvairiomis darbo grupėmis, susirinkusiomis reaguoti į siaubingas šios tragedijos pasekmes 7 šalies valstijose. Tačiau dėja reikia pasakyti, tragedija, kuri šiandien nubloškė Lagvairos valstiją, į gedulą įtraukė ir visą Venezuelą. Apkabinu šeimas ir sakau jums, jūs ne vieni, niekas nėra vienišas, nes Venezuelos žmonės susibūrė solidariai padėti kaimynams savo bendruomenėms. Draugams, giminaičiams ir nepažįstamiems žmonėms, jausdami, kad šiandien net nepažįstamasis patekęs į šią tragediją yra kiekvieno iš mūsų brolis ar sesuo.
0: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez. Kinijos pareigūnai teigia, kad mažas lėktuvas rėžėsi į aukščiausią Pekino pastatą. Pasak pranešimo, žuvo lėktuvo pilotas, dar 13 žmonių sužeisti. Daugiau informacijos apie šį incidentą, įskaitant jo priežastis, nepateikiama. Šią valandą Vilniuje 28, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 31, Klaipėdoje 24, Utenoje 29 laipsniai. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių. Rytoj dieną išliks giedra ir sausa, pūs silpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 3 valandos 5 minutės.
3: Lietuva turtinga ežerų ir upių. Nors vandens turizmas vis dar lietai atrandamas keliautojų, beje, tam yra priežasčių. Žmonės, kuriems patinka plaukti baidarėmis, kanojomis ir klentėmis, stovyklauti prie vandens,

0: Dažnai pasigenda išplėtotos infrastruktūros, susiduria su elementariausiais civilizacijos trūkumais. Pavyzdžiui, Latvijoje padėtis daug geresnė, tad reikėtų spartesnių pokyčių ir Lietuvoje, nors mes taip pat pradedame judėti vandens turizmo link. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Anot Rasos Petrauskienės iš Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos, požiūris į žmogų keičiasi. Siekiama gamtą ne tik saugoti, bet ją atverti žmonėms. Lietuvoje turime 8 nacionalines vandens turizmo trasas, vien tik Aukštaitijoje 2. Šventosios upė, Anykščiai ir Aukštaitijos ežerynas. Visko mums laidoje neaprėpti, imkime ir pasižvalgykime po Aukštaitijos regioną.
1: Į gamtą požiūris yra labai mūsų svarbus, nes mūsų kaip saugomų teritorijų direkcijos uždavinys išsaugoti atitinkamas buveinės, rūšis, bet ir šalia mes bendraujame su žmogumi. Tai reiškia žmogus, kuris lanko mūsų teritorijas, tas, kuris gyvena tose teritorijose. Tai ta sinergija yra mums labai svarbi ir gamtos išsaugojimui, ir pažinimui, laiko praleidimo, taip pat ir ekonomikai.
2: Belieka galbūt išmokti elgtis toje gamtoje. Pažanga juntama, bet dar yra kur pasistengti.
1: Žinoma. Stengtis visur galima ir visada, bet mes labai džiaugiamės, kad mes gauname ES lėšų, kuriomis galime pasinaudoti gerindami tą infrastruktūrą, mūsų teritorijas, gražindami, puoselėdami, išsaugodami patrauklias vietas, kultūros paveldą, gamtos paveldą. Tai čia yra toksai mūsų uždavinys, kai mes sutvarkysime gamtą, padarysime prieinamą infrastruktūrą, tai tada pritrauksime ir daugiau turistų. Būsim labai patenkinti, kad turistai ne tik pramogautų, bet taip pat ir pažintų gamtą, pažintų vietas, kuriuose lankosi, ilgiau praleistų laiką, taip pat ir naudotųsi vietos bendruomenės paslaugomis, pirktų prekes. Turime prekinį ženklą saugomų teritorijų, kuris vilioja tai daryti.
2: Daugelis jau atpažįsta.
1: Taip.
2: Tai kalba apie kokybę.
1: Taip, kalba apie kokybę, apie tradicijas, apie saugumą, draugiškumą gamtai.
2: Prabilote apie infrastruktūros plėtojimą ir dabar atsiranda toks dalykas kaip vandens keliai.
1: Taip, mes dabar turime tokį projektą, kur padarėme vandens trasas mūsų 3 regioniniuose parkuose, Gražutės, Anykščių ir Biržų regioniniuose parkuose yra vandens trasos. Pagerinome infrastruktūrą, pastatėme prieplaukų nemažai tokių riboženklių, kurie labai gerai matomi upėje ir koordinuoja, suteikia saugumą keleiviam. Taip pat pastatėme stoteles, kurios yra saulės baterijų stotelės, juose galime pasikrauti mūsų telefonus, prisijungti prie Wi-Fi ryšio, taip pat išgirsti informaciją apie tas vietas, kuriuose esame. Išgirsti, ką galima aplinkui pamatyti, tai yra įgarsinta informacija.
2: Kadangi mes su jumis kalbame Anykščių regioninio parko lankytojų centre, tai tarkime vandens kelias Anykščiuose. Nuo kur prasideda, kur baigiasi ir kaip išdėstytos tos stotelės?
1: Taip, nėra pradžios ir nėra galo. Mes duodame tik tai nuorodą, kad tokia trasa yra, o pradžia ir galą ir atstumus renkasi patys žmonės. Yra tokie išleisti mūsų žemėlapiukai maži, tvirti, labai gražus, nedideli, kuriuose galima pamatyti visą trasą. Iš karto vienu akies užmetimu į žemėlapį, nereikia daug nagrinėti. Mes pamatome tą trasą ir pamatome vietas, kur galima sustoti, stovyklavietės yra pažymėtos. Taip pat pažymėta yra ir objektai, kuriuos galima aplankyti. Mes esame pažymėję būtent tas stoteles, jos yra prieplaukos labai patogios, tai jūs pasirenkate, kur jums patogiau, patraukliau, galite visą trasą, galite kažkokį tai gabaliuką, bet mūsų mintis buvo padaryti tą vandens maršrutą kaip šiuolaikišką galimybę turistam, keliautojam. Ir
2: dabar apie stoteles. Išlipit ir gali apžiūrėti viskas, kas yra aplinkui. Objektai pažymėti. Tai nebūtinai, kad jie po ranka iš karto.
1: Ne, jie negali būti visi objektai po ranka, nes tai yra gamtos objektai, kultūros paveldo objektai. Tai žinoma, kad jie yra išsidėstę, bet prie stotelės tu gali sužinoti informaciją, kas yra maždaug toj teritorijai. Ir jeigu tu norėsi ar kitą kartą atvyks, ar su dviračiu, ar pėsčiomis, ar tiesiog pasidarysit išvyką kažkokią prie tų objektų, bet yra tokių ir kur šalia yra, tai tu tada gali, pavyzdžiui, sustojęs prie atodangos, sužinoti apie tą konkrečią atodangą, kaip jinai susidarė, kas jinai yra, visa istorija. Tai čia yra tikrai labai svarbu, ko kitą kartą net nesugalvotum pasitikrinti internete.
2: Čia tik plaukiant baidarėmis, upėmis.
1: Dabar šis projektas projektas baidarėmis, upėmis ir ežerais. Gražutės tai yra ežerais maršrutas, bet jūs labai gerai pastebėjote tą dalyką, kad mes esam pripratę važiuoti dviračiais, automobiliais, keliauti autobusais, išlipti, sustoti, nueiti. O vandens keliu tai yra visai kitas įspūdis, nes tu plauki ženkliai lėčiau, tu gali apžiūrėti, parelaksuoti, pabūti, išlipti, pasinaudoti paslaugomis, nusipirkti kažką, tai sužinoti, tai čia yra visai kitas pojūtis. Mes taip pat esam išleidę 4 informacinius filmukus apie tuos maršrutus. Iš tikrųjų ir tie filmukai parodo, kad galime keliauti ne tik tai vasarą, o galim keliauti bet kuriuo sezono metu ir kas dabar sezonas mūsų ilgėja ir populiarėja.
2: Visiems reikėtų sukti į saugomų teritorijų svetainę.
1: Mūsų yra tikslas būti draugiškiams su žmonėmis, vietos bendruomenėm, nes tik tai ta sinergija ir mus padarys ir gamtą saugią ir mums patiems bus tokioje tvarioje aplinkoje ženkliai smagiau.
2: Beje, tokių vandens kelių Lietuvoje kiek yra?
1: Pas mus yra 8 nacionalinės trasos, iš kurios yra 2 Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos. Mano žiniomis, iš mūsų su tokia infrastruktūra, tai mes esame padarę
2: pirmieji. Ačiū ir su kuo kalbėjau?
1: Rasa Petrauskane, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija.
0: Keltas per Aisėto ežerą Labanoro regioninėme parke jungia dviračių trasą tarp Kulionių kaimo Molėtų rajone ir Labanoro miestelio Švenčionių rajone. Kelto atsiradimo istoriją prisiminė Žydrus Mukulys, specialistas iš Labanoro regioninio parko. Kraštotvarkininkas kadaise sutiko garbaus amžiaus ir šviesaus proto žmogų, kuris papasakojo įvairių istorijų apie Labanoro girios gyventojus. Minėjo, kad dar tarpukariu Lietuvoje ties Paisetės kaimu į Labanorą žmonės keldavosi keltu. Kitaip reikėjo visą ežerą apvažiuoti. Keltas buvo eglės medienos, ant jo tilpdavo arklys su vežimu, o arkluoti užtekdavo vieno vyro. Ir tikrai, patikrinus kartografinius žemėlapius aptikta, kad Aisėto ežere buvo ne vienas, o net 2 keltai. Idėja atgaivinti keltą pamėtėjo žmonės, kurie jau buvo dviračių trasą iki Labanoro nusižymėję ir važinėję. Todėl ir buvo nuspręsta atkurti perkelą tarp Paisetės antrojo kaimo ir Labanoro. Tačiau norėjusi maršrutą patobulinti, tad sujungė Labanorą su lankytojų centru, bažnyčios kompleksu, Kulionių kaimą su etnokosmologijos muziejumi, Molėtų astronomijos observatorija ir senovinę dangaus kūnų stebiklą. Keltą per ilgiausią Lietuvoje Aisėto ežerą galima naudoti savarankiškai. Pamėginkite, ten yra virvės, kurias reikia traukti. Taip pasitempsite keltą iš vieno kranto į kitą. Beje, keltę rasite prikaltą instrukciją. Nesudėtinga, bet galvą ant pečių reikia turėti. Pageidautinas komandinis darbas, nes nėra lengva. Virves tolygiai reikia tempti bent 2 ar 3, po to jas sudėti į dėžes. Jokių būdų. Jų neriškite. Nepatinka karštą vasaros dieną paplušėti, plaukti keltu per ežerą. Galite dviračiais apvažiuoti 35 km, o per ežerą su keltu būtų tik 165 metrai. Jums rinktis. Tačiau, mieli keliautojai, nuoširdžiai patariu keltą, nes jūsų laukia nauja patirtis. Žydrus Mukulys kviečia išbandyti Aisėto keltą.
3: Kaip čia jis judės?
4: Traukti.
5: Visiems bus proga patraukti, visiems.
6: Žiūrėkite, tuo išplaukėtų seksų grandinėlę.
5: Ir neiškristumėm.
6: Labai primityvus būdas.
5: Pats paprasčiausias ir nereikalaujantis didelio intelekto darbo. Rodau. Jamame grandinę ir ji pradės birėti čia. Pradžioj bus sunkiau. O paskui lengviau. Čia panašiai kaip virvės traukimas.
3: O jeigu vidury ežero suges?
5: O kas gali sugesti? Nėra elektros, nėra motoro.
3: O pavyzdžiui, sikimš.
5: Tada paimi. Atkemši va, yra valas senas.
7: Jeigu yra žuvies, nukabinam.
3: Nukabinam, tada suvalgom. Įsikepam ir toliau plaukiam.
5: Labai geras pavyzdys. Pavyzdžiui, kai yra vėjas ir srovės, būna taip, kad grandinė susipainioja su virve. Tada einame.
6: Atsiklaupiam.
3: Atsiklaupiam, pasimeldžiam.
6: Ir ištraukiam, ištraukiam.
3: Vandens pagiriam, palakam. Atsigaivinam.
6: 12 metrų.
3: 12 metrų?
6: Jo. Ir labai lietai, lietai, lietai. Kuri kartais painiojasi, jie gali prisitraukti iš kito kranto.
3: Kiek čia trauksi laiko?
6: Jeigu vieno siliuko jėga ilgiau, jeigu dviejų trumpiau.
3: Pasportuoti sveika visada.
6: Taip. Bet tikrai, jeigu vieną ranką trauksiu, o kitą filmuosi, tai nepavyks. Reikia traukti įsitempus.
3: Kaip vyrukai, kaip sekasi?
4: Nu, neblogai, biškį reikia patra.
3: Bet jau be to gyvent negalėsite, ar kaip?
6: Pailsim, dar atgal reikės grįžti. Imam.
3: Nekvepuojam.
6: Viskas gerai.
3: Kas dirba, kas juokauja.
6: Jūs per visi labai sulindot į vieną pusę. Ir labai įtempė, o, dabar bus gerai. Varom. Man atrodo, kažkas užkibo.
3: O gal lydeka?
6: Nieko. Traukiam.
3: Ūsai lenda.
6: Svarbiausia, nesustok. Kai vėjas yra, jis įtempia į grandinę, užtat pasidaro sunkiau. Užtat ir yra instrukcijoje, yra pažymėta, kad jeigu vėjas, tai nesikelkite. Reiškia, nes yra sunku. Nebetoli, traukiam. Hop. Ar pailsim?
3: Pailsim.
6: Gerai,
3: įstrigom ilgam.
6: Ne.
3: Pisa reikia užsisakyti. Su sraigtasparniu gali nuleisti.
6: Labai brangiai pisa gali kainuoti.
3: Laivelis gali priplaukti. Motorinė valtis.
6: Gerai, varom.
3: Viens vyrai, du vyrai. Trys vyrai, čia laida Atrask Lietuvą, kuri transliuojama kiekvieną šeštadienį 15:05 ir kartojama trečiadienį 12:05. Tai dabar po vieną šokam. Neveltui mišes užpirkote bažnyčioje.
6: Tai ką, aš atleidžiu tada?
8: Grįžti, atpainioti virvelį.
6: Gerai, atleidžiu.
8: Labai gerai.
6: Atleidžiu. Labai gerai, valys įgėdimai, kokie gali būti.
3: Kaip visiems patinka.
8: O tai ir būtumėm bandę pėti.
3: Kaip visiems patinka, va čia tai įvykis.
9: O kas ten atvūsiai, kodėl mes ten varom?
3: Edmundai, kaip galvojate, gera po Lietuvą keliauti?
4: Gera.
3: Netikėtumų yra, padirbėti reikia.
4: Labai sveika, linksma, ramus, saulė šviečia, grožė.
3: Saulė šviečia, ežeras, grynas oras. Vėl atgal, gerbėmėjai, apsispręskite.
4: Mes jeigu panaudojam tiek, kiek būtume nuplaukę. Jau saulė leidžias vakaruos.
6: Turiu gražiai virvę susitraukti atgal į dėžę, kad tu galėtum perskelti.
0: Va čia tai buvo. Kas galėtų pakeisti tokią patirtį? Labanoro miestelį su Labanoro bažnyčia rasime Švenčionių rajono savivaldybėje. Beveik prieš 500 metų Vilniaus vyskupijos bažnyčių sąrašuose minimos šventovės buvo sudėtingas likimas. Nekartą degė, tačiau parapijiečiai savo lėšomis kas kart atstatinėjo. Paskutinis smūgis buvo dar šio amžiaus pradžioje. Gaisras šį kartą bažnyčią sudegino iki pamatų, liko tik varpinė. Ir vėl laukimas, atstatymo darbai, žmonių surinktos lėšos. Varpinėje įrengtas parapijos muziejus, kuriame daugelis eksponatų primena ugnies sunaikintą bažnyčią, tačiau dvasę išlaikė. Labanoro bažnyčioje Žydrius Mukulys pakvietė paklausyti, kaip skamba Labanoro dūda – dūdmaišis. Legenda byloja, kad kažkada girios takais ėjo Labanoro muzikantas ir įkrito į vilkduobę. Joje tuo metu jau buvo vilkas, kuris ruošėsi pulti žmogų. Šis įsigandęs netyčia suspaudė po pažastimi buvusi dūdmaišį, kuris išleido garsą. Vilkas sukluso, tai pastebėjęs žmogus ėmė pūsti tą dūdmaišį, o vilkas klausėsi. Grojo tol, kol kiti žmonės išgirdo ir tą muzikantą išgelbėjo. Labanoro dūda – tai lietuviškas dūdmaišis, kuris buvo populiarus Labanoro krašte nuo 16 amžiaus pirmos pusės. Su dūdmaišiais ir kitais muzikos instrumentais – meškininkai, elgetos, sielininkai, klajojantis muzikantai grieždavo maršus, šokius, pritardavo giesmėms, dainoms. Labanoras garsėjo atlaidais, vadinamais Labanorine, kadaise elgeto su dūdmaišiais keldavo tokį erzelį, kad neapsikentęs vietos kunigas net buvo uždraudęs šiuo pučiamuoju instrumentu pamaldų ramybę drumsti, pasakoja vietiniai žmonės. Lietuvoje šis

0: instrumentas jau buvo išnykęs, Baltarusijoje taip pat. Tačiau ten atsirado žmonių, sugebėjusių atgaivinti dūdmaišių gamybos tradiciją. Dūdmaišių meistras iš Baltarusijos padarė pirmąją šių laikų labanoro dūdą, kurią per įvairius renginius groja Labanoro regioninio parko darbuotojas Žydrius Mukulys. Labanoro giria ir dalis Baltarusijos kadaise buvo vientisa Nalšios žemė. Tad turime daug bendro paveldo. Dūdmaišis – unikali Labanoro vertybė, įtrauktas į kultūros paveldo vertybių sąvadą. Labanoro kraštas garsėja kaip šio tradicinio instrumento ir miško kultūros simbolis.
1: Reiškia, vienintelis instrumentas Lietuvoje, kuris turi vietinį pavadinimą. Pirmas dūdmaišio paminėjimas kaip tokio instrumento tai buvo prieš 1000 metų. Jeigu atsimenat, toks buvo Romoje imperatorius Neronas. Žmogus kerštingas, nuodijo savo konkurentus, bet už tai jis vienam savo bičiuliui yra pasakęs, kad kai aš tapsiu imperatorium, tai tada organizuosiu žaidynės ir atidarysiu jas grodamas dūdmaišiu. Tai yra užrašyta prieš 1000 metų, leidinys yra Cezarių gyvenimas Svetonius. Ir kaip tik netyčia visai pavyko sužinoti, kokiais melodija grojo per atidarymą olimpinių žaidynių.

Ačiū Žydrui Mukuliui iš Labanoro regioninio parko už paliktą įspūdį, dūdmaišį ir garsą bažnyčioje. Pasidarykime toliau po Labanoro girios pakraščius. Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebikla įsikūrusi Kulionių kaime šalia Molėtų astronomijos observatorijos ir Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Ten prie atkurtos mūsų protėvių amžinosios ugnies galima panirti į senosios žinijos apie dangaus šviesulius paslaptis, patirti šiuolaikinio astronomijos mokslo šaknų savastį ir galę, sužinoti, kaip ir kodėl tolimi mūsų protėviai stebėjo dangaus šviesulius, kaip pagal juos suvokė ir vertino laiką, skirstė savo darbus, valdė savo likimą. Etnografinės sodybos pirkioje vyksta tradicinių aukštaitiškų patiekalų edukacija. Miško paslapčių tyrinėtojai kviečiami žengti į Labanoro girę, ieškoti Kulionių landšaftinio draustinio lobių. Norintys padirbėti, kviečiami savo rankomis velti vilną ir rišti šiaudinius dangaus sodus. Senovinė dangaus šviesulių stebikla stovi ant kalno pamiškėje. Tai smėlių išpilta apskrita aikštelė. Jos kraštuose ratų įbesta 10 medinių stulpų su kalendoriniais ženklais. Šalia jų ratų išdėstyti akmenys su išrištais dangaus šviesulių simboliais, senojo lietuviško zodiako ženklais. Šio neįprasto rato viduryje akmeninis saulės ugnies aukuras. Stulpai žymi 6 pasaulio šalis ir saulės tekėjimą bei laidos kryptis svarbiausių kalendorinių švenčių dienomis. Čia galima susitikti su dangumi. Seniai buvau užsukusi į Kulionių etnografinę sodybą ir dangaus šviesulių stebyklą prie Lenktynių ežero. Seniai mačiausi su muziejininku etnoastronomu Jonu Vaiškūnu, nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu, kuris moko žmonės susivokti erdvėje ir laikė taip, kaip pagal baltišką zodiaką darė senovės žiniai. Ir labai didžiuojasi visiems rodydamas Baltarusijos teritorijoje rasto unikalaus viduramžių apeiginio gardino kaušo kopiją su visais 12 lietuviškojo zodiako ženklų.

0: Aš pasistengsiu papasakoti apie praeitį. Pavėlavo 600 metų, tačiau ir šiandien yra žmonės, kurie bando atkurti senąją pasaulėžiūrą. Na ir šitas veiksmas, atkūrimas, pati ugnis mums primena šventas vietas, kur mūsų protėviai aukojo dievam, atliko apeigas. Na ir laukdavo žmonių, kuriems reikia žinių, nes kitų žinių šaltinių, išskyrus žinius, anais laikais nebuvo. Žinia rašto nebuvo, kalba mūsų saugojo atmintį, išmintį, žinias. Ir žiniai, be visų savo pareigų, taip pat buvo astronomų pirmtakai. Jie stebėjo dangų ne tik dėl aukojimų, bet ir dėl laiko skaičiavimų. Ir šventvietės iš esmės tampa mūsų observatorijų pirmtakėmis ten, užgimsta be visako ir astronomijos mokslas. Tai šitoj vietoj, kur etnokosmologijos muziejus, kur observatorija yra labai dėkinga vieta, patenkint žmonių smalsumą, papasakojant apie tai, kodėl žmogui buvo reikalingas dangus visais laikais. Ir mano tikslas, aš jau daug metų tai darau, mano vardas Jonas, sakau, bet jeigu būtų senoviai čia stovėjęs žmogus, gal jis būtų Lizdeika, gal jis būtų kitas, jisai būtų stovėjęs ne prie atkurto aukuro, o prie amžinosios ugnies. Ir dabar kiekvienam turėtų būti nuo šiandien aišku, kad jeigu degtų amžinoji ugnis, aš irgi būčiau žinys, būčiau to, ko mane pristatė, Kryvių Krivaitis, nes žinios būtų išsaugotos, kaip išsaugota ugnis, kuri įkūnija kūrybą, kuri nuolat būtų perduota iš praeities į ateitį ir niekada nebūtų nutrūkusi ta kūryba, neužgesusi, todėl žmogus būnant iš čia atstovautų visą kūrybą. Jis perėmė iš prieš tai kūrusiųjų pačią ugnį ir pačią žinias ir jomis dalinasi. Du žodžiai lietuvių mūsų kalboje išlaiko tą senąją pasaulėžiūrą, kai sakome kūryba ir švietimas. Amžinosios ugnies nėra, mokslininkai bando atkurti. Kol taip kalbame, mes mename amžiną ugnį. Tai iš tikrųjų man čia per 30 metų pavyko jau nemažai žinių atkurti. Ir ne tik tai papasakot galiu, bet kai ateina žmonės į šventes, į apeigas, gali pamatyti tą mūsų atkūrimą. Romuvos judėjimas yra daug žmonių, bando atkurti senąją pasaulėžiūrą. Na, o to aukuro atkūrimas irgi tą nuolat primena čia. Čia per šventes jis visada atkuriamas. Dabar atsimenat valdovą Gediminą? Atsibudo, sapnavo taurą, geležinį vilką. Kodėl? Todėl, kad iš vakaro medžiojo, nemažai pagėrė, midaus, mėgojo ir galėjo eiti toliau medžioti ir gerti midų. Bet nusprendė užsukti prie amžinosios ugnies pas Kryvį ir Kryvis pasakė, valdovė, stok, tu turi padaryti tą, tą ir tą. Ir tada Lietuva skambės po visą pasaulį kaip geležinio vilko staugimas. Jis susilaikė nuo midaus tolimesnio gėrimo ir pramogų medžioklėje ir pradėjo kūrybą. Ir mes turime Vilnių. Vilnius būtų nebuvę, LRT būtų nebuvę, nebūtų nieko. Šiandien nežinau, kas būtų buvę. Gal čia kitos tautos gyventų mūsų vietoje. Taigi noriu pasakyti, kad žinio pareiga buvo įkvėpti žmogų, naudojantis visais ženklais, sapnais, gamtos reiškiniais, užtemimais, įkvėpti žmogų, gyvenantį bendruomenėje, kur gana sunku išsilaikyti, gamta, įrankiai menki ir pavojų daug tyko, bet įkvėpta žinio žmogus iš tikrųjų pradeda kurti, pradeda gyventi ir atsiranda sostinės, atsiranda valstybės, atsiranda žinios, atsiranda kultūra, atsiranda LRT. Atsirandame mes. Todėl norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų ir aš šiandien pabūsiu to žinių, bet visų žinių neatstovauju. Ugnis amžinoji atkurta. Aš daug metų skiriu tyrinėjimams dangaus. Važinėjau po Lietuvą ekspedicijose su Norbertu Vėlium, kitais garsiais mūsų etnologais ir rinkau ne liaudies dainas, ne pasakas, ne tautosaką, o būtent žinias apie dangų. Šiandien žadu išeiti į pensiją ir pabandyti šifruoti visą tai, kas dabar guli juostelėse, rankraščiuose, stenogramuose, nes tikrai 19 amžiaus pabaigos dar gimimo žmonių teko pakalbinti. Ir aš vat noriu perteikti tą dabar jausmą, nes ką, aš jums teoriją apie meilę skaitysiu. Geriau vieną kartą būt mylėjus ir tada tu ir senas prisimeni tą jausmą ir kokia svarbi meilė. Tai ir čia su dangum. Reikia pajausti pirmykščio žmogaus gyvenamą aplinką, tą labanoro gyrę, pirmykštį lauką, pirmykščias gamtos galias, kad tu suprastum, be dangaus čia nežingsnio, dangus tavo išsigelbėjimas ir aukščiausias dievas, aukščiausia galia, kuri gelbsti tave nuo pražūties yra dangus.
1: Jonas Vaiškūnas, Kulionių etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebikla Molėtų rajone.
2: LRT radijas.
1: Laidos pradžioje minėjau, Anykščiuose taip pat yra vandens trasa per Šventąją. O iš itin populiarių lankytinų objektų, na taip ir norisi paminėti Anykščių Šilelio medžių lajų taką. Ilgis tęsiasi 300 metrų ir tolygiai kyla iki 21 metro aukščio virš žemės. Jo pabaigoje 34 metrų apžvalgos bokštas, nuo kurio gerai matosi Anykščių Šilelis, Šventosios upės vingiai, aukščiausios Lietuvoje Anykščių bažnyčios bokštai. Ir neveltui kalbinu Kęstutį Šerepką. Jis yra medžių lajų tako idėjos autorius.
3: Nu, galima sakyti. Čia daug prisidėjo ir saugomų teritorijų tarnybai, bet idėja ta, kad medžių lajų taką reikia Anykščiuose, tai šitą idėją savo prisijimo.
4: Kaip čia jums kilo ši mintis, nes Lietuvoje nieko panašaus nebuvo?
3: Ši mintis kilo vienos tarnybinės komandiruotės metu į Vokietiją. Važiavom susipažinti su Vokietijos saugomomis teritorijomis. Hainik nacionaliniam parke metėme medžių lajų taką. Tai labai patiko tas objektas. Ir vėliau atsirado galimybė tokį objektą turėti ir Lietuvoje.
4: Pamatėte Vokietiją. Perkelėte idėją į Lietuvą, iš karto gavote pritarimą ir prasidėjo darbai?
3: Čia vėlgi, gal per daug skambiai pasakyta.
4: Kiek jūs metų dirbate?
3: Nuo 1997 metų balandžio mėnesio.
4: Bet aš norėčiau dar vieną dalyką prisiminti. Jūs esate pirmas direktorius paskirtas nepriklausomybės laikais, 92 metais.
3: Jeigu tiksliai šnekėti, aš pirmas darbuotojas Anykščių regioninio parko
4: direktorius
3: direkcijoje buvau paskirtas direktoriumi.
4: Tai va, ir viskas prasidėjo nuo jūsų idėjų, iniciatyvų. Kokia pradžia buvo sunki?
3: Pradžia buvo sudėtinga, kadangi nauja struktūra. Aš pats baigęs ne gamtos mokslus, o istorijos mokslus, tai buvo iššūkių. Pirmiausia, nelabai aišku, nuo ko pradėti. Gazina, kad nelabai žinau gamtinių dalykų tada. Nu, bet palaipsniui visi aiškiname ir vat, sėkmingai dirbame.
4: Koks pirmasis darbas?
3: Ras bendraminčių.
4: Gerai radote toliau.
3: Didžiausias dėmesys buvo skiriamas infrastruktūrai, kad gamta patirtų kuo mažesnę digresiją, mažesnius nuostolius, o lankytas galėtų pamatyti vertingiausius objektus regioninio parką.
4: Čia yra ir gamta, ir paveldo yra.
3: Taip, tai buvo uždavinys parodyti paveldą. Supažindinti lankytojus su piliakalniais Anykščių regioniniam parke yra jų netgi 9, pritaikyti juos lankymui. Nuo to ir pradėjome.
4: Anykščiai, kokie yra raktiniai žodžiai, kurie būtent yra atrakina duris į Anykščius?
3: Jeigu kalbėti apie vertybės saugomas teritorijos, tai yra unikalus kraštovaizdis, dalyje parko kalvotas, dalyje parko lygumos. Toliau kalbant apie gamtos paveldą, Anykščių Šilelis, Antano Baranausko apdainuotas poemoje, Puntuko akmuo, ežerai 4, Rubikių ežeras patenka į 10 visų Lietuvos ežerų, Šventosios upė. Nu, taip viską dabar iš pakankamai būtų ir sudėtinga.
4: Bažnyčią gražią turite?
3: Taip, Šventą Matą bažnyčią. Nu, ji nėra sena, įstatyta 20 amžiaus pradžioj, ne gotika, bet aukščiausia bažnyčia Lietuvoje. Bokštai kryžiai iškyla į 97 metrų lygį aukštį.
4: Kiek jūs čia turite tautodailininkų, menininkų, rašytojų?
3: Ką reiktų paminėti, kad vis tik tai iš Anykščių krašto, nu čia ne tą patinu su parku, nes kraštas turbūt gal platesnis, yra kilę 3 garsiausi lietuvių literatūros klasikai.
4: Oi, sustokim.
3: Jonas Biliūnas.
4: Aš uždusau, o jūs kaip?
3: Aš irgi uždusau.
4: Taip padūsaukim, pakalbėkim ir toliau lipsime mes dabar.
3: Na, aš manau, šitų žodžių jūs nepaleisite į eterį.
4: Aišku, paleisiu, nes dabar laiptas į lajų taką. Aš ir apie save kalbu, ne tik tai apie jūs. Mes abu tokie.
3: Taip, palengva lipame.
4: Tai va, apie rašytojus pradėjom.
3: Taip, rašytojai. Antanas Baranauskas, kuris parašė poemą Anykščių Šilelis. Toliau būtų galima minėti Joną Biliūną ir Antaną Vienuolį Žukauską, kuris surinko legendas, todėl žinom apie Karalienės Liūną ir daug kitų tokių įdomių dalykų.
4: Na, o dabar darbai kaip sklandžiau vyksta? Geriau?
3: Nu, darbai dabar, galima sakyti, vyksta gal truputį ir geriau negu anksčiau, kadangi dabar mūsų yra daugiau. Tada, kaip parkų direkcijos, tai dirba 5-6 žmonės, o dabar Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija turi virš 70 darbuotojų. Jų darbai yra suskirstyti, jų nesidubliuoja, truputį lengviau patapo.
4: Be kalbėdami, priėjome kasą. Kas mokės, jūs ar aš?
3: Susitarsim.
4: Gerai.
3: Žygiuojame tai medžių lajų tako. Žmonių praeina daug. Pernai praėjo virš 100 000. Tai anksčiai buvo užkimšti, kai buvo medžių lajų tako atidarimas po savaitės.
4: Pašiurpote visi, ramiai gyvenote.
3: Taip, ir dabar toks rautas, gatvėse kamščiai, nuo Anykščiuose to nėra buvę niekada.
4: Čia kiek metrų sakėte? 300 iki?
3: Pačio tako yra 300 metrų, tada gale tako yra virš jūros lygio bokštas, apžvalgos.
4: būtinai reikia pasakyti, kad jis tikrinamas, kiekvienas varžtelis, jis yra saugus, tas kartais, nu, taip į apačią pasižiūriu, tai nejauku.
3: Nu taip, kadangi objektas kategorija yra ypatingas statinys, kiekvienais metais atliekamas rimtas tikrinimas, sertifikuotas firma.

0: Mes patikrina kiekvieną varžto išveržimą su specialiais įrankiais ir teikia išvadą, kad galima tą eksploatuoti ir lankytojai gali jį aplankyti.
1: Kiek čia metrų, jeigu krisčiau?
0: Šitoje vietoje yra virš 20 metrų, o šiaip yra nuo 0 iki 21. Bokštelės grindys yra 304 metrų aukštyje, virš jūros lygio. Aukščiausias Lietuvoje, vienas iš aukštesnių. Aukščiausias yra Nemuno Kilpų regioniniam parke, atrodo 45 metrai aukštis. Čia apie 20 metrų. Tai čia tokia idėja turim, idėja kol kas dalį išimti šitų gratelių įdėti stiklą.
1: Atsiprašau, galiu pakalbinti vaikus. Labas, vaikučiai.
2: Labas.
1: Iš kur jūs čia tokie?
3: Vyturių progimnazijos pirmokai.
1: Iš Utenos.
2: Ir pirmą B klasės.
1: Gerai, koks vardas tavo?
2: Ažos.
1: Patiko?
2: Jo.
1: Gerai, ačiū.
3: Mes apžiūrinėjom medžius ąžuolus, nes jo vardas ąžuolas.
1: Ačiū, labai netrukdau. Tai va, vaikai visada papuošia laidas tyrumu, tikrumu. Norisi tikėti,
0: va.
1: Seniai buvau šiaip jau. Va, mus praleidžia. Patiko? Garsiai sakykit,
2: taip!
1: Ačiū. Tai dabar, sakote, srautai jau sumažėjo.
0: Taip, natūralu, tai vis tiek trečdalis Lietuvos tikrai turėjo pražygiuoti šito taku. Reikia atnaujinimo kažkokio, reikia idėjų ką padaryti, pritraukti dar daugiau lankytojų.
1: Nes... Keltuvas va neveikia, nes žmonės su negale nelabai.
0: Vienas iš tokių uždavinių, kurį mes išskėlėme savo ir stengsimės padaryti, tai įrengti liftą šio laikišką modernų, kad negalėjai galėtų patys pasikelti. Dabar iki šiol buvo keltuvas, tai reikėdavo darbuotojų pagalbą.
1: Vaikai, labas.
4: Labas.
1: Oho, iš kur jūs?
5: Iš Utenos atvykom.
1: Ir vėl Utena, vien Utena. Užgrobėte visą lajų taką. Kaip jums patiko?
4: Gerai.
1: O kas patiko? Žaluma, aukštis.
4: Aukštis.
1: O, ir neįsigandot, man tai galva svaigsta. Tai jūs labai drąsus. Kuriam baisu?
6: Babenukui baisu.
1: Aš irgi įsikibusi, žinokit, aš irgi.
6: Kartu visi mes.
1: Visi mes, oi kaip gerai.
4: Mano draugiai nebaisu.
1: Gerai, ačiū vaikai, su jumis labai smagu. Pasirodo, okupavo Utena, čia jūs nuo ryto.
0: Puiku, laukiam visų.
1: Taip. Tai
0: malonus okupantai.
1: Minties nebaigėme dėl to keltuvo, kuris neveikia.
0: Keltuvo, tai artimiausiu metu dabar yra jau gautas finansavimas projektavimui, bus suprojektuotas šiuolaikiškas modernus liftas.
1: Matome dar stotelių pakeliui, medžių.
0: Taip, yra stotelės, yra edukacija, pasakojimas, žygiuojant taku jau įsisakius, galima ir su istorijom keliauti į viršų, ne vien tik tai. Kaip mes dabar apie lajų taką kalbam, bet ten yra apie gamtą, ir apie medžius, kas aplinkui auga, kokia įvairovė yra.
1: Meškelė į rankas davėme, žuvį patys turi.
0: Žuvį reikia pasigauti pačiam. Ir geriausia, kai gaudai pat žuvį.
1: Taip, mes labai sutarėm. Leidžiamės dabar į apačią ir lajų takas.
0: Tai yra medžių lajų taką kompleksas. Jis sudaro pats medžių lajų takas, bokštas apžvalgos, iš kurio mes dabar lipame. Dar yra kaip sudedamoji dalis lynų tiltas. Tiltas jungiantis kairį ir dešinį iš Šventosios upės krantą. Pėsčiųjų tiltas pakabintas ant lynų, kad būtų galima lankytojams, pėstiesiems, dviratininkams persikelti kitą upės pusę ir geriau susipažinti su Anykščių šileliu. Ir netgi yra tokia idėja įrengti pėsčiųjų dviračių taką nuo medžių lajų tako iki Anykščių. Būtų žiedinis toks takas, Anykščiai, keliaujame palei Šventąją iki medžių lajų tako, tiltų persikeliam ir grįžtam atgal į Anykščius. Maždaug atstumas apie 10 km. Laisvalaikiui labai tinkamas, manyčiau, maršrutas ir gana įdomus.
1: Jūs autorius?
0: Direkcijos darbuotojai vadinkim.
1: Kuklumas jūs puošia, bet aiškumo
0: dirbame reikėtų kartu. Taip.
1: Aišku. Karalienės liūnas dar yra?
0: Taip, kadangi visus objektus, kurie yra parke, daugiausia esame pritaikę lankymui ir kai 97 metais buvo įkurta Anykščių regioninio parko tarnyba, tai pritaikytų lankymo objektų buvo galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.
1: Nu, o jis kuo įdomus? Čia išeisim? Čia karalienės liūnas.
0: Reikėtų dėkoti rašytojui Antanui Liuvenoliui Žukauskui. Jo legendas liūną išpopuliarino. Tai yra vienas didesnių, gal ir didžiausių Lietuvoje, gėlo vandens šaltinių. Vanduo sunkiasi į žemę, paskui nubėga į Šventąją. Yra tvenkinys, ant tvenkinį kaupės, o paskui bėga į Šventąją.
1: Va, nusileidome mes dabar informacijos centrą, čia yra suvenyrai.
0: Ir yra ekspozicija šilelio.
1: Įsivaizduojate, kiek laiko nedaug praėjo. Ryte ėjome, dar nebuvo žmonių lankytojų, o dabar pilna.
0: Matome, čia ekspozicija yra savotiška. Viskas yra paslėpta po tokiais dekoratyviniais lapais. Pakeli lapus ir galima susipažinti su tuo, kas šilelį yra, kas auga, kas gyvena.
1: Vėl vaikai.
0: be jų.
1: Vaikai, ko ieškote?

0: Ir aš noriu.
1: Nežinau.
2: Įsigando. Nebijokit mikrofono.
3: Smiltė, ką mes čia ieškom?
4: Konkorėžių. Ne, gilės.
2: Nebijot rankos taip kišti? O jeigu kas nors čiups?
4: Čia aš esu pirmą šitą pamačiau, kur aš šitą kišti ranką.
2: Bet reikia ranką įkišti ir traukti. O jeigu tenai kas nors čiups už rankos?
4: Mano klasė, aš ką tik pamačiau, mano klasė kėtė, sako, tai biškį kišu ranką, jeigu kažkas pačiups.
2: Taip, aš
4: čia Patricija
2: mokė. Taip, aš taip pat galvoju. Šaunuolė. Vardas koks?
4: Smiltė.
2: Smiltė, ačiū drąsuolė. O iš kur tu?
4: Aš iš Šiaulių.
2: O iš Šiaulių atvažiavote į Lajų taką, taip?
4: Jo.
2: Ir dar viską aplink.
4: Žiauriai įdomu.
2: Žiauriai.
4: Yra. Žiauriai. Ką tik atvažiavom?
2: Laikau už jūs špygą.
5: Gerai.
6: Tai va, nuo mažų dienų pratinami pažinti gamtą.
2: Bet kokie drąsūs ir kaip jie štai kiša rankas, taigi bijočiau aš, vis tiek nejauko.
6: Vaikai drąsesni negu mes.
2: Ir kad ieško, ir kad skaito, ir klausosi. Einam toliau prie Linų tilto.
6: Taip, istorija buvo tokia, buvo toks, vadinkim, kažkada susėdam, direkcijos darbuotojai, protų šturmas. Ką galima padaryti naujo tokio gražaus parke? Nu ir visi ėmė galvoti. Viena iš tokių minčių buvo, kad per šventąją reikia pakabinamo tilto pėstiesiems. Nu tada atrodė idėja praktiškai baig neįgyvendinama. Nes buvo pradžioj, kaip susikūrė direkcija, daug ko mums trūko labai. Bet sako, patarlė yra niekada nesvajok, nes gali įsipildyti. Tai atėjo tas laikas, kai tiltą ir turime.
2: Gerai, čia svajonės jūsų pildosi.
6: Šitas tiltas yra jungtis tarp kairio ir dešinio krantą. Čia turėtų būti žiedinis maršrutas pėsčiųjų ir dviratininkų nuo Anykščių iki Medžių Lajų tako ir atgal kitą upės pusę. Tai dalį esam padarę, tai vat kilometras maždaug yra iki Karalienės Liūno dviračių taką nutiesta, likosi dalis iki Anykščių 4 kilometrai, dar lieka ir jeigu atvažiuot va šitą pusę, kur traukinukas važinioja, kitaip sakant, senuoju keliu iki puntuko nuo Anykščių ir kitą pusę, tai 10 kilometrų žiedas gaunasi.
2: Mergaitės, o galiu aš jūs pakalbinti?
3: Ne.
2: Mes labai daug kalbam, kad, nu, galbūt jaunimas daugiau į ūsienį pasaulį, o štai jūs atvažiavote čia, žiūrite, vaikščiojate ir kokį jums įspūdį daro. Gal mes be reikalo kartus?
3: Nu, nesąmonė, labai manau, kad rūpi ir čia tikriausiai labai greitai tą Lietuvą įpranti vertinti tada, kai daugiau kažkur pavažinėjai.
2: Kol nematai, tai atrodo viskas ne taip.
3: Aha, mane visą laiką, kai klausia, kiek daug pakeliavus ir kur labiausiai patinka, tai sakau, labiausiai patinka namie. Nes kuo daugiau apkeliauju, tuo labiau savo vertini. Tėvynė. Labai žinoju, man irgi čia jau taip.
2: Lygsvarą reikia turėti. Jo perėjom jo tiltą. Su ko kalbėjau?
3: Rasa.
2: Rasa. Va, Rasa pats gražiausias vardas pasaulyje. Ačiū,
3: kodėl
2: Rasa.
3: Jūsų gal irgi Rasa?
2: Ne, mano ne Rasa.
3: Kodėl gražiausias?
2: Bet mano taip pat gražiausias.
3: Supratau, čia labai geri žurnalistiniai triukai. Mano gražiausias ir jūsų gražiausias.
2: Mes gražiausias, taip. Ačiū labai.
7: Anykščiai, Medžių Lajų takas, Kęstutis Šerepka. Ar teko lankytis Marijos trobelėje Anykščių rajone, Padvarninkų kaime? Mindaugas Balčiūnas jums turėtų būti žinomas. Nekartą filmuotas, matomas interneto platybėse, o jau tas skambus jo posakis sudie kostiumai labas kaliošai. Mindaugas ta žmogus, kuris, pajukausiu, stato paminklą lietuviškam obolių sūriui. Nuo tokio aistringo užmojom ir prasideda obolių sūrio edukacijos, degustacijos ir kitos veiklos, o vien tik pavadinimai, pavyzdžiui, nuo klasikos iki džiazo. Keista, dar neteko girdėti obolių sūrio ir Marijos trobelės istorijos, kuo didikai Radvilos vaišino prancūzų ambasadorių, klaidą reikia ištaisyti. Papasakosiu apie Mindaugo ir Vitos Balčiūnų Marijos trobelės istoriją. Bet gal ne, ir taip šiandien daug kalbu. Mindaugas Balčiūnas prisistatys daug įtaigiau ir linksmiau.
8: Gerai, aš esu Mindaugas, esat didmestyje pavadinimų Padvarninkai. Pats pavadinimas įpareigojo, kad kažkur buvo dvaras, bet aš ne vietinis, aš nežinau. Tai va, mano žmona Vita ir dar yra 4 dukros – Marija, Dorotėja, Liucija ir Rūta. Pradėsim nuo tokio klausimo. Kokį žinot stipriausią lietuvišką burtažodį? Man stipriausias lietuviškas burtažodis yra niekada. Aš esu panevėžietis, studijavęs Kaune, gyvenau Vilniuje savo ramiai bute, 40 metų su centraliniu šildymu, kostiumas, lakierkos ir visi tie dalykai. Ir jau sakiau, niekada į kaimą, niekada nepirksiu sodybos, niekada neturėsiu daug vaikų su jais daug vargo, niekada rankom nedirbsiu tam galvaduotą. O buvo taip, netyčia nusipirkom šitą sodybą, kad čia draugai gyvena, prižiūri, o mes karts nuo karto savaitgaliais atvažiuojam čia kaip normalūs miestiečiai pasėdėti ant žolytės. Gavosi taip, kad aš toks vėlyvas tėtė, startavau 40. Prieš 9 metus gimė dukra, Fabijoniškėse gyvenam, nu tai vis tiek turim čia tokią vietą, tai gal tada vežimėlį geriau čia po obelim negu kažkur Fabijoniškių džiunglėse. Ir išvažiavom vienai vasarai. Ir sakėm, rudenį grįžim. Ir nutiktų man taip, kad mes čia turim vakarų pusę.

Mes su žmona jau pradėjom žvalgytis. Fabijoniškės, kažkaip tos Fabijoniškės, nebelabai. Tai va, ir tada, nežinau, jums patinka Tarantino tipo filmai, bet šita istorija bus Tarantino tipo istorija. Ir pereinam į kitą biškį istorijos dalį. Mano mama. Mano mama gyveno Panevėžy, turėjo butuką. Ir tame butuke gyvendama, jinai sakė, ką? Niekada aš iš jo nesikraustysiu, šiltas būtas, parduotuvė prie pat, viskas čia labai gerai. Poliklinika netoli, jo ten Nemuno, viskas Panevėžy gyvena. Niekada. Tai mes pradėjom gyventi nuo to, ten yra toksai niekaip neapšiltinamas metalinė tokia skarbonkė, namukas, vasarnamis. Tai pradėjom gyventi ten ir specialiai nusipirkom tokį, kad dviejų galų, kad nu vienam gale galėsim mes ir kokį savaitgalį galės atvažiuoti mama. Tai mamos pirmas savaitgalis prasidėjo gegužės 7, baigėsi spalio 25. Po poros metų mama pasakė, gal parduodam būtą Panevėžy perkama Anykščiuose. Dar po poros sako, ką čia tose Anykščiuose, kiek aš čia baladosiuosi. Davai aš kraustausi tą namelį ir gyventi. Tai iš tenai jinai dėja ir iškeliavo. Bet kita istorija. Mama, ne? Trečia dalis. Tėtis pas mus buvo išėjęs pasigany prieš kokius 20 kažkelis metus. Pažiūrėt, kas gero rinkoj. Rinkoj nieko gero. O anūkės gimsta čia. Aš esu vienturtis pas jį. Tai jisai pradėjo čia užsukinėti. Čia biški sugrįžtam į tą vasaros dalį, kur mes sprendžiam, kur mes čia gyvensim, nes nėra kur čia gyventi, čia dar niekas nebuvo įrengta. Tai su žmona sprendžiam, kur mes čia dabar žiemosim, nes čia žiemoti nėra kur, į Vilnių nebenorim grįžti. Ateina mama ir sako, žinau, kur gyvensi žiemą. Nu, tai tėvo name. Tėvas prie Panevėžio Karsakiškių tokiam gyveno. O tai ką tėvas? Ai, grįžti. O jau už tokių visiškai stebuklinių istorijų, tai to pačiu tėčiu. Taip jau gavosi, kad kelios dienos iki Marijos gimimo mes buvom čia, kas yra visiškai nesąmonė, nes mano su tokiu pilvu ten reikėjo Vilniui ruoštis gimdymui, bet mes kažkodėl atvažiavom. Buvo ir mama ir tėtis, sekmadienis, ir mes važiavom į bažnyčią, bet ne į Andrioniškį, kuris šalia, o į Troškūnus, kuris žymiai toliau. Ir tėtis, kuris retas svečias bažnyčiai, nusprendė prisijungti prie mūsų, nei žvejoti. Troškūnuose vyko metinės kažkokios moteriškės, buvo žymiai daugiau žmonių ir pamaldų metu man mano tėčius mirė. Nu, mirė jam sustojo širdis. Bet tarp tų žmonių buvo kardiologė ir buvo gelbėtojas, vyras, kuris dirba gelbėtojui. Tiesiog, nu, iki greitosios atvažiavimo jį atpumpavo. Tai dabar esame, tai tas mūsų niekada toks biškiai atpigęs. Kaip tėtis sako, nedažnai, ką iš bažnyčios kojom į priekį gyvą išneša. Tai gavosi gyva ir kaip juokai sakom, dėja irgi dabar mano būdai tėvelis susirašė labai greitai ir iškeliavo per metus vien po kito. Bet taip jau gavosi, kad va ta mūsų Marija, kuri ten gimė po 5 dienų po šito įvykio, turėjo kažkokį nuostabų santykį su tėčiu, su savo seneliu, su mano tėčiu. Nes kad seneliui reikia anūkės, tai mes žinom, bet ten anūkė, ta prasme, ten dar veidus buvo sunkiai pažinodavo, jei senelis ten buvo viskas. Kadangi vaikai turi geresnį ryšį ten aukščiausioj ministerijoje, tai matyt paprašė, sakė, palik man daryti biškį čia žemėje, biškį dar pabendraut man reikia. Tai va, tai galiausia, va, mes atsidūrėm čia ir paskutinis žinomas Lietuvoje nukritęs meteoritas nukrito 1927 Andrioniškio apylinkėse Padvarninkų kaimo teritorijoje. Tai va, Jūratė, kur čia turi muziejų jos senelio daržuose. Tai žodžiu, jeigu jau žvaigždės čia krenta, tai ko čia kažkokiem vilniečiui Panevėžiečių nenudirbti. Bum! Yra. Atvažiavom čia, kaip sakiau, visą gyvenimą, 20 kelis metus su kostiumu, batais, lakierkom. Ir čia yra ta vieta, kur aš labai gerai tapatinuosi su moterims. Aš nešioju 49 dydį. Ir aš dar iš tos kartos, kur dar nebuvo išrastas internetas, nebuvo išrasti atsisiųsti, pasisiųsti, tai batus pirkdavau principu ne kokia spalva patinka, ne kaina, ne modelis. Koja telpa! Gerai! Tai man tas ta frazė prasinešios yra pažįstama. Kiek žinau, moteris irgi turi šitą kartais frazę, kur tie geri bateliai mažoki, bet prasinešios. Prasinešios. Turiu lentyną, kur yra marškiniai tie po to, kai nešiosiu, kai būsiu numetęs 10. Ir jau stipriai reikės dar vienos lentynos, kur bus da lentyna, kur dar viena lentyna bus. Tai matyt, gal dėl to, keršydamas tam savo spaustom kojom, tai dabar kaip juokauju, kad basas vaikštų ne pagal termometrą, pagal kalendorių. Nuo balandžio iki spalio ir žiūriu dukros tą patį išdarinėjant. Čia atvažiavau, jau mane apgavo, į kaimą išvežė, bet aš vis tiek dar dirbau darbą, kuris panašaus tipo, kaip visus išmokė dirbti per COVID, bet čia dar buvo iki COVID-o apčiopiamai. Kur mano kompas, kur mano internetas, aš ten galiu dirbti, elektroninė komercija, darbuotojai po visą pasaulį išmėtyti, viskas ten faina. Sakau, gerai, mane į kaimą išvežė, bet bent jau savo darbą tai dirbsiu tokio tipo. Aha, taip ir bus. Čia yra 13 obelų. Tais metais kaip tik tie pirmi metai ir buvo obaliniai metai. Priderėjo. Ir pradėjom spręsti, ką dabar darysim su tais obuoliais. Ir čia irgi tokia svarbi vieta, kai iš savęs pasijuokti noriu. Aš esu verslo vadybos ten bakalauras, magistras, tai reiškia ten visokius verslo planus, ten finansavimo, ten paskaičiuoti visokius dalykus teoriškai esu mokintas, bet savo verslą sukūriau VV taifą. Tai tu obuolių atsirado, sakom, ką darom? Sulčių tiek neišgersim, vinelę nebegeriam. Mama sako, gal obuolių sūrį? Ai, gal obuolių sūrį. Tai va taip pat buvo sukurtas didysis verslas, kuris dabar išaugęs, tai be jokios strategijos visiškai atsitiktinumo. Gerai, dabar ta vieta, kur biškį pačiupinėjom. Čia yra obuolių sūris. Tai

0: Pirmais metais pasidarėm 100 vienetų sūrių. Galvojom, nu čia tai jau pavarysim, paprekiausim čia tokiu kiekiu čia, ohoho. Ir pasidarėm šitą pakuotę. Mūsų visi produktai turi jokingus pavadinimus. Obolių sūris čiaukšt, obuliukai krimst, kriaušės šlamšt, baravykai pup, vavaraitės gurkt. Tai ant kiek rimtai buvau nusiteikęs verslui, galit suprasti iš įmonės pavadinimo. Įmonė vadinasi UAB Pjau grybą. Čia buvo toksai ant durniaus kažką paveiksiu, papjausiu grybą. Tai dabar yra vienintelis, kas yra likęs geras dalykas iš to pavadinimo. Tai yra vienas pliusas, tai gaunu labai daug nemokamų šypsenų, nes kai kur nueini, nu ir norėčiau sąskaitos faktūros. Kaip įmonė vadinasi? Pjau grybą. Tikrai? O antras yra, kai padarau kokių nors klaidų, nes visko ten būna tame versle. Sakai, nu hebra, žiūrėkit, kaip įmonė vadinasi, nu ko jūs galėjau tikėtis, nu biškį papjovų grybą, atsiprašau. Kitas yra tas namelis, Marijos trobelė. Tai Marijos trobelė čia atskira istorija. Marijos trobelė nieko bendro neturi, net tik su Panevėžiu Vilniumi ir net ir su Anykščiais nieko bendro neturi. Čia yra originalus namelis, iki šiol dar stovintis, jis yra prie Šiaulių, Kurtuvėnų regioniniam parke. Tai yra mano žmonos gimtinė ir žmonos mamytė buvo Laimutė Marija ir jinai iškeliavo pas Aną Mariją ir atsiuntė mūsų Mariją, kurios dabar kieme nėra, bet yra mūsų Marija. Ir tai vyko per 4 mėnesius, tai dėl to mums kažkaip labai ta Marija buvo brangus vardas ir pavadinom. Vytos brolis yra dailininkas, grafikas, tai jis nupiešė savo gimtinės didelį paveikslą tokį pieštuku. Tai mes sakom, per geras daiktas, kad tik vienas žmogus tave galėtų matyti. Tai mes pasidarėm logotipą ir ištiražavom, tada dar nežinojom, bet dabar ištiražavom jau turbūt kokių 20 tūkstančių vienetų kopijų. Ta Marijos trobelė. Ir galiausia, bet nepaskiausim. Kas yra tam raudonam blinė? Laikas, ane? Patiktukas, ane? Liuksas, ane? Bet jeigu gerai įsižiūrėsit, gerai ir įsižiūrėk. Kas ten? Anykščiai, kelkit nykščius už anykščius. Nu, žodžiu, tai yra užkoduota gamybos vieta. Tai yra iš anykščių. Ir vėliavėlė trispalvė vėlgi simbolizuoja ir tikrai atspindi tai, kad labai nemažai to sūrio išvažiuodavo, o ir išvažiuoja kaip lauktuvės arba kaip suvenyrai iš Lietuvos. Nu ir ką jūs manot, pasidarėm mes to 100 vienetų, pasidarėm šitą pakuotę ir kaip liaudis sako, paėjo labai netikėtai ir labai stipriai, kad suprastumėt mastą, tai pirmais metais 100 vienetų, už 2 metų PNSB koncernas užsakė 5000 vienetų 200 sūrių. Tai jau tada tona, o dar ir pardavimai buvo išaugę. Tai man reikėjo nuo 0 iki ten 2 tonų beveik per 2-3 metus pritemti gamybą, o aš nieko bendro su gamyba neturėjęs. Dabar įsivaizdavimą mes obolių sūrą gaminam virš 3 tonų per metus. Sudėjus obolius ir dar porą produktų, mes per metus suvalgom apie 60 tonų obolių. Obolių sūris, ne? Pradėjau gaminti, paėjo, tai supratau, kad reikia čia imtis reikalų. Pradėjau domėtis, kas tas obolių sūris. Kas yra žinomiausias lietuviškas konditerinis gaminys? 90 tikrai sako, kad šakotis, ir tai turbūt yra tiesa populiariausia. Ir nieko prieš neturiu prieš šakočius. Bet jeigu taip labai biški priekabiai pasižiūrėjus, tai šakotis yra bankūkenas iš Vokietijos atvažiavęs per Lenkiją į Lietuvą, ten jo senumas, nu ten vėlgi ginčytina, gal senai, gal nesenai. O obolių sūris? Ne mano tekstas. Profesorius Laužikas rašo apie istoriją maisto. Jisai datuoja, kad pirmą, ką galima pritemti kaip obolių sūrį, yra berods 17 amžiaus pradžioje atvažiavę pas Radvilas prancūzų ambasadorius berods, buvo pavaišintas džiovintų vaisių sulčių žvėreliais. Nu, ne obolių sūris, ale jau vis tiek kita pusė. 19 amžiuje yra tikrai labai nemažai receptų jau obolių sūrio, o vienas yra anekdotinė situacija su šita vieta. Čia yra didžiulių muziejus, didžiulių sodyba. Ir mes jau čia gyvenom ir vyrėm tos sūrius kokius 2-3 metus. Ir aš žinau, nu didžiulio, aš žinau, kad didžiulis knygnešys, tai biblioteka Anykščių vadinasi man knygnešys. Ir galiausia paaiškėjo, kad yra ne didžiulio, o didžiulių sodyba. Tai žodžiu, žmona čia irgi egzistuoja. Ir kaip po to paaiškėjo, ta žmona, slapyvardžių žmona, nemažai nuveikus gyvenime ir be to parašius keletą knygų. O viena knyga ypatinga. Jinai parašė gaspadinės užrašai, kaip prigulimai naudoti dievo dovanas. Tai yra pirma lietuvių kalba parašyta receptų knyga. Ir ten yra obolių sūris. Pirmą kartą lietuvių kalbo obolių sūrio receptas buvo užrašytas 700 metrų nuo ten, kur jisai dabar verdam. Tai aš tą supratau taip irgi, tai pirštai iš viršaus, kad teisinga veikla užsiemi Mindaugai, virk toliau, žodžiu. Patvirtinimą gavom.
1: Čia va jūsų...
2: Rūta.
3: Rūta yra drūta.
1: O jūs žmona bus?
3: Taip, aš žmona. Vita.
1: Tai kaip jums čia kaime?
3: Labai gerai, žinokit. Gyventi vienkime, auginti vaikus, prabanga gal dabar, man atrodo, šių laikų.
1: Kaip vyras toks teatrališkas.
3: Nu, va, tokį išsirinkau.
1: Kitos būtų netikęs.
3: Jo.
1: Vis tiek šeima pasiskirstė darbais.
3: Padedu jam kartu su edukacijom ir vaikus ugdau namie šeimoje. Keturius vaikus turiu. Tai va, visos mergaitės jau einančios praktiškai mokyklas, va, tik tais Liucija, va, yra prieš mokyklinę. Tai dabar su mokytoja dar.
1: Ir Rūtelė ne paskutinė.
3: Ne, Rūtelė nežinau, žinokit, jau čia

0: Dievas duos.
1: Vieni šneka apie demografiją, o kiti turi daryti ją, ne?
2: Jo, tai kodėl ne? Geras pasirinkimas.
1: Iš tikrųjų. Man kažkaip didelė šeima tai nėra kažkokia našta, ar ten, sakau, ir aš labai save ir įprasminu motinystai. Jeigu ten kažkaip sako, nu, vat, toks tavo čia galbūt negali kažkokių karjerų siekti ar kažkur eiti, tai man čia didžiausia karjera yra vaikai. Skambu nepopuliariai, bet labai kažkaip, jo, save labai įprasminu motinystai. Aš pat didelė šeimos esu irgi, mūsų 5 buvo. Tai man kažkaip daug vaikų labai normalu.
3: Tiek žinių iš Marijos Trodelės su Mindaugu ir Vita Balčiūnais. Leiskite vasarą su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadienis 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visos laidos LRT radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
1: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
5: Kasdien 8:30 vakare – panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje Draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė šiandien 16:30.

0: LRT radijas. 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra teigia, kad Hormuzo sąsiauryje šiandien apšaudytas naftos tanklaivis. Kas už tai atsakingas, neskelbiama. Incidentas užfiksuotas po pirmojo Amerikos ir Irano apsikeitimo ugnimi nuo tada, kai abi šaliai susitarė siekti karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Tiek Vašingtonas, tiek Teheranas kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Naktį Jungtinės valstijos pranešė, kad smogė keliems kariniams taikiniams Hormuzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, tai atlikta po Irano apšaudimo prieš sąsiauryje plaukusį komercinį laivą. Tuo metu Bahreino pareigūnai skelbė, jog Iranas į šalies teritoriją paleido bepiločių orlaivių. Užsienio reikalų ministerija šio ryto apšaudimą apibūdino kaip rimtą Bahreino suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimą. Leidinys Financial Times rašo, kad Baltijos šalys ragina ES sparčiau įgyvendinti planus, kuris būtų draudžiamas rusiškos naftos importas. Tai esą motivuojama nepasitvirtinusių bendrijos nerimų, kad kils didžiulė energetikos krizė dėl karo Irane. Europos šalys pernai sutarė dėl tokio draudimo, tačiau derybos įstrigo atsiradus Hormuzo sąsiaurio blokadai. Vakar Baltijos šalių energetikos ministrai susitikime pabrėžė, kad rusiškos energijos eksportas padeda finansuoti Kremliaus karą Ukrainoje. Europos komisijos duomenėmis pernai bendrija importavo gerokai mažiau šios naftos nei 2022-aisiais, tačiau tai vis tiek sudarė beveik 10 tonų žalios naftos. Briuselyje prie Europos parlamento bus įrengtas memorialas, skirtas totalitarinių režimų aukoms pagerbti. Ant grindinio įvairiomis kalbomis bus atspausdintos citatos iš laiškų, kuriuos tremtiniai ir politiniai kaliniai rašė iš koncentracijų stovyklų ir lagerių. Lietuvos ambasadorius ES Nerijus Aleksejūnas sako, kad memorialas yra tarsi atsakas į Rusijos bandymus iškreipti nuo okupacijos nukentėjusių šalių istoriją.
1: Matome sistematiškus Rusijos tikslus perrašyti mūsų istoriją, nes jinai buvo išleista ir Lietuvos istorijos knyga Maskvoje, kurioje matome visiškai skirtingas interpretacijas istorinių faktų. Pasiekmė, kad nebuvo apie tai kalbama, yra ir karas Ukrainoje. Projektas, prie kurio dirbame, yra pirmojo paneuropinio memorialo atsiradimas Briuselėje, kuris būtų skirtas visų totalitarinių režimų aukoms, kad būtų gyvos tos istorijos. Tai bus irgi vienas iš svarbus mūsų pirmininkavimo elementų.
0: Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Tyrimas rodo, kad per pastaruosius 10 metų šalyje vos ne per pusę sumažėjo knygynų skaičius, kai kuriuose savivaldybėse jų nebeliko visai. Prekyba knygomis persikėlė į internetą ir didžiuosius prekybos centrus, išsamiau Vesta Silantjevienė.
2: Šalia knygų įvairūs aksesuarai, buitinės ir kosmetikos prekės. Bene visi pastarėjai metai vieninteliam Pasvalyje įsikūrusiam knygynui nuostolingi. Knygynas vienas iš trijų Lietuvoje priklausančių savivaldybei. Dėl nuostolingos jo veiklos vietos valdžiai tenka nuolat padengti knygyno finansinius įsipareigojimus. Jei padėtis ir toliau nesikeis, svarstoma, kad jam teks užverti duris. Širvintų knygynas vienas iš priklausančių savivaldybei. Jis taip pat prie išlikimo ribos. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje per dešimtmetį knygynų sumažėjo beveik 40%, daugiausia regionuose. Skaičiuojama, kad šalyje maždaug 20 savivaldybių nėra knygynų.
0: Lietuvoje šį savaitgalį ir pirmadienį sinoptikams prognozuojant stichinę kaitrą, ugniagesiai primena, kad karštą dieną svarbu tinkamai apsirengti. Dėvėti natūralaus pluošto šviesius, laisvus, lengvai ir gerai praleidžiančius prakaitą drabužius. Taip pat svarbu dėvėti galvos apdangalą arba vietoje jo naudoti skėtį. Pasak pareigūnų, karštomis dienomis geriau riboti fizinį aktyvumą ir buvimą lauke. Reikia gerti daug vandens, nelaukti, kol pradės kamuoti troškulys. Ugniagesiai nerekomenduoja eiti maudytis vandens telkiniuose po valgio arba apsvaigus nuo alkoholio, o sveikatos specialistai ragina jo iš vis nevartoti. Šią valandą Vilniuje 29, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 31, Klaipėdoje 24, Utenoje 30 laipsnių karščio. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių. Rytoj dieną išliks giedra ir sausa, pūs silpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 4 valandos 5 minutės.
3: Čempionų pietus. Labadiena, LRT radio klausytojai, sveikinamės ir su visais. Futbolo gerbėjais net nebijoju, kad nemaža dalis visuomenės vienai par kitaip yra įsitraukusi į pasaulio futbolo čempionato reikalus, į turnyrą, kurio laukime 4 metus, kuris finišuos Liepos 19 dieną. Neišimtis būsime ir mes, LRT radio laida. Apie sportą čempionų pietus, jos vedėjas, aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Suslavičius ir mano šios dienos pašnekovas, vienas iš pasaulio futbolo čempionato balsų, sporto komentatorius, o taip pat vienas ir šios laidos.

0: Įkūrėjų, Aivaras Dočkus. Labas, Aivarai.
1: Ačiū, Roko, iš tokį pristatymą. Sveiki visi.
0: Tai iš karto tada šokime į tokį trumpą apšilimo klausimą. Kiekgi jau teko pakomentuoti pasaulio futbolo čempionato rungtynę?
1: Aš kol kas komentavau 3 rungtynės, laukia dar mažiausiai 3 rungtynės. Artimiausių metų laukia tokios bemiegės naktis, kita bemiegė naktis, dar viena bemiegė naktis. Taip kad šiek tiek taupau ir balsą, taupau ir miegą, keliauju miegot. Šiek tiek kitokiu laiku turbūt negu visi kiti. Bet yra, aišku, labai įdomi istorija, nes aš atsisakiau 2 pasaulio futbolo čempionato rungtynių komentavimo dėl to, kad galėčiau pakomentuoti savo labai mėgstamą reikalą, o reikalas tas, kad kiekvieno sezono pabaigoje užsitęsia antrosios La Ligos arba antrosios pagal pajėgumą Ispanijos lygos sezonas ir ten vyksta pakilimo rungtynė, žaidžia komandos, kurios nuo 3-6 vietas užėmė, žodžiu, nepateko iš pirmųjų 2 vietų, yra pusfinaliai, finalai su savomis įdomiomis taisyklėmis ir kai tik yra tokia galimybė, aš nepraleidžiu tokio malonumo pakomentuoti tas rungtynes, nes būna be galo daug emocijų, labai įdomus trenerio darbai ir aš tikrai nesigailiu, kad būtent pasiėmiau šitas rungtynes ir labai džiaugiausi, kad Malaga pateko, sugrįžo po ilgo tokio laiko tarpo į La Ligą, nes komanda iš tikrųjų kuri remiasi jaunimo akademiją, tai čia pavyzdys yra lietuviams, kaip kartais tada, kai būna blogai, nes žinome, kad Malaga buvo arti bankroto slenkščio, bet per jaunimo akademijos darbą subūrė gerą kolektyvą, jauną trenerį turėjo ir tikrai aš nesigaliu, kad komentuoju, nes ir pats turėjau įdomių ir taktinių pamokų, ir šiaip pati istorija labai įdomi, Almerija Malaga finale, totali fantastika, pilni stadionai.
0: Bet iš tikrųjų minėjai, kad bemiegės naktis, vis dėlto pasaulio futbolo čempionatas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Meksikoje. Iššūkis, nes skiriasi ta laiko zona gerokai nuo mūsų europinės. Tenka ir keltis naktimis. Kokie galbūt didžiausi iššūkiai ir kiek galbūt laiko yra skiriama pasiruošti vienerių rungtynių komentavimai?
1: Čia priklauso turbūt nuo kiekvieno komentatoriaus atskirai, kiek jisai pasiruošęs yra, kiek jis galbūt ruošiasi namuose, kiek galbūt yra tokių komentatorių, kurie jau savo darbo vietoje prieš rungtynes. Aš mėgstu ateiti šiek tiek anksčiau, tai nu, kartais netgi 1,5 valandos prieš rungtynes, kad tą visą dvasę turėčiau, kad galų gale pasižiūrėčiau pavardes, nes yra įvairių šalių atstovų ir kartais prisipažinsiu, tas naktinis darbas suvelia smarkiai ir liežuvį, suvelia ir tavo tokias taktinės įžvalgas viską iš tikrųjų pasitaiko, bet pasiruošimo iš tikrųjų yra daug, aišku, kuo daugiau tu komentuoji, čia jau toks komentatoriškas, aišku, tai yra darbo ypatumas, to viskas eina sklandžiau, geriau, nes tu tiesiog tuo dalyku gyveni ir kartais tau net jau nebereikia žiūrėti, kas ten žaidžia, kur ten kas įbeginėja į tas zonas, tu viską matai tiesiog automatiškai.
0: Griebkim jauti už ragų, artėjame prie atkrintamųjų etapo pradžios pasaulio futbolo čempionate. Iki šios dienos kokios galbūt rungtynės, kaip atskiras rungtynės labiausiai įsiminė ir kuri galbūt rinktinė kol kas labiausiai nustebino patį?
1: Tų rungtynių buvo daug, aš prisipažinsiu, kad stengiuosi pažiūrėti viską, bet visada būna taip, aišku, kad daugiau dėmesio skiri toms arba probleminėms rungtynėms, kurios sukelia labai daug diskusijų, aš vadinu probleminės, kur ten kolegos ginčiasi, kas ten nutiko, kur visas pasaulis spėlioja, kodėl ten Ronaldo neįmušė, kodėl Messi įmušė 3 įvarčius. Tokias rungtynės dar pasižiūriu, kur komandos subyra, pavyzdžiui, kaip Tunisas, kaip Švedija, ar iš tikrųjų jos taip prastai atrodė, nes dažnai iš tikrųjų žmonės nemoka atskirti rezultato nuo to, kas vyko aikštėje. Ir futbolas yra toks žaidimas, kas giliau domisi futbolu, tas supranta, kad kartais futbole rezultatas vienoks, o komandos žaidė kitaip, tik tai tam tikrų aplinkybių eilė nulėmė, kad rezultatas yra, pavyzdžiui, didelis, arba laimėjo ta komanda, kuri galbūt net nežaidė geriau. Aikštės solidžiau atrodė ta komanda, kuri pralaimėjo. Tai į tokias rungtynes, aišku, iš karto atkreipi dėmesį ir į tas rungtynes, kuriuose žaidžia tie popierio favoritai, ten Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Anglija, Vokietija ir dabar, kai vardinu, pagalvoju, kiek čia daug tų favoritų, Argentina,
0: dar ir Brazilija.
1: Ir tada tyrinėjai atskirai, pavyzdžiui, kaip atrodo Argentinos rinktinė, o Argentinos rinktinė viena iš tokių yra komandų, kurios žaidimai yra be galo įdomu žiūrėti, visi kalba apie Messi, o iš tikrųjų tai yra trenerio Lionelio Scaloni komanda. Jo darbas yra apskritai totalus padarytas ir viena iš tokių įdomiausių taktiškai komandų yra Argentina, kuri žaidžia labiau beje viduriu ir jeigu kitos komandos turi tokį modelis žaidimo, apie kurį jau čia analitikai daug kalbėjo, kad daug dėmesio skiriama atakoms per pusiau kraštus, apie tai, kaip tie dalykai atėjo iš klubinio futbolo, įvairios perkrovos, kiekybiniai pranašumai, tai Argentina

0: sukuria, pavyzdžiui, kiekybinį pranašumą viename krašte tam, kad išlaisvintų Mesi kitoje zonoje. Yra tokių įdomių dalykų pas Argentiną. Yra ir kitos komandos, kurios naudoja labai įdomias žaidimo strategijas. Yra tokių radikalių komandų, pavyzdžiui, kaip Kanada, kuri žaidžia labai aukštą liniją. Jesse Marshas nebijo nuo to nukentėti per savo karjerą. Yra nukentėjęs, tai tokia viena ekstremaliausių turbūt komandų. Tie patys Bosniai, kurie žaidė su kanadiečiais, irgi buvo įdomios rungtynės, nes stilių skirtumas. Bosniai turbūt viena giliausiai besiginusių komandų. Ne? Tai tokias rungtynės visą laiką atkreipė dėmesį, kodėl ispanai ten pirmose rungtynėse nesugebėjo pralaužti žaliojo kyšulio gynybos. Daug dėmesio, aišku, Vozinio žaliojo kyšulio vartininkui, bet kaip žaidė žalesis kišulys gynyboje, tai yra apskritai vadovėlis gynybinis, nes tai yra komanda transformeris gynyboje. Jeigu žiūrėsit, būtinai įsidėmėkit, kaip ten viskas keičiasi. Kartais paskutinėje gynybos linijoje 5 žaidėjai, kartais 4, žodžiu, 4-5-1, galbūt bazinė schema, vėliau perina prie 5-4-1, tada 4-4-2 ir kaip gerai dirba su žaidėjais, kurie įbėginėja į zonas tarp linijų. Žaliojo kišulio futbolininkai, tai yra visiška fantastika ir šiaip labai patiko jų rungtynės su Urugvajumi, kai kilo jie spausti labai aukštai nuo pirmųjų minučių ir mes matėme, kad urugvajiečiai žiauriai pasimetė, nes netgi Marcelo Bielsa, toks kultinis strategas, kuris tikrai viską žino apskritai taktikose, jisai yra pasakęs konkrečią schemų sumą, kiek yra iš vis futbolio taktinių schemų. Tik dabar aš nepasakysiu, žinau, kad daugiau negu 30. Tai ir jis atrodė bejėgis tomis pirmosiomis minutėmis prieš žaliąjį kišulį, tai tokios rungtynės irgi įdomu pažiūrėti. Įdomu buvo pamatyti prancūzų skenavimą pirmajame kelinėje, pirmojo turo, kaip prancūzai skenuoja aikštę, čia irgi didelis menas yra ir jeigu ten sako, kad Didier Deschamps yra pragmatikas, tai tas pragmatikas šalia to skenavimo, šalia nenoro turėti tranzicijas, labai bijo jis beje perėjimų fazių, stengiasi viską apriboti ir dėl to jo ir įsidėstymas yra toks, kad nedaug dieve praslys kažkur ten kamuolys ir bus daug bėdų. Bet šiaip ta jo sukurta 4 žaidėjų priekį ir ne rotacija yra išskirtinė ir kuo toliau, to labiau, pavyzdžiui, jo įdomus atradimas yra Olize tokio improvizuota 10 numerio pozicija, nors prancūzijos rinktinė iš tikrųjų žaidžia be tokio labai aiškaus 10 numerio, visi užima tas zonas tam tikrų momentų ir visi tie žaidėjai tai keliauja kažkas į vieną kraštą, tai į kitą kraštą, taip atidaro zonas ir taip sukuria progas, pavyzdžiui, tam pačiam Kylianui Mbappé smūgiuoti iš toli. Į Portugaliją atkreipė dėmesį, kodėl ten pirmos rungtynės tokios sunkios ir vėl visi ten nurašinėjo Ronaldo, bet tada tu meti tokį argumentą visiems kitiems, kad o ką Portugalijos rinktinė turi atsivežusi to 9 numerio poziciją, kokios yra alternatyvos ir ar iš tikrųjų yra Ronaldo toks blogas, ar iš tikrųjų jis yra egoistas, ne, tikrai nei jis egoistas, nei jis blogas, jis ambicijų turi, tai manau, kad ambicijos tikrai yra geras dalykas futbole ir matėme, kokios buvo antros rungtynės, kiek jam pačiam reikėjo tokio emocinio sprogimo. Ir apskritai, kiekvienos rungtynės šitas pasaulio čempionatas yra verčiantis mėgautis. Daug įvarčių, ar ne? Visi tie lyderiai muša įvarčius, tos visos skambios pavardės, dažniausiai būna taip, ar ne, prasideda čempionatas ir kokios kalbos būna ten po pirmų turų rokai. Ne, ten, žiūrėk, tas neįmušė, tas nublanko, to nebeliko, o dieve, jis atvažiavo nepasiruošęs, treneris nežino, kur ten jį pritaikys, o čia prašau, Mesi 5 įvarčiai, Vinicius Junioras 4 įvarčiai, Kylianas Mbappé 4 įvarčiai, Holandas 4 įvarčiai ir taip toliau. Ir tu po 3 įvarčius pelnėsių žaidėjų yra begalė. Taip kad čempionatas jau dabar yra traukiantis akį ir įvarčiais ir šiaip labai tokiamis gražiomis kombinacijomis. Japonai tokią kombinaciją sukūrė. Per 4 žaidėjus dar iš viso 6 dalyvavo toje kombinacijoje. Smūgis iš toli buvo iš 29 metrų, jeigu neklystu, vakar buvo įmuštas įvartis. Ta įvarčių įvairovė išties stebino šitame čempionate.
1: Klausimas dar šiek tiek diskusijai, čia irgi kažkur perskaičiu tokią nuomonę. Vis dėlto plečiasi tas komandų skaičius pasaulio čempionate. Nori, nenori, patenka ir tu rinktinių, kurios galbūt turi žemesnį reitingą, galbūt jų gynybą lengviau pralaužti ir kai kas pradeda klausti, ar teisinga lyginti dabar pelnamus įvarčius. Na, čia mes visi džiaugiamės. Vienas po kito tos rekordus gerino rezultatyvumo apskritai per visą istoriją. Miroslavas Kloze buvo aplenktas, Mesi aplenkė, tas pats Kylianas artėja, nežinau, prisijungs dar gal kažkas. Ar yra šioje vietoje kažkiek neteisybės, ar vis dėlto pasaulio čempionatas yra pasaulio čempionatas, kiek pelniai įvarčių, nuguls į istorijos metraščius ir na, niekas ten nebeklausinės, ar tu ten pelniai prieš žalį kišulį ar įmušiai, nežinau, ispanams.
0: Bet žiūrėk, yra toks momentas, kad kas iš karto krenta į akis, kad visos tos komandos, kurios ar ne sąlyginai, kabutėse, sakau, yra mažytės. Kabutėse dėl to, kad treneriai dirba, didžiai dalimi trenerių dirba labai gerą darbą. Ir, žinok, labai sudėtinga yra nulaužinėti gilę gynybą, kuri yra žiauriai pasiruošęs rungtynėms. Ir nesvarbu, kad ten toje komandoje nėra labai daug ryškių pavardžių, galbūt iš viso nėra, bet tas kolektyvinis darbas, ta žema gynyba, tas susiklausimas, pasiruošimas treniruotėse, tai yra galvosakis. Vokiečiai neišsprendė prieš Ekvadoro galvosakį. Aišku, jiems tos rungtynės nebuvo ten daug lemiančios, bet dar vakar su kolegomis kalbėjau, kad čia viskas primena labai kažkokį, pavyzdžiui, topinį čempionatą. Man šis pasaulio futbolo čempionatas, kur išeina komanda, kad ir grandė, kad ir didelė, bet kiekvienose rungtynėse jį turi savo galvosakius, savo misles, kurias varžovai pateikia. Todėl vertinti taip, kad, pavyzdžiui, ten įmušėm 7 įvarčius Kiurasao gynybai, tai čia, žodžiu, mes esam neverti ten tų įvarčių, arba pralaužėm žaliojo kyšulio ar Saudo Arabijos gynybą, tai čia tas įvartis turi kažkokį kitą svorį. Ne, tos komandos visos atvyko tikrai pasiruošusios, žino, su kokiais individualiai pajėgiais futbolininkais teks susidurti ir nuo to šiaip dar įdomiau žiūrėti tas taktinės dvikovas, nes treneriai su savo auklėtiniais dirba taip, kad maždaug taip, vienas pateikia ar ne savo planą, kitas turi savo planą ir tada jau rungtynių eigoje vyksta to plano korekcijos. Ten, žodžiu, žiūrinėja vieni kitus, kaip čia kas žaidžia gynyboje, kaip kas pasiruošia. Pavyzdžiui, geriausias pavyzdys turbūt yra Ispanija ir Saudo Arabija rungtynės, ten sužaliuoja kišulių 0-0 ispanai ir ten paruošė tokią vieną kombinaciją. Pirmosiomis rungtynių minutėmis su Saudo Arabija ispanai visą laiką eina tie tokie skersi, gana aukšti perdaimai iš vieno krašto į kitą link tolimojo virpsta. Ir tai kartojasi kokius 5 kartus ir iš tokių situacijų, jeigu netiesiogiai, tai po antrųjų kamolių berostas su rungtynėse 2-3 įvarčiai krenta. Tai rodo, kad komanda zonduoja, kad komanda skanuoja, treneriai dirba. Ir čia sakyti, kad maždaug tie įvarčiai neturi savo vertės arba jų vertė yra mažesnė, tai aš visiškai su to nesutikčiau.
1: Užsiminiai dar apie vieną tokį dalyką, kad ne visada rezultatas atspindi vaizdą aikštėje, ir čia kalbant turbūt gal iš neigiamos pusės. Ar Turkija tai būtų geriausias pavyzdys šiame čempionate?
0: Turkija tai pavyzdys yra to, kad Vincenzo Montella, daug komentuoja Italiją, tai Vincenzo Montella jau Italijoje yra balta varna. Treneris, kuris mėgsta tokį patrauklų, atakuojantį kombinacinį futbolą, galbūt kitas strategas su šita Turkijos rinktinė būtų kitaip sužaidęs, būtų šiek tiek atsargesnį futbolo žaidęs. Šiaip progų jie sukūrė visai nemažai, trūko tokių gynybinių saugiklių, galų gale kai kurie ir komandos lyderiai atvažiavo nepasiruošę šiam čempionatui, ne dėl trenerio kaltės, atvažiavo dėl to, kad po traumų tiesiog nebuvo savo optimalios formos įgavę. Ar Montelos taktinis lankstumas būtų atnešęs kitą rezultatą, čia vėl mums belieka spėlioti ir gražu, kad turkai neišvažiuoja be taškų ir neišvažiuoja be pergalės, nugalėjo Jungtinės Amerikos valstijas, nugalėjo tikrai gražių stiliumi ir aš turbūt galiu pasidžiaugti, kad turkai bent jau kol kas federacija nepanikuoja ir nesako viskas, atleidžiamės čia Montelą, baigiam su jo reikalus, įmam kitą trenerį, kol kas viskas ten ramu, sako, tęsiam darbus, žiūrim tautų lygą, žiūrim atranką Europos čempionatą ir manau, kad tai yra teisingiausias požiūris. Neteisingiausias požiūris šito čempionato, tai turbūt, nežinau, nenoriu čia rinkti blogiausių komandų, tai kas nutiko Tuniso. Ir čia vėlgi yra apie rezultatą ir apie žaidimą. Ar reikėjo atleisti trenerį po pirmų rungtynių 1-5 nuo Švedijos, bet atsisukit visi tas rungtynes ir pasižiūrėkit, jeigu netikit, Tunisas tikrai nežaidė blogai, vienu metu kova buvo visiškai lygi, ten buvo pora tokių atkarpėlių, per kurias Tunisas subirėjo. Atvirkščiai reikėjo paramą treneriui išreikšti ir galbūt, ką tu žinai, galbūt būtų viskas nutikę kaip Pietų Afrikos rinktinė. Aš labai kritikavau Pietų Afriką, iškart atsiprašau trenerio. Atrodė man visiškai beviltiška komanda pirmajame ture prieš Meksiką, jokio žaidimo plano, apart to, kad individualios kokybės futbolininkai bando įžaidinėti kamuolį nuo savo vartų. Čia beje vienas iš trendų šio pasaulio čempionato yra, kad tos mažesnės komandos kartais netgi įdomiau bando kombinuoti, o pavyksta toli gražu ne visada ir viskas baigėsi, ne viskas, bet dažnai baigėsi įvarčiais tokiais, kurių buvo galima išvengti. Bet ta drąsa yra graži ir tai futbolą daro unikaliai intelektualų, nes kitaip tai būtų ar ne išmušimai ir daugiau tu nieko nematytum. Tai štai, kalbant apie Pietų Afriką, prašau, nepasakyčiau, kad ten kažkokios labai didelės permainos buvo, bet treneris tiesiog turėjo planą paskutiniams rungtynėms, su tuo planu išgyveno prieš Pietų Korėją ir yra kitame etape.
1: Negaliu nepaklausti dar vienas dalykas ir šio čempionato na, aspektas, apie kurį jau pasisakė nemažai žmonių, daug apkalbėta, vandens pertraukėlė.
0: A, taip ir galvoju, kad tai pasakysi. Yra dvi pusės. Pirmoji pusė, gal netgi kelios pusės, ar ne? Pirmoji pusė yra tai, kad taip, aišku, tai numuša rungtynių tempą, ritmą ir aš pats komentuoju rungtynės, kuriuose viena komanda smarkiai kybo į atlapus kitai, bandė visaip ten tą rungtynių tempą pirmais lėtimais, žaidimu vienu, dviem lėtimais tą tempą pagreitinti, viskas sekėsi neblogai, tik įsivažiavo po 3 minučių tą vandens pertraukėlį ir matau šypseną jau varžovų trenerio akise. A, nu va, gerai, viskas, nusimušėm tempą ir po to vėl sugrįžti į tą tempą yra nelengva. Tai čia vienas momentas yra, aišku, tos pačios Ispanijos ar nepakilimo rungtynės man irgi suteikė tokio apmąstymo, nes ten finalo rungtynėse tarp Malagos ir Almerijos buvo karštis 31 laipsnis. Pasaulio futbolo čempionate nežinau, ar čia tikras faktas, bet kažkur skaičiau, jeigu 32 laipsnį maždaug nebežaidžia komandos, netiesia rungtynės.
1: Pirmas tos rungtynės atidarymo, kaip prasidėjo tos vandens pertraukėlės, na iš tikrųjų gal kažkiek juokinga atrodė, 23 laipsniai, 24
0: taip,
1: buvo tik tai.
0: O ten 31 ir žaidžia ir nebuvo jokių vandens pertraukėlių antrose rungtynėse. Nese viskas ten kilo iki 33 ir ten jau buvo tas vandens pertraukėlės. Čia kitas niuansas, aišku, yra, šiandien ryte skaičiau kelių trenerių apmąstymų, sakė, kad treneriams padeda. Nes tu gauni tokią, ar ne, kaip
1: tu gauni minutės
0: pertraukėlę ir ten tu gali savo nurodymus padalinti savo auklėtiniams, tai yra pozityvus dalykas, o tie, kurie nemėgsta komercijos, pavyzdžiui, portalas The Guardian, labai aiškiai šaukia jau nuo pat čempionato pradžios, čia yra komercija, čia Infantino pinigai yra, tai tų nuomonių yra daug.
1: Aš išsakysiu irgi savo nuomonę, aš lieku prie tokios, kad futbolas yra pakankamai toks žaidimas, kuriame yra daug taktinių pauzių ir šiaip tą atsigaivinimą kiekvieno žaidėjo rungtynių metu natūraliu būdu suorganizuoti tikrai įmanoma. Kampiniai, išmetimai, na vėlgi čia atsirado nauja taisyklė, galim greitai ją irgi apkalbėti, ko anksčiau nebuvo, pasaulio futbolo čempionatai arba Europos čempionatai dažnai na, pasižymi to, kad įvedama tam tikra taisyklė, tai čia vėl tas kamulio išmetimas iš užribio, duodamas 5 sekundės, jeigu per jas nespėjai, tuomet atitenka varžovo komandai. Aš sakyčiau sveikintinas dalykas, nes na, stebint, nežinau, bet kurios lygos, bet kurio čempionato rungtynės, na, tikrai gali pamatyti, kaip ten tas laikas vilkinamas arba kaip ten 15 sekundžių. Stovi su kamuliu ir bando surast, kam išmes. Nu,
0: nepažaidėjai guli labai ilgą laiko tarpo ant vėjos. Čia irgi tokie taktiniai manevrai dažniausiai rungtynių pabaigoje ir tos komandos, kuri pirmauja. Aš sutinku su tavimi dėl tų visų taisyklių ir išties, kiek kartų jos buvo pažįstos. Porą kartų mačiau, kad dėl to tokio pavėlo
1: pražinimo. Aš manau, čempionato pradžioje dar, kol įsivažiavo,
0: apsiprato visi. Bet čia tai visi klusniai ir vėlgi čia turime paliesti turbūt labai greitai teisėjavimą. Teisėjavimas man yra arti idealaus. Iš tikrųjų, kai tenka matyti, visą šį sezoną teko matyti serijoje, o aš Italijos futbolo gerbėjas ir daug komentuoti, tai ten buvo problema po problemos. Kiekviename ture buvo skandalas susijęs su varu, buvo neišsiaiškinama, buvo priimami klaidingi sprendimai, buvo apeliacijos klubų, žodžiu, visas nesąmonių miksas. Čia pasaulio futbolo čempionate mes kol kas išvengime tokio dalyko.
1: Tai turbūt faktas tai, kad vandens pertraukėlė bene labiausiai buvo apkalbėtas dalykas, gal ir pasako apie tai, kad na, teisėjai nepadarė tokių klaidų, kurios būtų užgožusios šį dalyką.
0: Ir dažnai labai tinka vandens pertraukėlės būtent pasaulio futbolo čempionatui, kuris vyksta viena iš šalių yra Jungtinės Amerikos valstijos. Čia tokie dalykai yra mėgstami, čia visi sako, kad amerikiečiai mėgsta tą komercinę pusę ir tai nėra blogai. Ir žiūrėkit, šiaip iš tos komercinės pusės man, pavyzdžiui, kaip muzikos mylėtojai yra be galo malonu girdėti tokią muzikinę įvairovę. Ir Meksikoje, šiaip ir Kanadoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, nu tu gali paklausyti visko. Nuo Weekendo iki Bon Jovi, vakar per Japonijos rungtynes ten buvo idėjo kūriniai iš 9-ojo dešimtmečio ir tokie žinomi kūriniai ir po to tu taip ieškai, ha, kažkur aš girdėjau, reikia užsirašyti tą įvairovę labai didelį. Iš tikrųjų ir jie yra pasirenkami labai gerai tie kūriniai, plus dar labai įdomus toksai man momentas yra, kad irgi labai, nežinau, ar tiksliai čia visą laiką, dėl muzikos, patys žinot, visą laiką bambančių atsiranda, nes muzikos vakarėlis, kiekvienas nori savo muzikos, būna ar ne tokių konfliktinių situacijų. Tai čia irgi galbūt tu gali sakyti, ne, nu, prancūzams netinka šitas kūrinys, ne Daft Punk, ne, imkit kažką kitą. Prancūzai pakeitė, beje, turėjo Blur Song 2, o pasikeitė prieš pat čempionatą į One More Time. Tai kiekviena komanda, ji turi savo kūrinį. atkreipia dėmesį tai, kad ir tie kūriniai būna labai įdomus, pavyzdžiui, Maroko, verčia tave pažiūrėti į Maroko muziką, kas čia per kūrinys, kas čia per atlikėjai, ir tu taip vis gilin lendi ir žiūri, o žiūrėk, ispanams atstovauja tas, čia tokia pasaulio vizija muzikos yra įdomi, ir dar įdomiau yra tai, kad, pavyzdžiui, kai kurios komandos turi ne savo šalių muziką.
1: Gal būtų galima sujungti su Euroviziją. Važiuoja pasaulio futbolo čempionato komanda ir jai šalis turi paruošti muzikinį kūrinį.
0: Bet žinai, aš to pasakysiu paprastai, kad muzikinis skonis pasaulio futbolo čempionate yra šmiesmečiais geresnis kaip Eurovizija.
1: Gerai, mūsų laikas po truputį artėja pabaiga. Du klausimai yra likę. Vienas, na negaliu nepaklausti futbolo romantiko itin mėgstančio Italijos futbolą. Tai yra trūksta italų pasaulio futbolo čempionatas.
0: Tai gerai pasakė, dabar visi turbūt iškrito futbolo romantiko mėgstančio itališką futbolą. Taip, itališkas futbolas šiaip yra romantika, nes kai visi žaidžia vienaip, italams būtinai reikia sugalvoti žaisti kitaip. Taip, italai yra ir Catenaccio išradėjai, ne italai, turbūt reikia sakyti treneriai, kurie dirbo Italijoje, nes turėtume kalbėti apie argentiniečius, po to apie italus. Man tai aišku, kad trūksta, kaipgi man netrūks mano numylėtinio ir manau, kad su savo taktinėmis, nesakau, kad naujojomis, bet su taktiniais savo sumanimais italai tikrai būtų įdomi komanda. Kitas dalykas, nu tiesiog jie nėra verti patekti į tą pasaulio futbolo čempionatą. Realybė yra tokia čia. Šiaip beje, tu tokią temą palėtėjai, kad europiečiai ypač mėgsta taip pasikėlę ar nebūti ir lyginti. Sako, o čia galėjo būti italai geriau vietoj kokio žalioje kyšlo. Ne, negalėjo, taisyklės tokios yra, kad nu, tai reikėjo patekti. Kaip man širdį beskaudėtų, tai yra taip.
1: Jau reikia pripažinti, kad vienas kartas gal ir galėtume vadinti, kad čia kažkoks atsitiktinumas, nelaimė. Vis dėlto trys kartai tai yra jau kažkokia tendencija ir sisteminės problemos. Na ir gerai, pabūkim mes spekuliantai kažkiek.
0: Prasideda.
1: Su kuria rinktinė keliautum iki pat finalo ir keltum trofėjų? Aš kad būtų lengviau pasakysiu savo favoritus.
0: Gerai.
1: Kadangi labai mėgstu Skandinavijos šalis ir pagaliau galima pasidžiaugti Norvegais pasaulio futbolo čempionate, važiuoju su jais. Šiaip pakankamai pajėgi rinktinė. Nedaug kas turbūt įvardintų kaip jų favoritė laimėti pasaulio čempionatą, bet aš vat su jais.
0: Tu su jais. Aš jie visus turbūt nustebinsiu, nes niekada nebuvau, ir turbūt nebūsiu, nežinau, nors negalima sakyti nebūsiu, galbūt būsiu Anglijos Premier lygos gerbėjas ir Anglijos rinktinės niekada nepalaikiau, bet man labai įdomus yra tas Tomaso Tuchelio projektas, vien nuo to, kad ten žaidėjai, kai kurie skundėsi, kad nepateko į rinktinės sudėti šiam pasaulio čempionatui, skundėsi ir Anglijos gerbėjai, ir futbolo specialistai priekaištavo Tuchelio, kad to nepaėmė, no nepaėmė. Bet man labai įdomiai sulipdytas tas kolektyvas, atrodo, kad iš tiesų jis pasiėmė čempionatą tai, ko reikia, ar visa tai suveiks. Ten ir psichologas buvo iš tikrųjų vienas svarbiausių žmonių, kuris sakė, kuris pagal charakterį netinka žaidėjas ir jau tada buvo žiūrimos taktikos, bet Tuchelis iš tikrųjų labai yra įdomus taktikas. Ir pirmose rungtynėse tarsi aš tokio euforijoje buvau, štai Anglijos rinktinė, kuri kitokia negu Southgate'o, šiek tiek kitokia, čia irgi niuansai, visi mato ten tos įvarčius, bet iš tikrųjų žaidimas skiriasi per tam tikras mažas detales. Man padarė didžiulį įspūdį Anglijos, aišku, pasirodymas su Kroatija ir man pasirodė, kad Anglai tikrai viską turi, kad taip nukeliautų iki pačių vėlyviausių stadijų, arba kaip sako patys anglai, going all the way. Antros rungtynės su Gana jaučia kitas galvosūkis. Ir čia yra apie tai tas čempionatas, kad komanda gali atrodyti labai galingai, bet ateina varžovas, kuris tau neparankus, kuris atletiškas, fiziškas ir beje, Afrikos komandos yra šitame čempionate daugam labai net nepalankius. Būtent savo tokio atletiškumo, fiziškumo, agresyvumo nuo pirmųjų minučių ir kartais Europos komandoms tenka galvoti, ką čia reikia daryti, ar šiek tiek atsiverti ir drąsiau žaisti, ar ne. Kaip prancūzai ten antrajame kelinėje savo pirmajame turė, ar vis dėlto įsilipdyti kažkokius saugiklius ir pažiūrėti, o gal čia tos lygiosios tinka. Tai šiaip aš visai turbūt būčiau už Anglijos rinktinę. Prancūzai, jų potencialas atrodo, kad yra tiesiog neribotas ir man kuo toliau to labiau patinka stebėti, kaip žaidžia Olise su savo šedevriniais perdavimais. Ir dabar įdomus, tarp kito klausimas, man atrodo, kad Dešamas galbūt atras vidurio saugų duetą visai kitokį, įdomų, ko nėra bio, nes antrose rungtynėse buvo būtent toks bandomas. Ar liks jis prie to varianto, kuris, man atrodo, žvėriškai įdomus ir žvėriškai tiesiog uždarantis varžovų polimo veiksmus, bet čia jau treneriai yra pasirinkimas. Tai prancūzai, aišku, kad įdomi komanda, ispanus visada šiek tiek palaikau, vis tiek po italo turbūt man jie yra antri, prancūzai treti, ir anglai, tai va tą visą ketvertą aš ir sudariau.
1: Tai ačiū labai už pokalbį Aivarui. Ir linkime, na, tiesiog mėgautis to futbolu, nežinau, žiūrėkit, stebėkit rungtynes, jeigu jūsų mėgstama komanda žaidžia naktį, kelkitės naktį, žiūrėkit, tikrai nėra daug nepamirštumų akimirkų, įspūdingų rungtynių, o galų gale, kai nevyksta rungtynės, išeikite į lauką, paspardykite ir patys tą kamulį. Kaip visada, čempionų pietų laidos audio įrašą rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu, kaip visada rasite mediatekoje, na, galiausiai,

0: ir visi tekstai nugula portale lrt.lt. Na, o aš, Rokas Suslavičius ir Aivaras Dočkus, sakome jums iki ir gero futbolo.
1: Ačiū jums, žiūrėkite futbolo.
2: Veža.
3: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Birželio naktis trumpiausios metuose. Joninių laužai jau užgesę, prasideda vasaros laikas, metas, kurio daugelis laukia tikėdamiesi sustoti, atsikvėpti, daugiau pabūti kartu. Tačiau ar vien pakeistas kalendoriaus lapas leidžia žmogui iš tiesų pailsėti? Kartais į vasarą atsinešame ne tik lagaminus, atsinešame viską, ką nešėmės visus metus. Nuovargį, įtampą, nerimą, neišsakytus jausmus ir tai galioja ne tik suaugusiems. Vaikų pasaulyje dėja labai daug dalykų nepasakoma tiesiai. Kartais vaikas sako, man viskas gerai, bet už šių žodžių gali slėptis visai kas kita. Vaikai kalba ne tik žodžiais. Kartais jie kalba tyliai, kartais elgesiu. Kartais laišku, kartais ryšiu su tuo, kuris padeda atsiverti. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip pastebėti, išgirsti ir būti šalia tada, kai žmogui sunku pasakyti, kas vyksta jo viduje. Apie vaikų emocinį pasaulį, ryšio galę ir žirgus, kurie kartais tampa tiltu į žmogaus širdį. Šiandien draugystė veža viešne vaikų ir paauglių psichiatrė, žirgų terapijos specialistė Viktorija Palubeckienė. Laba diena, Viktorija.
4: Sveiki.
3: Viktorija, prasidėjus vasarai dažnai galvojame apie poilsį, keliones, laisvesnį laiką, tačiau ar mūsų emocinė būsena taip pat persijungia kartu su sezonu?
4: Tiesą pasakius, nežinau, bet nebejoju, kad gamta mus veikia, gamtos cikliškumas mus veikia, bet aš nemanau, kad tai įvyksta visiškai automatiškai, kad mūsų būsenos persijungia automatiškai. Žinoma, kad įvyksta, vasaros metu įvyksta didelis pokytis, ypač vaikam, nes dažniausiai sumažėja aplinkos keliami reikalavimai. Ir atsiranda daugiau laisvės tyrinėti, daugiau laisvės nuobodžiauti, atrasti dalykus. Tai aš manau, kad kiek pastebiu, tikrai ta būsena dažniausiai pasikeičia, tik ne visada taip, kaip mes tikimės ir norim. Tai čia tikrai reikia neprarasti budrumo ir tiesiog stebėti, kas vyksta.
3: Gal vasara yra ne tik tas laikas pailsėti nuo darbų ar mokyklos, bet ir proga susitikti su savimi, sustoti ir pastebėti, kaip iš tiesų jaučiamės. Ar jūs tai pastebit?
4: Aš iš tikrųjų manau, kad kiekviena diena turėtų būti tas laikas, kiekvienoj dienoj turėtų būti laiko, kai mes galim savo užduoti klausimą, kaip jaučiuosi, ką šiandien valgiau, ar gėriau pakankamai vandens, ar ne, ar pasirūpinau savo tokiais baziniais poreikiais, ar veikiau kažką, kas mane džiugina. Tai vasara, žinoma, kad puikus laikas tai pergalvoti, suvirškinti mokslo metų eigos tokio intensyvaus sezono įspūdžius. Bet kartais būna, kad suklumpa iš tikrųjų ir vaikai, neturėdami struktūros, jiem kai kuriem ypatingai reikia aiškumo ir žinojimo, kas kada bus ir kad atsikartos, tai labai priklauso nuo mūsų santykio su vaiku, nuo individualių savybių, mūsų pačių ir vaikų taip pat.
3: Ką stebite, ar vaikai iš tiesų pailsi vasarą ir ko jiems labiausiai reikia, kad vasara būtų ne tik užpildyta veiklomis, bet ir atstatanti?
4: Po ilgesnės pertraukos būna, kad šiaip ir kabinete konsultuodama pastebiu, kad mažiau konsultacijų yra vasaros metu ir su žirgais dirbdama irgi daro pertraukas šeimos, lankydami užsiėmimus. Ir kai jie grįžta rudeniop, aš tikrai pastebiu, kiek vaikai yra paaugę, jie tiesiog visom prasmėm ūkteli dažniausiai. Ar jie visada pailsi, nežinau, nes būna įvairiai, kartais jie būna beprotiškai perkrauti, nes važiuoja į daugybę stovyklų, veikia daugybę veiklų, keliauja, žodžiu, neturi laisvos akimirkos ir tų įspūdžių yra beprotiškai daug ir neturi kada juos suvirškinti. Kita vertus, kartais būna, kad nepavyksta šeimos nariam užtikrinti to pakankamo užimtumo, tokio adekvataus ir jie lindi prie telefono ekranų. Tai tai vėlgi nėra poilsis iš tikrųjų. Tai tiesiog manau, kad mūsų

0: kaip suaugusių žmonių pareiga yra užtikrinti tinkamą užimtumą vaikams vasarą. Ir aišku, ko jiems labiausiai reikia, tai yra ryšio. Tiesiog visiškai nesvarbu, dažniausiai, nu, paaugliam jau galbūt labiau svarbu, ką mes ir kur veikiam, kur keliaujam, kad galėtų papasakoti draugams ar ne, bet šiaip iš esmės tai svarbiausia, kaip mes veikiam ir su kuo mes veikiam, kaip mes buvom.
1: Jūsų darbas labai dažnai yra apie tai, kas slypi už žodžių. Kaip išmokstama išgirsti tai, ko vaikas nepasako tiesiogiai?
0: Dabar nepamenu, kur esu girdėjusi šį pasakymą, bet labai jo vadovaujuosi, kad vaikai tinkamai elgiasi, kai gerai jaučiasi. Tai galima žiūrėti, tai yra atvirkščiai, ar ne, kad jų elgesys labai dažnai išduoda tai, kad kažkas viduje yra negera. Ypatingai, jeigu įvyko kažkoks didesnis, staigesnis elgesio pokytis, tikrai reiktų sunerimti ir atkreipti dėmesį, bet turėkime minti, kad gali būti ne tik nuotaikos pablogėjimas ar netinkamo elgesio apraiškos kažkokios, bet ir kaip tik labai perdėtai gera nuotaika, tai irgi turėtume kelti klausimus ir iš tikrųjų mėginti pasikalbėti su vaiku ir suprasti, kas vyksta.
1: Jūs jau užsiminėte, kad tiek kabinete, tiek dirbant su žirgais pastebite tam tikrus dalykus ir jūsų profesinėme kelyje labai svarbus tapo žirgai. Kaip jie atsirado jūsų gyvenime ir darbe?
0: Iš tikrųjų, jie atsirado mano gyvenime jau labai labai seniai. Man buvo 12, tai prieš 26 metus. Tai va, tai aš tiesiog labai gerai pamenu tą akimirką, kai aš pirmą kartą gyvenime prisiliečiau prie arklio, prie žirgo ir sėdau į balną, tiesiog, nu, mane tiesiog pavedžiojo ant arklio. Ir kažkas mano viduje pasikeitė tą akimirką. Aš nežinau, kas ten įvyko, bet kažkas tiesiog įvyko. Ir aš supratau, kad aš jų tiesiog daugiau niekada nebepaleisiu. Aš buvau neįtikėtino drovumo vaikas, pirmą klasę praktiškai nekalbėjau iš vis, mane mokytoja liepė iš mokyklos atsimti, tėvai nesutiko, žodžiu, mokiausi toliau, bet iš tikrųjų tų socialinio bendravimo sunkumų turėjau visada. Ir man žirgai buvo kaip nuostabus atradimas, kur aš galiu būti ryšyje su kitu, jų dėka. Mano gyvenime atsirado žmonių ratas, nuostabių žmonių ratas, su didelė dalim bendraujam iki šiol ir labai labai džiaugiuosi, nes jie man atvėrė duris į platesnį pasaulį. Ir jau laikui bėgant pati aš jojau, bet niekada nebuvo įdomus sportas. Man tiesiog neįdomu, aš nenoriu būti pirma, man neįdomu, aš mielai užleisiu kitam pirmą vietą, man nereikia to. Bet aš noriu būti kartu su žirgu, kartu su galbūt komandos dalimi padėti. Tai vėliau šiek tiek, būdama 15, perskaičiau straipsnį apie žirgų terapiją ir tiesiog užsikabinau suprasdama, kad va, šitai aš gyvenime veiksiu.
1: Ir dėl to pasirinkote savo kelią?
0: Taip. Tada aš jau labai sąmoningai, aš važiavau metams mokytis pagal mainų programą į Ameriką, ten savanoriavau neįgalių jojimo centre, po to jau grįžus į Lietuvą, kryptingai ruošiausi medicinos studijoms, suprasdama, kad nu, aš tiesiog noriu suprasti, kas vyksta žmoguje ir noriu padėti profesionaliai, tai supratau, kad tos rytis labai susijusios yra ir kad buvimas gydytoje man yra puikus užnugaris ir žirgų terapijos užsiėmimuose, tai tiesiog viską labai kryptingai ir sąmoningai sujungiu viską į visumą, taip jau susidėliojo.
1: Tačiau kitiems reikia šuniuko, dar kitiems kačiuko, jums prireikia žirgo.
0: Taip.
1: O neturėjot šuniuko?
0: Ne, mums vaikystėje tėvai nelabai leido gyvūnų turėti, mes turėjom jūros kiaulytes, bet aš visada labai norėjau šuns. Nu, žodžiu, tai mes juokiamės, kad brolis pirmai progai pasteikus nusipirko milžinišką šunį, o šarklį.
1: Jūs nusipirkot netgi?
0: Nu, ten tokia įdomesnė yra istorija, aš kaip ir gavau ją dovanų, kaip ir užsidirbau. Iš tikrųjų užsidirbau savo atkaklumu.
1: Pasakysiu klausytojams, kad jūs žadėjot ir į studiją atvykti su savo poniu. Taip, kuo vardu?
0: Mistika yra mūsų keliauninkė, jinai galėtų čia ateiti, nu, jai būtų mažoka vietos, bet,
1: Bet jinai čia ateitų į studiją ir elgtųsi padoriai.
0: Taip, ir net neprikakotų tikėtina.
1: Nieko savo. Gerai, tai pasakykit, ką mistika veikia jūsų darbe, kaip jūs dirbate, kam taikote tas terapijas?
0: Šiaip, iš tikrųjų, vykdom skirtingų veiklų. Mistikos darbas yra važiuoti į slaugos, socialinės globos įstaigas, mes einam į patalpų vidų, mes aplankome sunkiai sergančius žmonės, kurie negali judėti, ar ne, ir ten žirgų terapija yra pačiu tokiu nuostabiausiu pavidalu, kur tai yra visiškai apie tokį tikrą gyvą ryšį, kur žmogus galbūt jau negali.

0: gali pasakyti dėl savo sveikatos būklės, kaip jis jaučiasi. Kai kurie gali, nuostabu, ir tas būna, kai mes pasikalbam, bet yra tokių žmonių, kurie negali, bet jie tarsi atkunta ir jie tiesia rankas link to arklio, mažo ponio. Ir tai yra kažkas nuostabaus iš tikrųjų. O didelė dalis užsiėmimų vyksta pas mus ūkyje, tai pas mus atvažiuoja vaikai, jaunuoliai ar suaugę žmonės į terapinius užsiėmimus, kur mes jau veikiam įvairiausių dalykų. Jodinėjam, važiuojam vežimaičių, valom kartu gardus, tvarkom arklių aptvarus, valom inventorius, žodžiu visiškai
1: neturi. Ir visa tai yra terapija.
0: Taip, taip, nes mes bendraujam tuo metu, siekiam tam tikrus tikslų užsibrėžtų. Ir aišku, vien įdarbinti žmogų būtų negana, ar ne? Nu, negaliu sakyti, kad va, tu atvažiuok ir dabar tvarkysi man gardus, bet mes tai darome kartu ir tame yra tokio vaikai, nu, vyresni jau dažniausiai, jie jaučia labai didelį pasitenkinimą, kad jie gali prisidėti prie žirgo gerovės, kad jie yra svarbus ir reikalingi. Jie kartais būna tai pamiršę, kad jie gali ir geba.
1: Gerai, pasakykit, kas vyksta tarp vaiko ir žirgo, kad kartais užsimeska toks ypatingas ryšys, ko gero moksliškai visa tai kažkaip yra įrodyta.
0: Taip, iš tikrųjų visai yra mokslinio tyrimo apie žmogaus ir gyvūnų sąveikas, bet aš galvoju, man iš tokio praktinio darbo norisi pasidalinti, gal aš pastebiu, kad kartais, kai esam užsigavę kažkada santykyje anksčiau, mums būna labai sunku pasitikėti kitu žmogum. Ir ypatingai, jeigu tai nėra visiškai neurotipinis galbūt vaikas, kuris ilgą laiką gal nesuprastas buvo ir lyg ir bendrauja, bet lyg ir turi sunkumų, jam tas gyvūnas, tiesą pasakysiu, ne tik arkliai, pas mūsų avytės gyvena, pupa, uoga ir žirnis, nuostabūs sutvėrimai. Jos irgi super terapinės, taip, pupa, uoga ir žirnis. Tai tas gyvūnas jam būna kaip, iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, tarsi tiltas į ryšį ir santykį ir kartais pirmiau užsimesga su gyvūnu negu su manim. Visai būna kartais ir per mane į arklį keliauja, kartais atvirkščiai, tai tiesiog labai įvairu būna, bet gražu žiūrėti, žirgai nekritikuoja, nevertina, jie pasako, kaip yra. Jeigu žirgas mato, kad žmogus yra labai įsitempęs, staigi juda, jisai tiesiog nenorės būti šalia ir aš galiu atkreipti dėmesį, tai aš galiu sakyti, va žiūrėk, žirgas truputėlį pasitraukia į kitą pusę, ar ne, ar paėjo žingsnį į kitą pusę, kaip tu manai, kodėl jis tai padarė? Ir tada mes galim pažiūrėti, kas čia tokio vyksta. Jeigu vaikas yra pajėgus, kitais atvejais aš tiesiog galiu duoti atgalinį ryšį, kad, nu va, žiūrėk, žirgas prie tavęs priejo ir nori su tavim draugauti, ar ne, jis nusiprunkštė gal, ką aš čia tau bando pasakyti.
1: Viktorija, negana to, kad jūs ten įvairių smagiais vardais turite gyvūnų, tačiau jūs dar sukūrėte ir žirgų paštą. Kaip gimė ši idėja ir ką vaikai patiki žirgams?
0: Aš mėgau rašyti laiškus nuo vaikystės, ko gero. Aš pati turėdama neuroskirtingumo savyje atradau, kad aš galiu žymiai daugiau parašyti, negu pasakyti žodžiu. Ir aš mokyklai dar susirašinėjau su savo lietuvių kalbos mokytoja. Tokių turėjau patirčių unikalių, kur atrodo, aš negalėdavau pratarti nei žodžio ją sutikus gyvai, bet aš galėdavau jai parašyti atviriausią laišką. Man buvo kažkas neįtikėtino, koks yra netitikimas tarp to. Ir tiesą pasakius, aš manau, kad aš labai norėčiau ją sutikti ir šiandien, bet žinau, kad nieko negalėčiau pasakyti. O žirgų pašto pati idėja atsirado irgi taip ganėtinai spontaniškai, nes buvo vienas berniukas, su kuriuo mes darbavomės žirgų terapijos užsiėmimus, jisai lankė, ir vėliau mes perkeliam tai į kabinetinį darbą. Ir jisai kažkurį kartą man sako, žinai, aš taip pasilgau beržo. Tai sakau, žinai, parašykim jam laišką. Ir tiesiog, tada jau užsivedė, pasipylė ir tada aš supratau, kad jau pas mus namuose yra mano visos dirbtuvėlės, visokių įrankių, popierėlių, vokelių, gamybos. Nu, vienu žodžiu, ten tiesiog yra mano kūrybinė erdvė. Tai, nes, nu, kaip aš vaikam paaiškinu, aš sakau, žinai, nu, jie žirgai nori rašyti, bet, nu, jiem labai sunku kanopą laikyti parkerį. Tai aš turiu jam padėti.
1: Tai reiškia, vaikai rašo, taip. Jūs atrašote jau taip, nuo taip. Žirgo taip. Vaikui, ar ne? Ir toks vyksta susirašinėjimas?
0: Taip, taip. Kartais būna jisai ilgesnis, nu, toks nuoseklesnis, kartais būna labai epizodinis, bet iš tikrųjų nuostabių dalykų. Ten ir aš labai norėčiau kada nors knygą išleisti, nes ten labai labai gražių dalykų.
1: Ar yra istorija ar laiškas, kurio iki šiol nepamiršate?
0: Šiaip turiu visą didžiulę dėžę tų laiškų, ten man jie visi labai brangus, bet galvoju dabar. Vienas buvo laiškas, kur ponis Beržas rašė berniukui. Man atrodo, kad pirmas rašė. Kokia neteisybė yra, kad jo

draugas Bėris, ponis jau, senukas ponis buvo, toks bedantis beveik. Ir jis gaudavo košės. Mhm. Ir tas beržas rašė tam berniukui, kad nu žiūrėk, kokia neteisybė. Ir

0: susirašinėjate, ar turite atsakymą, kodėl kartais vaikui lengviau parašyti laišką žirgui, nei pasakyti žmogui?
1: Aš netgi galvoju, kad netgi parašyti laišką žirgui dažna kartai yra lengviau negu parašyti laišką žmogui. Nes mes suprantam, daugelis vaikų supranta, kad mes žaidžiam. Ir mums visiems smagu. Mes tiesiog ir aš žaidžiu, ir jie žaidžia, ar ne? Mes žaidžiam kartu ir tai yra, vat, jo, mūsų žaidimo aikštelė. Bet pasakyti šiaip dažnai būna sunku, nes tai reikalauja didžiulių resursų, o parašyti tokiam neteisančiam, nevertinančiam sutvėrimui, kuris tiesiog yra mielas ir jaučia, nu, vat, ryšį su juo, tai tiesiog yra žymiai lengviau. Tegul kai kurie vaikai negali parašyti, jie piešia. Tikul tai bus brūkšnelis ar spalvotos kažkokios, nežinau, keverzonės, bet mes visada atsakom.
0: Į tai irgi žirgas atsakys, ar ne?
1: Žinoma, žinoma. Jis gali atsiųst nuotrauką, jis gali parašyti pasakojimą.
0: O kaip visa tai vyksta? Čia jūsų sodyboje yra ten tos pašto dėžutės?
1: Taip, mes turim pašto dėžutę, tokią labai, labai, labai mielą pašto dėžutę medinę ir ten vyksta va, tie nuostabus mainai.
0: Ir žirgai ten atranda.
1: Taip. Ir laiškus. Aš tikrai, nuoširdžiai galiu pasakyti, aš tikrai skaitau ir rodau žirgams laiškus. Jie tikrai mane įkvepia. Tame nėra jokio melo. Nei trupučio.
0: Kaip žirgas pastebi žmogaus emocinę būseną?
1: Nu, čia toks netoks romantiškas klausimas ir atsakymas. Bet žirgai, šiaip iš tikrųjų, galim atsižvelgti du dalykus, suprasti du dalykus, kad žirgai yra žolėdžiai ir bandos gyvūnai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad arklys iš principo evoliucijos eigoje visą laiką buvo kažkieno pietumis. Tai ką jis turi padaryti, kad netaptų kažkieno pietumis, jis turi laiku pastebėti pavojų. Jis turi nuskaityti kitų gyvūnų kūno kalbą ir turi pastebėti aplinkos pokyčius. Tai mes ir esam tas kitas gyvūnas, kurio kūno kalbą jie irgi nuskaito lygiai taip pat. Tai yra tiesiog jų išgyvenimo sąlyga evoliucijos eigoje. Tai ir jie duoda neįkainojimą atgalinį ryšį, nes, kaip jau minėjau, aš galiu tiesiog pastebėdama žirgo kūno kalbą, pastebėti, suprasti arba daryti prielaidą, kas galbūt vyksta su žmogumis, kuriuo aš dirbu.
0: O ko žirgai gali mus išmokyti apie žmogų?
1: Visai neseniai skaičiau pranešimą apie tai, apie arkliškumą medicinoje, bet ten iš tikrųjų buvo pranešimas
0: taip,
1: apie...
0: Skambėjo taip, pavadinimas?
1: Taip. Mokslinė konferencija skambėjo pranešimo pavadinimas arkliškumas medicinoje.
0: O, pasidalinkite, tikrai įdomu.
1: Bet iš tikrųjų, nu, ten daug tokio nuoširdaus pasidalinimo buvo apie tai, kad iš tikrųjų jie mus moko žmogiškumo. Iš tikrųjų jie mus moko būti čia ir dabar, būti atviriau, nuoširdžiau, tikriau, drąsiau ir tiesiog būti ryšy. Tai mes mokomės pažinti save, nes kartais tikrai būna akimirko, aš esu pridariusi daugybę klaidų dirbdamas su žirgais ir tokios visokios patirties turiu, kur tikrai būta klaidų, bet aš jas stengiuosi analizuoti visą laiką, suprasti, kas kodėl nutiko ir ką galiu padaryti geriau. Tai jie iš tikrųjų mane moko būti geresniu žmogum ir jie yra priežastis, kodėl aš atsikeliu kiekvieną rytą, aš žinau, kad aš juos turiu išvesti lauką ir jais pasirūpinti.
0: Jūsų darbe daug kalbam apie pagalbą apskritai, bet pirmiausia, jūs labai daug kalbate ir čia mūsų studijoje apie ryšį. Kas žmogui nutinka, kai jis pagaliau pasijunta išgirstas?
1: Nutinka labai tokių įdomių, gal neteisinga žodis įdomių, bet svarbių dalykų. Kartais dažniausiai būna taip, kad žmogus tarsi atsipalaiduoja ir leidžia sau atsiremti į kitą, ar ne, ir paatvirauja galbūt, bet kartais atsitinka taip, kad ta nepažįstama būsena, būt ryšy, atrodo kaip labai pažeidžiama būsena. Man kaip ir specialistai, ir kaip žmogui, aš stengiuosi visada turėti budrumą stebėti, kas vyksta ir tiesiog atliepti tą poreikį. Bet iš tikrųjų, čia gal tolimas toks pavyzdys, bet mūsų jau tokia vyresnio amžiaus mano širdies sielo žirgas Pypkė, jai 24 jau beveik. Aš ateinu rytais, anksti ryte ateinu ir jinai miega. Ir aš atsiremiu į ją, tiesiog atsisėdu šalia ir leidžiu savo keletą minučių pabūti su ja. Ir tada jau sakau, žinai, Pypkė, nu, gaila, bet laikas keltis. Mes turime eiti į dieną, ar ne, ir laikas keltis. Tai kažkaip tam ryšiai būti yra, ir tai nėra lengva savaime. Tai yra didžiulis krūvis, bet jisai, mes nieko daugiau neturim iš tikrųjų, mes tik vienas kitą ir dėmesį vienas kitam turim. Daugiau mes nieko vertingesnio negalim niekam pasiūlyti.
0: Pastaraisiais metais labai daug kalbame apie vaikų emocinę sveikatą. Kas jūs kaip specialistė šiandien neramina?

0: labiausiai?
1: Man kartais kyla klausimas, ar mes tik kalbam, ar mes ir stengiamės atliepti. Nes kartais tarp kalbų ir darbų yra labai didelis atotrukis. Ir tiesą pasakius, aš pati visai neseniai patyriau tokį labai labai emociškai sunku perdegimą, bet ne nuo paties darbo krūvio, o veikiau nuo to, kad aš supratau, kad aš negaliu atliepti kiekvieno, kuriam reikia pagalbos, nėra pakankamai kokybiškos ir prieinamos pagalbos galimybių. Ir tiesiog sudegiau apie tai galvodama, kad nu, aš nepajėgiu viena ar su savo komandos dalimi atliepti visko, ko reiktų. Tai tikrai apmaudu, kad kartais ir trūksta ir bendradarbiavimo, tarp įvairių institucijų ir suvokimo, kokie tie vaiko poreikiai yra ir kaip jais pasirūpinti. Bet nu, pirmiausia, turim paklausti savęs, kaip mes savo poreikius gebam atliepti, nes mes negalim atliepti kokybiškai kito, nesuprasdami, kas su mumis vyksta.
0: Jūs užsiminėte, kad jūs esate neuroskirtinga. Ar galite pasakyti, kuo pasireiškia jūsų neuroskirtingumas?
1: Oi, aš labai gerai moku maskuoti. Aš esu maskavimo ekspertė, bet aš tiesą pasakius labai labai nesenai gavau tą įvardinimą ir tokį pasitvirtinimą savo, nors įtariau labai labai seniai. Aš visą gyvenimą galvojau, kad kažkas yra kitaip. Dar nuo vaikystės mane lydėjo įvairūs tokie disociacijos epizodai, aš nesuprasdavau, kodėl aš negaliu suprasti, kaip būti su kitais vaikais. Kodėl aš visą laiką viena yra. Tai slėpėsi po didžiuliu drovumu, kur aš tiesiog nekalbėjau su nepažįstamais žmonėmis, su kitais vaikais. Nu, tiesiog tokia buvo beprotiškai nepatogus vaikas, kuris tiesiog gali tarsi atsijungti uždavus kažkokį klausimą. Aš neatsakinėjau prieš klasę, ačiū tėvui, niekada negavau dvejetų, už tai mano mokytojai buvo nuostabiai protingi ir supratingi. O jau vėliau, jau netgi turėdama patirties tiek su darbe su vat, autistiškais vaikais, su žirgų terapija ir jau būdama gydytoja, susidėliojo viską į lentynėlės. Atėjo laikas, kai teko įsivardinti savo, kad taip, aš turiu socialinio bendravimo iššūkių, aš turiu sensorinių iššūkių, aš turiu stereotipijų ir viskas su tuo gerai. Tiesiog aš turiu, ką aš ir dariau visą gyvenimą, tai kūriausi erdvę, kurioje man būti yra pakankamai saugu ir gera. Tai iš esmės nieko tai nekeičia.
0: Tai iš tiesų skamba labai viltingai. Ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie, sakykime, tik dabar išgirsta tas diagnozes ir jiems, nežinau, nerimas kyla, kaip čia reikės gyventi, ką čia toliau iš viso gyvenime veikti. Ir
1: tiesą pasakius, net kaip vaikų psichiatrė, aš taip nemėgstu klijuoti etikečių ir tų diagnozių, aš ir pati sau stengiuosi jų neužsiklijuoti, bet turėti savo įsivardinimą, kas tai yra, gal aš neturiu oficialiai įvardinimo ar ne, bet aš žinau, kas su manim yra, kokia aš esu. Tai labai sunku būna išgirsti, tėvams ir niekas nepasirūpina jais, niekas nepadeda jiem tuo metu, tai tikrai gali labai, tai yra krizinė situacija šeimoje iš tikrųjų. Bet visi mes turim vietos pasaulyje tiesiog, tai gali reikšti, kad reikės, kaip manęs klausė, dabar nepamenu, kažkas iš specialistų manęs klausė, iš kolegų, sako, nu vat, o kaip tau sekasi, nu vat, taip funkcionuoti, sakau, žinai, jeigu šiaip žmogui neurotipiniam reikia 100% energijos dienai, tai man reikia 150% ar 200%, ar ne, kad aš įveikčiau dieną. Tai tiesiog didesnėm sąnaudom aš keliauju per tą va tokį triukšmingą garsų, daug sensorinių ir kitų iššūkių mestelinti pasaulį.
0: Viktorija, jeigu žirgas, kažkuris iš jūsų žirgų, šiandien galėtų parašyti laišką tam, kuris dabar mūsų klausosi. Tik praėjo joninės, stebuklingos naktys. Ką jūsų manimo jisai jame pasakytų?
1: Aš tai manau, kad jeigu galvoju dabar, kas čia rašytų, tai turbūt Pypkė taip, jinai tokia labai išmintinga ir aš ją pažįstu visiškai nuo to laiko, kai jinai dar gimusi nebuvo. Jos mamą pažinojau, tai kažkaip taip jaučiu, ką jinai galėtų pasakyti, tai turbūt jinai pasakytų, kad, nu žinai, nesvarbu, kad aš gal tavęs net ir nepažįstu ar ne, bet žinai, tu man vis tiek rūpi. O dar labiau rūpi, jeigu turi morkų.
0: Labai mėgsta morkų?
1: Labai mėgsta. Jau, jei dabar dėl vyresnio amžiaus nelabai galima tų morkų valgyti, tenka valgyti obolius, bet kaip skanėstus, bet jinai visada paklausia, ar turi morkų.
0: Tai kiek tų žirgų jūsų ūkyje yra?
1: Šiaip tai trys.
0: Aha.
1: Trys žirgai ir trys avytės. Du poniai, tai Pypkė yra dičkė, toks Lietuvos sunkusis, nu, maišytas su stambioji žemaituku. Tikras drūtas darbinis arklys iš principo. Bet nuostabaus gerumo stverimas. Maja poniukė ir Mistika mažuliukė irgi. yra vytės pupa uoga,

0: Režisierius tos yra. Nerealius tikrai. Irgi kartais važiuoja kartu.
1: Vardus pati sugalvojate?
0: Oi, jie labai taip kažkaip, nu, jie spontaniškai atsirado. Taip, jau kai atsirado uoga, tada jau kas beliko, nes aš visą laiką arklius raminu sakydama, opa, pupa uoga, tai, nu, uoga be pupos nelabai gali būti, o, nu, pupa uoga ir žirnis jie tiesiog daro kartu.
1: Jūs labai daug kalbėjote apie ryšį šiandien. Tad jeigu šiandien kiekvienas vaikas galėtų išgirsti vieną žinutę iš suaugusiųjų pasaulio, kokia ji turėtų būti?
0: Aš manau, kad labai panaši kaip pypkė žinutė. Iš esmės, mes, būdami suaugę, tikrai turim atliepti tą ryšio poreikį ir pasakyti vaikui, žinai, kad ir kaip bebūtų, tu man vis tiek labai rūpi. Ir aš noriu tave išgirsti ir noriu būti su tavim. Tik, aišku, mum patiems svarbu pasimatuoti, kiek čia mes pajėgiam patys būti ryšyje ir tiesiog pasirūpinti ir savo poreikiais. Tada viskas žymiai lengviau ir sklandžiau.
1: Galbūt vasara ir yra toks laikas ne tik pakeisti aplinką, nuvažiuoti kažkur toliau ar sustabdyti įprastą ritmą. Galbūt tai proga trumpam susitikti su savimi, išgirsti save ir pastebėti žmogų šalia. Šią vasarą laidose Draugystė veža kalbėsimės apie vasarą su savimi, apie emocinę savijautą, ryšį, gebėjimą pasirūpinti savimi ir tais, kurie mums svarbus. Ačiū, Viktorija, kad šiandien priminėte, kartais didžiausi pokyčiai prasideda labai tyliai. Nuo vieno pokalbio, nuo vieno išgirsto žmogaus, nuo vieno mažo žingsnio link savęs. Parašysiu laišką ir aš į jūsų paštą ir labai labai lauksiu atsakymo. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Romalavičiūtei. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio, mylėjai.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas. 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuva reaguodama Venezueloje vykusius stiprius žemės drebėjimus ir šios valstybės kreipimasi dėl tarptautinės pagalbos siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Galutinį sprendimą vyriausybė priims rytoj. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų specializuotų darbui griuvėsiuose. Taip pat du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Misijos trukmė priklausys nuo situacijos Venezueloje, poreikių vietoje bei tarptautinės operacijos vystymosi. Dviejų vienas po kito įvykusių daugiau nei 7 balų požeminių smūgių padaryta žala laikoma viena didžiausių šio laikinės Venezuelos istorijoje. Negalutiniais duomenimis žuvo kone 1000 žmonių, beveik 4000 sužeisti, dar 50 tūkstančių laikomi dingusiais. Dešimtis gyvybių vakarų Europoje nusinešusi karščio bangas lenka į rytus, kur oro temperatūra vietomis viršė 40 laipsnių. Birželio mėnesio šilumos rekordai jau fiksuoti Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje, o kaitrai tęsiantis pastarojoje šalyje, taip pat Lenkijoje, tokių rekordų gali būti ir daugiau. Karšta ir Italijoje, Vengrijoje, Slovakijoje. Artimiausias dvi paras ir dalyje Lietuvos termometrų stulpelikai, kur gali kilti iki 36 ir 37 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad tokia karščio banga būtų neįmanoma be žmogaus daromo poveikio klimatui, o prieš 20 mečius tokios oro temperatūros kaip šios savaitės naktimis net nebūtų buvę. Leidinys Financial Times rašo, kad Baltijos šalys ragino Europos Sąjungą sparčiau įgyvendinti planus, kuriais būtų draudžiamas rusiškos naftos importas. Tai esą motyvuojama nepasitvirtinusių bendrijos nerimo, kad kils didžiulė energetikos krizė dėl karo Irane. Europos šalys pernai sutarė dėl tokio draudimo, tačiau derybos įstrigo atsiradus Hormūzo sąsiaurio blokadai. Vakar Baltijos šalių energetikos ministrai susitikime pabrėžė, kad rusiškos energijos eksportas padeda finansuoti Kremliaus karą Ukrainoje. Europos komisijos duomenimis pernai bendrija importavo gerokai mažiau šios naftos nei 2022-aisiais, tačiau tai vis tiek sudarė beveik 10 tonų žalios naftos. Beveik kas ketvirtas 16-metis Lietuvoje yra vartojęs raminamojų arba migdomųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Tai rodo daugiau nei 20 metų Europoje kas ketverius metus vykdomas tyrimas. Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sekretoriaus vadovo Darius Leskausko teigimu, vaistų vartojimas be gydytojo paskyrimo kelia rizikas, pavyzdžiui, gali sukelti priklausomybę.
1: Priklausomybė gali išsivystyti, tai su tuo susijusios gal dvi vaistų grupės. Benzodiazepinai, kita grupė yra psichostimuliuojantis vaistai. Gydytojai skirdami šituos vaistus naudoja ir tam tikros taktikas, kurios padeda išvengti priklausomybės. Vaikų amžiuje mes gydymą benzodiazepinai skiriame trumpam laikui. Ir jeigu mes matome, kad reikalingas ilgesnis gydymas, mes tada pasitelkiam kitų grupių vaistus. Pirmoji, kad juos paskirti mes įsitikinam, kad tikrai jie yra reikalingi. Dar viena taktika, kuri yra naudojama, yra daroma pertrauka.
0: Teigia Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas Darius Leskauskas. Artėjant tautos patriarcho Jono Basanavičius 175-osioms gimimo metinėms Vilkaviškio rajone Ožkabaliuose atidengta Mykolo Saukos skulptūrinė kompozicija. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Kompoziciją autorius pavadino bendriniu žodžiu koplystulpis. Ant postamento stovintis vaikas rankoje laiko kaukę. Ornamentuotas vaiko veidas primena baltų mitologinės kaukės, archetipinius ženklus, kuriuos Basanavičius tyrinėjo savo tautosakos rinkiniuose. Kartu tai tarsi aliuzija į vaikystės namų temą, pratesianti Basanavičiaus gimtinės muziejų siekį atskleisti patriarcho vaikystės laikotarpį, namų aplinką ir asmenybės formavimosi kelią. Jono Basanavičiaus gimtinės muziejaus vadovė Rūta Vasiliauskienė.
3: Pati skulptūra nebuvo tikslo, kad jinai kažkaip tai interpretuotų patį Basanavičių. Buvo idėja interpretuoti Basanavičiaus idėjas, kaip jisai formavosi. Basanavičius yra kažkada rašęs, kad gimnazijos laikais jo širdį krito žingeidumo kirmėlaitė. Tai aš manau, kad ta žingeidumo kirmėlaitė užgimė šitam Basanavičių kieme, žaidimų forma, per įvairius darbus, per pažinimą ir formavosi kaip asmenybė.
2: Mykolo Saukos skulptūrinė kompozicija atidengta šalia gyvenamojo namo. Jame veikia muziejus Vyšnių sode.
0: Šiuo metu visoje šalyje giedra, temperatūra apie 30 laipsnių karščio, tik tik Klaipėdoje termometrai rodo 25 laipsnius. Naktį bus giedra, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos, rytoj dieną šalyje saulėta bei sausa, vėjas pietinių krypčių, silpnas, temperatūra bus 31-36 laipsnių karščio. 17:05.

0: Sveiki visi, LRT radio eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės laidą. Šią savaitę pradėsime nuo tokios temos apie baltymus. Vienas svarbiausių dalykų mūsų racione turėtų būti, bet pasirodo, kad pastaruoju metu dėl įvairių pokyčių mūsų gyvenime, įvairių prioritetų, labai auga baltymų miltelių vartojimas ir tai keičia ne tik pieno rinką, bet ir gali pakeisti apskritai maisto įmonių rinką, tai apie tai laidos pradžioje.
0: Toliau gvildename šimtmečio temas laidoje ir mes tą darysime iki rugpjūčio vidurio, analizuosime įvairius procesus ir mūsų gyvenimo aspektus, kurie labai pasikeitė per tą šimtmetį ir darė mums įtaką. Tai šios savaitės to

0: pokytis ir labai svarbus gyvenimo aspektas yra tai, kaip mes gyvename ir kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename. Ta prasme, kalbėsim apie būstą, jų išdėstymą, erdves, kodėl sienos, pavyzdžiui, yra baltos, ar jos visą laiką buvo baltos ir į ką investuoja žmonės šiais laikais.
1: O laida baigs Mindaugas atsakydamas į klausimą, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie yra tokie ypatingi.
0: Tad likite su laida.
1: Pastaruoju metu pasaulis pametė galvas dėl vaistų svorį mesti, sporto ir sveikesnio gyvenimo būdo. Ėmė daugiau domėtis, ko ir kiek suvalgo. Ir taip nemažos dalies akis patraukė baltymų milteliai. Įvairių skonių ar beskoniai baltymų kokteiliai tapo produktu ne tik sportininkų, bet ir visai nesportuojančių gertuvėse. Ekspertai sako, kad jau ir anksčiau šio produkto populiarumas augo, nes žmonės siekiantys auginti raumenis ar valdyti svorį, žinojo, kad jiems reikia suvartoti daugiau baltymų, todėl žvilgsnį kreipdavo į baltymų miltelius. O pastaraisiais metais, žaibiškai augant svorio metimo vaistų vartojimui, baltymai tapo dar labiau geidžiami, nes žmonėms vartojantiems tokius vaistus būtina suvartoti daug baltymų. Be to, senstant visuomenėms, baltymų poreikis taip pat auga. Mat vyresniame amžiuje mažėja raumenų masė, todėl daugelyje šalių gydytojai ir mitybos specialistai rekomenduoja vartoti jų daugiau. Nereikia pamiršti ir populiarėjančios augalinės mitybos. Vegetarai, veganai dažnai ieško papildomų baltymų šaltinių žirniuose, sojose, ryžiuose, pupose, todėl ir tokie veganiški baltymų šaltiniai tampa baltymų miltelių sudėtimi ir populiarėja. Augantis baltymų miltelių populiarumas atsispindi ir socialiniuose tinkluose. Nuomonės formuotojai reklamuoja įvairiausių gamintojų produkciją, demonstruodami, kad skubos apimtuose gyvenimuose baltymų galima gauti tiesiog susiplakus kokteilį. Vis dėlto toks spartus populiarėjimas turi pasekmių. Didėjant paklausai, brangsta pati žaliava. Kai kurie gamintojai gali susidurti su šiokiu tokiu trūkumu. Ekspertai nemano, kad tai gali išvirsti į produkto trūkumą, tačiau vartotojams kurį laiką gali tekti mokėti brangiau. Be to, kadangi šis produktas gaunamas iš pieno, baltymų miltelių paklausa gali kuriam laikui pabranginti ir kitus pieno produktus. Tačiau jei atrodo, kad baltymų milteliai dabar aukso kasyklos, nebūtinai taip yra. Rinkoje atsiranda vis daugiau gamintojų, konkurencija auga, tai reiškia, kad pelno maržos ilgainiui mažės. Analitikai sako, kad tarp gamintojų prasidės ne tik skoninių savybių ir pakuočių grožio, bet ir kainų karai. Nereikia pamiršti ir kokybės. Žaibiškai kuriantis vis naujiems prekių ženklams, rinkoje daugės ir absoliučiai beverčių produktų, kurie atrodys kaip baltymų kokteilių, iš tiesų tebus cukrus ir šiek tiek baltymų, bet kainuos pigiau. Vis dėlto, žvelgiant ilguoju laikotarpiu, analitikai sako, kad didžiausia nauda iš šio segmento pasims technologijų sektorius. Tiksliau tie, kurie tas technologijas kuria ir pritaiko. Mat baltymai yra būtinas elementas sveikai žmogaus mitybai. Prognozuojama, kad jų milteliai per maždaug dešimtmetį visiškai įsitvirtins kasdienėme gyvenime. Jie atsiras įvairiausiose produktuose, bus vartojami visų amžiaus ir aktyvumo žmonių grupių. Todėl žaibiškai auks investicijos į inovacijas, kurios leistų baltymus išgauti pigiau, juos paversti lengviau įsisavinamais, paprasčiau paruošiamais ir pritaikomais. Tik va, galų gale prognozuojama, kad galutinis laimėtojas šioje kovoje vis tiek išliks didžiosios maisto kompanijos. Tokios kaip Nestle ar Danone. Kaip visada, jos supirks pasisekusius mažesnius prekės ženklus ir siūlys pigesnius produktus, nes turėdami laboratorijas, technologijas ir masinę gamybą, tiesiog galės produktą pasiūlyti pigiau.
0: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar kalbėsime apie tai, kaip gyvename būste, kodėl esam įsirengę, kaip esam įsirengę, kas yra minimalizmas, kada jis atėjo mūsų gyvenimus ir kaip tai keitėsi per 100 metų. Jeigu 1926 žmogus galvoja apie būstą, didelė tikimybė, jog arba tai buvo troba, arba kambarys bute. Šiandien nieko mažiau nei 50 kvadratų buto, geriausia centriau, niekas nenori, o gal nori ir daugiau. Kaip per šimtmetį pasikeitė erdvės, kuriuose gyvename ir kuriuoms skiriame pinigų, ir kaip būstas keičia mus, o mes būstą studijoje Ineta Pukienė, statybų ir apdailos bendrovės, va, komanda, į kurią ir vadovė. Sveiki!
2: Sveiki.
0: Sakytumėte, kad šiandien žmogus yra reiklesnis erdvėms, kuriuose gyvena ir kurioms skiria savo pinigus, tai yra gal nori daugiau už tuos pinigus, kuriuos turi, kokybiškiau, ar vis dėlto yra labiau prikandę lūpas?
2: Lyginant su 20-aisiais, kada buvo svarbu tiesiog turėti savo būstą, savo žemę, savo erdvę, šiais laikais žmonėms yra labai svarbu ne tik tai turėti tą erdvę, bet kad ir jinai būtų funkcionali, ergonomiška ir kiek įmanoma pritaikyta šiuolaikinio žmogaus poreikiams. Todėl, sakykime, tie poreikiai auga.
0: Bet o kaip su taupumu?
2: Žmonės vis daugiau investuoja į savo būstus ir jeigu buvo laikotarpis, sakykime, po sovietmečio per sovietmetį, kada žmonėms buvo iš viso sudėtinga investuoti į savo būstus, tai dabar žmonės tikrai investuoja ir jie investuoja daugiau į ilgaamžiškus ir į ergonomiškus dalykus, kaip pavyzdžiui, vėdinimo sistema ir panašiai. Ir savo praktikoje matau, kad žmonės vis mažiau taupo įsirenginėdami būstą, nes jiem tampa vis svarbiau funkcionalumas.
3: O kalbant apie apdailą, tai toks dalykas, kur, nu, iš tikrųjų, kai viskas yra gerai, tai tarsi ir nepastebi ir jautiesi gerai, bet jeigu kažkas ne taip, tai už karto labai trukdo gyventi. Į ką labiausiai šiandien žmonės yra linkę investuoti, vat kai mes kalbam apie apdailą, jau nebe apie vėdinimo šildymą ir taip toliau.
2: Tai, sakykime, šiuolaikinė karta yra Pinterest ir ChatGPT karta, ar ne? Ir jam yra tikrai labai svarbu yra vaizdas, tą vaizdą, kokį mato, jie prisižiūri paveikslėlių, gali samdyti dizainerį. Ir žmonės investuoja ne tik į ergonomiką, bet ir į vaizdą. Jam turi būti gražu, turi būti šiuolaikiška, turi būti atraktyvu. Tiesiog žmogus investuoja į tai, kas verčia jį gerai jaustis toje erdvėje, tai atitinkamai visus apdailos darbus ir sprendinius.
3: Kalbant apie originalumą dar yra svarbu, nes kodėl aš klausiu, nes man kartais šiuo metu susidaro toks įspūdis, kad kai buvo sovietmečių, kai visi juokdavosi, kad na, neatskirsi ar tu savam būte ar svetimam būte, nes baldai tokie patys, išplanavimas toks, na, viskas tas pats. Šiandien man, tarkim, vaikštant po savo rajoną ir metant akį pro kokius langus, kur neužtrauktos užuolaidos, matai labai daug pasikartojančių dalykų. Spalvos tokios pačios, sprendimai tokie patys, apdaila. Na, viskas yra daugiau mažiau vienodai. Tai kiek mes šiandien vėl grįžom į tą, kad mes čia visi vienodai, o kiek yra svarbus tas kažkoks toks išskirtinumas ir savos erdvės sukūrimas?
2: Sovietmečių situacija buvo kiek kita, nes tiesiog nebuvo galimybių gauti medžiagų ir ką gavo vienas žmogus, tikėtina gavo ir kitas ir taip tiesiog būdavo vienodai renginėjami visi kvartalai, visi rajonai. Vėliau žmonės priešingai pradėjo demonstruoti tą savo galią, pompastiką, tai nepriklausomybės pačioje pradžioje, kada masyvius baldus statydavosi, kiek įmanoma, ten marmurą, tapetus dėdavo ir panašiai. Dabar ta tendencija truputėlį persivertė į minimalizmą ir aš sakyčiau, kad dabar žmonės labiau vaikosi madų, trendų, tendencijų. Dėl to, jeigu matot, kad būstai yra panašus, vadinasi, tai tiesiog yra madinga, ne dėl to, kad mes tokias medžiagas turim, nes jų tiesiog yra begalė rinkoje. Bet tie patys dizaino ir apdailos medžiagų kūrėjai žiūri tai, kas yra įdomu šiuolaikiniam žmogui, kas yra paklausu ir jie kuria atitinkamas medžiagas, kurios paskui nugula interjeruose.
0: Apskritai, erdvių išplanavimas ir apdaila yra tema, kuri nepažinta tam, kuris neperka būsto, tai yra, kuris tik nuomojasi, nes tas, kuris nuomojasi, jis labiausiai apie baldus, būtent techniką galvoja. Ir tada, kai tu pradedi tapti būsto savininku, supranti, kad šiaip jau apdaila gal ir net svarbiau yra ir erdvių išplanavimas. Kaip manote, kam žmonės daugiausia toje apdailoje galbūt kreipia dėmesį, į ką galbūt labiausiai investuoja ta prasme ir ar jaučiasi skirtumas tarp žmogus, kuris savo pirmą būstą perka ir jau kur antrą, trečią?
2: Taip, tikrai jaučiasi, kai žmonės įsirenginėja pirmą, antrą būstą, galų gale net ir investicinį būstą ir svarbiausia yra tą būstą pritaikinti konkrečios šeimos ar gyventojo poreikiams. Tai reiškia, labai svarbu yra išplanavimas, atsižvelgiant į tai, koks yra gyvenimo būdas žmogaus, ar jisai gaminantis valgyti, ar ne, tai tada daug dėmesio yra skiriama virtuvėje, ar jisai darbuojasi iš namų, tada yra atitinkamai įrengiama namų darbo erdvė. Žmonės tikrai nenumeta į antrą planį vaidmenį ir visos ergonomikos, tikrai investuoja į oro kokybę, į temperatūrą ir sakyčiau, netgi labiau negu visus apšvietimo sprendimus. Ir būtent po šitų dalykų jau tada investuoja į apšvietimą, įvairius apšvietimo scenarijus, kad tiesiog būnant namuose būtų galima vykdyti įvairias veiklas nuo vakarėlių iki poilsio ir visokių kitokių apšvietimo scenarijų pasirinkimo.
0: Kreipia dėmesį rekuperacinės matyti sistemas ir kondicionierius.
2: Taip. Taip.
0: Tai gal šiek tiek į tarpukarį grįžta, nes kai buvo statyti bent jau Kaune tarpukario namai, tai ten buvo tam tikra rekuperacinė sistema arba vėdinimo sistema.
2: Ten daugiau gal natūrali būdavo, taip, dabar taip. Jau yra priverstinė ir jinai yra privaloma ir tikrai žmonės supranta to svarbą ir supranta to naudą. Tikrai tenka susidurti su tokiais klientais, kurie dar bando taupyti šitoje vietoje, bet sulaukėm jų grįžtamą ir ryšio, kad tikrai nebuvo verta ir tai ne ta vieta, kur reikėjo taupyti.
3: Balta spalva čia yra vienas ar toks niuansas, kuris atrodo kaip įkaltas akmenį praktiškai, kad na, baltos sienos, baltos lubos, tarsi atrodo toks galbūt paprasčiausias sprendimas. Kada ir kodėl jisai būtent toks atsirado? Nes ne kiekvienoj valstybėj nuvykus, tarkim, tuose pačiuose kokiuose Airbnb, dar tais laikais, kai iš tikrųjų žmonės užleisdavo savo namus, kitokių sprendimų daug pamatydavai negu kad pas mus.
0: Nes sovietmečiu buvo raštuoti tapetai, taip. Dažniausiai į geltonąją pusę, o jeigu kas lankėsi tarpukario Kauno vintažiniuose butuose, tai sienos spalvotos buvo.
2: Spalvos gal šiaip bendrai daugiau toks yra iš rytų atėjęs dalykas, būtent balta, pilka ir kiti ramus tonai yra skandinaviški ir turbūt tada, kada mes pradėjom jaustis ir darytis labiau skandinavai, ar ne, labiau žiūrėti į tą pusę, labiau atėjo skandinaviškos mados į Lietuvą ir interjerę. Tai atsirado, sakykime, ir dabar labai populiarus yra tas švarus, ramus interjeras, ar ne, tai reiškia, kad žmonės kūrėsi būstą tam, kad tenai pailsėtų, rastų ramybę. Būtent balta spalva yra iš dalies ir praktiška, kadangi mes padarom patį interjerą tokį labai neprecizišką ramų ir galime žaisti su spalvom naudodami baldus, kas yra lengvai pakeičiama, ar ne, nes sienas perdažyti yra žymiai daugiau reikalų ir kaštų. Tai tiesiog su tokiom pakeičiamom mobiliom detalėm gali būti lengvai transformuojami tie būstai. Tai mintis dar ir tame yra.
0: Čia vat, Jurga, kaip tik ir užkabino tas, kad tas skandinaviškas minimalizmas yra užgriuvęs mūsų gyvenimus. Jis pasaulyje pasirodė tai apie 1950-uosius. Čia matyt, nu, akivaizdu atėjo labai labai pavėluotai, bet kaip jis, tas skandinaviškas minimalizmas, ta mūsų gyvenimą keitė ir mūsų supratimą apie būstą.
3: Ir kada jisai atėjo, nes, na, tarkim, 90 kažkiek iki 2000-ųjų mes matom daugiau kolūkinio baroko ir euro remonto. O staiga kažkada vat, ateina toks viskas minimalu, pilka, beige.
2: Pas lietuvius tas atėjo maždaug ties įstojimo Europos Sąjungo, kada pradėjo keliauti daugiau lietuvių ir pradėjo matyti interjerų kitose šalyse. Ir pradėjo turbūt suprasti, kad mažiau reikėtų investuoti į sienas ir daugiau investuoti į kitus dalykus. Tas pačias baltas sienas galima puošti ir dekoruoti paveikslais, meno kūriniais, kurie yra lengvai keičiami ir ta pati erdvė yra transformuojama. Tai aš manyčiau, kad tas persilaužimas įvyko tada, kada mūsų visuomenė pradėjo po truputėlį daugiau keliauti, tobulėti, matyti tų interjerų, matyti, kur investuoja vakarų pažangesnės šalis ir atitinkamai tą kultūrą atsivežė ir čia.
0: Jums beje, kokias emocijas ir sąsajas kelia savokos, kaip kolūkinis barokas ir euro remontas?
2: Tikrai sulaukiau užklausų, kur vat, klientai dar gyvena tame toje epochoje, bet jau prašo pakeisti jų tą gyvenamą erdvę ir transformuoti kiek įmanoma šio laikiškesnę. Tai būna tokie ekskluzyvai, sutinkam tokių interjerų.
3: Bet ar dar yra šiandien noro susikurti tokią erdvę? Aš visai prieš kelis mėnesius mačiau skelbimą, tik neatsimenu ar nuomos ar pardavimo, kur matosi, kad tai buvo tikrai ne taip seniai darytas, vat būtent toks, na gal šiek tiek minimalesnis nei kolūkinio baroko variantas, bet na tikrai toks labai ištaigingas, tiesiog paprastame sovietiniame daugiabutyje. Tai kiek dar yra vis dėlto tokio noro vat, turėti kažkokią tokią, visokius išraitimus ten ir taip toliau?
2: Tikrai tokių klientų atsiranda ir mes apdailoju visokių sprendimų esam matę ir tiesiog jau jų nebeskaluojam, nes klientų poreikiai ir norai yra labai labai skirtingi ir tai tiesiog labai priklauso individualiai nuo žmonių. Sakykim, tokių netradicinių įdomių objektų, kur net mus pačius nustebina ir priverčia taip kilstelėti antakį, tai pasitaiko koks vienas, maksimum du per metus.
0: Aš apie plotą dar norėjau paklausti, kaip jis keitėsi ir kaip gal mūsų požiūris į plotą keitėsi, nes tarpukariu turime didelius, plačius butus su aukštomis lubomis, dvigubomis durimis, visko labai daug erdvės. Todėl ir galbūt tą vieno kambario nuoma skamba, na, tuo metu nebuvo taip, kaip mes galbūt dabar įsivaizduotume vieno kambario nuomą. Tada, žinoma, sovietmečiu viskas susitraukia. Ir o kas šiandien yra?
2: O būtent po sovietmečio atgavus nepriklausomybę, kada žmonėm reikėjo truputėlį tą savo statusą pademonstruoti atgavus laisvę, kaip tik buvo labai populiarūs 200-300 kvadratų namai, kur net nebūdavo tie gyventojų tuose namuose ir net nebūdavo įrengiami pilnai, kur po pusę namo stovėdavo tuščia ar neįrengto. Tai sakykime, tas visas požiūris dėl kvadratūros, dėl dydžio yra stipriai pasikeitęs, kadangi pats visuomenės požiūris pasikeitė link to,

0: žmonėms reikia funkcionalumo, ergonomiškumo ir jie nori gyventi tiesiog patogiau. Tai reiškia, kad nebėra svarbu kvadratai, jiem yra svarbu vieta, jiem yra svarbu aplinka, jiem yra svarbu socialinė aplinka, kurioje gyvena. Natūraliai žmonės truputėlį daugiau juda į miestus, bet ir miestuose ieško, kad tai būtų kiek įmanoma arčiau parkelio, miško, kavinės, kad galėtų tokį socialinį gyvenimą gyventi. Tai, sakykime, šitoje vietoje tos pokytis yra daugiau per pačios visuomenės pokytį ir poreikius.
1: O kiek, nes atrodo, kartais vat, pasižiūrėjus ypatingai naują statybą, atrodo, kad tie būstai tikrai traukiasi, kad ten į 50 kvadratų 4 kambarius jie paišo, nors kažkada čia, kaip tik Pinkodo laidoje kalbėjome apie prabangų būstą, kad pas mus trūksta tų tokių didelių erdvių, bet jos atsiranda ir tarsi auga tie būstai. Tai ar čia neatsiranda tas toks skirtis, tokia kaip ir socialinė atskirtis, kad štai yra prabangus būstas, kuris jau ir Lietuvoje auga, plečiasi ir tuo pačiu metu mes turim tą ekonominės, vidutinės, viduriniosios klasės būstą, kuris yra na, vis mažėjantis ir mažėjantis ir mes galim gyventi 19 kvadratų, svarbu, kad centre.
0: Tas priklauso dėl to, kad būsto kvadrato kaina kiekvienais metais auga ir iš tikrųjų žmonėm sunku darosi pirkti didelius ir prabangius būstus ir jam tenka pasirinkti arba gyveni dideliam būstą kažkur užmestyje ir kiekvieną dieną praleidi nemažai laiko kamščiuose arba gyveni patogiai be kamščių centre, bet turi mažesnį būstą ir panašu, kad žmonės vis dėlto renkasi aukoti tuos kvadratus ir gyventi patogiau. Ir čia įsijungia labai svarbus interjero dizainerio vaidmuo, projektuotojo vaidmuo, būtent kuris išplanuoja tas erdves ir pritaiko jo žmogaus poreikiams ir man yra tekę matyti fantastiškai išplanuotų 27 kvadratų būtų, kur yra viskas, kur yra mikrobanginiai, indaplovės, skalbyklė, visa būtinė technika telpa, transformuojasi tos erdves nuo svetainės iki miegamojo. Tai, sakykime, labai keičiantis to būsto dydžio ir kvadratūrai labai svarbus vaidmuo tenka projektuotojui.
1: Dar apie tos žmonės, kurie sukuria tuos namus, jūs minėjote dizainerius, kiek vat per tą šimtmetį, na, sovietmečio aišku to nebuvo ir viską darėsi patys kaip jau galėjo, bet vat nuo tarpukario iki dabar, pažvelgus į šituos du laikotarpius, kiek jau svarbu, kiek tada buvo svarbus va, to dizainerio, tarkim, darbas ir dabar kaip jau atsiranda, kiek mes jau investuojame, tai kad profesionalas padarytų, o ne mes patys tapetuotumėmės ir ten spręstumėm spalvas.
0: Nepriklausomybės pradžioje turbūt kiekvienas pats savo dizaineris buvo lygiai taip pat kaip pats savo meistras buvo, ar ne, viską patys žmonės darėsi rinkosi iš to, ką rasdavo parduotuviai. Dabar beveik nei vieno interjero nėra, kuris neturėtų profesionalių brėžinių. Praėjo tie laikai, kad dar statybininkai dirbdavo iš piršto parodymo, jam yra reikalingi brėžiniai. Tai vadinasi, atsirado ir poreikis ir interjero dizainerių ir architektų atitinkamai atsirado poreikis ne pavienių apdailos meistrų aukso rankių, bet komandų, kad galėtų tos darbus padaryti nuo A iki Z. Tai sakykime, šitoj vietoj su visuomenės branda atsirado ir tas poreikis projektuotojam, dizaineriam, apdailos komandom.
2: Galima suprasti, kad sovietmetis visą tai buvo išmušęs. Ne tik todėl, kad akivaizdžiai, kaip čia pasakyti, nebuvo prekių, nebuvo produktų, kuom savo tos namus puoštis, bet...
1: Ir ką čia puoštis?
2: Bet gal ir santykio su namais nebuvo, kad tu jas investuotum į juos.
0: Sovietmečių tas požiūris į namus galbūt būdavo tiesiog kaip turtas, kad na, turiu tą turtą dažniausiai, kurį man davė, ar ne, nes būdavo dalinami būtai. Dabar pasikeitęs yra tas požiūris, kad tai yra mano laikina stotelė, tol, kol man yra patogu, 5-10 metų. Tai žmonės tiesiog pasidaro taip, kad jiem būtų patogu, funkcionalu gyventi ir viskas.
1: Tai jūs vat įdomų dalyką paminėjot, laikina stotelė. Kiek, nes visą laiką Lietuviai buvo žemė, na, namai, mes esam ta valstybė, kur turim, na, daugiausiai žmonių turi nuosavą būstą, tikrai labai mažai nuomojasi. Kiek jau atsirado tai, kad tas ar butas ar namas, kurį aš dabar perku, kai man tarkim yra 30 metų, tai nėra tas būstas, kuriame aš pasensiu ir numirsiu, kad vis dėlto gal 5, gal 10 metų. Kiek jau tai yra įsigyvenę į mūsų visuomenę.
0: Taip, taip, tikrai labai dažnai klientai sako, įsirenginėjau šito būsto maks 10 metų. Ir įsirenginėjau taip, nežiūriu, kaip aš gyvensiu po 10 metų, kokie bus mano poreikiai ir kiek turėsiu vaikų, įsirenginėjau taip, kaip aš gyvenu dabar, kokie yra mano poreikiai dabar.
2: O kaip manote, tą dešimtmečio viziją laikinumo formuoja natūralus noras po 10 metų, kai

0: įsti būstą, ar vis dėlto na, yra toks kaip stereotipas, kaip mitas, kad visa apdaila, kurią tu pasidarai, viskas kaip tu įsirengi, po 10 metų pradeda griūti?
1: Ne, aš manau daugiau dėl pačio žmonių poreikio, dėl šeimininių padėčių pasikeitimo. Pradžiai žmonės pradeda gyventi būstuose, nori daugiau gyventi centre, arčiau miesto, paskui natūraliai atsiranda poreikis arčiau gamtos, už miesto, ramybės, tylos, kas liečia pačios apdailos klausimą. Tai,
0: galiojimo laikas vis tiek yra grindų, vis tiek pradeda braižyti, taip, šviesėti, taip, plėmai atsiranda. Taip, ir, na, arba turi viską daryti tą vadinamą į kosmetinį remontą, arba keisti.
1: Arba klientai investuoja tokias ilgamžes medžiagas kaip akmuo, investuoja į grožį, į gipsinius lipdinius ir faktas, kad tokie būstai tikrai tarnaus ir gyvens ir išliks labai šiuolaikiški ir paklausus ilgesnį laiką negu kad 10 metų.
2: Bet tikriausiai žiūrėti jau atsibostai tos pačius lipdinius ir tą patį akmenį.
1: Tada baldus keičiam. Greitai transformuojam baldus, pakeisdami.
0: Dėkojame už pokalbį. Studijoje viešėjo Ineta Pukienė, statybų ir avilos bendrovės VA komandai, kurie ir vadovė, o laida tęsiasi.
2: O kodėl mūsų virtuvė sujungto su valgomaisiais? Trumpas atsakymas tam, kad būtų daugiau erdvės. Bet teisingas atsakymas, taupant, tai buvo priemiesčių architektūros naujadaras, atsiradęs Jungtinėse valstijose ir vėliau išpopuliarėjęs Europoje. Plačiau apie visą tai jums dabar papasakos Mindaugas.
0: Labiausiai tai, kaip gyvename ir kur gyvename, pakeitė antrasis pasaulinis karas ir dešimtmečiai sekė po jo. Ir svarbiausia, ne viskas visur vystėsi vienodai. Tačiau didžiausias to laikotarpio naujadaras – priemiesčio koncepcija, tokia, kokią suprantame šiandien, o ne vakarų Europos britų sukurtą priemiesčio vilų gyvenimo modelį. Taigi priemiestis arba suburbija atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose. Didelis grįžtančių veteranų antplūdis sukėlė netidėliotiną pokario būsto krizę. Miestuose pradėjo trūkti vietų, jie ėmė plėstis į šonus. Siekdami greitai apgyvendinti milijonų žmonių, valdžia ir privatus vystytojai sugalvojo vieno aukšto surenkamą namą su minimalia apdaila. Dauguma dirbo miestų centruose, todėl tokiuose namuose atsirado garažai automobiliams. Tuo labiau karo metų medžiagų trūkumas reiškė, kad reikėjo taupyti, todėl buvo sujungta virtuvė su valgomuoju. Virtuvės tapo didesnės, jose buvo įrengti nauji prietaisai, o gyvenamosios zonos virto atviro plano erdvėmis. Tam, kad šeimos keltų gyventis į priemiesčius, Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado valdžios remiama hipoteka, kuris staiga išpopuliarėjo ir Europoje. Mažos palūkanų normos leido darbininkų klasės šeimoms pirkti nekilnojamąjį turtą. Europos vyriausybės taip pat reagavo masiniais valstybės remiamais būsto projektais. Skirtingai nuo Jungtinių valstijų priemiesčių, kuriuose vyrauja individualių šeimų namai, Europos priemiesčiai dažnai būdavo didelio tankumo daugiabučių kvartalai, išdėstyti palei greitojo transporto liniją. Rytų ir centrinio Europoje žlugus Sovietų sąjungai amerikietiški priemiesčiai staiga išpopuliarėjo 90-aisiais. Šiam etapui pirmiausia buvo būdingas perėjimas nuo valstybės kontroliuojamų būtų prie privačių, individualių namų ir uždarų bendruomenių didžiųjų miestų pakraščiuose. Apskritai 90-aisiais Rytų Europoje miestai garsėjo pavojingumu, todėl priemiesčiai laikyti saugesniais ir palankesniais šeimų auginimui. Tuo labiau, sovietinės okupacijos laikotarpiu pramonė buvo vystoma greičiau nei augo miestai, o ir pats miestų augimas, gyventojų mobilumas ir būsto plėtra buvo griežtai kontroliuojama. Todėl priemiesčių kūrimasis Rytų Europoje 90-aisiais buvo ne tik naujas, bet ir itin specifinis reiškinys. Šiame regione priemiesčių būstams buvo būdingas įvairus neformalumo laipsnis – nuo neteisėto valstybinės žemės užėmimo, neteisėto statybos privačioje žemės ūkio paskirties žemėje, iki nelegalių, bet vėliau legalizuotų statybų. Priemiesčių būstai pasižymėjo chaotiškų, neplanuotų charakterių, ypač pietryčių Europoje, kur valstybės leido tam tikrą neteisėtumo laipsnį. Dėl to, kad priemiesčių būstus daugiausia statė patys savininkai, o žemė dažnai buvo gauta nemokamai taikant restitucijos politiką arba neteisėtai ją okupuojant, šiuose rajonuose dažniausiai gyveno ir mažas, ir vidutines pajamas gaunančios šeimos.

0: Tai jau ir atsakėme į visus iškeltus klausimus laidos pradžioje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga, o čia buvo laida Pin kodas.
1: Šią laidą galite girdėti kiekvieną penktadienį. 16.30 laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, taip pat šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
0: Iki.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: LRT radijas.

0: Te radijas. Prasidėjus kaitrai, darbo inspekcija pabrėžia, kad darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu sąlygos dėl karščio kelia pavojų sveikatai. Lietuva, reaguodama Venesueloje vykusius stiprius žemės drebėjimus ir šios valstybės kreipimasi dėl tarptautinės pagalbos, siunčia gelbėtų ir medicinos specialistų komandas. Karinė žvalgyba teigia, kad šiuo metu nėra ženklų dėl Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis, bet sabotažo grėsmė yra aukšta. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Dešimtis gyvybių vakarų Europoje nusinešusi karščio banga slenka į rytus, kur oro temperatūra vietomis viršė 40, o kai kur ir 41 laipsnį. Birželio mėnesio šilumos rekordai jau fiksuoti Čekijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. O kaitrai tęsiantis pastarojoje šalyje ir Lenkijoje, tokių rekordų gali būti ir daugiau. Karšta ir Italijoje, Vengrijoje bei Slovakijoje. Artimiausias dvi paras ir dalyje Lietuvos termometrų stulpelė, kai kur gali kilti iki 36, pirmadienį 37 laipsnių karščio. Valstybinė darbo inspekcija teigia, kad esant aukštai oro temperatūrai, augo nelaimingo atsitikimų darbe rizika. Pasak inspekcijos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno, darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai.
1: Kiek procedūra galbūt būtų sudėtinga, nes, tarkim, gero darbdavio įmonė ar ne turėtų būti išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, galbūt darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kad darbuotojų atsisakyti, tai vis dėlto reikėtų kažkur tai kreiptis. Pirmiausia, tikriausiai į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą, bet ką daryti, jeigu tokių nėra, tai štai galėtų kreiptis tiesiog į darbdavio savininką. Aš šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją ir jeigu tikrai turėtų pagrindą manyti, kad tai kelia didelį pavojų jo gyvybei ir sveikatai, atsisakyti dirbti.
0: Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. Teigiama, kad darbuotojams turi būti užtikrinta tinkama apranga, galvos ir akių apsauga, galimybė dirbti pavėsyje ir gauti pakankamai poilsio. Lietuva, reaguodama į Venesueloje vykusius stiprius žemės drebėjimus ir šios valstybės kreipimasi dėl tarptautinės pagalbos siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Galutinį sprendimą vyriausybė priims rytoj. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų specializuotų darbų griuvėsiuose. Taip pat du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms, laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez vylėsi, kad dar pavyks surasti stichiją išgyvenusių žmonių. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 920 gyventojų, maždaug 50 tūkstančių laikomi dingusiais. Jungtinių tautų skaičiavimai stichija galėjo paveikti beveik 7 milijonų žmonių. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusi Lagvairos valstiją. Laikinoji šalies vadovė, dėkodama už solidarumą, žmonės kreipėsi naktį.
2: Pirmą valandą nakties čia, centrinėme štabe, mes apžvelgėme situaciją su įvairiomis darbo grupėmis, susirinkusiomis reaguoti į siaubingas šios tragedijos pasekmes 7 šalies valstijose. Tačiau dėja reikia pasakyti, tragedija, kuri šiandien nubloškė Lagvairos valstiją, į gedulą įtraukė ir visą Venezuelą. Apkabinu šeimas ir sakau jums, jūs ne vieni, niekas nėra vienišas, nes Venezuelos žmonės susibūrė solidariai padėti kaimynams savo bendruomenėms. Draugams, giminaičiams ir nepažįstamiems žmonėms, jausdami, kad šiandien net nepažįstamasis, patekęs į šią tragediją, yra kiekvieno iš mūsų brolis ar sesuo.
0: Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez. Ukrainoje per Rusijos atakas naktį žuvo mažiausiai 2 žmonės, daugiau nei 20 sužeisti. Rusija taikėsi į civilinę infrastruktūrą. Maskva dronais ir raketomis taip pat apšaudė Ukrainos energetikos bendrovės naftogaz gamybos objektus šiaurės rytų Poltavos ir Charkivo regionuose. Tuo metu Ukraina naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste. Taikiniu tapo Rusijos federalinis tyrimų ir gamybos centras. Tai didelė gynybos įmonė, gaminanti strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Ukraina naudojo savo raketas Flamingo. Krašto apsaugos ministerijos duomenėmis šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis. Tačiau, pasak ministerijos, diversijos grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje. Britų leidinys The Guardian, remdamas į šaltinį, šią savaitę skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerijos teigimu tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos šalyse, o Lietuvos karinė žvalgyba stebi dažnėjančius Rusijos provokacinius pranešimus. Jungtinės karalystės jūros saugumo agentūra teigia, kad Hormūzo sąsiauryje šiandien apšaudytas naftos tanklaivis. Kas už tai atsakingas, neskelbiama. Incidentas užfiksuotas po pirmojo Amerikos ir Irano apsikeitimo ugnimi nuo tada, kai abi šalys susitarė siekti karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Tiek Vašingtonas, tiek Teheranas kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Naktį Jungtinės valstijos pranešė, kad smogė keliems kariniams taikiniams Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, tai atlikta po Irano apšaudimo prieš sąsiauryje plaukusi komercinį laivą. Tuo metu Bahreino pareigūnai skelbė, jog Iranas į šalies teritoriją paleido bepiločių orlaivių. Užsienio reikalų ministerija ryto apšaudimą apibūdino kaip rimtą Bahreino suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimą. Kaune šiandien surengtos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubilėjaus didžiosios iškilmės. Pasak Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, pagal istorinę svarbą Lietuvos bažnytinės provincijos paskelbimą prieš 100 metų galima lyginti su vasario 16-osios nepriklausomybės aktu.
3: 1926 balandžio 4-ąją popiežius Pijus XI pasirašo bulę pavadintą Litonorum Gente, lietuvių tauta, kurią iš esmės atskiria bažnytinės administracijos ribas nuo kitų kraštų. Tai reiškia, kad mūsų visos bažnytinės struktūros priklauso Lietuvos teritorijai. Tai yra bažnytinės nepriklausomybės ir popiežiaus atpažinimo kaip atskiro

0: bažnytinio vieneto ir taip pat mūsų tautos ženklas.
1: Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Japonijoje siaučia birželio neįprasti taifūnai. LRT radio bendradarbis Tokijoje Andrius Kleiva praneša, kad sostinė ruošiasi nestipriems vėjams, bet liūčių padariniams.
2: Visiškai neįprasta tai, kad birželį girdėtume apie taifūnus, didžiulės besisukančias audras, ir taifūnų sezono pikas Japonijoje paprastai būna rugpjūtį rugsėjį, o dabar birželio pabaigoje. Šalis išgyvena jau 7 ir 8 šių metų taifūnus ir kas ypač neįprasta, kad abu jie artėjo tą pačią dieną. Pagal Japonijos meteorologijos agentūros duomenis, tai pirmas kartas nuo statistikos pradžios 51 metais, kai du taifūnai prie Japonijos priartėjo vienu metu birželio mėnesį. Kalbant apie situaciją Tokijoje, kuriame ir esu, 8 taifūnas jau praėjo pro Kanto regioną ryte. Daug kas taifūną asocijuoja su vėju, tačiau šį kartą didžiausias žalą daro lietus ne vėjas ir kol kas Tokijoje apie didesnę žalą nepranešama, tačiau pasiruošimo iš tikrųjų yra daug.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Visoje šalyje yra saulėta, giedra, temperatūra apie 30 laipsnių karščio, tik tai Klaipėdoje yra 25, Nidoje 29. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad su karščiais prasideda ir tropinės naktys.
3: Panašu, kad ir ateinanti naktis bus tokia ganėtinai šilta, tai ko gero ir užmigti bus visai sunku, nes bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktis taip pat bus sausa, vėjas silpnas, gali darytis tvanku, o rytojus dieną šils dar labiau iki 31-36 laipsnių šilumos. Vėlgi pajūryje bus santykinai vėsiau apie 27-30 laipsnių. Pirmadienis, kaip žinome, iš perspėjimo bus tokia paskutinė trečioji karšta diena, kuomet naktį bus apie 18-23, dieną kils iki 32-37 laipsnių karščio ir pirmadienį šiek tiek padidės trumpo lietaus bei perkūnijos tikimybė.
1: Prognozuos sinoptikė Elena Kliukina. 18 valandų 10 minučių.
4: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Pasvalio rajone sutikti gyventojai.
5: Ai, turiu savo versliuką kaime. Įsimam savo versliuką, auginam gėlės, daržovės, daržovių daigus.
6: Vienos labiau populiarios, kitos mažiau. Turim ir saugusiems, ir mažiems vaikams, ir paaugliams. Taip pat turim pabėgimų kambarį.
7: Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui tiekimą viršių, viską.
8: Atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes, ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių.
4: Tai atsitiktiniai pokalbiai, kurie įvyko vaikštant miesto gatvėmis bei lankantis netoli esančiose gyvenvietėse. Svarbiausia – savivaldybės ribose. Nemažai pasvaliečių atsisakė kalbėti. Todėl esu ypač dėkingas tiems pašnekovams, kurie galiausiai išdryso staptelėti prie mikrofono. Vasara – atostogų, miesto švenčių ir geros nuotaikos metas. Tačiau svarbu neprarasti asmeninio budrumo. Todėl laidos pabaigoje pasidomėjau, ar gyventojai žinotų, ką reikia daryti, jeigu staiga sukniuptų žmogus ir tektų suteikti pirmąją pagalbą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Pasvalio rajono savivaldybėje.
9: Einu Pasvalio centre. Štai matau paminklas Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas 1520-72 metai. Išgarsinęs Pasvalio miestą. Paminklas yra šalia pašto pastato, senasis pašto pastatas. Ir žmogus yra laba diena. Gal patrūdyt galiu trumpam jūs. Kuo vardu?
10: Laimutis.
9: Laimuti, mes Pasvalį susitikom, ar jūs čia gyvenat?
10: Čia Pasvalio rajone.
9: Kaip sekasi?
10: Gerai.
9: Ko užsiimat, kodėl jis leidžiat?
10: Ai, turiu savo versliuką kaime. Užsiimam savo versliuką, auginam gėlės, daržovės, daržovių daigus.
9: Ar čia šeimos verslas?
10: Šeimos.
9: Šeimos. Kiek laiko maždaug tą darot?
10: Na, jau apie virš 10 metų jau.
9: Tai tada, taip įsivaizduoju, pardavinėjat kažkur, turit kažkur kažkam parduot. Ar patys, ar kažkam tiekiat, kažkam, kaip čia vyksta viskas?
10: Tai turgu važiuojam, iš namų kas jau turim savo pastovius klientus išperka.
9: Kokių sunkumų kyla?

0: na visko. Viską pasitaiko. Parduodam, neparduodam, bet iš esmės tai viską beveik parduodam. Viską nuperkam. Ypač pavasarį, va, pavasario daigai, daržovio daigai perka.
1: Tai taip kaip ir sekas neblogai.
0: Taip.
1: Gerai, o gyvenant, pavyzdžiui, Pasvalio rajone, jums kaip gyventojui gal kažko pasigendat, gal kažkokių paslaugų trūksta?
0: Negaliu pasakyti, kas čia. Kaip ir yra, kaip mums užtenka viską.
1: Būna žmonės pasigenda koncertų kokių, pavyzdžiui, kažko, ne?
0: Jie senai buvo koncertus, Pasvalio šventė buvo nesenai.
1: Nu, man sakė, kad lietą dieną atvažiavau, visi šiandien ilsisi po šventės.
0: Jo, čia jau prie savivaldybės jau buvo estrada, čia jau, kada čia buvo šeštadienį, jo, gražus oras buvo. Tai va, pasilinksminam.
1: Tai ir jūs dalyvavot?
0: Dalyvavom, visi laukėm fejerverkų, šaudė fejerverkus apie 12 valandą.
1: Paskutinė, kad čia jums skamina.
0: Aha. A. Klausau.
1: Mėly pasvaliečiai, kodėl jūs taip nuo manęs bėgate? Per nepilnas 15 minučių 10 žmonių sugebėjo atsisakyti. Vieni skuba kažkur, kiti labai nenori kalbėti į mikrofoną. Aš manau, kad reikės pasiūlyti kolegoms keisti LRT radio spalvą, kuri ant mikrofonų čia šitos movos yra raudonos, tokios ryškios. Gal juodos labiau pritrauktų žmonės, ar mėlynos kokios, kaip kad televizija su portalu turi. Čia visi baidosi labai. Kultūros centras. Tai vadinasi, eisime per Pasvalio viešasias vietas, kultūros centrus, istorijos muziejus, bibliotekas. Ir ten ieškosiu žmonių, nes kaip čia nieks nenori kalbėtis. Kultūros centras. Užrakintas kultūros centras. Sakau į mikrofoną, kad jį ką tik įjungiau. Esame Pasvalio krašto istorijos muziejuje. Šalia manęs dvi pašnekovės. Tai prisistatykit tada jūs pirmiausia.
2: Sveiki, esu Jolita Šležaitė, Pasvalio krašto muziejus direktoriaus pavaduotoja.
1: Ir taip pat?
3: Pasvalio krašto muziejus direktorė Vita Povilionienė.
1: Vita, mes dabar esame salėje. Ar tai yra pagrindinė salė? Kas čia yra?
3: Čia yra ekspozicijų salė, yra pagrindinė mūsų salė. Šiaip dar turime paveikslų galeriją. Ir dar turėsime po remonto, va čia bus dvi salės, parodų salės. Čia yra ekspozicijų salė, yra mūsų ekspozicijos, istorijos, kultūros istorijos, etnografijos, geologijos, ką dar pamiršau.
2: Tai dar, aišku, pristatome ir mūsų žymius kraštiečius, kurių tikrai turim pačių įvairiausių ir žinomų nacionalinių lygmenių. Be mūsų kraštiečių, aišku, ir mūsų krašto ir miesto istorija, kaip mūsų miestas kūrėsi. Na ir, aišku, nereikėtų dar pamiršti, kad nors esam maži, bet turim išskirtinai daug interaktyvių ekspozicijų. Nors šiek tiek yra ta nuostata, ką galim čia pamatyti Pasvaly. Ir čia tarsi mes tokie mažas muziejus, bet kai atvyksta, tai jau tada ir žiūrim, kad ir sugrįžta. Tai iš tiesų labai džiugina ir kažkaip tas ir mus veda į priekį ir vis kažko ieškom naujo, ką galėtume naują sukurti.
1: Ir užėjus į vidų ne taip maža ir tikrai ne taip neįdomu priešingai, užsiminėt, kad čia anksčiau buvo kino teatro salė. Kaip čia viskas pasikeitė, kad įsivaizduotų klausytojai?
3: Čia buvo sovietinis kino teatras, buvo vienas aukštas, bet 1998 metais pristatė antrą aukštą, va čia matosi, ir pasidarė dabar šiuolaikiškę graži salė ekspozicinė. Bet čia taip pat mes vyksta ir renginiai pas mus, nes kaip matote yra scena, čia sustatom kėdės, įvairiausi renginiai nuo koncertų, viktorinų, konferencijų, spektaklių, visokie renginiai. Ir patys darom, ir kiti atvažiuoja pas mus. Daug edukacinių programų turim, kviečiam atvažiuoti, apie 50 turim.
1: 50 programų?
3: Taip, vienos labiau populiarios, kitos mažiau, turim ir saugusiems, ir mažiem vaikam, ir paaugliam. Taip pat turim pabėgimų kambarį, turbūt vienas pirmųjų muziejų buvom, kurių kūrėm pabėgimų kambarį, dabar jisai jau pertvarkytas, ten yra kino, kadangi čia kino teatras buvęs, tai ten apačioj prie pabėgimo kambario yra ekspozicija kino teatrui.
1: Sujungiat kartu ir pramogą, ir istoriją. Stovint čia, žiūriu dabar turbūt čia tą etnografiją, apie kurią kalbat, ir yra daug medžio, ar teisingai aš matau?
2: Tai taip, muziejus pradžia kūrimosi ir prasidėjo būtent nuo etnografinių eksponatų, kuriuos ir surinko mūsų, kaip ir muziejus, galim sakyti, pirmieji kūrėjai, tai kraštotyrininkas Antanas Stapulionis. Senieji būtent eksponatai, tai jie, aišku, ir yra iš medžio, nes geležis tuo metu buvo brangi, tai tik detalės yra. Tokį kaip ir išskirtinumą, kad būtent ypač pažvelgus į etnografijos ekspoziciją, kad labai daug eksponatų pas mus yra atvira ir yra labai mažai po stiklu paslėpta. Norėjom būtent sukurti tą namų, atkurtą namų aplinką, iš kur ir atkeliavo tie eksponatai. Tai dažnai sulaukiam tokių pasakymų, jauku kaip namuose, tai čia mes priimam kaip komplimentą.
1: Ir tas žalias kilimas, kuris ir garsą dabar sugeria ir mums neaidi, taip labai ir irgi prideda to jaukumo. Dabar aš šioje laidoje važiuodamas nei vieną muziejų užsukau ir vis kalbinu muziejininkus, ar tai istorikus, arba tiesiog dirbančius ilgesnį laiką. Ir jau kelis kartus nugirdau, kad ragina žmonės neškit mums eksponatus. Ar šitas muziejus tą irgi galėtų pasakyti?
3: Žinoma, mes laukiam eksponatų ir džiaugiamės, kai dabar labai dažnai parduoda senas sodybas mirusių tėvų. Ten senelių ir labai džiaugiamės ir visus raginam, kad tikrai nedegintų, nevežtų į šiukšlyną, bet pirmiausia mum parodytų. Ir mes muziejininkai važiuojam, išsirenkam tada, ko neturime, arba ten jeigu unikalu, tai kad ir kelis turime, parsivežame, tai dar kartą kviečiu, tikrai nedeginkit nuotraukų, dokumentų, baldų, mes viską priimsim. Ir dar norėjau pasakyti, šiuo metu ne tik į mūsų muziejų, bet važiuoja į muziejus jauno šeimos su vaikais. Ir jau čia prieš porą metų pajutom, kad labai tiem vaikam nuobodu būna muziejuose. Tai mes sugalvojom įkurti vaikams skirtą kambarį. Bet reikėjo priderinti, kad šitas būtų su Pasvaliu kažkaip susiję. O Bernardas Bražionis, Vytė Nemunėlis, yra iš Pasvalio krašto kilęs. Ir mes sugalvojom Meškiuko kambarį, Rudnosiuko kambarį rengti. Ir dabar labai populiari ekspozicija.
4: Dabar žiūrėt, kokį paukštelį.
1: Paukštelį, dabar kukutis.
4: Ir dabar dairykitės į inkiliukus.
1: Ir čia dabar šitam Rudnosiuko kambaryje paukščiukai pradeda kalbėti vaikams. Pasikeičia dangaus spalva iš karto, dabar mėlyna žaibuoja per kūnyje griūstis.
3: Ir dabar vaikai ateina su seneliais, su tėvais ir nenori išeiti iš to kambario.
5: Įsiterpsiu čia laida Praeiviai iš Pasvalio rajono. Praėjusią savaitę buvau Druskininkuose.
6: Dauguma mūsų pareigūnų nesijilsi, jie dar dirba ir kitus darbus. Tai aš manau, kad čia mūsų tie atlyginimai normalūs, bet labai stebuklingi nėra.
7: Grįšim tik tai kaip į kurortą, nu, keliom ten savaitgalį, gal keliom dienom ar ten atostogom, bet visas gyvenimas keliasi Kauną.
8: Atlyginimą gaunam. Atlyginimą iš sodros. Ačiū jai. Na, taip ir džiaugiamės gyvenimu.
5: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Pasvalį.
1: Šiek tiek į asmeninę liniją. Ar faina jums čia?
2: Tai kaip kitaip galėtų būti iš tiesų, gal pirmiausiai dėl ko faina yra laisvė kurti, tuo pačiu prisidėti ir prisiliesti prie krašto istorijos ir ne tik krašto istorijos. Kaip prisilieti prie tų praeitėje naudotų daiktų, tai būtent kažkaip ir norisi juos prikelti tarsi naujam gyvenimui ir ypač šiuolaikinis jaunimas, vaikai, tai jie tikrai jau nežino ir nepamena tokių dalykų. Dėl to tie įvairūs gimstantys projektai, kuriuos muziejus yra gyventina, veda į priekį ir iš tiesų gero kurti.
1: O direktoriai sudėtingesnis klausimas, problemos, ko reikia čia, kad būtų geriau?
3: Problemos tai yra žmonės, darbuotojai, kurių neturim, nutrūksta specialistų, trūksta darbuotojų, kurie atvyktų, nes į Pasvalį mažai kas grįžta, o iš kitur nelabai atvažiuoja. Tai mes labai kviečiam ir laukiam specialistų. O šiaip aš manyčiau, kad muziejui tikrai yra įdomu dirbti tiem, kurie nors kiek nori kurti kūrybiškai. Tai tikrai yra visos galimybės.
1: Galina, prašau išgazdino. Nėra čia žmonių daugiau be jūsų.
9: Ne.
1: Tai jūs gal galiu pakalbinti?
9: Oi, ne.
1: Šalti.
9: Ne. Eikit dabar, aš pat toliau, kur nors administracinė, čia nežinau.
1: Kuo vardu?
10: Adomas.
1: Adomai, jūs galbūt iš Pasvalio?
10: Taip.
1: Visą gyvenimą?
10: Ne, 50 metų.
1: Kaip jums Pasvalys?
10: Labai gražus miestelis, viską. Patinka.
1: Pats ko užsiimat, ką veikiat?
10: Aš dabar invalidumą turiu. Dar ranką peties saną reikėjo, į sanatoriją ketvirtadienį, į Likienus.
1: O neįgalumą ilgai turit?
10: 30 metų gal kokį.
1: Koks tas gyvenimas, klausykit, turint sunkumų? Ar sunku buvo priprasti?
10: Ne, nesunku. Iš pradžių kraštuose dirbau, paskui teikimą viršininką, viską tokie darbai.
1: Gerai, o žiūrint, pavyzdžiui, Pasvalį, jūsų akimis, gal trūksta kažko? Ką jūs pastebit?
10: Na, nepasakyčiau. Užtenka visko. Tankiai būna Vilniui, viską, nieko gerai.
1: Pasvalyje per valandą miesto centre atsisakė kalbėti 17 žmonių. Jau fone skamba žvyrkelis. Gal kokį vieną žmogų sutiksiu. Pamatysiu, iškart stosiu, bet kol kas... O, kažkas dirba. Labą dieną. Ar galiu aš trumpam patrukdyti jūs? Esu iš LRT radio Edvinas Kučinskas. Gal pakalbint galėčiau jūs?
11: Aš dabar ne formai.
1: Radio laideliai tokie, čia be vaizdo, be nieko. Kaip gyventoja jūs, vat, kaip žmogų noriu... Per radiją, kad pakalbėtumės.
11: Ne, labai iškalbus aš. Va, mano kaimynas jaunesnis labai iškalbus.
1: Tu kaimyną bandyt?
11: Jo.
1: Bandyt. Nu gerai. Kuo vardu?
12: Daiva.
1: Daiva, Talačkonyse, prie kelio Via Baltica, čia prie pat Pasvalio netoli, yra staiga kažkokia krautuvė.
12: Krautuvėlė mūsų yra selė. Pati esu panvežietė, strateginė vieta, Via Baltic kelias, tai va su kolega, su partneriu savo, nusprendėm atidaryti krautuvėlę. Žmonėms reikia gurmaniškų prekių, mes patys vežamės iš, atsirinkam iš parodų, iš užsienio ir importuojamės prekes, ieškomės mažų gamintojų Lietuvos, tokių nišinių. Nu ir mus pamylė Vilnius, Kaunas, Talinas, va tokie mūsų nuolatiniai pirkėjai pravažiuojantis, taip.
1: Kada čia ta idėja kilo taip daryti?
12: Idėja kilo jau prieš keletą metų, bet tokį, kad labiau sustrateguoti viską, tai kokie geri metai. Vat,
1: ne taip seniai?
12: Ne taip seniai, taip.
1: Kaip sekasi?
12: Sekasi, bet aišku, norisi, kad būtų dar geriau ir dar geriau. Ir...
1: Gal su laiku ir bus, nusipras?
12: Taip, tikimės, kad dėl to ir dirbam.
1: Ar tai pirmas verslas?
12: Mano pirmas.
1: Žiūrėkit, dabar čia prie pat kelio ateina žmonės pas jūs ir čia randa ką. Yra visokių makaronų. Papasakokit klausytojams.
12: Kas pas mus yra? Yra labai platus pasirinkimas itališkų makaronų, tokie labai aukštos kokybės. O daugiau tai viskas, alyvogės, sardinės, ančiuviai, tarp kitko vežamės vinus iš Prancūzijos, Bordo regiono, Italiją. Taip tai labai platus asortimentas, nes pradedant nuo saldumynų iki ir mėsos ir šaldyta produkcija ir virtinukai, tokie rankų darbo ir keletas gamintojų, kur...
1: Kaip jūs juos randat, rankų darbo gamintojus?
12: Kaip randam, važiuojam į tas pačias parodas, tai vat atsirenki, arba kas ieško, tas randa, tiksliau gal tai pasakysiu, nes yra taip, kad kiti gamintojai mūsų susiranda ir nori su mumis bendradarbiauti. Okay.
1: 4-5. Dabar čia mums bekalbant, užėjo pirkėjų. Ir čia staiga tarsi vietinis gyventojas ir jūs jau jį pažįstat.
12: Mes pažįstam ne tik vietinius gyventojus, nes čia jau visi savi, jie lankosi dieną po kelis kartus. Yra nuolatiniai pirkėjai, tai jau visi ir sveikinamės.
1: Gerai, vis tiek apie jūs dar asmeniškai, nu tai dabar porą metų idėja prieš porą metų, dabar jau kokius gerus metus tą darot, o iki tol ką veikėt?
12: Ką iki tol veikiau? Šiaip tai mano darbas visą gyvenimą buvo su darbas su žmonėmis, darbas su prekyba, nu buvau vieno tinklo padalinio vadovas, tai man ta niša tokia nėra svetima. Tik tai aišku buvo ne maisto prekės, bet tai atradau save čia.
1: Nebaisu?
12: Nei kiek.
1: Ar jaučiat išpildžiusi kažką, ko seniai norėjot?
12: Šiek tiek, nes visą gyvenimą kirbėjo širdį, kad kažką tai noriu turėti artimo savo. Taip.
1: Jeigu dabar prireiktų, pavyzdžiui, nelaimė kokią gaivint kitą žmogų, ar žinotumėt, ką daryti?
13: Kaip?
1: Jeigu gaivint žmogų reikėtų, ar žinotumėt, ką daryti?
13: A, dvietinį kvėpavimą daryti.
1: Nepasimestumėt?
13: Nu, gal ne. Kažkada padėjo vienai moterytei, tai buvo per mišęs prie bažnyčioje, tu turėjom validolę, padavėm validolę, tai atsigavo. Labai va, toks oras buvo, karštas oras buvo, bet nieko atsigavo.
14: Bandytumėm gaivinti, esam gaivinę.
1: praėję gal kažkokius mokymus?
3: Taip, mokėmės pirmosios pagalbos. Tai kaip teikti pirmąją pagalbą?
1: Gyvai neteko?
3: Teko, bet ne man asmeniškai, bet tiesiog buvo pas mus gaivinama. Atsirado kas, bet gaivino, aš patėjau po to.
2: Aš tai pirmiausiai, aišku, esu iš tų, kurie nėra drąsūs pirmi pulti.

0: gaivinti ir pačiai neteko dar su tuo susidurti, tai aš greičiausiai būčiau iš tų, kur iš karto skambinčiau į pagalbos jau numerių ir kvieščiau pagalbą, kur tikrai garantuotai aišku tą pirmąją kažkokią būtinąją, tai manau, kad tikrai suteikčiau.
1: Nu, be abejo.
2: Jei pasimestumėt tokiu atveju?
1: Ne.
3: Gal ir taip. Šiaip tai teko susidurti su žmogui ištikus epilepsijai, tai teko susidurti. Tai va, pirma pagalba ir paskui kvietėm greitąją. Aš manau, kad aš ne. Nes aš gal paskui pas mane vėliau ateis tą baimę, kas galėjo įvykti, bet tą minutę tikrai ne.
4: Pasvalio rajone sutikti gyventojai mano, kad nepasimestų ir staiga prireikus sugebėtų suteikti pirmąją pagalbą. Akivaizdu, tokios žinios aktualios visada. Tačiau domėdamasis gyventojų mintimis, sudvėjojau ir pat savimi. Todėl paieškojau internete ir suradau, kad Lietuvos Raudonasis Kryžius siūlo nemokamai praeiti pirmosios pagalbos kursus. Gal ir jums tai bus aktualu. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

0: vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Alo, alo. Lietuvos radijos Kaunas.
3: Alo.
4: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma
5: prisistatyti.
6: Alo.
5: Alo.
7: Labas.
5: Alo,
8: alo. Ar girdite
5: mus? Jo. Ai, jau galite šimtų nebėrašyti.
6: Alo.
9: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
10: Alo, ar mus girdite?
11: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
10: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
12: Čia radio dokumentika.
13: Čia radio dokumentika.
12: Čia radio dokumentika.
13: Istorijos apie garsą, kūrėjus ir klausytojus.
14: Mūsų girdite.
15: Lietuvos radijo 100-mečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11:05 per LRT radiją.

0: Este radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad iki naujo birželio 27 dienos aukščiausios oro temperatūros rekordų užfiksavimo pritrūko 0.5 laipsnio. Remiantis preliminariais duomenėmis, šiandien oras labiausiai kaito Druskininkuose – iki 32.8 laipsnio. Anot tarnybos aukščiausio oro temperatūra šią dieną buvo užfiksuota 2022 metais, kai oras kaito iki 33.2 laipsnio. Pasak sinoptikų, rytojus bus dar karštesnis, saulė kaitins iki 31-36 laipsnių, o pirmadienį daugelyje šalies vietų oras kais iki 32-37 laipsnių. Gyventojams patariama riboti fizinį aktyvumą ir buvimo laukia trukmę, nuo kaitros lieptis pavėsyje, nepamiršti galvos apdangalų bei vartoti daug skysčių. Kandidatui premjerus Mindaugui Sinkevičiui formuojant naują ministrų kabinetą pirmadienį šalies vadovas Gitanas Nausėda susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Tai numatyta šalies vadovo darbotvarkėje. Penktadienį aptarti kandidatų į ministrus į prezidentūrą buvo atvykęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Jo vadovaujama partija šalies vadovui energetikos ministrus pasiūlė Luko Savicko, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio, o į žemės ūkio ministerijos vadovus Kęstučio Mažeikos kandidatūras. Kandidatas į premjerus anksčiau sakė, kad naujoje vyriausybėje gali keistis nuo 6 iki 7 ministrų. Energetikos ministerijos duomenimis šalyje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie turi teisę už elektrą mokėti mažiau. Tačiau ministerijos duomenimis daugiau nei pusė iš pažeidžiamų vartotojų iš nepriklausomų tiekėjų neperėjo į visuomeninį tiekimą ir už elektrą permoka iki 9 eurų per mėnesį. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad nuo rudens visi pažeidžiami vartotojai už elektrą mokės visuomeninio tiekimo kainą.
2: Šiems vartotojams nieko nereikės daryti, tai yra automatiškai jums bus pritaikoma mažesnė elektros energijos kaina 20 centų už kilovatvalandę nuo rugsėjo 1 dienos. Būtent šie pakeitimai užtikrins mažesnę kainą 418 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų, tačiau šis sprendimas

0: beveik 200 tūkstančių vartotojų užtikrins automatinį perėjimą į visuminį tiekimą. Neliks nei vieno pažeidžiamo vartotojo, kuris permokėtų už elektros energiją.
1: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Pažeidžiamais vartotojais laikomi nepasiturintys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją gaunantys gyventojai ir asmenys su negale. Policija praneša, kad sukčiai iš vienos Vilniaus rajono įmonės pasisavino daugiau nei 1,8 milijono eurų. Bendrovės atstovas į pareigūnus kreipėsi vakar. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigė, kad sukčiai galėjo įsiskverbti į susirašinėjimą su įmone ir taip pasisavinti pinigus. Nurodomas laikotarpis nuo kovo iki birželio. Pasak pareigūno, nukentėjo ir kita Vilniaus apskrityje veikianti įmonė, kai bendrovė gavus netikrą iš ankstinę sąskaitą faktūrą, iš banko sąskaitos pervesta daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Ekspertai sako, kad finansinių sukčiavimo atvejų Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų. Po 30-mečių pertraukos aukščiausio ledo ritulio NHL lygoje pasaulyje vėl varžysis lietuvis. Buffalo mieste vykstančiose NHL naujokų biržos šaukimuose 40-uoju šaukimu Floridos Panthers komanda pašaukė 18-metį Simą Ignatavičių. Iki šiol NHL naujokų biržoje pašaukti buvo tik legendiniai Lietuvos ledo ritulininkai. 1992-aisiais 5-uoju šaukimu New Yorko Islanders pasirinko Darių Kasparaitį, o 96-aisiais 15-ojų Dainių Zubrų jį pakvietė Filadelfijos Flyers. Šį sezoną Ignatavičius tapo aukščiausio Ženevos ledo ritulio lygos geriausių naujokų, o su Lietuvos jaunimo rinktinėmis per karjerą iškovojo ne vieną medalį pasaulio čempionatuose. Sinoptikų duomenėmis artimiausią naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ryto dieną šalyje saulėta ir sausa, vėjas pietinių krypčių ir silpnas, temperatūra bus 31-36 laipsniai karščio. 19:05.

Labas vakaras, malonus klausytojai, LRT radio programoje tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Prie transliacijos pulto garso operatorius Marius Raginis, o prie mikrofono ir jau su jumis bendrauja Edita Vilčiauskinė. O bendrausime su jumis iki 20 valandos, mūsų studijos telefonas veiks iki 20 valandos, kaip sakiau, 23-63-111, Vilniaus kodas 05. Skambinkite jau dabar, nelaukite laidos pabaigos, na ir pasveikinkite šios savaitės sukaktuvininkus, šios savaitės varduvininkus, galbūt ir su praėjusiu gimtadieniu ar vardadieniu, juk pasveikinti tikrai niekada nebūna per vėlų. Ši savaitė mums visiems buvo ypatinga, linksmai su dainomis šventėme Joninės, nors Joninių laužai jau užgeso, bet šventinė nuotaika niekur nedingo. Jeigu dėl kažkokių priežasčių, na, neturėjote galimybės pasveikinti Jonų, Janinų, tai galite padaryti dabar. Taip pat nepamirškite ir šios savaitės varduvininkų, na, paminėsiu šios savaitės tokius pačius populiariausius vardus. Tai Laima, Paulinas, Tomas, Laimutė, Birželio 23 dienos, Arvidas, Ligita, Vaida, Vaidas, Vanda, Birželio 25-osios, Vilius, Vilhelmas, šios dienos Ema, Gediminas, Vlada, Vladas, Kirilas, Norgailė, Gediminė, Vladys. Ir išvakarėse galite pasveikinti Gaudrę, Ireniją, Leoną, Serenę ir Šarūną. Na, kągi, labai daug išvardinau vardų, na ir juos reikia pasveikinti. Laukiame jūsų skambučių, na, o mūsų muzikinę programą pradeda Merūnas, Vasaros žirgai.

Mums ką tik nuskambėjo daininko Merūno daina Vasaros žirgai. Primenu, tik ką pradėjo suktis LRT radio eteryje, sveikinimų ratas ir dar kartą priminsiu mūsų studijos telefoną 2363111 Vilniaus kodas 85. Na ir noriu paprašyti, jeigu jau surenkate mūsų studijos telefoną, tai šiek tiek jums reikia palaukti. Nepadėkite telefono ragelio, mes tikrai jūs išklausysime. Na o dabar prieš mane laiškas ir artimųjų vardų norime pasveikinti mylimą mamą Eleną Pečiulienę. Ji rytoj, būtent rytoj, birželio 28 dieną, paminės 74-ąjį gimtadienį. Brangi mama, ačiū tau už viską, kas suteikiai. Už saulės šviesą, kurią matau kasdien. Už kvapus, kuriuos jaučiu alsuodamas. Už meilę, kurią jaučiu gyvendamas. Lai vasaros pievų gėlė supa tave ir šypsosi tau. Sveikina sūnus Andrius, Marti Edita, anūkai Dainius, Jonas, Julius ir mūsų spindulėlis mažoji Austėja. Pasiklausykime dainos mamai.

0: Dainavo Giedrė Balutytė ir Austėja. Na, o skambančiai lyriškai dainai, kuris skirta mamai, mums paskambino ponia Genovaitė iš Vilniaus. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Šiandien savo artimųjų būry švenčia jubiliejų mano draugė. Draugė iš Panevėžio Paliliūnienė Regina. Ir jos vyras Birželio 12 sutiko 80 metį, o jo žmona Regina 25 dieną 70 metį. Tai draugė, žinau, kad šiandien sveikinimų gausa tave aplankys ir visi linkės turėti tai, ko trokšta tavo širdis. Tada aš pabūsiu mažai išimtis. Linkiu visada išlikti tokia šaunia, linksma, draugiška ir kūrybinga draugė. Linkiu jums abiems sveikatos, linksmo vakaro ir džiaugiuosi, kad turiu jau daug metų tokią draugę kaip tave. Su jubiliejum.
0: Ačiū, Genovaitė, už skambutį ir nuoširdžius sveikinimų žodžius. Na, o mūsų programoje Darimantas Ramanauskas ir LRT Lengvosios muzikos orkestras. Aš laimingas.

0: LRT radijo eteryje sveikinimų rato laida. Mums paskambino Danutė iš Ukmergės. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Klausime jūsų.
1: Noriu pasveikinti šį vakarą gimtadienį švenčiantį savo sūnų, gyvenantį Palangoje. Nežinau, ar jis girdės, šiaip jau pasisveikinti. Rytoj pasakysiu, ką pasiklausytų per kinoteką.
0: Taip.
1: Nu, linkiu gerų metų, labiausiai sveikatos, stiprybės, kantrybės. Ja visi, mama paseno, sūnus jau sensta visi. Ir noriu palinkėti jų šeimai visiems, nes vien šiandieną dvigubo šventė. Jų anūkė valdė medicinos institutą, nu, šitą, Kaune.
0: Taip.
1: Ir vakar buvo diplomų teikimas, buvo didelis, didelis šventi. Ir džiaugiamės, aš džiaugiuosi už visus jūs. Nu, tai.
0: Ponia Danutė, labai gražiai jūs pasveikinote, šiltai pasveikinote. O dabar pasakykite, kuogi vardu jūsų sūnus. Jūs taip puikiai jį pažįstate, jūs mus pažindinkite.
1: Augutis.
0: Aha, kas jis Augutis. O anūkės vardas?
1: Anūkė Kamilė.
0: Anūkė Kamilė, ar daug turite anūkių ir anūkų?
1: Nedaug, keturis. Viena yra Kamilė Puipaitė pavardė, jos Puipaitė.
0: Aha.
1: Kamilė Puipaitė baigė vakar ir baigė labai gerais pažymiais. Vienas tik devynetas, visi dešimtukai, tai ten visi yra euforijoj, visi džiaugiasi.
0: Nu,
1: yra atsisėdus namuose. Džiaugiuosi. Nu,
0: žinoma, kad reikia džiaugtis. Tokia.
1: Yra išvažiavęs jau į Palangą.
0: Aha.
1: Tikrai mano, pas kurią būnu. Visi jie yra Palangoj, bet jie mano sveikinimą neišgirs. Jis ten dabar triukšmelis gali būti.
0: Dar nežinia, Danutė, galbūt ir išgirs. Mes, aš palinkėčiau, kad išgirs, na, o jeigu ne, tai galit, kaip jūs pasakėte, mediatekoje pasiklausyti. Ačiū, Danutė, už skambutį, už tokius gražius šiltus sveikinimus žodžius, jums gražios sveikatos ir gražios vasaros. Na, o mūsų programoje Vytautas Šiškauskas, metų karoliai.

0: Sveikinimų ratą paskambino ponia Kaunietė Irena. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Šiandien norėčiau pasveikyti su praėjusiu vardadieniu daug man brangių žmonių. Arvydą Katinauską, gyvenantį aukštuosiuose Kapliuose. Žentą Joną Budvilaitį, gyvenantį Airijoje. Janiną ir Vilių Skinulius, gyvenančius Kėdainiuose, bei Rasą Ryliškienę, gyvenančią Vilniuje, su praėjusiu vardadieniu. Visiems linkiu laimės, meilės, svajonių įsipildymo, malonių bei džiugių akimirkų, geros sveikatos ir angelo sargo globos. Tikiuosi, kad visi surado savo paparčio žiedą. Su vardadieniu, brangieji, būkite laimingi. Sėkmės visiems. Ačiū, Edita.
0: Ačiū Jums už skambutį. Na, ponia Irena niekada nieko nepamiršta ir visada randa, ką pasakyti ir, žinoma, palinkėti. Mūsų programoje Viktoras Malinauskas, per jauni, per seni.

Viktoras Malinauskas per jauni, per seni. Dabar yra 19:30. Tęsiame sveikinimų rato laidą. Ir šį vakarą norėčiau perduoti pačius šilčiausius, pačius geriausius linkėjimus vilnietei, poniai Elvyrai Saladžiuvienei. Aš tikiuosi, kad ji šiandien klausosi mūsų laidos. Reikia pasakyti, kad ji yra pastovi LRT radio klausytoja. Už tai jai labai dėkojame. Ponia Elvyra Saladžiuvienė visą savo gyvenimą paskyrė muzikai ir dainai. Ji dirbo muzikos mokykloje, pedagoginį darbą, ji buvo ilgametį LRT radio choro choristė, šiame kolektyve sukaupusi didžiulę dainavimo patirtį. O buvę kolegos apie ją atsiliepė tik pačiais gražiausiais žodžiais. Išties, ji yra labai šiltas ir šviesus žmogus. Dar noriu pasakyti, ji turi nuostabų ir rūpestingą sūnų Artūrą, kuris su didelė meile rūpinasi savo mama. Gera žinoti, kokį mylimą sūnų turi šalia ponia Elvyra Saladžiuvienė. Taigi, norime jai palinkėti kuo geriausios sveikatos, greitesnio jėgų sugrįžimo. Sveikite ir stiprėkite. Na ir kaip buvusią LRT choro nuostabią choristę, pasveikinkime su LRT radio šimtmečiu. Na ir kviečiame pasiklausyti Virgilijos Noreikos įdainuotos Algimanto Raudonikio ir Eduardo Selelionio Svaja.

Kuo geriausios sveikatos Vilnietei Elvyrai Saladžiuvienei. Na, o mes tęsiame laidą ir aš perskaitysiu dar vieną laišką. Vilnietė Kristina Meškauskaitė su gražiu jaunatvišku gyvenimu sveikina draugė Monika. Su gimtadieniu, tegul tavo gyvenimas būna pilnas ryškių spalvų, drąsių svajonių ir nuostabių atradimų. Lik visada tokia pati žavi, nuoširdi ir ypatinga. Būk laiminga. Taip pat Kristina Meškauskaitė šį vakarą nuoširdžiai sveikina tėveliai ir sesuo ir brolis. Grupė Vairas. Gimiau pačiu laiku.

0: Grupė Vairas ir skambusis jų hitas Gimiau pačių laikų. Algirdas mums paskambino. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Klausome
1: jūsų. Norėčiau pasveikinti Poliną Dapkevičienį, gyvenantį Vilniuje. Jis yra mokytoja, tai su Joninim.
0: Taip, o kuo vardu?
1: Algirdas.
0: O ką sveikinate?
1: Polina Dapkevičienė. Polina. Jis mokytoja.
0: Taip, ir ko norėtumėte palinkėti jai?
1: Nu, kuo gražiausiai ir sveikatos.
0: Kuo geriausios sveikatos ir gražios vasaros ir ilgiausių metų. Taip. Ačiū, Algirdai, jums už skambutį, nu, aš perskaitysiu dar vieną laišką. Nes šiandien savo gimtadienį švenčia Tomas Jankauskas. Gimtadienis puikiai proga dar kartą pajusti, koks nuostabus yra gyvenimas. Linkime, kad kiekviena nauja diena taptų malonia staigmena, išsipildytų visos tavo svajonės ir visi troškimai, geros sveikatos ir gražaus vakaro. Sveikina tėveliai, sesuo Dovilė ir broliai Mantas su draugais. Na, o mūsų programoje Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

Na, o dabar šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga skrieja į Kauną. Valda Daukšį sveikina tėveliai ir draugas Ramūnas. Švęs gyvenimą, džiaugis kiekvieną akimirką ir drąsiai siek savo tikslų. Tegul tave visada supa patys geriausi žmonės. Su gimtadieniu ir mes dovanojame Valdui grupės Rondo dainą Mūsų pasauliai.

0: Noviko nuostabią dainą Pabūk dar valandėlę. Labas vakaras.
1: Labas vakarėlis.
0: Klausome jūsų.
1: Norėjau pasveikinti Janiną Labokaitį, gyvenantį Veržienose.
0: Tai prašom, sveikinkit.
1: Su vardadieniu.
0: Tai labai gerai, mes jau taip ir pasveikinkim, na tai reikia kažkaip gražiai pasveikinti, palinkėti.
1: Linkiu gražios sveikatos.
0: Gražios sveikatos ir dar ko norit palinkėti.
1: Ir, nu, ir gražios muzikos.
0: Taip, gražios muzikos, bus gražios muzikos, kaip tik dabar Karolis ir Donatas, tau priskinsiu gėlių.

Karolis ir Donatas, tau priskinsiu gėlių. Iki 20 valandos liko vos kelios minutės. Dėkoju, mėly klausytojai, už skambučius, už laiškus ir drauge praleistą valandą. Ir tradiciškai laidos pabaigoje noriu priminti adresus jūsų laiškams. Mūsų adresas Simono Konarskio 49, Vilnius LT 03123, elektroninio pašto adresas garsas eta lrt.lt. Tai tiek šį vakarą, būkite sveiki, sinoptikai spėja, kad artimiausiomis dienomis Lietuvoje bus labai labai karšta, tad saugokite saulės ir karščio. Na, o mūsų programoje jau veržiasi Glorijos Gainer. Niekada negaliu atsisveikinti.

0: Дайте радиос. Aštuonios vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir sekti savo sveikatą, kad vyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip LRT radijui sako Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, nuo šį savaitgalį pajūrį suvažiavo daugybė poilsiautojų, tačiau rimtų incidentų neužfiksuota. Vis dėlto jis pabrėžia, kad vaikus maudytis atsivedę tėvai turėtų nuolat juos stebėti.
1: Palanguoja taulio smūgį buvo gal 6 atvejai, kur žmonės nudegimų irgi neskaičiuojant, tai žmonės jau atsitikti buvo pilna. Ir pagrindinė problema buvo kaip vaikų darželį, vaikus išvangiant taulusių trėlginų planėlą, tai mes patoriai jos prižiūrėdavom. Mano patarimai būtų labai labai paprasti, kad žmonės patotų paplūdimi ne alkoholį, ar vandenį, kad dėtų ant galvos užbandalus, kad turėtų skėti. Ir stengsiuose būti pavėsi, įmėdami į vandenį, įteitų ant pelnas, ateitų pabiskai iki vandens, apsipiltų, apsislapintų, o pastuvo galėtų eiti maudytis.
0: Sako Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijakis sako, kad problema išlieka ir alkoholio vartojimas paplūdimyje. Be to jis patarė vaikams ir silpnesnės sveikatos žmonėms eiti paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis. Lietuva reaguodama į Venezueloje vykusius stiprius žemės drebėjimus ir šios valstybės kreipimasi dėl tarptautinės pagalbos siunčia gelbėtų ir medicinos specialistų komandas. Galutinį sprendimą vyriausybė priims rytoj. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų specializuotų darbui griuvėsiuose. Taip pat du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir du greitosios medicinos pagalbos medikai. Venezueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez vilėsi, kad ar pavyks surasti stichį išgyvenusių žmonių. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 920 gyventojų, maždaug 50 tūkstančių laikomi dingusiais, o jungtinių tautų skaičiavimai stichija galėjo paveikti beveik 7 milijonų žmonių. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusi La Gvairos valstiją. Laikinoji šalies vadovė, dėkodama už solidarumą, į žmonės kreipėsi naktį.
2: Pirmą valandą nakties, čia, centrinėme štabe, mes apžvelgėme situaciją su įvairiomis darbo grupėmis, susirinkusiomis reaguoti į siaubingas šios tragedijos pasekmes 7 šalies valstijose. Tačiau dėja reikia pasakyti, tragedija, kuri šiandien nubloškė La Gvairos valstiją, į gedulą įtraukė ir visą Venezuelą. Apkabinu šeimas ir sakau jums, jūs ne vieni, niekas nėra vienišas, nes Venezuelos žmonės susibūrė solidariai padėti kaimynams savo bendruomenėms. Draugams, giminaičiams ir nepažįstamiems žmonėms, jausdami, kad šiandien net nepažįstamasis, patekęs į šią tragediją, yra kiekvieno iš mūsų brolis ar sesuo.
0: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, tačiau pasak ministerijos diversijos grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje. Britų leidinys The Guardian, remdamasi šaltiniais, šią savaitę skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerijos teigimu tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse, o Lietuvos karinė žvalgyba stebi dažnėjančius Rusijos provokacinius pranešimus. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė sutarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų Europos Sąjungos garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Jie buvo pasirašyti Gdanske vykusios Ukrainos atkūrimo konferencijos metu. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių, priešdroninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 30 laipsnių karščio, tik tai Klaipėdoje yra 25. Naktis bus giedra, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos, o ryto dieną šalyje saulėta ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra kils dar aukščiau, iki 31-36 laipsnių karščio. 20:05.
3: Vakaro pasaka.

vakarus iš eilės vakaro pasakoje klausysimės rašytojo Liudo Dovydėno pasakos Skudurinė lėlė ir karalius apie netikėtą skudurinės lėlės ir karaliaus susitikimą. Kukli lėlė leidžiasi į nepaprastus nuotykius, kuriuose atsiskleidžia gerumo, nuoširdumo ir draugystės vertė. Skaito aktorius Tomas Ribaitis.

Gyveno kartą karalius. Jis buvo labai turtingas, turėjo daug aukso ir raudoną barzdą. Jį vadino Raudonbarzdžiu. Be kitų gėrybių karalius turėjo jaunutę liekną dukterį, kuri mylėjo lėles. Auksinėse knygose karaliaus duktė buvo įrašyta Mirtos Lydijos vardais. Bet dvariškiams ir krašto žmonėms tai buvo neparanku, todėl jie vadino Mirtos Lapeliu. Bet ir tai kartais pasirodydavo per ilgas vardas, ją stačiai vadino Lapeliu. Nors tas vyriškas vardas mergaitei netiktų. Karalius dukterį labai mylėjo. Karalius, jo dvariškiai, ministeriai ir juokdariai žinojo ne tik Mirtos Lapelio dienos troškimus, bet ir atspėdavo rydienos norus. Karalius, tarnai, juokdariai buvo laimingi ir tikri galėdami Mirtos Lapeliui duoti, ko ji tik nori. Kartą kuprotas tarnas Mirtos Lapeliui prasitarė: rytoj jūs norėsit geltonųjų vyšnių. Tai buvo atspėta, nes Mirtos Lapelis rytojaus dieną paprašė geltonųjų vyšnių. Po dviejų dienų jūs pamatysit savo tėvo karalystę, pasakė žilas ministeris. Tikrai taip ir įvyko, nes trečią dieną karalaitė stovėjo ant aukšto kalno ir po jos kojomis ilsėjosi sodybų kaminai, sviro šalies vaismedžių šakos, kariai dainavo savo dainas. Jums greitai patiks balto balandžio pienas, pasakė juokdarys. Po kelių dienų buvo išpildytas Mirtos Lapelio noras. Jie atnešė du puodukus balto balandžio pieno. Bet viskas suranda savo pabaigą, sakoma karaliaus Raudonbarzdžio valstijoje. Patilomis dargi kai kas pasako: ne viską ir karaliai gali. Bet tai sakoma piktų liežuvių ir netikrų galvų. Lygiai tarnai, patarėjai ir juokdariai, lygiai ir karaliaus duktė Mirtos Lapelis žino ir tiki, jog karalius viską gali. Vasaros popietėje kartą į karaliaus pilį atėjo siuvėjos Mirtos Lapelio naktinių skalbinių pasiūti. Vienos siuvėjos dukrelė išdryso nekviesta su motina ateiti į rūmus, atsineždama parankėje pasibrukusi skudurinę lėlę. Nestovėjo, nejudino akučių skudurinė lėlė, mat jos kojos buvo iš vienų maišo skudurų, o akutės buvo išpieštos ant storos baltos drobės. Pirmą kartą karaliaus duktė pamatė skudurinę lėlę ir labai patiko jai. Mirtos Lapelis paprašė siuvėjos dukterį lėlę parduoti, bet mažoji siuvėjos dukrelė nenorėjo skirti su savo skudurinę lėlę. Duok, Liucija, karaliaus dukrelį Lapeliui šitą murziną lėlę, paprašė mama. Bet dukra, vardu Liucija, nesutiko ir iš rankų paleisti. Tada motina atėmė lėlę ir atidavė Mirtos Lapeliui, labai meiliai tardama: jūsų malonybę priimkit. Tegu vėliau džiaugsis manoji dukra, kai jis supras, kokia laimė jums ką nors dovanoti. Siuvėjos dukra nesuprato motinos žodžių. Ji verkė, maldavo atiduoti lėlę. Tai išgirdo pats karalius Raudonbarzdis. Ir sužinojęs atsitikimą, karalius tris kartus peržingsnevo kambarį, kasydamas savo didelę raudoną barzdą. Ir tarė karalius: dukra, gražink lėlę mergaitei. Tėve, bet aš noriu, atsakė Mirtos Lapelis. Aš nenoriu mažų vaikų verksmo, dukra, atsakė karalius. Tai tu padaryk, kad mergaitė neverktų, tu viską gali, ramiai atsakė karaliaus duktė. Vėl susimąstė karalius
į dvi dalis perskiria savo degančiai raudoną barzdą ir tarė: mergaitė, Liucija, ko tu norėtum už šitą lėlę? Aš tau viską duosiu. Mergaitė patempė lūputę, priejusi prie skudurinės lėlės gulinčios ant karalaitės rankų, paglostė lėlei plaukus ir atsakė: Aš noriu pati vakare paguldyti ir pati prikelti ankstų rytą. Buvo leista Siuvėjos dukrai kas vakarą rytą ateiti pas skudurinę lėlę, paguldyti ir prikelti. Vieną dieną karalaitė Mirtos lapelį Siuvėjos dukrai prasitarė: tu galingesnė už mano tėvą. Aš to nežinau, atsakė Siuvėjos dukra Liucija. Aš tai žinau, atsitiesdama pasakė lapelis. Todėl tu esi karalaitė. Toks Siuvėjos dukros atsakymas karalaitei labai patiko. Ir taip apsigyveno karaliaus rūmuose skudurinė lėlė. Tarp tūkstančių spindinčių minkštų ir kietų žaislų gyveno savo gyvenimą kreivom akutėm Siuvėjos dukters lėlė. Metai slinko. Paaugo Mirtos lapelis. Siuvėjos dukra nebesilankė rūpintis lėlė. Skudurinė lėlė užsimetė spintoje tarp tūkstančių žaislų, nebeguldoma ir neprikeliama. Retkarčiais, kai lapelis plačiai atsidarydavo žaislų spintos žvilgančias duris, skudurinė lėlė umai pajudindavo galvutę

0: ir savo žvairomis akutėmis stebėdavo karališko vaiko kambario langus, paveikslus. O kartą temstant, pro spintos praviras duris, gilėkė pilka maža peteliškė. Gal tai buvo paprasta kandis, bet skuduriniai lėliai mielai patiko apsukri pilka peteliškė. Sutemus, raudonbarzdžio duktė uždarė spintą ir tamsoje skudurinė lėlė nebematė peteliškės, tik girdėjo sparnų beldimą į guminio liūto galvą. Po valandėlės peteliškė nutupė ant skudurinės lėlės peties ir pasakė: sveika gyva, skudurnike. Tai patiko lėlė ir ji atsakė: sveika gyva, sparnuote. Taip jos abi ir susipažino. Peteliškė prisiglaudė po ranka ir taisėsi užsnūsti, bet skudurinė lėlė užsimanė kai ko paklausti. Be kitų gerų reikalų, skudurinė lėlė klausė peteliškę, kada valgo vakarienę paveikslo rėmuose išpieštas vilkas? Ar nepaseno raudonoji kepuraitė? Kada užauks pupa iki dangaus ir senukai vėl galės įkaupti pas pražilusi dangaus karalių Dievą? Tu geriau miegok, tai baisūs klausimai, susirūpino peteliškė. Po valandėlės skudurinė lėlė vėl užklausė: pasakyk tu man, kas ten yra už lango? Peteliškė tylėjo. Galbūt ji labai norėjo miego? Sparnuote, būk gera, pasakyk tu man, kodėl mirtos lapelis vieną dieną verkė? Ir aš nežinau, kodėl ji verkė, trumpai atsakė peteliškė. Ak, tai sunku atsakyti. Aš daug mačiau verkiančių, daug juokų klegančių, ir jeigu aš kiekvieno klausinėčiau, kodėl tu nepasiklausi, sparnuote, kodėl? Skubinosi blaškyti peteliškės miegą skudurinė lėlė. Tai kada aš gyvenčiau? Kada suspėčiau pasisupti ant smilgos? Mano dienos taip trumpos. Ir aš norėčiau verkti, tęsė pasikalbėjimas skudurinė lėlė. Tu turi įsigyti širdį, tai ir tu galėsi verkti, atsakė peteliškė. Kur aš ją gausiu? Prašyk karalaitės gerosios mirtos lapelio. Paskui jos abi užmigo, nes lėlė nutarė rytoj prašyti širdies. Tu man duok nors kokią širdį, rytojaus dieną skudurinė lėlė paprašė karalaitę. Aš tai negaliu. Aš pati turiu tik vieną širdį. Bet aš prašysiu savo tėvelio, jis visko turi, viską gali. Mirtos lapelis paprašė savo tėvą raudonbarzdį duoti skudurinei lėlė širdį. Kur aš gausiu širdį, dukra? Nustebo karalius. Ir dargi mažutė skuduriniai lėliai. Aš pats vieną teturiu. Bet tu surasi, tėve. Aš pirmą kartą iš tavo lūpų išgirdau žodį neturiu. Dar labiau nustebo karaliaus duktė. Aš laukiu širdies. Bet kurgi man ją gauti? Pasikasė spindinčią barzdą karalius. Negi duosiu savo širdį. Kartą, tėve, sakei, jog tvirtas valdovas savo širdį turi laikyti už bato aulo. Tai atrodo, širdis karaliui nereikalinga. Tu, mano vaikė, dar ne viską žinai, todėl taip nekalbėk. Maloniai subarė karalius dukra. Bet aš noriu žinoti, noriu viską suprasti, tėve. Garsų balsu kalbėjo duktė. Tėve, duok širdį skuduriniai lėliai, parpuolusi ant kilimo verkė. Negaliu atiduoti širdies. Jeigu aš neturėčiau širdies, dabar privalėčiau tave skaudžiai plakti už tavo aikštingumą, bet aš turiu širdį. Dukra, aš turiu tėvo ir valdovo širdį, abi vienoje, o būtų gerai turėti dvi atskiras širdis.
1: Tu surask nors ir vieną širdį.
0: Vaikiškai patarė karaliaus duktė.
1: Jeigu tu nerasi skuduriniai lėliai širdies, aš verksiu, verksiu.
0: Karalius susimastė. Jis užmiršo ir barzdą pasikasyti. Ir jis skubėjo pas didžiausią burtininką, kuris turėjo padaryti lėliai širdį. Burtininkas įdėjo skudurinį lėlį.

0: Alo, alo. Lietuvos radijos Kaunas.
1: Alo.
2: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
1: Alo.
3: Alo.
4: Alo, alo. Ar girdite mus?
3: Jo.
4: Ai, jau galite išrūkti, nebėrašyti.
3: Alo.
5: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
3: Alo, ar mus girdite?
6: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
3: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
7: Čia radio dokumentika.
8: Čia radio dokumentika.
7: Čia radio dokumentika.
8: Istorijos apie garsą,
7: kūrėjus
8: ir klausytojus.
3: Ar mus girdite?
9: Lietuvos radio 100-mečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11.05 per LRT radiją.
10: Čia LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Aštuntasis Evangelijos pagal Matą skyrius aprašo Jėzaus stebuklus Kafarnaumo miestelyje. Pirmiausia, jis išgydo raupsuotąjį. Paskui pagonių šimtininkas prašys išgydyti jo paralyžiuotą tarną. Trečiasis stebuklas įvyks Simono Petro namuose, kur iš ligos patolo bus prikelta jo karščiuojanti uošvė. Įsidėmėtina, jog visi, kas kreipiasi Jėzų pagalbos ir sulaukia stebuklo, yra religinio įstatymo diskriminuojami žmonės. Tiek raupsuotieji, tiek moterys, tiek pagonys neturėjo teisės dalyvauti religinėse peigose. Jėzus gražina jiems jų žmogiškąją vertę Dievo akise ir rodo, kad mūsų žaidimo taisyklės ir Dievo valia nebūtinai sutampa. Jis vienodai maloningas visiems savo vaikams. Be to, pagonis šimtininkas nelauktai bus pagirtas už savo tikėjimą, kurio vis tokos išrinktieji ir privilegijuotieji. Kai dami komunijos kartojame, viešpatė nesuvertas, kad ateitum į mano širdį, prisiminkime, jog tuos žodžius Evangelijoje ištarė ne kas kitas, o pagonis šimtininkas, iš tiesų buvęs nevertas artintis prie Jėzaus ir melsti jo stebuklo. Prisiartinusi Dievo karalystė, Jėzaus asmenyje sumaišo visas kortas ir malonės staiga pasirodo ten, kurios neturėtų būti.

Sugrįžus į Kafarnaumą, kreipėsi į Jėzų šimtininkas, maldaudamas. Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė, einu pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė, viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam, eik, ir jis eina. Sakau kitam, ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui, daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkui Jėzus tarė, eik namo ir tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę, gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis praėjo. To jie atsikėlė ir tarnavo prie stalo. Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demono apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus.

0: muitininkas buvo pagonis. Pagydyti jo tarną, kai kurių fariziejiškai nusiteikusių Jėzaus tautiečių akise, galėjo pasirodyti kaip dieviškų malonių švaistimas, gėrio darimas priešui ir tautos išdavystė. Jeigu Jėzus yra pranašas, jis yra savo tautos pranašas, todėl privalo Dievo darbus daryti savo tautoje, kad kitos tautos matytų jo šlovę ir jaustų savo menkumą. Šis fariziejiškas užsidarymas savo tautos ribose, Dievo malonės uždarymas tautos ribose, buvo stipriai paplitęs anų laikų visuomenėje. Bet jis paplitęs ir mūsų laikais. Užsidaryti savo kieme ir su įtarimu žvelgti į kiekvieną esantį anapus yra viena iš stipriausiai egoistinėje žmogaus prigimtyje įsišaknyjusių tendencijų. Viena iš kertinių viso krikščioniškojo mokymo tiesų yra ši. Dievo malonė negali būti apribota jokioje tautoje, ji yra skirta visoms tautoms. Šimtininko tarno išgydyme ši tiesa pasirodo visu akivaizdumu. Dievo malonė paliečia pagonių namus. Kristus yra universalus. Evangelistas Matas užbaigia pasakojimą apie šimtininko tarno pagydymą griežtais Jėzaus žodžiais. Aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Iš šiuo žodžius yra privalu įsiklausyti visiems, linkusiems aukštinti tai, kas yra sava ir paniekinamai žvelgiantiems į visokius kitokius. Gali būti, kad begalinis didžiavimasis tuo, kas esame, ir užsidarymas savojoje tapatybėje, net jei ši yra paties Dievo apreikšta, veda į pražūtį. Dievo malonė, apreiškimas, Kristus, nėra mūsų nuosavybė. Universalusis Kristus veikia visoje žmonijoje, visose tautose, kultūrose ir religijose. Štai kodėl ta eschatologinė diena, kuomet visa, kas yra dabar paslėpta, bus atskleista, į dangaus karalystę bus sukviesti ir užims jiems skirtas vietas visokie iš rytų ir vakarų, nes Kristus veikia juose. Nors mes to veiksmo neatpažinome ir galbūt anuos niekinome. Krikščionis turėtų sugebėti atpažinti šį universalų Dievo darbą ar bent tikėti šiuo universalumu. Kristaus universalumas nenaikina skirtingumų. Jis nėra siekis visus padaryti vienodais. Toks siekis yra būdingas į fariziejišką uždarumą linkusiems žmonėms. Nori būti išganytas, priimk mano tiesas ir mano gyvenimo būdą, pasidaryk toks kaip aš, nes tik aš esu teisusis. Toks požiūris, kurį beje aptinkame ne tik religijoje, bet ir kultūriniuose, tautiniuose, politiniuose, netgi buitiniuose žmonių nusistatymuose, kainuoja brangiai. Jis neša daug konfliktų ir kančių. Kristaus, kai būties tiesos universalumas pripažįsta teisę į skirtingumą, visus skirtinguosius apvienydamas iš gelmių srūvančią savo malonės jėgą. Žymusis 15 amžiaus vokiečių teologas kardinolas Mikolajus Kuzietis teigė, kad tai, kas mums, žvelgiant iš grinai žmogiškos perspektyvos, atrodo prieštaraujantis dalykai, žvelgiant iš dieviškos perspektyvos, atrodo kaip viena kita papildančios, harmoniją sudarančios tiesos. Ir kad galbūt mums, patyrusiems Kristaus įsikūnyjimą, yra duota malonė ir galimybė bent truputėlį pakilti iki Dievo žvilgsnio, jeigu ne protų, tai tikėjimų ir meilė. O šiuolaikinis žymusis prancūzų katalikų filosofas Žanas Liukas Marion prieš keletą savaičių duotame interviu taip kalbėjo, cituoju. Katalikiška prasme suvoktas universalumas visada yra bendrystė, o bendrystė yra įmanoma tik tada, kai yra gerbiami skirtingumai. Švenčiausios trejybės bendrystės modelis rodo, kad skirtingumas egzistuoja netgi pačiame Dieve, leisdamas dieviškąją bendrystę. Dievo, kaip trejybės dėka, katalikiškumas išvengia prievartos.
1: Klausytis Evangelijos ištraukos ir Povilo Aleksandravičiaus komentarų. Kalba mažoji studija. Antrąją laidos dalį skirsime pasaulinio garso vokiečių teologui Jurgenui Moltmanui, mirusiems 2024 m. vasarą.

0: Nukryžiuotas Dievas, vilties teologija, Dievo atėjimas, dvasia ir gyvenimas – šie keli Moltmano knygų pavadinimai gerai nusako jo teologijos lauką. Per savo ilgą gyvenimą Moltmanas parašė daug. Šiandien pasiklausysime ištraukos iš jo vėlyvosios knygos, kuri vadinasi Pakilk teisumo saulė. Ji aptarė Dievo skirtą žmonijos ir pasaulio ateitį. Tekstą perskaitys Violeta Osteikienė.
1: Kiekvienas, norintis ką nors išvelgti, pirmiausia privalo išmokti matyti. Kiekvienas, norintis matyti, privalo būti budrus ir atidus, įsidėmėti, atidžiai žiūrėti, įsižiūrėti, o žiūrėdamas staptelėti. Privalo nenusisukti ir nesidairyti kur nors kitur. Abi akis koncentruojasi į objektą, susitelkia į jį, žiūri į akis kitam žmogui. Nustebimas ir baimė dar labiau sustiprina žvilgsnio jėgą. Staiga susidūrus su ko nors netikėta, mus ištinka nuostabos arba baimės būsena. Jei kas nors mus išgazdina, savisauga mus skatina atsitraukti. Nustebus mūsų pojūčiai atsiveria spontaniškam įspūdžiui. Tai, kas iš tiesų apstulbina, visada yra neįžeminta ir įvyksta akimirksniu. Todėl suvokimas kylantis iš nuostabos vadinamas intuityviu suvokimu. Nuostabos akimirką suvokiame dalykus, įvykius ir kitus žmonės pirmą kartą. Pažinti ką nors pirmą kartą įmanoma tik per nuostabą. Štai kodėl siejame nuostabą su plačiai atmerktomis vaiko akimis. Suaugę žmonės, kurie dėl nieko jau nenustemba, nieko daugiau ir nebesupranta. Net ir kasdienio patyrimo pasaulyje, kuris dažnai atrodo savaime suprantamas, niekas tiksliai nesikartoja. Visa, su kuo susidurėme, turi savyje unikalumo. Pasirinkimas stebėtis faktu atveria mūsų pojūčius, kad galėtume pasikartojančiuose dalykuose pastebėti tai, kas nepakartojama, prognozuojamuose tai, kas nenumatoma, o panašiuose tai, kas nepanašu. Iš įpročio mes visa, kas yra, vertiname pagal pasikartojimus ir bendrus dėsnius, bet kartu žinome, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas. Todėl bet kokio pažinimo ištakų reikia ieškoti ne atpažinimo veiksme, bet nuostaboje. Kontempliuojant ištobulėja meilingas suvokimas ir beribė nuostaba. Kontempliacija mus visiškai panardina į stebimą objektą. Jaučiame sužavėti ir tarsi užburti. Pamirštame laiką ir erdvę ir niekaip negalime atsižiūrėti iki soties. Norime pasilikti toliau. Esame visiškai susikoncentravę dabarties akimirkoje. Prisiminimai dingsta, viltis išnyksta. Kontempliacijos akimirką esame visiškai ir absoliučiai čia. Kontempliuojant atsiranda ne tik vidinė bendrystė tarp matomo dalyko ir matančiojo, bet ir taiki jų vienybė, sąjunga vienas kitame. Matomas dalykas giliai prasiskverbia į matantįjį, o matantysis yra visiškai perkeliamas į matomą dalyką. Nemažiau svarbu tai, kad kontempliacija nuolatos užtikrina, jo kontempliuojamas dalykas būtų nepaliestas ir nepaliečiamas. Neveltui mistikai kalbėjo apie meilę be naudos. Ilgai trunkanti, ištverminga ir visiškai dabartyje buvojanti kontempliacija perkelia stebėtoją į budrumo būseną, kuri yra daugiau nei budrumas. Jis suvokia dalyką kaip tiesą, o suvokdamas pats tampa tiesa, nes ta pati kontempliuojamojo objekto šviesa apšviečia ir akis, kurios mato. Ar įmanoma pamatyti gryną tiesą? Viena Fridricho Šilerio baladė pasakoja apie jaunikaitį, kuris nukeliauja į senovės Egiptą, trokšdamas suvokti visą tiesos pilnatvę. Tiesa slypi paveiksle, uždengtame didžiuliu šydu, o pranašystė skelbia. Tas, kurio nepašvestos nusikaltusios rankos pakels šydą, regės tiesą. Aš trokštu ją regėti, sušuko jaunikaitis. Kitą dieną jį rado leisgyvi, juoda kaip žemė. Vargas tam, kuris eina į tiesą per kaltę. Tiesa niekada jo nebedžiugins. Tokie buvo paskutiniai jo žodžiai. Mūsų kalbėjimas apie nuogą tikrą tiesą primena šią poemą. Tiesa pati savaime yra pakeliama tik tada, kai ji yra pridengta. Tačiau ji nužudo tą, kuris išdrįsta į ją kėsintis. Daugybė žmonių glumino klausimas, kaip atrodė tas tiesos paveikslas iš baladės. Gal reikia įsivaizduoti didžiulį veidrodį, kuriame jaunikaičiui buvo parodytas jis pats. ir tada jį užgulė begalinis sielvartas.
0: Taip jau perkopęs 80-tis svarstė vokiečių reformatų teologas Jurgenas Moltmanas. 16 metų pasiųstas kariauti, matęs gimtojo Hamburgo bombardavimą, Britų karo belaisvių stovyklas. Mūsų girdėtas tekstas iš Moltmano knygos skyriaus apie žmogiškasias jusles ir sakramentinę patirtį. Vasara puikus metas vis nutepti ir pamatyti šiek tiek daugiau. Na, o šiandien tiek, mėly klausytojai, sudie gražių šventadienių.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Europą alinant dideliems karščiams virtinė šalių pranešė per rekordiškai aukštas temperatūras. Tarp tokių yra Vokietija, kur termometrų stulpeliai šoktelėjo virš 41 padalos. Taip pat Jungtinė karalystė, Vengrija, Šveicarija, Danija, Čekija, Prancūzija. Pastarosios šalies pareigūnai praneša atnaujintą informaciją, kad per didelius karščius nuskendo mažiausiai 74 žmonės. Dauguma šių mirčių registruota neleistinuose, neprižiūrimuose vandens telkiniuose, kai kurie nuskendo privačiuose baseinuose. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad iki naujo birželio 27 dienos aukščiausios oro temperatūros rekordų užfiksavimo pritrūko pusės laipsnio. Remiantis preliminariais duomenimis, šiandien oras labiausiai kaito Druskininkuose iki 32,8 laipsnio. Šią savaitę Venezuela sukrėtusių dviejų stiprių žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 1430, tai praneša Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguesas. Anot jo taip pat kol kas turi mažinių apie 3238 sužeistuosius, dar yra apie 70 tūkstančių žmonių dingę. Jungtinės tautos apskaičiavo, kad per 7 balus siekė požeminiai smūgiai, Venezuela padarė kone 7 milijardų dolerių vertės materialinę žalą, o tai sudaro 6% bendro vidaus produkto. Pirminis vertinimas grindžiamas seisminių modeliavimų palydoviniais vaizdais ir gyventojų duomenimis. Jis apima nuostolius patirtus dėl turto, įskaitant būstus, tačiau neapima platesnio masto ekonominių sutrikimų, kurio sukėlė stichija. Tuo metu pasaulio šalis siunčia Venezuela įvairią pagalbą. Lietuva taip pat rytoj planuoja patvirtinti savo paramą ir žada siųsti gelbėtų ir medicinos specialistų komandas. Libano valstybinė naujienų agentūra skelbia, kad Izraelio pajėgos pietų Libane surengė dronų ir oro smūgius. Apie juos pranešta praėjus dienai po to, kai šalis pasirašė susitarimą, atveriantį kelią taikos deryboms. Izraelis šių pranešimų kol kas nekomentavo, tačiau kiek anksčiau šiandien gynybos ministras pareiškė, kad Izraelio pajėgoms buvo nurodyta ruoštis ilgam buvimui vadinamojoje saugumo zonoje pietų Libane. Anot ministro svarbiausias susitarime įtvirtintas principas, kad Izraelis nepergrupuos pajėgų pietų Libane ir nesitrauks tol, kol organizacija Hezbollah nebus nuginkluota visame Libane. Savo ruoštų Libano kariuomenė pažadė užtikrinti viešą tvarką po to, kai Hezbollah šalininkai surengė gatvių protestus prieš vyriausybės pasirašytą susitarimą su Izraeliu. Australija dvigubai didins finansinės baudas platformoms, kurios nepaiso šalyje galiojančio socialinių tinklų draudimo jaunesniems nei 16 metų asmenims. Naujais teisės aktais maksimali bauda už sistemingus taisyklių pažeidimus bus padidinta iki 60 milijonų eurų, o interneto priežiūros institucijai e-safety bus suteikta daugiau galių pažaboti platformas. Nepilnamečiai vartotojai apeina pribojimus naudodamiesi vyresnių asmenų registruotomis paskyromis, kurdami netikras paskiras arba prisijungdami per privačias naršyklės. Tyrėjai apklausė daugiau nei 400 jaunuolių prieš pat įsigaliojant apribojimams ir vėl po 3 mėnesių. Paaiškėjo, kad 12-13 metų vartotojų elgsena beveik nepasikeitė, 14-15 metų grupėje pastebėtas nedidelis sumažėjimas, o 16 metų ir vyresnių asmenų naudojimasi socialiniais tinklais išaugo. Baltijos aplinkos forumo direktorius teikė, kad valgydami įvežtinės braškės žmonės naikina tūkstančiams paukščių svarbias pelkės. Pasak Žymanto Morkvėno, migruojantys paukščiai, skaitant ir nykstančias meldinas nendrinukės, skrisdami didelius atstumus neturi kur palisėti, nes Afrikoje vietoj pelkių sodinamos braškės europiečiams.
2: Grįžtant atgal į Lietuvą, iš Malio turi skristi 50 valandų be sustojimo, kad perskristi Saharos dykumą. Ir perskridu Saharos dykumą, Maroke leidžiasi paukštis atgauti jėgas į tokias pelkes. Tas pelkes sausina, ar fiziškai jau praktiškai būna pelkiuose ir augina tas braškes, kurios yra skirtos Europos rinkai. Tai taip valgydame, mes praktiškai naikiname rūšį, kuriai ir taip gręsia visiškas išnykimas iš mūsų planetos.
1: Baltijos aplinkos forumo direktorius Žygmantas Morkvėnas, nykstanti meldinė nendrinukė peri tik 4 pasaulio valstybėse – Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje. Sinoptikai praneša, kad naktį bus giedra, temperatūra 15-20 laipsnių. Rytoj dieną šalyje saulėta, sausa, vėjas pietų krypčių silpnas. Temperatūra bus 31-36 laipsniai karščio. 21 val. 5 minutės.
0: LRT radijas.
3: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad iki naujo birželio 27 dienos aukščiausios oro temperatūros rekordų pritrūko pusės laipsnio. Remiantis preliminariais duomenėmis, šiandien oras labiausiai kaito Druskininkuose iki 32,8 laipsnio. Anot tarnybos, aukščiausia oro temperatūra šią dieną buvo užfiksuota 2022-aisiais, kai tąkart oras kaito iki 33,2 laipsnio. Pasak sinoptikų, rytojus bus dar karštesnis, saulė kaitins iki 31-36, o pirmadienį ir 32-37 laipsnių. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir sekti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip LRT radijui sako Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, nors šį savaitgalį pajūrį suvažiavo daugybė poilsiautojų, tačiau rimtų incidentų neišfiksuota. Visgi jis pabrėžia, kad vaikus maudytis atsivedę tėvai turėtų nuolat juos stebėti.
1: Palangoje taulio smūgį buvo gal 6 atvejai, kur žmonės nudegimų irgi neskaičiuojant, tai žmonės jau atsitikti buvo pilna. Ir pagrindinė problema buvo, kaip vaikų darželiai, vaikus išvangiant taulius atrėlginų planėra, tai mes patoriai jos prižiūrėdavom. Mano patarimai būtų labai labai paprasti, kad žmono patotų paplūdimi ne alkoholį, ar vandenį, kad dėtų ant galvos uždangalus, kad turėtų skėti. Ir stengsiuose būtų pavėti, jei nuidbami į vandenį, į teitų ant pelgas, jie ateitų pabiskai iki vandens, apsipiltų, apsislapintų, pastuvo galėtų eiti maudytis.
0: Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas. Klaipėdos gelbėtojų vadas Aleksandras Jekį teigia, kad problema išlieka ir alkoholio vartojimas paplūdimiuose. Jis taip pat patarė vaikams ir silpnesnės sveikatos žmonėms eiti paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis.
2: Noriu atkreipti dėmesį. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie turi sveikatos problemų, kad neįtų per patį piką. Sena 11:05, kada ir saulė, ir karštas. Nes jau buvo ir saulės smūgių, ir šilumos smūgių, taip pat vaikai. Tėvai neprižiūri vaikus. Alkoholis būna, kol kas, kada toks karštis didelis, ne taip stipriai. Daugiau problemos alkoholiu, kada truputį žemesnė temperatūra. Nebent alaus išgeria, bet stipriai gėrimai mažiau vartojami. Bet irgi yra problemų, vienas kitas ateina išgėris arba paplūdimi pradeda vartoti.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Europą alinant dideliems karščiams virtinė šalių pranešė per rekordiškai aukštas temperatūras. Tarp tokių yra Vokietija, kur termometrų stulpeliai šoktelėjo virš 41 padalos, taip pat Jungtinė karalystė, Vengrija, Šveicarija, Danija, Čekija, Prancūzija. Pastarosios šalies pareigūnai pranešė atnaujintą informaciją, kad per didelius karščius nuskendo mažiausiai 74 žmonės. Dauguma šių mirčių registruota neleistinuose, neprižiūrimuose vandens telkiniuose, kai kurie nuskendo ir privačiuose baseinuose. Venesuela sukrėtusių dviejų stiprių žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 1430, tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguesas. Anot jo taip pat kol kas turi mažinių apie 3238 sužeistuosius, dar yra apie 70,000 žmonių dingę. Jungtinės tautos apskaičiavo, kad per 7 balus siekė požeminiai smūgiai, Venesueloje padarė ko ne 7 milijardų dolerių vertės materialinę žalą, o tai sudaro 6% bendro vidaus produkto. Pirminis vertinimas grindžiamas seisminių modeliavimų, palidoviniais vaizdais ir gyventojų duomenėmis. Jis apima nuostolius patirtus dėl turto, įskaitant būstus, tačiau neapima platesnio masto ekonominių sutrikimų, kurio sukėlė stichija. Pasaulio šalis siunčia Venezuelai įvairią pagalbą, Lietuva taip pat rytoj planuoja patvirtinti savo paramą ir žada siųsti gelbėtojų bei medicinos specialistų komandas. Ten vyks 20 ugniagesių gelbėtojų specializuotų darbo griuvėsiuose, 2 pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis ir 2 greitosios medicinos pagalbos medikai. Į misiją parengta apie 6 tonas sverianti specializuotą įrangą bei kiti būtini ištekliai. Izraelis surengė smūgį pietų Libane, praėjus dienai po to, kai šalis pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sušvelninti įtampą palei jų sieną. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad surengė dronų smūgį prieš asmenį, kuris esą kėlė grėsmę jų pajėgoms, tačiau detalių nepateikė. Kiek anksčiau šiandien gynybos ministras pareiškė, kad Izraelio pajėgoms buvo nurodyta ruoštis ilgam buvimui vadinamojoje saugumo zonoje pietų Libane. Anot ministro, svarbiausias susitarime įtvirtintas principas – kad Izraelis nepergrupuos pajėgų pietų Libane ir nesitrauks tol, kol organizacija Hezbollah nebus nuginkluota visame Libane. Savo ruošto Libano kariuomenė pažadėjo užtikrinti viešąją tvarką po to, kai Hezbollah šalininkai surengė gatvių protestus prieš vyriausybės pasirašytą susitarimą su Izraeliu. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surengti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Tai skelbė Reuters. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė ilgai trukusių studentų vadovaujamų protestų prieš korupciją. Jos išprovokavo 2024 metų lapkričio mėnesį nuo Visado mieste geležinkelio stotyje įvykė stogelio griuvimas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisės organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą bei korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šios kaltinimus neigia. Leidinys Financial Times rašo, kad Baltijos šalys ragino ES sparčiau įgyvendinti planus, kuriais būtų draudžiamas rusiškos naftos importas. Tai esą motivuojama nepasitvirtinusių bendrijos nerimo, kad kils didžiulė energetikos krizė dėl karo Irane. Europos šalis pernai sutarė dėl tokio draudimo, tačiau derybos įstrigo atsiradus Hormūzo sąsiaurio blokadai. Vakar Baltijos šalių energetikos ministrai susitikime pabrėžė, kad rusiškos energijos eksportas padeda finansuoti Kremliaus karą Ukrainoje. Energetikos ministerijos duomenimis Lietuvoje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie turi teisę už elektrą mokėti mažiau. Tačiau ministerijos duomenimis daugiau nei pusė iš pažeidžiamų vartotojų iš nepriklausomų tiekėjų neperėjo į visuomeninį tiekimą ir už elektrą permoka iki 9 eurų per mėnesį. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad nuo rudens visi pažeidžiami vartotojai už elektrą mokės visuomeninio tiekimo kainą.
3: Šiems vartotojams nieko nereikės daryti. Tai yra automatiškai jiems bus pritaikoma mažesnė elektros energijos kaina 20 centų už kilovatvalandę nuo rugsėjo pirmos dienos. Būtent šie pakeitimai ištikrins mažesnę kainą 418 tūkstančių pažeidžimų elektros energijos vartotojų. Tačiau šis sprendimas beveik 200 tūkstančių vartotojų ištikrins automatinį perėjimą į visuminį tiekimą. Neliks nei vieno pažeidžiamo vartotojo, kuris permokytų už elektros energiją.
0: Teigia laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Beveik kas ketvirtas 16-metis Lietuvoje yra vartojęs raminamųjų arba migdomųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Tai rodo daugiau nei 20 metų Europoje kas ketverius metus vykdomas tyrimas. Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovo Dariaus Leskausko teigimu, vaistų vartojimas be gydytojo paskyrimo kelia rizikų, pavyzdžiui, gali sukelti priklausomybę.
4: Priklausomybė gali išsivystyti, tai su tuo susijusios gal dvi vaistų grupės. Benzodiazepinai, kita grupė yra psichostimuliuojantis vaistai. Gydytojai, skirdami šituos vaistus, naudoja ir tam tikros taktikas, kurios padeda išvengti priklausomybės. Vaikų amžiuje mes gydymą benzodiazepinai skiriame trumpam laikui. Ir jeigu mes matome, kad reikalingas ilgesnis gydymas, mes tada pasitelkiam kitų grupių vaistus. Pirmoji, kad juos paskirti mes įsitikinam, kad tikrai jie yra reikalingi. Dar viena taktika, kuri yra naudojama, yra daroma pertrauka.
0: Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas Darius Leskauskas. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad su karščiais prasideda ir tropinės naktys.
5: Panašu, kad ir ateinanti naktis bus tokia ganėtinai šilta, tai ko gero ir užmigti bus visai sunku, nes bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktis taip pat bus sausa, vėjas silpnas, gali darytis tvanku, o rytojus diena šils dar labiau iki 31-36 laipsnių šilumos. Vėlgi pajūryje bus santykinai vėsiau apie 27-30 laipsnių. Pirmadienis, kaip žinome, iš perspėjimo bus tokia paskutinė trečioji karšta diena, kuomet naktį bus apie 18-23, dieną kils iki 32-37 laipsnių karščio ir pirmadienį šiek tiek padidės trumpo lietaus bei perkūnijos tikimybė.
0: Prognozuoja sinoptikė Elena Kliukina. 22 valandos 10 minučių.
6: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Lrt radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Su jumis Darius Gumauskas, šį vakarą jums paskaitysiu poetą Rimą Uzgirį. Vertė Marius Burokas, Dominikas Norkūnas ir Edgaras Platelis. Tarp. Mano tėvų kelioniai nebuvo žemėlapių. Kareiviai su vėliavom žygiavo per žemyną, keisdami pavadinimus. Į tą pačią upę du kartus neįbrisi. Ir vis dėlto yra kleitai, aš įbridau. Iš lėktuvo, begaliniai pušynai, rapsų ir rugių laukai, eglės it senoliai žaliomis barzdomis, vos begalėjau įkvėpti. Oras buvo kupinas prasmės, kalba veik neatpažįstama. Mamos dėdė pasitiko mane išklerusiu sovietiniu automobiliu, nusivežė ten, kur Neris, susilieja su Nemonu, kalbėjo visą kelią, jo žodžiai plūdo, manimi kaip upelis, trykštantis, į mano neišmanimo akmenis. Pravažiavome arklių traukiamą vežimą, prikrautą šieno. Per televizorių trys moteriškės valstietiškais drabužiais traukė liūdną giesmę. Mano tėvas gimė prie Neries. Netoliese dabar gyvenu ir aš. Nežinau, kur dabar gyvenu. Vilniuje, Vilna, Vilno. Žmonės plūdo kaip vanduo. Auditorijoje, kurioje dėstau, kolega ekrane parodė Šiaurės Amerikos žemėlapį. O aš te mačiau Mohoko upę, susiliejančią su Hudsonu ir savo jaunystę. Vos begalėjau įkvėpti. Oras buvo kupinas prasmės. Tai mano namai. Ten, čia, dabar. Tada, kaip krabas atsiskyrėlis, kaip utėlė, kaip odisėjas, bei takės gyvenu. Tarp eilučių. Žemėlapiai manęs nesulaiko, pabėgėlių sūnaus. Anglų kalba mano namai. Trojos griuvėsiai. Šalia Trojos miestelio, Niujorko valstijoje. Ant mėsos krautuvės durų kabo be žinios dingusio vaiko nuotrauka. Tai aš. Mano gyvenimas baigtas. Rodos, mane vedas į didelį prekybcentrį, kur eskalatoriai slenka, tardami tas pačias eilės kaip ir vartai, praradę savasias reikšmes. Mano vaikystės nuotraukos ant jo nugriauto namo, sienos slepiasi užu Trojos mūrų lyg Elena, sustingusios mitiniam laike. Jaunėlis Achilas patikina, jo laikrodis sudužo, o Hektoras

Toras dar gyvas, medžiai užimti sniego. Kreipimasis į mūzą. Klausyk, Uranija, tikrai mane nuvylėjai. Studijavau filosofiją, kad suprasčiau tavasias dangiškas sferas. Rašiau poeziją, kad atkartočiau jų skambesi. Bet man te pavyko girgždantis mediniai ratai ant daržovių vežimaičio įstrigusio purvinam keli ir lietus bliaukiantis iš tavo suskeldėjusio dangaus. Mes šokom. Bruce Hedvikui, 1968-2016. Lietaus lašai buvo adatos ir vėjas buvo peilis. Tą nakt Harlemo milongoje, bet mums nerūpėjo, mes šokom. Ir tango trijo grojo Lucio Demare, ir mūsų pėdos dainavo paslėptas žvaigždes. Mes šokom susiglaudę, prakaituodami nelyg pranašai kaitroje. Mūsų pečiai trankės ir kojų pirštai lietės. Bet mums nerūpėjo, mes šokom. Ir mums nerūpėjo, kai vynas buvo išlietas ir drabužiai sutepti. Ir mums nerūpėjo nei verslai, nei pinigai, nei mirtis, nes mes šokom malonėje. Ir mūsų kojos kvailiojo, grojant milongai. Mes plevenom valso ritmu, nelyg burės vasaros vėjai. Ir mūsų aistra tvykstelėjo trimituojant la kumparsitai, nes mes šokom, kai šviesos mirgėjo ir padavėjai sukosi, mes šokom, mes įsišėlom užkloti debesų miesto gatvėse, mes šokom verždamės per žibintų šviesas, mes pažyrom į visas puses, šokdami mašinomis ir taksi, į mūsų buto vėsą, kur kosėjom varstomi vėjo ir permirkę lietum, mes tebe šokom savo patalos ir mes prisiminėm draugus, kurie išėjo. Ir mes galvojom apie tuos, kurie gali pasilikti. Ir mes galvojom apie laiką, apie amžių ir kaitą. Ir mes šokom buriuodami į miegus, nors sapnuos mes šokom atskirai. Ir mūsų šokis paspruko nuo mūsų kojų. Laiškas. Kokios erdvės? Viršum, dangoraižių, ledo ir minties. Ryjų, dūmus, siūsdamas jūs nežinomi ženklai, dūstančios svajos, nuaustos iš nakties išsiklaipiusio lopšio. Ateikit, neikit. Karalystė. Už žirgą. Už žirgą visą karalystę atiduočiau už žirgą. Ričardas III. Dar sik smarkiai truktelėjau vadeles. Žirgas sustojo nežinia kelintą kartą, kaip visat nekantraudamas parupšnot gausios lapijos, želiančios palei jodinėjimo taką parke. Bet šį kart mano nuostabai gidas mane išbarė, mat žirgas regis, sustojo pašikt. Ot šūdas, ką aš išvis žinau apie jodinėjimą žirgais. Motina nuomet lankė mus Bruklinę. Ji gyvenime nebuvo jodinėjus. Tad ši čia pasislėpus tarp sirenų, plieno šakų ir mūro tarpeklių buvo jos pirmas kartas. Prieš tai ji buvo apkeliavusi plačias Kolorado, Vajomingo, Utos lygumas. Bet tėvas bijojo žirgų. Ir niekas karo pabėgėlių Vokietijos stovyklose ar imigrantų pietiniam Bostone nesivežė pajodinėt. Šeštadienio cirkas. Stovėjom prie arklidžių Kensingtone, laukdami, kol atsilaisvins koks žirgas. Mainės raiteliai, mainės žirgai. Ilgas, svaiginantis, nuobodus laukimas. Aš buvau suirzęs, nepatenkintas. Tačiau mama stovėjo eiliai kantriai, kaip visi dipukai. Kaskart pažvelgusi ją, išvysdavau tą pačią šypseną, tarsi vaiko per kūčių vakarą, vaiko, kurio ji buvo kadaise ir kurio niekad nepažinojau.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Tvyrant itin karštiems orams, prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip LRT radijui sako Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirošnikas, nors šį savaitgalį į pajūrį suvažiavo daugybė poilsiautojų, rimtų incidentų neužfiksuota, tačiau jis pabrėžia, kad vaikus maudytis atsvedę, tėvai turėtų nuolat juos stebėti.
2: Palangoje taulio smūgį buvo gal 6 atvejai. Kur žmonės nudegimų irgi neskaičiuojam, tai žmonės jau atsitikti buvo pilna. Ir pagrindinė problema buvo, kaip vaikų darželį, vaikus iš vandens saugusių trelginų planėra, tai mes patoriai jos prižiūrėdom. Mano patarimai būtų labai labai paprasti, kad žmono patotų paplūdimi ne alkoholį, vandenį, kad dėtų ant galvos užbandalus, kad turėtų skėti. Ir stengsiuose būtų pavėsi, jei nuidbami į vandenį, į teitų ant peldas, jie ateitų padiskai iki vandens, apsipiltų, apsislapintų, pastuvo galėtų eit maudytis.
1: Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirošnikas, Klaipėdos gelbėtojų vadas Aleksandras Jaki teigia, kad problema yra ir paplūdimiuose vartojamas alkoholis. Sieki taip pat patarė vaikams ir silpnesnės sveikato žmonėms eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis.
3: Noriu atkreipti dėmesį. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie turi sveikatos problemų, kad neįtų per patį piką. Sena 11-5, kada ir saulė, ir karštis. Nes jau buvo ir saulės smūgių, ir šilumos smūgių, taip pat vaikai. Tėvai neprižiūri vaikus. Alkoholis būna, kol kas, kada toks karštis didelis, ne taip stipriai. Daugiau problemų su alkoholiu, kada truputį žemesnė temperatūra. Nebent alaus išgeria, bet stipriai gėrimai mažiau vartojami. Bet irgi yra problemų, vienas kitas ateina išgėris arba paplūdimi pradeda vartoti.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad iki naujo birželio 27 dienos aukščiausios oro temperatūros rekordo užfiksavimo pritrūko pusės laipsnio. Šiandien oras labiausiai įkaito Druskininkuose iki 32,8 laipsnio. Aukščiausia oro temperatūra šią dieną buvo fiksuota 22 metais, kai oras kaito iki 33,2 laipsnio. Pasak sinoptikų, rytojus bus dar karštesnis. Saulė kaitins iki 31-36, o pirmadienį net iki 37 laipsnių. Prezidentas pasveikino šiandien Kaune Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmetį mininčius dalyvius ir pakvietė stiprinti lietuvių krikščioniškasias dorybės bei visos valstybės gerovę. Tikinčiuosius jis kvietė prisiminęs palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio indėlį braižant naujasias Lietuvos vyskupijų ribas. Lietuvos bažnytinė provincija 1926 metais palaimino popiežius Pijus XI. Tuomet ji buvo sudaryta iš Kauno arkivyskupijos ir Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio bei Kaišiadorių vyskupijų. Prezidentas pabrėžė, kad tai žymi istorinį lūžį, kuris užbaigė tarptautinį atkurtos Lietuvos valstybės pripažinimą. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surengti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujamų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 24 metų lapkritį nuo Visado mieste geležinkelio statyje sugriuvęs stogas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad ši nelaimė buvo ženklas, rodantis platesnio masto netinkamą vyriausybės statybos projektų valdymą ar korupciją. Protestuotojai taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šios kaltinimus neigia. Lietuvos šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė dar kartą pagerino Lietuvos rekordą. Suomijoje vykusiose varžybose 21 lietuvė įveikė 4 m 57 cm aukštį, kuris leido užimti antrąją vietą. Tačiau Lietuvos rekordas buvo pagerintas net 12 cm. Ji birželio pradžioje taip pat užfiksavo Mikličiūtė. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune ir Alytuje 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Utenoje 21, Klaipėdoje 20 šilumos. Šią naktį giedra, vėjas silpnas, dieną taip pat bus

0: Giedra ir sausa, pusilpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj 31-36 laipsniai. 23 valandos 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Europą alinant dideliems karščiams, virtinė šalių praneša apie rekordiškai aukštą temperatūrą. Prancūzija skelbia, kad dėl šalių užklupusios karščio bangos mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Odensėje oras buvo įkaitęs iki beveik 37 laipsnių. Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir dalyje vidurio Europos temperatūra buvo perkopusi 40 laipsnių. Prancūzijoje nuskendo mažiausiai 74 žmonės. Tuo metu Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad iki birželio 27-osios temperatūros rekordo pritrūko pusės laipsnio. Šeštadienį oras labiausiai įkaito Druskininkuose iki 32,8 laipsnio. Tvyrant itin karštiems orams, prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip LRT radijui sako Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, nors šį savaitgalį į pajūrį suvažiavo daugybė poilsiautojų, rimtų incidentų neužfiksuota. Tačiau jis pabrėžė, kad vaikus maudytis atsivedę tėvai turėtų nuolat juos stebėti.
2: Noriu atkreipti dėmesį. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie turi sveikatos problemų, kad neįtų per patį piką. Sena 11-5, kada ir saulė, ir karštis. Nes jau buvo ir saulės smūgių, ir šilumos smūgių, taip pat vaikai. Tėvai neprižiūri vaikus. Alkoholis būna, kol kas, kada toks karštis didelis, ne taip stipriai. Daugiau problemų su alkoholiu, kada truputį žemesnė temperatūra. Nebent alaus išgeria, bet stipriai gėrimai mažiau vartojami. Bet irgi yra problemų, vienas kitas ateina išgėrės arba paplūdimi pradeda vartoti.
1: Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas. Izraelio premjeras giria pasiektą susitarimą su Libanu, pavadindamas jį istoriniu pasiekimu, kuris, pasak Benjamino Netanyahu, sudavė smūgį tiek Iranui, tiek grupuotei Hezbollah. Ministras pirmininkas taip pat pareiškė, kad tiek Jungtinės valstijos, tiek Libanas pripažįsta Izraelio saugumo zoną Libano teritorijoje. Pagal šios susitarimus, Jungtinės valstijos ir Libanas pripažino Izraelio teisę išlaikyti saugumo zoną Libane tiek laiko, kiek to reikės saugumui. Mes ją ir toliau laikysime tol, kol Hezbollah ar kitos teroristinės organizacijos bus nuginkluotos ir kol Libanas nebekels jokios grėsmės Izraeliui. Tai didžiulis smūgis Iranui ir Hezbollah. Iranas bandė priversti mus pasitraukti iš pietų Libano. Tvirtai laikiausi mūsų gyvybiškai svarbių interesų ir griežtai prieštaravau idėjai priversti mus pasitraukti. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos iš esmės sako Iranui, tai ne jūsų reikalas, jūs čia neturite jokio statuso. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Izraelis šiandien surengė smūgį į pietų Libane praėjus dienai po to, kai šalys pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sušvelninti įtampą palei jų sieną. Izraelio pajėgoms nurodyta ruoštis ilgam buvimui vadinamojoje saugumo zonoje pietų Libane. Savo ruoštų Libano kariuomenė pažadėjo užtikrinti viešąją tvarką po to, kai Hezbollah šalininkai surengė gatvių protestus prieš vyriausybės pasirašytą susitarimą su Izraeliu. Venezuela sukrėtė dar vieną žemės drebėjimas. Skelbiama, kad beveik 5 balų požeminiai smūgiai užfiksuoti netoli šiaurinės Aragvos valstijos. Apie mažesnius pakartotinius smūgius pranešta ir anksčiau, kai trečiadienį šalį supurtė 2 daugiau nei 7 balų žemės drebėjimai. Per juos žuvo mažiausiai 1430 žmonių, 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Jungtinės tautos skelbė, kad stichija galėjo paveikti beveik 7 milijonus. Gyventojų. Vien sostinėje Karakase nukentėjusių skaičių siekia iki 2 milijonų. Taip pat skaičiuojama, kad drebėjimas Venezueloje padarė kone 7 milijardų dolerių vertės materialinę žalą, o tai sudaro 6% bendrojo vidaus produkto. Pasaulio šalys siunčia Venezuelai įvairią pagalbą. Lietuva taip pat rytoj planuoja patvirtinti savo paramą ir žada siųsti gelbėtojų bei medicinos specialistų komandas. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 21, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 19, Šiauliuose ir Alytuje 20 šilumos, Šią naktį giedra, vėjas silpnas, temperatūra tarp 15-20 laipsnių, dieną taip pat bus giedra ir sausa, temperatūra 31-36 karščio. 5 minutės po vidurnakčio.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Kai už lango Lietuvoje kyla karščio banga, gaivų kultūros gūsį jums serviruoja Kultūros savaitė.

Vaitė. Prie mikrofono aš Marius Eidukonis. Trumpai apie tai, kas jūsų laukia šiandien laidoje. Visai netrukus padiskutuosime apie tai, ar gali būti, kad kultūros ministrės poste Vaida Aleknavičienė gali pakeisti viceministras Matas Drukteinis arba ministerijos kancleris Lukas Alsys. Pasidžiaugsime Mirgos Gražinytės tylos albumo Back to the Nature sėkme, užklysime ir į Justino Vienožinskio memorialinėme muziejuje atidaromą jo darbų parodą. Pirmąją valandą užbaigsime pažintimi su pasaulio kultūros įvykiais. O antrosios laidos valandos pradžioje kopsime ant Nacionalinio Kauno dramos teatro stogo, personalinėje parodoje staptelsime pokalbio su skulptoriumi medalininku Romualdu Inčirausku, o paskutinis pusvalandis bus skirtas ilgesniam pašnekesiui su filosofu, rašytoju, muzikologu ir kuratoriumi Edvardu Šumila. Tad kviečiu praleisti artimiausias porą valandų su LRT radiju.

0: Mindaugas Sinkevičius pradeda formuoti savo vyriausybės ministrų kabinetą. Socialdemokratų žinioje lieka kultūros ministerija. Jai dabar vadovauja Vaida Aleknavičienė. Sinkevičius kalba apie ministrų kabineto veržlumą ir aktyvumą. Būtent to iš Vaidos Aleknavičienės pasigėdo buvusi premjerė Inga Ruginienė. Svarstoma, kad Aleknavičienė kultūros ministro poste gali pakeisti dabar ministerijos kancleriu dirbantis Lukas Alsys arba viceministras Matas Drukteinis. Apie galimus pokyčius ministerijoje ir galimus įpėdinius Vaidai Aleknavičienei kalbuosi su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadove, buvusia Kaunas Europos kultūros sostinė vadove Virginija Vitkienė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir pokalbį pradedu su Vytauto Didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Ignai, galbūt pradėkime nuo jūsų, aš įvardėjau tuos kandidatus, kurių pavardės viešojoje erdvėje yra svarstomos. Atvirai pasakius, vienos pavardės aš galbūt net iš dalies ir pasigėdau, kai buvo formuojama pirmoji po rinkimų vyriausybė, tai buvo paskirtas ministru Šarūnas Birutis, tačiau lygia greta skambėdavo ir Kęstučio Vilkausko pavardė. Šį kartą mes net nesvarstoma ši pavardė ir prisiminant visą parlamento darbą dėl LRT įstatymo, tai Kęstutis Vilkauskas atrodo tas socialdemokratas, kuris partijai ištikimybę įrodė labai jau net per savo sveikatą, įvardinkime taip. Kodėl, Ignai, kaip manot, Kęstučio Vilkausko pavardė nenuskamba šitose galimose dėlionėse?
1: Na, iš vienos pusės, taip, vadovaudamas kultūros komitetui, jis tikrai prisidėjo daug prie to buldozerio užvedimo ir vairavimo, bet tuo pačiu iš socdemų buvo daug priekaištų jam, buvo net ir pasipiktinimo savo laiku tuo, kad sveikata nelaiko ir kad reikėjo į ligoninę važiuoti, buvo taip pat pasipiktinimo gal ne visai tokia užtikrinta dažnai jo pozicija viešojoje erdvėje, kartais netgi ir buvo su abejojimu iš jo pusės dėl LRT įstatymo ir jo pataisų. Na, tai tikriausiai nepasirodė jis kaip toks 100% patikimas, sveikas ir niekad nepavesantis ištikimas partijos karys.
0: Suabejojo šiek tiek socialdemokratai Kęstučio Vilkausko lojalumu, nepaisant viso to, kad jis socdemų partijoje, man atrodo, kone 30-metį jau yra. Tai, kad dabar yra svarstomos dvi kandidatūros, Lukas Alsys yra ir dirbė socialdemokrato, Valerijaus Makūno Kauno rajono savivaldybėje, kiek tai gali būti lemtingas faktorius, žinant, kad Valerijaus Makūnas yra toks įtakingas socialdemokratas ir jeigu Lukas Alsys turi rimtą jo užnugarį, tai mes apie jį galėtume kalbėti kaip apie visai rimtą kandidatą pakeisti Vaidą Aleknavičienę poste.
1: Taip, tai galėtų būti rimta konjunktūra. Iš kitos pusės reikia turėti omeny, kad Kauno rajonas jau turi vieną atstovę vyriausybėje po povienės asmenyje, tai gal jau šiek tiek būtų ir per daug, net ir tikrai įtakingam ir svarbiam rajonui. Bet tuo pačiu, ką mes matėm formuojant ankstesnės vyriausybės, tai kad žmonės iš savivaldos tikrai turėjo didelę paklausą, ypač iš ten, kur socdemai turi didelę skyrių atramą. Bet vėlgi, kiekvienas premjeras atsineša savo matymą, kaip formuoti komandą. Kol kas mes dar tiksliai nepamatėm, koks tas Mindaugo Sinkevičiaus įsivaizdavimas apie kadrų atranką.
0: Kalbant vėlgi apie santykį, ar ne, Valerijus Makūnas ir Sinkevičių, net galbūt čia sakytume šeima ir Sinkevičius vyresnysis, Mindaugo Sinkevičiaus tėvas, vėlgi tie socialdemokratai, kurie Rimantą Sinkevičių turiu galvoje su Valeriju Makūnu, yra seniai pažįstami, net ir rajonai galėtume sakyti, šonais vienas į kitą remiasi, kiek tai galėtų tiesiog būti toks bendražmogiškas, bendradraugiškas, bičiuliškas sprendimas, įtakingo vėlgi Kauno rajono mero asmenį, aplinkos asmenį skirti irgi į ministrus, kiek apie tai galėtume irgi svarstyti.
1: Na, tai yra įmanoma pirmas dalykas, vienas faktorius, kuo garsėja socialdemokratai, tai, na, pavadinkim, užkulisiniais susitarimais, ar tai būtų sąskrydžiuose, ar pirtelėse, ar medžioklėse. Ir čia, kuomet įsijungia ilgalaikiai draugystės santykiai, šeiminiai santykiai, ar ne, kuomet tėvai bendrauja ilgą laiką, tai tikrai tas yra labai stiprus faktorius, juo labiau, kad iš tikrųjų tiek Sinkevičius vyresnysis, tiek Makūnas, na, jie yra ir labai senos kartos socdemai, ir na, amžinieji, na, Sinkevičiaus atveju jau paveldėtas mero postas buvo sūnaus, bet bet kuriuo atveju, na, tie savivaldybių svarbiausi asmenys, na, ir kaip dabar pradeda atsiskleisti, Sinkevičius vyresnysis vaidina labai rimtą vaidmenį ir sūnaus gyvenime, ir sąskaitas pasirodo apmoka, ir šiaip įtaką daro, tai nenustepčiau, jeigu tos draugystės atvestų ir naują ministrą į postą.
0: Apskritai, kalbant apie tokius du kandidatus, kurie figuruoja viešojoje erdvėje, čia mes Takujelsui, sakykime, daugiau dėmesio skyrėm vien dėl tą ryškę socialdemokratinę liniją, kitas yra Matas Drukteinis, na vėlgi įvardinkime vilnietis, nepartinis, mano žiniomis, na, ne iš nevyriausybinio sektoriaus atėjęs. Lyginant šitus du kandidatus, Ignai, kaip jūs galvojat, kuris turėtų, na, jeigu nusprendžiama keisti Vaidą Aleknavičienę kultūros ministro poste vienu iš šių dviejų kandidatų, kuris turėtų realesnes galimybes užimti

0: ministro postą.
1: Na, čia galima pajuokauti, kad Drukteinis pagal vadovautą organizaciją jau turi akivaizdžiai meno geną, tai prezidentui nebereikės kažko labai ieškoti, bet na, iš tikrųjų abu jie tam tikrą prasme atspindi testinumą, atspindi na, bent jau šitos kadencijos vienu atveju ir partijos testinumą, tai šiaip turi labai gerų argumentų, bent jau žiūrint iš tos partijos virtuvės pusės, tai iš tikrųjų kol kas labai sunku būtų pasirinkti, kuris iš jų čia jau tas būtų favoritas.
0: Gintarė Masteikaitė su mumis, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė ir festivalio Kontempo vadovė. Festivalis Kontempo vyko ir Kauno rajone. Kokį jūs, Gintarė, įspūdį susidarėt iš bendravimo su Luku Alsiu?
2: Bet kalbant apie šios du minimus žmonės, kolegas, nes galim sakyti, kad jie yra kolegos, atėję daugiau mažiau už kultūros lauko. Labai sunku kalbėti apie žmonės, kurie yra minimi netgi neoficialiai šiuo metu būsimo premjero, kuris pats nepareiškė nei vieno, oficialiai nepareiškė jokios žinios apie tai, kokių žmonių jisai norėtų matyti kultūros ministerijoje. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad matyt, abu minimi kandidatai yra jauni žmonės, turintys labai skirtingas patirtis. Ir kartu nežinau, ar tai yra patys geriausi kandidatai būti priekyje kultūros ministerijos komandos vairo, nes tam reikia labai daug patirties. Ir jeigu reiktų rinktis vieną iš dviejų, negalėčiau šiuo metu pasirinkti nei vieno, nes labai tikrai sunku apibrėžti, kas galėtų geriausiai vesti ministeriją sekančius du metus. Tai yra labai trumpas laikas, reikia labai stiprios politinės komandos, nuo to priklauso ir būsimo ministro ar ministrės sėkmė. Tai irgi labai svarbu, mes apie politinės komandas irgi dar kol kas jokios informacijos neturim. Ir klausimas, ką galima padaryti per du metus. Ir matyt, tas kandidatas, kuris sugebės susirinkti geriausią komandą, kuris turės aiškiausią tikslą, ką galima per du metus padaryti kultūros lauko geroviai ir galvojant apie tai, kas nutiko per paskutinį pusmetį ir tą žalą sumažinti, kiek yra padaryta žalos ir ją sumažinti, tas ir bus geriausias žmogus, kurį galima pasirinkti.
0: Virginija Vitkienė su mumis, buvusios Europos kultūros sostinės vadovė. Virginija, jūs darbavotės su Luku Alsiu, dabar ministerijos, kultūros ministerijos kancleriu, kuris da, galbūt yra numanomas vienas iš kandidatų į kultūros ministro poziciją. Kokį jūs Luką Alsį prisimenat tuo met, kai teko su juo dirbti?
3: Lukas Alsys toks yra labai veržlus jaunuolis tuo met, kai atėjo dirbti turbūt prieš kokius jau 8 metus į Europos kultūros sostinės komandą. Jis pasižymė kaip ir tikrai labai struktūruoto mąstymo žmogus, kuo dabar ir kanclerio pozicijoje, juo kolektyvas džiaugiasi, kad palyginus dėl jauno amžio mes visą laiką stebėjomės, kad jis labai racionaliai masto, labai padeda strategiškai mąstyti komandai. Ir netgi tą mūsų laikotarpį mes tik 7 metus, kaip komanda dirbame ir vystėme visą projektą, jisai sugebėjo dėl savo kompetencijų ir tokio aktyvaus, proaktyvaus veikimo kilti tos mūsų įstaigos karjeros laiptais, kol galiausiai tikrai buvo paviliotas ir į patį Kauno rajoną po projekto. Nes dirbo su Kauno rajonu ir sugebėjo suderinti ir kūrybinės tas raiškas ir tai, ko matyt, strategiškai ir politiškai Kauno rajonas irgi siekia to artimesnio ryšio su savo bendruomenėmis. Iš tikrųjų, matau Luką Alsį kaip labai potencialų kandidatą, taip pat ir Matą Drukteinį, jeigu kalbam apie šiuos žmonės, kurie jau yra tikrai iš kultūros lauko, tai yra kažkas naujo šitos kadencijos vyriausybės formavimo praktikoje, nes nei ponas Birutis, nei Aleknavičienė iš tikrųjų nėra iš kultūros laukos srities ir ponė Aleknavičienė, tai šitie metai nepilni turbūt praėjo pažindinanti su kultūros lauku. Tai to negalėtume kaip priekaišto pateikti nei vienam iš jūsų minimų galimų, jeigu tai iš tikrųjų galimi kandidatai. Mano tokia mintis gal pagrindinė yra, kad be kompetencijų kultūros lauke, nes mes esam turėję ministrų, kurie yra labai giliai iš kultūros lauko, bet labai svarbus partinis palaikymas ir įtaka sprendimams.

0: Mums kaip kultūros sektoriui labiausiai reikia ministro, kuris galėtų pakovoti už kultūrą vyriausybės posėdžiuose. Ir su finansų ministerija, ir su visom lygiai greičiosiam ministerijom ieškoti sprendimų kaip lygių su lygiu ir atstovauti kultūros sektorių ir būti išgirstam kolegų jau vyriausybėje. Nes labai svarbu ir tas horizontalus supratimas, kaip veikia kultūra. Abudu jūsų minimų kandidatai tą turi. Ir labai svarbi žodžio arba įtakos tas indeksas. Ar jisai naujas ministras ar ministrė būtų vėl tik tai nominalus pavadinimas įteikiantis medalį ar padėką, ar tai žmogus, kuris sugeba vyriausybėje įrodyti tam tikrų projektų ir biudžetų svarbą ir kovoti už kultūros sektorių, kuris tikrai per pastariosius porą metų yra ne tik finansiškai pažemintas, bet iš esmės reputacinė prasme devalvuotas. Ir tai turbūt socialdemokratų partijai labai sunku bus nuplauti šitą dėmę.
1: Tai Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė su ja ir politologu Ignu Kalpoku ir šokių informacijos centro vadove Gintare Masteikaite aptarėme galimybės keistis kultūros ministerijos vadovybei.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to the Nature pelnė prestižinį Opus Classic apdovanojimą. Geriausiu 2025 simfoninės muzikos įrašų pripažintas albumas, skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Jame skamba simfoninės poemos Jūra ir miške, kūriniai Ruduo, Lakštingala, preliudas F dur A mol bei Romualdo Gražinio sutartinė. Apie šį pasiekimą ir jo reikšmę Gražinių šeimai bei Čiurlionio muzikos sklaidai pasaulyje Indrė Kaminskaitė kalbino garso įrašų prodiuserę Aleksandrą Kerienę ir pianistę Mirgos Gražinytės tylos mamą Sigutę Gražinienę.
3: Tai galima sakyti, yra jūsų šeimos albumas, nes Mirga Gražinytė tėla, taip pat kita jūsų dukra Mirgos sesena ir šviesaus atminimo vos prieš 2 mėnesius mus palikęs Romualdas Gražinis. Tai kaip jūsų nuomonė būtent šiuo albumu yra įamžinamas jo atminimas?
4: Paėmiau šiandieną į rankas tą nuostabų, man labai gražų vinilą. Dar kartelį paskaičiau, kas ten parašyta, ne tik tai antraštės, bet ir nuostabų tekstą profesorės Viktorijos Daujotytės, kuri rašo, kad tai mūsų šeimos dovana, mūsų genijai Čiurlioniui ir jo jubiliejui. Bet aš galvoju, kad tai yra mums didžiulė dovana. Tas vinilas ir jo visos grožis, vizualus grožis, kaip jis atrodo, estetinis muzikos grožis, muzikos, kuri ten sudėta ir skamba, dar yra dovana, todėl, kad na, mes tiesiog su tuo kūriniu mes galim keliauti į pasaulį, nešdami žinią apie mūsų Lietuvos kultūrą, mūsų genialius kūrėjus, puikius atlikėjus. O žinoma, tas apdovanojimas, na, tai yra dar viena dovana mums.
3: O Sigutė, ar jau teko su šeimos nariais aptarti šitą apdovanojimą, jo reikšmę, galbūt su pačia Mirga Gražinytė tyla pasikalbėti, arba su jūsų kita dukra Onutė Gražinytė, kuris skambina tenai esančius kūrinius?
4: Ai, aš galiu truputėlį gal tokie būti praskleisti. Onutė sakė, tai čia, sakogi, apdovanojimą gavo tik tai simfoniniai kūriniai, ne, sakau, nu, tai čia visas vinilas, vis tiek jisai keliauja dabar su tuo tokiu antspaudu nominanto. Tai žinoma, mes labai džiaugiamės ir klausomės to vinilo.
3: Mes galime tikriausiai kalbėti apie Mirgos Gražinytės savotišką fenomeną, nes tai yra viena labiausiai apdovanota šiuolaikinės Lietuvos klasikinės muzikos atstovė. Žinoma, jūsų labai subjektyvus bus atsakymas, bet vis dėlto tai kuo jums atrodo būtent Mirgos interpretacijos yra išskirtinės?
4: Aš tai džiaugiuosi tikrai ne dėl to, kad tai mano dukra, mūsų dukra gauna tos apdovanojimus, bet kad tai žmogus iš Lietuvos šitaip gražiai įprasmina dalykus, kūrybinius, savo siekius. Kuo ypatinga, aš galvoju, kad kitos interpretacijos tai galbūt ypatingos yra tuo, kad jos yra kaip ir pavadinimas atgal link gamtos, atgal link Čiurlionio tos autentinės kūrybos. Jo rankraščiai buvo išstudijuoti iš naujo ir manyčiau, kad nuskambėjo šviežiai, todėl. Tikrai visi žinome Čiurlionio simfonines poemas, bet šiuo kart jos buvo ypatingai taip interpretuotos su tokiu nauju šviežumu ir naujumu. Ir galbūt, na ir smalsumas, aš sakyčiau, kad daugelis dalykų yra dėlionėje. Tarkime, Mirga dažnai sako, ne aš viena tą darau. Su manim yra visas būrys žmonių, visas orkestras didžiulis, 100 žmonių, ar ne? O čia, jeigu yra 2 orkestrai, lietuvių ir prancūzų, tai reiškia jau 400 žmonių. Ir jie yra bendraautoriai, bendraminčiai. Jeigu jinai sugeba juos uždegti, o jai tas pavyksta puikiai. Na, tai prašau, kiek energijos jau susijungia, energijos kamuolys. Ta pati saulės sonata tada gaunasi.
3: Primenu, kad kalbamės apie Back to Nature albumo pelnytą Opus Classic apdovanojimą kaip geriausia 2025 metų simfoninės muzikos įrašą ir su mumis yra su šiuo įrašu dirbusi garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė. Tai Aleksandra, jums užduosiu tą patį klausimą, su kurį uždaviau baigdama su Sigute pokalbį. Tai kaip jūs paaiškintumėte Mirgos Gražinytės fenomeną ir kuo išskirtinės jos interpretacijos, konkrečiai šios, kurios sudėtos į albumą?
5: Man atrodo, kad Mirga tiki viskom, ką ji daro. Ji kovoja dėl savo idėjų ir niekada nepasiduoda plaukti pasroviui ar svetimai nuomonėj. Ne visada turi savo labai tikslią viziją nuo pat pirminių idėjų. Tada kartu pavyksta jos iškristalizuoti ir jinai tęsia jos nepamesdama kažkur pusiaukelį kažko. Jinai tikrai iki galo to tiki ir manau, kad jos stiprybė kaip dirigentės, kaip moters atsiskleidžia muzikoje ir būtent ši energija užvaldo pasaulį. Ir aš manau, kad tai būtent puikiausiai ir girdisi tiek klausytojų, tiek kritikams, tiek leidėjams.
3: Kalbant apie Romualdo Gražinio atminimą, nes šiame albume jo sutartinė skamba, jis diriguoja taip pat, tai kaip manote, na, simbolinė šito albumo reikšmė, kalbant apie neseniai mus palikusi Romualdo Gražinį?
5: Būtent apie tai vakar tik sužinoja, tik gavę šią žinę ir buvo mūsų visų pirminis pasidalinimas, kad Romualdo dvasia, Romualdo šviesa mus lydė ir todėl šis apdovanojimas yra tiek stipriai mus visus palietė. Ir Romualdo, žinot, rūpėjo ne tik kiekvienas projektas, bet aš sakyčiau, kad kiekviena nata, kiekvienas garsas ir netgi kiekviena tyla. Ir jo buvimas įrašuose suteikdavo kiekvienam veiksmui didžiulę prasmę. Tiek jo žodžiai, tiek jo paaiškinimai, veiksmai įrašų metu visada įneždavo muzikai išskirtinius potipius. Ir tą galime girdėti šitame įraše taipogi.
3: Tai yra Čiurlionio 150-ajam jubiliejui skirtas albumas. Jame girdime ir rekonstruotą jo simfoninę poemą Jūra, kurios originalią versiją atkūrė muzikologas Haris Eftimijų Graikas. Ir kalbant apie tą Čiurlionio muzikos klaidą pasaulyje, kai minėjome 150-metį, nemažai buvo apie tai diskutuota, kaip Čiurlionio muziką paskleisti plačiai plačiau, kad jis taptų ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kompozitoriumi. Tai kaip šiame procese, kokią galią turi jūsų nuomonė šitas albumas ir dabar jam skirtas įvertinimas?
5: Būtent šis įrašas, ar plačiai šnekant įrašas, tai jau yra istorija, kurią gali paliesti, susipažinti plati, labai plati visuomenė.

0: Mūsų tradicijos, mūsų identitetą šiuo metu girdi visas pasaulis ir būtent šio įrašo dėka. Čiurlionio muzika mums yra labai svarbi, nes su ją pristatome savo šalį, iliustruojame savo Lietuvos pasaulėžiūrą. Ir nuo šiol aš manau, kad tiek vokiečiai, austrijai, prancūzai ir daugybė kitų pasaulio šalių, manau, nebeperklaus antrą kartą išgirdę Čiurlionio pavardę. Ir aš manau, kad be galo svarbu ir džiugu, kad šis įrašas atliktas mūsų Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro. Ir jiems šis apdovanojimas, toks apdovanojimas yra pirmasis. Ir prisiminant visą įrašų procesą, aš tikrai žinau, kad suteiktas ne šiaip sau, nes kiekvienas degė šią idėją, kiekvienas, sakyčiau, ne tik grojo, bet ir kvepavo tuo pačiu ritmu.
1: Pasakojo garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė. Ja ir pianistė Sigutė Gražinienė kalbino Indrė Kaminskaitė. Šią savaitę Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to the Nature pelnė prestižinį Opus Classic apdovanojimą.
2: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai, sako garsiojo Lietuvos dailininko nūkė Nijolė Šiaučiūnienė. Birželio 29-ąją minėsime vieno žymiausio 20-ojo amžiaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio 140-metį. Šią progą dailininko memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Kas joje lauks lankytojų ir kokį senelį pažįsta jau po jo mirties gimusi jo kambaryje augusi vaikaitė, išgirsime Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
3: Taigi, Nijolė, už kelių dienų minėsime jūsų senelio, garsaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio 140-ąjį jubiliejų. Ir tą progą dailininko memorialinėme muziejuje jūs rengiate jo darbų parodą. Kiek suprantu, joje būtent šeimos kolekcijoje esantis dailininko darbai. Papasakokite truputėlį plačiau apie pačią parodą, kokia dydžio yra kolekcija ir kokius paveikslus, kokius kūrinius galės išvysti lankytojai.
4: Darom kiekvienais metais kažkokią parodą, šiais metais planuojame truputį didesnę parodėlę padaryti. Šiaip nedaug darbų, kokių 15 darbų. Ir parinkom taip, kad jie atspindėtų maždaug visus Justino gyvenimo laikotarpius. Tai buvo jo gyvenimas baisiai nevientisas, tai ir kūryba jo irgi labai skiriasi, pradedant nuo Krokuvos mokslų iki mirties. Tai vat atrinkom iš Krokuvos labai geri yra žmonos Elenos portretas, Krokuvos vaizdas su medžiais, peizažai iš tarpukario Lietuvos, kurios tapydavo dažniausiai atvykęs į tėviškę vasaroti. Tada laikotarpis yra po karo sovietmetis, kai jisai labai tapė Vilniaus daug etiudų. Ir prie kiekvieno paveikslo bandome priderinti kažkokį laišką arba atvirlaiškį. Tuo metu rašydavo labai daug atvirlaiškių ir aš stebiuosi, kaip tame trumpame atviruke sugebėdavo rasti žodžių brangiems žmonėms kažkokio tai šilumo suteikti rūpesčio. Ne tai, kad parašydavo, kur jisai yra ir ką jisai veikia, arba ką matė. Yra labai tokie lyriški laiškai ir rodo jo labai švelnę širdį.
3: O jeigu kalbėtume apie Vienožinskio kūrybą plačiau, apskritai, kokios temos labiausiai jam rūpėjo ir vat, kurias jis dažniausiai atspindėdavo paveiksluose?
4: Nėra, kaip sakiau, nėra jisai vientisas toksai ramaus gyvenimo dailininkas ir jo tas gyvenimas nulėmė tai, ką jisai tapė. Tai, pavyzdžiui, Krokuvoje jisai buvo labai geras aktų meistras, aktų piešimo meistras, tačiau prie aktų jisai vėliau nebegrįžo ir pradėjo, aišku, tapyti ir portretus, nutapė savo artimiausių žmonių portretus bei savo autoportretus yra kelis nutapęs labai neblogus. Tarpukaris pasižymėjo labai sudėtingą veiklą visuomeninę, todėl įstatymui neturėjo labai daug laiko ir tapydavo tik tai atvykęs į tėviškę vasaroti. Vyrauja tarpukarių peizažai jo darbuose. Po karo Vilniaus peizažai ir prasidėjo portretų era. Užsakomi į portretai, iš kurių jisai pragyvent turėjo. Negali sakyti, kad jis buvo arba tik peizažų meistras, arba tik portretų meistras, nes tai buvo universalu.
3: O, ar esat pasvajojus kada nors, kad kaip būtų gerai, jeigu senelis būtų jūsų portretą nutapęs?
4: Ne, kažkaip nesvajojau. Džiaugiuosi, kad turiu mamos portretą nutapytą. Mhm. Yra pas bolį ir dailininko tėvų portretai abiejų. Ir labai tapydavo daug, pavyzdžiui, kažkas paprašo iš giminės ten nutapyti, nu tai jisai visus ten brolius, seseris yra nutapęs, bet juos išdalinęs tuos portretus. Lygiai taip pat kaip peizažus, niekur neregistruodavo, ką jis nutapė, ir jeigu ateina svečias ir pamato peizažą kažkokį, tai jis sako, tau patinka, nu tai imk, neški. Ir tai nėra užregistruota, todėl jo darbų taip jau išlikę nėra labai daug, nes nu, jisai visuomenininkas buvo. Jo mažiau negu pusė, 25% jo energijos išleista dailininkam, dailiai, o visa kita yra visuomeninis darbas.
3: Ar tas susidomėjimas Justino Vienožinskio paveikslais didelis, ar galėtų būti didesnis jūsų manimu?
4: Nu, nenoriu aš iš savo pusės kažkaip pesimistiškai, bet man atrodo, kad Vienožinskio nesidomima beveik visai. Dailininkai niekada neatvažiuoja pas mus į muziejų, labai retas dailininkas, kuris buvęs. Paveikslais tiesiog nesidomi dėl to, kad jų nėra pardavime. Jie guli ten, kur guli. Taip, žmonės pamatyti nori. Taip, kad labai domėtųsi, tai nemanau.
3: Nijolė Šiaučiūnė nepastebi, jog Justino Vienožinskio memorialinis muziejus yra privatus, tad jo viešinimo galimybės yra daug mažesnės, palyginti su valstybiniais muziejais. Darbuotojų ir finansų taip pat nėra, tad muziejus gyvuoja tik šeimos dėka. Augote aplinkoje, kurioje buvo daug senelio tokio kūrybinio palikimo. Kaip jūs prisimenate jį ir gal žinote, ar pavyzdžiui jis mėgdavo savo gimtadienius minėti?
4: Gimiau 2 metai po jo mirties, kambarys, kuriame jis gyveno, tai buvo uždarytas. Vėliau tik tai, kai aš suaugau, man leido, paskui ten tėvai pasidarė miegamąjį, o vėliau man atidavė tą kambarį, bet senelio daiktai taip ir stovėjo. Ir baldai, ir spintoje sudėtos jos knygos, kur aš savo knygų negalėjau dėti, nes senelio knygos sudėtos. Mhm. Ta aura tokia namuose visada buvo, o pasakot labai apie jį nepasakojo. Tėtis, kiek yra pasakojęs, tai kad buvo labai karšto būdo, labai greit užsidegdavo, bet labai greit atleisdavo ir prašydavo atleidimo ir buvo labai naivus, labai mylėjo vaikus. Jeigu tik turėdavo laisvą valandėlę, tai paleisdavo su vaikais ir anūkais, labai džiaugiasi pirmuoju anūku mano broliu. Pirmuoju Lietuvoje anūkų, nes šiaip pirmieji anūkai dukros gimė Lenkijoje. Ir šiaip toksai buvo nepraktiškas žmogus, kaip sakiau, paveikslus dalindavo, nesirūpindavo kitą dieną. Pavyzdžiui, kai grįždavo jisai karo metais iš kaimo, parsiveždavo maisto, o Vilniuje tuo metu mūsų maistų buvo sunku, kortelės buvo maistui. Tai susikviesdavo draugus visus, kas net nedraugus susikviesdavo visi, kas norėdavo. Ateidavo pašalinis žmogus, jisai nei klausdavo, nei kas tu, nei iš kur tu, visus vaišindavo, visiems užteko to maisto. Po savaitės maisto baigdavosi, nu tada pereidavo prie kortelių.
3: Kada gyvenime supratote ar anksti, kad vat, jūsų senelis yra iš tikrųjų labai gerai žinomas didis Lietuvos menininkas? Ar taip nekalbėdavo šeimoje kažkaip?
4: Ne, nekalbėdavo. Net kai lankydavom jo kapus Antakalnio kapinėse, nu, neaiškindavo, kodėl jis čia nais palaidotas, kokios čia kapinės. Nu, kapinės ir kapinės, kaip man vaikui tai nekildavo klausimų. Aš galvojau, kad čia visi žmonės palaidoja tose kapinėse, o ne kitose. Tiesiog to nesureikšmino labai. 88 metais mes išsipirkome namą iš tarybinio ūkio. Tai jie iškeldino 7 buvusias šeimas gyvenusias šitam name ir mum jį pardavė. Tai vat nuo tada aš ir pradėjau galvot, kas tas mano senelis.
3: Tai jūs manot, čia jūsų šeimos tiesiog toks kuklumo bruožas buvo?
4: Nežinau, kas tai buvo. Šiaip jau kuklumo mes turim tikrai, nes, kaip man dažnai sako, nemoki didžiuotis. Nu, ne mano nuopelnas, aš ir nesididžiuoju. Jeigu galima tai pasakyti, myliu, nu, bet nežinau, kaip senelis.
3: Taip dailininką Justiną Vienožinskį prisimena jo vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Birželio 29 dieną visus norinčius draugė paminėti dailininko jubiliejų, jį kviečia į parodą, kuri vyks Vienožinskio memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone. Šalia parodos dailininko anūkė pristatys

savo naują informacinį leidinį Justinas Vienožinskis – Gyvenimas, kūryba, atmintis. Parodos lankytojai galės įsitraukti į atsiminimų apie dailininką skaitimus, taip pat jų lauks piknikas, vaišės ir pasivaikščiojimai po erdvę sodybą. Paroda veiks iki Liepos 29 dienos Justino Vienožinskio mirties metinių. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.

0: Na, o pirmąjį kultūros savaitės valandai priartėjus prie pabaigos, metas kartu su Rūta Dambravaite pasižvalgyti po pasaulio kultūros įvykius.
1: Šie metai Lenkijoje paskelbti Andžejaus Vaidos metais. Vienas ryškiausių Lenkijos kino režisierių gimė 1926-aisiais, prieš šimtmetį. Šią progą daugybė kultūros institucijų organizuoja šimtus renginių tiek Lenkijoje, tiek už jos ribų. Andžejaus Vaidos metai prasidėjo režisieriaus gimtadienį, kovo 6-ąją, o šventiniai renginiai tęsis visus metus. Kino festivaliuose rodomi Vaidos filmai, ne tik vaidybiniai, bet ir dokumentiniai, televizijos dramos, dokumentikos apie patį Vaidą ir jo kūrybos mastą. Taip pat pristatomi jo piešiniai bei kino aikštelėse darytos fotografijos. Specialų sumanymą šventei parengė ir Nacionalinis kino archyvas Audiovizualinis institutas. Apie tai pasakoja institucijos vadovas Tomašas Kolankevičius.

0: For example, during this year's film festival in Gdynia, Gdynia Film Festival,
1: Šiais metais vykstančiame Gdynės filmų festivalyje, pagrindinėme kino renginyje Lenkijoje, mes kaip nacionalinis kino archyvas pristatysime filmų scenarijus, kurių Vaida taip ir neperkėlė į kino ekraną. Rengsime šių scenarijų skaitimus. Greičiausiai nedaug žmonių už Lenkijos ribų žino, kad Andžejus Vaida buvo tikras titanas. Jis sukūrė ir nufilmavo daugybę filmų, tačiau šalia kiekvieno įgyvendinto filmo projekto buvo dar du, kurių jam taip ir nepavyko nufilmuoti. Taip nutiko tiek dėl akivaizdžių cenzūros ribojimų, tiek dėl kitų priežasčių. Žinoma, svarbiausios buvo politinės priežastys, bet kartais sumanymas būdavo tiesiog per brangus, ar norimas aktorius tuo metu buvo nepasiekęs. Taigi turime surinkę daugybę tokių neįgyvendintų scenarijų.
2: Tomašas Kolankevičius pasakoja, kad scenarijus skaitys aktoriai, o žiūrovai galės pajusti, kaip būtų atrodę taip dieno šviesos ir neišvydę Andžejaus Vaidos filmai.
1: Daugelį metų jis planavo sukurti filmą paremtą Stefano Žeromskio romanu Pavasario išvakarėse. Tačiau jam nepavyko sukurti šio filmo, nors bandė 4 kartus. Ir tada kitas režisierius sukūrė filmą, todėl Vaida turėjo šio projekto atsisakyti. Bet jis turėjo labai daug įdomių projektų, ir visi jie vyko skirtingose vystymo stadijose. Nes kartais jis turėjo scenarijų, o kartais žinojo tik vietovę, kurioje norėtų filmuoti, arba pagrindinę idėją. Po to, kai jis sukūrė savo antrąjį filmą Kanalas, kuris sulaukė didžiulės sėkmės Kanuose, Vaida norėjo sukurti filmą apie jaunus žmones Lenkijoje, gyvenusius 60-metyje. Jis įdėjo daug pastangų vystydamas šią idėją. Tačiau Lenkijos cenzoriai pasakė, ne, idėja per daug šiuolaikiška, tema nėra gera. Tad jis turėjo paleisti šią idėją, o scenarijus buvo tikrai labai geras. Ir įdomu tai, kad tam tikrus šio scenarijaus elementus jis panaudojo kitame savo filme, Pelenai ir Deimantas. Taigi jis tiesiog perkėlė šias idėjas iš vieno filmo į kitą. Jis panaudojo savo idėjas iš filmo apie to meto jaunus žmones, kurio jam nepavyko sukurti, ir įtraukė jas į filmą apie praeityje vykusį karą. Tai vienas paaiškinimų, kodėl jis turėjo tokį gerą ryšį su auditorija, nes auditorija buvo šiuolaikiška. Jie jautė, kad jis kalbėjo apie juos, nepaisant to, kad filmo siužetas pasakojo apie antrojo pasaulinio karo metus. Tokią techniką Vaida naudojo nesykį.
0: But they felt that this is about them also, because he used this contemporary concept, and he did that in many occasions.
2: Kino kritikas Tomašas Kolankevičius dalinasi, kad Andžejus Vaida Lenkijoje laikomas geriausiai savo kartą reprezentuojančią asmenybę. Pirmasis jo 1955-aisiais pristatytas filmas Karta tapo pamatu visiems jo kartos kino kūrėjams ir menininkams. Tiems žmonėms, kurių profesionalus kūrybinis gyvenimas prasidėjo po antrojo pasaulinio karo.
0: And then, of course, he was in almost all his films, he was focusing on the matters, on the topics that would reach Polish audience.
1: Beveik visuose savo filmuose jis stengiasi paliesti temas, kurios būtų artimos Lenkijos auditorijai. Jis stengiasi pasiekti žmonės. Jis kūrė filmus, kurie tuo metu turėjo būti svarbus Lenkijos visuomeniai. Net jei kūrė istorinius filmus, kostiumines dramas, tai jis labai mėgo. Jis visada komentavo tuo metu svarbius įvykius. Dėl savo užimamos pozicijos, unikalaus talento ir didžiulės tarptautinės sėkmės, jis galėjo sau leisti šiek tiek daugiau nei kiti to laiko Lenkų kino kūrėjai. Kalbu apie politinę situaciją, komunizmą ir akivaizdžias cenzūros problemas. Jis visada galvojo apie socialinę savo darbų reikšmę. Galime jį pavadinti tautos sielos balsu. Jis mokė Lenkus, kaip žiūrėti į save, kaip suvokti save, kaip vertinti istorinius ir sociologinius procesus, vykusius Lenkijoje. Jo filmai drąsiai komentavo tuo laiko įvykius ir visuomenės būklę. Ta Vaida darė daugybę metų, ir tai yra unikalus dalykas. Mes žinome daug kino kūrėjų, kurie pasiekė didžiausią

0: tapytojus. Jis priklauso šiai svarbiausių Lenkijos menininkų grupei.
1: Andžejus Vaida yra sakęs, kad niekada nenorėjo pasakoti istorijų apie didžiąją politiką, mūšius ar paslaptis valdžios kabinetuose. Vietoj to jis stengiasi pasakoti istorijas apie paprastus žmones, kurių gyvenimai klostės reikšmingų istorinių įvykių fone.
2: I think it's a right description. He was always focusing on characters, always focusing on, you know, the small details also.
0: Manau, kad tai tinkamas apibūdinimas. Jis visada sutelkė dėmesį į veikėjus, mažas detales. Jam buvo svarbi ir psichologinė sfera. Yra toks lotyniškas išreiškimas: pars pro toto. Tai reiškia, kad dalis reiškinio gali apibūdinti platesnę visumą. Koks nors vienas elementas gali apibūdinti kažką daug didesnio. Tai jam puikiai sekėsi. Jis visada sutelkdavo dėmesį į vieną ar kelis svarbius veikėjus. Pavyzdžiui, Agnieška filme Žmogus iš marmuro. Tačiau, žinoma, istorija yra gerokai didesnė nei Agnieškos istorija. Ji atspindi visą jaunųjų kino kūrėjų kartą, jaunas moteris Lenkijoje tuo metu ir taip toliau. Vaida turėjo didžiulį talentą dviem dalykams. Pirmasis – tai matyti platesnį paveikslą. Reikia turėti omenyje, kad pirmosios jo universitetinės studijos buvo Krokovos dailės akademijoje. Jis mokėsi tapti tapytoju. Tačiau po kurio laiko suprato, kad netaps puikiu tapytoju, todėl nusprendė ieškoti kitos srities. Tačiau čia išmokti dalykai niekur nedingo. Jame liko tapybos kompozicijos idėjos. Jis žinojo, koks yra veikėjo vaidmuo didesnėje kompozicijoje. Jis visada žiūrėjo į didesnę kompoziciją. Tas pats galioja ir kine. Veikėjas ir jo linija nėra svarbiausias dalykas filme. Esmė yra platesnis paveikslas. Antrasis Vaidos talento elementas – tai, kad jis labai tiksliai ir apgalvotai savo filmuose naudojo stilistinės ir meninės priemonės. Jis dažnai pasitelkdavo Ezopo kalbą, prefiguraciją, naudojo daug simbolizmo. Gebėjo kurti labai paveikius vaizdus. Pavyzdžiui, veikėjas įstrigęs situacijoje, iš kurios negali išsivaduoti. Vaida galėjo tai perteikti vos vienu kadru, vien tik paveikslo kompoziciją primenančiu vaizdu. Jis turėjo didžiulį meninį pajautimą, kaip papasakoti apie emocijas ir jausmus per judantį vaizdą. Jis suprato, kad tai yra filmo esmė. Ne siužetai yra svarbiausia, o stilistinių, meninių priemonių derinys su labai specifiniu pasakojimo stiliumi.
1: Lenkijos nacionalinio kino archyvo vadovas sako, kad jam sunku išsirinkti vieną mėgstamiausią Andžejaus Vaidos filmą.
2: Yeah, of course, you know how it is. Not all the films aged well. It's obvious he made so many.
0: Žinote, kaip yra. Ne visi jo filmai gerai paseno. Bet juk akivaizdu, jis sukūrė tiek daug filmų, kad neįmanoma, jog jie visi iki šių dienų būtų puikūs. Bet, mano nuomone, didžioji jo sukurtų filmų dalis yra iki šiol nuostabūs kūriniai. Pavyzdžiui, Kanalas. Manau, kad tai geriausias 60-mečio filmas. O kartu jis ir padėjo pamatus visai vėliau sekusiai kino mokyklai. Tai pirmas didelis Vaidos pasiekimas. Ir turbūt tai mano mėgstamiausias jo filmas. Kita vertus, Pelenai ir Deimantas turbūt yra geriausiai atpažįstamas jo filmas tarptautiniu mastu. Tai itin gera juosta dėl aktorystės ir kinematografijos. Filmas Pažadėtų į žemę, manau, išlieka aktualus ir šiandien. Tai filmas apie kapitalizmą, bet veiksmas vyksta tik ką po industrinės revoliucijos, prieš 100 metų. Dievinu šį filmą. Kita juosta, Žmogus iš marmuro, puikus filmas. Filmas Pelenai yra labai problematiškas. Filmavimo metu buvo nugalabytas arklys. Žinoma, taip elgtis negalima, tačiau tai buvo 70-metis. Ir kad nuteistume juos, turėtume tai vertinti pagal to laikmečio standartus. Daug kas nuo tada pasikeitė, bet manau, kad tai yra šedevras. Tai tikrai puikus kūrinys. Tai yra išskirtinis filmas. Tad yra tiek daug filmų. Įsirinkti vieną labai sunku.
1: Nacionalinio kino archyvo audiovizualinio instituto vadovas Tomašas Kolankevičius. Jį kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: LRT radijas.
1: Dabar 1:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Europą alinant dideliems karščiams, virtinė šalių praneša apie rekordiškai aukštą temperatūrą. Prancūzija skelbia, kad dėl šalį užklupusios karščio bangos mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Odensėje oras buvo įkaitęs iki beveik 37 laipsnių. Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir dalyje vidurio Europos temperatūra buvo perkopusi 40 laipsnių. Prancūzijoje nuskendo mažiausiai 74 žmonės. Tuo metu Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad iki birželio 27 dienos temperatūros rekordo pritrūko pusės laipsnio. Šeštadienį oras labiausiai kaito Druskininkuose iki 32 ir 80 laipsnio. Valstybinė darbo inspekcija sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Pasak inspekcijos skiria

0: Skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai.
1: Kiek procedūra galbūt būtų sudėtinga, nes, tarkim, gero darbdavio įmonė ar net turėtų būti išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, galbūt darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kad darbuotojų atsisakyti, tai vis dėlto reikėtų kažkur tai kreiptis. Pirmiausia, tikriausiai į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą, bet ką daryti, jeigu tokių nėra, tai štai galėtų kreiptis tiesiogiai į darbdavio atstovaujantį. Aš šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją ir jeigu tikrai turėtų pagrindą manyti, kad tai kelia didelį pavojų jo gyvybei ir sveikatai, atsisakyti dirbti.
0: Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. Teigiama, kad darbuotojams turi būti užtikrinta tinkama apranga, galvos ir akių apsauga, galimybė dirbti pavėsyje ir gauti pakankamai poilsio. Kai aplinkos temperatūra viršė 28 laipsnius, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos. Jungtinių valstijų leidinys Axios skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas gali pradėti spausti Vladimirą Putiną, nes nėra tikras, jog Rusija sugebės nugalėti Ukrainą. Trumpas esą nusivylė Putinu ir gali atsisakyti vadinamųjų Ankoridžo susitarimų. Pasak leidinio, didžiojo septyneto viršūnių susitikimuose Trumpas pripažino, kad Ukrainai kare visai neblogai sekasi. Pagal vadinamuosius Ankoridžo susitarimus Jungtinės valstijos sutiko su Rusijos reikalavimu, jog pagal bet kokį taikos susitarimą ji kontroliuotų Ukrainos Donbaso regioną. Tačiau suintensyvėję Ukrainos smūgiai Rusijos teritorijoje privertė Trumpą iš naujo įvertinti Maskvos karinės galimybės. Rusijai smūgiavus Chersono sričiai sužeisti 7 civiliai. Šeštadienį Maskvos pajėgos apšaudė Chersono srities gyvenvietės artileriją ir atakavo dronais. Regione apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai. Izraelio premjeras giria pasiektą susitarimą su Libanu, pavadindamas jį istoriniu pasiekimu, kuris, pasak Benjamino Netanyahu, sudavė smūgį tiek Iranui, tiek grupuotei Hezbollah. Ministras pirmininkas taip pat pareiškė, kad tiek Jungtinės valstijos, tiek Libanas pripažįsta Izraelio saugumo zoną Libano teritorijoje. Pagal šios susitarimus Jungtinės valstijos ir Libanas pripažino Izraelio teisę išlaikyti saugumo zoną Libane tiek laiko, kiek to reikės saugumui. Mes ją ir toliau laikysime tol, kol Hezbollah ar kitos teroristinės organizacijos bus nuginkluotos ir kol Libanas nebekels jokios grėsmės Izraeliui. Tai didžiulis smūgis Iranui ir Hezbollah. Iranas bandė priversti mus pasitraukti iš pietų Libano. Tvirtai laikiausi mūsų gyvybiškai svarbių interesų ir griežtai prieštaravau idėjai priversti mus pasitraukti. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos iš esmės sako Iranui, tai ne jūsų reikalas, jūs čia neturite jokio statuso. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, tuo metu Libano prezidentas per pokalbį telefonu su Donaldu Trumpu sakė, jog tikisi, kad Vašingtonas padės užkirsti kelią susitarimo su Izraeliu pažeidimams ir spaus Izraelį pasitraukti iš okupuotų pietų Libano teritorijų. Izraelis vakar surengė smūgį pietų Libane praėjus dienai po to, kai šalys pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sušvelninti įtampą palei jų sieną. Izraelio pajėgoms nurodyta ruoštis ilgam buvimui vadinamojoje saugumo zonoje pietų Libane. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje bei Alytuje 19, Šiauliuose ir Utenoje 18 šilumos. Šią naktį giedra, diena taip pat bus giedra ir sausa, temperatūra įdienojus 31-36 karščio. Pirma valanda, 5,5 minutės.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Prieš akis antroji laidos Kultūros savaitė. Valanda visai netrukus keliausime į Kauną, kur ant Kauno dramos teatro stogo įsikūrė aviliai. Kodėlgi jų ten reikia visai netrukus ir sužinosime. Taip pat šnektelsime su skulptoriumi medalininku Romualdu Inčirausku, o paskutinį pusvalandį Indrė Kaminskaitė kalbėsi su filosofu, rašytoju, muzikologu ir kuratoriumi Edvardu Šumila. Kaunas dūsgia. Ant atostogaujančio nacionalinio Kauno dramos teatro stogo kaip tik šiuo metu nešamas būsimas Doriano medus. Miesto bitininkystė Kaune įsitvirtino. Čia yra net modernistinės architektūros įkveptų avilių. Kotrynos Lingienės pasakojime dramatiškos naujienos ir atsakymas, kodėl medus yra visapusiškai geras suvenyras.
2: Niekur kitur Lietuvoje mes nerasime tokio turtingo liepų medaus, kaip kad Kauno mieste.
3: Vasarą kultūros įstaigos eina atostogų. Paskutiniam susitikimui šį sezoną į saulėtą terasą pakvietė Nacionalinis Kauno dramos teatras. Nuo šiol terasa vadinasi dūzgiančių mūzų bitynų. Pristatęs dviejose aviliuose įsikūrusias naujas terasos gyventojas, teatro vadovas Egidijus Stancikas žadėjo, kad pirmojo dramatiško medaus bus galima paragauti jau vasaros pabaigoje. Reprezentacinė dovana tapsantis derlius bus krikštiemas spektaklių pavadinimais.
4: Tai bus medus septynios vienatvės. Tai vat koks poetiškas. Paragavai to medaus ir iš karto tave ilgesys kūrybai, kažkokiam tokiam prisiminimu srautai. Medus Dorianas. Tu iš karto, reiškia, paragavai to medaus ir tu jautiesi atjaunėjęs, pagražėjęs, pats sau, ne išoriškai, bet svarbiausia vidumi, nes aš dabar paragavau to medaus šių mečio ir mažą kruopelytę, bet

0: atrodo, kad tie žiedai, iš kurių suneštas tas medus, jie manyje aprašyta viduje. Nes gamtoje tu iš išorės tik gali užuosti, o čia dabar iš vidaus manyje. Pavyzdžiui, medus, kai mes būsim jauni. Ir tada paragauju to medaus ir visai nepyksti, kad negauni bilietų į tą spektaklį. Tai vat, galvojame, kad nedarysime gal medaus, medus panika arba medus palata, nes, matot, kažkaip gali prasidėti tokios negeros traktuotės. Kas pozityvu, nes bitė neša va, tą susiklausimą, pozityvą, tą tokį ramų darbą.
1: Terasoje atrodo puikiai turėtų dykti ir bičių maistas – gėlės. Egidijus Stancikas su manimi sutinka. Deja, tokiems planams šiemet sutrukdė vėsokas pavasaris. Bet viskas ateityje.
0: Tegu jos dabar skraido po Laisvės alėją ir surinka liepų medų, bet šita terasa turėtų būti tokia savotiškai, na, trumpiausias kelias į gamtą, kad žmogus per meną, jis eina į save, į susitikimą su savimi, tai gamta irgi yra ta oazė, kuri mus sugeba irgi vidujai prakalbinti.
1: Dūzgiančių mūsų bityno idėjos autorius, teatro bičiulis, architektas Marius Torau. Save su žmona vadinantis laisvalaikio bitininkais.
2: Yra žmonės, kuriem kalnuose išsivalo smegenis nuo kasdieninės rutinos, bėgimo nuo badaus. Tai bitininkystė irgi. Kai nueini pas bites, atsidarai avilį. Nebūtinai ten reikia užsiminėti būtent tais privalomaisiais darbais bitininkavimo. Užtenka jas žiūrėti, užtenka jas klausyti, užtenka jas uosti. Ir smegenis išsivalo. Tai va tai, nežiūrint to, kad bites tai yra gyvybės žemėje palaikytojos vienas iš svarbiausių. Tai mes tikimės, kad ir teatro kolektyvas, aktoriai turės kažkada poreikį ar norą ateiti prie tų bičių, pamedituoti, išgirsti, pamatyti, užuosti, galų gale paragauti medaus, susirinkti į labai smagų procesą, medaus sukimą, į visas pramogas, kurios susijusios, nes bitės yra ne tik pareiga, iš tikrųjų tai yra ir pramogos, ir dušiai, ir kūnui.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro sezono uždarimo pramogą Marius Torau ir Egidijus Stancikas surengė su garsiuoju bitininku daktaru Algirdu Amšiejumi, kuris pasakojo apie medaus ir bičiulystės naudas. Užkandusi pavasarinio Kauno gėlynų derliaus, prisiminiau, kad esu girdėjusi apie avilius ant Kauno Akropolio ir kitų prekybos ir verslo centrų. Žydinčios liepos puiki proga miesto bitininkystę pasidomėti plačiau.
3: Kaunas ir buvo ta vieta, kur miesto bitininkystė mes pradėjom vykdyti veiklą. 2019 metais įkurdinom pirmuosius avilius Babilonas viešbutyje dar tuo metu, po to ten ir į 7 fortą atsirado bitės. Esu Paulius Chockevičius, Urban Bee LT įkūrėjas, miesto bitininkas. Po to mes jau, aišku, ir kitus miestus Lietuvos išsiplėtėm, tai ir Vilnių, ir į Klaipėdą, Šiaulius, Alytų. Dabar veikla apima netgi ir ne Lietuvos miestus, bet turime avilių ir Rygo jau.
1: Su miesto bitininku pirmiausia aptarėme avilius kaip kultūros objektus.
3: Gal toks įspūdingiausias kultūrinė vieta, tai yra ir būtent ta Žalgirio arenos baseinas, baseino stogas. Ten stovi 3 aviliukai, kurie reprezentuoja Kauno miesto tam tikrus istorinius statinius. Tai pavyzdžiui, yra aviliukas prisikelimo bažnyčia, senasis Lietuvos paštas. Ir labai yra nuostabu pasižiūrėti, kaip bitės skrenda į prisikelimo bažnyčią, pamaldžios bitės.
1: Kauno modernizmo įkvėpti aviliai – Europos kultūros sostinės palikimas. Japonų menininko Kazuhiro Yajima sukurtas landšafto dizaino festivalio Magenta metu.
3: Japonų dizainerio suprojektuoti aviliai, Kauno kolegijos meistrų padaryti ir mūsų patobulinti aviliai pritaikyti bitininkystei, nes ne visada atsižvelgia į taip, kaip realijoje naudojami įrangą aviliai, tai mes pritaikėme juos bitininkystei.
1: Sako miesto bitininkas Paulius Chockevičius.
3: Patys aviliai yra įkurdinti tokioj vietoj, kad visai netoliesi yra ir krepšinio aikštelė, ir pačio baseino, kaip sakant, visa teritorija. Čia žmonės vaikšto irgi, tai mes džiaugiamės labai, kad galim per būtent miesto bitininkystę ir čia va taip įkurdinę avilius galim žmonės arčiau gamtos atvest, kad žmonės galėtų matyti bites ir galėtų su jomis va taip iš arti susipažinti.
1: Bandau pašnekovą provokuoti, klausdama, ar Kauno miesto medus neatsiduoda išmetamosiomis dujomis. Juk turbūt kaimiškas grikio ir dobilų medus kvapnesnis. Deja, man tenka skaudžiai nusvilti.
3: Mes darome tyrimus ir mes dalyvavę ne viename europiniam projekte, Insignia EU toks buvo projektas. Ir buvo tyriama miesto, agro ir eko teritorijų medus. Būtent miesto medus kartais netgi ir lenkia užmiesčio medus pesticidų normose. Mažiau būtent arba visai nėra pesticidų aptinkama. Miesto meduje, dobilų laukai, grikių laukai, rapsų laukai, jie yra labai intensyviai chemizuoti ir mieste bitės turi tą užuovėją nuo pesticidų. Sunkiuosius metalus jau mes patys irgi individualiai tyriam nuo 2019 metų. Nesame aptinkę jokių sunkiųjų metalų Kauno miesto ar Vilniaus ar kitam miesto meduje.
1: Man atrodo, kad šių Laisvės alėjos liepos čia yra šitam stiklainiuke. O kaip iš tiesų?
3: Tikrai taip, Kauno mieste dominuoja liepų nektaras, Laisvės alėja, tai yra nuostabus šaltinis tam. Niekur kitur Lietuvoje mes nerasime tokio turtingo liepų medaus, kaip kad Kauno mieste, kaip aš vadinu, tai yra tas grina kraujis liepų medus.
1: Tai Urban Bee projekto įkūrėjas Paulius Hockevičius.
3: Bitė yra bioindikatorius iš savęs. Jos yra mūsų aplinkos rodiklis. Jeigu jom būtų aplinka netinkama, būtų užteršta, būtų kažkokie tai tenai infrastruktūrinės problemos, kažkas, kad jom trukdytų jų gyvensiną, bičių sveikata tiesiogiai pasimatytų, kad yra silpna, jų imunitetas kristų, jeigu nektaras užterštas, reiškia ir imunitetas krenta. Mes matome metai iš metų, kad bitės yra labai stiprios miestuose ir kad jos labai puikiai gyvena, laikosi ir iš tikrųjų prineša gausiai medaus.
1: Taip, dabar bandau sutraukti visą tai, ką sužinojau čia per porą dienų apie bites ir Kauną. Tai šitas indelis su užrašu Kauno miesto medus, jeigu žmogus gauna lauktuvių tokį dalyką, jam tai yra įrodymas, kad Kaunas yra žalias miestas, kuriame yra daug gamtos ir kuriame yra grynas oras ir kuriame ne tik bites, bet ir žmonės jaučiasi gerai.
3: Tikrai taip. Ir tai yra puikiausia dovana. Visas vasaros gėlynas užkoduotas vienam indelyje. Geriausia, didžiausia gėlių puokštė, ką gali gauti žmogus iš tikrųjų.
1: Paskutinė mano stotelė Kaunas IN turizmo informacijos centras toje pačioje Laisvės alėjoje. Metas patikrinti, kaip sekasi Kauno miesto metai.
4: Mes šiuo metu pradėjom prekiaut prieš metus beveik. Mes esam pardavę apie 251 vienetų miesto medaus. Esu turizmo rinkodaros skyriaus projektų vadovė Ernesta Andriulaitinė. Įdomiausia tai, kad labiausiai perka tą 100 gramų medų ir jį veža lauktuvėm. Nu, kaip veža įvairiausius atvirukus, ženkliukus, magnetukus, tai dabar jau ir medų veža kaip lauktuvės iš tos vietos, kurioje lankėsi. Sulaukiam klausimų iš tikrųjų, iš kur mieste gaunat medų. Būna nuostabai įdomu, kad mieste, tai sako, jūs turite avilius pačiam mieste, tai yra, kad klausinėja tos prieš istorijas.
1: O apskritai valgomos lauktuvės iš miesto yra populiarios?
4: Mes juokiamės, kad atvirukų ir ženkliukų turbūt niekas neperspius. Bet kaip lauktuvės, ypatingai prieš va, tokias didesnės metų šventes kaip Kalėdos, Velykos, tai mėgsta tokius sukomplektuoti net ir nebūtin miesto svečiai, kaip mes sakom, bet ir patys vietiniai kauniečiai ieško tokių dovanų, ką išsiųsti lauktuvėm, nežinau, giminaičiams, draugams. Tai viena iš tokių prekių prie kojinių, prie marškinėlių ar ten krepšių dažniausiai būna jau ir medus. Šokoladai irgi populiarūs, bet dabar medus tokia išskirtinė prekė, kuriem tiesiog įdomu ir jiem patiem įdomu sulaukti žmonių reakcijos, kurie gauna tą medų dovanų.
1: Miestietiško medaus kilme, sudėtimi ir perspektyvomis. Domėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Šią savaitę Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas atidaryta skulptoriaus medalininko Romualdo Inčirausko personalinė paroda Vaizdas Ejys, žyminti 50 metų kūrybos jubiliejų. Retrospektyviai žvelgdamas į temų įvairovę savo darbuose, pats autorius sako, kad humoras nesipyksta su Dievu, mat ironiško žvilgsnio į tikėjimą jo kūryboje netrūksta. Ar dabartinis kūrėjas ginčytųsi su savimi karjeros pradžioje ir kaip jo darbuose atsirado mitų tema, Romualdo Inčirausko teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Galvojant apie tokią vis tiek išskirtinę progą, 50 metų kūrybos jubiliejus, pagalvojau apie jūsų, na ir karjerą. Pradžią apie jūs, jauną kūrėją, kaip matytumėt, dėl ko ginčytumėtės vat, su tuo jaunu Romualdu pradžioj savo karjeros kūrybinės?
2: Ten jaunystė tie tapinėliai, piešinėliai, biškinai vus buvo. Neturiu aš labai konflikto su savimi. Matėt, kad iš tų tokių vaikiškų detalių yra man tie vaikystės tokie, jie, kaip sakyt, niekur neprapuolė. Tik tai atsirado dar kažkoks profesionalus ir toks poreikis trupučiuką ignoruoti, kažką tokią keistės nesuderinimą paderinti tokią.
1: Ir kalbant apie tą tokią žaismę, žaidibiškumą, jūs pats minit, kaip matytumėt, tai ar jūs dar kaip kūrėjas viduje savyje tokio vaiko daug turit, ar čia tokie sąmoningi kūrybiniai sprendimai yra?
2: Biškelė iš to vaiko yra, kad toks, nu, patinka biški, truputėlį su jumoru, reiškia. Patinka biškiuką šokiruoti, suderinti nelabai derinamus dalykus. Nu, tokia, va, ta klasikinė kryptis netiek domė biški eksperimento.
1: Kalbant apie, kaip sakot, nesuderinamus kartais dalykus, motyvuose, temose, jūsų kūrybinėse, vat ir šitoje parodoje galima matyti tiek erotiką, tiek religiją, pavyzdžiui, atsiranda lyg ir šalimais. Tai kaip vat persipina tos įvairios tokios temos ir kodėl ta įvairovė jūs taip traukia?
2: Šiaip tai aš esu tikintis žmogus, reiškia, esu įtikėjęs jau kokių netol 30 metų. Anksčiau tai vat, kažkokių įdomių nuotykių ieškojo, dabar jau kažkaip šventas raštas, bet tapo kaip ir stuburų kūrybai. Tai vat, kartais ir su ironija ir visaip ten, reiškia, iš kitą tokius treilis parašinėjo, tai kartais ir biblienė tema, bet tokias vat, turi sarkazmo, ironijos. Tai vat, nu, nesu taip, kad būtų religiniai, reiškia, tai paveikslai ar kas, bet vat, tas tikėjimas, jisai, nu, toks kaip ir stubur tampa. Jumoras nesipyksta su Dievu,

0: Ir, reiškia, tie visi dalykai kažkaip nekliūna. Nu, aš nieko nenoriu pasmerkti, bet, žinot, kartais kiti tikėjimai įsivaizduoja labai tokį, nu, tradicinį, ribojantį ir dar kaip nors, aiškiau, čia kaip ir, nu, tokia daugiau laisvė tame.
1: Ir taip pat keliose vietose, na, visur jūsų ranka yra parašyti pavadinimai, kokie tai komentarai, net ir kelios istorijos. Ir va tos istorijos atskleidžia, kaip jūs sakot, na, tai kažkokias tai nuodėmes, išdaigas. Ir vat, kodėl norėjosi va tuo pasidalinti ir tokio pažeidžiamumo savo parodyti ir kažkaip net ne visai sąmoningai atsiradusio autoportreto istoriją, va ten ar ne?
0: Šitos dalykus senesnius čia kuratoriai ištraukė, tą. Ateina laikas, kai reikia labai, labai atsiverti. Dabar kabo portretas ir tiek atrodo, bet jo šaknis skaitė ten yra. Nes iš tikrųjų labai keistom aplinkybėm atsirado. Aš taip nežinau, kaip čia surrealizmo ar kuo čia vadinasi tas, kai žmogus vos nebesąmonės, reiškia, sukūrė. Atėjau dirbti, žiūrė, stovė, reiškia, nu, norėjęs tą pusę parodyti, ne, biškį tokias laisvės.
1: Kalbant apie bendrą darbą su kuratore, kad tai yra jums ne visai įprasta ir toks ir naujas dalykas, kad ir kuratorė va, turėjo idėjų ar ne kokius darbus ir kaip įtraukti. Kiek jūs pats esat prisirišęs emociškai prie savo darbų ir va, žinot, kaip, kur, kada eksponuoti juos ir kokius?
0: Nu tai iki šiol ir būdavo taip, reiškia, surenki savo gražiausius darbus, atsiveži, sustatai, kaip tau atrodo, bet šiuo atveju tai vat, nu aš labai džiaugiuosi. Jau atėjo toks lygis, kada šiaip tai parodas daro kuratoriai, jie yra kaip ir autoriai, koncepciją suformuoja, tai čia Jurgitai reikėjo pasiknisti, reiškia, 50 metų mano kūrybai, nuotykių visokių dalykų ir aš sakau labai, labai patenkintas.
1: Ar buvo kažkokių diskusijų, na, ką jūs labai norėjote įtraukti, kažkokius objektus arba priešingai, ko jūs visai nenorėjote atrodyti ir komandoje?
0: Nu, galbūt ir būtų buvę, bet aš labai sutikau su ta koncepcija, kad, reiškia, ištraukiam, sakau, tos silikonus iš garažų, pavyzdžiui, telšių tų durų neatvešiai parodyti. Kažkaip žiūrovai įdomiau tą procesą matyti.
1: Tai kalbant apie tą procesą, iš tiesų parodoje atsispindi užkulisiai tam tikri jūsų kūrybos vienaip ar kitaip. Ar nebuvo baisu, na, vat irgi parodyti tuos užkulisius ir vienam darbe yra parašyta apie perfekcionistą kai kas. Kiek jumyse yra perfekcionisto?
0: Nu, perfekcionistas žmogus, matyt, labai kenčia, žinai, savo tokius reikalavimus, kai keli, tai... Nu, nesu perfekcionistas, nežinau, kaip aš ten parašiau, žiūrėjau.
1: Perfekcionistas, labai savęs nemylintis žmogus.
0: No. Nu, man taip atrodo, kad, žinai, siekiantis visur atrodo iki galo, viskas kartais žmogus perverksi, kai bandai sutempti, reiškia, įsitempęs labai. Galbūt kažkokio nuotaiko buvo, taip parašiau.
1: Na, tai 50 metų kūrybos, kūrybinių procesų. Kaip matytumėt, ar dar pavyksta save nustebinti vat, kūrybiniuose procesuose?
0: Jo, tai aš taip stengiuosi, kad vat, kiekvienas darbas atsiranda, jis būtų toks netikėtas, technologiškai netikėtas vėl. Aš, vat, pavyzdžiui, medalius kūrent, jie pradžioj tokie buvo nu, klasikiniai ir atradė, kiti žmonės kūrė, o man medalis nebūtinai ten apvalus ir tada galimybė atsiranda skulptūrinis medalis. Esu tokia brašiūrėlė studentam parašę apie medalio meną, tai ir užkybo man tas medalis, kad būtent netradicinis ir inovacija, keturmatis atsiranda, kiek jau išeina tokia noris kūrybiškai pažaisti.
1: Na ir net keli darbai yra apie mintių temą, kurie taip ir kalbasi vienas su kitu. Kodėl jums šita tema pasirodė svarbi ir vat, įtraukė?
0: Vienu laiku, aš nežinau, prieš kažkiek metų buvo labai vyraujanti, reiškia, atsidarė duris ir tada jau moteriškės matos, kad karjeras padarė tuo būdu ir atsirišo. Tiesiog buvo vienu laiku labai, labai madinga tema čia, ir visur. Tai aš taip tokia biškį su ironija ir pabandžiau. Žiūriu gal skeptiškai. Pažiūrėk, kokios nors Amerikos žvaigždės darė karjerą, gal biškį per tuo keliu, o pagiksku jau tapo žvaigždės ir prisiminė skriaudą. Ne, čia nenoriu aš nieko kaltinti.
1: Na ir gyvenate Telšiuose, kur aplink iš tiesų daug jūsų įvairiausių kūrinių yra, kaip matot, na tą, kad tarsi ir puošiat savo kiemą, miestą, ar tiesiog vat, fantazijų pasaulį paleidžiat į savo aplinką?
0: Kai aš atvažiavau 70-ais metais studijuoti į technikų, buvo labai pavargęs miestelis. Ir paskui vėliau, vat turiu pasakyti, reiškia padėka, atvažiavo jaunas žmogus, architektas Algirdas Žebrauskas ir sakė, aš padarysiu, kad, nu, siekiu, kad Telšiai ateitų prie ežero, o akademija ateitų Telšius. Ir iš tikrųjų užsakovų surado darbų ir matot, kaip tas miestas dabar. Telšiuose tapo labai madinga remti kultūrą, kadangi turistų pritraukia čia ir verslo ir visiems. Pavyzdžiui, Telšių katedros, nu, žmonės, kai sužinodavo, kad čia bus, kiek čia kainuoja, kas čia dėjos, komentarai, bet pasirodo, kad už šitas duris sumokėjo žmogus, kurio aš nežinau. Žmogus nenorėjo būti žinoma.
1: Na ir šita paroda vadinasi Vaizdas Ejys, tai kaip matytumėt, ką dar norėtumėt savo kūrybą pasėti, ko dar per 50 metų nespėjot pasėti?
0: Dabar jau daryti ir kažką tokius savį laikyti, tai aš dabar taip jau pabandysiu biškį nepalsėti, o tiesiog, nu, kokiu, lauksiu užsakymų. Šiaip tai, kaip sakyti, reikia ir duoną užsidirbti, ir tada tokio užsakymų, tą pasiūlymą yra, Danykščios viena, nes daryti skulptūras, statytis pas savęs dirbtuvę, jie tokie, nu, ir kainuoja kaip ir nelabai. Laisvalaikiu, kaip sakant, pamalėvau, tai tapybos čia nerodo, bet tokio vat kaip hobi.
1: Kalbat apie užsakymą, tai koks būtų jūsų svajonių užsakymas? Jau katedros durys yra, kas kitas laiptelis galėtų būti?
0: Nu, nežinau. Nu, žinot, tai yra, kaip sakyti, amžius ir jau čia kažko tokio, žinai, jau kad duris ar didesnio, tai biškį reikia tokių ir pajėgų. Reikėtų jau apsiriboti su tokiais mažesniais kameriniais dalykais, medalius daryti, reiškia. O nedaryti neišeina. Aš tokia turiu labai menką bendrabučio rusių dirbtuvėlę, tai jeigu jau kas pasėdžiu namuose, nepradeda šonai suskaudėti, aš ten nainu ir kaip vaistai yra, vat kažką darai, meistruoji, galvoji, paišinėji.
2: Romualdą Inčirauską personalinės parodos atidarimo proga kalbino Urtė Karalaitė. Paroda Vaizdas Ejys Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas veiks iki rugpjūčio 14 dienos.

0: Šią savaitę įteikti meno kritikos apdovanojimai. Vienas iš laureatų – Lietuvos kultūros instituto žurnalo Escape as a Journal redaktorius, filosofas, rašytojas, muzikologas ir kuratorius Edvardas Šumila. Šį Čiurlionio asmenybės ir kūrybos analizei skirtą numerį sudarė Šumila svarsto. Galbūt jau metas mums išsivaduoti iš noro kanonizuoti Čiurlionį. Apie tai, taip pat apie meno kritikos trajektorijas ir menui reikalingas politinės įtampas, su Edvardu Šumila kalbuosi aš, Indrė Kaminskaitė. Kaip jūs buvot įtrauktas į tą nuotykį padaryti visą žurnalą užsienio auditorijai, apie Čiurlionį ir apie jį papasakoti kitaip, kaip suprantu?
1: Na, sulaukiau kvietimą iš tikrųjų iš Lietuvos kultūros instituto. Paprasta istorija turbūt tokia, bet aš tiesiog gal nesitikėjau, kad iš viso Čiurlionio metams artėjant kažką veiksiu susijusio su Čiurlioniu ir šitą kažkaip vis pasakodamas pabrėžiu. Man atrodė, kad yra gana sudėtinga ir galvoju, ir netgi džiaugiausi savotiškai, kad tarsi nereikia, kad neturiu projektų su to susijusio. Na, bet iš tikrųjų, As a Journal, aš iki to labai sėkiu, šiaip esu fanas ir kai sulaukiu šitą pasiūlymą, pamačiau, kad tai galbūt yra tokia galimybė šitą dinamiką, kurią jaučiau ties Čiurlioniu, išnaudoti. Pažiūrėti galbūt į Čiurlionio figūrą per tą sudėtingumą, per tą negalėjimą apeiti jo figūros, kalbant apskritai apie mūsų santykį su kultūra, su palikimu, su to, kaip mes jį sureikšminam ir panašiai. Tai manau, kad tą kvietimą galbūt lėmė mano tokios dvigubos kompetencijos, nes aš irgi dirbu tiek vizualių menų, tiek ir muzikos srityje. Ir tada labai jau apsidžiaugiau.
0: Kaip Čiurlionis, praktiškai jūs šiuolaikinis Čiurlionis.
1: Nesu dar toks. Jo, gal vis dėlto mano tos prerogatyvos tokios labiau mąstančios, ne, aš vis tiek žiūriu tai kaip į kūrybą ir gal muzika truputį jau liko antrame plane, bet filosofija ir vizualiai menai dabar gal pirmasiniam plane.
0: Ir sakėt, kad iš pradžių net truputį džiaugiatės, kad liktis čia ir projektų su Čiurlioniu susijusiu lygi ir nėra. Apie tai net užsimenate ir žurnalo įvadinėme tam žodyje, kurį esat parašęs. Kodėl norėjosi galbūt neįsitraukti į tą procesą ir į tą galbūt perteklių Čiurlionių skirtų renginių?
1: Na, aš manau, kad kažkuria prasme vis tiek buvo įsitraukta. Bet aš labai tikiu tokią kritinę prieigą ir jeigu taip teoriškiau žiūrint, tai kritinė teorija viena iš pagrindinių premisų yra, kad kritikuoja įrankius, kuriais mastai iš vidaus, tarsi imanentiškai. Tai man atrodo, čia tokia vidinė kritika gal truputį ir įvyko. Tai į Čiurlionio tą visą metų enturažą, man atrodo, vis tiek mes papuolėm ir truputėlį renginiuose teko sudalyvauti ir vis tiek tą jo figūrą kažkiek paryškinti, bet bandėme tai daryti ir su autoriais, truputį žiūrėdami iš skirtingų rakursų, parodydami įvairovę ir tą žurnalą patikėdami ne kaip monolitinį kažkokį vientisą pasakojimą, bet kaip galimybę į tai pažiūrėti iš skirtingų kampų.
0: Po šios patirties, kokį pačiam naujai atrastą kampą apie Čiurlionį galėtumėte įvardinti? Kaip jums atvėrė akis ir ką naujo sužinojot apie jį?
1: Man keitėsi galbūt ir pačiam santykis truputėlį su Čiurlionio figūra ir tas šiek tiek humanizavimas suteikia tokio betarpiškumo. Ką noriu pasakyti, tyrinėjant, pavyzdžiui, atsiranda toksai pajautimas, kad Čiurlionis ir labai literatūriškas ir staiga jau į žurnalą tai net nepateko, bet paskui aš pagalvojau, kad tai visai kaip leitmotyvas toje nuotaikoje buvo Čiurlionio romano, kuris nėra išlikęs pirmasis sakinys, kurį pavyko rasti. Tas romanas jo parašytas, ar tai buvo galbūt novelė, vadinasi Rekovalescento užrašai, tai maždaug reiškia to, kuris pasveiko užrašai. Ir pabandysiu gal prisiminti, kaip jisai skamba. Man rodos taip, kad daktaras paslėpė laikrodėlį po dešiniosios akies vokų, kairiąją mirktelėjo ir pasakė, kad esu visiškai sveikas ir galiu drąsiai eiti į gatvę. Ir čia truputį yra santykis ir su, man atrodo, tam tikra Čiurlionio jautresnė pusė, apie kurią mes mažiau kalbam, kad iš tikrųjų tiek ir jo išėjimas, ir ankstyvas, ir produktyvumas susiję truputį ir su patologijom, ir su psichologiniais iššūkiais. Tai man atrodo, prie to prisiliesti irgi yra svarbu ir to kažkaip nekišti po kilimu. Tai va, tai čia galbūt toks, jeigu tas atsakymas būtų trumpesnis, tai man atrodo, santykis tiesiog priartėjo. Jis pasidarė ir kritiškas, bet kai tu su kažkuo truputį pasidarė artimesnis, tai jau nebėra, nėra santykis tik juoda balta, yra jisai visoks tada.
0: As a Journal tikslas yra apie Lietuvos kultūrą kalbėti užsienio auditorijai. Tai Lietuvoje mums Čiurlionis yra puikiai žinomas, bet būtent šis konkretus žurnalo numeris Escape as a Journal. Kokį poveikį jūsų matymu padarė tiems žmonėms iš kitų pasaulio šalių ir kaip supažindino su Čiurlioniu, kiek plačiai supažindino?
1: Įdomu pagalvoti apie tai. Visada buvo toksai galbūt dvigubas matymas, kaip norėtųsi ir pristatyti ir kartu galbūt šiek tiek žurnalas ir mūsų auditorijai yra svarbus, bet aš galvoju tokių figūrų tarsi ne visai papuolusių į meno istorijos kanoną, bet labai įdomių yra. Bet man atrodo, šiais laikais žymiai įdomiau yra truputį juos priartinti, foto priartinimo būdu ir pasižiūrėti, kas tenai slepiasi. Ir tada tie diskursai, kurios generuoja tokia figūra kaip Čiurlionis, pasidaro daug įdomesni. Tai aš labai tikiuosi, kad galbūt užsienio auditorijai tai leido pamatyti ne tik Čiurlionį, nes vis dėlto yra ta konsteliacija, jinai truputį talpina savyje ir kitų visokių nuorodų kultūrinių. Tarkime, Yumiko Nunokava, kuri tyrinėja Čiurlionį daug metų ir yra iš Japonijos, ji kalba apie santykį tiek su Jono Meko kūryba, tiek su Čiurlionį ir su Lietuva. Tai man atrodo, ta dinamika gali būti ir atpažįstama ir kartu leidžia pajausti, kokia jinai yra mums, koks yra santykis su Lietuva. Ir kaip tai atrodo tokiam tarptautiniam, labiau nutolusiam kultūrinėme kontekste. Ir kartu, man atrodo, galbūt yra tokia prieiga, ne tik Čiurlionį galėtų būti taikytina. Pavyzdžiui, Beno Izhemo tekstas, jisai Čiurlionį pamato irgi platesniame kontekste, kaip kažkokį fragmentą, kuris yra išryškina iš tikrųjų meno istorijos nemonolitiškumą. Jeigu mes ginčijamės apie tai, ar jisai ten vienas pirmųjų dėjo link abstrakcijos, ar jisai čia yra labai vienas pirmųjų simbolistų, bet pamačius jį platesnėje kažkokia platesnėme kontingente meninkų arba apskritai iš šalies, jisai pasirodo tiesiog savaime įdomus ir unikalus ir nebereikia jo kažkaip kanonizuoti specialiai.
0: Tai jūs sakytumėt, kad na, Čiurlionis yra tas į meno istorijos kanoną nepapuolęs menininkas, kaip mums sekasi jį bandyti lietuviams įtraukti į tą kanoną?
1: Man atrodo, kad čia tokia mūsų didelė frustracija ir trauma gal savotiškai ir yra labai modernistinis

0: Estas iš tikrųjų tą tokią monolitinę istoriją rašyti ir didįjį pasakojimą kurti, kuriame kiekviena figūra turi savo vietą. Ir iš dalies, man atrodo, mes tą ir darom, kad bandom galbūt išvaduoti iš to poreikio. Bet iš kitos pusės su atogražai tai, kad visus tos metus ir ypatingai okupacijos metais ta Čiurlionio figūra ją iš tikrųjų daug kas puoselėjo ir bandė vis dėlto palaikyti tam, kad vis dėlto tai būtų, kad ji gautų deramą dėmesį ir kad mes galėtume apie tai kalbėti. Tai klausimas buvo apie tai, kaip mums sekasi. Aš manau, kad vienok gal ir sekasi, bet jau truputį ir pasikeitė laikai. Ir man atrodo, kad gal nebe tame yra esmė.
1: O tai kame esmė?
0: Kame esmė? Čia vienas iš tų, tokių klausimų.
1: Nu, ko daugiau, jei ne filosofo paklausti to?
0: Aš negaliu pasakyti kažkaip preskriptyviai, kame yra esmė, bet man atrodo, kad visada ta kritinė prieiga arba įdomesnė prieiga yra užduoti daugiau klausimų ir nesiekti kažkokio vieno tikslo. Ir man atrodo, kad judame ir tą linkmę, o kartu tai padeda ir reverberuoja ir tose pasakojimuose, kurių mes taip norim, apie Čiurlionį kaip tiesiog genialų kažkokį menininką, savo laikmečio svarbų ryškų kūrėją. Tiesiog, man atrodo, toje gausoje yra įdomiau ir tos mikroistorijos ir tai, ką aplink tai generuoja Čiurlionio figūra ir ką jinai pasako apie mus. Nes viena iš metaforų, kurias aš tarsi naudodavau probėgšmais, tai yra, kad tarsi lešis, pro kurį žiūriu. Čiurlionis yra lešis, kurio neišeina tarsi ir patraukti. Tarsi aš negaliu žiūrėti nieką, kas yra susijęs su meno istorija ir netgi su lietuviška tapatybė, nepaženklinus to Čiurlionio ženklo, bet kartu pasižiūrėti, iš ko tas lešis susideda, ar jis turi kažkokių nešvarumų, skilimų, kurie yra įdomus, ar jis kažkaip tą mūsų matymą praturtina ir ką tai, koks tas mūsų santykis yra su tuo.
1: Sakot, svarbu yra kelti tuos klausimus kažkokius, gal neužduotus, tai kokio klausimo dar nepavyko, pavyzdžiui, šiame žurnale užduoti, ar kokios mikroistorijos, kurią manote, kad labai svarbu iškelti į paviršių apie Čiurlionį, papasakoti?
0: Na, aš nesu tas visiškai Čiurlionio galbūt tyrinėtojas, kuris įsigilinęs į kiekvieną biografinę detalę, bet man labai patinka jungtis visuomet. Ir čia galbūt yra ir tokia kuratorinio žvilgsnio nei tai problema, bet galbūt prerogatyva. Yra keletas dalykų, kurie žurnalą nepapuolė, tiek dėl apimties, tiek galbūt dėl to, kad ne visada spėja ir su autoriai susitarti. Bet man įdomu būtų dar iš tikrųjų ir Liudo Truikio figūra, kuri yra labai tarpukario ir pokario kontekste labai įdomi ir man atrodo kažkurie prasme pratesinti savotiškai Čiurlionio tą liniją, matymą pasaulėvokos, pasaulėjautos. Tai va, bet šiaip iš tikrųjų čia būtų galima turbūt generuoti daug dalykų ir daug krypčių ir dėl to gal vienas iš iššūkių užsiimant tokį redaktorinį darbą, kurį matau tokį tikrai kaip kuratorinį darbą, tai yra suvaldyti ir galbūt tuos išsišakojimus padaryti kiek įmanoma įvairesnius ir nenueiti kažkokia viena kryptim.
1: Kultūros savaitėje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu filosofą, muzikologą, kuratorių Edvardą Šumilą. Jis šią savaitę už čiurlioniškąjį žurnalą Escape as a Journal pelnė meno kritikos apdovanojimą. Meno kritikos apdovanojimai tampa ta atspirtimi apskritai apie meno kritiką, ar ne, pasikalbėti. Jūs kaip vienas iš laureatų ir tokio įdomaus profilio laureatų į šį lauką ne visai taip tiesiogiai ėjot, tai ir muzikologija, filosofija, rašytojo praktika, kuratorystė, tai jūsų profilis toksai yra platus. Ir kiek matote to nuėjimo viena linkme, o ne plačiai galbūt meno kritikoje ir ką parodė, šie apdovanojimai, į kur eina mūsų ta meno kritika jūsų akimis?
0: man atrodo, pagrindinius dalykus, ką rodo, tai iš tikrųjų labai gražiai įvardino ir komisija, o komisijai tenka susipažinti su visu spektru, kokios tos kritikos yra. Ir man visai strigo palyginimas iš

0: kontekstą, suomišką kontekstą. Ir man yra tekę anksčiau dirbti prie meno kritikos apdovanojimų, dirbant su komisija ir taip pat matant tą tekstų kiekį ankstesniais metais. Ir aš visada nustebdavau, kiek iš tikrųjų kritikos yra daug. Ir tada supranti, kad tas nuogastavimas, kad kritika tarsi yra jau atgyvenusi, kad kritikų tarsi nebereikia, kad viskas yra betarpiška, nėra visai tiesa, nes jeigu nebūtų skaitančių, matyt, nebūtų tiek daug tos kritikos ir įvairios. Šiaip šiais metais tie apdovanojimai truputį buvo mažesnės apimties, bet vis tiek iš nominacijų matyti, koks įvairus iš tikrųjų tų tekstų spektras. Ir kritikai galima priskirti labai daug skirtingų žanrų tekstų. Tai iš visos apdovanojimų paletės matyti, kad visose baruose iš tikrųjų mes turime labai įdomių ir gerų pavyzdžių.
1: Na, metų reiškinių kultūros protestai, kultūros asamblėja pripažinta, tai ar buvo galima tikėtis jūsų manimo apskritai kitokio metų reiškinio įvardinimo šiuose apdovanojimuose?
0: Ne, mano nuomonė, tai buvo visiškai akivaizdus. Būtų labai keista turbūt tokio skirtingo, net nežinau, kalibro sakyti reiškinius, gal net truputį subanalina tai, bet tai buvo iš tikrųjų reiškinys, kurių mes turime ne taip, kurie nutinka, man atrodo, ne taip dažnai, kurie yra tam tikri riboženkliai ir mes apie tokius įvykius kalbam po to kaip tam tikrus istorinius momentus. Tai labai gražu, kad tai susijungia su meno kritikos apdovanojimais ir tiesiog atliepia, nes vis dėlto tas reiškinys, kuriame politikos laukas susijungia su kultūros lauku ir yra tas laukas, kuris žymi iš tikrųjų kritiką. Tik tai žymiai intensyviau ir žymiai akivaizdžiau, kalbant ne apie kažkokius estetinius niuansus, o čia jau kalbant apie tokius, sakyčiau, esminius, vertybinius dalykus.
1: Na, jūs esate sakęs, kad menui reikalingos politinės įtampos, tai viena vertus politinių įtampų menininkams tikrai dabar netruko pastaruoju metu, kita vertus, dėl tų politinių įtampų paskui susikloščiusios situacijos lyg ir prastina sąlygas menininkams, tai mes kalbam, na, pavyzdžiui, primityviai mažėjantis finansavimas, ar ne, kaip jūs įvertintumėte, dabar geras laikas menininkams ar toks sunkesnis?
0: Čia daug niuansų tame yra. Aišku, aš irgi truputį alteruoju tai, ką sakiau labai senai, bet šiaip neišsižadu to, tiesiog yra niuansas gal tame, menininkams geras laikas ir menui geras laikas nebūtinai visada sutampa, ir menui geras laikas gali būti visada. Ir iš tikrųjų labai įdomu tai, kad ten, kur yra ypatingai sunku, ten menas yra ypatingai įdomus. Ir šiuolaikinis menas jis yra toks labai įdomus konstruktas, kur mes kalbam apie jo paties savirefleksiją ir iš tikrųjų jo forma papuola viską, kas vyksta aplinkui. Ir tai nėra neproblematiška, tai yra labai problematiškas rytis. Ta šiuolaikybė kaip prisodrintas dabar, kuri turi būti tarsi labiau dabar net negu dabar. Šiuolaikiniame mene tarsi bienalės turi atspindėti tai, kas yra aktualiausia pasaulyje, bet vis dėlto įdomiausios meninės praktikos, man atrodo, dabar atsiranda pavyzdžiui Ukrainoje, kurios visiškai betarpiškai sukibę su politinė realybė, kur yra labai politinė ir net karo kasdienybė, kur yra be galo sudėtinga ir skausminga. Bet tada tas į tą meno lauką papuola ir bendros pastangos saugoti meno kūrinius, padėti menininkams vieni kitiems. Ir viskas tada yra labai autentiška ir nėra tokio atmetimo, kuris galbūt būtų labai turtingoje kokio nors meno mugėje, kur būtų įtraukiama daug politinių klausimų, bet jie visi būtų labai iliustratyviai pateikti ir būtų prie šampano aptarti. Tai čia va tokie skirtumai. Tai dėl to politinės įtampos vis dar manau, kad menui padeda, bet tai nėra toksai receptas, tai yra tiesiog tokia dinamika, tokia dialektika. Kaip man atrodo, meno pasaulis veikia.
1: Pokalbio pabaigoje gal būtų įdomu išgirsti apie jūsų šiuo metu vykdomus mokslinius tyrimus, nes rašote disertaciją.

0: organizacija naujojo socialinių tyrimų mokykloje Niujorke. Ir kiek žinau, domitės angažuotų menų?
1: Jūs teisingai vardinat, gal nesakyčiau ne tiek, kad aš domiuosi angažuotų menų, kiek domiuosi angažuotumų kaip po tokiu. Nes daugelį metų skyriau iš tikrųjų Teodoro Adorno tokio filosofo tyrinėjimams, truputį bandydamas ir atsiplėšti ir matydamas istorinę perspektyvą, kurioje masto Adorno, man atrodo, tai yra labai svarbu. Bet netgi tai, ką čia neseniai visai sakiau, iš tikrųjų papuolai tą disertacijos lauką. Meno santykis su politika mane domina ir mane domina, kaip tas santykis gali būti autentiškas ir neišduodantis pačios savęs, tai labai dažnai iš tikrųjų politiniai tikslai kaip tik per meną nugesta, dažnai bandant tiesiogiai užsiimti politiką per meną, mes turime tiesiog propagandą, tai mane domina būtent tai, kaip šiuolaikiniame mene ir kur judame mes, kai mes gyvename nuolatinės krizės sąlygomis, kai klimato kaita iš tikrųjų yra visa sąlygojanti situacija ir nuolatiniai karai ir panašiai, tai net ir karo ekonomika, tai aš bandau, žodžiu, artikuliuoti, kaip menas turėtų veikti šitose sąlygose.
0: Pasakojo filosofas, muzikologas, kuratorius Edvardas Šumila. Jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.
2: Tiek šiandien laidoje Kultūros savaitė. Ačiū visiems už dėmesį. Man belieka priminti, kad laidos įrašą sau patogiu metu atrasite LRT radiotekoje.

0: Kaunė radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Europą alinant dideliems karščiams skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių Europoje šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių karštį. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Oras buvo įkaitęs iki beveik 37 laipsnių. Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir dalyje vidurio Europos temperatūra buvo perkopusi 40 laipsnių. Tuo metu Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad iki birželio 27 dienos temperatūros rekordo pritrūko 0,5 laipsnio. Šeštadienį oras labiausiai įkaito Druskininkuose iki 32 ir 80 laipsnio. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir sekti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems oram žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip LRT radijus sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki, problema išlieka ir alkoholio vartojimas paplūdimiuose. Jis taip pat patarė vaikams ir silpnesnės sveikato žmonėms eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis.
2: Noriu atkreipti dėmesį. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie turi sveikatos problemų, kad neįtų per pat

0: θετικά, σαν να γίνουν όλοι προσοχή. Πριν και ο Κατερσάουλ, ευχάριστο. Να σε ομόγαρο, Σάουλ, σμόγιο, σιωμό, σμόγιο, και υπάρχει. Και βαίνει πριζουρικού. Alkoholio būna, kol kas, kada toks karštis didelis, ne taip stipriai. Daugiau problemų su alkoholiu, kada truputį žemesnė temperatūra, nebent alaus išgeria, bet stipriai gėrimai mažiau vartojami. Bet irgi yra problemų, vienas kitas ateina išgėrės arba paplūdimi pradeda vartoti.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi daugiau smūgių prieš Irano taikinius, reaguojant kaip teigiama į tęsiamą Teherano agresiją. Kaip praneša centrinė vadovybė, Iranas šeštadienį užpuolė su Panamos vėliava plaukiantį naftos tanklaivį. Į tai atsakydami, Vašingtono kariniai lėktuvai taikėsi į Irano stebėjimo infrastruktūrą, ryšių sistemas, oro gynybos objektus, dronų saugyklas. Pakartotiniai smūgiai suduoti po ketvirtadienį Teherano įvykdyto išpolio prieš komercinį laivą netoli Hormūzo sąsiaurio. Penktadienį Vašingtonas pradėjo smūgius prieš Iraną aplink Hormūzo sąsiaurį. Pabrėžiama, kad čia ir toliau plaukė komerciniai laivai. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surengti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujamų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 24 metų lapkritį nuo Visado mieste geležinkelio stotyje sugriuvęs stogas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad ši nelaimė buvo ženklas, rodantis platesnio masto netinkamą vyriausybės statybos projektų valdymą ar korupciją. Protestuotojai taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymų. Prezidentas šios kaltinimus neigia. Venezuela sukrėtė dar vieną žemės drebėjimas. Skelbiama, kad beveik 5 balų požeminiai smūgiai užfiksuoti netoli šiaurinės Aragvos valstijos. Apie mažesnius pakartotinius smūgius pranešta ir anksčiau, kai trečiadienį šalį supurtė 2 daugiau nei 7 balų žemės drebėjimai. Per juos žuvo mažiausiai 1430 žmonių, 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Jungtinės tautos skelbė, kad stichija galėjo paveikti beveik 7 milijonus gyventojų. Vien sostinėje Karakase nukentėjusių skaičius siekė iki 2 milijonų. Taip pat skaičiuojama, kad drebėjimas Venezueloje padarė kone 7 milijardų dolerių vertės materialinę žalą, o tai sudaro 6% bendrojo vidaus produkto. Pasaulio šalis siunčia Venezuelai įvairią pagalbą. Lietuva taip pat sekmadienį planuoja patvirtinti savo paramą ir žada siųsti gelbėtojų bei medicinos specialistų komandas. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune 19, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje ir Utenoje 17 šilumos, šią naktį giedra, diena taip pat bus giedra ir sausa, temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Dabar 2:05.
2: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot.

Sveiki, bičiuliai. Prie mikrofono aš Domantas Razauskas, čia LRT radijas ir pakartot. Na, išgirdę dainą apie radijo imtuvą, turbūt daugelis pagalvojate, kad negaliu pamiršti šito radijo šimtmečio. Ir laidą turbūt specialiai pradėjau tokia vasariška daina. Radijo imtuvas atliko ją legendinė Šiaulių grupė Vairas. Muziką parašė beje amžinatilsi Vytautas Katilius, o žodžius kitas Šiaulių simbolis Virgis Takėnas. Man nepavyko internete rasti kelintais metais ši daina parašyta. Yra 90-iniais įrašyta vėlesnė versija, bet man kažkodėl užsifiksavusi ši versija, kuri yra akivaizdžiai senesnė, nežinau, kurių metų spėčiau 80-inių vidurio ar pabaigos. Aš galiu prisiekti, kad kai dar buvau visai mažytis, ją jau grodavo radijas. O gal atmintis mane jau apgauna. Šiandien tam tikra prasme laida pakartot apie tai. Birželio pabaiga. Vienas vasaros mėnuo ėmė ir praūžė, karščiai, pležai, nieko rimto ir nieko pernelyg intelektualaus, kaip ir nesinori. Tiesiog vasariškos muzikos. Ta šiandien ir pažadu. Bet šios laidos vasaros grojaraštis neįprastas. Jūsgi žinote mane, visada mane traukė tos pamirštos rečiau grojamos arba tiesiog senesnės dainos, kurios natūraliai radio eteryje užleido vietą naujos kartos pop ir roko muzikai. Tad šios pakartot vasaros grojaraštis dainos iš praėjusio amžiaus vasarų. Prisipažinsiu, dauguma jų man tiesiog atėjo į galvą prisiminus savo paties vaikystę, tad bus tikrai daugiausia 80-inių pabaigos kūrinių, tačiau ir keletas gerokai senesnių, netyčia, netikėtai atrastų ir menkai žinomų. Viskas, tik tiek koncepcijų. Prašau nepriimti visų kūrinių ir šio grojaraščio labai jau kažkaip rimtai. Kai taip karšta, stipriai galvoti, apkrauti stipriai smegenis, nerekomenduojama. Tiesiog reikia susitaikyti vasarą be radijo, ne vasarą. Ir toliau šliaužti į kopas. Kardiofonas. 86-ieji praėjusio šimtmečio metai. Beje, laidos autorius atsiriboja nuo dainos lyrinio herojaus pasirinkimų.

gražiai apsisuko muzikos madų ratas. Tas sintezatorius dainos pradžioje jau ir vėl skamba madingai. Kardiofonas, ponai ir ponios, kurį dauguma šiais laikais turbūt atsimena tik dėl vienos dainos, dėl kalėdinės eglutės. Nors anuomet tai buvo kur kas plačiau cituojamas reiškinys, beje, įkurta grupė dar 84-aisiais. Tiesa, albumas Šliaužk į kopas anuomet keliavo iš rankų į rankas tik magnetinės juostos pavidalu. Nebuvo jokios vinilo plokštelės, nebuvo jokios kasetės, na, o CD su šiomis dainomis pasirodė tik 2000-aisiais metais. Ir vargu ar būtų beje tokias dainas, koks sovietų cenzorius 86-aisiais praleidęs. Anuomet tie cenzoriai dar triūsė išsijuose. Dar nebuvo justi tos sajudinės laisvės. Na, o vinilo plokštelės pavidalu 88-aisiais yra pasirodęs tik albumas Kalėdų eglutė. Kitas kūrinys susijęs su vasara ir išleistas dar sovietmečiu irgi vadinasi 1988-ųjų vasara. Tiesa, išėjęs kūrinys ne 88-aisiais, o 89-aisiais, kai mano minėti cenzoriai jau dairėsi, kas čia bus, ką daryt, gal kur bėgt, pamiršo visus darbus, gal kai kurie galvojo, čia gal staiga reiktų persiversti į kitą pusę. Na, bet kas keisčiausia, įsiklausius į tekstą, jis niekiek nepasenęs. Liaudies sargyboje liaudies sargai nuo liaudies apsaugos karalių. Šiandien dar ir vėliau tai pasakysiu, geros dainos gyvena tiesiog kitame laike. Jų nepririši prie kažkokių vienų konkrečių metų, net jeigu tie metai įrašyti pavadinime. Pakeisk 88-uosius į 26-ųjų vasarą ir beveik viskas toliau tiks. Virgis Takėnas ir Jonis 88-ųjų vasarą.

0: netikėjai, kada pasakiau, bus dabar viskas kitaip. Tu netikėjai, kad bus tau geriau, kad bus dar tavo laikai.
1: Ne visi žino, kad Egidijaus Sipavičiaus senelis buvo ypatingai garsus tarpukario dainininkas Jonas Butėnas. Esu pasakodamas apie tų laikų muziką, muziką, kuri karaliavo mūsų mažojoje estradoje prieš šimtmetį, Butėno pavardę minėjęs ir jo atliekamų dainų grojas. Ne visi pamena, kad Sipavičius dar iki 90-inių dainavo tokiose grupėse kaip Vilniaus Aidai, Roko laboratorija ir Koda, kuri buvo, beje, sportinio inventoriaus gamyklos grupė. Bet dauguma žino, kad nuo pat seniausių laikų Egidijus Sipavičius Lietuvoje bando išlaikyti bugi-vugi, rock'n'rollo dvasę, tai yra tų žanrų, kurie yra praktiškai mirę čia arba leisgyviai čia Lietuvoje. Man su vaikystės vasaromis siejasi daina, kurios gimimo metų aš irgi tiksliai nežinau, bandžiau ieškoti, man nepavyko rasti šios informacijos. Greičiausiai tai 90-inių pradžia, nors aš dar pabandyčiau pasiginčyti, kad šią dainą taipogi pamenu iš gerokai, na, ne iš gerokai, bet iš ankstesnių 80-inių antrosios pusės laikų. Pirmą kartą fiziškai išleista ši daina 97-aisiais albume Tėtė šoka bugi, bet tikrai, tikrai parašyta anksčiau, gal net dešimtmečių anksčiau, beje, parašė ją du šviesaus atminimo kūrėjai Gintautas Abarius, sukūręs muziką, ir Gintaras Zdebskis, sukūręs tekstą, o Gintaras Zdebskį aš turėjau garbė šiek tiek pažinoti. Tas vasariškas gabalas, labai labai tinkantis tokiai karštai vasarai, vadinasi Daiva, Egidijus Sipavičius.

0: LRT radijas.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
2: Pakartot.
1: Čia LRT radijas, jeigu tik dabar įsijungėte paskutinę birželio pakartot laidą, karštą vasaros dieną, primenantį apie praėjusio šimtmečio vasarų dainas. Ištikimi pakartot klausytojai žino, kad jeigu laida susijusi su dailiomis ir mano mėgstamomis senienomis, galima tikėtis ko nors iš dainos teatro ir labai tikėtina Marijaus Šnaro, kurį laikau vienu geriausiu visų laikų lietuvių dainarašių. Ir žiemos pabaigai jis turi parašęs nuostabę dainą, jį vadinasi jau vasaris baigęs, bet turi ir vasarai, praktiškai visiškai nežinoma ir spėčiau niekada neskambėjusią per radiją dainą. Jį vadinasi Ant kranto. Nenuostabu, kad mažai kas ją pamena ir groja, mat tai nėra, na, kaip čia pasakyti, tipiškai vasariška daina, nėra jau visai linksma daina. Daina su gana tragiška, folkloriška pabaiga, jūroje pasirodo kraujo putos, daina be ritmo, be mušamųjų, tokia tikrai vasaros hitu netaps ir automobiliuose greičiausiai neskambės. Daina primenanti veikiau dainuojamosios poezijos žanrą arba 60-iniais atgimusius folk singerius. Marijus Šnaras, dainos teatro folkloristas ir Ant kranto iš 1987 albumo Eik savo keliu. Pažadu, tai bus vienintelė tokia lėta ir rami baladė šiandien ir vienintelė, kurioje skamba fleita.

Nuo vieno kranto prie kitų krantų. Esu praėjusi rugpjūtį vasaros gale daręs laidą apie nueinančios vasaros dainas. Apie tokias dainas, kurios išlydi vasarą. Dainas, kurioms būdinga ta tiek liūdnoka tokia vaiskaus rugpjūčio melancholija. Buvau ir tą kartą šį kūrinį į savo grojaraštį įtraukęs ir neapsėsiu be jo ir šiandien. Nes jeigu mano karto žmogus prisimena vaikystės vasaras, tai ši daina buvo neišvengiamas jų palidovas ir ko gero vienintelis tikras foje vasaros hitas, kuris pasirodė tų didžiųjų mitingų vasarą. Aidėjo Baltijos kelio vasarą, roko maršo vasarą, didžiojo lūžio vasarą ir daug kas toje vaiskioje melancholijoje nuomet perskaitė ir tai, ką tuomet visi bandydavo perskaityti kiekvienoje naujoje dainoje, kokią nors politinę žinutę, net jeigu jos ten nebūta nei kvapo. Daina, kaip ir kritinė dauguma Andriaus Mamontovo dainų, yra tiesiog apie pabėgimą. Nuo visko kuo toliau. Apie tikrojo savęs paieškas. Ir dar, tai bene pirma daina man parodžiusi, kaip gerai gali pop muzikoje tikti saksofono solo. Na, prieš tai šnaro kūrinėje girdėjome fleitą, šį kartą saksofono solo. Šiaip kažkada susimaščiau, kad tas lūžio metas buvo taipogi bene geriausi Lietuvos saksofono metai. Mat, 80-inių pabaigoje, 90-inių pradžioje, ne tik prasidėjo Vilnius Jazz, seniausias džiazo festivalis Vilniuje, bet ir tai laikas, kai kūrybiškai pratryško tiek Petras Vyšniauskas, tiek Vytautas Labutis, groja ir įrašinėja tiek savo autorines plokšteles, tiek su begale skirtingų muzikantų. Šiuo atveju su Fojegi saksofonu groja labai trumpai šioje grupėje narių jos buvęs Robertas Meržvinskas. Aišku, tai daina Geltoni krantai.

Kaip ir pakartot, kai kurie mano draugai ar tėvai nugirs mane leidžiant šią dainą, kurią aš dabar pagrosiu, sakys, viskas, Domantai Razauskai, tu nebeturi skonio. Tau atsisuko visi varšteliai, jeigu tu drįsti vieną dieną kalbėti apie rimtą akademinę muziką, apie kažkokį avangardinį džiazą, o kitą paleisti va tokią dainą. Ir reikia pripažinti, vasaros karščiai gali tikrai kartais padaryti keistus dalykus su smegeninėmis. Bet žiūrėkit, yra toks angliškas puikus terminas guilty pleasure. Nežinau, ar lietuviai ar kitos kalbos turi atitikmenį. Taip vadinamas reiškinys, kuris šiaip jau absoliučiai yra ne tavo skonio. Tarkim, patiekalas, kurio tu šiaip neturėtum pagal savo skonį visiškai mėgti, na, bet kartais negali atsispirti. Ir kartais nuo visų tyliai pasislėpęs pasiklausai kažkokios dainos stiliaus, kuris šiaip jau tau turėtų būti svetimas. Ir dar. Kartą viename vasariškame būry jaunų žmonių kažkas užvedė šios dainos priedainį. Ir kažkaip kažkodėl visi, kurie buvo toje patalpoje, didžiulėje patalpoje, mokėjo tos dainos žodžius, įskaitant mane. Visi, va tiesiog.

Vadinasi, būna dainų, kurias žinai, kurios veikia nepriklausomai nuo tavo statuso, nuo tavo būsenos, nuo tavo intelekto, nuo tavo skonio. Kaip kokia juoda orchidėja, yra situacijų, kai net avangardinio džiazo saksofonininkas naktį ją dainuoja visų balsų. Taip ir su šia vasariška daina. Algis ir Valdemaras Frankoniai, kur aukštas klevas, nors daugelis tikrai ją žino pagal pirmuosius priedainio žodžius pro klevą, pro rugius. 1985.

Lady ir džentelmenai, dar daugiau. Aš netgi išdrįsiu po Frankonių dainos apie klevą, pro rugius, pagroti radikaliai kitokį, sakytų daug kas turbūt, intelektualų kūrinį Saulės ir žuvų dainą Vienišas aidas. Čia beje pakartot praėjusio šimtmečio vasarų dainos, pamirštų vasarų dainos. Jau sakiau, kad ištikimas šios mano pakartot laidos klausytojas tokių temų grojaraščiuose turbūt dažniausiai gali tikėtis Marijaus Šnaro, Romo Lileikio, bet gali tikėtis ir Saulės su žuvimis, nes ne pirmą kartą kartoju ir noriu dar kartelį priminti dainininkę, kolektyvą, reiškinį, kuris yra nepelnytai Lietuvoje pamirštas arba primirštas, atsimenamas tik užkietėjusių melomanų. Praėjusiais metais sakiau tokį sakinį, esu tikras, kad šiam kolektyvui, albumui, reiškiniui dar ateis metas, jis dar bus atrastas, perleistas, kaip nutiko su kitais legendiniais puikiais albumais, Mašanausko Lileikio Requiem, su Balsio ir Lileikio Kiaulės sakme, su Makačino disko muzika ir taip toliau. Ir matyt prisikalbėjau, prisišaukiau tuos melomanus, nes albumas Saulė ir žuvis pernai išties buvo perleistas vinilo plokštelės formatu Artūrui Pugačiauskui, renovavus šį klasikinį legendinį įrašą. Bet ir tai įvyko kažkaip tyliai ir ramiai. Tai, ką 90-inių pradžioje Šiauliuose darė Saulė Laurinaitytė, Gediminas Dapkevičius, Paulius Arlauskas, o ir Remigijus Ruokis ten prikišęs pirštus, buvo visiškai unikalu visos Lietuvos, netgi viso mūsų regiono kontekste. New Age estetika, nepaprasta melodika, erdviniai garsai, pasaulio muzikos aidai, ritmai, kažkas iš Cocteau Twins, kažkas gal net iš Kate Bush, bet kartu visiškai savita, jautru ir nepaprastai subtilu. Vienišas aidas gal labiau tinka vasaros pabaigai, bet karštos vasaros vaiskumoje ši daina irgi gali suveikti kaip šaltas gilaus ežero vanduo.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: O taip, LRT radijas. Čia paskutinė birželio pakartot laida kartu su manimi DR karštą vasaros dieną primenantį apie praėjusio šimtmečio vasarų dainas. Kai prisimenu savo vaikystės vasaras, visat prieš akis iškyla Vingio parkas, Kalnų parkas, Katedros aikštė, dideli mitingai, į kuriuos mane vesdavosi, roko maršai, o kartais ir bezdėjimai, labai atsiprašau už šį žodį, senais žiguliais į kaimą ar pajūrį, ir kažkaip kažkodėl visat šalia būdavo radio imtuvas. Ir iš tų laikų man vasaros hitais yra išlikę keli, tai be jokios abejonės Foje geltoni krantai, kurią jau grojau, daina, kuri vieną vasarą tikrai buvo populiariausias Lietuvoje kūrinys, gerokai beje dažniau grotas už visas kitas dainas ir populiariausia Foje daina taip pat. Antras kūrinys, kuris man labiausiai siejasi su anų metų radio hitais, būtent to sąjūdžio laikų lūžio radio hitais, buvo Anties daina Pokštas. Pasakyčiau, paslaptingosios Anties. Kodėl paslaptingosios? Nes niekas gerai nesuprato, apie ką Kaušpėdas dainuoja, bet visi masliai linkčiodavo, vaidindavo, kad apie kažką labai antisovietinio ir kažką labai svarbaus. Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų kyla man noras pokštaut. Numesiu savo akmenį tolin, per Lietuvą Ameriką tolin. Kai tik nugirstu kokį dirbtinį Vilniaus ir Kauno kiršinimą, na, pavyzdžiui, konfliktus tarp Ryto ir Žalgirio fanų, visat prisimenu šią puikią dainą, šiaip po truputį irgi besitraukiančią į užmarštį, į praėjusio šimtmečio rūką, kas yra visiškai normalu. 88-89 praėjusio šimtmečio metais įrašų sesija buvo atlikta Vilniaus plokštelių studijoje. Antis – Pokštas. Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų.

0: Kartais sulaukiu pastabų iš ar mano kartos klausytojų ar kitų, kad nelabai kritiškai vertinu ir kartais su keistu susižavėjimu groju laidose, na, gilios sovietinės estrados pavyzdžius. O kiti žmonės priešingai dėkoja už kai kurių dainų priminimą. Aš noriu kai ką pasakyti, mat dabar nuskambės būtent tokia labai labai sena 73 metų daina. Muzika neturi laiko. Muzika neegzistuoja mūsų įsivaizduojamame linijinėme laike, kuris, pasak rimčiausių šių dienų fizikų, irgi tėra absoliuti iliuzija. Muzika egzistuoja kitame laike. Bachas improvizuoja su B.B. Kingu, Kernagis dainuoja su Dolskiu, eros keičiasi, valdžios keičiasi, mokslininkai sako, jau ir horoskopų ženklai gerų mėnesių pasislinkę, o daina, kaip skambėjo, taip sau ir skamba. Štai jums 73-ieji. Onutė Valiukevičiūtė, Vytauto Bložės tekstas, Benjamino Gorbulskio muzika. Visiškai užmiršta daina prie ežero. Kiekvieną kartą ano meto estradą klausydamas, aš visų pirma stebiuosi aranžuotę, instrumentuotę, jos išmanumu, jos turtingumu lyginant su dabartinės pop muzikos muzikinėmis savybėmis. O čia dar ir melodija neįprasta. Ar aš esu tokios muzikos gerbėjas? Ne. Ar tokia muzika buvo, kaip čia pasakyti, buvo patogiai neutrali ir patvirtinta visais antspaudais visų reikiamų dėdžių ir tetų, savaime suprantama. Ar mano karto žmonėms tokios dainos kelia šypsena? Nemeluosiu, tikrai kelia. Bet tokia buvo mada. Ir tokia mada buvo ne tik Sovietijoje. Tokios krūneriškos baladės karaliavo visur. Ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir taip toliau. Todėl dabar tokias dainas klausau panašiai kaip, na, archeologas žvalgo labai įdomų seną papuošalą, kurio pats gal ir dabar nebesipuoštų, bet kurį paėmus į rankas galima nusistebėti praėjusių laikų amatininkais. Taigi, 73-ieji Onutė Valiukevičiūtė prie ežero. Negali būti karštos vasaros be ežero.
1: Ten, kur prie ežero snaudžia užmigų žalia gyra, kur skamba kas rytmetį pušys lyg stygos gražiai, yra

Žinote, vakar per LRT radiją nugirdau žmogų, atsakingą už kelių tvarkymą Lietuvoje, sakant, kad šią vasarą jau prasidėjo ir dar prasidės daugybė pagrindinių kelių remonto darbų. Sako, link jūros geriau rinktis kelią pro Panemunę. Sako, A1 galite trukti daugiau nei 5 valandas. Sako, dar nevažiuokite Molėtų plentu. Sako, ir Panevėžin kelį remontai jau netrukus. Galvoju, nieko sau. Koks išmintingas pasirinkimas remontuoti pagrindinius kelius link pajūrio ir link ežerų būtent vasaros vidury. Fantastika, kai visi būtent ten ir stengiasi važiuoti. O tada beje vienas klausytojas iš Kauno paskambino ir sako, kad jo vaikai ir anūkai jau užaugo neatsimindami laiko, kad prie Kauno nebūtų kas nors taisoma ir remontuojama. Ir pats ten dažnokai stringu, vykdamas į koncertus, kartais ir gerai valandai ir pats nepamenu laikų, kad link Kauno nebūtų kokio kelio remonto, bet visos šios mano kalbos yra įžanga į vieną dainą, kurią man ši mūsų kelių situacija visada primena. Vytautas Babravičius arba Simas, kūrinys Autostradoje Vilnius Kaunas, daina, kurią, kadaise dar būdamas moksleivis, dainuodavau Pilies gatvėje uždarbiaudamas, daina apie, drįsiu pasakyti, turbūt be išnykstantį fenomeną, tranzavimą arba balsavimą kelyje, nežinau kaip jūs, aš asmeniškai praktiškai nebematau kelyje, irgi visai nebematau kelyje balsuotojų. Skiriu visiems sunkiai per karščius dirbantiems kelininkams ir visiems strigusiems autostradoje.

sėda. O dabar, jeigu neklystu, 1972 ir daina Meškeriotojo sapnas. Nesu aš toks užkietėjęs žvejas, meškeriotojas, kaip kai kurie mano kolegos, pavyzdžiui, Marijonas arba mūsų grupės bosininkas Paulius Rukas, tikras žemaitis, galintis parą praleisti, na, medituodamas su meškere, ar ant kranto, ar valtyje, vasara man būtinai vis vien siejasi su žvejyba. Net jeigu pats tesugebu prigaudyti mažų žuvelių, kurias paskui pragariškai skanu pasičirškinti ant miltų. Kodėl ši daina? Ją atradau visiškai netyčia, besikapstydamas po muzikos archyvus vieno žinomo kino režisieriaus prašymu. Jis ieškojo dainų filmui, kurio veiksmas būtent ir vyksta anuomet. Ir nustebau, nes mada dainuoti tarmiškai pasirodo siekia štai kokius laikus. Iš pradžių netgi pamaniau, kad latvišką dainą įsijungiau, kol supratau, kad čia iš žemaičio meškeriotojo perspektyvos apie visų žuvų karalienę. Stasio Žlibino kienogi kito tekstas ir Vyganto Telksnio muzika. Ir vėl rekomenduoju atkreipti dėmesį į aranžuotę, instrumentuotę, kontrapunktą. Vyrų vokalinis oktetas. Vadovauja Dainius Čepas, Meškeriotojo sapnas, 72.

Galvojau, ilgai sukau galvą, nors, kaip sakiau, per tokius karščius gal ne visai sveika tą daryti. Kuogi baigti šią neįpareigojančią paskutinės birželio savaitės laidą apie praėjusio šimtmečio vasaras primenančias dainas. Taip, galite sakyti nostalgišką laidą, senienų pilną laidą, bet aš tikiuosi, kad kai kam mielų senienų ir aš manau, kad šalia visų naujienų būtinai kartais reikia ir senienų. Ir galiausiai prisiminiau, kad jeigu pasakiau A, B, C, D, E, F ir G, tai yra jeigu pakrojau ir foje, ir anties, ir kardiofono, ir dainos teatro, ir vairo, ir stakėno, privalau pasakyti ir H ir užbaigti laidą su grupe, apie kurią netyla kalbos ir šiandien, ir netils turbūt dar ilgai. Kurią jau atrado kokia trečia ar ketvirta gerbėjų karta ir dainuoja iš atminties ir groja per savo šventes ir matyt nebeįsivaizduoja

Bet labai seniai grojau dainą Žingsniai, kuri nėra tiesiogiai apie vasarą, kur vėjas liepose gali lyg ir sufleruoti apie rudenį, bet kažkodėl perklausius man vis vien, ši daina puikiausiai tiko šiai karštai vasaros popietį. Tokia jau ta hiperbolė visat besisijanti su geromis dienomis, su geru laiku. Su šia labai sena daina jūs ir palieku šiandien primindamas, kad pakartot, kaip ir visas kitas LRT radio laidas, lengvai rasite LRT radiotekoje ir galėsite pasiklausyti iš bet kokio išmanaus įrenginio, kokiu dar tikrai nebuvo tais laikais, kai ši daina parašyta. Ir tą kviečiu padaryti, pavyzdžiui, pareklamuodamas praėjusią laidą, skirtą pasaulio futbolo čempionatui ir muzikos bei futbolo santykiams. Na, o aš, Domantas Razauskas, kviečiu taipogi likti ir su LRT radiju. Ir gyvokite su gera muzika. Sudiev.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos kariuomenė skelbė apie balistinių raketų ataką Kyjive. Sostinėje veikia oro gynyba, apie atakos mastą kol kas nežinoma. Agentūros AFP žurnalistai praneša apie sprogimus ir danguje matomus žybsnius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šalies dronai surengė ataką prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą netoli Kubanės. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didelės liepsnos, kylančios iš naftos saugyklų. Padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Ukrainos kariuomenė šio išpolio taip pat nekomentuoja. Kyjivas pastaruoju metu intensyviai atakuoja Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą, kuri yra pagrindinis Maskvos pajamų šaltinis, padedantis finansuoti karą Ukrainoje. Slovakijos premjeras pasisako prieš NATO planus skirti Ukrainai didelio masto finansinę ir karinę pagalbą artėjančiame alijanso viršūnių susitikime Ankaroje. Roberto Fico pareiškimas pasirodė likus mažiau nei 2 savaitėms iki susitikimo, į kurį pakviestas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Manoma, kad alijanso narės įsipareigos Kyjivui skirti $1 milijardus naujų ginklų ir pagalbos paketų. Ficas Slovakijos žiniasklaidai sakė prieštaraujantis NATO pasiūlymams ir sieks, kad Bratislava nebūtų įtraukta į tolesnes karinės paskolas ar finansinius įnašus. NATO diplomatai leidiniui Politiko tvirtina, kad projekte numatyta Ukrainai skirti 70 milijardų eurų. Jungtinės valstijos, kurios yra smarkiai sumažinusios pagalbą Ukrainai, prie pagalbos paketo neprisidės. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi daugiau smūgių prieš Irano taikinius, reaguojant, kaip teigiamai tęsiama Teherano agresija. Kaip praneša centrinė vadovybė, Iranas šeštadienį užpuolė su Panamos vėliava plaukiantį naftos tanklaivį. Į tai atsakydami Vašingtono kariniai lėktuvai taikėsi į Irano stebėjimo infrastruktūrą, ryšių sistemas, oro gynybos objektus, dronų saugyklas. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė,